0: hội sâu rộng. Các cấp ủy chính quyền các cấp cần tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, giáo dục truyền thống, hòa giải cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Là phải xây dựng môi trường gia đình, cộng đồng và xã hội thân thiện với người cao tuổi. Gia đình phải là nơi người cao tuổi được yêu thương, phụng dưỡng, lắng nghe và tôn trọng. Cộng đồng phải là nơi người cao tuổi được kết nối, chia sẻ và tiếp tục đóng góp. Chăm sóc người cao tuổi trước hết là phải bắt đầu từ đạo lý, từ trách nhiệm của mỗi gia đình và trở thành chuẩn mực ứng xử trong toàn xã hội.
1: Nhân kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, tối qua tại nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt Hồ Chí Minh nguồn sáng dẫn đường. Thông qua các tiết mục thơ ca, múa nhạc cùng tư liệu lịch sử, chương trình tái hiện hành trình người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước, đồng thời khắc họa tình cảm sâu nặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với miền Nam và dân tộc Việt Nam. Chương trình cũng tôn vinh những thành tựu của Thành phố Hồ Chí Minh sau 50 năm mang tên Bác, góp phần lan tỏa tinh thần học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong 2 ngày, bắt đầu từ ngày mai tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Đại hội có chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đột phá, hợp tác phát triển. Dự kiến đại hội có sự tham dự của 600 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 10 triệu hội viên nông dân cả nước. Các đại biểu sẽ thảo luận các văn kiện quan trọng, quyết định phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 và bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 9. Ông Phí Văn Tiến, Chủ tịch Hội Nông dân xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, mong muốn.
2: Và người đại biểu được dự đại hội toàn quốc của Hội Nông dân thì Hội Nông dân Chi Lăng rất là kỳ vọng vào đại hội. Kỳ vọng của chúng tôi có các cái hướng cho Hội Nông dân các tỉnh miền núi về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp xanh. Và cái thứ hai nữa thì cũng rất mong muốn là có sự hỗ trợ từ trung ương, tỉnh là có cái kết nối để tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân, sản phẩm chủ lực của Chi Lăng, Na Chi Lăng và các sản phẩm nông nghiệp khác. Rất mong muốn là có sự đầu tư chế biến và tiêu thụ sản phẩm.
1: Trong khuôn khổ chương trình thúc đẩy phát triển thương mại điện tử khu vực Nam Bộ diễn ra tại tỉnh Đồng Tháp, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương vừa ra mắt sổ tay hướng dẫn tiểu thương ứng dụng thương mại điện tử năm 2026. Đặc biệt cuốn sổ tay này không chỉ hướng dẫn sử dụng TikTok Shop, Zalo, OA, quét mã QR mà còn mở rộng kiến thức cho bà con tuân thủ pháp luật về thương mại điện tử, tuân thủ pháp luật về thuế, thanh toán QR xuyên biên giới. Đây là những nội dung đang rất được quan tâm. Tối qua tại tỉnh Đồng Tháp đã khai mạc lễ hội trái cây lần thứ nhất với chủ đề Đồng Tháp miền trái ngọt. Lễ hội diễn ra trong 4 ngày với điểm nhấn đặc biệt của đêm khai mạc là phần trình diễn nhạc nước nghệ thuật kết hợp giữa hệ thống cột nước chuyển động, hiệu ứng ánh sáng đa sắc màu và âm nhạc sôi động, góp phần tôn vinh vẻ đẹp của miền đầu trái ngọt Đồng Tháp. Phát biểu khai mạc lễ hội, ông Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh:
3: Lễ hội trái cây lần thứ nhất được tổ chức với sứ mệnh đây không chỉ là ngày hội nông sản thông thường mà là diễn đàn để chúng ta nhìn lại hành trình phát triển, tư duy lại cách làm nông nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số và biến đổi khí hậu. Đồng Tháp kỳ vọng lễ hội lần này sẽ là chiếc cầu nối vững chắc, gắn kết chặt chẽ năm nhà nông, nhà khoa học, doanh nghiệp, hệ thống tín dụng và logistics, từ đó mở ra những không gian hợp tác mới, tiếp tục quảng bá hình ảnh trái cây Việt Nam an toàn, chất lượng, giàu giá trị dinh dưỡng và mang đậm bản sắc văn hóa.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, căng thẳng tiếp tục gia tăng tại vùng vịnh khi mà Iran vừa thông báo đã nổ súng cảnh báo tàu khu trục Mỹ nhằm trả đũa việc Washington gây rối hoạt động hàng hải trong khu vực. Diễn biến mới xảy ra trong bối cảnh đàm phán Mỹ-Iran tiếp tục bế tắc, trong khi mặt trận Liban leo thang nghiêm trọng. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Hải quân vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã phóng tên lửa và triển khai máy bay không người lái, cảnh cáo các tàu chiến Mỹ tại khu vực vịnh Oman. Động thái nhằm đáp trả việc hải quân Mỹ cản trở giao thông hàng hải và bắt giữ các tàu hàng trong khu vực. Tuyên bố đưa ra chỉ ít giờ sau khi Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ thông báo đã ngăn chặn một tàu hàng trên Ấn Độ Dương với cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt liên quan Iran. Đụng độ mới nhất giữa Mỹ và Iran xảy ra trong bối cảnh tiến trình hòa đàm giữa hai bên vẫn bế tắc, dù lệnh ngừng bắn mới ở Liban đã được thiết lập.
1: Nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Liban tiếp tục bế tắc khi hai bên chưa thu hẹp được bất đồng về các điều kiện ngừng bắn và rút quân. Israel cho biết là chưa thể thông qua dự thảo thỏa thuận mới do Hezbollah chưa chấp nhận các điều khoản do Mỹ làm trung gian. Trong khi đó, Hezbollah tuyên bố chỉ rút khỏi miền Nam Liban nếu Israel cũng rút quân khỏi các khu vực đang kiểm soát. Căng thẳng tiếp tục leo thang với các cuộc tấn công qua lại, trong khi Liên Hợp Quốc cảnh báo khủng hoảng nhân đạo tại Liban đang ngày càng nghiêm trọng với gần 1 triệu người phải đi sơ tán.

0: ba quốc gia châu Phi và Algeria, Nigeria và Niger đang đẩy nhanh dự án triển khai đường ống khí đốt xuyên Sahara dài hơn 4.100 km với mục tiêu vận chuyển khoảng 30 tỷ mét khối khí tự nhiên mỗi năm sang châu Âu. Tuyến đường ống sẽ kết nối các mỏ khí của Nigeria với hạ tầng xuất khẩu của Algeria qua lãnh thổ Niger. Dự án được kỳ vọng tăng cường an ninh năng lượng cho châu Âu, đồng thời mở rộng cơ hội xuất khẩu khí đốt cho các nước châu Phi. Tuy nhiên, dự án vẫn đối mặt với nhiều thách thức về vốn đầu tư, an ninh và hạ tầng kỹ thuật. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ ngày 5 tháng 6 cảnh báo đợt bùng phát Ebola chủng Bandy Buyo hiện nay tại Cộng hòa Dân chủ Congo có thể trở thành một trong những đợt dịch lớn nhất từng được ghi nhận nếu không có các biện pháp y tế công cộng mạnh mẽ và kịp thời. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
1: Theo mô hình dự báo do CDC Mỹ công bố, trong kịch bản số lượng bệnh nhân được cách ly và điều trị hiệu quả ở mức thấp, quy mô của đợt bùng phát hiện nay có thể tương đương hoặc thậm chí vượt qua đại dịch Ebola tại Tây Phi trong giai đoạn từ 2014 tới 2016, vốn khiến hơn 11.000 người thiệt mạng và được coi là đợt dịch Ebola nghiêm trọng nhất trong lịch sử. CDC đã công bố 3 báo cáo chuyên môn về tình hình dịch bệnh trong khuôn khổ ấn phẩm hàng tuần về tỷ lệ mắc bệnh và tử vong nhằm huy động thêm nguồn lực và sự phối hợp của cộng đồng quốc tế trong công tác ứng phó. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, đợt bùng phát Ebola hiện nay tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận 344 ca mắc và xác nhận 60 trường hợp tử vong. Trong bối cảnh đó, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo sẽ cung cấp thêm gần 38 triệu đô la cho các nỗ lực ứng phó với dịch bệnh, nâng tổng mức hỗ trợ trực tiếp của Washington lên hơn 200 triệu đô la kể từ khi đợt bùng phát bắt đầu. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hiện đang phối hợp chặt chẽ với CDC, Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda để triển khai một phản ứng nhanh chóng và toàn diện nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Tiếp theo sẽ là một số thông tin thời tiết qua phần tổng hợp của biên tập viên Xuân Ninh.
2: Thưa quý vị, ngày hôm nay Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục với tình trạng nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ở khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ phổ biến từ 35 đến 36, có nơi trên 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nắng nóng đặc biệt gay gắt hơn với mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 35 đến 38, có nơi trên 39 độ. Dự báo đợt nắng nóng này ở Bắc Bộ kéo dài đến khoảng ngày 8 tháng 6, riêng khu vực Trung Bộ đến khoảng ngày 9 tháng 6, nắng nóng có xu hướng dịu dần. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày hôm nay cơ bản trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, từ ngày 10 đến 12 tháng 6, tức là trong khoảng thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, cơ bản thời tiết thuận lợi. Ba miền trời nắng ráo với mức nhiệt vừa phải, cao nhất khoảng 35, có nơi trên 36 độ. Ban ngày trời nắng, về chiều tối và đêm, nhiều khu vực có mưa rào và dông, cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
5: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
6: Công Lý đi à?
5: Vâng.
6: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
5: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
6: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
5: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
6: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
7: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
5: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
6: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
5: Bị sao hả chị?
6: Là u xơ tử cung.
5: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
6: Ôi thế à,
5: bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
6: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
7: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Câu chuyện ngày thứ 7.

0: Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng bạo lực học đường diễn biến phức tạp gần đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi các sở giáo dục đào tạo yêu cầu tăng cường chấn chỉnh, xử lý, ngăn chặn và đẩy lùi bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục. Trong đó yêu cầu các sở hướng dẫn học sinh sử dụng mạng xã hội an toàn, đúng pháp luật, nhận diện và từ chối các hành vi kích động bạo lực trực tuyến, tuyệt đối không quay phim, chụp ảnh, phát tán clip bạo lực trên mạng xã hội. Có thể hiểu mục tiêu của Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra yêu cầu này với các sở giáo dục và đào tạo là nhằm bảo vệ quyền riêng tư của học sinh, tránh tình trạng lan truyền những hình ảnh nhạy cảm gây tổn thương kéo dài cho nạn nhân. Tuy vậy, điều khiến dư luận băn khoăn là nếu cấm hoặc hạn chế việc ghi hình một cách cứng nhắc, liệu có vô tình làm giảm đi cơ hội phát hiện và xử lý các vụ bạo lực học đường hay không? Và đâu là cách ứng xử đúng trước một vụ bạo lực học đường? Làm thế nào để bảo vệ quyền riêng tư, danh dự của học sinh nhưng vẫn đảm bảo các hành vi vi phạm được xử lý nghiêm minh? Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời chuyên gia giáo dục tiến sĩ Vũ Thu Hương, nguyên giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, người đã có kinh nghiệm nhiều năm làm công tác tư vấn tâm lý cho học sinh để cùng trao đổi về vấn đề này. Bây giờ mời phóng viên Đình Trung bắt đầu cuộc trao đổi.
1: Dạ vâng, trước hết thì xin trân trọng cảm ơn chuyên gia giáo dục tiến sĩ Vũ Thu Hương đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay.
2: Chào các bạn, chào các quý vị thính giả.
1: Trước khi bắt đầu cuộc trao đổi thì mời quý vị thính giả cùng tiến sĩ Vũ Thu Hương nghe những thông tin sau đây.
3: Mới đây nhất tại tỉnh Lâm Đồng, một nam sinh lớp 8 được phát hiện tự tử trong tình trạng nguy kịch. Theo phản ánh của gia đình, em có dấu hiệu bị một nhóm bạn cùng lớp đánh đập, ép nộp tiền trong thời gian dài. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Trước đó tại Phú Thọ, một nữ sinh trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1 bị nhóm bạn đánh hội đồng trong khu vực nhà vệ sinh của trường. Toàn bộ diễn biến đã bị quay video và phát tán trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận. Công an địa phương đã vào cuộc xác minh, xử lý những người liên quan. Tại Ninh Bình, một học sinh lớp 9 cũng bị nhóm học sinh nhỏ tuổi hơn đánh hội đồng do mâu thuẫn cá nhân. Đoạn clip lan truyền trên mạng cho thấy nạn nhân bị nhiều học sinh đuổi đánh, trong khi những người xung quanh không can ngăn mà còn sử dụng điện thoại để ghi hình. Còn tại tỉnh Đắk Lắk, chỉ trong vài ngày cuối tháng 3, một trường trung học cơ sở đã liên tiếp xảy ra hai vụ xô xát giữa học sinh xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội. Hai học sinh phải nhập viện điều trị sau các vụ việc này.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, các vụ bạo lực học đường mà chúng tôi vừa đề cập đã gây bức xúc trong dư luận xã hội thời gian qua. Và việc Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản là nhằm chấn chỉnh, xử lý và ngăn chặn các hành vi này. Dạ, thưa tiến sĩ Vũ Thu Hương ạ, bà có đánh giá như thế nào về những chỉ đạo này của Bộ, đặc biệt là những quy định là tuyệt đối không cấm quay phim, tuyệt đối không quay phim, chụp ảnh và phát tán clip bạo lực lên mạng xã hội ạ?
4: Tôi nghĩ bạo lực học đường là cái vấn đề mà rất là nhiều phụ huynh cũng như là các thầy cô giáo quan tâm, và chúng ta phải tìm ra gốc rễ của vấn đề để xử lý. Còn những cái quy định mà chúng ta nói đến là ngăn chặn từ việc quay phim chụp ảnh thì nó sẽ có những mặt lợi và mặt hại, và chúng ta phải cân nhắc rất kỹ càng mặt lợi và mặt hại của cái phương án này.
1: Vâng. Tuy nhiên thì theo nhận định của bà thì chỉ đạo này có ý nghĩa như thế nào trong việc bảo vệ học sinh, đặc biệt là các em không may trở thành nạn nhân ạ?
4: Dĩ nhiên là khi mà bị tung những hình ảnh xấu lên trên mạng thì chắc chắn là sẽ tác động rất nặng về tâm lý của các con.

0: Các bạn sẽ cảm thấy là những cái vấn đề về cơ thể của mình này, rồi những cái hình ảnh rất xấu của mình này sẽ bị phát tán, và chính các con sẽ cảm thấy rất căng thẳng khi mà đối diện với ánh mắt người khác. Mặc dù thực tế từ bản thân tôi phát hiện ra rằng kể cả những hình ảnh của mình xuất hiện ở trên mạng thì chưa chắc mọi người ở ngoài đời đã nhận ra mình đâu. Phần lớn là mọi người sẽ không nhận ra được, nhưng điều đó thì nạn nhân sẽ không biết, và nạn nhân cho rằng miễn là có hình ảnh của mình ở trên mạng thì lập tức tất cả mọi người xung quanh sẽ nhận ra mình là ai, và họ sẽ nhớ đến những cái hành động xấu xí mà trên mạng đang mô tả. Và chính vì vậy cho nên tâm lý của nạn nhân sẽ bị thêm một lần nữa bị xâm hại. Tuy nhiên cũng có một vấn đề nữa là chính những người đánh đập hành hạ nạn nhân, các em cũng sẽ có một cái cảm giác căng thẳng nếu như hình ảnh của chính mình bị ném lên mạng với những cái hình ảnh hết sức rõ nét, bởi vì đôi khi nạn nhân bị túm tóc, bị dìm đầu xuống thì mặt có thể không rõ ràng, nhưng chính những người đánh thì có khi mặt mũi và quần áo lại rõ ràng hơn rất nhiều. Nên ở đây câu chuyện là chúng ta ngăn chặn hình ảnh và video để bảo vệ sự riêng tư của không chỉ các em tham gia đánh đập các bạn mà kể cả nạn nhân nữa. Đây là một ý rất hợp lý trong quyết định của Bộ Giáo dục.
1: Vâng, như bà vừa trao đổi thì cái mục tiêu chỉ đạo này là nhằm bảo vệ quyền riêng tư của học sinh, tránh tình trạng lan truyền những cái hình ảnh nhạy cảm gây tổn thương kéo dài cho nạn nhân cũng như là những cái tác động xấu khác. Tuy nhiên thì ở một góc độ khác thì nhiều người cũng bày tỏ băn khoăn là nếu như cấm hoặc là hạn chế cái việc ghi hình một cách cứng nhắc ý, thì liệu có ảnh hưởng đến việc phát hiện và xử lý các vụ bạo lực học đường hay không ạ? Vì hiện nay thì rất nhiều các vụ bạo lực học đường được phát hiện khi mà có clip lan truyền trên mạng xã hội. Vậy quan điểm của bà về vấn đề này như thế nào?
0: Bản thân tôi cũng suy nghĩ như vậy. Khi mà nghe cái thông tin là ngăn cấm những cái chuyện phát tán những hình ảnh xấu thì tôi nghĩ là nó hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, sự thực thì đây lại là một cái kênh để các con kêu cứu. Chúng ta có thể nhìn thấy là chúng ta đã có tổng đài 111 để bảo vệ các con, chúng ta đã có các thầy cô giáo, đã có các bậc phụ huynh. Nhưng tại sao tất cả những vụ việc đó lại không được phát hiện thông qua những cái kênh đó mà lại được phát hiện thông qua kênh Facebook hoặc là những cái kênh mạng xã hội khác? Thì chúng ta cũng nhìn thấy rõ ràng ở đây là niềm tin của các con về tổng đài 111 là chưa rõ ràng. Rất nhiều bạn cảm thấy ngại khi tiếp xúc với tổng đài 111 bởi vì có thể những cái hoạt động của họ sẽ mất thời gian hơn, và các con có thể đâu đó bị ảnh hưởng sau khi thông báo, trước khi là vụ việc được xử lý. Đấy là thứ nhất. Điều thứ hai là chính các thầy cô giáo cũng như nhà trường đôi khi đã xử lý không thỏa đáng, dẫn đến là các con không có niềm tin trong việc là thông báo với thầy cô giáo. Còn về phía phụ huynh thì chính bản thân các con lại sợ rằng bố mẹ mình có thể nổi nóng quá đà và có thể gây ra những vấn đề lớn hơn rất nhiều so với vụ việc. Hoặc chính các bạn cũng cảm thấy là không muốn làm phiền phụ huynh trong những trường hợp tương tự. Do vậy, nếu như chúng ta ngăn cấm các con được phát tán những hình ảnh lên trên mạng xã hội thì có phải chăng là chúng ta đang chặn một con đường kêu cứu của các con hay không? Như vụ việc các bạn bạn nhỏ tự tử ở Lâm Đồng thì chúng ta cũng nhìn thấy rất rõ là rõ ràng các con không tìm thấy bất kể một cái con đường nào để tự bảo vệ bản thân cả. Do vậy các con đã nghĩ đến một con đường có thể nói là tiêu cực nhất, là chấm dứt cuộc sống. Nên liệu rằng chúng ta có nên có những cái cách thức khác để biến những cái quy định này trở nên hợp lý với các con không? Thay vì chúng ta cấm một cách hết sức cứng nhắc là tuyệt đối không được thông tin gì lên trên mạng xã hội.
1: Vâng, câu chuyện chúng ta vừa nói đến có thể cho thấy rằng là những cái vụ bạo lực học đường chỉ được biết đến và các cơ quan chức năng vào cuộc khi mà xuất hiện những cái hình ảnh clip ghi lại cái hình ảnh bạo lực được đăng tải lên mạng xã hội. Theo bà thì đâu là ranh giới giữa việc bảo vệ nạn nhân và đảm bảo cái vai trò giám sát của cộng đồng?
0: Tôi nghĩ rằng là có một cái kẽ hở rất lớn ở đây. Đó là hình như chúng ta chưa bảo vệ các con một cách nghiêm túc, mà chúng ta chỉ xử lý vụ việc thông qua những cái phát hiện của chúng ta, và thêm nữa cái sự phát hiện của cộng đồng mạng, thì lúc đó vụ việc mới được xử lý một cách nghiêm túc. Còn nếu như nó không đi kèm cộng đồng mạng thì tôi nghĩ là chưa chắc vụ việc đã được xử lý một cách nghiêm túc. Như vậy rõ ràng chúng ta nhìn thấy từ những cơ quan hành pháp của chúng ta đang có một cái kẽ hở, và rõ ràng trẻ em không được bảo vệ một cách nghiêm túc. Bản thân những cơ sở ở tại trường học hoặc là phường xã, liệu rằng chúng ta đã xử lý đến cùng những vấn đề hay chưa? Đấy là điều đầu tiên. Điều thứ hai là tôi nhận thấy rằng chúng ta mới chỉ nghĩ đến chuyện xử lý những vụ việc cụ thể.
1: Vâng.

0: Trong cái thời đại công nghệ số thì chiếc điện thoại thông minh đôi khi trở thành cái công cụ giúp bảo vệ người yếu thế, bởi vì cái việc ghi hình là cần thiết để các em có thể phản ánh với giáo viên hay là cơ quan chức năng. Mặc dù là văn bản của Bộ Giáo dục Đào tạo không phải là văn bản quy phạm pháp luật mà chỉ mang tính đề nghị nên cũng không có tính bắt buộc. Tuy nhiên, nếu mà các sở giáo dục và đào tạo thực hiện văn bản này thì liệu có thể khiến cho một số hành vi bạo lực bị che giấu và không được phản ánh kịp thời tới các cơ quan chức năng không?
1: Tôi cũng nghĩ điều này có thể xảy đến, và tôi nghĩ đến những cái kênh khác. Liệu rằng chúng ta có nên, nếu như chúng ta muốn cấm, thì chúng ta nên có một cái kênh khác liên quan đến mạng xã hội để các con có thể tố cáo ngay lập tức mà không bị ảnh hưởng bất kể một điều gì đối với các con. Bởi vì chúng ta nhìn thấy là mạng xã hội sẽ giúp các con đưa tiếng nói lên rất nhanh và sẽ có tác động rất kịp thời. Và do vậy các con cảm thấy có một cái sự đảm bảo ở đây. Thậm chí đôi khi các bạn cảm thấy là rời màn hình có thể mọi người không biết mình là ai, nên nếu mình đưa lên trên mạng xã hội thì mình được bảo vệ. Bởi vì chưa chắc người ta đã biết mình là ai, nhưng người ta lại nhìn thấy khuôn mặt của tất cả những kẻ thủ phạm kia. Nghĩa là chúng ta đang được bảo vệ. Vậy thì tại sao chúng ta không nghĩ đến những cái phương án có thể xử lý một cách hết sức đơn giản? Ví dụ như là cũng trên những cái mạng xã hội đó, nhưng có những cái nhóm tố cáo kín để có thể là tất cả các cơ quan chức năng có thể nhìn thấy, nhưng cộng đồng nói chung không bị ảnh hưởng quá nhiều về câu chuyện này, mà chúng ta lại đưa ra một cái lệnh cấm rất là cứng nhắc là không được up tất cả những hình ảnh đó lên. Thêm nữa là tôi nghĩ rằng một cái kỹ năng mà chúng ta cần phải cung cấp cho các con là các con vẫn rất cần phải ghi lại những cái hình ảnh đó nếu như chính mình đang là nạn nhân, để khi cần đối diện với các cơ quan chức năng thì đó chính là bằng chứng để các con có thể chứng minh là các con đang bị tổn hại. Tìm những cái bằng chứng để tự bảo vệ mình, đó là một kỹ năng mà mọi người nên có. Nên cái câu chuyện mà các con lưu giữ những hình ảnh đó không phải là quá tệ. Và để đảm bảo sự riêng tư thì chúng ta cần phải có một cái kênh khác trong từng cái mạng xã hội, kể cả Facebook, kể cả TikTok, kể cả tất cả những cái kênh mà giới trẻ hay lên, để các con có thể đưa ra những thông tin. Và thêm nữa, chúng ta cần phải có đơn vị giám sát làm sao để tất cả những vụ việc được xử lý đến cùng. Còn hiện giờ chúng ta vẫn đang hoàn toàn dựa vào chính cảm xúc của cộng đồng mạng để có thể xử lý vấn đề.
0: Cái câu chuyện mà đăng tải các clip bạo lực học đường lên mạng xã hội thì rõ ràng là cái tính mà kịp thời để có thể bảo vệ được nạn nhân là điều rất quan trọng. Tuy nhiên thì phần lớn chúng ta có thể nhận thấy rằng là những cái clip bạo lực học đường thường là được đăng tải lên một thời gian rồi. Tức là vụ bạo lực học đường đã xảy ra rồi và sau đó thì một thời gian thì clip mới được đăng tải lên. Thì rõ ràng là cái việc nếu mà chúng ta bảo vệ được nạn nhân một cách kịp thời thì cũng khó trong cái tình huống này. Theo bà thì quan điểm của bà như thế nào?
1: Đó chính là điều mà chúng tôi cảm thấy rất là lo ngại. Bởi vì chúng ta không hề có ý định là và cũng không có biện pháp gì để phòng ngừa chuyện này cả. Và rõ ràng cái câu chuyện vẫn xảy ra. Cho dù chúng ta xử lý hay không thì nạn nhân cũng đã bị đánh rồi. Vậy thì câu chuyện là làm thế nào để các nạn nhân không bị đánh? Đấy chính là một vấn đề rất lớn. Bên cạnh đó câu chuyện là làm thế nào để nạn nhân được cấp cứu kịp thời cũng là một cái vấn đề rất quan trọng. Và tiếp tục là làm thế nào để chúng ta xử lý nghiêm túc những vụ việc này để có tính răn đe.
0: Vâng, theo bà thì Bộ Giáo dục và Đào tạo có nên làm những cái hướng dẫn cụ thể hơn để phân biệt giữa hành vi ghi lại sự việc để làm bằng chứng báo cáo cơ quan chức năng và cái việc mà phát tán video để về bạo lực học đường để gây tổn thương cho nạn nhân?
1: Tôi nghĩ cái này không quá khó, bởi vì khi mà chúng ta đăng tải mà chúng ta che những cái thông tin cá nhân của nạn nhân đi hoặc là của thủ phạm đi là rất là dễ. Và các bạn giỏi công nghệ thì các bạn có thể làm được đấy rất là nhanh. Nó không quá khó, cho nên chúng ta cần phải nghiên cứu cụ thể từng chi tiết một trước khi chúng ta đưa ra cái quyết định này. Và bên cạnh đó chúng ta cần phải có những phương án khác để hỗ trợ các nạn nhân và hỗ trợ những bạn có nguy cơ bị bạo lực học đường.
0: Thưa tiến sĩ Vũ Thu Hương ạ, nhiều vụ bạo lực học đường đã không được gia đình, nhà trường và ngành chức năng phát hiện, ngăn chặn kịp thời và các vụ việc này chỉ được phát hiện khi mà đã gây ra hậu quả nghiêm trọng cho các nạn nhân. Trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng phổ biến và thời gian học sinh sử dụng mạng xã hội ngày càng tăng, thì nếu thực hiện theo văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo là tuyệt đối không quay phim, chụp ảnh, phát tán clip bạo lực lên mạng xã hội, thì các em học sinh cần có những cái kênh nào để có thể phản ánh kịp thời khi mà bạo lực học đường? Và làm thế nào để các em cảm thấy an toàn, tin tưởng khi mà lên tiếng, tránh tâm lý là rất nhiều em e ngại và sợ bị trả thù hoặc là bị bỏ qua?
1: Tôi đã nghĩ đến rất là nhiều những cái kênh, ví

0: dụ như chúng ta nhớ ngày xưa có anh Chánh Văn chẳng hạn, thì đấy là một cái kênh mà rất nhiều các bạn tuổi dậy thì tin tưởng. Vậy thì tại sao bây giờ chúng ta không có nhiều anh Chánh Văn như thế? Và rõ ràng là với những nhân vật mà chúng ta đưa ra để các bạn có thể tin tưởng thông tin, thì chúng ta cũng nên xử lý những vụ việc đó thật nhanh và thông tin ngược lại với các bạn, cũng như phổ biến với tất cả cộng đồng là vụ việc này đã được xử lý và vụ việc này, những nhân vật mà gây ra bạo lực học đường đã bị phạt như thế này như thế kia, để các bạn cảm thấy có niềm tin và các bạn cảm thấy là chúng ta có những cái kênh để cứu giúp mình kịp thời. Và một điều tôi cảm thấy rất quan trọng là khi chúng ta xử lý thì chúng ta cần phải quan tâm đến thời gian. Bởi vì có khi là vụ việc đưa ra lúc các bạn học lớp 10, nhưng đến lớp 11, lớp 12 thì các bạn mới nghe thông tin là kẻ thủ phạm mới bị xử lý. Thì rõ ràng lúc này niềm tin của các bạn về các cơ quan chức năng đã không còn nữa rồi. Vậy thì chúng ta cần phải có một hệ thống. Nếu như ở Tổng đài 111 có thể làm được thì đây là một điều rất là tuyệt vời. Dạ. Là chúng ta cần có một hệ thống, những nhân sự chỉ ngồi đó lắng nghe và xử lý từng vụ việc rất nhanh, kể cả trong đêm khuya cũng lắng nghe để xử lý theo các bạn, thì mọi chuyện sẽ rất là đơn giản.
1: Vâng. Nếu mà các sở giáo dục đào tạo mà thực hiện theo văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thì theo bà, vai trò của nhà trường, gia đình và các tổ chức xã hội thì cần được thiết kế ra sao để tạo thành một mạng lưới tiếp nhận thông tin, giám sát hiệu quả và đáng tin cậy cho học sinh ạ?
0: Tôi nghĩ rằng là thực ra mọi việc không quá khó nếu như chúng ta có một cái sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thầy cô giáo và tất cả các cơ quan chức năng cũng như cả gia đình. Và thêm nữa, tôi nghĩ rằng là còn có một cái việc nữa chúng ta hoàn toàn có thể làm, đó là tư vấn cho phụ huynh cái cách thức làm bạn với con, để mà các phụ huynh lắng nghe các con và có thể chia sẻ cùng các con tất cả mọi chuyện, xử lý mọi vấn đề cho các con khi vụ việc nó chưa trở nên nghiêm trọng thì nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Và bên cạnh đó thì những cái tổ chức như là đoàn thanh niên hay là đội thiếu niên tiền phong, những thập niên trước đã làm việc rất là tốt, vậy thì chúng ta có thể khơi lại để họ có thể làm việc tốt hơn nữa trong những cái vụ việc liên quan như thế này, thì lúc đó chúng ta sẽ giải quyết mọi chuyện rất là đơn giản.
1: Vâng, vậy thì theo bà thì ngành giáo dục đào tạo và rồi chính quyền địa phương, rồi cơ quan chức năng thì có nên xây dựng những cái cơ chế như là đường dây nóng, nền tảng trực tuyến hay là hệ thống tư vấn học đường độc lập để có thể hỗ trợ học sinh trong những cái tình huống này không?
0: Tôi nghĩ rất là nên. Thêm nữa là tôi cũng đề xuất cả những cái khu vui chơi dành riêng cho lứa tuổi dậy thì, những cái câu lạc bộ dành riêng cho lứa tuổi dậy thì, bởi vì ở đó là nơi mà các bạn có thể tin tưởng và chia sẻ ngay khi các bạn có nguy cơ. Ví dụ như là những câu lạc bộ handmade, những câu lạc bộ thể thao, những câu lạc bộ nghệ thuật, mà ở đó các bạn có những người bạn thân, có những anh chị hướng dẫn, thì đó chính là những cái kênh hay nhất để chúng ta biết thông tin trước khi mọi việc trở nên nghiêm trọng. Và các bạn cũng nên có những cái hoạt động dành riêng cho lứa tuổi của mình, thì lúc đó những cái năng lượng dư thừa sẽ được xả vào những hoạt động rất là hữu ích, thay vì là các bạn quan tâm đến những câu chuyện mâu thuẫn rất nhỏ.
1: Vâng, như chúng ta đã nói ở phần đầu chương trình thì rõ ràng hiện nay cũng có những cái đường dây nóng để các em phản ánh, nhưng mà thực tế là đường dây này có vẻ là chưa được nóng lắm. Vậy thì làm sao để nó thực sự là trở thành những cái đường dây nóng để tiếng nói của các em có thể được lắng nghe?
0: Tôi đã nghĩ đến những cái hoạt động seminar để các bạn có thể lắng nghe những cái phương án xử lý của đường dây nóng. Ví dụ như là một buổi tọa đàm và các bạn nghe trực tiếp những vụ việc mà đường dây nóng đã tiếp nhận và những cái cách đường dây nóng đã xử lý. Và thậm chí là chính những nạn nhân có thể lên chia sẻ là tôi đã kêu cứu ở số được tổng đài này và tôi đã được nhận hỗ trợ như thế này, thì lúc đó các bạn sẽ có niềm tin và lúc đó các bạn sẽ tìm đến đường dây nóng. Còn hiện giờ chúng ta đang khá là bóc tách, chúng ta đưa lên những quảng cáo là hãy gọi đến 111, nhưng các bạn hoàn toàn không biết là gọi đến xong thì mọi chuyện sẽ được xử lý như thế nào. Và chúng ta nên có những cái tọa đàm nhiều hơn để các bạn lắng nghe và bản thân chúng ta cũng chia sẻ, chính các bạn cũng chia sẻ, thì lúc đó mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều.
1: Từ góc nhìn của chuyên gia thì theo bà, đâu là những cái giải pháp cốt lõi để phòng ngừa bạo lực học đường, thay vì là chỉ xử lý khi mà sự việc đã xảy ra, và nhà trường cũng cần thay đổi như thế nào trong cái công tác quản lý ấy, giáo dục, có thể là giáo dục kỹ năng sống và xây dựng văn hóa học đường để cho học sinh cảm thấy an toàn mỗi ngày đến lớp ạ?
0: Tôi nghĩ việc đầu tiên là kể cả các bố mẹ lẫn các thầy cô giáo cần phải tìm hiểu kỹ tâm sinh lý lứa tuổi dậy thì. Các bạn ấy sẽ có những suy nghĩ và hành động khác với chúng ta. Chúng ta cần phải hiểu kỹ về các bạn. Và nhiều thầy cô sau một thời gian đi dạy đã bị đi vào lối mòn và không hiểu rõ tình cảm của các bạn. Bố mẹ cũng thế,

0: bố mẹ có thể đưa ra những suy nghĩ của chính bản thân mình đã khiến cho các con cảm thấy xa lạ và xa lánh với những người lớn, thì chúng ta cần phải cập nhật về kiến thức tâm sinh lý cho chính những người trực tiếp tham gia giáo dục các con. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai rất quan trọng là chúng ta phải tạo ra rất nhiều sân chơi hữu ích cho các bạn. Đó là những cái buổi lao động, những buổi lao động thật sự hữu ích và thật sự đóng góp cho xã hội, rồi những cái hoạt động nghệ thuật, rồi là handmade, rồi là kể cả những câu lạc bộ, ví dụ như câu lạc bộ bảo vệ môi trường chẳng hạn, để các bạn có thể chia sẻ và làm việc nhiều hơn. Và thậm chí là chúng ta cũng nên tìm hiểu những cái xu hướng quan tâm của các bạn để chúng ta tạo ra những cái hoạt động mà các bạn cảm thấy thân thiết, gần gũi. Thêm ngoài ra thì tôi nghĩ là chúng ta rất cần một hệ thống các cộng tác viên, họ gần gũi chia sẻ, động viên các bạn học sinh ở lứa tuổi dậy thì để các bạn có thể trình bày những cái ý tưởng của mình, và nếu có bức xúc thì các bạn cũng giải tỏa luôn với họ, thì lúc đó mọi chuyện sẽ dễ hơn rất là nhiều. Và tôi nghĩ là hiện giờ giới trẻ và những người lớn đang bị một cái bức tường ngăn cách. Khi chúng ta phá được bức tường đó thì lập tức mọi chuyện sẽ được giải quyết rất đơn giản.
1: Vâng, qua thực tế các cái vụ bạo lực học đường xảy ra gần đây thì bà có kiến nghị gì về chính sách để có thể vừa bảo vệ được nạn nhân của bạo lực học đường, vừa không vô tình làm giảm hiệu quả giám sát xã hội đối với các hành vi bạo lực trong trường học ạ?
0: Tôi nghĩ rằng nếu như nhà trường có đường dây nóng riêng của nhà trường, các phường xã có đường dây nóng riêng của phường xã và có những hoạt động hiệu quả khiến cho các con tin tưởng thì mọi chuyện sẽ dễ hơn rất là nhiều. Nếu như những cái vụ việc được báo cáo lên trường hoặc là lên phường xã được xử lý nghiêm minh và hợp lý, hợp tình hợp lý, thì chắc chắn là các bạn học sinh sẽ rất tin tưởng. Nhưng hiện giờ chúng ta thấy rõ là chúng ta chưa làm được việc đó. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên nghiên cứu để đưa những cái tổng đài đó về cấp cơ sở, thì chúng ta sẽ xử lý dễ hơn rất nhiều so với việc chúng ta chỉ có duy nhất một tổng đài cho cả nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, bạo lực học đường không phải là câu chuyện mới, nhưng đang đặt ra những yêu cầu mới trong cách tiếp cận và xử lý. Đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo như là hạn chế việc phát tán hình ảnh bạo lực lên mạng xã hội, suy cho cùng đều hướng đến mục tiêu bảo vệ học sinh và xây dựng môi trường giáo dục an toàn lành mạnh. Tuy nhiên thì để các giải pháp đi vào cuộc sống rất cần sự đồng hành, thấu hiểu và phối hợp chặt chẽ từ nhà trường, gia đình và toàn xã hội. Bởi một môi trường học đường an toàn không chỉ cần những quy định chặt chẽ mà còn cần cơ chế để sự thật được phát hiện kịp thời, nạn nhân được bảo vệ và người chứng kiến được khuyến khích hành động đúng đắn trước cái sai. Một lần nữa thì xin cảm ơn chuyên gia giáo dục tiến sĩ Vũ Thu Hương đã tham gia chương trình.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện ngày thứ 7 với chủ đề Cấm lan truyền clip bạo lực học đường, ranh giới nào giữa bảo vệ nạn nhân và giám sát xã hội, với sự tham gia bàn luận của tiến sĩ Vũ Thu Hương, nguyên giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, người đã có kinh nghiệm nhiều năm làm công tác tư vấn tâm lý cho học sinh.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Đón đầu vận hội đặc khu Vân Đồn, ra mắt căn hộ cao cấp sở hữu lâu dài Vân Bay bên vịnh Bái Tử Long. Vân Đồn đang thu hút mạnh dòng vốn đầu tư với loạt hạ tầng động lực triển khai như nâng cấp cảng quốc tế Ao Tiên, sân bay quốc tế Vân Đồn quy hoạch công suất 20 triệu khách mỗi năm, tổ hợp casino 2 tỷ đô la Mỹ chính thức khởi công và dự kiến vận hành năm 2028. Tuyến đường sắt Hải Phòng, Hạ Long, Móng Cái được thúc đẩy triển khai hướng tới kết nối trực tiếp với Trung Quốc. Những động lực này đang đưa Vân Đồn trở thành trung tâm giao thương, logistics và du lịch quốc tế mới. Làn sóng chuyên gia, nhà đầu tư và hàng triệu du khách đổ về sẽ kéo theo nhu cầu lưu trú cao cấp ngày càng gia tăng. Đón đầu xu hướng đó, Vân Bay ra mắt 500 căn hộ sở hữu lâu dài, trong đó 99% căn hộ có tầm nhìn hướng vịnh Bái Tử Long. Tọa lạc tại đại đô thị Phương Đông Wonder Island, dự án nổi bật với chuẩn sống wellness gồm khoáng nóng Onsen Sky High, dịch vụ chăm sóc sức khỏe 24/7, bệnh viện quốc tế. Đặc biệt, công viên nước trong nhà rộng 6 hectare đã đi vào hoạt động. 3 km bãi tắm và hệ tiện ích giải trí biển sôi động đang liên tục thu hút du khách, tạo nguồn cầu lưu trú hiện hữu cho dự án. Đến Vân Đồn là thấy Vân Bay, liên hệ ngay Đất Xanh Miền Bắc 0917 61 2020.
5: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
6: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
5: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
5: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
6: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu.

0: sảng khoái.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Người thì đau nhức, sức thì giảm suy, nên phải làm gì để ăn ngon ngủ kỹ?
4: Vậy cần chú ý sức khỏe bản thân, bồi bổ dần dần với đông trùng hạ thảo.
3: Nhưng chị thử bảo mua ở nơi nào, phải để làm sao mà uy tín chất lượng?
4: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì? Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
3: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
4: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
3: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
5: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
4: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
6: có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ý.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo. Bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe chương trình với những thông tin thời sự trong nước và thế giới. Bộ Khoa học Công nghệ vừa ban hành kế hoạch về kiểm tra giám sát chất lượng xanh sinh học E10 năm 2026. Theo đó, Bộ sẽ thành lập các đoàn kiểm tra giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trên phạm vi cả nước trong các tháng 6, 7 và 8 năm nay. Hoạt động kiểm tra tập trung vào các cơ sở sản xuất, pha chế, phân phối và kinh doanh xăng E10 tại một số địa phương trọng điểm như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, Phú Thọ và Thanh Hóa nhằm kịp thời phát hiện xử lý các vi phạm. Hưởng ứng tuần lễ biển và hải đảo và ngày môi trường thế giới, tối qua tại quảng trường Bình Minh, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt Biển Việt Nam – Hành trình không gian xanh. Thông qua âm nhạc, múa và nghệ thuật sân khấu đương đại, chương trình góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, gìn giữ tài nguyên biển đảo, đồng thời khơi dậy khát vọng phát triển đất nước theo hướng xanh và bền vững. Dự kiến hôm nay Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ công bố kết quả kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 diễn ra hôm 26 tháng 5 vừa qua với sự tham gia của khoảng 170.000 thí sinh dự thi. Kỳ thi đã diễn ra tại 15 tỉnh thành phố sau sáp nhập. Trước đó ngày 5 tháng 4, kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 đã diễn ra với sự tham gia của hơn 133.000 thí sinh. Hiện có hơn 100 cơ sở giáo dục sử dụng kết quả thi này để tuyển sinh đại học năm 2026. Theo kế hoạch, hôm nay Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long tiếp tục phối hợp tổ chức trao 200 phần quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn là đồng bào Khmer, người cao tuổi neo đơn và người khuyết tật tại xã Trà Cú. Trước đó, hội đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Song Lộc và các nhà hảo tâm trao 300 phần quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và người khuyết tật trên địa bàn xã Song Lộc, địa phương có hơn 52% dân số là đồng bào Khmer. Ông Từ Minh Điền, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long cho biết.
9: Tháng nhân đạo năm 2026, chúng tôi phối hợp tổ chức nhiều các hoạt động chăm lo cho bà con khó khăn, đặc biệt là hướng tới đồng bào dân tộc thiểu số. Qua cái việc làm ý nghĩa này là để góp phần cùng với địa phương chia sẻ và giúp đỡ cho bà con có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, để từ đó giúp cho đồng bào có thêm cái điều kiện cơ hội để vươn lên trong cuộc sống.
8: Sau đêm khai mạc đầy ấn tượng, tối nay bầu trời Đà Nẵng sẽ tiếp tục rực sáng với đêm thi thứ hai của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026. Với chủ đề di sản, cuộc so tài giữa đội Việt Nam 2 và đội Pháp không chỉ là màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc mà còn là dịp quảng bá hình ảnh văn hóa và sức sống của thành phố bên sông Hàn đến với bạn bè quốc tế. Đại tá Trần Anh Mạnh, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên hóa chất 21, đội trưởng đội pháo hoa Việt Nam 2 cho biết.
10: Chúng tôi muốn đem cái hình ảnh gì đó của đất tổ vua Hùng đến với cái hội thi pháo hoa quốc tế Đà Nẵng này. Thế và chúng tôi sẽ tạo dựng cái hình ảnh ánh sáng bằng sản phẩm pháo hoa, thể hiện cái hình ảnh tạo dựng cái cây cọ là cái cây ở Phú Thọ, là cái biểu tượng của cái mảnh đất tổ vua Hùng. Và cái cây cọ này thì nó biểu hiện cho cái ý chí, nghị lực kiên cường của con người đất tổ.
8: Chuyển sang phần tin thế giới, Israel hôm qua đã đưa ra các cảnh báo sơ tán đến hàng loạt ngôi làng và tấn công nhiều khu vực khác nhau ở miền nam Liban, trong khi Tổng thống Liban chỉ trích Iran can thiệp công việc nội bộ nước này. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại

0: cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
1: Các cuộc tấn công của Israel diễn ra một ngày sau khi lãnh đạo Hezbollah, ông Naim Qassem, bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn mới nhất giữa Israel và Liban, thay vào đó yêu cầu một lệnh ngừng bắn toàn diện với việc Israel rút quân hoàn toàn khỏi Liban. Israel đã đưa ra cảnh báo đến hơn 10 ngôi làng, bao gồm cả các ngôi làng ở phía bắc sông Litani thuộc miền nam Liban. Cảnh báo sơ tán khiến hàng nghìn người tại làng Ankun, nơi trú ẩn của những người đã bị mất nhà cửa do cuộc xung đột kéo dài hơn 3 tháng, tiếp tục phải di rời. Tại làng Dimbin, gần thị trấn Mazayun, nơi quân đội Israel lần đầu tiên rút quân khỏi một khu vực ở miền nam Liban, sau nhiều cuộc đụng độ dữ dội với Hezbollah, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đã mở lại con đường chính dẫn đến ngôi làng này. Tổng thống Liban Joseph Aoun hôm qua đã đưa ra chỉ trích gay gắt đối với Iran, cho rằng Iran can thiệp vào công việc nội bộ của Liban, sử dụng Liban như một con bài mặc cả trong các cuộc đàm phán với Mỹ. Ông Joseph Aoun cũng chỉ trích Hezbollah, nhấn mạnh không còn cách nào khác để chấm dứt chiến tranh ngoài việc đàm phán để cứu vãn những gì còn lại của Liban.
0: Ba Lan thông báo sẽ thiết lập vùng hạn chế không phận tạm thời dọc biên giới với Belarus và Ukraine từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 9 tháng 9 nhằm tăng cường an ninh. Quy định áp dụng đối với các hoạt động bay ở độ cao dưới 3 km, trong đó trực thăng và thiết bị bay không người lái sẽ bị hạn chế hoặc phải xin phép đặc biệt, còn các chuyến bay thương mại không bị ảnh hưởng. Trước đó, Ba Lan cũng gia hạn vùng cấm dọc biên giới với Belarus nhằm ngăn chặn tình trạng di cư trái phép và tăng cường bảo vệ biên giới phía đông của Liên minh châu Âu. Trong bản ghi nhớ về an ninh quốc gia, Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ sẽ thúc đẩy việc sử dụng AI một cách có trách nhiệm trong các lĩnh vực tình báo, quốc phòng và tác chiến, phù hợp với các giá trị của nước Mỹ. Ông cho rằng AI đang trở thành một yếu tố then chốt trong cạnh tranh chiến lược toàn cầu và Washington cần duy trì vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực này. Theo chỉ đạo mới, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth có 90 ngày để cập nhật các quy định hiện hành liên quan đến tính tự động của các hệ thống vũ khí nhằm bảo đảm việc triển khai các hệ thống sử dụng trí tuệ nhân tạo viễn tuân thủ nguyên tắc kiểm soát con người và chuỗi mệnh lệnh quân sự. Tuy nhiên, Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh rằng AI không được phát triển hoặc sử dụng bởi các cơ quan an ninh quốc gia nhằm kiểm duyệt quyền tự do, theo dõi công dân trái phép hoặc tiến hành các hoạt động giám sát không được pháp luật cho phép. Giới chức Niger cho biết ít nhất 49 người đã chết vì khát sau khi bị mắc kẹt nhiều ngày giữa sa mạc Sahara ở miền bắc nước này do xe tải chở họ bị hỏng. Các nạn nhân đều là người Niger trên đường trở về từ một lễ hội tôn giáo ở Mali. Chỉ có 2 người sống sót sau khi đi bộ hơn 50 km để tìm nguồn nước và báo tin cho chính quyền. Giới chức địa phương cho biết việc thiếu nước và không thể sửa chữa phương tiện giữa điều kiện sa mạc khắc nghiệt đã khiến cơ hội sống sót của các nạn nhân gần như không còn. Một nhóm các nhà khoa học quốc tế vừa phát hiện hàng chục loài sinh vật mới tại cao nguyên Lissima, vùng hẻo lánh ở miền đông Angola. Kết quả khảo sát ghi nhận 8 loài chuồn chuồn ngô mới, 3 loài cào cào mới và khoảng 60 loài bướm. Bướm đêm thì cũng lần đầu tiên được định danh. Các nhà khoa học đánh giá Lissima là một trong những khu vực đa dạng sinh học quan trọng nhất châu Phi, đồng thời kêu gọi Angola sớm thành lập khu bảo tồn để bảo vệ hệ sinh thái quý giá này trước nguy cơ khai thác tài nguyên và tác động của con người. Vừa rồi là phần tin tức thời sự trong nước và thế giới. Tiếp theo là ít phút dành cho quảng cáo.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
5: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Ông Sang ơi.
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái

0: Dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Tôi là Kiếm Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô bé tôi. Ôi trời ơi.

0: trùng chợ bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Chợ bộ bếp G hương thơm chanh tự nhiên, chợ bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo Dòng Thời sự ngày thứ 7, và trong phần tiếp theo của chương trình sẽ có những nội dung hấp dẫn, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi. Mỗi tuần một cuốn sách giới thiệu các ấn phẩm mới nổi bật về khoa học tâm lý học, hiện đại và trí tuệ nhân tạo do nhà xuất bản Kim Đồng phát hành. Môn Màu Cuộc Sống ở phần cuối chương trình có câu chuyện về dự án lớp học lưu động giúp cộng đồng vùng sâu vùng xa ở Kenya tiếp cận công nghệ số. Trước khi đến với những nội dung này sẽ là thời gian của tạp chí âm nhạc quốc tế với phần trình bày của biên tập viên Thanh Huyền.
4: Tạp chí âm nhạc quốc tế.

0: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi khi mùa hè đến thì làng nhạc quốc tế lại bước vào một cuộc đua đặc biệt. Không phải là cuộc đua giành giải Grammy hay là vị trí số 1 cuối năm, mà là cuộc đua tìm ra Song of the Summer, ca khúc được nghe nhiều nhất, được chia sẻ nhiều nhất và trở thành âm thanh đặc trưng của mùa hè. Năm nay thì cuộc đua ấy cũng đang nóng lên ngay từ những ngày đầu tháng 6 với sự góp mặt của những tên tuổi hàng đầu như Drake, BTS, Madonna, Sabrina Carpenter, Ariana Grande hay Taylor Swift. Vậy đâu sẽ là bản nhạc chinh phục khán giả toàn cầu và trở thành âm thanh đại diện cho mùa hè năm nay? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong ít phút nữa sau phần điểm lại những tin tức âm nhạc quốc tế nổi bật.
1: Ngày 3 tháng 6, FIFA Sao đã chính thức công bố danh sách 18 ca khúc thuộc album chính thức của giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Đáng chú ý, album sở hữu hàng loạt màn bắt tay vô tiền khoáng hậu giữa các siêu sao toàn cầu. Ca khúc Goals là màn kết hợp của Lisa Blackpink với Anita và Reba. Ca khúc Die Die chứng kiến sự giao thoa âm nhạc giữa Shakira và Burna Boy. Trận chung kết tại sân vận động MetLife ở New Jersey cũng được xác nhận sẽ có sự xuất hiện của Shakira, BTS và Madonna trong một màn trình diễn hoành tráng giữa hiệp Halftime Show lần đầu tiên có trong lịch sử World Cup.
0: Nhóm nhạc nam Hàn Quốc BTS vừa chính thức khởi động chuỗi sự kiện thường niên Festa 2026 bằng việc công bố lịch trình hoạt động kéo dài gần 2 tuần. Festa là sự kiện được tổ chức hàng năm nhân dịp kỷ niệm ngày BTS ra mắt 13 tháng 6 năm 2013. Cụ thể, vào ngày 5 tháng 6, BTS phát hành video biểu diễn chính thức cho ca khúc Hooligan thuộc album phòng thu thứ 5 Ariang. Sau đó, nhóm tiếp tục tung ra nhiều nội dung độc quyền như Normal Love vào ngày 7 tháng 6 và 13 Side Film vào ngày 8 tháng 6, mang đến góc nhìn gần gũi hơn về cuộc sống cũng như suy nghĩ hiện

0: tại của các thành viên. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là sự trở lại của chương trình thực tế nổi tiếng Run BTS 2.0. Tâm điểm của Festa 2026 là hai đêm concert diễn ra vào ngày 12 và 13 tháng 6 tại sân vận động Busan. Toàn bộ vé đã được bán hết trong một thời gian ngắn, tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ của BTS trên thị trường âm nhạc toàn cầu. Trong khi đó, nhóm nhạc nữ K-pop Baby Monster sẽ chính thức phát hành đĩa đơn kỹ thuật số mới mang tên Sugar Honey Iced Tea vào ngày 8 tháng 6 tới. Theo thông báo từ YG Entertainment, Sugar Honey Iced Tea mang màu sắc tươi sáng, trẻ trung và dễ tiếp cận hơn so với những sản phẩm gần đây của Baby Monster. Ca khúc được định hướng là bản nhạc mùa hè với giai điệu vui tươi, năng lượng tích cực, phù hợp với không khí sôi động của mùa du lịch. Đáng chú ý, màn trở lại lần này diễn ra ngay trước khi Baby Monster khởi động chuyến lưu diễn thế giới thứ hai mang tên 2026 Baby Monster World Tour Chum. Theo kế hoạch, tour diễn sẽ mở màn bằng 3 đêm nhạc liên tiếp từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 6 tại nhà thi đấu Jamsil Indoor Stadium ở Seoul, Hàn Quốc. Ngày 25 tháng 6 chính thức được công nhận là ngày Beatles toàn cầu, nhằm kỷ niệm màn trình diễn lịch sử ca khúc All You Need Is Love của ban nhạc huyền thoại The Beatles trong chương trình truyền hình trực tiếp Our World của BBC vào năm 1967. Đây là chương trình truyền hình vệ tinh quốc tế đầu tiên trên thế giới với khoảng 400 triệu khán giả theo dõi. Ý tưởng về ngày Beatles toàn cầu được khởi xướng từ năm 2009 bởi người hâm mộ Faith Cohen, với mong muốn tôn vinh thông điệp yêu thương và đoàn kết mà ca khúc All You Need Is Love truyền tải qua nhiều thế hệ. Sau nhiều năm phát triển với các hoạt động của người hâm mộ trên khắp thế giới, năm nay sự kiện đã được công ty Apple Corp chính thức công nhận. Hiện nay hai thành viên còn sống của ban nhạc là Paul McCartney và Ringo Starr vẫn tiếp tục hoạt động âm nhạc. Trong khi đó, cuộc đời và sự nghiệp của The Beatles cũng sẽ được tái hiện qua 4 bộ phim tiểu sử do Sam Mendes đạo diễn, dự kiến ra mắt vào năm 2028. Nghệ sĩ Paul McCartney chia sẻ về chặng đường âm nhạc của ban nhạc.
1: Thật khó tin khi nhìn lại nhiều năm trước khi chúng tôi đến đây biểu diễn. Chúng tôi chẳng hề biết liệu mình có tương lai hay không, nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng diễn ra khá tốt đẹp.
0: Quý vị và các bạn thân mến, có thể thấy làng nhạc thế giới đang bước vào một trong những giai đoạn sôi động nhất trong năm. Những sản phẩm âm nhạc mới liên tiếp xuất hiện, các bảng xếp hạng liên tục thay đổi và mạng xã hội mỗi ngày lại sản sinh thêm xu hướng nghe nhạc mới. Giữa không khí đó thì cuộc đua tìm kiếm Song of the Summer, ca khúc của mùa hè, cũng chính thức nóng lên. Theo Billboard thì bảng xếp hạng Song of Summer 2026 đã chính thức khởi động và dẫn đầu tuần đầu tiên là Janis ATFU của Drake. Bảng xếp hạng này được xây dựng dựa trên tổng hợp dữ liệu nghe trực tuyến, phát thanh và doanh số, phản ánh chính xác sức lan tỏa của các ca khúc trong suốt mùa hè. Sức mạnh của Janis ATFU không chỉ dừng lại ở Billboard Global 200, ca khúc hiện còn xuất hiện trên 15 bảng xếp hạng khác nhau của Billboard và đang dẫn đầu tới 7 bảng.

0: Nhưng nếu xét về sự chú ý của giới phê bình, một ứng cử viên khác đang nổi lên mạnh mẽ đó là Bring Your Love, màn kết hợp giữa Madonna và Sabrina Carpenter. Trang Pitchfork gọi đây là một ca khúc đầy mê hoặc, trong khi Billboard nhận xét bài hát có sức hút đủ để lôi kéo khán giả ra khỏi nhà và bước thẳng tới sàn nhảy gần nhất. Với giai điệu dance pop và house giàu năng lượng, nhiều cây bút âm nhạc cho rằng ca khúc này mang đầy đủ yếu tố của một bản hit mùa hè kinh điển. Một nhà phê bình âm nhạc cho rằng ca khúc không thực sự xuất sắc nhưng rất hợp với không khí của mùa hè.
1: Đây là một ca khúc hay nhưng có những phần nghe khá dễ đoán, chẳng hạn như là đoạn kiểu "Xin chào Sabrina", "Xin chào Madonna, tôi có điều muốn nói". Tất cả những chi tiết đó khiến tôi cảm thấy như mình đã từng nghe, từng thấy ở đâu đó rồi. Nó không mang lại cảm giác mới mẻ. Tuy vậy thì đây vẫn là một ca khúc khá bắt tai, khá dễ khiến cho người ta muốn nhún nhảy theo.

Âm thanh mùa hè năm nay cũng chứng kiến sự trở lại của những tên tuổi lớn. BTS tiếp tục gây chú ý với Stream, ca khúc từng vươn lên vị trí số 1 Billboard Hot 100 hồi tháng 4 năm nay. Stream là ca khúc nằm trong album phòng thu thứ 5 của BTS mang tên Arian. Bài hát mang màu sắc alternative pop sôi động, truyền tải thông điệp vượt qua thử thách trong cuộc sống. Phần lời được trưởng nhóm RM đồng chắp bút. Sức mạnh của cộng đồng người hâm mộ toàn cầu đã giúp BTS tiếp tục là một thế lực đáng gờm trong cuộc đua âm nhạc mùa hè năm nay.

Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ hàng đầu cũng tung ra những quân bài chiến lược. Ariana Grande vừa trở lại với đĩa đơn Hate That I Made You Love Me, mở đường cho album mới phát hành cuối tháng 7 năm nay. Trong khi đó, Taylor Swift phát hành ca khúc mới I Knew It, I Knew You cho bộ phim Toy Story 5, hứa hẹn tạo nên sức nóng trên các nền tảng trực tuyến. Điều đáng chú ý là cách một ca khúc mùa hè được tạo nên đã thay đổi rất nhiều. Nếu như trước đây radio quyết định xu hướng nghe nhạc, thì năm 2026 này, cuộc đua diễn ra đồng thời trên Spotify, Apple Music, TikTok, YouTube và mạng xã hội. Một bài hát không chỉ cần giai điệu bắt tai mà còn phải đủ sức tạo thành trào lưu để người dùng chia sẻ. Vì thế khi mùa hè mới chỉ bắt đầu, câu hỏi ai sẽ sở hữu bản nhạc của mùa hè năm nay vẫn còn bỏ ngỏ. Có thể đó là nhịp điệu sôi động của Madonna và Sabrina Carpenter, có thể là sức mạnh cộng đồng của BTS, hoặc cũng có thể là một hiện tượng bất ngờ xuất hiện từ mạng xã hội trong những tuần tới. Nhưng có một điều chắc chắn là cuộc đua âm nhạc hấp dẫn nhất của mùa hè đã chính thức khởi động.

0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình với một số thông tin trong nước và quốc tế. Diễn đàn tương lai ASEAN gọi tắt là AFF 2026 sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 6 với chủ đề Cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường đánh giá AFF 2026 là sự kiện đối ngoại đa phương cấp cao lớn đầu tiên do Việt Nam chủ trì sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ 14, của bầu cử Quốc hội khóa 16 và quá trình kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng Nhà nước. Đây là sự kiện đóng góp thiết thực vào công tác đối ngoại của đất nước cũng như tiến trình đối thoại và hợp tác khu vực ASEAN.
1: AFF là nhằm mục tiêu thúc đẩy cái đối thoại cấp cao, đối thoại chuyên sâu về các vấn đề, các lĩnh vực mà các nước trong khu vực quan tâm. Do đó cho nên là cái diễn đàn sẽ là một cái không gian tốt để đối thoại, để trao đổi về những vấn đề đang nổi lên đó. Đây là một điều kiện rất thuận lợi, rất quan trọng cho cái việc thúc đẩy hợp tác trong ASEAN cũng như là giữa ASEAN với các nước đối tác trên các vấn đề, các lĩnh vực đang nổi lên.
0: Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu ngay trong năm nay, 100% người dân sinh sống trên địa bàn được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần một năm, đồng thời được tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý theo dõi vòng đời. Dự kiến là từ ngày 1 tháng 7, toàn thành phố sẵn sàng ra quân triển khai hoạt động ý nghĩa này, đảm bảo khoa học và thực chất. Nhà trưng bày Hoàng Sa thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức tọa đàm giao lưu chủ đề Biển đảo Tổ quốc tuổi trẻ đồng hành, hưởng ứng tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2026. Dịp này, nhà trưng bày Hoàng Sa tiếp nhận 7 sắc bằng liên quan đến thủy quân Triều Nguyễn làm nhiệm vụ tại Hoàng Sa do tộc Mai Văn, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng hiến tặng. Ông Lê Tiến Công, giám đốc nhà trưng bày Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng cho biết.
2: Đây là những cái bản gốc sắc bằng thủy quân của tộc Mai Văn tại Ngũ Hành Sơn đã hiện tặng cho nhà trưng bày để làm công tác nghiên cứu và trưng bày giới thiệu với công chúng. Như vậy là những cái tư liệu về sắc bằng thủy quân cho thấy là một cái mạch nối liên tục về cái việc là thường xuyên quản lý của Hoàng Sa từ thời Chúa Nguyễn sang thời Nguyễn. Và đây là những tài liệu rất quý, chúng tôi rất là trân trọng và giới thiệu với công chúng trong cái đợt triển lãm lần này.
0: Từ hôm nay, Vietnam Airlines chính thức mở rộng chương trình ưu đãi giảm 15% giá vé nội địa dành cho hành khách từ 60 tuổi trở lên trên website của hãng. Chính sách mới giúp người cao tuổi dễ dàng tiếp cận mức giá ưu đãi và chủ động mua vé trực tuyến mọi lúc mọi nơi, góp phần nâng cao trải nghiệm khách hàng và xây dựng dịch vụ hàng không thân thiện nhân văn. Chuyển sang phần tin thế giới. Trong khuôn khổ chuyến thăm Ấn Độ của Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper, Ấn Độ và Anh đã công bố hai sáng kiến hợp tác mới trong lĩnh vực khoáng sản thiết yếu và an ninh hàng hải, tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
3: Kết quả nổi bật của chuyến thăm là việc hai bên ký biên bản ghi nhớ thành lập Trung tâm xuất sắc về an ninh hàng hải khu vực. Trung tâm này sẽ hỗ trợ các quốc gia khu vực Ấn Độ Dương nâng cao năng lực ứng phó với các thách thức an ninh hàng hải phi truyền thống như cướp biển, buôn lậu, thiên tai và bảo vệ các tuyến hàng hải trọng yếu. Hai nước cũng chính thức khởi động đài quan sát chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu toàn cầu nhằm tăng cường chia sẻ thông tin và thúc đẩy hợp tác trong khai thác, chế biến cũng như bảo đảm nguồn cung các loại khoáng sản quan trọng phục vụ chuyển đổi năng lượng xanh, sản xuất xe điện và các ngành công nghệ tiên tiến. Giới quan sát nhận định, các sáng kiến mới phản ánh xu hướng hợp tác ngày càng sâu rộng giữa Ấn Độ và Anh trong các lĩnh vực chiến lược, đặc biệt là khoáng sản quan trọng, công nghệ cao và an ninh hàng hải trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị và tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ.
0: Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa vừa chính thức phát động chương trình triển khai trên toàn quốc Lenacapavir, loại thuốc tiêm dự phòng trước phơi nhiễm HIV có tác dụng kéo dài với tần suất chỉ 2 mũi mỗi năm. Phương pháp dự phòng tiên tiến này được kỳ vọng sẽ mở rộng tối đa các lựa chọn bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là đối với các nhóm dân cư có nguy cơ tổn thương cao tại Nam Phi, bao gồm phụ nữ trẻ, trẻ em gái, vị thành niên, người bán dâm và nam quan hệ tình dục đồng giới. Mặc dù đang áp dụng đồng loạt nhiều biện pháp tổng thể để đối phó với tình trạng giảm dân số tự nhiên, nhưng Nhật Bản vẫn chưa giải quyết được một vấn đề cốt lõi là nâng cao tỷ lệ sinh. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Nhật Bản thông tin.
4: Theo báo cáo xu hướng dân số do Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản vừa công bố, số trẻ sơ sinh ra đời tại nước này trong năm 2025 là 671.236 trẻ, giảm tới 14.937 trẻ so với năm 2004. Theo đó, tỷ lệ sinh sản trung bình trong đời một phụ nữ Nhật Bản chỉ còn 1,14 điểm, giảm 0,01 điểm so với năm trước đó. Đây là năm thứ 10 liên tiếp tỷ lệ sinh của phụ nữ Nhật Bản suy giảm và là mức thấp nhất từ trước đến nay. Trong một diễn biến có liên quan, Theo một báo cáo khác do Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản vừa công bố, tổng dân số của nước này tính thời điểm mùng 1 tháng 10 năm 2025 là 123.049.524 người, giảm 2,5% so với cuộc điều tra dân số gần nhất vào năm 2020. Đây là lần giảm thứ 3 liên tiếp trong chu kỳ điều tra dân số 5 năm một lần của Nhật Bản, đồng thời là mức giảm lớn nhất được ghi nhận trong lịch sử. Trong những năm gần đây, chính phủ Nhật Bản đã và đang áp dụng đồng loạt nhiều biện pháp tổng thể nhằm khuyến khích kết hôn sinh con để đối phó với tình trạng giảm dân số tự nhiên, bao gồm cả các biện pháp nâng cao sức khỏe sinh sản, giãn cách thời gian lao động, ưu đãi về thu nhập và nhà ở, v.v. nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như mong đợi. Theo đó, việc duy trì dân số vẫn tiếp tục là bài toán nan giải đối với Tokyo.
0: Vừa rồi là phần tin tức thời sự trong nước và quốc tế. Bây giờ chúng ta cùng gặp lại biên tập viên Xuân Ninh với những thông tin thời tiết.
5: Thưa quý vị, trong khi Bắc Bộ và Trung Bộ ngày hôm nay tiếp tục duy trì tình trạng nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, thì ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cơ bản trời nhiều mây, có mưa rào và dông ở vài nơi. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, từ ngày 10 đến 12 tháng 6, thời điểm diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, thời tiết ba miền cơ bản nắng ráo với mức nhiệt cao nhất khoảng 35 độ, cơ bản thuận lợi cho việc đi lại của thí sinh. Bây giờ là thời tiết tại một số phường, xã và đặc khu trong ngày hôm nay. Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội có nắng nóng nhiệt độ cao nhất 37 độ. Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất 35 độ. Sapa, Lào Cai nắng gián đoạn, có thể có mưa dông ở một vài khu vực, nhiệt độ cao nhất 27 độ. Phường Hạ Long, Quảng Ninh có một chút mưa, nhiệt độ cao nhất 34 độ. Phường Nha Trang, Khánh Hòa có nắng nóng nhiệt độ cao nhất 35 độ. Phường Xuân Hương, Đà Lạt, Lâm Đồng có mưa dông ở một vài khu vực, nhiệt độ cao nhất 26 độ. Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang có mưa dông rải rác, nhiệt độ cao nhất 32 độ.
6: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Nhanh nhạy,
8: chính xác,
7: sinh động,
8: hữu ích.
9: Thông tin quảng cáo.
10: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương, trong sinh hoạt lạc.

giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương

0: hết lau chấy và trứng chấy. Ui, trời ơi, con có cả tổ chấy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch chấy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch chấy Aladdin, hết lau chấy và trứng chấy.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
3: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
5: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
4: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đéo mà.
5: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ?
4: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
5: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
6: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
7: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
8: Hôm nay dạy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
9: Phải biết giữ gìn thanh quản.
8: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dạy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
9: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
8: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
9: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
8: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Mỗi tuần một cuốn sách.
12: Thưa quý vị và các bạn, cùng với xu hướng phát triển hiện nay, các cuốn sách khoa học công nghệ được quan tâm nhất tập trung mạnh vào làn sóng trí tuệ nhân tạo AI, công nghệ bán dẫn và ứng dụng chuyển đổi số. Cùng với đó là những vấn đề liên quan đến các tác động của công nghệ tới đời sống, tâm lý con người thời đại số. Mới đây, nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu tới bạn đọc các ấn phẩm mới nổi bật về trí tuệ nhân tạo, khoa học và tâm lý hiện đại, gồm Lược sử trí khôn, từ run biển đến ChatGPT, Sống thư thái trong thời đại AI và trí tuệ nhân tạo dưới lăng kính tâm lý học, nhằm góp phần bồi dưỡng tư duy tự học, khả năng thích ứng và tinh thần làm chủ tương lai cho các bạn trẻ. Phóng viên Bích Ngọc giới thiệu tới quý vị trong chương trình hôm nay.
13: Lược sử trí khôn, từ run biển đến ChatGPT là một ấn phẩm giàu tính gợi mở, đưa bạn đọc bước vào hành trình khám phá trí tuệ từ những dạng sống sơ khai đến những thành tựu công nghệ đang làm thay đổi thế giới hôm nay. Cuốn sách mở đầu từ một câu hỏi tưởng chừng đơn giản. Vì sao trí tuệ nhân tạo AI có thể đánh bại đại kiện tướng cờ vua nhưng lại lúng túng trước những việc đời thường như xếp bát đĩa vào máy rửa chén? Tác giả Max Bennett dẫn dắt người đọc bước vào hành trình tìm hiểu bản chất của trí thông minh. Cuốn sách phân tích những nền tảng tạo nên sự linh hoạt của trí tuệ con người, khả năng học hỏi, ra quyết định, thích nghi và xử lý thông tin trong môi trường phức tạp. Dễ tiếp cận, cuốn hút và giàu chiều sâu, cuốn sách kết nối các nghiên cứu của khoa học thần kinh với công nghệ AI để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về bộ não, về trí khôn sinh học và về chính con người trong kỷ nguyên công nghệ. Với sự hỗ trợ từ các nghiên cứu tiên tiến và góc nhìn sắc sảo của tác giả, cuốn sách góp phần xây dựng bản đồ tư duy mới về chính năng lực của con người trong kỷ nguyên công nghệ. Nếu Lược sử trí khôn cung cấp góc nhìn toàn cảnh về quá trình tiến hóa của bộ não con người và gợi mở viễn cảnh tương lai của AI, thì Sống thư thái trong thời đại AI đi thẳng vào câu hỏi rất thực tế của hôm nay. Con người nên sống, học tập và làm việc như thế nào khi AI đang thay đổi từng ngày? Trong vài năm trở lại đây, AI đã và đang trở thành một trong những chủ đề được nhắc tới nhiều nhất trong giáo dục, truyền thông, lao động sáng tạo và đời sống thường nhật. Những công cụ mới liên tục xuất hiện, đem lại nhiều cơ hội nhưng cũng tạo ra không ít lo lắng. Liệu con người có bị thay thế? Liệu năng lực cá nhân có trở nên lỗi thời? Liệu người trẻ có đang phụ thuộc quá mức vào máy móc? Không né tránh những băn khoăn ấy, Sống thư thái trong thời đại

AI lựa chọn một góc nhìn bình tĩnh, cân bằng và chủ động. Cuốn sách gợi ý 48 ý tưởng thực tiễn để sống cùng AI thay vì chạy theo mọi xu hướng công nghệ, tập trung vào việc hiểu bản chất, khả năng và giới hạn của công nghệ để sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ. Từ tinh thần đó, cuốn sách có thể được xem như một bản đồ định hướng cho bạn đọc trẻ trong thời đại số, không hoang mang trước thay đổi, không thần thánh hóa công nghệ, cũng như không quay lưng với những tiến bộ đang mở ra nhiều khả năng mới. Bên cạnh các ấn phẩm trực tiếp bàn về AI, bộ sách dưới lăng kính tâm lý học mở rộng cách tiếp cận sang những vấn đề tâm lý, hành vi và xã hội hiện đại. Trong đó, trí tuệ nhân tạo dưới lăng kính tâm lý học là tựa sách nổi bật khi đặt AI trong mối quan hệ với tâm trí, cảm xúc và nhận thức của con người. Cuốn sách đặt ra nhiều vấn đề gần gũi với bạn đọc trẻ như là: vì sao con người dễ bị cuốn hút bởi các công cụ AI? Nếu AI cung cấp dữ liệu sai, ai là người chịu trách nhiệm? Quyền riêng tư và tương lai của con người sẽ ra sao khi AI ngày càng thâm nhập sâu vào thế giới lao động? Thay vì đưa ra những câu trả lời đơn giản, trí tuệ nhân tạo dưới lăng kính tâm lý học đã mở ra một không gian suy nghĩ rộng lớn, nơi khoa học, triết học và tâm lý học giao thoa, phân tích dưới góc nhìn liên ngành. Cuốn sách thẳng thắn chỉ ra những giới hạn hiện tại và rủi ro của công nghệ này, giúp độc giả nhận ra rằng khả năng của trí tuệ con người không chỉ nằm ở tốc độ xử lý thông tin, mà còn bao hàm cả trực giác, cảm xúc, ký ức, kinh nghiệm sống, khả năng đồng cảm, ý thức đạo đức và năng lực hiểu ngữ cảnh phức tạp. Thông qua các câu hỏi về trách nhiệm, quyền riêng tư lao động và khả năng ra quyết định của con người, cuốn sách giúp độc giả trẻ tiếp cận AI từ góc nhìn tâm lý học và xã hội, cung cấp nền tảng hiểu biết vững chắc để không bị công nghệ cuốn trôi. Ba ấn phẩm này thuộc thương hiệu sách mới 2045 Books của nhà xuất bản Kim Đồng. Đây là dòng sách trang bị tri thức nền tảng, tư duy phản biện và năng lực thích ứng cho bạn đọc trẻ trong bối cảnh khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang tác động sâu rộng tới mọi mặt của đời sống xã hội.

0: muôn màu cuộc sống.
1: Tại nhiều khu vực vùng sâu vùng xa ở Kenya, việc tiếp cận công nghệ vẫn là điều không dễ dàng. Tuy nhiên, những lớp học di động thuộc dự án DigiTrack
2: trong một lớp học di động tại hạt Lamu của Kenya, chị Rose Camus vừa ôm con vừa tập gõ những phím đầu tiên trên máy tính. Với nhiều người, đó chỉ là một bài học công nghệ cơ bản, nhưng với chị Camus, đó là cơ hội để thay đổi tương lai. Hạt Lamu là một trong những khu vực có nhiều khó khăn của Kenya, nơi người dân vẫn thiếu điều kiện tiếp cận công nghệ và các kỹ năng số cơ bản. Mỗi ngày, chị Camus phải đi bộ gần 2 giờ đồng hồ để đến lớp học đặc biệt này. Tuy vậy, chị vẫn quyết tâm tiếp tục theo học thay vì từ bỏ giữa chừng.
3: Tôi quyết tâm tiếp tục việc học vì hoàn cảnh gia đình. Là con cả trong nhà, tôi tận mắt chứng kiến những khó khăn và vất vả mà mẹ đã trải qua. Vì vậy, tôi muốn học để có thể thay đổi tương lai của mình và cải thiện cuộc sống của gia đình. Tôi không muốn con tôi sau này phải đối mặt với những khó khăn mà tôi từng trải qua khi còn nhỏ.
2: Chị Camau là một trong số 145 học viên vừa hoàn thành khóa đào tạo kỹ năng số thuộc dự án DigiTrack, ra mắt vào năm 2019 tại Kenya trong khuôn khổ sáng kiến Tech for All của Huawei. Dự án DigiTrack là một lớp học di động được cải tạo từ chiếc container vận chuyển gắn phía sau xe tải. Lớp học được trang bị hệ thống năng lượng mặt trời, kết nối Internet, máy tính xách tay và điện thoại thông minh, cho phép di chuyển đến các khu vực vùng sâu vùng xa để tổ chức đào tạo miễn phí cho người dân địa phương. Anh Adam Macau, chuyên gia đào tạo của dự án DigiTrack ở Kenya, cho biết.
4: Dự án DigiTrack thực chất là một

0: lớp học lưu động dưới dạng phòng thí nghiệm kỹ thuật số di động. Mô hình này sử dụng các container dài khoảng hơn 12 mét, được cải tạo và trang bị 20 máy tính cùng kết nối Internet nhằm đưa công nghệ đến với những cộng đồng ở các khu vực khó khăn nhất tại Kenya. Thông qua chương trình này, người dân được đào tạo các kỹ năng số cơ bản, kỹ năng sử dụng máy tính cũng như kỹ năng khởi nghiệp, qua đó mở ra thêm cơ hội học tập và phát triển kinh tế.
1: Kenya hiện được đánh giá là một trong số những quốc gia có hạ tầng viễn thông phát triển nhanh tại châu Phi, với khoảng 60% dân số sử dụng Internet thường xuyên. Tuy nhiên, khoảng cách số giữa khu vực thành thị và nông thôn vẫn còn rất lớn. Dù phần lớn dân số nằm trong vùng phủ sóng di động, nhiều địa phương như Hạt Namu vẫn thiếu thiết bị, cơ sở hạ tầng và điều kiện tiếp cận công nghệ. Với không ít học viên tại đây, DigiTruck chính là nơi đầu tiên họ được trực tiếp sử dụng máy tính. Anh Simon, năm nay 37 tuổi, một học viên của dự án DigiTruck ở Hạt Lamu, Kenya, cho biết.
0: Khi tôi bắt đầu học tại trường trung học Hongo, chiếc máy tính duy nhất mà tôi từng sử dụng là của hiệu trưởng nhà trường. Tuy nhiên, sau khi tiếp tục theo học tại dự án này, tôi đã có cơ hội tiếp cận nhiều máy tính hơn trong các phòng thực hành.
1: Khóa đào tạo của dự án DigiTruck kéo dài khoảng một tháng, tập trung vào các kỹ năng như sử dụng máy tính cơ bản, tiếp thị số, an toàn trực tuyến và kỹ năng khởi nghiệp. Không chỉ giúp người dân tiếp cận công nghệ, dự án DigiTruck còn góp phần thay đổi nhận thức về giáo dục và cơ hội phát triển tại các vùng sâu, vùng xa. Tiến sĩ Mohamed Mbarak, phó thống đốc Hạt Lamu, cho biết.
0: Tại một địa phương như Lamu, nơi còn nhiều khó khăn về địa lý và dân cư sống phân tán, chúng tôi đã chứng kiến nhiều thanh niên sẵn sàng vượt qua quãng đường rất xa để tham gia chương trình ý nghĩa này.
1: Từ khi được triển khai đến nay, dự án DigiTruck đã mang cơ hội học tập và tiếp cận công nghệ đến hơn 8.000 người tại 43 quận huyện trên khắp Kenya. Không chỉ giúp thu hẹp khoảng cách số, những lớp học lưu động này còn thắp lên hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho người dân ở vùng sâu vùng xa ở Kenya, nơi mà trước đây cơ hội tiếp cận công nghệ dường như là điều quá xa vời.
2: Quý vị và các bạn thân mến, từ những vùng đất còn nhiều khó khăn của Kenya, các lớp học di động DigiTruck vẫn đang mang công nghệ và hy vọng đến với người dân. Những lớp học di động ấy không chỉ giúp nhiều người dân được tiếp cận với kỹ thuật số, mà còn mở ra hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình. Và có lẽ là thông điệp ấy cũng giống như tinh thần của ca khúc How a Frame, nơi mỗi người đều có thể chạm tới ước mơ nếu đủ quyết tâm và không ngừng cố gắng.

Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc Hold of Fame cũng là lời kết của chương trình Theo Dòng Thời Sự sáng nay. Nhóm tổ chức sản xuất Ngọc Diệu và Phương Anh, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Nguyễn Thị Tuyết Mai cùng kỹ thuật viên Thu Phương. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. 360 độ xúc

0: khỏe.
1: 360 độ sức khỏe.
2: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh, người cao tuổi ngày càng đông hơn, sống thọ hơn, nhưng đi kèm với đó là gánh nặng bệnh tật mãn tính, suy giảm chức năng, nguy cơ cô đơn, trầm cảm và nhiều vấn đề xã hội khác. Vì vậy, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi không đơn thuần chỉ là chữa bệnh mà cần tiếp cận toàn diện, từ dự phòng, khám định kỳ, quản lý bệnh mãn tính. Việt Nam sẽ cùng bàn luận về các giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở Việt Nam.
3: Xin chào quý vị khán giả của VTV.
2: Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thanh Bình đã nhận lời tham gia cùng chương trình. Thưa bà, Việt Nam đã cán mốc 100 triệu dân và cũng đồng thời bước vào giai đoạn già hóa dân số. Quá trình già hóa dân số thì còn đi kèm với những thách thức nào đối với công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi?
3: Rất nhiều thách thức. Và trong đó theo tôi là có 4 cái thách thức lớn nhất. Cái đầu tiên tức là đây là một cái gánh nặng kép của xã hội với khoảng 20% dân số là người già. Và người già thì thường là từ 5 đến 7 bệnh. Và các bệnh này đều là mãn tính, thời gian kéo dài. Người già thì, mà nhất là những người về hưu thì cái thu nhập thì lại thấp. Mà cái chi phí để cho cái gánh nặng bệnh thì nhiều và kéo dài thì nó sẽ là một cái chi phí rất lớn của xã hội. Cái thứ hai là cái hệ thống y tế Việt Nam thì chúng ta cũng chưa đáp ứng được cái yêu cầu này một cách toàn diện, nhất là đối với người già. Cái hệ thống này thì chủ yếu là chúng ta mới tập trung để đưa bệnh nhân là người cao tuổi đến bệnh viện thôi. Thế còn chúng ta cũng chưa có một cái hệ thống đồng bộ để chăm sóc là trước và sau khi về đến cộng đồng. Rất nhiều người bị tai biến gì đó nhưng mà khi về thì rất mong được một cái tư vấn gì để tiếp tục, mà cũng rất là đơn giản thôi nhưng cũng không có cái người để huấn luyện đấy, để hỗ trợ, và nhất là từ cái uống thuốc cho đến ăn uống vận động. Thế và một cái thứ ba nữa là cái nhân lực của chăm sóc cho người cao tuổi Việt Nam thì đến nay chúng ta là mới ở cái tầm chuyên sâu và vẫn còn thiếu rất nhiều. Thế còn ở cái cấp cơ sở, mà nhất là những cái vùng sâu, vùng xa thì hầu như là chúng ta đã thiếu rất là nhiều và cái nhu cầu của ta đến là tận cộng đồng thì chưa có. Thế và một cái điểm rất là quan tâm là cái người già của chúng ta là bị các bệnh về, tức là sức khỏe tinh thần là rất quan trọng. Và cái sức khỏe tinh thần này nếu không phát hiện sớm thì nó sẽ là một cái gánh nặng rất là lớn cho xã hội. Bởi vì khi một người già đã có một cái vấn đề về sức khỏe tâm thần thì lại phải thêm một người phục vụ, lại thêm chi phí, không những bệnh lại còn thêm phải nuôi một người nữa. Thì cái này là cái nếu mà chúng ta phát hiện sớm thì sẽ giảm được cái nhu cầu rất lớn. Và cái mong muốn của chúng ta thì như nghị quyết 72 cũng như bác Tổng Bí Thư đã nói thì chúng ta mong muốn là người già phải có là những người mà sống vui, sống khỏe và sống có ích. Và đặc biệt là cái chất lượng cuộc sống khỏe ở người cao tuổi rất cần phải nâng cao.
2: Khi đề cập đến chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi thì theo bà điều này bao gồm những yếu tố nào ạ?
3: Theo tôi thì nó có 4 yếu tố. Thì cái yếu tố đầu tiên đó là cái chăm sóc về thể chất, thứ hai là về vận động và dinh dưỡng, thứ ba là về tinh thần. Thế và một cái yếu tố quan trọng nữa là cái mặt xã hội. Thứ nhất là cái về cái vấn đề chăm sóc thể chất thì chúng ta ngoài cái vấn đề phải khám sức khỏe định kỳ để phát hiện những cái bệnh nền, bệnh mãn tính thì cái việc cho dùng thuốc rồi là cái việc phục hồi chức năng và phòng ngừa biến chứng thì hết sức là quan trọng. Cái thứ hai là chăm sóc sức khỏe tinh thần thì cái vấn đề này thì cần phải phòng ngừa để người già chúng ta không bị sa sút trí tuệ. Thế và nhất là trầm cảm và rối loạn lo âu. Thế và được sống trong cái môi trường mà an toàn, thân thiện. An toàn đây là chúng tôi muốn nói đến là cái mà để tránh té ngã đối với người già, cái thân thiện rồi cái mà được sống hòa đồng với xã hội thì là phải có những cái câu lạc bộ, có những cái hoạt động vui chơi để, và người ta còn phải học lại từ đầu để tăng cường cái trí tuệ. Và một cái hình thức nữa là cái vận động và dinh dưỡng rất là quan trọng đối với người già. Vận động ở đây là vừa phải để vẫn phải tăng cái cơ, chứ không

0: phải là để teo cơ mà cái vận động như nào để nó lại phù hợp để cho đối với cái xương khớp của người già nữa. Thứ hai là cái dinh dưỡng để nó phải bù lại cái canxi mất đi, rồi nhất là những cái mà cái thói quen sinh hoạt như là phải sửa phơi nắng. Cái phơi nắng là rất quan trọng. Chúng ta có thể uống rất là nhiều những cái thuốc thực phẩm chức năng, nhưng mà chúng ta thiếu phơi nắng thì cái này nó sẽ ảnh hưởng rất lớn. Thế rồi là cái yếu tố tinh thần mà được tôn trọng, sống trong một cái môi trường an toàn và được tôn trọng, được quan tâm và sống có ích. Tóm lại là cái chăm sóc toàn diện là thân, tâm, trí và ngoài mặt xã hội.
1: Và chúng ta thường hay chúc các cụ cao tuổi sống vui, sống khỏe là mang hàm ý khỏe mạnh về thể chất, tinh thần và có đời sống xã hội phong phú. Để phát huy tinh thần này thì có không ít người cao tuổi đã tạo cho mình nhiều niềm vui trong cuộc sống, giúp các cụ sống khỏe mạnh, sống thọ và sống chất lượng hơn. Trước khi tiếp tục trao đổi thì xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thanh Bình và quý thính giả cùng nghe ghi nhận sau.
2: Nhiều năm qua, quán giải khát của bà Nguyễn Thị Đồng ở khu phố 24 phường Đạo Thạnh đã trở thành điểm sinh hoạt gặp gỡ hàng ngày của nhiều cụ cao tuổi ở địa phương. Riêng hai ngày thứ năm và thứ bảy hàng tuần, nơi đây có gần 20 cụ cao niên trong và ngoài phường đến uống cà phê, ăn sáng, tâm sự với nhau về chuyện vui buồn trong cuộc sống. Điều đáng ghi nhận là hầu hết các cô, các bác đến đây đều có tuổi đời gần 80 trở lên. Có cụ trên 90 vẫn tự đi xe máy đến sinh hoạt. Ông Trần Công Lên, 83 tuổi, ngụ tại khu phố 27, phường Đạo Thạnh, mỗi ngày chạy xe gắn máy hơn 3 km đến đây đều đặn. Ông Lên cho biết, tuy tuổi cao nhưng vẫn lao động tại nhà bình thường, chăm sóc vườn cây, thậm chí còn tự lo bữa cơm cho các cháu ngoại. Theo ông, để duy trì được sức khỏe, người cao tuổi phải năng vận động.
3: Sáng là 3 giờ rưỡi phải dậy rồi, dậy xong cái vệ sinh rồi đi thắp nhang trong nhà. Đúng 4 giờ rưỡi là tôi xách xe đạp tôi chạy ra ngoài rồi, ngồi uống cà phê, nói chuyện với anh em này kia, rồi đi chợ mua đồ ăn để ăn sáng với lại nấu cơm cho ngoại nữa. Sức khỏe tốt là mình nên hoạt động, tại vì nếu mà không hoạt động nằm một chỗ càng ngày càng yếu, phải hoạt động thôi. Thôi rồi bia bây giờ lớn tuổi rồi, dù có đám tiệc thì nói anh em thì giảm chế, mình nhắm chút chút có lẽ với vui vẻ anh em thôi.
2: Còn ông Trần Lạc Phúc, 91 tuổi, ở khu phố Long Hòa A, vẫn sử dụng xe gắn máy đi lại bình thường. Tuy tuổi rất cao nhưng hàng ngày ông Phúc vẫn phải chăm sóc người con trai bị bệnh tai biến và đưa cháu nội đi học. Ông cho biết để có sức khỏe tốt phải lao động, ăn uống điều độ, hạn chế rượu bia và đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng tháng. Ông Phúc nói:
4: ở nhậu hồ trà uống vậy thôi chứ cà phê cũng ít uống nữa. Nông nghiệp làm cái gì cũng làm được. Bệnh như vậy thì bị tim mạch với tàu ngực chạy dài, đi khám hàng tháng. Bây giờ sức khỏe hàng tháng đều hết, bắt đầu hai cái đó.
2: Thực tế cho thấy, ngoài việc được con cháu trong gia đình chăm sóc, phụng dưỡng, chu đáo, các cụ cao niên ở phường Đạo Thạnh còn rất ý thức cao trong việc giữ gìn sức khỏe cá nhân, nhất là chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý và rèn luyện thể dục phù hợp với tuổi tác. Theo Hội người cao tuổi phường Đạo Thạnh cũ, toàn xã có hơn 1.700 hội viên, trong đó có hơn 70% hội viên dù tuổi cao vẫn tự lo sinh hoạt đi lại bình thường, thậm chí còn phụ giúp gia đình những công việc nhẹ. Đặc biệt tại địa phương hiện có 2-3 cụ tròn 90 tuổi, 4 cụ trên 100 tuổi gồm cụ Lê Thị Hợi, 103 tuổi, ở khu phố 24, cụ Nguyễn Thị Nhân, 104 tuổi, khu phố 25, cụ Lê Thị Bé, 102 tuổi, khu phố 25, và cụ Cao Văn Tươi, 101 tuổi, khu phố Long Hòa B. Hầu hết các cụ đều còn minh mẫn được con cháu trong gia đình chăm sóc, nuôi dưỡng chu đáo. Để các cụ cao tuổi ở phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp sống vui, sống khỏe, còn có sự đóng góp tích cực của hội người cao tuổi ở địa phương, nhất là việc tổ chức các hoạt động sinh hoạt định kỳ, quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ hội viên nghèo khó, gặp hữu sự. Từ đó các hội viên phấn chấn tinh thần, có thêm niềm vui, hạnh phúc khi tuổi già. Với các hoạt động thiết thực, nhiều người dân chưa phải cao tuổi nhưng vẫn thường xuyên tham gia sinh hoạt hội như anh Cao Đình Tuấn, chị Nguyễn Thị Lan, chị Lê Thị Mười. Ông Nguyễn Văn Tồn, Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Đạo Thạnh cũ, hiện là ủy viên ban thường vụ Hội người cao tuổi phường Đạo Thạnh, cho biết thêm.
5: Hội tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, người cao tuổi tới kể chuyện vui vẻ, một tuần hai tuần cái tổ chức lao động dọn rác rồi dọn kinh dưới mương á, rồi mấy cụ này đi làm luôn đó. Từ đó rồi nó quen rồi, có cái gì á thì mình giúp đỡ nhau rồi đóng góp nhau, giữ được cái nề nếp đó mà tới bây giờ luôn. Hội viên nghèo á thì đến là hỏi thăm, vận động gạo, ốm đau bệnh hoạn là thí dụ ông A ông B ha, hoàn cảnh khó khăn thì người cho 5 kg gạo, 10 kg gạo hoặc là cho 100.000, 200.000, không phân biệt. Hiện giờ là hội còn nuôi 3 cái hội viên nghèo mà một tháng là 2

0: trăm ngàn với 10 kg gạo.
1: Xuân về Tết đến, các cụ cao tuổi ở phường Đạo Thạnh có thêm tuổi mới. Tuổi càng cao nhưng các cụ vẫn rất lạc quan trong cuộc sống, thoải mái về tinh thần khi được gia đình quan tâm chăm sóc, sống trong niềm yêu thương, chia sẻ của những người cùng trang lứa. Đó chính là sức mạnh tinh thần giúp các cụ sống vui, sống khỏe mỗi ngày.
2: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thanh Bình ạ, bà có nhận xét gì sau khi nghe phóng sự của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ?
3: Thực sự là thấy rất là ấn tượng vì đây là một cái minh chứng cho một cái khái niệm là già hóa mà khỏe mạnh. Già hóa nhưng mà thường là già hóa là đi với lão hóa, nhưng già hóa khỏe mạnh mà ngành y tế của chúng tôi thì đang hướng tới. Và điều đáng quý là các cụ ở đây, nhất là ở cái đạo Thạch ấy, thì sống không chỉ thọ mà còn là sống khỏe, sống tự lập, vẫn đi lại được và sinh hoạt lao động nhẹ nhàng hàng ngày. Đấy chính là cái yếu tố then chốt mà giúp cho cái quá trình lão hóa nó chậm lại và giảm được cái nguy cơ bệnh tật cũng như là hạn chế phụ thuộc con cháu. Thế và từ cái góc độ y tế thì rõ ràng là cái vai trò vận động hàng ngày là rất là quan trọng, ăn uống điều độ, hạn chế rượu bia và khám sức khỏe định kỳ. Và những cái thói quen này thì sẽ giúp cho người già vẫn có thể 100 tuổi vẫn minh mẫn mà. Thế và đây thực sự là một cái mô hình chúng tôi cho là rất là trân trọng và cần mở rộng ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.
2: Vâng, hiện nay thì người cao tuổi Việt Nam thường gặp các bệnh mãn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch, xương khớp, sa sút trí tuệ. Thời gian tới thì Hiệp hội Tư vấn Nâng cao Sức khỏe Việt Nam sẽ có những sự phối hợp đồng hành với ngành y tế ra sao ạ, để có thể góp phần chăm sóc sức khỏe cho các cụ?
3: Hiệp hội Tư vấn Nâng cao Sức khỏe tuy là mới ra đời nhưng chúng tôi cũng đã quan tâm rất nhiều. Thứ nhất là vấn đề về truyền thông để vận động mà bản thân chính người già cần phải hiểu biết về mình, và đặc biệt là gia đình của thân nhân của người cao tuổi để có những cái hỗ trợ kịp thời. Cái thứ hai tức là chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các cơ sở y tế, nhất là trạm y tế xã, theo những cái văn bản hướng dẫn mới, tức là có cái sự phối hợp công tư thì xây dựng những cái trung tâm chăm sóc sức khỏe chủ động. Và đó thì ngoài những cái trang thiết bị của trạm y tế chưa đủ thì chúng tôi hỗ trợ để có những cái kết hợp để có những cái trang thiết bị mà đầy đủ hơn để có thể người già đến phục hồi, khám sức khỏe, tư vấn hàng ngày và phục hồi có thể như là một cái nơi mà người già mong muốn đi lại và để mà làm một cái cộng đồng ngay ngay tại xã, ngay tại phường. Thế và một cái phần nữa tức là chúng tôi tham gia muốn xây dựng những cái mô hình ứng dụng AI để tư vấn, hoặc là những cái mô hình chăm sóc tại nhà. Đấy, đối với những cái người mà có thể đi được thì đến trạm, nhưng mà có những người không đi được thì có những cái mô hình có thể tư vấn ngay tại nhà và những cái dịch vụ tại nhà. Thế và ngoài ra thì chúng tôi cũng tham gia để có những cái đào tạo những cái cộng tác viên có thể là trong hoặc ngoài ngành, và có những cái tâm huyết và đồng hành cùng với hiệp hội là những cái cộng tác viên tại các cơ sở y tế, rồi là chúng tôi cũng sẽ đồng hành với các cơ quan để có những cái phản biện, phản hồi chính sách, phản biện rồi là tư vấn về chính sách, rồi một cái nữa là chúng tôi cũng sẽ có những cái hợp tác quốc tế để làm sao có những cái nguồn lực hỗ trợ để làm sao khám rồi là nâng cao cái chất lượng cuộc sống của người cao tuổi tại cơ sở.
2: Thưa bà, có thể thấy một vấn đề ngày càng rõ là sức khỏe tinh thần của người cao tuổi, đó là sự cô đơn, lo âu, trầm cảm, mất ngủ. Theo bà, cần có cách chăm sóc, hỗ trợ như thế nào để giảm thiểu những vấn đề này ở người cao tuổi?
3: Vâng, đây là một cái vấn đề cũng rất là lớn mà đòi hỏi không chỉ có gia đình, cộng đồng và toàn xã hội cần phải quan tâm. Nhưng mà trước mắt là đối với gia đình thì cái việc mà quan tâm đến cái tâm tư tình cảm của người cao tuổi là hết sức quan trọng. Người già hay có cảm giác cô đơn đấy, rồi là không chỉ là trách nhiệm của gia đình đâu, mà nếu mà người già được sinh hoạt trong một cái cộng đồng mà có nhiều cái người đồng cảm với mình thì sẽ chia sẻ được những cái vấn đề này, và đặc biệt là trong cái cộng đồng đấy đã có những người tích cực thì cái tích cực đó sẽ lan tỏa và sẽ giúp cho người ta giải tỏa được những cái vấn đề ở trong gia đình người ta nữa cơ. Thế và thứ hai là cái vấn đề này thì cần được

0: hiện rất là sớm ở cái người cao tuổi là cái sự gọi là mất ngủ kéo dài này, buồn chán này, lo âu. Đấy là cái tiền đề của cái sa sút trí tuệ. Đấy. Và đặc biệt thì chúng tôi cũng mong muốn là các cơ sở y tế cũng sẽ lồng ghép để làm sao khi khám sức khỏe định kỳ thì phải phát hiện sớm cả cái vấn đề về tâm lý nữa, chứ không phải là chỉ các chỉ số nó đẹp, mà phải cái vấn đề tâm lý để phát hiện sớm những cái gọi là những cái bệnh về sa sút trí tuệ là Alzheimer đấy, để chúng ta có những cái điều trị kịp thời. Thế và một cái nữa là chăm sóc tinh thần thì cần phải kết hợp với cả thể chất đấy, và dinh dưỡng, thể chất, dinh dưỡng, vận động, rồi là những cái thói quen lành mạnh, và có những cái cộng đồng hoạt động tích cực để làm sao mà hỗ trợ cho người cao tuổi, và có những cái môi trường để người cao tuổi được sinh hoạt như là thời mình còn trẻ lại đấy, có khi thể phải học từ cái học vẽ, viết, học đàn, học những cái như trẻ con ấy. Đấy thì những cái đấy đấy là cái mô hình mà chính Tổng Bí thư cũng nói là chúng ta cần phải có một cái mô hình mà sáng đưa các cụ đi, xong rồi tối đưa về như là các học sinh mầm non ấy. Đấy thì chúng tôi thấy là cái mô hình này rất hay, và ở nước ngoài thì người ta còn kết hợp là cái mô hình các người cao tuổi này đến cái trường mầm non để chơi cùng với các cháu trẻ, thì làm cho người già còn trẻ hơn đấy, và người già cảm thấy là yêu đời hơn đấy. Và cuối cùng thì về lâu về dài thì chúng tôi cũng mong muốn là sẽ có một cái mô hình mà chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng, và đây là phải có cái sự phối hợp của hội người cao tuổi ở địa phương, các cái hội đoàn thể nữa, phụ nữ, thanh niên cũng chung tay, và các hội thực sự là cơ quan nhà nước, nhất là cơ quan y tế thì chỉ chăm sóc được cái về y tế mà cơ bản thôi, còn tất cả những cái vấn đề xã hội và tinh thần này thì phải có cái sự cộng đồng của các hội đoàn thể trong toàn xã hội và cả chính quyền địa phương nữa, rất cần quan tâm, bởi vì các cụ cao tuổi thì cũng rất là nhiều người là còn không nơi lương tựa cơ, và ở những cái vùng khó khăn thì những cái chi phí này cần cái sự hỗ trợ và chung tay của cả cộng đồng. Thế và cuối cùng thì chúng tôi cũng mong là khi người cao tuổi mà có sự đầy đủ cả về thể chất tinh thần thì các cụ sẽ không chỉ sống lâu hơn mà sống phải khỏe hơn và có chất lượng hơn.
1: Trong thực tế thì phần lớn người cao tuổi được chăm sóc tại gia đình. Vậy các gia đình cần làm gì để nâng cao năng lực chăm sóc tại nhà cho người thân thưa bà?
0: Cần phải có một cái quá trình đó, bởi vì là cái nhận thức đầu tiên là của gia đình. Gia đình cũng phải cần được trang bị những cái kiến thức rất là cơ bản khi mà người thân của mình là bị mắc cái bệnh không lây nhiễm ấy, thì là nó cần phải điều trị lâu dài, phải rất là nhiều thuốc, thế và cái chế độ uống thuốc như thế nào trước, sau khi ăn cơm, hoặc là tất cả những cái dấu hiệu như nào để phát hiện sớm để đưa người cao tuổi đi khám kịp thời. Cái đấy rồi là phải tạo cho người cao tuổi sống trong một cái môi trường an toàn, chẳng hạn như là tránh những cái phương tiện gì đó để cho người già khỏi té ngã. Đấy rồi là những cái tham gia tích cực được với các cái hội đoàn thể ở địa phương, cũng như là các người thân hoặc là họ hàng thân thích như nào, tạo những cái môi trường. Cái đấy là cái hết sức quan trọng của các gia đình. Thế và cái thói quen lành mạnh của gia đình cho người cao tuổi là tạo ra những cái thói quen như là ăn uống, vận động phù hợp với điều kiện thời gian. Tại vì là người cao tuổi của mình thì sống với các thế hệ, mình là 3-4 thế hệ, thì các cháu thì thức khuya, người cao tuổi để đi ngủ sớm và dậy sớm. Thì cái đấy nếu mà mình không tạo một cái môi trường để cho các cái sinh hoạt điều độ của các cụ được thực hiện thì nó sẽ ảnh hưởng các thế hệ với nhau, và bản thân các cái thế hệ lại thành ra những cái mâu thuẫn nội bộ, mà mâu thuẫn nội bộ thì lại ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần. Thế cho nên là cái này là phải cần cái được cái sự hiểu biết, cái sự trang bị những cái kiến thức cơ bản cho các gia đình. Thế rồi các thành viên trong gia đình thì cũng cần phải có những cái thói quen để trò chuyện nhiều hơn với người cao tuổi. Cái này họ rất cần.

0: đấy. Và trong cái đó thì cũng phải làm sao qua cái trò chuyện để khuyến khích người cao tuổi tham gia được với cộng đồng, tham gia được với bạn bè, tham gia được những cái môi trường có những năng lượng tích cực để cho người cao tuổi cảm thấy là mình sống vui, sống khỏe và sống có ích. Đấy. Thế và cuối cùng thì chúng tôi cũng mong muốn là hiệp hội cũng sẽ có những cái cộng tác viên, có những cái để tư vấn được cho các cái cho cộng đồng, cho đến các hội những cái kiến thức cơ bản này cho các cái gia đình, và đặc biệt là phối hợp với hội phụ nữ đó, bởi vì phụ nữ trong gia đình là rất quan trọng trong cái việc chăm sóc cho cái người cao tuổi. Thế và chúng tôi cũng mong muốn là sẽ đồng hành để làm sao giúp người cao tuổi ngày càng sống vui, sống khỏe, sống có ích và sống có chất lượng, và cũng như là cái thông tin mà các bạn đã được nghe ở một cái xã mà người cao tuổi ở đây không lão hóa theo thời gian, thì chúng tôi cũng rất mong là nếu mà các cụ cao tuổi là cây đa cây đề mà khỏe như vậy thì đấy là điểm tựa cho các thế hệ gia đình của Việt Nam, và cũng tạo một cái nền văn hóa tốt cho Việt Nam, cũng như là cái cơ sở để chúng ta phát triển được kinh tế xã hội tốt hơn.
1: Chúng tôi được biết là Hiệp hội Tư vấn Nâng cao Sức khỏe Việt Nam đang ứng dụng trí tuệ nhân tạo để xây dựng tư vấn sức khỏe, cách chăm sóc, dinh dưỡng, tập luyện cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi. Vậy Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thanh Bình, bà có thể chia sẻ cụ thể hơn về hoạt động này ạ?
0: Đến 26 tháng 2 chúng tôi sẽ ra mắt cái website của Hiệp hội, một chuyên mục là Sống Khỏe 360. Ở trong đó thì có tư vấn tất cả các loại hình vận động cho các lứa tuổi. Ở trong đó thì có cả người cao tuổi. Với người cao tuổi thì các bệnh về xương khớp, các cái bệnh về mãn tính, thì nếu mà chúng ta tập luyện không đúng cách thì lại còn gây nguy hiểm hơn. Có nhiều cụ có khi lại còn sang chấn, rồi khi lại ngã. Thế thì ở đó thì chúng tôi cũng có là kết hợp với cái đơn vị để xây dựng, thì trong đó là có một cái tập là có AI hướng dẫn luôn, và mình biết được là cái động tác nào là mình sai. Đấy như là một cái gọi là trợ lý trong cái vận động của mình. Thế và một cái phần mềm cũng trong cái phần đó để chúng tôi ra mắt là cái phần hỗ trợ tư vấn 24/7. Đấy, thì trong cái tư vấn 24/7 thì cũng sẽ kết nối rất là nhiều, một là hiểu biết hơn về một số bệnh, và chúng tôi cũng sẽ đang làm dần để những cái bệnh không lây nhiễm, rồi các cái vấn đề về dinh dưỡng vận động, các cái thói quen về thuốc lá rượu bia, cũng như là các cái vấn đề bệnh nghề nghiệp và chăm sóc các cái bệnh không lây nhiễm và các cái bệnh liên quan đến môi trường. Đấy thì chúng tôi thì mong muốn là cái trợ giúp này thì sẽ có khả năng giúp được nhiều người hơn. Ý nghĩa của nó là cái việc tư vấn là chúng tôi phải làm việc với rất nhiều các chuyên gia, và từ các chuyên gia đấy thì ra rất nhiều những cái loại hình câu hỏi để phổ cập được khoảng 80%. Thế còn với những vấn đề chuyên sâu thì sẽ có những cái điện thoại để cho tư vấn cho bác sĩ chuyên sâu hơn, và đối với những trường hợp nào mà cần phải đến bệnh viện ngay thì chúng tôi phải tư vấn để họ đến bệnh viện luôn. Thế và một cái nữa về lâu dài thì chúng tôi cũng kỳ vọng, tức là sẽ phải phối hợp với những cái đơn vị cho dùng cái app mà có vận dụng cả AI để cho những cái đối tượng mà còn cần chăm sóc tại nhà. Đây là những cái đối tượng mà có thể đi lại được, hỗ trợ được, rồi là giao tiếp được với cộng đồng. Nhưng rất nhiều cái đối tượng mà hiện nay là phải chăm ở nhà thì cái việc mà các cái dịch vụ tại nhà hết sức quan trọng đối với việc chăm sóc cho người cao tuổi trong thời gian tới.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Nâng cao Sức khỏe Việt Nam đã tham gia chương trình, mang tới những thông tin thiết thực và nhiều giải pháp giá trị. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.
2: Chuyên mục Tư vấn Sức khỏe.
3: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục

0: tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt nhất thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý nhất thế giới. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
1: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam thì từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoxide, được viết tắt là MR2.
0: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
1: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt, chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
0: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
1: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế thành công sâm Lai Châu bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách cắt các những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Cái thứ hai là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
0: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình hữu cơ chuẩn 7 bước với hàm lượng hoạt chất cao, đặc biệt là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
2: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: VOV1, lắng nghe để cảm nhận.
6: Quý vị và các bạn đang nghe các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Từ bây giờ đến

0: 14 giờ hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 đối thoại, bảo vệ trẻ em từ gia đình đến cộng đồng. 10 giờ tình khúc thế kỷ, 10 giờ 30 Viễn Ninh Tổ quốc, chuyên mục câu chuyện nhân quyền, đảm bảo quyền trẻ em trên không gian mạng, minh chứng phản bác luận điệu sai trái. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 kết nối công nghệ, thí điểm cơ chế thử nghiệm có kiểm soát sandbox, yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng. 11 giờ 30 bản tin thật và giả, 11 giờ 35 kết nối 54. Anh Ninh A Mã ở xã Hải Sơn, tỉnh Quảng Ninh, một hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ của cộng đồng. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chuyển đổi xanh, hiện tượng đảo nhiệt ở đô thị và bài toán công trình xanh. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài về quê hương, chia sẻ của chị Cao Hồng Vinh, kiều bào Ba Lan về những nỗ lực lan tỏa văn hóa ẩm thực Việt tại Ba Lan.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Lễ phát động quốc gia phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp tại Nghệ An. Các địa phương tăng tốc thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Trung Quốc và Lào nâng cấp quan hệ song phương. Bây giờ là tin chi tiết.
3: Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Ngày Đại dương Thế giới, Tháng Hành động vì Môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm nay, sáng nay tại tỉnh Nghệ An, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức lễ phát động quốc gia phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp. Tham dự lễ phát động có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Hồ Quốc Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Tin của phóng viên Quang Huy.
4: Phát biểu tại lễ phát động, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, bên cạnh những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội, tình trạng ô nhiễm môi trường, rác thải nhựa, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước và tác động của biến đổi khí hậu đang trực tiếp ảnh hưởng tới sức khỏe nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước. Chính vì vậy, bảo vệ môi trường không còn là sự lựa chọn mà đã trở thành trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, gia đình và từng người dân. Tại lễ phát động, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp và cộng đồng cùng bắt đầu bằng những việc làm thiết thực như không xả rác bừa bãi, hạn chế sản phẩm nhựa dùng một lần, tiết kiệm tài nguyên, trồng cây xanh, phân loại rác tại nguồn, xây dựng gia đình, khu dân cư, cơ quan và đơn vị xanh, sạch, đẹp.
5: Với tinh thần mỗi người dân là một công dân xanh, mỗi gia đình là một không gian xanh, mỗi khu dân cư, cơ quan, đơn vị là một cộng đồng xanh, chúng ta tin tưởng rằng phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp sẽ lan tỏa mạnh mẽ trong cả nước, trở thành phong trào hành động thiết thực, thường xuyên của các tầng lớp nhân dân. Mỗi hành động nhỏ của chúng ta hôm nay sẽ góp phần tạo nên tương lai xanh cho cộng đồng ngày mai.
4: Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã chứng kiến ngư dân ký cam kết bảo vệ môi trường, trao quà cho ngư dân, ra quân làm sạch bờ biển Cửa Lò, trồng dừa tại công viên ven biển Cửa Lò.
0: Với chủ đề thúc đẩy tương lai từ các thành phố thông minh, bền vững và liên kết, hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ Ngoại giao đồng chủ trì tổ chức phối hợp cùng với Ban Thư ký ASEAN và Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á. Đây là một trong những hoạt động đối ngoại có ý nghĩa quan trọng, góp phần vào thành công chung của Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026, gọi tắt là AFF 2026. Trong khuôn khổ hội nghị sẽ diễn ra nhiều hoạt động như chương trình gặp gỡ, kết nối giữa lãnh đạo các địa phương Việt Nam và lãnh đạo các thành phố ASEAN, cùng phiên khai mạc toàn thể, các hội thảo chuyên đề và phát triển đô thị trong kỷ nguyên số và xây dựng đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu. Tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn, Giám đốc Học viện Ngoại giao, trưởng ban tổ chức AFF 2026 cho biết.
6: Trong 60 năm phát triển của ASEAN, thì các thành phố lớn, các đô thị lớn của

0: ASEAN luôn có một vai trò rất là quan trọng trong cái việc thúc đẩy liên kết, thúc đẩy hợp tác giữa các nước ASEAN với nhau. Và vì vậy cho nên chúng ta không thể nói về tương lai ASEAN mà không nói về sự hợp tác giữa các đô thị lớn của ASEAN.
1: Các địa phương hiện đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Tại Đắk Lắk, Ban chỉ đạo 515 tỉnh vừa tổ chức lễ đón đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, còn gọi là đội K51, hoàn thành nhiệm vụ mùa khô 2025-2026 và trở về nước. Công Bắc, phóng viên thường trú tại Tây Nguyên, thông tin.
2: Vượt qua nhiều khó khăn về thời tiết, địa hình và điều kiện sinh hoạt, cán bộ chiến sĩ đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã kiên trì bám địa bàn, thu thập thông tin, khảo sát thực địa, tổ chức tìm kiếm và quy tập được 27 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Đại tá Đỗ Văn Thiệu, chính trị viên đội K51 cho biết, kết quả đạt được là sự nỗ lực, quyết tâm và trách nhiệm của toàn đơn vị.
3: Khi gặp lên rồi, ôi nói rồi. Cảm thấy những người nhà mình ôm lấy cái mộ, rồi ôm luôn lấy cái bó tăng, rồi ôm băng mà khóc luôn. Tìm là các bác mà cũng cực kỳ là khó khăn. Thì anh em xác định đi tìm bằng được. Dù nó ít ỏi, những thông tin dù nó như thế nào, 1% thôi. Anh em cũng cố gắng. Đó là cái tinh thần trách nhiệm mà nói là anh em cán bộ chiến sĩ phải làm bằng tất cả một cái trái tim của mình. Dù có khó khăn như mấy, chúng ta khắc phục.
2: Ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ mùa khô 2025-2026, đội K51 sẽ tiếp tục rà soát, xác minh nguồn gốc các thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, đẩy mạnh khảo sát thực địa, ứng dụng khoa học công nghệ, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập theo kế hoạch của Trung ương và Quân khu 5. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng bằng khen cho tập thể đội K51 và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
4: Tại Điện Biên, lực lượng chức năng đang triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN đối với hơn 4.500 phần mộ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Cùng với việc lấy mẫu, Điện Biên sẽ đẩy mạnh số hóa dữ liệu, cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về người có công, bảo đảm việc quản lý, bảo đảm bàn giao và giám định ADN được thực hiện chặt chẽ và chính xác.
1: Còn tại thành phố Đồng Nai, Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 thành phố cho biết, sau khi thực hiện làm điểm lấy mẫu hài cốt liệt sĩ của 104 mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Cửu, phường Trảng Dài, 11 nghĩa trang liệt sĩ còn lại với hơn 7.700 hài cốt liệt sĩ đang yên nghỉ sẽ đồng loạt triển khai từ ngày 22 tháng 6 và phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ này trước ngày 31 tháng 12 năm nay.
4: Thưa quý vị và các bạn, những ngôi trường nội trú mới sẽ là mái nhà thứ hai, nơi con em đồng bào các dân tộc được chăm lo cả về thể chất lẫn tinh thần trong môi trường hiện đại và đầy đủ tiện nghi. Trên 11 công trường nội trú liên cấp ở tỉnh biên giới Lai Châu với tinh thần vượt nắng thắng mưa đang được hiện thực hóa. Hàng trăm cán bộ, công nhân quyết tâm cao, làm việc 3K 4 kíp sớm hoàn thành những ngôi trường mới về đích đúng hạn, mang tri thức và hy vọng đến với học sinh vùng cao. Ghi nhận của phóng viên Khắc Kiên, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc về khí thế hăng say lao động trên công trường.
5: Các công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở ở Lai Châu đều nằm ở những xã biên giới xa xôi, địa hình hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn. Mỗi chuyến vận chuyển vật liệu, thiết bị lên công trường đều mất nhiều thời gian và tăng chi phí. Tuy nhiên, khó khăn không làm chậm bước những người thợ đang ngày đêm xây nên những ngôi nhà trí thức cho con em vùng cao. Đến nay, các công trình khởi công trong năm 2026 đều đã hoàn thiện phần nền móng và kết cấu chính. Riêng 5 công trình khởi công năm 2025 đang được các đơn vị gấp rút thi công, phấn đấu về đích sớm hơn kế hoạch từ 1 đến 2 tháng. Ông Nguyễn Văn Đoán, Phó Ban điều hành dự án, Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Xây dựng Việt Nam cho biết.
6: Nhà thầu chúng tôi được chủ tư giao cho thi công 4 trường, Rào San, Hu Bum, Bum Nưa và Ba Tần. Hiện tại các công trường đang bắt đầu triển khai rất là rầm rộ. Nhà thầu đang huy động khối lượng máy móc thiết bị rất là lớn và nhân công phần thi công xây lắp xuống rất là đông. Các dự án đang đảm bảo tiến độ theo cam kết với chủ tư. Kế hoạch của chúng tôi sẽ dồn tiếp máy móc thiết bị và nhân công lên để thi công vượt tiến độ các dự án mà chủ tư đã giao, đảm bảo về chất lượng, an toàn lao động cho tất cả anh em cán bộ công nhân viên trên công trường.
5: Để các dự án đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, Công an tỉnh Lai Châu là đơn vị chủ đầu tư 10 trong số 11 dự án xây dựng trường nội trú liên cấp ở Lai Châu đã phát động chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm trên toàn bộ các công trường. Đại tá Cao Thế Quang, trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Lai Châu cho biết.
7: Công an tỉnh phát động chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm nhằm kêu gọi

0: các nhà thầu, đơn vị thi công phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn về địa hình, thời tiết, biến động giá cả vật liệu, nhân công, làm việc với cái tinh thần vượt nắng, thắng mưa, nỗ lực 200% sức lực cùng hành động ở cấp độ cao nhất nhằm quyết tâm đưa các dự án khởi công năm 2025 về đích đúng hạn.
1: Với quyết tâm tạo dựng cho học sinh vùng cao những ngôi trường khang trang, đầy đủ điều kiện học tập, những viên gạch được đặt xuống hôm nay không chỉ xây lên lớp học mới mà còn xây đắp tương lai, thắp sáng những ước mơ cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số nơi phên dậu Tổ quốc.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ trong chuyến đi tới bang Wisconsin hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết tình hình liên quan đến Iran đang diễn biến theo hướng có lợi cho Washington. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhắc lại rằng Iran sẽ không được phép phát triển vũ khí hạt nhân.
3: Trên thực địa, không ngoài dự đoán, lực lượng Mỹ tại khu vực lại vừa tấn công vào Iran, viện lý do tự vệ. Động thái diễn ra trong bối cảnh đàm phán ngoại giao giữa hai bên tiếp tục bế tắc và được dự báo chắc chắn vấp phải phản ứng quyết liệt từ Iran. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
4: Thông báo vừa công bố của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM cho biết, lực lượng Mỹ đã tiến hành các cuộc tập kích tự vệ nhằm vào các trận địa radar của Iran đặt tại hai đảo Guruk và Kesh trên vịnh Ba Tư. CENTCOM khẳng định đòn tấn công được tiến hành sau khi Iran phóng 4 máy bay không người lái về phía eo biển Hormuz, tạo sự uy hiếp tức thì với giao thông hàng hải khu vực. Đây là lần thứ hai trong tuần này lực lượng Mỹ tập kích mục tiêu trên các đảo của Iran với cùng lý do tự vệ. Hồi đầu tuần, không quân Mỹ cũng đã tấn công một tháp truyền thông trên đảo Kesh, dẫn đến đòn tấn công trả đũa ác liệt của Iran nhằm vào cùng lúc hai căn cứ Mỹ đặt tại Kuwait và Bahrain. Trong đó, một máy bay không người lái của Iran được cho là đã đánh trúng sân bay quốc tế Kuwait, khiến một người chết, hơn 60 người bị thương và gây hư hỏng nặng tại cảng hàng không lớn nhất của Kuwait. Cho đến sáng sớm nay, Iran chưa đưa ra bình luận cũng như phản ứng với cuộc tấn công mới nhất của lực lượng Mỹ. Tuy nhiên, căn cứ cách tiếp cận của Tehran thời gian qua, giới phân tích nhận định vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran chắc chắn sẽ tấn công đáp trả. Mục tiêu nhắm đến nhiều khả năng sẽ là căn cứ Mỹ đặt tại các nước vùng vịnh.
2: Trung Quốc và Lào đã nâng cấp quan hệ song phương trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisoulith. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
5: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 2 đến 6 tháng 6 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisoulith, hai nước đã ra tuyên bố chung về việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Lào trong mọi thời tiết thời đại mới, trong đó nhất trí củng cố tin cậy chính trị, xây dựng hợp tác an ninh, tăng cường hợp tác cùng có lợi, thúc đẩy giao lưu nhân văn, thắt chặt phối hợp chiến lược ở cấp độ và chất lượng cao. Trước đó, tại cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo Lào ngày 5 tháng 6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc luôn coi Lào là phương hướng quan trọng trong chính sách ngoại giao láng giềng, sẵn sàng cùng Lào thúc đẩy quan hệ song phương đạt được bước tiến vượt bậc mới. Về phần mình, Chủ tịch Thonglun Sisoulith đánh giá quan hệ Lào-Trung Quốc hiện đang ở thời kỳ tốt đẹp nhất trong lịch sử, đồng thời nhất trí và ủng hộ việc nâng cấp quan hệ song phương, cho biết sẵn sàng cùng với Trung Quốc củng cố tin cậy chính trị ở cấp độ cao, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng an ninh và thực thi pháp luật, làm sâu sắc hơn hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, khai thác khoáng sản, năng lượng sạch, kinh tế số, nông nghiệp hiện đại và môi trường sinh thái.
3: Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ vừa cảnh báo đợt bùng phát Ebola chủng Bandibugyo hiện nay tại Cộng hòa Dân chủ Congo có thể trở thành một trong những đợt dịch lớn nhất từng được ghi nhận nếu không có các biện pháp y tế công cộng mạnh mẽ và kịp thời. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
6: Theo mô hình dự báo do CDC Mỹ công bố, trong kịch bản số lượng bệnh nhân được cách ly và điều trị hiệu quả ở mức thấp, quy mô của đợt bùng phát hiện nay có thể tương đương hoặc thậm chí vượt qua đại dịch Ebola tại Tây Phi trong giai đoạn từ 2014 tới 2016, vốn khiến hơn 11.000 người thiệt mạng và được coi là đợt dịch Ebola nghiêm trọng nhất trong lịch sử. CDC đã công bố 3 báo cáo chuyên môn về tình hình dịch bệnh trong khuôn khổ ấn phẩm hàng tuần về tỷ lệ mắc bệnh và tử vong nhằm huy động thêm nguồn lực và sự phối hợp của cộng đồng quốc tế trong công tác ứng phó. Ông Statis Finlay, người phụ trách phản ứng của CDC đối với dịch bệnh Ebola cho biết, việc công bố báo cáo này nhằm nâng cao nhận thức về mức độ nghiêm trọng của tình hình và thúc đẩy các nỗ lực của cộng đồng quốc tế cho Congo. Trong khi đó, Giám đốc Trung tâm Dự báo và Phân tích Dịch bệnh của CDC Jackson Asher nhận định rằng nếu tỷ lệ cách ly bệnh nhân không được cải thiện, đợt bùng phát hiện nay có nguy cơ trở thành một trong những sự kiện y tế công cộng nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận liên quan tới virus Ebola. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, đợt bùng phát Ebola hiện nay tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận 344 ca mắc và xác nhận 60 trường hợp tử vong. Trong bối cảnh đó, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo sẽ cung cấp thêm gần 38 triệu đô la cho các nỗ lực ứng phó với dịch bệnh, nâng tổng mức hỗ trợ trực tiếp của Washington lên hơn 200 triệu đô la kể từ khi

0: ít trẻ em đang phải chịu đựng những trận đòn roi, những lời xúc phạm, sự bỏ mặc và những tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần ngay trong chính mái ấm gia đình của mình. Đáng lo ngại hơn, nhiều hành vi bạo lực đối với trẻ em vẫn đang bị ngụy biện bằng những quan niệm đã ăn sâu trong nhận thức như thương cho roi cho vọt, đánh để dạy con nên người hay chuyện trong nhà thì đóng cửa bảo nhau. Liệu đó có thực sự là cách giáo dục con cái? Và làm thế nào để nhận diện sớm những dấu hiệu bạo hành trẻ em? Và cộng đồng, gia đình cần làm gì để bảo vệ các em trước những tổn thương khi quá muộn? Đó là nội dung của chương trình đối thoại hôm nay với chủ đề Bảo vệ trẻ em từ gia đình đến cộng đồng. Và chúng tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời tham gia chương trình đối thoại hôm nay. Bà Hoàng Lê Thủy, trưởng ca tư vấn Tổng đài Quốc gia Bảo vệ trẻ em 111.
1: Xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
0: Và vị khách mời thứ hai là luật sư Nguyễn Quang Ngọc, giám đốc công ty luật Vietsky, đoàn luật sư thành phố Hà Nội.
2: Xin chào quý vị thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng, trước hết xin cảm ơn hai vị khách mời. Thưa quý vị, thưa hai vị khách mời, các vụ bạo hành trẻ em nghiêm trọng liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây khiến dư luận bất bình và đau xót khi trẻ bị bạo hành bởi chính cha mẹ ruột, cha dượng hoặc người thân gây ra. Và trước khi bước vào cuộc trao đổi thì mời hai vị khách mời cùng quý vị thính giả nghe phóng sự do phóng viên Bích Ngọc thực hiện.
3: Ngồi thu lu gọn lỏn trên ghế đá nhìn các bạn chạy nhảy chơi đùa quanh sân khu chung cư cao tầng. Hùng, cậu bé 9 tuổi với nước da đen gầy, nhỏ hơn hẳn so với tuổi. Em ít nói, thu mình và ngại giao tiếp.
4: Mà lúc con không làm sai nhưng bố mẹ đánh con. Nói xong bố mẹ bảo tại mày.
3: Nói con không được thì mắng, mắng mà con không thay đổi thì đánh. Nhiều phụ huynh như chị Nhung chỉ nghĩ đơn giản rằng đây là một cách dạy con.
5: Cáu quát, không nghe lời nữa mà bực mình lên thì sẽ tấn chứ sao. Chỉ cần đánh một lần đau thôi, lần sau chỉ cần quát cho nó hãi chứ.
3: Đánh thật đau để con sợ, lần sau không mắc lỗi là lựa chọn của nhiều phụ huynh hiện nay. Thế nhưng ranh giới giữa việc rèn con, dạy con để con nhận ra lỗi với việc bạo hành ngược đãi chỉ cách biệt rất mong manh. Và khi sự việc lặp lại nhiều lần, chính người chứng kiến cũng cho rằng đó là bình thường.
6: Thi thoảng đi học thì bé cũng có nói là mẹ có đánh con, nhưng mà mình chỉ có nghĩ là đánh mức độ là răn đe nào đó thôi, chứ không nghĩ là đánh ác như thế.
7: Con thấy em đáng bị đánh.
8: Vì sao?
7: Bởi vì em hư, em không nghe lời bố mẹ và con.
3: Vì không đi đánh răng, vì tự lấy bánh ăn khi đói, và vì những lý do chẳng thể gọi tên của một đứa trẻ, mà em bé 4 tuổi ở Hà Nội mới đây đã bị chính mẹ đẻ và người tình của mẹ bạo hành đến chết. Mà những người xung quanh chỉ đến khi mọi việc đã trở nên không thể cứu vãn mới nhận ra. Đáng lẽ họ có thể can thiệp sớm hơn. Câu chuyện buồn của cô bé 4 tuổi mới đây ở Hà Nội vẫn có thể lặp lại ở nơi này hay nơi khác. Nỗi đau của em vẫn có thể tiếp diễn trên những hình hài bé nhỏ ở đâu đó. Khi những bậc làm cha làm mẹ thiếu kiến thức, kỹ năng cơ bản nhất về chăm sóc trẻ, chưa nói đến những đối tượng độc ác, ích kỷ và bạo ngược.
9: Rất là đau buồn mà em bé bị chết ngay chính ngôi nhà của mình. Những người làm cha làm mẹ còn rất trẻ, có những cái kỹ năng chăm sóc trẻ con, dạy con và kiềm chế cái cảm xúc, không chút những cái bực tức của mình lên những đứa trẻ.
10: Mắc lỗi thì đầu tiên và lần thứ hai thì mình sẽ nói, lần thứ ba mình sẽ đánh mông thôi. Để cho bạn ý hiểu rằng là vấn đề bạn ý làm là sai trái, và để bạn ý thay đổi chứ không phải là vấn đề là bạo lực.
8: Và kết quả sau khi mà mình đánh con mình xử phạt cho?
10: Các bạn ý thì cũng có ngoan hơn, nhưng mà cái nghịch nhiều khi quên nên là cũng sẽ có tái phạm. Và mình cũng chỉ có test 1-2 lần thôi.
3: Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Thị Thu Hiền cho rằng do áp lực cuộc sống, áp lực công việc ngày một cao, nhiều khi trở về nhà trong tình trạng quá mệt mỏi, nhiều phụ huynh sẽ vô thức trút những cảm xúc tiêu cực ấy lên con trẻ. Do đó trước khi sắp nổi giận hoặc to tiếng, cha mẹ chỉ cần dừng lại chừng 5 giây thì cơn nóng giận cũng đã thay đổi rất nhiều. Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh, nhất là các bạn trẻ cũng cần ý thức được rõ hành vi của mình. Bởi dạy con, rèn con là để con nhận ra lỗi lầm và sửa chữa, chứ không phải đánh thật mạnh khiến trẻ đau đớn. Tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, Ủy viên Ban chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, nêu ý kiến.
11: Rèn luyện, giáo dục cái kỹ năng sống cho trẻ em cũng như là kỹ năng kiểm soát cảm xúc của cha mẹ đối với trẻ em và có cái hành vi giáo dục phù hợp đảm bảo an toàn cho trẻ em. Ngoài ra thì tôi cho rằng là cái việc nâng cao trách nhiệm cộng đồng thì cũng là vấn đề cần phải đặt ra.
0: Vâng, thưa bà Hoàng Lê Thủy, Những câu chuyện vừa rồi có lẽ người nghe cũng không khỏi khi

0: day dứt suy nghĩ. Và điều đau lòng là trong nhiều vụ việc, người gây tổn thương cho trẻ lại chính là người thân ruột thịt của các em. Vậy thì từ thực tiễn tiếp nhận thông tin, hỗ trợ và can thiệp tại Tổng đài 111, bà đánh giá như thế nào về thực trạng bạo hành trẻ em hiện nay?
1: Vâng, thưa quý vị thính giả, thưa anh Ngọc, thưa MC, từ thực tiễn làm việc tại Tổng đài 111 thì chúng tôi nhận thấy bạo lực trẻ em đang diễn ra theo chiều hướng đáng lo ngại trong thời gian gần đây, không chỉ về cả số lượng mà còn về cả mức độ nghiêm trọng. Trong tháng 4 năm 2026 thì Tổng đài 111 tiếp nhận hơn 46.000 cuộc gọi và tư vấn hơn 6.000 trường hợp. Trong đó thì chúng tôi can thiệp hơn 180 vụ việc với 190 trẻ em và gần 75% trong số các cái vụ việc này liên quan đến bạo lực trong gia đình do người thân gây ra. Và trong đó thì bạo lực liên quan đến thể chất và tinh thần chiếm 56%. Và đến tháng 5 năm 2026 thì Tổng đài 111 tiếp nhận gần 44.000 cuộc gọi và trực tiếp can thiệp 220 trường hợp liên quan tới 253 trẻ em. Và cái con số liên quan đến trẻ em bị bạo lực về thể chất và tinh thần trong số các cái vụ việc can thiệp này chiếm 61%. Như vậy tức là hơn một nửa số trẻ em mà cần tới chúng tôi thì đang phải chịu đựng các cái vấn đề tổn thương cả về thể chất và tinh thần. Và cái điều mà chúng tôi cảm thấy luôn luôn đau lòng và day dứt thì các cái con số liên quan đến các cái vụ việc mà can thiệp tại Tổng đài 111 đó là 3/4 trong số các cái vụ việc liên quan đến bạo lực trẻ em thì lại do chính người thân ở trong gia đình đã tác động lên đối với cả các em. Tức là ngay tại cái chỗ mà các em phải cảm thấy là an toàn nhất thì lại là đang diễn ra cái bạo lực đối với cả các em. Và bên cạnh những cái tình trạng liên quan đến bạo lực tinh thần, bạo lực thể chất thì các cái vấn đề bỏ rơi, bỏ mặc, sao nhãng, bỏ bê các em cũng đang diễn ra theo cái chiều hướng đáng lo ngại. Và cái tình trạng này thì nó để lại những cái hậu quả rất là sâu và lâu dài đối với cả các em ạ.
0: Dạ vâng, như bà vừa chia sẻ thì tỷ lệ trẻ em bị bạo hành, bị tổn thương trong bản thân, đáng lẽ gia đình của mình là cái nơi an toàn nhất thì lại chiếm cũng tỷ lệ rất là cao. Và nhưng cái điều khiến nhiều người băn khoăn là có những em nhỏ bị bạo hành trong thời gian dài nhưng vẫn âm thầm chịu đựng. Các em không thể kể với thầy cô, không dám chia sẻ với người thân bên cạnh hay hàng xóm. Theo bà thì điều gì khiến trẻ em chọn cái sự im lặng như vậy?
1: Vâng, theo cái góc độ của tâm lý lâm sàng ạ, thì cái sự im lặng của một cái đứa trẻ bị bạo hành nó không phải là cái sự lựa chọn tự nguyện mà đó là cái phản ứng sinh tồn của một đứa trẻ bị mắc kẹt ở trong cái vòng xoáy của sự sợ hãi và lệ thuộc. Có một số các cái lý do cốt lõi. Thứ nhất là đứa trẻ phụ thuộc tuyệt đối. Cái đứa trẻ nó lo lắng là cái người mà gây ra bạo lực đối với cái đứa trẻ thì chính là người chăm sóc. Và các em sợ rằng là nếu như mình lên tiếng thì mình sẽ bị mất đi cái chỗ dựa. Và một cái nguyên do thứ hai thì cái đó là cái sự sợ hãi và đe dọa. Nhiều trẻ em thì bị đe dọa rằng là nếu như nói ra thì sẽ bị trừng phạt, sẽ phải bị chịu những cái tác động nó nặng nề hơn nữa. Và một cái điều nữa khi mà làm việc với cả các em thì tôi nhận thấy rằng là đó là một cái điều mà khá là đau lòng vì các em thường cho rằng là mình bị đánh như vậy là do lỗi của mình. Có nhiều trẻ em thì cho rằng là vì con hư nên là bố mẹ đánh con là hoàn toàn hợp lý. Và khi những cái đứa trẻ càng bé càng được gieo vào đầu những cái suy nghĩ là mình đáng bị đánh bởi vì mình hư, bởi vì mình không tuân thủ đúng theo những cái quy định thì các em sẽ có cái niềm tin đó kéo theo thời gian dài và các em sẽ không nhận ra mình đang là nạn nhân của những cái bạo lực gia đình. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận có nhiều trường hợp thì trẻ em do cái sự khó khăn trong diễn đạt ngôn ngữ nên các em không diễn đạt được hết những cái gì đang xảy ra hoặc là các em không biết rằng là các em sẵn sàng được lắng nghe và sẵn sàng được bảo vệ bởi những cơ quan liên quan nên các em đã im lặng và không lên tiếng ạ.
0: Vâng, như vậy là có rất nhiều nguyên nhân cũng như là lý do khiến các em im lặng và không nhận ra là mình đang bị bạo hành. Thưa luật sư Nguyễn Quang Ngọc, hiện nay thì vẫn còn không ít phụ huynh cho rằng việc đánh con vài roi là chuyện bình thường trong quá trình dạy dỗ. Dưới góc độ pháp lý, ông nhìn nhận vấn đề này như thế nào và ranh giới giữa giáo dục và bạo hành trẻ em thì được xác định như thế nào?
2: Chỗ chị Lê Thủy cũng nói cũng khá rõ về cái vấn đề đó. Nhưng mà chúng ta thấy là có lẽ rằng là cái tâm lý của người dân chúng ta cũng như là tâm lý của các bậc phụ huynh nói chung ấy, thì hiện nay thì rất nhiều người thì khi mà chúng ta gọi là gặp những tình trạng bất lực trong cái vấn đề giao tiếp bằng ngôn ngữ với con cái thì chúng ta lập tức chúng ta biến cái những cái như chị Lê Thủy nói là cái áp lực công việc rồi những cái áp lực trong cuộc sống hàng ngày chúng ta biến thành một cái ngôn ngữ bạo lực để chúng ta dạy con, và chúng ta luôn nại ra một cái vấn đề để bảo vệ cho cái lý do đó bằng cái mà tôi đây là tôi thể hiện cái tình yêu thương của tôi với con, học đúng cái ngôn ngữ của các cụ ngày xưa là yêu thì cho voi cho roi cho vọt. Nhưng ở đây là chúng ta nói là giữa ranh giới của giáo dục và ranh giới của pháp luật nó là một khoảng cách. Đơn cử như là chúng ta nói rằng tất cả những cái đối tượng đó, những cái đứa trẻ đấy chúng ta gọi là những đối tượng yêu thế, bao gồm cả phụ nữ. Vậy thì ở đây là những cái đứa trẻ bị yếu thế đó, nó về khả năng tự vệ nó không có, khả năng phản kháng cũng không có. Và khi mà bị bố mẹ sử dụng bạo lực ấy, thì về mặt cơ bản thì bố mẹ nghĩ rằng đó chỉ là một phương pháp giáo dục của mình đối với con cái của mình thôi. Nhưng ở góc độ pháp luật thì cái quyền về thân thể, quyền về tinh thần, bao gồm cả thể chất, cả tâm thần, thì được pháp luật bảo vệ. Ở đây là rõ ràng là luật của chúng ta đã có đủ. Từ Hiến pháp 2013, chúng ta đã có cái quy định rõ ở trong Điều 37 là nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm và ngược đãi trẻ em. Và tại luật trẻ em 2016 thì cũng có những cái quy định rất rõ về nghiêm cấm mọi cái hành vi bạo lực đối với trẻ em. Thì ở đây là hành lang pháp lý của chúng ta thì là có đủ rồi. Nhưng cái nhận thức của các bậc làm cha làm mẹ đối với góc độ pháp luật có hay chưa thì chúng ta thấy là chưa. Cái điểm thứ hai nữa là chúng ta thấy là tại sao cái việc bạo lực trong cái gia đình, đặc biệt đối với trẻ em, nó tồn tại không phải bây giờ. Bây giờ chẳng qua là thông qua các phương tiện truyền thông chúng ta tiếp cận nhiều hơn, chúng ta được gần gũi hơn thì chúng ta mới thấy rằng nó được biểu hiện đâu đó nhiều vụ việc quá. Tuy nhiên thì cái việc đó nó đã xảy ra âm ỉ, nó xảy ra rất nhiều rồi. Nhưng bao nhiêu trong số cái phụ huynh hiểu rằng và biết rằng là nếu như mà những bậc phụ huynh đó có những hành vi bạo lực quá, ngoài cái vấn đề là tác động đến tâm lý con cái thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật thì có lẽ rằng là rất ít. Do vậy thì tôi cho rằng là cái giáo dục, cái phổ biến để cho những người dân, những người làm cha làm mẹ hiểu ranh giới của giáo dục và ranh giới của chịu trách nhiệm trước pháp luật về cái việc là mình thực hiện cái hành vi giáo dục bằng bạo lực nó là một hành vi vi phạm pháp luật, thì tôi cho rằng đấy là những cái mà chúng ta cần phải tuyên truyền, làm rõ và thậm chí là gì áp dụng chế tài một cách nghiêm khắc hơn để mà làm cái gương cho những cái bậc làm cha làm mẹ phải có một cái hành vi ứng xử một cách phù hợp.
0: Dạ, vâng. Những vụ bạo hành trẻ em xảy ra thời gian gần đây thì tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về những khoảng tối trong môi trường sống của trẻ. Và chỉ khi gia đình, nhà trường, cộng đồng và chính quyền cùng vào cuộc đồng bộ, đặc biệt là phát hiện, nhận diện sớm và kịp thời can thiệp, thì chúng ta mới có thể ngăn chặn những bi kịch tương tự. Và bây giờ thì tiếp tục chương trình thì mời quý vị thính giả cùng hai vị khách mời nghe một số tổng hợp sau.
3: Thống kê cho thấy, chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận ít nhất 32 vụ bạo lực trẻ em, trong đó có 12 vụ bạo lực gia đình, 20 vụ bạo lực học đường và bạo lực mạng. Nạn nhân bị bạo lực nhỏ nhất chỉ mới 3 tháng tuổi, có em phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch, có em bị đánh hội đồng trong lớp học.
4: Gần đây nhất là vụ án tại Hạ Long, Quảng Ninh, xảy ra vào tháng 5 năm 2026. Mẹ kế bạo hành dã man con riêng của chồng, 11 tuổi, dẫn đến tử vong trước khi nhập viện. Trên cơ thể nạn nhân, chằng chịt vết thương cũ và mới.
3: Trước đó, cũng trong tháng 5, một bé gái 4 tuổi ở phường Phú Diễn, Hà Nội tử vong sau chuỗi ngày bị mẹ đẻ và cha dượng hành hạ, bỏ đói, bắt phạt đeo bình nước 5kg vào cổ để dạy dỗ. Một bé trai 2 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh bị mẹ ruột và cha hờ dùng gậy tre đánh đập dã man, gây đa chấn thương nghiêm trọng, gãy tay, dập gan. Một người cha ruột tại tỉnh Phú Thọ bị khởi tố bắt tạm giam

0: vì liên tục có hành vi bạo hành thô bạo con trai 7 tuổi.
1: Trong tháng 4 năm 2026, Tổng đài 111 tiếp nhận tới hơn 46.000 cuộc gọi, tư vấn cho hơn 6.000 trường hợp và trực tiếp hỗ trợ can thiệp 181 vụ liên quan đến 190 trẻ em. Trong đó, nhóm trẻ bị tổn hại nghiêm trọng về thể chất và tinh thần do bạo lực chiếm cao nhất, gần 56%.
0: Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là hai đô thị có số vụ bạo hành trẻ em cần can thiệp cao nhất cả nước. Hơn 75% số vụ bạo hành nghiêm trọng do chính người thân, người giám hộ gây ra trong không gian kín của gia đình. Hầu hết các vụ việc đau lòng không diễn ra bộc phát mà là hệ quả của chuỗi ngày bị hành hạ âm thầm. Nhiều vụ án chỉ bị phanh phui khi trẻ đã tử vong hoặc nguy kịch. Dù trước đó hàng xóm xung quanh từng nhiều lần nghe tiếng khóc thét, nhưng lựa chọn im lặng vì coi đó là chuyện nội bộ gia đình.
2: Vâng, qua tổng hợp vừa rồi cho thấy thì 46.000 cuộc gọi chỉ trong một tháng và gần 75% các vụ bạo lực trẻ em do chính người thân gây ra, trong đó thì một bé gái 4 tuổi tử vong với tỷ lệ tổn thương cơ thể lên tới 99%. Những con số ấy cho thấy bạo lực trẻ em không còn là những vụ việc cá biệt. Thưa luật sư Nguyễn Quang Ngọc, theo ông thì vì sao tình trạng bạo hành trẻ em vẫn tồn tại dai dẳng trong đời sống gia đình hiện nay?
3: Về vấn đề này thì tôi cho rằng là nó có hai cái nguyên nhân chính. Một ý là cái bản thân cái ý thức, đặc biệt là cái ý thức giữa phân biệt giữa cái ý thức giáo dục và ý thức tuân thủ pháp luật trong cái vấn đề với trẻ em, trong vấn đề dạy dỗ, trong vấn đề hướng nghiệp rồi các vấn đề khác trong gia đình đối với các em thì nó chưa rõ ràng, nó chưa được tuân thủ. Cái điểm thứ hai tôi cho rằng là nó liên quan đến cái chúng ta gọi là giống như cái bàng quang của xã hội đối với những vấn đề đấy. Thì ở đây chúng ta thấy là về mặt cơ bản ấy thì việc mà bạo hành rồi đối bạo lực, đặc biệt đối với đối tượng trẻ em ấy, không phải là mới xảy ra. Và có rất nhiều người, như là trong những cái phóng sự vừa rồi thì chúng ta nghe, chúng ta đều hiểu là hàng xóm thì cũng chứng kiến rất là nhiều, thậm chí cũng nghe rất là nhiều, rồi là bản thân cũng tiếp cận những thông tin, thậm chí là có người nhìn thấy là những cháu bé bị đánh, người thì tím bầm ra, rồi là đi học thì cô phát hiện. Nhưng khi mà chúng ta đưa một cái kiến nghị, giả sử như chúng ta đưa một cái kiến nghị đấy đến với một cái cơ quan chức năng hay là đưa đến với gia đình chẳng hạn, thì những cái người mà chúng ta gọi là có thẩm quyền, hay là cũng bản thân đối với những người mà có quyền liên quan đến cái việc đấy trong gia đình chẳng hạn, thì người ta lại cho đấy là rất là bình thường. Và tôi cho rằng là cái nguy hiểm ở đây lớn nhất đấy là cái việc mà cái thái độ của cái người xung quanh khi mà chứng kiến đối với những cái hành vi đó. Bởi vì ở đây rõ ràng chúng ta thấy là ở cái góc độ nhận thức thì cái người dân nói chung và bản thân các bậc làm cha làm mẹ chưa có phân biệt được rõ ràng giữa cái việc là tôi kiểm soát cái hành vi của tôi khi mà tôi có hành vi sử dụng bạo lực. Ở đây bạo lực của chúng ta được hiểu ở hai khía cạnh. Bạo lực từ cái việc là mạt sát, tạo ra cái tổn thương tâm lý của trẻ, tức là một cái bạo lực mang tính tinh thần, và một cái bạo lực mang tính chất vật lý, tức là anh dùng luôn cái những cái phương tiện vật lý để anh tác động vào người đứa bé. Và ở đây khi mà sử dụng bao gồm cả hai cái vấn đề bạo lực đó thì những cái người ở xung quanh, ví dụ như là có những trường hợp chắc là Lê Thủy cũng gặp đấy, là bố đánh thì hoặc là bố mạt sát con thì mẹ đứng nhìn và không có bất cứ một cái giải pháp gì, không có một cái góp ý gì. Vậy thì trong gia đình còn như vậy thì không thể yêu cầu là xã hội có những cái phản ứng tích cực hơn. Nhưng có những cái mà chúng ta thấy, ví dụ như là trở lại câu chuyện ở Phú Diễn, người ta thấy những cái việc đó rất là nhiều lần, nhưng bao nhiêu người trong số những cái người ở hàng xóm đã chứng kiến những cái không gian mà đứa trẻ nó khóc thét lên khi bị đánh, nó bị tím bầm tím khi mà nó ra ngoài, thì người ta có thể dùng đến một phút hay là chỉ 30 giây thôi, cầm cái điện thoại lên gọi cho một cơ quan chức năng, hay thông tin cho một cơ quan chức năng để giải quyết việc đó. Thì tôi cho rằng là những cái việc như vậy thì nó từ cái bàng quang của xã hội, bàng quang của gia đình, thì nó làm cho cái việc là những cái vấn đề đó, những cái vấn nạn đó nó cứ âm ỉ, nó cứ tồn tại, và thậm chí nó còn

0: diễn nhiều hơn. Và đến giờ này thì chúng ta thấy là rõ ràng là với các cái phương tiện thông tin đại chúng phản ánh như vậy, nhưng những cái những vụ việc như vậy chúng ta thấy nó cũng không giảm mấy. Chắc là chỗ Lê Thủy sẽ tiếp nhận đấy đấy, với cái con số thống kê nó không giảm, nó không giảm nhiều. Vậy thì ở đây chúng ta cũng nhìn đến việc là gì, bản thân cái điều 4 luật trẻ em thì đã có quy định rõ rằng gì, là đối tượng trẻ em là đối tượng được bảo vệ đặc biệt. Vậy thì đặc biệt ở đây ấy, chúng ta không phải nói rằng là đặc biệt, tức là chúng ta đưa vào cái chữ đấy là đặc biệt. Đặc biệt chúng ta phải có những cái hành động, nhưng cũng phải có những cái phương pháp, những cái biện pháp để mà thực hiện. Chúng ta không được cái nhân danh cái quyền dạy dỗ để mà chúng ta áp dụng những biện pháp vật lý hay là những cái mà chúng ta đổi do là cái thiếu ý thức pháp luật để áp dụng. Vậy thì nên chăng là chúng ta phải có cái sự vào cuộc của các tổ chức xã hội đi cùng với nó, là những cái chế tài xử phạt một cách nghiêm khắc nhất đối với những cái trường hợp đó, để mà tạo ra những cái răn đe, để mà tạo ra một cái ý thức xã hội đối với cái đối tượng mà được bảo vệ đặc biệt này.
1: Thưa bà Hoàng Lê Thủy, ở góc độ bảo vệ trẻ em thì bà có bổ sung gì về những nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình trạng này?
2: Và vừa lúc nãy thì anh Quang Ngọc cũng có đề cập tới cộng đồng, đề cập tới những cái quy định. Thế thì tôi cũng muốn chia sẻ và bổ sung thêm ạ. Có nhiều cái vụ việc liên quan đến bạo lực trẻ em và người dân họ tìm kiếm cái số điện thoại của công an trên các cái mạng xã hội, công an địa phương để họ có thể thông báo. Nhưng khi mà họ liên lạc tới chúng tôi và họ nói rằng là họ tìm mãi họ mới biết được tới số 111 để họ thông báo. Nhưng trước đó họ đã tìm kiếm số điện thoại của công an xã phường của họ nhưng không được đăng tải trên các cái nền tảng mạng xã hội, nên họ cũng không biết là làm cách nào để có thể thông báo về cái điều này. Và bên cạnh đó ạ, thì lúc nãy anh Quang Ngọc cũng đã nói đến cái việc đó, rất là nhiều gia đình nghĩ rằng là cái việc đánh con, mắng con, nhục mạ, đó là những cái việc liên quan đến cá nhân gia đình. Thế thì đứng ở trên cái góc độ tâm lý ạ, thì rất là nhiều các nhà nghiên cứu về xã hội học, tâm lý học của cả Việt Nam và cả nước ngoài, họ đã chỉ ra rằng là Việt Nam của chúng ta có những cái vấn đề liên quan tới bạo lực và tới sang chấn tâm lý mà là liên thế hệ. Nhiều cha mẹ và nhiều người chăm sóc trẻ họ cũng đã từng trải qua cái việc bị bạo lực như thế, và họ lớn lên trong cái cách là họ không học được cái cách quản lý cảm xúc khi họ cũng đã từng trải qua cái việc bạo lực và sang chấn tâm lý liên thế hệ như vậy. Và họ không có những cái hình mẫu liên quan đến cái cách yêu thương, đến cái sự an toàn cá nhân, và họ sử dụng lại chính những cái cách mà mình đã từng bị bạo lực hồi nhỏ lên tới con cháu, những cái thành viên ở trong gia đình của mình. Rồi tiến sĩ tâm lý Nguyễn Thụy Thu Hiền và cả anh Quang Ngọc cũng đã nhắc đến cái việc về áp lực liên quan đến kinh tế, áp lực về tâm lý đối với một bộ phận các cái cha mẹ trẻ hiện nay, và cộng thêm với việc là họ chưa có cái kinh nghiệm về nuôi con, và tất cả những cái thứ đó nó trở thành một cái nồi áp suất về cảm xúc, và nó có thể là bùng nổ bất kỳ lúc nào, và đến khi đó thì những cái đứa trẻ là những cái người yếu thế nhất trong gia đình thì thường thường sẽ trở thành cái nơi để mà cho những cái người chăm sóc, những cái cha mẹ họ chịu cái nồi áp suất đó bùng nổ và họ trút xuống. Rồi cái quan niệm liên quan tới cái việc con cái là của cha mẹ, là tài sản riêng của cha mẹ muốn sử dụng thế nào cái tài sản đó là quyền của cha mẹ, thì đây là một cái rào cản lớn nhất mà nó không những chỉ liên quan đến các cha mẹ mà còn liên quan tới cả một bộ phận là những cái người làm công tác ở tại chính quyền địa phương trong các cái vụ việc để mà can thiệp và quản lý các cái vấn đề liên quan đến bạo lực trẻ em. Một cái nguyên nhân nữa, thông qua cái quá trình mà chúng tôi làm việc ạ, thì chúng tôi nhìn nhận thấy một số các cái cha mẹ hiểu biết về những cái vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần của trẻ em và đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi còn hạn chế. Khi con có những cái biểu hiện như là tăng động hay là giảm tập trung hay chống đối hay thu mình, thì thay vì nhận ra đó là những cái biểu hiện rối loạn mà cần được hỗ trợ chuyên môn về tâm lý, thì nhiều phụ huynh có những cái đánh giá là con hư, con chống đối, con lười, con cố tình không nghe. Và từ những cái nhận định sai lệch đó, họ lựa chọn cái kỷ luật giáo dục con bằng cách bạo lực. Bởi vì thật ra họ cũng không biết làm cách nào khác, họ cảm thấy là bị bất lực. Và họ cũng tin rằng là cái cách giáo dục bằng bạo lực,

0: thì nó sẽ mang lại cho con có những cái hiệu quả hơn, ngoan hơn. Ví dụ như là tôi đã từng gặp một cái trường hợp mà người cha thì họ có cái đứa con là học lớp 8 và cái đứa trẻ này thì nó thích chơi game. Nó thường thu mình vào những cái trò chơi game và nó ít tương tác với cả gia đình. Tuy nhiên là người cha họ có suy nghĩ rằng là thế thì cần phải làm cho nó cảm thấy đau đớn, nhục nhã thì nó mới từ bỏ được. Và cái người cha này họ đã có cái việc là lột trần cái đứa trẻ và họ xích ra ngoài cửa với suy nghĩ là nó xấu hổ như thế thì nó sẽ không dám để mà tiếp tục đi ra đâu gặp ai để mà tiếp tục chơi nữa. Nhưng họ lại không hề biết rằng đó là cái việc là làm tổn thương cả về tâm lý và cả về thể chất của đứa trẻ. Và đó chính là một cái vòng luẩn quẩn rất nguy hiểm. Khi mà trẻ càng bị đánh, trẻ mà càng làm cho nhục nhã thì càng tăng các cái biểu hiện tiêu cực và cha mẹ càng cho rằng là con hư quá thì càng tăng mức độ trừng phạt. Rồi còn có một cái điều nữa mà trong cái quá trình làm nghề tôi cũng cảm thấy là khá là đau lòng, bởi vì không phải tất cả các trường hợp bạo lực đều xuất phát từ cái việc thiếu hiểu biết hay là vì áp lực kinh tế, áp lực tâm lý, mà có một bộ phận cha mẹ, người chăm sóc ạ, đặc biệt là trong những cái gia đình mà có cha dượng hay là mẹ kế hoặc cha mẹ có vấn đề về sức khỏe tâm thần, họ thực sự thiếu đi cái sự yêu thương đối với đứa trẻ. Và khi cái tình cảm gắn kết nó không được hình thành, đứa trẻ dễ bị xem đó là một cái gánh nặng, là cái đối tượng để mà có thể trút các cái cơn giận dữ xuống, thay vì coi đứa trẻ là một sinh linh, là một cái sự yêu thương để mà chăm sóc, để mà nâng niu, thì họ lại dồn cái bạo lực lên cái đứa trẻ đó. Và đây chính là cái nhóm mà rất cần nằm trong cái sự quan sát, cái sự quan tâm và can thiệp kịp thời của chính quyền địa phương và các hệ thống bảo vệ trẻ em ạ.
1: Vâng. Nhiều vụ việc trẻ bị bạo hành chỉ được phát hiện khi hậu quả đã rất nghiêm trọng. Vậy theo bà Hoàng Lê Thủy thì nếu có một đứa trẻ đang sống cạnh nhà chúng ta mà bị bạo hành thì đâu là những cái dấu hiệu để cộng đồng có thể nhận biết sớm để ngăn chặn?
0: Trong cái quá trình mà chia sẻ, trò chuyện chia sẻ với cả các cán bộ ở địa phương hoặc là các hệ thống liên quan tới trẻ em thì tôi thường chia sẻ là chúng ta sẽ cần quan sát 3 yếu tố. Yếu tố thứ nhất là liên quan đến cơ thể trẻ. Khi mà chúng ta thấy một cái đứa trẻ có những cái vết bầm tím, có những cái tổn thương mà cái đứa trẻ nó có những cái giải thích mà không khớp với cái tính chất của vết thương, hoặc là có những cái vết sẹo nó đã liền sẹo nhưng mà rất là nhiều, tức là đã tổn thương nhiều lần chứ không phải là một lần, hoặc là có những cái vết, dấu vết của các cái đồ vật như là vệt dài của roi, của thắt lưng hay của dây điện, những cái hình dáng rất là đặc trưng, khác hẳn với cái sinh hoạt thông thường hàng ngày, hay là những cái vết bỏng trên cơ thể, hoặc là có những cái vết cắt trên cơ thể của đứa trẻ, thì đó là những cái dấu hiệu liên quan đến về cơ thể. Nhưng bên cạnh đó thì có những cái dấu hiệu mà nó còn có thể sớm hơn cả về những cái dấu hiệu về cơ thể. Đó là những cái dấu hiệu về hành vi và về tâm lý. Đó là những cái dấu hiệu mà trẻ có thể vắng mặt ở trong một cái khoảng thời gian mà những cái người xung quanh không thấy trẻ xuất hiện, hoặc là trẻ có những cái biểu hiện theo hai chiều, một chiều là gây hấn hung hăng một cái cách bất thường, thường có những cái tấn công hoặc là có những cái chơi mà nó không phù hợp. Tôi đã từng làm việc với cả một cái đứa trẻ nó sống trong gia đình bị bạo lực, và khi cái đứa trẻ này nó chơi ạ, cái đứa trẻ này là 5 tuổi và nó không dùng cái cách chơi với ô tô như là chở hay là chạy như thông thường, mà nó dùng cái ô tô này nó đập lên cái ô tô kia, hoặc nó dùng cái đồ vật này nó ném lên cái đồ vật kia, hoặc là trẻ có những cái biểu hiện là thu mình hoặc là im lặng hoặc là sợ hãi. Thì cả hai cái chiều hướng đó nó đều là những cái dấu hiệu để cho chúng ta đáng lưu ý. Hoặc là có những cái đứa trẻ nó rất là ngần ngại khi mà rủ bạn hay là một ai đó nói rằng là muốn tới nhà chơi, hoặc là nó rất là ngại, hoặc là nó muốn nán ở lại trường sau cái giờ học mà nó không muốn quay trở về nhà. Thì đó là những cái dấu hiệu chúng ta cũng rất là cần chú ý. Hoặc là cái đứa trẻ nó luôn luôn có cái sự lo âu trong những cái hoạt động rất là bình thường như là ăn, ngủ hoặc là sử dụng nhà vệ sinh trong một cái trạng thái căng thẳng thần kinh kéo dài. Rồi trẻ tự đổ lỗi cho bản thân là mình không có giá trị, mình vô dụng.

0: dụng mình kém cỏi, thì đó là những cái dấu hiệu mà chúng ta sẽ cần chú ý đối với cả một đứa trẻ.
1: Dạ vâng. Thưa luật sư Nguyễn Quang Ngọc, nhiều người thì vẫn cho rằng khi mà xảy ra bạo hành trẻ em, nếu hàng xóm can thiệp vào chuyện gia đình người khác thì rất dễ xảy ra mâu thuẫn. Và ông nghĩ sao về cái quan điểm này và cũng như là ông phân tích các cái góc độ pháp lý?
2: Thứ nhất ấy, thì chúng ta từ đầu cái chương trình chúng ta đang nói đến về cái thái độ. Chúng ta nói là thái độ của những người xung quanh đúng với một vụ việc khi mà chúng ta nghe thấy hay là chúng ta chứng kiến cái đó. Thì ở đây cái vấn đề của chúng ta là xét ở góc độ tâm lý, xét ở góc độ pháp luật, nó có những cái quan điểm tương đối là khác nhau. Cái việc mà mối quan hệ trong cái hàng xóm, đặc biệt là đối với người thân, thì đôi khi thì chúng ta đối với góc độ người thân thì chúng ta cho rằng là cái việc người thân, trong đó có những người làm bố làm mẹ, rồi những người là trực tiếp chăm sóc những đứa trẻ đó, thỉnh thoảng có những cái tác động vật lý để dạy dỗ con cái là những cái chuyện rất là bình thường. Do vậy khi mà mình can thiệp vào thì đôi khi như là Lê Thủy biết là khi mà góp ý thì người ta không nghe, người ta bảo là, thế thì ông dạy con ông thế nào? Thế đấy là một cách, và qua một hai lần như thế thì nó tạo ra cho người ta một cái tâm lý là gì? Không thích đôi co, không thích mang một cái việc mà chúng ta gọi là mua dây buộc vào người. Thì đấy là một cái vấn đề. Tuy nhiên ấy, thì ở góc độ pháp luật thì nó yêu cầu những cái chủ thể đấy phải có cái ứng xử khác. Ở đây thì từ cái việc là luật bảo vệ, bảo vệ trẻ em, cũng như là luật phòng chống bạo lực gia đình, và cao hơn nữa là bộ luật hình sự cũng có những cái quy định rất rõ ràng, ví như là luật hình sự yêu cầu một người trưởng thành, một người có nhận thức đầy đủ phải thực hiện cái hành vi là tố giác một cái hành vi phạm tội của một người khác. Thì ở đây chúng ta rõ ràng là như thế này, chúng ta nếu như mà chúng ta nhìn nhận cái việc sử dụng bạo lực đấy là một hành vi vi phạm pháp luật thì chúng ta ứng xử với nó với cái góc độ là một người để mà ngăn chặn cái hành vi sử dụng bạo lực, và chúng ta đâu đó chúng ta sẽ ngăn chặn được những cái hậu quả nó lớn hơn nhiều. Nhưng nếu như mà anh bỏ qua cái việc đó thì cái hậu quả nó sẽ lớn hơn rất nhiều. Ở đây chúng ta chỉ nhìn thấy là gì, khi mà có hậu quả xảy ra rồi, ví dụ như là cái cháu bé ở cầu diễn chẳng hạn, có hậu quả xảy ra rồi thì chúng ta mới có những cái việc là chúng tôi có nghe, chúng tôi có thấy, rồi ở đâu đó chúng ta sẽ thấy là những cái bàn luận, những cái cảm thông chia sẻ, những cái cảm thông chia sẻ đó, những cái lên án đối với hai người đó nhưng không làm cho cháu bé sống lại. Cái mà người ta cần đấy là gì, khi mà anh có những cái tiếp xúc đó, anh có những cái chứng kiến đó, anh phải có những cái phản ánh, anh phải có những cái thậm chí là những cái cuộc gọi cho cái cơ quan chức năng để ngăn chặn cái hành vi đó xảy ra. Như vậy thì chúng ta thấy là luật quy định là thậm chí là phải cứu giúp một người khi mà đi lại, phải tố cáo một hành vi phạm tội. Thì ở đây chúng ta đã làm đúng, làm đủ những cái đó chưa? Nếu như chưa làm đúng, làm đủ thì cái trách nhiệm của chúng ta ở đâu? Thì ở đây cái góc độ chúng ta nhìn là gì? Vậy thì giữa cái góc độ tuân thủ pháp luật và cái ý thức của một người để ngăn chặn cái việc đó, nó đã thực hiện đầy đủ chưa? Tôi nói đơn cử là ví dụ như là hiện nay thì do có lẽ là do cái cuộc sống, rồi do những cái việc mà cái tâm lý chung của người dân không muốn dính vào những cái rắc rối. Nhưng mà có khi là đang vì ví dụ như là giống như trường hợp của Lê Thủy nói là ví dụ như là không phải dạy con ruột của người ta chẳng hạn, mà dạy những cái đứa ví dụ như là con của riêng của chồng hay con riêng của vợ, thì những người này thì thường có những cái biểu hiện cảm xúc thường thì khá là hung hăng, và hay có những cái khá cái biểu hiện khá là bất mãn rồi ấy so với người khác. Do vậy thì ngăn chặn những cái việc đó là một câu chuyện.
1: Dạ, vâng. Như vậy có thể thấy nhiều vụ bạo hành trẻ em sẽ được ngăn chặn nếu được sự quan tâm và trách nhiệm của những người xung quanh. Đôi khi chỉ là một cuộc điện thoại, một sự quan sát kỹ hơn cũng có thể giúp bảo vệ một đứa trẻ tránh khỏi những tổn thương nghiêm trọng. Trong thực tế thì có những em nhỏ không bị đánh đập nhưng ngày nào cũng chứng kiến cha mẹ cãi vã, xô xát, thậm chí là bạo lực với nhau. Vậy theo luật sư Nguyễn Quang Ngọc, dưới góc độ pháp luật thì những em nhỏ này có được xem là nạn nhân của bạo lực gia đình hay không?
2: Dưới góc độ pháp luật thì tôi có thể khẳng định rằng là điều đấy là điều chắc chắn. bởi vì chúng ta

0: Trong luật phòng chống bạo lực gia đình thì có những cái định nghĩa nó được thể hiện rất là rõ ràng. Ở đây cái bạo lực ở đây ấy, là nó có hai cái khía cạnh, một là bạo lực về mặt thể chất, hai là bạo lực về mặt tâm thần. Cái bạo lực về mặt thể chất tức là có những cái tác động vật lý đến bản thân đứa đó đứa bé, hoặc là bản thân những cái cặp vợ chồng đấy tự tác động vật lý đến nhau nhưng đứa đứa bé đấy chứng kiến, thì nó tạo ra một cái gọi là tác động về mặt tâm thần đối với trẻ. Hiện nay thì trong cái luật hành lang pháp lý của Việt Nam thì không có phân biệt rõ cái việc là vậy thì đứa bé khi chứng kiến những cái hành vi, những cái hành vi bạo lực của người lớn hoặc là bản thân người lớn tác động lẫn nhau mà không tác động đến đứa bé thì có phải là những cái nạn nhân của một cái bạo lực gia đình hay không. Nhưng đối với quan niệm của quốc tế hiện nay, đặc biệt là những nước như là châu Âu rồi những nước như Mỹ chẳng hạn, thì họ cho rằng đấy là những cái nạn nhân của một cái hành vi bạo lực gia đình. Bởi vì cái bạo lực về mặt tâm thần này nó sẽ làm cho cái đứa bé đấy nó có một cái phát triển tâm sinh lý không bình thường, và nó sẽ có những cái nhiều cái biểu hiện, và nó sẽ có những cái mà nó tạo ra những cái tổn thương dai dẳng đi theo cả một cái chuỗi cái tuổi thơ của bạn ấy, và thậm chí là có thể kéo dài sang đến khi mà bạn ấy trưởng thành.
1: Bà Hoàng Lê Thủy có ý kiến bổ sung gì thêm ạ?
2: Vâng, tôi rất là đồng tình với cả ý kiến của luật sư Quang Ngọc. Như phần ở trên tôi cũng đã chia sẻ tới là chúng ta có những cái sang chấn và bạo lực liên thế hệ, và cha mẹ nhiều khi lại sử dụng chính cái cách đấy đối với cả con của mình. Thế thì từ góc độ tâm lý ạ, và nhiều vụ việc mà chúng tôi làm việc thì chúng tôi thấy rằng là các cái em mà chứng kiến bạo lực gia đình thì các em học một cái cách coi bạo lực cũng là một cái điều bình thường, và rất là nhiều các cái vụ việc liên quan tới trẻ em, bạo lực đối với trẻ em trong học đường hoặc trong cộng đồng bây giờ. Và khi làm việc sâu ra thì các em đều sống trong các cái gia đình mà có cái bạo lực hoặc là chứng kiến bạo lực. Thế thì anh Ngọc cũng đã nói rồi ạ, cái đứa trẻ mà nó sống trong bạo lực mà lâu dài thì nó hoàn toàn có thể ảnh hưởng tới cái sức khỏe tâm thần. Và trong tâm lý thì họ thấy rằng những cái trẻ đó, cái nguy cơ bị rối loạn lo âu, trầm cảm, rối loạn stress sau sang chấn, mà trong tâm lý họ gọi là PTSD đấy ạ, nó là một cái con số khá là cao. Và về lâu dài thì những cái đứa trẻ này hoàn toàn có thể lặp lại những cái bạo lực, cái chu kỳ bạo lực ở trong gia đình của chính mình khi mà nó trưởng thành, bạo lực đối với chính những đứa con của mình, bạo lực đối với cả chính cái người vợ, người chồng của mình. Và cái não bộ của trẻ em thì rất nhạy cảm với cái môi trường xung quanh. Một cái đứa trẻ lớn lên trong cái tiếng la hét, đập phá, tiếng khóc của những cái người thân ở trong gia đình ạ, thì có thể hình thành một cái hệ thần kinh luôn luôn ở trong cái trạng thái căng thẳng, sợ hãi, dù là các em không bị động đến một cái ngón tay nào. Và những cái căng thẳng sợ hãi đấy nó ảnh hưởng tới xây dựng các cái mối quan hệ của các em, cũng như là ảnh hưởng tới cái khả năng tập trung học tập của các em.
1: Dạ vâng. Bạo hành trẻ em không chỉ là câu chuyện của riêng một gia đình mà trở thành vấn đề xã hội cần được nhìn nhận nghiêm túc và hành động quyết liệt hơn. Và bây giờ thì mời hai vị khách mời cùng quý vị thính giả nghe ý kiến của ông Đặng Hoa Nam, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, và rapper Nguyễn Đức Cường.
3: Thường thì những cái vụ bạo lực trẻ em ở trong môi trường gia đình lại xuất phát chủ yếu từ những gia đình mà có dấu hiệu bất ổn, những gia đình rạn vỡ. Chúng tôi kiến nghị các cơ quan chức năng quản lý nhà nước về công tác trẻ em, chúng ta cần phải nhanh chóng tổ chức một cái cuộc khảo sát đánh giá về thiết chế, về cơ cấu tổ chức của nhân sự, cũng như là cái việc cung cấp dịch vụ công để bảo vệ trẻ em ở tại địa phương, sau khi chúng ta thực hiện cái việc là tái cấu trúc lại cái hệ thống chính trị và hệ thống quản lý nhà nước.
4: Đảng, nhà nước, chính phủ rất là quan tâm và cũng đã ban hành nhiều cái chủ trương chính sách, nghị định, nghị quyết để bảo vệ cái môi trường sống an toàn cho các con. Về cơ bản, có thể nói rằng là trẻ em của chúng ta đã được sống trong môi trường ngày càng an toàn hơn. Tuy nhiên thì vẫn còn nhiều bạn nhỏ của chúng ta bị bạo lực, bị xâm hại, phải lao động trái pháp luật, bạo lực học đường, rồi điều kiện vui chơi giải trí ở địa phương có thể nói là cũng còn hạn chế.
5: Ngày nhỏ thì cha mẹ dặn là các con ra đường cứ phải cẩn thận, nhưng bây giờ internet này tới với đen này đó.

0: một con đường mới thênh thang rộng mở hơn, có rất nhiều cơ hội hơn cho các em. Và chính người lớn chúng ta cũng đang đi trên cái con đường đó cùng với các em. Vì vậy, cái điều đầu tiên đó là người lớn chúng ta phải thay đổi, phải sửa đổi. Chúng ta phải tương tác làm sao để cho văn minh, an toàn và thú vị, vui vẻ trên không gian mạng. Bởi vì tất cả những trẻ em đều nhìn vào chúng ta, nhìn vào người lớn chúng ta đã học hỏi và làm theo.
1: Thưa bà Hoàng Lê Thị, qua những ý kiến vừa rồi thì bà có ý kiến như thế nào?
2: Vâng, tôi hoàn toàn đồng tình với ý kiến của ba vị khách mời đã vừa chia sẻ là bạo lực đối với trẻ em thường xuất phát từ những gia đình có dấu hiệu bất ổn.
1: Dạ vâng. Thế còn là luật sư Nguyễn Quang Ngọc, thì theo ông thì những điểm nghẽn trong việc phát hiện, xử lý, bảo vệ nạn nhân trẻ em hiện nay thì đã đảm bảo chưa?
3: Vấn đề của chúng ta thì có lẽ rằng là hành lang pháp lý của chúng ta có lẽ rằng là cũng tương đối đầy đủ. Nhưng chúng ta đang, có lẽ là trong từ đầu giờ chúng ta đang nói đến cái vấn đề là vậy thì ví dụ như là chỗ Lê Thủy tiếp nhận đến mấy chục ngàn cuộc gọi, chúng ta xử lý được bao lâu, bao nhiêu cơ quan vào cuộc để làm. Tức là chúng ta trở lại vấn đề là vấn đề thực thi. Vậy thì chúng ta luôn luôn xử lý, hiện nay chúng ta đang chỉ có thông qua thông tin báo chí rồi các vấn đề thì chúng ta chỉ xử lý phần ngọn thôi, chưa xử lý phần gốc. Chúng ta chỉ xử lý vụ việc khi mà ví dụ như là đứa trẻ đã tử vong rồi. Chúng ta xử lý khi mà đứa trẻ nó đã bị bạo hành rồi. Chúng ta chưa bao giờ chúng ta có cái tư duy là chúng ta ngăn chặn như vậy. Chúng ta luôn luôn ở trong cái trạng thái tư duy chữa bệnh thay vì phòng bệnh. Thì ở đây tôi muốn nói là gì? Thay vì việc là chúng ta chỉ đi xử lý những cái hậu quả, tức là đứa trẻ nó đã mang lên người nó những cái tàn tích đó rồi, thì chúng ta phải làm cái điều là ngăn chặn ngay từ ban đầu. Muốn làm được điều đó thì có lẽ rằng là chúng ta phải có một cái sự đồng hành của các tổ chức xã hội, của toàn xã hội và hệ thống chính trị để chúng ta có cái phát hiện. Bởi vì chúng ta đang cho rằng trẻ em là một cái tài sản lớn nhất của chúng ta, đúng là tương lai của chúng ta, đúng không ạ? Thì chúng ta phải có những cái vào cuộc, chúng ta ngăn chặn từ sớm để tránh cái việc là thay vì việc là chúng ta xử lý hậu quả thì chúng ta ngăn chặn từ cái mầm mống nó mới phát sinh ra.
1: Thưa bà Hoàng Lê Thủy, nếu chỉ có lời khuyên dành cho các bậc cha mẹ trong việc nuôi dạy con và ngăn chặn phòng chống những bạo hành đối với trẻ em thì bà sẽ nói điều gì?
2: Nếu như bạn được nói một điều ạ, thì tôi sẽ nói rằng các bạn hãy nhớ rằng là con của các bạn không phải là cái tài sản riêng mà các bạn muốn có thể là dạy dỗ theo cách bạo lực hay là cách trừng phạt hay một cái cách như thế nào cũng được. Mặc dù là đứa trẻ nhưng đó cũng là một con người độc lập và con xứng đáng được yêu thương mà không kèm theo nỗi sợ hãi. Khi bạn sắp nổi giận với con, hãy tự hỏi mình đang phạt vì muốn con tốt hơn hay là vì mình đang quá mệt mỏi và cần trút giận ra. Ranh giới đó rất là quan trọng và dạy con bằng nỗi sợ hãi có thể tạo ra cái sự phục tùng tạm thời nhưng không tạo ra được sự gắn kết, không tạo ra một cái con người tự tin và có thể phát triển lành mạnh.
1: Dạ vâng, còn luật sư Nguyễn Quang Ngọc thì có chia sẻ nhắn gửi gì tới cộng đồng trách nhiệm?
3: Với cá nhân tôi thì tôi cho rằng là không đứa trẻ nào sinh ra để chịu đòn roi. Và càng không bao giờ những cái đứa trẻ lại sinh ra và lại phải chịu cái sự sợ hãi, chịu cái nỗi áp lực trong chính ngôi nhà của mình. Và đối với các bậc phụ huynh thì đừng biến cái việc dạy con thành cái việc là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Bởi vì ngoài cái việc là dùng tâm lý dạy con thì pháp luật cũng luôn luôn song hành bên cạnh để giám sát những hành vi mà bố mẹ rồi những người thân vượt quá.
1: Vâng. Thưa quý vị, thưa các bạn, những yêu thương mà trẻ nhận được hôm nay sẽ trở thành hành trang để các em bước vào tương lai. Và ngược lại, những tổn thương của tuổi thơ cũng có thể theo các em trong suốt cuộc đời. Bởi vậy, bảo vệ trẻ em không chỉ là trách nhiệm của cha mẹ, đó là trách nhiệm của nhà trường, của cộng đồng và của toàn xã hội. Tới đây, chương trình đối thoại hôm nay xin kết thúc tại đây. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn bà Hoàng Lê Thủy, trưởng ca tư vấn Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và luật sư Nguyễn Cao Ngọc, giám đốc công ty luật Vietsky, đoàn luật sư thành phố Hà Nội đã tham gia chương trình. Chương trình hôm nay do biên tập viên Đỗ Minh, Kim Thanh, Huy Nam thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Chương trình Tình khúc thế kỷ.

Thưa quý vị và các bạn, theo yêu cầu của một số thính giả nghe đài, chương trình Tình khúc thế kỷ hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn chân dung của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn và một số sáng tác nổi tiếng của ông. Để mở đầu chương trình, chúng ta cùng nghe bài hát Gửi người em gái do ca sĩ Bảo Yến trình bày.

Nhắc đến những ca khúc trữ tình lãng mạn ra đời trong giai đoạn đầu của nền tân nhạc Việt Nam, phải kể đến nhạc sĩ Đoàn Chuẩn với nhiều sáng tác nổi tiếng, mặc dù ông viết không nhiều, chỉ vẹn vẹn 18 ca khúc. Thế nhưng, 10 bài trong số đó đã trở thành những tuyệt phẩm sống mãi cùng thời gian và đọng lại những âm hưởng ngọt ngào trong lòng người yêu nhạc. Đoàn Chuẩn vốn là một nghệ sĩ biểu diễn đàn guitar Hawaii, nhưng được biết đến nhiều hơn với vai trò là một nhạc sĩ sáng tác. Trong cao trào cách mạng, ông tham gia thanh niên xung phong thành Hoàng Diệu. Kháng chiến toàn quốc, ông vào tham gia công tác văn nghệ ở khu 4 và bắt đầu sáng tác ca khúc. Các bài Tình Nghệ Sĩ và Đường Về Việt Bắc được viết vào thời kỳ này. Sau đó, Đoàn Chuẩn trở về Hà Nội. Tình khúc Đoàn Chuẩn bắt đầu nổi tiếng ở giai đoạn này.

Các sáng tác của ông đượm nét nhạc réo rắt của tiếng suối, tiếng gió thoang thoảng xa xăm. Nhạc của ông nói nhiều về mùa thu, bởi có lẽ mùa thu đọng trong ông nhiều kỷ niệm đẹp, và có lẽ cũng là mùa mà ông

Chúng ta vừa nghe một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, bài hát Thu Quyến Rũ do tài tử Ngọc Bảo trình bày. Không chỉ nổi danh với những ca khúc đậm chất lãng mạn, Đoàn Chuẩn còn nổi tiếng là một chàng công tử hào hoa phong lưu. Vốn sinh ra trong một gia đình tư sản, là con một của ông chủ hãng nước mắm nổi tiếng Vạn Vân đất Bắc Kỳ. Thế nhưng, Đoàn Chuẩn không quan tâm đến công việc kinh doanh mà chỉ say mê với những nốt nhạc. Mọi công việc quản lý kinh doanh của gia đình, ông đều giao hết cho vợ, còn ông thì theo đuổi những thú vui riêng của mình. Ông mê đàn hạ oai hơn mọi thứ trên đời. Ông mua những đĩa nhạc hạ oai về nghe và quyết tâm sẽ đánh hay hơn đĩa. Có những đêm Đoàn Chuẩn thức trắng nghe những bản nhạc trên đài và chép lại bằng cách tốc ký theo số, rồi sáng hôm sau mới chuyển qua nốt nhạc. Và từ những giai điệu không lời đó, ông dễ dàng chấp cánh lời ca cho những nốt nhạc để rồi chúng trở thành những bản tình ca bất hủ. Mỗi bài hát của ông đều được khơi nguồn từ một cuộc tình. Có cuộc tình chỉ là hoài vọng hình bóng một giai nhân xa xôi nào đó, nhưng cũng có những cuộc tình sâu nặng còn in dấu trong những bài ca của ông. Người nghệ sĩ đa tình tự nhận mình là tay mơ trong sáng tác âm nhạc và cả trong tình yêu. Tuy nhiên, những ca khúc tưởng chừng hết sức riêng tư của Đoàn Chuẩn đã tìm thấy sự đồng cảm, đồng điệu của không chỉ những người đứng tuổi mà của cả lớp trẻ lớn lên giữa những giai điệu đã khác trước rất nhiều.

Vừa rồi là bài hát Gửi gió cho mây ngàn bay, sáng tác của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn do nghệ sĩ nhân dân Lê Dung trình bày. Lúc sinh thời, Đoàn Chuẩn không hề có ý định trở thành nhạc sĩ. Con đường dẫn ông đến với âm nhạc, như ông thường tâm sự khi trò chuyện, là vì tôi là con nhà giàu, học nhạc, thoát đầu để cho vui. Ai ngờ chính trò vui ấy đã trở thành sự nghiệp của tôi. Với nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, viết nhạc là nhu cầu thôi thúc của bản thân, viết để bộc lộ những cảm xúc, những rung động trong tâm hồn mà ông đã cảm được từ cuộc sống, từ những mối tình thơ mộng của riêng mình. Những ca khúc như Tình Nghệ Sĩ, Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay, Lá Đổ Muôn Chiều, Cánh Hoa Duyên Kiếp của Đoàn Chuẩn đều có những lý do, tình huống ra đời riêng của nó. Có lúc ông viết theo tiếng gọi của trái tim, có lúc viết chỉ để vui với bạn nghệ thuật của ông, không hề có chút phụ lợi. Bài hát Tình Nghệ Sĩ cũng được ra đời vì nguyên cớ đó. Có một lần khi đi tản cư, ông chót say mê một cô nàng bán cà phê xinh đẹp người Hà Nội. Quán của cô tên là Thanh Hương, và thế là trong trái tim chàng nhạc sĩ tài hoa đã cất lên những giai điệu bay bổng. Đây quán Thanh Hương mấy thu đầm ấm, nơi quán cô đơn mơ qua trùng sóng. Sau này, để bài hát trở nên quảng đại quần chúng hơn, ông đã đổi lời ca thành Đây khách ly hương mấy thu vàng ấm. Bài hát đã nhanh chóng được nhiều người biết đến bởi giai điệu đẹp và lời ca đậm chất lãng mạn, mở đầu cho một phong cách sáng tác riêng rất Đoàn Chuẩn, sang trọng, bay bướm và tài hoa như chính con người ông vậy.

Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Tình Nghệ Sĩ, sáng tác của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn do ca sĩ Trần Thu Hà trình bày. Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn có một người bạn rất thân tên là Từ Linh. Hai người có tính cách rất khác nhau. Đoàn Chuẩn thì hay nói, nhưng Từ Linh lại rất ít nói. Người ta thường nói đến tình bạn chung thủy đến kỳ lạ của họ, nhưng chẳng ai biết họ đã tâm sự với nhau những gì và đã cùng sáng tác những tác phẩm làm rung động lòng người như thế nào, mà chỉ biết rằng tất cả các ca khúc đều được ghi tên tác giả là Đoàn Chuẩn, Từ Linh. Cũng có người nói rằng, thực ra Từ Linh không trực tiếp tham gia sáng tác, nhưng Đoàn Chuẩn ghi tên chung hai người để tôn vinh người bạn tri âm của mình, tôn vinh tình bạn đã góp phần tạo cảm hứng nghệ thuật. Từ Linh tên thật là Hà Đình Thâu, vốn là một nhiếp ảnh gia. Ông qua đời năm 1992 vì lâm bệnh nặng. Không lâu sau đó, Đoàn Chuẩn bị tai biến, nói năng rất khó khăn và đến năm 2001, ông từ giã dương thế, thọ 77 tuổi. Gia tài âm nhạc mà ông để lại là 18 ca khúc, nhưng phần lớn là những ca khúc để đời. Bài hát Màu Nắng Có Bao Giờ Phai Đâu, viết năm 1989, dường như là bài hát cuối cùng khép lại sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. Ông viết không nhiều, nhưng những tình khúc của ông đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong lịch sử tân nhạc Việt Nam và mãi khắc sâu trong lòng người yêu nhạc.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Lá đổ muôn chiều, sáng tác của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn do nghệ sĩ Thanh Lam trình bày. Với ca khúc này, chương trình Tình khúc thế kỷ xin được tạm dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Hoàng Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Chương trình phát thanh Vì an ninh tổ quốc.

0: Các đồng chí và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc trên kênh VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung sau. Mục câu chuyện nhân quyền hôm nay có chủ đề Đảm bảo quyền trẻ em trên không gian mạng, minh chứng phản bác các luận điệu sai trái. Chuyện công an phường Nghĩa Đô, Hà Nội giải quyết bãi xe trái phép là nội dung của mục An ninh cuộc sống hôm nay. Đặc xá tại thành phố Hồ Chí Minh, trao cơ hội, gieo niềm tin. Phần cuối chương trình mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại những thông tin nổi bật trong tuần. Trước hết mời quý vị cập nhật những tin tức về an ninh trật tự vừa diễn ra.
1: Công an tỉnh Quảng Trị ngày 5 tháng 6 cho biết, cơ quan an ninh điều tra công an

0: tỉnh đã khởi tố vụ án nhận hối lộ và ra lệnh bắt tạm giam ngay ông Nguyễn Văn Đông, hiệu trưởng trường tiểu học số 2 Quảng Phúc, tỉnh Quảng Trị để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Theo hồ sơ ban đầu của cơ quan chức năng, sau khi tiếp nhận đơn phản ánh tố cáo vụ việc, ông Nguyễn Văn Đông liên quan nhiều dấu hiệu bất thường trong hoạt động của trường tiểu học số 2 Quảng Phúc. Trong đó có các nội dung liên quan đến việc ký kết hợp đồng lao động đối với giáo viên, nhân viên cũng như công tác quản lý thu chi tài chính. Bước đầu, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Trị làm rõ một số sai phạm liên quan đến ông Nguyễn Văn Đông. Trước đó, Ủy ban nhân dân phường Bắc Danh, tỉnh Quảng Trị cũng đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Đông từ ngày 1 tháng 4 đến hết ngày 13 tháng 6 để phục vụ công tác điều tra. Tại mốc chủ quyền 313, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang tổ chức tiếp nhận 180 công dân Việt Nam do lực lượng chức năng Campuchia trao trả. Trong quá trình tiếp nhận, rà soát, hướng dẫn công dân thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định, lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ hai đối tượng có lệnh truy nã, gồm Nguyễn Tán Lân, sinh năm 1996, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, bị truy nã về tội cướp giật tài sản, và Lâm Quang Nhật, sinh năm 1985, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, bị truy nã về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Thực hiện kế hoạch tuyên truyền xử lý hành vi săn bắt, nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép trên địa bàn thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và một cá thể khỉ tại một cơ sở nuôi nhốt kinh doanh chim cảnh trên đường Hoàng Minh Đạo, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện cơ sở này đang nuôi nhốt 259 cá thể chim hoang dã và một cá thể khỉ tại cơ sở kinh doanh chim cảnh tại khóm 13, xã Sóc Sơn.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy sôi động của thời đại số, khi quyền con người trên không gian mạng đang trở thành giá trị phổ quát toàn cầu, Việt Nam, một quốc gia đang phát triển, không chỉ hội nhập mạnh mẽ vào đời sống quốc tế, mà còn không ngừng nỗ lực bảo vệ và phát huy giá trị con người, trong đó có đảm bảo quyền trẻ em trên không gian mạng. Tuy nhiên, đáng lên án khi một số tổ chức cá nhân mang tư tưởng thù địch vẫn không ngừng đưa ra những luận điệu xuyên tạc, cố tình bóp méo sự thật, phủ nhận các thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong việc đảm bảo quyền con người.
2: Thủ đoạn phổ biến nhất đó là thổi phồng những vụ việc riêng lẻ, đánh cháo khái niệm, rêu rao rằng muốn trẻ em Việt Nam được bảo vệ thì phải thay đổi chế độ chính trị, từ bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. Như các trang tin RFA, Nhật ký yêu nước đã lợi dụng những vụ việc trẻ em bị đuối nước, trẻ em bị bạo lực học đường, bị bạo hành để vu cáo trẻ em Việt Nam bị mất quyền sống, chính quyền bỏ mặc, nhà nước phân biệt đối xử với trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em người Kinh được đi học, trẻ em người dân tộc thì phải đi làm. Điển hình trên không gian mạng xuất hiện cái gọi là đối thoại online do tổ chức mang danh Liên minh vì Dân chủ cho Việt Nam lợi dụng vấn đề quyền trẻ em để tung ra bản tài liệu Quyền phụ nữ và trẻ em sau 50 năm nhằm xuyên tạc phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và con đường phát triển xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đã lựa chọn. Gần đây, lợi dụng chính quyền địa phương như Hà Nội, Bắc Giang, Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành hoạt động giải tỏa di dân để làm các dự án lớn phục vụ cho việc xây dựng hạ tầng phát triển kinh tế đô thị. Các thế lực thù địch, các tổ chức phản động, đối tượng cơ hội chính trị tìm cách kích động, xúi giục những gia đình nằm trong diện bị giải tỏa, bắt con em mình bỏ trường, bỏ lớp, xuống đường, cầm theo băng rôn, biểu ngữ, tụ tập đông người, gây rối trật tự công cộng. Lợi dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, chúng còn lấy hình ảnh trẻ em trên mạng để làm clip có nội dung giả mạo, tạo hiệu ứng tâm lý ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý trẻ em và dư luận xã hội. Thông qua không gian mạng, với chiêu trò thâm độc từ thao túng nhận thức đến kêu gọi tham gia các hội nhóm xã hội dân sự, chúng kích động học sinh, sinh viên hành động bất tuân dân sự, tiêm nhiễm những tư tưởng cực đoan vô chính phủ, chống chính quyền. Thủ đoạn chống phá giới chiêu bài bất tuân dân sự được coi là nguồn gốc thai nghén các cuộc ly khai bạo loạn cách mạng đường phố, bạo loạn lật đổ chính quyền, giống như ở một số quốc gia thời gian qua, tạo ra những hệ quả nghiêm trọng khôn lường. Những thủ đoạn này còn gây khủng hoảng niềm tin, nhất là với những đối tượng yếu thế như trẻ em, gây hoang mang, không nhận thức được đúng sai, mất niềm tin vào gia đình, nhà trường và xã hội, nghi ngờ các giá trị truyền thống. Dần dần tiêm nhiễm lối sống lệch chuẩn, xa rời truyền thống dân tộc, biến trẻ em trở thành lực lượng dễ bị lôi kéo nhất tham gia vào những hoạt động về tội phạm mạng, thậm chí là những hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Trước đây, quyền con người chủ yếu được thực thi trong không gian vật lý, tuy nhiên sự bùng nổ của công nghệ

0: số, không gian mạng, trí tuệ nhân tạo AI, dữ liệu lớn Big Data đến Internet vạn vật IoT đã mở rộng biên giới của những quyền này, đồng thời tạo ra những quyền mới vốn chưa từng tồn tại. Chẳng hạn, quyền bảo vệ dữ liệu cá nhân số nay được công nhận là một quyền con người cốt lõi. Kỷ nguyên số đánh dấu sự phát triển của thời đại công nghệ thuộc lĩnh vực điện tử, viễn thông mang tính toàn cầu. Trong kỷ nguyên số, con người thực hiện các hành vi xã hội không bị giới hạn bởi những không gian và thời gian, biên giới quốc gia, văn hóa, ngôn ngữ, dựa trên mạng lưới kết nối của cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, bao gồm mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều kiện thông tin, cơ sở dữ liệu, gọi chung là không gian mạng. Kỷ nguyên số làm thay đổi cách chúng ta sống, làm việc. Lĩnh vực pháp luật nói chung và pháp luật về quyền trẻ em nói riêng cũng không nằm ngoài tầm ảnh hưởng đó. Việt Nam đã có những bước đi chủ động nhằm bảo đảm quyền con người trong môi trường số như ban hành luật an ninh mạng năm 2018, luật dữ liệu năm 2024, luật bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2025. Những văn bản này không chỉ thiết lập cơ sở pháp lý để bảo vệ thông tin cá nhân, lợi ích cộng đồng mà còn kết nối với chuẩn mực quốc tế, tạo nền tảng cho quản lý minh bạch và công bằng. Chính phủ Việt Nam đã ký kết và phê chuẩn nhiều công ước quốc tế về quyền trẻ em và chống lao động trẻ em như Công ước 138 và 182 của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO. Mới đây, Việt Nam đăng cai lễ ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, còn gọi là Công ước Hà Nội, minh chứng cho cam kết bảo vệ quyền lợi công dân, trong đó có bảo vệ quyền trẻ em trên không gian số. Với kinh nghiệm và trách nhiệm quốc tế, Việt Nam không chỉ góp phần xây dựng nền hòa bình bền vững, mà còn trở thành điểm sáng trong nỗ lực bảo vệ nhân quyền, nhất là đảm bảo quyền trẻ em trên không gian mạng. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm hợp tác giữa Việt Nam và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, 35 năm Việt Nam phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em, bà Jun Kunuji, Giám đốc UNICEF khu vực Đông Á-Thái Bình Dương nhấn mạnh, cùng nhau chúng ta có thể biến tham vọng thành hành động và đưa Việt Nam trở thành hình mẫu về quyền trẻ em trong khu vực và trên thế giới. Việc đặt trẻ em và phát triển con người vào vị trí trọng tâm trong các ưu tiên quốc gia đã giúp ngày càng nhiều trẻ em Việt Nam được chăm sóc tốt hơn, lớn lên khỏe mạnh hơn, tiếp cận giáo dục nhiều hơn, được bảo vệ tốt hơn và có thêm nhiều cơ hội để phát huy tối đa tiềm năng của mình. Có thể nói, trong hơn 3 thập kỷ qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, nhờ đó mà tỷ lệ lao động trẻ em ở Việt Nam thấp hơn 2% so với trung bình của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Vừa qua, cuộc thi học sinh với an ninh mạng năm 2026 được Bộ Công an và Bộ Giáo dục Đào tạo bảo trợ do Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia chủ trì, phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an, Cục Khoa học Công nghệ và Thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các đơn vị đồng hành tổ chức. Chỉ trong thời gian ngắn, vòng sơ khảo cuộc thi đã thu hút 1.125.331 học sinh trung học cơ sở tham gia, đến từ 6.840 trường trung học cơ sở của 34 tỉnh, thành phố. Đây là con số rất ấn tượng, tương đương khoảng 15% tổng số học sinh trung học cơ sở toàn quốc và khoảng 64% số trường trung học cơ sở trên cả nước tham gia. Cuộc thi không chỉ là một sân chơi kiến thức, mà đang từng bước trở thành một mô hình giáo dục số có chiều sâu, góp phần hình thành kỹ năng tự bảo vệ, nâng cao năng lực nhận diện rủi ro và xây dựng thói quen ứng xử văn minh cho học sinh trên không gian mạng. Những thành tựu trong bảo đảm quyền con người, nhất là bảo đảm quyền trẻ em trên không gian mạng ở Việt Nam đã tạo cơ sở thực tiễn vững chắc để khẳng định uy tín quốc gia và bác bỏ các luận điệu sai trái, thiếu khách quan của các thế lực thù địch về nhân quyền. Với quyết tâm mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, Việt Nam hoàn toàn có khả năng xây dựng một không gian số văn minh, lành mạnh, nơi mà mọi cá nhân đều được tôn trọng bảo vệ, trong đó trẻ em luôn là đối tượng được ưu tiên hàng đầu.
1: Quý vị và các bạn thân mến, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố và Giám đốc Công an thành phố về việc giải quyết các điểm nghẽn trong công tác đảm bảo trật tự đô thị, phường Nghĩa Đô đang triển khai một chiến dịch quyết liệt, không chỉ dừng lại ở việc xóa bỏ những bãi trông giữ xe không phép tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cháy nổ. Chính quyền địa phương còn nỗ lực tháo gỡ khó khăn bằng mô hình bãi đỗ xe lưỡng dụng, một giải pháp hài hòa, đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân.
2: Tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Nghĩa Đô, một cuộc họp nhanh, ngắn gọn, không có bài phát biểu dài. Lãnh đạo phường và ban chỉ huy công an phường thống nhất một danh sách, 11 điểm trông giữ phương tiện không phép sẽ phải chấm dứt hoạt động trong ngày hôm nay. Thông báo đã tống đạt tận tay các chủ bãi từ 3 ngày trước. Thời hạn đã qua, sáng nay là thời điểm của hành động thực sự. Tại

0: xe số 4 ngõ 6 Trần Quốc Hoàn, cảnh tượng diễn ra đúng như những gì có thể đoán. Xe máy xếp chật kín, không còn một cm trống. Thửa đất nông nghiệp vốn yên bình đã bị xé làm ba. Đầu là hàng quán ăn uống tạm bợ, giữa là bãi gửi xe máy dày đặc, trong cùng là điểm rửa và trông giữ ô tô. Tất cả gom lại dưới một mái tôn quây kín bốn phía, không có lối thoát hiểm, không có hệ thống phòng cháy chữa cháy đúng nghĩa. Thấy bóng lực lượng chức năng xuất hiện, chủ bãi và những người có mặt ngơ ngác nhìn. Dù tờ thông báo vẫn còn đó, hẳn là chưa được đọc kỹ lần nào. Thiếu tá Bùi Văn Kiên, phó trưởng công an phường Nghĩa Đô, không vòng vo đã chỉ thẳng vào những chiếc bình chữa cháy treo trên tường, tem nhãn đã bong chóc, chữ không còn đọc được, rồi quay sang chủ bãi.
1: Anh có hai lối đúng không? Lối vào đúng không? Một lối này đúng không? Em vừa gọi cho nhà trường rồi, bắt đầu từ giờ đến chiều, đúng 16 giờ chiều nhá, là anh cho di chuyển hết xe nào ngoài đây nhá, để cho ủy ban người ta rào tôn. Câu chuyện đó là như thế, hôm đã thông báo cho anh rồi, trước ngày 14 là anh phải như thế, là phải không được trông giữ nữa rồi. Mình có đủ giấy tờ tất cả các thứ lên trên kia, lên trên trình lên ủy ban dân phường, người ta sẽ cấp cho cái dụng cụ, như có phải là ấy đâu, đã thông báo, đã
2: kiểm tra cho anh rồi chi tiết rồi,
1: nhưng mà các anh lại không chấp hành như thế.
0: Câu hỏi không cần trả lời, chủ bãi im lặng gật đầu. Chỉ vài phút sau, điện thoại đổ chuông liên tục, người dân lục tục đến lấy xe. Thay vì lập biên bản ngay, các cán bộ chiến sĩ đứng hướng dẫn từng người. Không phải điểm nào cũng thuận chiều như vậy. Tại giải đất nông nghiệp chạy dọc tuyến đường mới nối từ Trần Quốc Hoàn sang phố Nghĩa Đô, ngay sau cổng phụ một trường trung học phổ thông, hàng trăm xe máy vẫn nằm yên khi giờ G đã điểm từ lâu. Chủ bãi là ông T, khi bị hỏi chỉ gãi đầu cười trừ. Đến chiều thì mới chuyển hết được. Đó là kiểu chây ý mà những người làm công tác quản lý đô thị đã quá quen. Không phản đối, không từ chối, mà chỉ kéo dài thời gian, chờ có đợt cao điểm rồi đâu lại vào đó. Tổ công tác lần này không để điều đó xảy ra. Thông điệp được đưa ra thẳng thắn và rõ ràng. Đúng 16 giờ chiều nay, Ban chỉ đạo 197 phường sẽ rào tôn toàn bộ khu vực. Nếu bên trong vẫn còn phương tiện, công an sẽ tiến hành thu giữ. Chủ cơ sở phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Không chỉ dừng lại ở lời nói, Ban chỉ đạo 197 phường phối hợp với lực lượng điện lực nước sạch tiến hành lập biên bản và cắt điện cắt nước đối với các cơ sở vi phạm. Những tấm barrier cảnh báo được dựng lên ngay ở lối vào, biện pháp mạnh, đồng bộ, không có ngoại lệ. Trong khi đó quan sát thấy nhiều xe của học sinh sinh viên vẫn nằm trong bãi, lãnh đạo công an phường Nghĩa Đô lập tức chỉ đạo cảnh sát khu vực thông báo cho nhà trường, giáo viên và học sinh tuyệt đối không được để xe ở khu vực này, đó là tiếp tay cho vi phạm, dù vô tình cũng không được. Không khó hiểu vì sao phải làm vậy, khi người dân còn mang xe vào, bãi còn lý do để tồn tại. Cái nắng hè dội thẳng xuống những mái đầu đội mũ kepi, mồ hôi thấm lưng áo từ sớm, nhưng nhịp độ làm việc không vì thế mà trùng xuống. Từ điểm này sang điểm khác, từ ngõ này sang ngõ kia, tổ công tác di chuyển liên tục, không nghỉ giữa chừng. Những vi phạm đã tồn tại nhiều năm không thể tháo gỡ trong một buổi sáng, nhưng buổi sáng đó phải là thời điểm khởi đầu thực sự. Rời những điểm nóng ngột ngạt mùi xăng dầu và mái tôn nung đỏ, không khí tại ô đất số 3 trên Nguyễn Khánh Toàn, khu vực dự án Cống Hóa mang một màu sắc hoàn toàn khác. Ông Phạm Quang Minh, chủ một cơ sở tại đây đứng chờ với tập hồ sơ dày trong tay, vẻ mặt phấn chấn khác hẳn những chủ bãi trái phép bị xử lý sáng cùng ngày. Trải tờ sơ đồ mặt bằng ra, ông Nguyễn Hồng Cường, thành viên ban chỉ đạo 197 phường xem xét tỉ mỉ từng hạng mục, phương án phòng cháy chữa cháy, nguồn gốc đất, sơ đồ vị trí đỗ xe.
3: Hồ sơ xin cấp phép cho bãi xe ở dự án Bương Nghĩa Đô.
4: Vâng,
3: anh đã chuẩn bị theo hướng dẫn rồi đúng không?
4: Vâng, chuẩn bị theo hướng dẫn rồi.
3: Vâng, để tôi kiểm tra sơ bộ, sau đó thì sẽ cập nhật, tiếp nhận và báo cáo lãnh đạo của các sở và đủ điều kiện cấp phép ứng dụng theo kế hoạch của 32 thành phố cấp đơn vị mình. Vâng.
0: Câu nói nghe có vẻ thủ tục, nhưng đằng sau đó là cả một quá trình. Những tháng qua, ông Cường cùng cán bộ công an phường đã rà soát từng ngõ ngách, từng khu tập thể cũ trên địa bàn để tìm kiếm những khoảng đất có thể chuyển đổi hợp pháp. Khu đất rộng hơn 1.000m² tại phố Nguyễn Khánh Toàn này, cùng với hàng loạt vị trí khác tại Nghĩa Đô và ngõ 248 Trần Cung đang dần được hoàn thiện hồ sơ để đề xuất phê duyệt. Nếu cả 10 điểm lưỡng dụng này sớm đi vào vận hành, bài toán thiếu chỗ đậu xe vốn là cái cớ để những bãi xe trái phép sinh sôi sẽ có lời giải thực chất hơn. Đó không phải là hứa hẹn suông. Theo ông Cường, các sở ngành của thành phố đã cam kết tạo điều kiện tối đa trong khâu thủ tục, rút ngắn thời gian thẩm định, cấp phép cho những mô hình tương tự. Đây là kết quả trực tiếp từ lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố và Giám đốc Công an thành phố về việc giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn trật tự đô thị, không chỉ theo hướng dẹp bỏ mà còn theo hướng kiến tạo ra những giải pháp thay thế có tính bền vững. Nhìn rộng ra, bài toán trông giữ xe ở các phường nội đô Hà Nội vốn không có đáp án đơn giản. Quỹ đất hạn hẹp, dân số đông, nhu cầu gửi xe tăng theo từng năm, trong khi các dự án bãi đỗ xe ngầm hay nhiều tầng triển khai chậm chạp, chi phí cao, tất cả tạo ra một khoảng trống mà thị trường xe tự phát trái phép sẵn sàng lấp vào không chút ngập ngừng. Xử lý mà không lấp khoảng trống đó bằng giải pháp hợp pháp, câu chuyện sẽ cứ lặp đi lặp lại theo chu kỳ dẹp, tái chiếm như một vòng tròn không có điểm kết. Mô hình lưỡng dụng mà Nghĩa Đô đang thử nghiệm, khai thác những khoảng đất dở dang, đất chờ dự án dưới hình thức bãi xe tạm thời nhưng có phép, có kiểm soát phòng cháy chữa cháy, có niêm yết giá là một hướng đi thực tế hơn nhiều so với việc chờ các dự án bãi đỗ xe có quy mô lớn vào hoành tráng. Không hoành tráng, không tốn ngân sách lớn, nhưng đúng chỗ và đúng lúc. Không có gì hào nhoáng trong những gì diễn ra ở Nghĩa Đô hôm nay, chỉ là cán bộ chiến sĩ đi từ ngõ này sang ngõ khác, mồ hôi thấm áo, kiên nhẫn thuyết phục, quyết liệt xử lý rồi lại tất tả lên đường. Kỳ cương đô thị không tự nhiên xuất hiện. Nó được xây dựng từng ngày, từng điểm vi phạm xử lý, từng barrier được dựng lên đúng chỗ, từng tờ hồ sơ bãi xe hợp pháp được hoàn thiện. Phía sau những barrier đó không chỉ là lệnh cấm mà còn là nỗ lực tạo ra một trật tự mới, có chỗ cho cả kỷ luật lẫn nhu cầu thực của người dân.
5: Phát thanh vì an ninh tổ quốc.
6: Thông tin tin cậy.
5: Góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
7: Thưa quý vị và các bạn, đặc xá là chính sách nhân đạo đặc biệt của Đảng và Nhà nước, thể hiện sự khoan hồng đối với những người biết ăn năn, hối cải và quyết tâm sửa chữa lỗi lầm. Mỗi quyết định đặc xá không chỉ mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho người lầm lỗi, mà còn lan tỏa niềm tin vào giá trị sự cảm hóa, giáo dục và tái hòa nhập cộng đồng. Mời quý vị theo dõi công tác đặc xá năm 2026 tại thành phố Hồ Chí Minh qua tổng hợp sau.
8: Tại thành phố Hồ Chí Minh, địa phương có số lượng người chấp hành án phạt tù lớn. Công tác giáo dục cải tạo phạm nhân luôn được các cơ sở giam giữ và lực lượng thi hành án hình sự đặc biệt quan tâm. Bên cạnh việc bảo đảm an ninh an toàn trong quản lý giam giữ, các đơn vị còn chú trọng công tác giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, lao động cải tạo, dạy nghề và hỗ trợ tâm lý nhằm giúp phạm nhân nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho quá trình tái hòa nhập cộng đồng. Kết quả của quá trình đó được thể hiện rõ qua các đợt xét đặc xá hàng năm. Trong đợt đặc xá năm nay, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước đối với 457 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có quá trình cải tạo, rèn luyện tốt và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Con số này không chỉ phản ánh hiệu quả của công tác giáo dục cải tạo tại các cơ sở giam giữ, mà còn cho thấy sự nghiêm túc, khách quan và công bằng trong quá trình xét duyệt hồ sơ. Để được hưởng chính sách đặc biệt này, các phạm nhân phải trải qua quá trình đánh giá chặt chẽ về ý thức chấp hành nội quy, kết quả học tập, lao động cải tạo, thái độ ăn năn hối cải, cũng như khả năng tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành án. Việc xem xét đặc xá được tiến hành theo đúng trình tự thủ tục và các điều kiện luật định, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Chính điều đó đã góp phần khẳng định rằng đặc xá không phải là sự ưu ái hay đặc quyền dành cho bất kỳ ai, mà là sự ghi nhận xứng đáng đối với những người thực sự quyết tâm sửa chữa lỗi lầm và có nhiều tiến bộ trong quá trình cải tạo. Thực tiễn cho thấy, đằng sau mỗi quyết định đặc xá là hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ của các phạm nhân. Từ những ngày đầu mang tâm lý mặc cảm, bi quan, nhiều người đã dần thay đổi nhận thức thông qua sự giáo dục động viên của cán bộ quản giáo và sự chờ đợi của gia đình. Quá trình lao động, học tập và rèn luyện trong môi trường cải tạo đã giúp họ hiểu rõ hơn giá trị của tự do, trách nhiệm công dân, cũng như hậu quả của những hành vi vi phạm pháp luật. Bởi vậy, đặc xá không chỉ mang ý nghĩa pháp lý mà còn là sự ghi nhận cho cả một quá trình chuyển biến về nhận thức và hành động của người phạm tội. Đó là kết quả của sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng, đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý giáo dục phạm nhân, cùng sự đồng hành của gia đình và xã hội. Tuy nhiên, việc được đặc xá mới chỉ là bước khởi đầu cho hành trình trở về. Sau khi rời khỏi cơ sở giam giữ, những người được đặc xá vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống. Không ít người mang tâm lý mặc cảm tự ti hoặc gặp trở ngại trong việc tìm kiếm việc làm, ổn định kinh tế và tái thiết các mối quan hệ xã hội. Chính vì vậy, công tác tái hòa nhập cộng đồng có vai trò đặc biệt quan trọng. bên cạnh sự nỗ lực của bản thân người được đặc xá, rất cần sự chung tay

0: của chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư trong việc tạo điều kiện về việc làm, học nghề và hỗ trợ ổn định cuộc sống. Sự cảm thông, chia sẻ và tin tưởng của xã hội sẽ là động lực giúp họ vượt qua mặc cảm, tránh xa nguy cơ tái phạm và từng bước khẳng định giá trị của bản thân.
1: Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại những thông tin nổi bật, những sự kiện đáng chú ý diễn ra trong tuần qua.
2: Quý vị đang lắng nghe chuyên mục Điểm tin an ninh trật tự trong tuần, nơi cùng nhìn lại những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý trong tuần qua trên làn sóng phát thanh. Chuyên mục được thực hiện bởi Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc và tôi là Nhật Bình. Mở đầu điểm tuần hôm nay xin được dành thời lượng cho một câu chuyện đẹp về lòng dũng cảm giữa đời thường. Khi một thanh niên trẻ và các cán bộ công an đã không quản hiểm nguy để cứu người, khống chế đối tượng nguy hiểm giữa đêm khuya tại Hải Phòng. Khoảng 2 giờ 45 phút ngày 2 tháng 6, trước số nhà 116 Lạch Tray, thành phố Hải Phòng, đối tượng Phan Tuấn Hưng sinh năm 1980, trú tại phường Ngô Quyền, trong tình trạng cầm dao đi lang thang trên đường, đã bất ngờ lao tới tấn công bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1970, đang điều khiển xe máy lưu thông qua khu vực. Trước đó, nhận thấy Hưng có nhiều biểu hiện bất thường, anh Phạm Thế Huy Hoàng, sinh năm 2001, trú tại phường Dương Kinh, cùng một số người dân đã âm thầm theo dõi để đề phòng sự việc xấu xảy ra. Khi chứng kiến người phụ nữ bị tấn công, anh Hoàng lập tức lao vào can ngăn, dùng mũ bảo hiểm chống trả nhưng không hiệu quả. Trong tình huống cấp bách, anh nhanh trí chạy vào gần cây xăng, lấy bình cứu hỏa xịt thẳng vào đối tượng, tạo cơ hội khống chế và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã xuất hiện khống chế đối tượng. Đáng chú ý, trong quá trình truy bắt, đại úy Nguyễn Đức Thịnh cùng các cán bộ công an phường Gia Viên cũng dũng cảm áp sát, khống chế đối tượng và một số cán bộ đã bị thương khi làm nhiệm vụ. Nhờ sự quả cảm, quyết đoán của người dân và lực lượng công an, nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện trong thời gian vàng và thoát khỏi nguy kịch. Những tấm gương như anh Phạm Thế Huy Hoàng và các cán bộ công an phường Gia Viên không chỉ góp phần ngăn chặn tội phạm, bảo vệ tính mạng người dân mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm, nghĩa hiệp và hình ảnh đẹp về thế trận an ninh nhân dân. Bởi trong cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác, có thể người tốt sẽ phải đối mặt với hiểm nguy trong khoảnh khắc, nhưng phần thưởng dành cho họ là sự biết ơn và lòng kính trọng của cộng đồng. Còn với kẻ phạm tội, phía cuối con đường không phải là những tràng vỗ tay mà là cánh cửa của phòng giam khép lại. Từ những nghĩa cử cao đẹp giữa đời thường, chúng ta lại phải nhắc đến một câu chuyện buồn về niềm tin bị lợi dụng trên không gian mạng. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố bắt tạm giam Hồng Thiên An, sinh năm 1997, trú tại xã Đồng Dương, thành phố Đà Nẵng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, từ năm 2018, An mua tài khoản Facebook mang tên Linh Đan, sử dụng hình ảnh một cô gái trẻ, giả danh nữ sinh viên để kết bạn và tạo dựng mối quan hệ tình cảm với ông DMC, sinh năm 1974, trú tại thành phố Hà Nội. Sau nhiều năm trò chuyện, gửi thư tay và xây dựng lòng tin, đối tượng liên tục đưa ra các lý do như mở cửa hàng, đầu tư kinh doanh để vay tiền. Tin tưởng người quen qua mạng, nạn nhân đã 3 lần chuyển tổng cộng gần 1,6 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này sau đó bị đối tượng sử dụng vào mục đích cá nhân. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Vụ việc thêm một lần nhắc nhở chúng ta rằng trên mạng xã hội, đôi khi thứ khiến người ta mất cảnh giác không phải là những lời đe dọa mà lại là những lời ngọt ngào. Và không phải câu chuyện tình nào trên mạng cũng có cái kết đẹp như phim. Từ những vụ lừa đảo tình cảm trên mạng đến những đường dây cờ bạc trực tuyến, cứ mỗi mùa bóng đá lớn đến gần, các website cá cược lại tìm mọi cách len lỏi vào không gian mạng để lôi kéo người chơi. Mới đây, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố Phạm Ngọc Mạnh, sinh năm 1995, cùng 17 đối tượng liên quan đến hoạt động quảng bá, tăng thứ hạng tìm kiếm cho hàng loạt website cờ bạc trái phép. Theo điều tra, Mạnh thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ truyền thông Siêu Thị SEO với vỏ bọc cung cấp dịch vụ SEO, tăng lưu lượng truy cập website. Tuy nhiên, phần lớn khách hàng lại là các trang đánh bạc trực tuyến. Các đối tượng đã xây dựng hệ thống bài viết, backlink và nội dung quảng cáo nhằm đưa 22 website cờ bạc sử dụng tiếng Việt lên vị trí nổi bật trên các công cụ tìm kiếm. Khám xét các địa điểm liên quan, cơ quan công an thu giữ hơn 7 tỷ đồng tiền mặt và tài sản quy đổi từ tiền điện tử, một sổ tiết kiệm trị giá 3 tỷ đồng cùng hàng chục máy tính, điện thoại phục vụ hoạt động phạm tội. Bước đầu xác định chỉ trong vài tháng đầu năm 2026, nhóm này đã thu lợi khoảng 3,7 tỷ đồng từ hoạt động tiếp tay cho các website cờ bạc. Trước thềm World Cup 2026, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi cá độ bóng đá trên mạng xã hội, Telegram hay các hội nhóm kín. Bởi phía sau những lời quảng cáo thắng chắc, lợi nhuận cao hay kiếm tiền dễ dàng từ bóng đá thường là những chiếc bẫy

0: khiến không ít người mất tiền, vướng nợ nần và thậm chí phải đối mặt với vòng lao lý. Khép lại điểm tuần hôm nay là một tín hiệu rất tích cực trên không gian mạng. Nếu trước đây, nhiều người thường nghĩ tuyên truyền pháp luật là những văn bản dài, những buổi phổ biến khô khan, thì nay lực lượng công an ở nhiều địa phương đang chứng minh điều ngược lại. Những ngày gần đây, clip tuyên truyền phòng chống cờ bạc trái phép của Công an phường Dương Nội, Hà Nội bất ngờ gây sốt trên mạng xã hội với gần 10 triệu lượt xem. Sử dụng làn điệu hát sẩm truyền thống kết hợp ngôn ngữ mạng, ca từ dí dỏm như từ 99 đến 00, số nào cũng được, cứ chơi là lên phường. Video nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người dùng mạng. Gương mặt quen thuộc trong clip là thiếu tá Đặng Quốc Hùng, người từng nổi tiếng với loạt video hữu duyên báo giá, các mức xử phạt vi phạm pháp luật. Không chỉ phường Dương Nội, thời gian qua, nhiều đơn vị công an trên cả nước cũng mạnh dạn đưa các loại hình nghệ thuật, tiểu phẩm và các xu hướng mạng xã hội vào công tác tuyên truyền, giúp những quy định pháp luật vốn khô khan trở nên gần gũi, dễ nhớ hơn với người dân, đặc biệt là giới trẻ. Có thể nói khi các chiến sĩ công an biết bắt chen bằng văn hóa, nghệ thuật và sự sáng tạo thì những thông điệp pháp luật không chỉ đến được với người dân mà còn ở lại trong tâm trí họ lâu hơn rất nhiều so với những cách tuyên truyền truyền thống. Và đó là những thông tin trong chuyên mục Điểm tin an ninh trật tự trong tuần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Để nghe những thông tin thú vị và giải trí, quý thính giả có thể lựa chọn các phiên bản podcast của Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc trên YouTube, Spotify và fanpage Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Chương trình do Dương Định biên soạn, tổ chức sản xuất Đình Tú, chỉ đạo nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Bản hứa hẹn nhiều kịch tính trong cuộc so tài giữa các cầu thủ Việt Nam với đối thủ Indonesia tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026. Lamine Yamal giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất La Liga mùa giải 2025-2026. Những quy định an ninh tại World Cup 2026 được đánh giá là khắt khe nhất lịch sử giải đấu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Đội tuyển bắn súng Việt Nam đã có mặt tại Đài Bắc Trung Hoa để tham dự giải vô địch bắn súng Đông Nam Á 2026 diễn ra đến hết ngày 12 tháng 6 này. Ban huấn luyện đăng ký lực lượng mạnh nhất ở các nội dung súng ngắn, súng trường và bắn đĩa bay với mục tiêu duy trì vị thế hàng đầu khu vực. Những gương mặt đáng chú ý của đội tuyển bao gồm

0: Trịnh Thu Vinh, Phạm Quang Huy, Nguyễn Thủy Trang, Hà Minh Thành, Phí Thanh Thảo và Lê Thị Mộng Tuyền. Trong đó, Trịnh Thu Vinh tiếp tục được kỳ vọng là niềm hy vọng lớn nhất ở các nội dung 10m súng ngắn hơi nữ và 25m súng ngắn thể thao nữ. Cuộc đua tại bảng A giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 đang bước vào thời điểm quyết định khi mà đội tuyển U19 Việt Nam và U19 Indonesia chuẩn bị đối đầu trong trận đấu có ý nghĩa phân định ngôi nhất bảng vào chiều ngày mai mùng 7 tháng 6. Với những gì đã diễn ra sau hai lượt trận đầu tiên thì đây được xem là một trong những cuộc so tài đáng chú ý nhất của vòng bảng. Theo điều lệ thi đấu hiện hành thì đội tuyển U19 Việt Nam chỉ cần một trận hòa để giữ vững ngôi đầu và giành vé trực tiếp vào bán kết. Ngược lại thì đội tuyển U19 Indonesia buộc phải thắng nếu muốn tự quyết định cơ hội đi tiếp mà không phải phụ thuộc vào các bảng đấu khác. Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi tại Long Biên Golf Course, đội tuyển trẻ Việt Nam đã xuất sắc giành chức vô địch mùa giải đầu tiên của Vietsing Junior Alliance Cup với chiến thắng chung cuộc là 21-3 trước đội tuyển trẻ Singapore. Ông Nguyễn Thái Dương, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam cho biết.
1: Rõ ràng là các bạn đang thể hiện một cái phong độ thi đấu rất là tốt. Đây cũng là một trong những điều mà ban huấn luyện đề ra ở trước giải đấu. Chúng tôi có chiến thuật thi đấu của từng hố của cả ngày. Thì các bạn đều tuân thủ các cái chiến thuật đấy và thể hiện thi đấu rất là tốt dưới một cái áp lực của thể thức đối kháng đồng đội rất là cao. Thời gian chúng tôi có để chuẩn bị cho giải đấu không nhiều. Chúng tôi chỉ có 2 tuần và đội chỉ có khoảng 3 buổi là cả đội thực sự tập luyện với nhau. Các em thì rất thông minh và có cái bản lĩnh thi đấu có thể nói là tuyệt vời.
0: Để phòng tránh rủi ro đuối nước, tỉnh Quảng Ninh đang chỉ đạo các địa phương tích cực tổ chức các lớp tập bơi miễn phí cho học sinh ngay trong dịp hè này. Ghi nhận của phóng viên Trường Giang.
2: Từ đầu giờ sáng những ngày đầu tháng 6, bể bơi trung tâm phường Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh rộn ràng hơn thường ngày. Tiếng thầy hướng dẫn đếm nhịp, tiếng cười vui vẻ của những đứa trẻ lần đầu dám thả người nổi trên mặt nước như xua tan đi cái nóng đầu hè. Ngay trong những ngày đầu, lớp học bơi miễn phí dành cho trẻ dưới 16 tuổi chưa biết bơi của phường Đông Triều đã có gần 100 lượt đăng ký. Nhiều phụ huynh khi biết có lớp đã đăng ký ngay, bởi học bơi không chỉ là kỹ năng sống thiết thực mà còn là sân chơi bổ ích cho dịp hè. Em Phạm Việt Hùng, khu phố Đoàn Xá 1, phường Đông Triều, hào hứng kể sau buổi học thứ hai.
3: Hôm nay con được thầy dạy cho những động tác như bơi ếch và bơi sải. Con thấy việc học bơi giúp tăng chiều cao, ổn định sức khỏe, tránh bị đuối nước.
2: Trong mùa hè năm nay, Đông Triều đi đầu mở lớp dạy bơi miễn phí, nhưng không phải là địa phương duy nhất ở Quảng Ninh. Các xã, phường đều triển khai lớp học bơi theo cách riêng, tùy theo điều kiện cơ sở vật chất, tùy số lượng trẻ em địa bàn, nhưng đều chung một mục tiêu, phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em. Cùng với đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh tổ chức tập huấn bơi và bơi cứu đuối phủ tới 54 xã phường đặc khu từ ngày 25 tháng 5 đến 27 tháng 6. Đối tượng không chỉ là trẻ em mà còn là giáo viên thể chất, nhân viên cứu hộ, thuyền viên, các lực lượng nòng cốt tại cộng đồng góp phần giảm thiểu nguy cơ đuối nước.
4: Thể thao là cuộc sống.
0: Tiền đạo trẻ Lamine Yamal vừa được ban tổ chức La Liga bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2025-2026, khép lại một năm thi đấu bùng nổ trong màu áo của FC Barcelona. Đây là lần đầu tiên Yamal nhận danh hiệu cá nhân cao quý nhất của giải đấu, đồng thời trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử giành giải thưởng này khi mới 18 tuổi. Đáng chú ý là tài năng trẻ này hiện được định giá vào khoảng 358 triệu euro, qua đó thì trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới. Cầu thủ đắt giá thứ hai thế giới là Erling Haaland của Manchester City với mức định giá vào khoảng 227 triệu euro. Tiền đạo người Na Uy vẫn duy trì vị thế là một trong những chân sút xuất sắc nhất thế giới nhờ hiệu suất ghi bàn ổn định và bản hợp đồng dài hạn với đội chủ sân Etihad. Dù World Cup 2026 chưa khởi tranh, cuộc đối đầu giữa Scotland và Brazil vào ngày 24 tháng 6 tại Miami, Mỹ đã trở thành tâm điểm trên thị trường vé. Trên các nền tảng giao dịch thứ cấp thì mức giá hiện đã bị đẩy lên tới khoảng 1.149 cho đến 2.000 đô la Mỹ, thuộc hàng đắt đỏ nhất vòng bảng. Sự hút từ các vũ công Samba kết hợp với sự trở lại sân chơi thế giới sau gần 3 thập kỷ của Scotland đã khiến cho nhu cầu sở hữu tấm vé tăng vọt. Ngoài ra thì việc trận đấu diễn ra tại Miami, nơi có cộng đồng người Brazil đông đảo, càng khiến cho sức nóng tại bảng C thêm bùng nổ. Chỉ ít ngày trước World Cup 2026, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA cùng 3 nước chủ nhà là Mỹ, Canada và Mexico đã ban hành bộ quy định an ninh được đánh giá là khắt khe nhất lịch sử giải đấu. Và theo đó, thì người hâm mộ sẽ phải trải qua nhiều lớp kiểm tra với hệ thống vé điện tử thông minh và soi chiếu an ninh trước khi vào sân. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Chuyên mục thuốc nam cho sức khỏe người Việt.
6: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục thuốc nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc. Chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó là giảm lão hóa, kéo dài thanh xuân cho phái đẹp.
7: Vâng, đây là một chủ đề mà chắc hẳn rất nhiều chị em quan tâm, vì ai thì cũng muốn có một làn da khỏe mạnh, cơ thể dẻo dai và tinh thần thì luôn tràn đầy sức sống. Nhưng theo thời gian, những dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, tóc bạc, giảm sức khỏe lại ngày càng xuất hiện rõ rệt.
6: Đúng là như vậy. Thế nhưng tin vui là có nhiều phương pháp để chị em có thể làm chậm lão hóa, đặc biệt là các dưỡng chất từ thiên nhiên như là đông trùng hạ thảo, hồng sâm và linh chi đang được xem là bộ ba để giúp gìn giữ tuổi xuân.
7: Vậy những loại dược liệu này có gì đặc biệt? Làm sao để sử dụng hiệu quả? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây.
6: Vâng, Thủy Nguyên này. Thủy Nguyên có nhận thấy là khi mà bước qua tuổi 30, làn da của hầu hết chúng ta không còn căng mịn như trước, rất là dễ bị khô và sạm màu đúng không?
7: Vâng, đúng thế đấy ạ. Không chỉ có làn da đâu mà tóc của chúng ta cũng thế, cũng dễ bị gãy rụng, cơ thể thì mệt mỏi hơn, và đó là do cơ thể bị suy giảm collagen, nội tiết tố cũng như khả năng chống oxy hóa bị kém đi.
6: Và chưa kể là áp lực công việc hay stress, thiếu ngủ, chế độ ăn uống không hợp lý cũng là những tác nhân khiến cho quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn thì phải.
7: Vậy làm thế nào để duy trì sự trẻ trung từ bên trong? Vâng, một giải pháp hiệu quả đó chính là bổ sung dưỡng chất từ thiên nhiên để cơ thể có đủ sức đề kháng giúp chống lại lão hóa.
6: Nhắc đến dưỡng chất giúp trẻ lâu thì không thể không nhắc đến đông trùng hạ thảo, một loại dược liệu quý trong y học cổ truyền.
7: Vâng, đông trùng hạ thảo thì rất giàu cordyceps và adenosine, giúp tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện tuần hoàn máu, làm chậm quá trình oxy hóa tế bào. Nhờ đó, làn da sẽ luôn tươi trẻ và mịn màng hơn.
6: Không chỉ vậy, đông trùng hạ thảo còn giúp cân bằng nội tiết tố nữ, tăng cường sinh lực, giảm stress và giúp ngủ ngon hơn. Một cơ thể khỏe mạnh từ bên trong thì bên ngoài cũng sẽ rạng rỡ hơn.
7: Hiện nay, thảo dược quý này đang là lựa chọn hàng đầu của các chị em chuộng làm đẹp tự nhiên. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cho biết, đông trùng hạ thảo có khả năng cải thiện làn da, trì hoãn lão hóa, giúp duy trì sắc đẹp hiệu quả.
8: Đông trùng hạ thảo rất giàu các vitamin như là các vitamin A, vitamin B như là B12, vitamin C, vitamin K, vitamin E. Đây là những vitamin rất cần thiết đối với phụ nữ, và có rất nhiều những các cái khoáng chất như là canxi này, sắt này, kẽm, magie, selen. Đây là các nguyên tố vi lượng cũng rất cần thiết để giúp cho người phụ nữ luôn luôn là khỏe mạnh. Ngoài ra nữa thì các cái hoạt chất sinh học cũng rất phong phú như là các nhóm HEAA này, những nhóm cordycepin, acid adenosine, polysaccharide. Đặc biệt là chúng ta thấy selen cũng là một trong những nguyên tố vi lượng giúp tăng cường đào thải các cái chất độc tố, chống oxy hóa, và chính vì vậy mà giúp cho phụ nữ chúng ta luôn luôn được khỏe mạnh này, và chống cái tình trạng lão hóa, làm cho phụ nữ giữ được những cái nét xuân.
6: Bên cạnh đông trùng hạ thảo, hồng sâm cũng là một dưỡng chất vàng giúp phái đẹp có thể duy trì sức sống.
7: Vâng, đúng rồi, hồng sâm thì có chứa saponin giúp cải thiện lưu thông máu, tăng cường sản sinh collagen, giúp cho làn da đàn hồi tốt hơn. Đồng thời thì nó còn hỗ trợ kiểm soát cân nặng, giúp vóc dáng được thon gọn.
6: Còn một dược liệu nữa cũng rất là nổi tiếng trong việc kéo dài tuổi xuân, đó chính là linh chi ạ.
7: Vâng, linh chi thì giàu beta glucan, giúp tăng cường đào thải độc tố, thanh lọc cơ thể, làm sáng da, ngăn ngừa nếp nhăn và giúp tinh thần thoải mái, thư thái hơn.
6: Khi kết hợp ba loại dược liệu này sẽ mang lại hiệu quả vượt trội trong việc làm chậm lão hóa, giúp phái đẹp luôn trẻ trung và tràn đầy sức sống.
7: Nếu chị em đang tìm kiếm một sản phẩm vừa tiện lợi vừa kết hợp đủ ba thành phần là đông trùng hạ thảo, hồng sâm và linh chi, thì sản phẩm viên nang đông trùng hạ thảo Banica của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc chính là một lựa chọn tuyệt vời.
6: Nhờ công thức tối ưu, Banica giúp bổ sung dưỡng chất cần thiết để làm chậm quá trình lão hóa, giúp duy trì sắc đẹp và sức khỏe cho phụ nữ. Và để biết thêm thông tin chi tiết về viên nang đông trùng hạ thảo Banica, quý vị hãy gọi tới số 0914001080. Xin nhắc lại 0914001080.
9: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914 001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Nối công nghệ.
1: Kết nối công nghệ. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong khung giờ quen thuộc của chương trình Kết nối công nghệ. Chương trình được phát sóng thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Mời quý vị đến với những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay.
2: Hiện nay là có rất nhiều đơn vị đăng ký sandbox là giao hàng UAV mở rộng hơn.
3: Nhà nước là kiến trúc sư của thể chế, của hạ tầng.
1: Trong bối cảnh khoa học công nghệ đang phát triển với tốc độ chưa từng có, nhiều mô hình, sản phẩm và dịch vụ mới liên tục ra đời. Tuy nhiên, không ít sáng kiến dù có tiềm năng lớn vẫn gặp phải khó khăn khi triển khai thực tế bởi chưa có hành lang pháp lý phù hợp.
4: Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi nghiên cứu mục tiêu của các cái thử nghiệm này, sau khi kết thúc thì cũng có thể là kiện nghị hoàn thiện chính sách.
1: Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hay còn gọi là sandbox được kỳ vọng sẽ tạo ra không gian để doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, đồng thời giúp cơ quan quản lý hoàn thiện chính sách từ thực tiễn.
5: Hàng triệu năm trước, những sinh vật thủy sinh này bắt đầu di chuyển từ biển lên đất liền. Đây là một câu hỏi lớn.
1: Các nhà khoa học Anh ứng dụng robot hé lộ cách các loài cá cổ đại di chuyển trên cạn cách đây 375 triệu năm.
0: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
1: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới. Thưa quý vị và các bạn, từ những chuyến bay giao hàng bằng thiết bị bay không người lái UAV tại thành phố Hồ Chí Minh cho đến các đề án thử nghiệm ứng dụng UAV trong nông nghiệp tại Điện Biên, nhiều địa phương đang chủ động tìm kiếm lời giải cho những bài toán phát triển bằng công nghệ mới. Tuy nhiên, để các sáng kiến này có cơ hội được kiểm chứng và nhân rộng, điều cần thiết phải triển khai các mô hình sandbox công nghệ, một cơ chế thử nghiệm đủ linh hoạt để tạo không gian cho đổi mới sáng tạo phát triển an toàn và hiệu quả. Tiếng động cơ cất cánh của một thiết bị bay không người lái vang lên tại khu vực Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ ít phút sau, một kiện hàng đã được vận chuyển tới điểm nhận theo lộ trình được lập trình sẵn. Những chuyến bay thử nghiệm giao hàng bằng UAV như thế này đang dần định hình tương lai của ngành logistics Việt Nam. Không còn phụ thuộc hoàn toàn vào đường bộ hay đường thủy, hàng hóa có thể được vận chuyển nhanh hơn, đặc biệt tại những khu vực khó tiếp cận. Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Hiện nay là có rất nhiều đơn vị đăng ký sandbox là giao hàng UAV mở rộng hơn. Ví dụ như là giao hàng từ Cần Giờ qua Côn Đảo, và sản phẩm người ta đề nghị là sinh phẩm máu, thuốc, những việc mà rất là gấp khi mà vận chuyển bằng đường biển thì bây giờ là bằng UAV có thể giúp cho người dân hai khu vực kết nối với nhau. Thì đã có ít nhất hai đơn vị doanh nghiệp lớn đăng ký với thành phố mở rộng cái sandbox này. Thì chúng ta thấy rằng là có nhiều cái sandbox khác mà thành phố Hồ Chí Minh có thể thực hiện được.
1: Không chỉ thành phố Hồ Chí Minh, tại Điện Biên, UAV cũng đang được nghiên cứu ứng dụng trong nông nghiệp, lâm nghiệp, logistics y tế, dân sinh và quản lý nhà nước. Bước đầu, kết quả thử nghiệm UAV trong nông nghiệp do Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên phối hợp cùng tập đoàn FPT và các đơn vị triển khai cho thấy giúp giảm 15-20% chi phí canh tác, dự kiến tăng thu nhập nông dân từ 9-18 triệu đồng trên 1 hecta một năm. Theo các chuyên gia, với địa hình đồi núi, nhiều khu vực xa trung tâm, Điện Biên đang đối mặt với những bài toán mà các phương thức truyền thống chưa thể giải quyết tối ưu. Nếu UAV có thể vận chuyển thuốc men đến vùng sâu, hỗ trợ phun thuốc bảo vệ thực vật hay giám sát rừng, hiệu quả kinh tế xã hội mang lại sẽ rất đáng kể. Tuy nhiên, để triển khai những mô hình như vậy, địa phương và doanh nghiệp đều gặp một bài toán chung. Công nghệ có thể đã sẵn sàng, nhưng cơ chế pháp lý đôi khi lại chưa theo kịp. Ông Vũ Anh Tú, Giám đốc điều hành FPT UAV, tập đoàn FPT nhấn mạnh.
3: Cần sự kết hợp giữa nhà nước, doanh nghiệp và các trường, các viện. Nhà nước là kiến trúc sư của thể chế, của hạ tầng. Chúng ta cũng cần sớm hoàn thiện khung pháp lý cho không phận tầm thấp, cơ chế sandbox cho thử nghiệm, các chính sách ưu đãi cho nghiên cứu phát triển. Các doanh nghiệp sẽ là động lực đổi mới và thương mại hóa. Chúng tôi sẽ đầu tư công nghệ, thiết kế thiết bị, phát triển nền tảng quản lý, triển khai các dịch vụ, các viện, các trường. Chúng tôi tin là sẽ cung cấp những cái nghiên cứu, những cái đào tạo và thậm chí các cái thử nghiệm, cũng như là tham gia vào việc xây dựng các cái chính sách. Cộng đồng người dùng hiển nhiên sẽ là thước đo cho sự thành công khi chấp nhận và sử dụng các cái công nghệ.
1: Trên thực tế, đây không phải câu chuyện

riêng của UAV. Nhiều lĩnh vực công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ tài chính hay công nghệ lượng tử đang phát triển với tốc độ nhanh. Trong khi đó, việc xây dựng và hoàn thiện quy định pháp luật luôn cần thời gian để nghiên cứu, đánh giá tác động và bảo đảm an toàn.

0: kiểm soát, sandbox, được xem là giải pháp phù hợp. Thông qua sandbox, doanh nghiệp được thử nghiệm công nghệ mới trong phạm vi nhất định dưới sự giám sát của cơ quan quản lý, vừa đánh giá hiệu quả kinh tế, vừa kiểm soát rủi ro. Ông Nguyễn Kỳ Phùng, trưởng ban quản lý khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
1: cái khó khăn lớn nhất là cái quy chuẩn kỹ thuật. Cần làm rõ cái việc mà UAV sẽ tuân thủ cái bộ tiêu chuẩn nào và đơn vị nào sẽ ra cái đứng ra mà chứng nhận cái việc hợp quy này của cái UAV, rồi quản lý thiết bị này như thế nào, ai sẽ quản lý nó. Tức là những cái bài toán về quản lý thiết bị cũng như quy chuẩn kỹ thuật, hạ tầng điều hành, hệ thống hạ tầng điều hành kỹ thuật để quản lý bay cho nó. Đây là những cái vấn đề này không phải là vấn đề khó khăn, nhưng mà vấn đề này chúng ta cần phải giải quyết để tạo ra cho nó một môi trường đẩy nó hoạt động nhanh hơn.
0: Để công nghệ thực sự cất cánh, không chỉ cần những ý tưởng đột phá hay nguồn lực đầu tư, mà còn cần một hành lang thể chế đủ linh hoạt để những sáng tạo mới được thử nghiệm, được kiểm chứng và từng bước phục vụ cuộc sống.

0: Thưa quý vị và các bạn, những chuyến bay UAV tại thành phố Hồ Chí Minh hay Điện Biên cho thấy nhu cầu cấp thiết của cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, sandbox đối với cả doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Nhận thức rõ yêu cầu đó, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết đang phối hợp với các bộ ngành địa phương đẩy nhanh quá trình hoàn thiện cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, tạo không gian cho các công nghệ mới được thử nghiệm an toàn trước khi triển khai rộng rãi.
1: Tại Việt Nam, cơ chế sandbox đã được luật hóa trong Luật Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025. Cùng với đó, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 353 về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực công nghệ số, tạo cơ sở pháp lý để các bộ ngành và địa phương triển khai trên thực tế. Đáng chú ý, Chiến lược Quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo được Chính phủ ban hành mới đây cũng nhấn mạnh Việt Nam sẽ xây dựng các khu thử nghiệm có kiểm soát cho công nghệ mới. Ông Phạm Hồng Quất, Viện trưởng Viện Đổi mới sáng tạo quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ nói.
2: Ban chỉ đạo về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số thì đã đưa ra những cái kế hoạch chỉ tiêu rất là cụ thể cho các địa phương, đặc biệt là các thành phố lớn. Và các thành phố lớn cũng đã đưa ra những cái nghị quyết rất cụ thể để xác định rõ sản phẩm nào cần ưu tiên để có cái sandbox, để có thị trường ban đầu. Ai là người đứng ra bảo lãnh hoặc là tổ chức cái sân chơi, cái không gian thực tế đấy cho các cái startup. Và những cái biện pháp kiểm soát là gì, dự kiến những cái tình huống rủi ro có thể xảy ra để chúng ta có cái biện pháp xử lý.
1: Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, hiện nay cơ quan này đang phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành và địa phương để đưa cơ chế sandbox vào cuộc sống. Một trong những nhiệm vụ quan trọng là hướng dẫn xây dựng hồ sơ, quy trình đánh giá, cấp phép và giám sát các chương trình thử nghiệm đầu tiên. Bộ Khoa học và Công nghệ cũng cho biết Điện Biên hiện là một trong những địa phương tiên phong đề xuất triển khai sandbox đối với các mô hình ứng dụng UAV. Hồ sơ đang được hoàn thiện các thủ tục cần thiết trước khi cấp phép. Ông Trần Anh Tú, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ Thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh, đây không chỉ là thử nghiệm công nghệ mà là thử nghiệm mô hình ứng dụng thực tế nhằm đánh giá hiệu quả và cơ chế phối hợp triển khai.
3: Không chỉ Điện Biên mà hiện nay cũng rất nhiều địa phương bày tỏ sự quan tâm đến việc là sẽ triển khai thử nghiệm cái mô hình sandbox này. Tuy nhiên là các địa phương cũng đang ở mức là tìm kiếm các cái mô hình phù hợp, các cái ứng dụng phù hợp, các cái phù hợp để tiến hành thử nghiệm.
1: Tuy nhiên, quá trình triển khai sandbox công nghệ cũng đặt ra không ít thách thức. Trước hết là khó khăn trong khâu chuẩn bị khi các mô hình thử nghiệm đều là những công nghệ, sản phẩm hoặc dịch vụ mới, đòi hỏi phải xác định rõ mục tiêu, phạm vi, điều kiện và giới hạn thử nghiệm, cũng như xây dựng phương án giám sát, kiểm soát rủi ro chặt chẽ. Bên cạnh đó là thách thức đối với các mô hình mang tính liên ngành khi liên quan đến nhiều quy định và trách nhiệm quản lý của các bộ ngành địa phương khác nhau. Điều này đòi hỏi phải có cơ chế phối hợp rõ ràng, linh hoạt trong việc áp dụng hoặc miễn trừ một số quy định trong phạm vi thử nghiệm, đồng thời bảo đảm kiểm soát rủi ro và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Tiến sĩ Lương Việt Quốc, Giám đốc công ty Retime Robotics Việt Nam nhận định.
4: Thực hiện thì phải có lộ trình, phải có sự nỗ lực hoàn thiện công nghệ từ phía doanh nghiệp, phải có sự phối hợp và tạo ra cái cơ chế cho phép đưa công nghệ này thử nghiệm vào đời thật. Đó, và từ từ mở rộng quy mô và từ từ hoàn thiện công nghệ.
1: Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, mục tiêu trước mắt là

0: triển khai thành công các mô hình thử nghiệm đầu tiên, từ đó rút kinh nghiệm, hoàn thiện quy trình và xây dựng những hướng dẫn thống nhất trên phạm vi cả nước. Xa hơn, kết quả từ các chương trình sandbox sẽ trở thành cơ sở thực tiễn quan trọng để hoàn thiện chính sách, sửa đổi những quy định không còn phù hợp và tạo môi trường thuận lợi hơn cho doanh nghiệp công nghệ phát triển. Ông Trần Anh Tú cho biết thêm.
1: Thành công của nó sẽ là mô hình, một cái cách hướng dẫn để triển khai các cái mô hình tiếp theo, cho nên chúng tôi cũng, các địa phương cũng như các bộ ngành cũng rất là thận trọng để mình có thể làm một cái nó thành công, để có thể làm được mô hình tiếp theo. Về lâu dài thì trong quá trình chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi nghiên cứu mục tiêu của các cái thử nghiệm này, sau khi kết thúc thì cũng có thể là kiến nghị hoàn thiện chính sách, và đồng thời là có thể là nếu đã đáp ứng được các điều kiện an toàn thì có thể là triển khai rộng rãi, cho nên cái này là nó nằm ở giai đoạn tiếp theo. Thì trong thời gian tới thì Bộ Công nghệ sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành như địa phương cùng tháo gỡ, cùng hướng dẫn hỗ trợ để chúng ta có thể triển khai được cái cơ chế này một cách rộng rãi hơn.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc đua công nghệ toàn cầu, lợi thế không chỉ nằm ở việc sở hữu những ý tưởng mới mà còn ở khả năng biến các ý tưởng đó thành sản phẩm và dịch vụ phục vụ cho xã hội. Để làm được điều đó, bên cạnh nguồn lực và công nghệ, Việt Nam cần một môi trường pháp lý linh hoạt, cởi mở nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát rủi ro. Và cơ chế sandbox chính là một trong những chìa khóa quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu đó, mở đường cho đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số và tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế trong những năm tới.
3: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
4: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
2: Kết nối công nghệ hôm nay tiếp tục với một nội dung đáng chú ý nữa. Thưa quý vị và các bạn, các nhà khoa học thuộc Đại học Cambridge của Anh đã sử dụng robot mô phỏng nhằm giải mã cách những loài cá cổ đại đầu tiên rời môi trường nước và tiến hóa khả năng di chuyển trên cạn cách đây khoảng 375 triệu năm.
5: Từ việc kết hợp nghiên cứu hóa thạch và các loài cá hiện đại có thể di chuyển trên cạn như cá phổi, cá bichi châu Phi, nhóm các nhà khoa học đã xây dựng mô hình máy tính và chế tạo robot nhằm tái hiện quá trình tiến hóa quan trọng này. Kết quả nghiên cứu công bố trên tạp chí Natural Communications cho thấy, dù có hình dạng và kích thước khác nhau, các loài cá nằm trong đối tượng nghiên cứu đều sử dụng một cơ chế di chuyển giống nhau, đó là cố định phần đầu hoặc về trước xuống mặt đất, sau đó uốn lượn cơ thể và đuôi để tạo lực đẩy về phía trước. Ông Michael Yoshiharu Ishida, thành viên nhóm nghiên cứu của Đại học Cambridge, cho biết việc sử dụng robot giúp các nhà khoa học kiểm chứng chính xác hơn những giả thuyết mà hóa thạch không thể cung cấp.
6: Hàng triệu năm trước, những sinh vật thủy sinh này bắt đầu di chuyển từ biển lên đất liền. Đây là một câu hỏi lớn. Không ai thực sự có thể có được câu trả lời. Nhưng chúng tôi nghĩ đến việc lấy cảm hứng từ loài cá mà chúng tôi có thể thấy ngày nay. Những hóa thạch của những loài cá cổ đại cùng với việc chế tạo robot dựa trên tất cả những gì có được để thu thập dữ liệu còn thiếu.
5: Theo các chuyên gia, phát hiện đáng chú ý cho thấy việc di chuyển trên cạn không nhất thiết đòi hỏi các chi chuyên biệt như chân. Chỉ cần sự phối hợp giữa chuyển động uốn cong của cơ thể và sự tương tác với mặt đất cũng đủ để tạo nên khả năng di chuyển trên cạn sơ khai. Giáo sư Alker, trưởng phòng nghiên cứu robot sinh học tại trường Bách khoa Liên bang Lausanne của Thụy Sĩ, nhận định robot ngày càng trở thành công cụ hữu ích để nghiên cứu các thắc mắc chưa được giải đáp về nền tảng tiến hóa.
6: Những con cá này bơi giỏi hơn bò trườn, điều đó thì hiển nhiên. Điểm thú vị là, với cấu tạo cơ thể để bơi lội, chúng vẫn có khả năng di chuyển khá tốt trên cạn. Tôi nghĩ đó là điểm mấu chốt cần lưu ý. Có lẽ nó có khả năng tốt hơn tất cả những gì chúng ta thoạt nhìn.
5: Nghiên cứu mới được xem là bước tiến quan trọng trong việc giải mã một trong những cột mốc lớn nhất của lịch sử tiến hóa sự sống trên trái đất.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Kết nối công nghệ hôm nay. Chương trình do biên tập viên Tạ Lan biên soạn và thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những chương trình sau.
7: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
8: Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica Bách Niên Khang của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc.
9: Thưa quý vị, nếu ví cơ thể như là một pháo đài thì sức đề kháng chính là bức tường thành kiên cố nhất, và để bức tường thành này luôn được vững chắc, người Việt ta từ bao đời nay đã tin tưởng và tìm đến những tinh hoa quý giá từ tự nhiên. Trong kho tàng y học cổ truyền có hai cái tên nổi bật luôn được nhắc đến khi cơ thể cần bồi bổ, một là thảo dược Đông Trùng Hạ Thảo và một là món quà từ thiên nhiên, đó là mật ong.
8: Vâng, đây đều là những dược liệu quý được sử dụng rất nhiều trong các bài thuốc y học cổ

0: truyền. Tuy nhiên cũng có không ít người đặt ra câu hỏi liệu sự kết hợp truyền thống này có cơ sở khoa học hay không và chúng giúp tăng cường sức đề kháng như thế nào.
1: Vâng, trước hết hãy nói về mật ong. Theo các nghiên cứu, mật ong có chứa các hợp chất chống oxy hóa, kháng khuẩn và chống viêm tự nhiên. Đặc biệt hơn, nó đóng vai trò là một chất dẫn tuyệt vời, giúp cơ thể hấp thu các hoạt chất dinh dưỡng khác một cách hiệu quả hơn.
0: Trong khi đó, hoạt chất cordyceps trong đông trùng hạ thảo có khả năng điều hòa miễn dịch, giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng một cách tự nhiên. Chia sẻ rõ hơn về công dụng của loại thảo dược này, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết:
2: trong cái thành phần của đông trùng hạ thảo thì gồm rất nhiều axit amin, có khoảng 17 cái axit amin từ khoáng chất, và trong đông trùng hạ thảo cũng chứa rất nhiều chất chống oxy hóa. Cho nên khi chúng ta sử dụng nó thì sẽ có tác dụng là tăng cường miễn dịch, tăng cường sức đề kháng. Và theo quan điểm của y học cổ truyền thì đông trùng hạ thảo lại có tác dụng là bổ phế bổ thận, dẫn tới là bổ khí bổ huyết, cho nên có tác dụng cường thân.
1: Với những công dụng như vậy, khi kết hợp đông trùng hạ thảo với mật ong tạo ra một công thức mang lại giá trị cộng hưởng. Mật ong tạo môi trường lý tưởng để các hoạt chất quý của đông trùng hạ thảo được hấp thu một cách trọn vẹn, tối ưu hóa tác dụng.
0: Bên cạnh đó thì thành phần đông trùng hạ thảo giờ đây cũng được kết hợp với nhiều loại dược liệu quý khác như là hồng sâm linh chi, giúp hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng. Và sự kết hợp này giờ đây đã được ứng dụng vào sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica Bách Niên Khang của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc. Sản phẩm phù hợp với những người mệt mỏi, suy nhược cơ thể, sức đề kháng kém, những người mới ốm dậy, chức năng phổi kém.
1: Quý vị và các bạn quan tâm tới sản phẩm hãy nhanh tay gọi đến hotline 0914001080. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Người thì đau

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Thật và giả.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thật và giả với một số thông tin đáng chú ý. Liên tiếp xuất hiện các vụ lừa đảo liên quan đến đất đai và nhà ở. Chia sẻ thông tin giả mạo sai sự thật trên mạng xã hội bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng. Lừa đảo bằng giọng nói AI gia tăng, chuyên gia cảnh báo nguy cơ mất tiền và tổn thương tâm lý. Thưa quý vị, giả danh nhân viên ngân hàng để mời chào vay vốn rồi thu các loại phí hồ sơ, phí bảo hiểm, một nhóm đối tượng tại thành phố Hồ Chí Minh vừa bị công an triệt phá. Theo điều tra, có đối tượng dựng hẳn một ngân hàng ảo rồi phân công người đóng vai tư vấn, thẩm định và giải ngân nhằm tạo lòng tin với khách hàng có nhu cầu vay tiền. Sau khi nạn nhân chuyển phí, khoản vay thì chưa thấy đâu, còn các đối tượng đã nhanh chóng cắt liên lạc. Đường dây này được xác định đã lừa gần 100 người tại nhiều tỉnh, thành phố. Liên tiếp xuất hiện các vụ lừa đảo liên quan đến đất đai và nhà ở. Tại Quảng Trị, một đối tượng vừa bị khởi tố vì làm giả sổ hồng để lừa bán đất chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng. Trong khi đó, tại Hà Nội, một phụ nữ bị truy tố sau khi tự nhận có thể chạy sổ đỏ, mua căn hộ xuất ngoại giao giá ưu đãi, qua đó chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân đừng quá tin vào những lời quảng cáo có thể biến đất nông nghiệp thành đất ở hay mua nhà giá hời chỉ nhờ một cuộc điện thoại quen biết. Những quảng cáo kiểu chữa bách bệnh, khỏi bệnh không cần thuốc, gia truyền nhiều đời đang trở thành chiếc bẫy khiến nhiều người mất tiền, thậm chí ảnh hưởng sức khỏe. Nhiều đối tượng lợi dụng mạng xã hội để dựng lên hình ảnh thần y, sử dụng video cắt ghép, lời chứng thực giả và những cam kết nghe còn thần kỳ hơn phim ảnh nhằm bán sản phẩm giá cao hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cảnh giác với các quảng cáo thổi phồng công dụng, bởi tiền thì mất, tật đã mang. Chia sẻ thông tin giả mạo sai sự thật trên mạng xã hội, một người đàn ông ở Cần Thơ vừa bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng. Theo cơ quan công an, người này đã đăng tải và chia sẻ các nội dung xuyên tạc, xúc phạm uy tín tổ chức, danh dự cá nhân. Qua xác minh, chủ tài khoản thừa nhận đã chia sẻ thông tin từ các nguồn chưa được kiểm chứng. Công an khuyến cáo người dân trước khi bấm nút chia sẻ nên dành vài giây để kiểm chứng thông tin, bởi một cú nhấp chuột thiếu cẩn trọng đôi khi cũng phải trả giá bằng tiền thật. Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự triệt xóa một băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia, bắt giữ 24 đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố. Theo điều tra, nhóm này lập các tài khoản Facebook giả mạo với những phụ nữ có ngoại hình và cuộc sống hấp dẫn để kết bạn, tạo dựng tình cảm rồi dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền. Từ năm 2023 đến đầu năm nay, các đối tượng đã lừa 63 bị hại trên cả nước, chiếm đoạt khoảng... Từ đầu năm 2023 đến đầu năm nay, các đối tượng đã lừa 63 bị hại trên cả nước, chiếm đoạt khoảng 36 tỷ rưỡi đồng. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cảnh giác với những mối quan hệ trên mạng quá hoàn hảo, bởi phía sau những bức ảnh lung linh đôi khi không phải là người trong mộng mà là đối tượng đang nhắm tới tài khoản ngân hàng của bạn. Thưa quý vị, trí tuệ nhân tạo AI đang ngày càng hiện diện trong công việc, đời sống và các thiết bị cá nhân. Tuy nhiên, khi rơi vào tay tội phạm, công nghệ này có thể bị lợi dụng để lừa đảo, và gây tổn hại nghiêm trọng cho các gia đình. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
0: Theo một cuộc khảo sát toàn cầu năm 2023, khoảng 10% người được hỏi cho biết từng nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi sử dụng giọng nói do AI tạo ra. Trong số các nạn nhân, 77% cho biết họ đã chịu thiệt hại về tài chính. Rachel, một người mẹ tại Mỹ, là một trong những nạn nhân của hình thức lừa đảo này. Bà cho biết một ngày nọ điện thoại hiển thị tên và số con gái đang học đại học. Khi bắt máy, bà nghe thấy tiếng con gái khóc và nói mình vừa gặp tai nạn giao thông. Chỉ ít phút sau, câu chuyện chuyển từ một vụ tai nạn thành một vụ bắt cóc. Một người đàn ông xuất hiện ở đầu dây bên kia, đe dọa rằng con gái bà sẽ bị làm hại nếu gia đình không nhanh chóng chuyển tiền. Rachel đã ghi âm lại cuộc gọi. Trong gần 2 giờ, đối tượng liên tục gây áp lực tâm lý, hướng dẫn Rachel chuyển tiền và tạo cảm giác như đang theo dõi mọi hành động của bà.
6: Cảm giác như hắn ta đang ở ngay đó và theo dõi tôi suốt thời gian qua. Nếu tôi không nói gì, hắn sẽ quát tháo tôi. Tôi thực sự rất lo sợ cho con gái mình.
0: Chỉ khi con gái liên tục gọi điện từ một số khác, Rachel mới nhận ra mình là nạn nhân của một vụ lừa đảo. Theo các chuyên gia an ninh mạng, kẻ gian thường thu thập đoạn ghi âm từ mạng xã hội, sau đó chúng dựng lên những tình huống khẩn cấp như tai nạn, bắt cóc hoặc bị giam giữ để ép nạn nhân chuyển tiền. Một số nhóm tội phạm còn sử dụng công nghệ giả giọng theo thời gian thực, cho phép thực hiện các cuộc đối thoại qua lại nhằm tăng tính thuyết phục. Người dân cần chú ý đến các dấu hiệu lừa đảo quen thuộc như yêu cầu chuyển tiền khẩn cấp, tạo áp lực về thời gian hoặc yêu cầu giữ bí mật. Bên cạnh đó, việc thiết lập một mật mã gia đình để xác minh danh tính trong các tình huống khẩn cấp cũng được xem là biện pháp phòng ngừa hiệu quả trước các thủ đoạn lừa đảo sử dụng AI ngày càng tinh vi.
7: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Thật và Giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đang đồng hành cùng chương trình Kết nối năm tư, nơi những nhịp cầu yêu thương vẫn ngày ngày được nối dài tới những phận đời còn nhiều gian khó. Thưa quý vị, trong cuộc đời mỗi đứa trẻ, cha mẹ luôn là chỗ dựa bình yên nhất. Nhưng nếu một ngày điểm tựa ấy trở nên quá mong manh vì bệnh tật, thì tương lai của những đứa con sẽ đi về đâu? Đó cũng là nỗi trăn trở đang hiện hữu trong căn nhà nhỏ của anh Ninh A Mạ, người đàn ông dân tộc Sán Chay ở xã Hải Sơn, tỉnh Quảng Ninh. 8 năm trước, tai nạn bất ngờ đã cướp đi người vợ, để lại cho anh 2 đứa con còn thơ dại. Kể từ đó, một mình anh, vừa làm cha vừa làm mẹ, gắng gượng chống chọi với căn bệnh tim của chính mình để nuôi các con khôn lớn.
1: Nhưng rồi, 5 tháng nhọc nhằn cũng khiến sức khỏe của người cha ấy dần cạn kiệt. Sau nhiều năm không có điều kiện tái khám và điều trị đầy đủ, căn bệnh tim ngày một nặng hơn khiến anh gần như không còn khả năng lao động. Phía sau giường bệnh,

0: là hai đứa con đang tuổi đến trường và cha mẹ già vẫn phải thay con gánh vác việc đồng áng. Giữa lúc bản thân phải từng ngày chống chọi với bệnh tật, điều anh Ninh A Mà lo lắng nhất vẫn là tương lai của các con. Anh chỉ mong mình còn đủ sức khỏe để được ở bên, được nhìn các con học hành đến nơi đến chốn. Để đồng hành và sẻ chia cùng hoàn cảnh của anh Ninh A Mà, quý vị và các bạn có thể liên hệ với chương trình qua số điện thoại 0243 8255 667. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại của chương trình là 0243 8255 667. Ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Chuyện về nhân vật.
1: Chuyện về nhân vật.
2: Trong phòng bệnh khoa nội tim mạch Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, anh Ninh A Mà nằm lặng lẽ trên giường bệnh với tấm thân gầy sộc hốc hác. Khuôn mặt người đàn ông mới 39 tuổi nhưng hằn sâu những nét khắc khổ của một đời lam lũ. Gần chục năm trước, anh từng trải qua ca phẫu thuật thay van tim. Các bác sĩ dặn dò anh phải tái khám định kỳ, phải uống thuốc đều đặn để giữ cho trái tim hoạt động ổn định. Nhưng với một người đàn ông quanh năm chỉ biết làm nương phát cỏ, làm thuê nuôi hai con nhỏ, thì những chuyến xe xuống Hà Nội và tiền thuốc hàng tháng là điều vượt quá khả năng. Rồi cuộc sống cuốn anh đi. Con gái lớn dần, cậu con trai út cũng đến tuổi đến trường. Người vợ từng cùng anh vun vén mái nhà nhỏ đã qua đời sau một vụ tai nạn cách đây 9 năm. Từ đó một mình anh vừa làm cha vừa làm mẹ.
3: Mình không có tiền đi mua thuốc ấy, xong thì không đi kỳ được ấy. Nó lại mẹ lại tái lại. Nó sức khỏe cũng nhiều yếu dần, nghĩ lại mệt dần thế mình đi khám lại hỏng thôi.
2: Người đàn ông ấy nói rất chậm, đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ bệnh viện. Dường như điều khiến anh sợ nhất không phải là những cơn đau tim hay những đêm khó thở đến nghẹt ngực, mà là nỗi lo hai đứa con sẽ ra sao nếu một ngày cha không còn nữa. Con gái lớn của anh năm nay vừa học hết lớp 9, chuẩn bị bước vào lớp 10. Cậu con trai út cũng đang học lớp 6. Đó là hai động lực lớn nhất để người cha nghèo cố gắng đi qua những năm tháng khó khăn nhất của cuộc đời. Trước đây khi còn sức khỏe, anh nhận đủ thứ việc để làm, từ việc ruộng vườn đến phát đồi, phát cỏ thuê hay bốc vác hàng ở cửa khẩu, miễn là có tiền nuôi con là anh không nề hà. Giờ đây căn bệnh tim khiến anh chỉ cần gắng sức một chút là mệt lạ. Những công việc từng gắn bó cả cuộc đời cũng dần trở thành điều ngoài tầm với. Chỉ vài bước chân cũng làm anh thở dốc, chóng mặt, trực ngất. Những đồng tiền ít ỏi tích cóp được chỉ đủ cho ba cha con cầm cự qua ngày. Còn tiền mua thuốc thì nhiều lúc phải gác lại.
3: Mình còn có sức khỏe mình đi làm được, muốn gọi là muốn còn đủ tiền chi tiêu, chỉ đủ đô các con thôi. Còn đi mua thuốc là còn có tiền. Em chỉ mong muốn là cho các con học hết lớp 12 xong ra, nhưng mà không biết còn giữ sức khỏe hay không.
2: Nghe câu nói ấy, người ta mới hiểu vì sao một người đàn ông từng có cơ hội kéo dài sự sống lại rơi vào tình cảnh hôm nay. Lần phẫu thuật trước đã quét sạch gần như tất cả tài sản giá trị nhất trong gia đình anh Ninh A Mà. Số tiền dành dụm bao năm cũng đã cạn. Lần nhập viện này, gia đình phải vay mượn anh em được khoảng 50 triệu đồng để chữa bệnh. Nhưng điều khiến anh Mà đau lòng nhất không phải là món nợ đang lớn dần, mà không biết mình còn có thể ở bên các con được bao lâu nữa. Anh chỉ mong mình còn đủ sức khỏe để nhìn thấy con gái học hết phổ thông, nhìn cậu con trai lớn lên thêm vài năm nữa. Giữa căn phòng bệnh nơi Hà Nội, người đàn ông ấy đang từng ngày chống chọi với bệnh tật bằng tất cả nghị lực còn sót lại. Nhưng phía trước anh vẫn là chặng đường đầy gian nan với viện phí, thuốc men và những lần tái khám kéo dài. Có lẽ điều anh cần lúc này không chỉ là sự chăm sóc của các bác sĩ, mà còn là những vòng tay sẻ chia để một người cha nghèo có thêm cơ hội được ở lại với hai đứa con đang tuổi lớn, những đứa trẻ đã quá sớm phải sống trong cảnh thiếu vắng bàn tay của mẹ. Quý vị thính giả hảo tâm mong muốn tiếp sức cho anh Ninh A Mà, xin liên hệ tới số điện thoại của chương trình là 0243 8255 667. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại của chương trình là 0243 8255 667.

0: Kết nối năm tư, kết nối nghĩa đồng bào.
1: Thưa quý vị và các bạn, đối với anh Ninh A Mả, người đàn ông dân tộc Sán Chay ở xã Hải Sơn, tỉnh Quảng Ninh, điều khiến anh day dứt nhất lúc này không phải là những cơn khó thở hay trái tim ngày một yếu đi, mà là hai đứa con vẫn còn quá nhỏ để có thể tự bước tiếp nếu một ngày cha không còn bên cạnh. Những ngày còn khỏe, anh cố gắng đi phát đồi, phát cỏ, bốc vác thuê để nuôi con. Đến khi sức khỏe yếu dần, anh vẫn cố đi làm, bởi như anh nói, không đi làm thì không có ăn. Theo bác sĩ Đinh Thị Trang tại khoa nội tim mạch Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, hoàn cảnh của anh Mà là một trong những trường hợp khiến các y bác sĩ không khỏi trăn trở.
2: Trong một thời gian dài mà anh ấy không được điều trị suy tim ấy, thì bây giờ thực ra suy tim nó rất là nặng, tim nó giãn hết ra rồi. Bây giờ thì quả tim nó giãn to quá nên là cái van hai lá và van động mạch chủ của anh ấy nó không còn thích hợp với cái việc là quả tim nó giãn to nên giờ nó hở rất là nhiều, gây ra là cái tình trạng là suy tim nặng lắm.
1: Bác sĩ Trang cũng nói thêm, biện pháp tối ưu nhất đối với trường hợp của anh Mà là ghép tim. Nhưng với một gia đình người dân tộc thiểu số chỉ sống bằng vài khóm ruộng nhỏ và những công việc làm thuê thất thường, làm sao chi trả nổi một ca ghép tim tiêu tốn đến cả tỷ đồng? Thậm chí cả chi phí thuốc men để duy trì sự sống sau khi xuất viện cũng đã là một gánh nặng rất lớn với gia đình này. Bác sĩ Đinh Thị Trang chia sẻ, điều họ mong muốn nhất lúc này là anh Mà có đủ điều kiện để tiếp tục điều trị nội khoa và tái khám định kỳ. Chỉ như vậy mới có thể kéo dài thêm thời gian cho người cha nghèo ấy.
2: Bây giờ nếu mà cái việc mà mình được xin hỗ trợ cho anh ấy thì đấy là gọi là mang tính sống còn. Vì thực sự là bệnh nhân là rất là khó khăn. Bây giờ tiền mua thuốc để mà ra viện ấy, gần như là cũng không có thể lo được. Mà người nhà thì cũng đã hỗ trợ tối đa rồi mà chỉ đủ cái tiền viện phí để điều trị đợt này. Mà trong khi đấy thì ra viện thì đơn thuốc của suy tim ra viện với anh đấy là cũng sẽ hơi là tốn. Nó cũng phải là tính là tiền vài triệu cho một đơn. Đấy là đã tối ưu. Mình đang dùng theo cái hướng là tiết kiệm nhất, kể cả là mình đã dùng những cái viên hàm lượng to và mình bẻ ra thì nó cũng đến vài triệu một tháng.
1: Nghe những lời ấy, anh Mà chỉ lặng lẽ cúi đầu. Người đàn ông từng một mình nuôi hai con suốt gần chục năm qua, dường như đã chuẩn bị tinh thần cho điều xấu nhất. Anh không còn nhắc nhiều đến bệnh tật của mình, cũng không hỏi các bác sĩ liệu mình còn sống được bao lâu. Điều anh nghĩ tới nhiều nhất vẫn là hai đứa con. Cô con gái lớn vừa học hết lớp 9, chuẩn bị bước vào cấp học mới. Cậu con trai út vẫn còn đang học lớp 6. Các con vẫn còn quá nhỏ để có thể tự lập.
3: Lâu nhất thì nuôi được hai con học hành. Lâu nhất bây giờ hiện nay là hai đứa con thôi. Bây giờ em thì chẳng còn gì nữa đâu.
1: Chỉ một câu nói ngắn ngủi ấy cũng đủ khiến những người có mặt trong phòng bệnh nghẹn lại. Bởi với một người cha, không có nỗi đau nào lớn hơn việc biết mình đang dần cạn kiệt thời gian mà vẫn chưa thể lo được cho các con trưởng thành. Nếu bệnh diễn biến xấu, chỉ một đợt suy tim cấp cũng có thể cướp đi mạng sống của anh bất cứ lúc nào. Lúc này, điều quan trọng nhất là anh được dùng thuốc đều đặn và tái khám theo đúng chỉ định để có thể giữ cho trái tim yếu ớt ấy tiếp tục đập, kéo dài thêm thời gian bên các con. Đó cũng là điều mà anh Ninh A Mà mong mỏi nhất lúc này, được ở bên các con cho đến khi chúng đủ trưởng thành để tự bước đi trên cuộc đời. Và để điều ước bình dị ấy không phải dừng lại quá sớm, người cha nghèo nơi vùng núi Hải Sơn đang rất cần sự chung tay, sự chia sẻ của cộng đồng để có thêm cơ hội được điều trị và tiếp tục là chỗ dựa cho hai đứa con còn đang tuổi lớn. Số điện thoại của Kết nối năm tư là 0243 8255 667, luôn có biên tập viên trực để đón nhận những hỗ trợ của quý vị với gia đình anh Ninh A Mà. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại của chương trình là 0243 8255 667.
0: Tri ân thính giả.
4: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình phát sóng tuần trước, Kết nối năm tư đã đưa quý vị đến với hoàn cảnh của hai chị em Lý Thị Liên, Lý Thị Mai, hai cô bé người Dao ở xã Sủng Máng, tỉnh Tuyên Quang phải chống chọi với căn bệnh tan máu bẩm sinh suốt từ khi còn rất nhỏ. Hơn 10 năm qua, cuộc sống của các em và gia đình gần như gắn liền với những chuyến xuống bệnh viện truyền máu cũng như những khoản vay mượn chồng chất để níu giữ sự sống.

0: Ngay sau khi chương trình phát sóng, Kết nối năm tư đã nhận được những phần quà hỗ trợ đầy nghĩa tình của quý vị thính giả gần xa đã được gửi tới gia đình hai cháu. Những sự sẻ chia ấy không chỉ giúp gia đình vơi bớt phần nào gánh nặng chi phí điều trị mà còn tiếp thêm niềm tin để hai cô bé và người cha nghèo có thêm nghị lực bước tiếp trên hành trình đầy gian nan phía trước. Thay mặt gia đình hai cháu Lý Thị Liên, Lý Thị Mai và những người thực hiện chương trình, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn những tấm lòng nhân ái sau đây. Ủng hộ từ 50 đến 500 nghìn đồng có thính giả Hoàng Thị Thơm, Hà Trung Hiếu, Trương Mạnh Dương, gia đình hai cháu Phương Nhi và Thụy Lâm ở Long Biên, Hà Nội, anh Nguyễn Tuy Tùng Lâm ở Quảng Ninh, thính giả Đinh Đức Tuấn ở Gia Lai, nhóm thiện nguyện ở Tổ 2 Khương Trung, Hà Nội, thính giả Phan Thị Lệ, Mai Thị Hiền, Lê Thanh Sơn ở Hải Dương, anh Nguyễn Văn Hinh và chị Phan Thị Lệ. Ủng hộ từ 1 đến 2 triệu đồng có thính giả Hà Quang Trung, Lê Vi Hân, Đinh Thanh Tùng. Những phần hỗ trợ mà quý vị gửi tới hai chị em Lý Thị Liên và Lý Thị Mai trong tuần qua không chỉ giúp gia đình anh Lý Tà Pén vơi bớt gánh nặng viện phí và những chuyến truyền máu định kỳ mà còn tiếp thêm niềm tin để người cha nghèo ấy hiểu rằng trên hành trình giữ sự sống cho các con, gia đình mình không hề đơn độc. Đó cũng chính là ý nghĩa mà chương trình Kết nối năm tư luôn mong muốn lan tỏa, kết nối những tấm lòng nhân ái với những phận đời đang cần được chở che. Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin tiếp tục gửi tới quý vị hoàn cảnh của anh Đình A Mã, người đàn ông dân tộc Sán Chay ở xã Hải Sơn, tỉnh Quảng Ninh. Sau biến cố mất vợ, một mình anh gồng cánh nuôi hai con nhỏ khôn lớn. Thế nhưng căn bệnh tim kéo dài nhiều năm nay đã khiến sức khỏe của anh ngày một suy giảm, trong khi điều anh trăn trở nhất vẫn là làm sao có thể tiếp tục ở bên các con, nhìn các con học hành đến nơi đến chốn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, cuộc chiến với bệnh tật của anh Nình A Mà vẫn còn rất nhiều gian nan. Phía trước người cha nghèo ấy không chỉ là những khoản viện phí, thuốc men và những lần tái khám kéo dài, mà còn là nỗi lo chưa thể nuôi hai con khôn lớn. Chương trình Kết nối năm tư rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành và sẻ chia của quý vị thính giả gần xa để anh Nình A Mà có thêm cơ hội điều trị, có thêm thời gian ở bên các con và tiếp tục là điểm tựa cho gia đình nhỏ của mình. Mọi thông tin hỗ trợ xin quý vị vui lòng liên hệ với chương trình qua số điện thoại 0243 8255 667. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại của chương trình là 0243 8255 667. Chương trình Kết nối năm tư hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.
2: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe gia đình. Xin chào thính giả đang lắng nghe chương trình Tư vấn sức khỏe gia đình. Thưa quý vị, trong những ngày vừa qua, Tổng đài Tư vấn miễn cước 1800-6723 đã nhận được rất nhiều câu hỏi của quý vị thính giả về tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són.
3: Vâng, đúng là vậy. Có một câu hỏi rất hay của cô Nguyễn Thị Mai, 63 tuổi, về vấn đề này. Xin được kết nối với cô ạ.
4: Tôi là Nguyễn Thị Mai, tôi năm nay 63 tuổi. 2-3 năm nay tôi không biết hiểu sao đi tiểu rất là nhiều lần trong ngày. Tôi cũng chưa đi khám ở đâu. Tôi chỉ biết là hay là mình thận yếu thì cũng mua thuốc bổ thận về uống nhưng mà nó cũng không đỡ. Tôi hỏi chuyên gia xem là tại sao.
2: Ngay sau đây xin được mời cô Nguyễn Thị Mai sẽ lắng nghe những tư vấn chi tiết từ tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
5: Vâng ạ, xin chào bác Mai. Vâng, theo như chia sẻ của bác, tức là bác bị tiểu nhiều này, tiểu đêm này, và bác cũng đã nhiều năm là bác sử dụng các thuốc bổ thận nhưng mà không cải thiện được. Đối với những cái rối loạn tiểu tiện này, không chỉ là ở thận mà nó còn do rất nhiều những các cái nguyên nhân khác nữa. Thế và trong cái trường hợp của bác ấy thì bác cũng có chia sẻ là bác vừa có những cái rối loạn tiểu tiện như là tiểu nhiều, tiểu về ban đêm, cũng như là bác có những cái dấu hiệu như tiểu gấp và tiểu són. Thì đây nó là những cái biểu hiện của bàng quang tăng hoạt OAB. Bàng quang tăng hoạt OAB nó chính là cái tình trạng mà các cái cơ bàng quang luôn luôn ở cái trạng thái kích thích, trạng thái co bóp ngay khi mà trong bàng quang không có đầy nước tiểu. Đối với cái bàng quang tăng hoạt này thì khi mà chúng ta không có cái điều trị sẽ làm cho sức khỏe suy yếu này, và đặc biệt nữa là sẽ khó kiểm soát các cái bệnh lý nền.
3: Dạ vâng, thưa chuyên gia, như vậy tình trạng mà bác Mai đang gặp phải là do hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB. Vậy làm thế nào để điều trị hiệu quả căn bệnh này? Mong chuyên gia tư vấn thêm ạ.
5: Hiện nay thì có một cái giải pháp hoàn toàn từ thảo dược có thể giúp hỗ trợ trong việc cải thiện cái tình trạng rối loạn tiểu tiện. Đặc biệt nổi bật đó là giải pháp thảo dược có chứa nguyên liệu Golet. Trong đó có cái sự kết hợp giữa hai thành phần hạt bí đỏ Pepo và mầm đậu nành. Và chúng ta

0: Biết được là qua các nghiên cứu cũng đã cho thấy rằng hạt bí đỏ Pepo thì nó có cái tác dụng làm giãn các cái cơ trơn của bàng quang này, và nó giúp cho tăng cái tính độ đàn hồi và từ đó thì giảm được cái số lần đi tiểu. Thứ hai nữa là đối với mầm đậu nành, chúng ta biết là trong mầm đậu nành nó có cái hoạt chất isoflavone, nó có cái tác dụng là làm tăng cái sức cơ của sàn chậu và nâng đỡ bàng quang. Như vậy thì là cái sự phối hợp giữa hai thành phần này cũng đã tạo nên nguyên liệu Golet, và Golet là một trong những cái chất đã được sáng chế độc quyền và nó đã có cái tác dụng toàn diện lên các cái rối loạn tiểu tiện. Và đối với cái giải pháp thảo dược có nguyên liệu Golet này cũng đã được nghiên cứu trên lâm sàng tại Hàn Quốc. Kết quả nghiên cứu cũng đã cho thấy rằng các bệnh nhân sử dụng đã cải thiện được các cái triệu chứng như là tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són và tiểu gấp. Cụ thể là đối với cái số lần đi tiểu đêm thì cũng đã giảm được là từ trên 3 lần cho xuống còn từ 0 đến 1 lần. Thế còn cái dấu hiệu tiểu gấp về ban ngày thì cũng đã thấy giảm được là từ trên 8 lần đã xuống được dưới 2 lần.
1: Vâng, được biết hiện nay thì các nhà khoa học Việt Nam đã kết hợp Golet độc quyền từ Thụy Sĩ với cao đỗ trọng và L-carnitine tạo thành sản phẩm Ích Niệu Khang.
2: Ích Niệu Khang là sản phẩm tiên phong chứa Golet từ Thụy Sĩ đã vinh dự được Thư viện Y khoa Hoa Kỳ, PubMed và Tạp chí Y học Việt Nam công nhận. Ích Niệu Khang giúp người dùng giảm số lần tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu són và hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB. Ích Niệu Khang cũng vinh dự 3 lần nhận giải thưởng huy chương vàng sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng. Ích Niệu Khang dùng được cho cả nam giới và phụ nữ bị tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, không tự chủ, tiểu dắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB hay bàng quang kích thích.
1: Quà tặng đặc biệt dành riêng tặng thính giả của chương trình khi gọi điện tới số điện thoại tổng đài 18006723 và đặt mua Ích Niệu Khang sẽ nhận quà tặng có trị giá lên tới 895.000 đồng.
2: Đồng thời, mỗi ngày, Ích Niệu Khang cũng gửi tặng hộp sản phẩm Ích Niệu Khang 20 viên trị giá 185.000 tới 5 quý thính giả có câu hỏi hay nhất khi gọi đến tổng đài tư vấn bệnh tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tổng đài 18006723. Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về bệnh tiểu đêm, tiểu nhiều lần, hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 18006723 hoặc website ichnieukhang.vn để được chuyên gia giải đáp và có cơ hội dùng thử sản phẩm Ích Niệu Khang. Xin nhắc lại 18006723 hoặc website ichnieukhang.vn.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
5: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
4: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
5: Sao thế?
4: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
5: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
4: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
5: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
4: Vậy hả chị?
5: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
4: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
6: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
9: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
8: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
9: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
8: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
9: Vậy có những loại nào thế anh?
8: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
9: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
8: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
10: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
11: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
13: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
11: được. Đi mua ngay đi.
13: Nước súc miệng Valentine,
11: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,
10: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
14: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
9: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa.

0: Ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm sảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Bầu không khí futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 được thông tin và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, phát hành trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, trực tuyến trận đấu trên báo điện tử vov.vn, VTC News, hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
4: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay, trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh, thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977228009.
5: Ô nhiễm không khí đang đe dọa sức khỏe mỗi ngày.
6: Hãy chủ động bảo vệ mình, đeo khẩu trang lọc bụi mịn, hạn chế ra ngoài khi không khí ô nhiễm.
5: Giữ nhà cửa sạch, trồng thêm cây xanh, không khí sẽ trong lành hơn.
6: Mỗi người đều có thể góp phần giảm ô nhiễm bằng cách không đốt rác bừa bãi, tiết kiệm năng lượng, hạn chế phương tiện cá nhân.
5: Bảo vệ bầu trời xanh chính là bảo vệ sức khỏe và tương lai của chúng ta.
6: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là hơi thở trong lành cho ngày mai.
5: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là hơi thở trong lành cho ngày mai.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Lễ phát động quốc gia phong trào toàn dân bảo vệ môi trường vì nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam. Nông sản Việt chuyển hướng sang Nam Á củng cố thị trường trọng điểm. Trong phần tin quốc tế,

0: Liên Hợp Quốc cảnh báo bóng đen đói nghèo phủ rộng thế giới khi xung đột Trung Đông kéo dài. Chính phủ Thái Lan mạnh tay ngăn chặn các trang web cá độ bất hợp pháp trước khi ngày hội bóng Ulfur Kristersson. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Andreas Nolan. Tiếp tục chuyến công tác tại Liên bang Nga, hôm qua theo giờ địa phương, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự diễn đoàn phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg lần thứ 29, hội đàm với Phó Thủ tướng Chủ tịch Phân ban Nga trong Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Nga, Chernyshenko và một số doanh nghiệp. Từ Saint Petersburg, phóng viên Thu Hà, thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
1: Phó Thủ tướng Chernyshenko khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Nga tại khu vực, đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ triển khai các dự án có ý nghĩa chiến lược dài hạn trong các lĩnh vực năng lượng dầu khí, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, trong đó có nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, trung tâm tiếng Nga Pushkin. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cảm ơn và đánh giá cao sự quan tâm đóng góp tích cực của cá nhân Phó Thủ tướng Chernyshenko cho quan hệ song phương thời gian qua, đồng thời khẳng định Chính phủ Việt Nam nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Nga để thúc đẩy toàn diện các lĩnh vực hợp tác, trong đó phát huy tối đa vai trò điều phối quan trọng của Ủy ban Liên Chính phủ hai nước. Hai Phó Thủ tướng nhất trí giao các cơ quan liên quan hai nước phối hợp chuẩn bị kỹ các nội dung phục vụ hoạt động của lãnh đạo chủ chốt hai nước trong thời gian tới và khóa họp lần thứ 26 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Liên bang Nga dự kiến sẽ được tổ chức tại Việt Nam trong năm nay. Tại các cuộc tiếp doanh nghiệp, lãnh đạo AFK Systema Novatech VTB khẳng định với nền kinh tế năng động, quy mô thị trường lớn và mục tiêu triển vọng phát triển rõ ràng, Việt Nam là điểm đến và thị trường tiềm năng của các doanh nghiệp, tập đoàn Nga. Lãnh đạo các doanh nghiệp Nga bày tỏ mong muốn Chính phủ Việt Nam tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Nga triển khai các hoạt động đầu tư tại Việt Nam phù hợp với tiềm năng và mong muốn của hai bên. Phó Thủ tướng Thường trực ghi nhận các đề xuất hợp tác, khẳng định sẽ ra các cơ quan liên quan của Việt Nam nghiên cứu các quan tâm của doanh nghiệp Nga, đồng thời cho biết Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga tìm hiểu và đầu tư tại Việt Nam, phục vụ công cuộc phát triển của cả hai phía.
0: Sáng nay tại tỉnh Nghệ An diễn ra lễ phát động quốc gia phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp. Sự kiện là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Ngày Đại dương Thế giới, Tháng Hành động vì Môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026. Tham dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, phóng viên Quang Huy đưa tin.
2: Phát biểu tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh Việt Nam có không gian biển rộng lớn, giàu tiềm năng và giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Biển không chỉ là không gian sinh tồn mà còn là không gian phát triển chiến lược, tạo động lực cho mục tiêu phát triển nhanh, xanh và bền vững. Cùng với việc hoàn thiện thể chế thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn và kinh tế biển bền vững, Phó Thủ tướng khẳng định phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp cần trở thành phong trào xã hội sâu rộng, lâu dài và là hành động tự giác của mỗi người dân.
3: Xây dựng một Việt Nam xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn phải bằng hành động cụ thể, bằng sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân. Bảo vệ môi trường hôm nay chính là bảo vệ tương lai của đất nước, bảo vệ cuộc sống của các thế hệ mai sau.
2: Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, bên cạnh những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội, tình trạng ô nhiễm môi trường, rác thải nhựa, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước và tác động của biến đổi khí hậu đang trực tiếp ảnh hưởng tới sức khỏe nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước. Chính vì vậy, bảo vệ môi trường không còn là sự lựa chọn mà đã trở thành trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, gia đình và từng người dân. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp và cộng đồng cùng bắt đầu bằng những việc làm thiết thực như không xả rác bừa bãi, hạn chế sản phẩm nhựa dùng một lần, tiết kiệm tài nguyên, trồng cây xanh, phân loại rác tại nguồn, xây dựng gia đình, khu dân cư, cơ quan và đơn vị xanh, sạch, đẹp.
4: Với tinh thần mỗi người dân là một công dân xanh, mỗi gia đình là một không gian xanh, mỗi khu dân cư, cơ quan, đơn vị là một cộng đồng xanh, chúng ta tin tưởng rằng phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp sẽ lan tỏa mạnh mẽ trong cả nước, trở thành phong trào hành động thiết thực, thường xuyên của các tầng lớp nhân dân. Mỗi hành động nhỏ của chúng ta hôm nay sẽ góp phần tạo nên tương lai xanh cho cộng đồng ngày mai.
2: Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã chứng kiến ngư dân ký cam kết bảo vệ

0: môi trường, trao quà cho ngư dân, ra quân làm sạch bờ biển Cửa Lò, trồng dừa tại công viên ven biển Cửa Lò.
1: Hưởng ứng tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2026 với thông điệp chung tay bảo vệ môi trường biển, phát triển kinh tế biển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu, những ngày này trên khắp các vùng biển đảo của Tổ quốc đang diễn ra nhiều hoạt động thiết thực vì một đại dương xanh và tương lai xanh. Mời quý vị nghe phóng sự của phóng viên Thu Lan với nhan đề Màu xanh bình yên ở Trường Sa.
2: Con tàu KN490 vượt sóng đưa đoàn công tác số 17 năm 2026 đến với Trường Sa. Dưới cái nắng gay gắt, những tán bằng vuông phong ba mù u phi lao vẫn vươn mình mạnh mẽ. Những vườn rau xanh mướt, những dàn bầu dàn bí phủ kín khu tăng gia tạo nên khung cảnh bình yên giữa đại dương mênh mông. Ít ai biết rằng để có được màu xanh ấy là cả một hành trình đầy gian nan.
3: Mấy tháng qua thì trời cũng không có mưa. Đối với anh em cán bộ chiến sĩ chúng tôi thì tiết kiệm nước bằng nhiều cách, tận dụng nước và để chúng tôi có thể là tưới tắm các cái cây cảnh xung quanh đơn vị.
4: Cái vấn đề là do nước thì anh em trên đảo cùng nhau tiết kiệm rồi chứ. Chị thấy lên được quả anh em cũng mừng lắm chứ.
5: Bên này có rau muống đủ đủ, ở dưới còn có cả chanh, tắc, cam gì đó.
2: Theo Trung tá Trần Huy Phụng, chính trị viên đảo Trường Sa, để phủ xanh Trường Sa là nhiệm vụ rất khó khăn bởi điều kiện tự nhiên rất khắc nghiệt, nắng nóng, gió mạnh, hơi muối mặn, nguồn nước ngọt hạn chế, nên việc trồng và chăm sóc cây xanh đòi hỏi rất nhiều công sức, sự kiên trì. Tuy nhiên, với quyết tâm của cán bộ chiến sĩ, phong trào xanh hóa Trường Sa đã được triển khai rộng khắp trên các đảo là một nhiệm vụ quan trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
6: Với quyết tâm của cán bộ chiến sĩ thì phong trào xanh hóa Trường Sa đã được triển khai rộng khắp trên các đảo. Thì màu xanh nơi đảo Sa không chỉ mang lại ý nghĩa về môi trường mà còn là điểm tựa tinh thần đối với cán bộ chiến sĩ. Ở giữa biển trời mênh mông, nhìn thấy các màu xanh của lá cây, anh em cảm nhận rõ hơn sức sống và sự gắn bó cũng như hơi ấm của đất liền nơi đầu sóng. Điều đó giúp bộ đội thêm yêu đảo, yêu biển và thêm quyết tâm gắn bó, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
2: Để có được những khu vườn xanh trên đảo là biết bao ngày tháng lao động miệt mài của những chiến sĩ. Trung tá Nguyễn Quốc Hoài, chính trị viên đảo Tiên Nữ B cho biết, nguồn nước ngọt hạn chế nên việc tưới cây phải được tính toán rất tiết kiệm. Có những cây mất rất nhiều thời gian chăm sóc mới có thể bén rễ và phát triển. Nhưng với mỗi cán bộ chiến sĩ trên đảo, mỗi cây xanh đều giống như một phần của ngôi nhà giữa biển khơi.
7: Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đất đai chủ yếu là san hô, nhiễm mặn, thiếu nước ngọt. Nhưng với quyết tâm cao, cán bộ chiến sĩ đã chủ động cải tạo đất, tận dụng tối đa nguồn nước ngọt để trồng và chăm sóc cây xanh, vườn ươm, bồn hoa, cây cảnh của đơn vị, tạo bóng mát và việc xanh hóa Trường Sa.
2: Đi qua các đảo Trường Sa, Sinh Tồn Đông, Sơn Ca, Đá Tây A, Tiên Nữ hay Núi Le, ai cũng ấn tượng bởi màu xanh phủ kín các đảo. Màu xanh ấy không chỉ tạo nên cảnh quan môi trường mà còn giúp điều hòa khí hậu, chắn gió, giảm tác động của bão tố và đảm bảo nguồn rau xanh phục vụ đời sống quân dân trên đảo.
8: Đối với cán bộ chiến sĩ nơi đảo xa thì đầu tiên vơi đi cái nỗi nhớ đất liền. Nhìn cái màu xanh thì bọn em nhớ đến gia đình, nhớ đến quê hương của bọn em. Thứ hai là bọn em cảm giác là tự hào khi mà được cống hiến, được xây dựng, góp sức mình để trồng những cái cây khẳng định chủ quyền của đất nước.
2: Giữa biển trời mênh mông, những cây phong ba vẫn tiếp tục vươn mình trước gió, những cây bằng vuông vẫn lặng lẽ đơm hoa kết trái, những khu vườn tăng gia vẫn xanh lên từng ngày dưới bàn tay chăm sóc của cán bộ chiến sĩ. Đó là những cột mốc xanh khẳng định sức sống Việt Nam giữa đại dương. Đó là kết tinh của tình yêu Tổ quốc, của ý chí vượt khó và của sự chung tay từ đất liền hướng về biển đảo. Chính màu xanh ấy đang làm nên một Trường Sa hôm nay ngày càng giàu đẹp, bình yên, vững mạnh giữa Biển Đông.
1: Tin vui cho công tác bảo tồn thiên nhiên. Trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 38 Hội đồng Điều phối Quốc tế Chương trình Con người và Sinh quyền của UNESCO diễn ra tại Paraguay, vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã chính thức được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới.
9: Đây là lần thứ 3 Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO vinh danh ở tầm quốc tế, sau 2 lần được ghi danh là di sản thiên nhiên thế giới vào các năm 2003 và 2015. Sự kiện không chỉ khẳng định những giá trị nổi bật toàn cầu của khu vực mà còn mở ra cơ hội mới cho công tác bảo tồn và phát triển bền vững tại địa phương. Việc được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với tỉnh Quảng Trị nói riêng và Việt Nam nói chung. Danh hiệu này tiếp tục khẳng

0: định giá trị nổi bật của phong nha Kẻ Bàng về đa dạng sinh học, hệ sinh thái rừng nhiệt đới trên núi đá vôi, cảnh quan thiên nhiên cùng các giá trị địa chất, địa mạo đặc sắc. Việc được ghi danh cũng thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những nỗ lực bền bỉ của Việt Nam trong công tác bảo tồn thiên nhiên, gìn giữ đa dạng sinh học và thúc đẩy phát triển bền vững. Đây đồng thời là động lực để địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, gắn bảo tồn với sinh kế cộng đồng và phát triển du lịch bền vững.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống người cao tuổi, sáng nay Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2026. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tới dự và chỉ đạo hội nghị. Phóng viên Thu Thảo đưa tin.
4: Phong trào thi đua tuổi cao gương sáng đã được các cấp hội người cao tuổi Việt Nam phát động triển khai hiệu quả, đã chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước về các chủ trương, chính sách, chiến lược thích ứng với già hóa dân số. Các cấp hội cũng đã vận động xây dựng được hơn 1.500 ngôi nhà tình nghĩa và hơn 1.400 tỷ đồng cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Trong 5 năm qua, đã có hơn 5 triệu người cao tuổi Việt Nam được chúc thọ, mừng thọ và gần 95% người cao tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình cho biết, 170 đại biểu tiêu biểu được biểu dương tại hội nghị là những bông hoa đẹp nhất trong phong trào thi đua yêu nước, đại diện cho trí tuệ, ý chí và tâm huyết của gần 17 triệu người cao tuổi Việt Nam.
5: Người cao tuổi đã tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững sự bình yên trong thôn xóm, làng xã và đã có hơn 9 triệu người cao tuổi đang trực tiếp tham gia lao động sản xuất kinh doanh, góp phần tạo việc làm cho xã hội. Người cao tuổi là cầu nối giữa các giá trị văn hóa truyền thống với cuộc sống đương đại, là người lưu giữ thanh sắc văn minh ngàn đời của dân tộc.
4: Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, trong bối cảnh già hóa dân số, sự phát triển mạnh mẽ của chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn hiện nay, yêu cầu chăm sóc sức khỏe, bảo vệ an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và phát huy vai trò người cao tuổi càng trở nên cấp thiết. Trong đó cần chuyển mạnh tư duy từ chăm sóc người cao tuổi sang kết hợp hài hòa giữa bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi. Người cao tuổi không chỉ là đối tượng được thụ hưởng chính sách mà còn là nguồn lực quan trọng cho phát triển, là chủ thể tích cực vào các hoạt động kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh. Để phong trào thi đua yêu nước của người cao tuổi tiếp tục phát huy hiệu quả trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị
6: đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc của Việt Nam, phát triển các sản phẩm dịch vụ phù hợp với xã hội già hóa, đồng thời tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò, vị trí, kinh nghiệm, trí tuệ, bản lĩnh, ý chí, tham gia và lao động sản xuất kinh doanh, truyền nghề, tư vấn và cống hiến, phát triển hệ thống chăm sóc dài hạn, phục hồi, chức năng và các cái dịch vụ chăm sóc điều dưỡng người cao tuổi tại cộng đồng, mở rộng các hoạt động văn hóa, thể thao, học tập suốt đời phù hợp với người cao tuổi.
4: Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng đã trao huân chương lao động hạng 3 cho Văn phòng Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam.
3: Và cũng nhân ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, sáng nay tại phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức trao tặng căn hộ trị giá hơn 3 tỷ đồng cho nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, 106 tuổi, để làm nhà ở và làm không gian để nghiên cứu bảo tồn các công trình quý giá mà ông đã thực hiện.
7: Căn hộ được trao tặng cho nhà nghiên cứu thuộc tầng 3, chung cư 482A nơi Trần Long, phường Bình Lợi Trung, quận Bình Thạnh cũ, được thiết kế gồm một phòng ngủ, một gác, khu bếp và ban công. Các đơn vị cũng phối hợp để trao tặng thêm cho nhà nghiên cứu một số thiết bị cần thiết khác và bộ máy vi tính nhằm hỗ trợ ông tiếp tục thực hiện các công trình nghiên cứu lịch sử và văn hóa.
8: Thì cụ yên tâm, gia đình cũng vẫn ở bên khu phố 15.
7: Trò chuyện trong căn nhà mới được nhận, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư bày tỏ:
9: Thì tôi rất là mừng vì đây là một cái đặc ảnh mà hiếm có, chính sách của nhà nước thì toàn diện đối với người cao tuổi, rồi có cái chính sách chúng rồi, nhưng mà đối với cá nhân thì tôi thấy đây là một trường hợp rất đặc biệt, cho nên tôi vui và hành diện với cái chuyện đó là cái công trình.

0: Tống Độ Cổ rất nhiều sách để tham khảo.
1: Hết có những sách của tôi viết vật kỷ niệm mà tôi lưu giữ được, sau này thì được trẻ muốn tìm hiểu.
2: Ông Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Bình Thạnh cho biết, việc trao tặng nhà xuất phát từ dịp Tết Nguyên Đán Bính Ngọ vừa qua, Tổng Bí thư các công trình, sản phẩm nghiên cứu, tư liệu quý giá mà ông đã dày công tích lũy cả đời. Nguyện vọng của nhà nghiên cứu là được tiếp tục ở trên khu vực phường Bình Thạnh. Tuy nhiên, sau quá trình tìm và chọn, cụ Nguyễn Đình Tư ưng ý nhất là căn nhà này thuộc phường Bình Lợi Trung.
3: Thưa quý vị, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư 106 tuổi nhưng vẫn mẫn tiệp và miệt mài làm việc nghiên cứu, viết sách, là gương sáng và tinh thần học tập và làm việc suốt đời cho thế hệ trẻ noi theo. Và hiện cả nước có 17 triệu người cao tuổi, trong đó có gần 9 triệu người vẫn đang tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Người cao tuổi Việt Nam đang thể hiện rõ nét vai trò cây cao bóng cả. Uy tín, kinh nghiệm và nỗ lực của người cao tuổi không chỉ góp phần làm giàu cho quê hương đất nước mà còn lan tỏa truyền thống tuổi cao, gương sáng. Chương trình Thời sự trưa tiếp nối với các tin đáng chú ý khác. Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành kế hoạch kiểm tra giám sát chất lượng xăng sinh học E10 năm 2026 nhằm bảo đảm chất lượng, đo lường và quyền lợi của người tiêu dùng.
4: Địa bàn kiểm tra dự kiến gồm thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, Phú Thọ, Thanh Hóa và một số địa phương cơ sở, sản xuất, pha chế, kho, tổng kho, kho trung chuyển, hệ thống phân phối xăng sinh học E10 hoặc có dấu hiệu rủi ro về chất lượng đo lường. Mục đích nhằm kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa đối với xăng sinh học E10 trong hoạt động sản xuất, pha chế, phân phối, lưu thông trên thị trường. Đồng thời kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm quy chuẩn, kỹ thuật và pha chế, chất lượng nhiên liệu, hành vi kinh doanh xăng sinh học E10 không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, không đúng tiêu chuẩn công bố áp dụng, không đảm bảo yêu cầu về đo lường, chất lượng và điều kiện lưu thông.
3: Trong khuôn khổ chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại tại hội chợ thương mại biên giới Tịnh Biên An Giang, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang phối hợp cùng Bộ Công Thương tổ chức hội nghị kết nối giao thương vùng biên giới Việt Nam, Campuchia và Lào. Sự kiện có sự tham dự của đại diện các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp ba nước.
4: Là địa bàn trọng điểm thuộc hành lang kinh tế biên giới Tây Nam, An Giang định hướng ở hội nghị lần này xoay quanh chủ đề kết nối giao thương biên giới, bứt phá thương mại xanh và số. Hội nghị đặt mục tiêu thúc đẩy phát triển các vùng nguyên liệu sạch, chuẩn hóa chất lượng nông sản theo tiêu chí bền vững. Điều này giúp sản phẩm của cả ba nước vượt qua các rào cản kỹ thuật khắt khe để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Ông Bùi Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương cho biết.
5: Bộ Công Thương cũng sẽ luôn phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan của Việt Nam cũng như các cơ quan chức năng của Vương quốc Campuchia và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào để tạo dựng môi trường thương mại thuận lợi, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, phát triển hạ tầng thương mại xuyên biên giới, logistics và thương mại điện tử xuyên biên giới, đồng thời tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp và hỗ trợ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho cộng đồng doanh nghiệp.
4: Tại An Giang, năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đạt gần 1 tỷ 300 triệu đô la, trong đó xuất khẩu đạt hơn 561 triệu đô la, nhập khẩu đạt 718 triệu đô la. Với cơ cấu hàng hóa có sự bổ trợ lẫn nhau như nguyên phụ liệu, nông sản thô phục vụ sản xuất, thủy hải sản, gạo, hàng tiêu dùng, phân bón và nhiều mặt hàng khác.
3: Vải thiều Bắc Ninh đang được tiêu thụ thuận lợi ngay từ đầu vụ với giá bán duy trì ở mức cao từ 60.000 đến 90.000 đồng một kg. Đáng chú ý, 2 tấn vải thiều tươi đầu tiên của nước ta vừa được xuất khẩu sang Mỹ bằng đường hàng không. Nhờ chất lượng và hương vị đặc trưng, sản phẩm nhận được sự quan tâm của các siêu thị, chợ châu Á và người tiêu dùng tại thị trường này.
4: Theo Sở Công Thương Bắc Ninh, kết quả tích cực này có được nhờ địa phương chủ động xây dựng kế hoạch tiêu thụ từ sớm, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối giao thương và mở rộng thị trường xuất khẩu sang Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động quảng bá sáng tạo như tham quan vườn vải, gala đón mùa vải, đấu giá cây vải tổ, kết nối du lịch và các phiên live stream bán hàng đã góp phần nâng cao giá trị, mở rộng thị trường tiêu thụ cho vải thiều. Hiện thị trường trong và ngoài nước đều tiêu thụ sôi động, giúp người trồng phấn khởi nhờ giá bán cao ngay từ đầu vụ.
3: Giá phân bón tiếp tục tăng mạnh trong tháng 5, nhiều loại tăng khoảng 100.000 đồng một bao 50 kg, khiến chi phí sản xuất vụ hè thu của nông dân.

0: tăng cao. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đây là đợt tăng giá thứ hai trong năm nay và chịu tác động từ giá phân bón thế giới, chi phí logistics gia tăng và nhu cầu sử dụng cao trong nước. Trong khi đó, thì nhiều mặt hàng nông sản, đặc biệt là lúa gạo và một số loại trái cây vẫn ở mức thấp, khiến nhiều hộ nông dân đối mặt với nguy cơ giảm lợi nhuận. Và trước biến động toàn cầu và cước logistics gia tăng, doanh nghiệp nông sản Việt đang xoay chuyển chiến lược. Thay vì phụ thuộc vào số ít thị trường lớn, các đơn vị đã chủ động mở rộng sang thị trường Nam Á, khai thác thị trường lân cận và củng cố vị thế tại các thị trường truyền thống. Phóng viên Nguyễn Quang, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, phản ánh.
1: Nam Á nổi lên như một điểm đến đầy tiềm năng với khoảng 2 tỷ dân. Tại các đô thị lớn của Ấn Độ như Mumbai, Delhi hay Bengaluru, nhu cầu tiêu thụ trái cây nhiệt đới ngày càng tăng cao. Trong đó, thanh long Việt Nam đang là nguồn cung nhập khẩu chủ lực nhờ lợi thế cạnh tranh về giá và khả năng cung ứng ổn định. Ông Võ Huy Hoàng, giám đốc công ty cổ phần trái cây Hoàng Thọ tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã mở văn phòng đại diện tại Mumbai. Bước đi chiến lược này giúp công ty tiếp cận trực tiếp khách hàng, theo dõi giá bán, kiểm soát chất lượng khi hàng cập cảng và xử lý nhanh các phát sinh. Hiện tại, mỗi tuần công ty xuất khẩu từ 1 đến 2 container thanh long sang Ấn Độ, chiếm khoảng 5% tổng doanh thu. Tuy nhiên, mức tiêu thụ thực tế của thị trường này còn lớn hơn nhiều so với lượng hàng đang cung ứng.
2: Thị trường Ấn Độ là xung quanh đó là muốn nhập trái cây Việt Nam nhưng mà rất khó nhập bởi vì là chưa có cái kết cầu với nhau. Bởi vì thứ nhất là thị trường Pakistan. Pakistan là có trên là 300 triệu dân. Họ muốn nhập thanh long mà nhập không được cho nên họ nhập qua bên Ấn Độ. Rồi thị trường Bangladesh, nói chung là khu vực xung quanh Ấn Độ là thị trường Nam Á đó. Thì họ rất nhu cầu trái cây Việt Nam rất lớn.
1: Không chỉ trái cây tươi, ngành hàng chế biến cũng đang linh hoạt điều chỉnh chiến lược trước những biến động thương mại và căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Theo ông Nguyễn Văn Hiển, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chanh Việt tỉnh Tây Ninh, thay vì dồn lực cho thị trường xa, Chanh Việt ưu tiên khai thác quốc gia lân cận nhằm cắt giảm chi phí logistics và hạn chế rủi ro.
3: Hiện nay ví dụ như là tình hình Thái Lan với Campuchia đã tạm ổn, thì hiện nay cái thị trường Campuchia cũng là một thị trường lớn mà chúng tôi đang tập trung nghiên cứu cũng là khai thác, hoặc là một số thị trường khác thì chúng tôi cũng đang cố gắng làm sao đó nó có thể là cái chi phí vận chuyển nó sẽ ít hơn. Cụ thể là những cái nước mà gần với Việt Nam thì chúng tôi sẽ tập trung trước.
1: Cùng xu hướng tái cấu trúc, ngành điều Việt Nam cũng đang đưa ra những nước cờ thận trọng. Ông Bạch Khánh Nhật, Phó Chủ tịch Hiệp hội Điều Việt Nam Vinacast nhận định các thị trường như Trung Quốc, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và Canada còn nhiều dư địa để phát triển.
4: Năm rồi, do chính sách thuế của Trump không phù hợp nên rằng làm giảm sút các sản lượng nhập vào Mỹ, nên năm nay kêu gọi các nhà máy mà mình đã có những nguồn khách thị trường Mỹ trước đây á, tích cực quay lại. Bởi vì hiện giờ thì đối với mặt hàng điều thì đã đưa về không. Như vậy giống như trước khi mà có chính quyền Trump áp cái thuế đối ứng, như vậy thì mình có điều kiện mình quay lại dễ dàng hơn là mình đi tìm một cái thị trường hoàn toàn mới tinh.
1: Có thể thấy các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ từ việc phụ thuộc vào số ít thị trường lớn sang xây dựng mạng lưới tiêu thụ đa tầng. Sự kết hợp khéo léo giữa khai phá thị trường mới, tận dụng thị trường lân cận và củng cố các đối tác truyền thống chính là chìa khóa giúp nông sản vượt qua sóng gió, duy trì đà tăng trưởng bền vững trong dài hạn.
0: Theo tin của phóng viên Duy Thái, tại Cao Bằng vừa xuất hiện một hố sâu bất thường giữa cánh đồng ở xã Trường Hà. Qua ghi nhận ban đầu, hố có đường kính khoảng 55cm, độ sâu thẳng đứng khoảng 5m và tiếp tục ăn sâu theo phương ngang khoảng 7m. Chính quyền địa phương đang theo dõi kiểm tra khu vực này và có các biện pháp xử lý phù hợp trong thời gian tới. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân không đến gần khu vực hố sâu, không tụ tập xem chụp ảnh hoặc tự ý tiếp cận khu vực nguy hiểm nhằm tránh xảy ra tai nạn. Địa phương cũng đề nghị người dân nâng cao ý thức cảnh giác, đồng thời thông báo cho người thân, đặc biệt là trẻ em không đến gần khu vực vừa nêu. Thưa quý vị, cơn lũ lịch sử cuối tháng 11 năm ngoái xảy ra tại phía đông của tỉnh Đắk Lắk đã qua được nửa năm, nhưng vẫn còn đó nhiều điểm sạt lở kéo dài chưa được khắc phục. Nay một mùa mưa bão mới lại bắt đầu, nguy cơ sạt lở có thể tiếp diễn bất cứ lúc nào. Người dân rất lo lắng và phải chấp nhận đi đường vòng để tránh điểm sạt lở. Phóng viên Dương Đình Tuấn phản ánh.
5: Sáu tháng qua, người dân thôn Vạn Lộc, xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk phải đi đường vòng dài khoảng 5 km để đến được trung tâm xã Hòa Mỹ sau khi cầu dân sinh Bến Đình bị cơn lũ lịch sử cuối tháng 11 năm ngoái làm đứt gãy một nửa và cuốn trôi hai đầu dẫn. Người dân phản ánh đến xã kiến nghị lên cấp trên.

0: cầu Bến Đình không nằm trong danh mục được cấp kinh phí để sửa chữa. Điều này đồng nghĩa việc đi lại của người dân Hòa Mỹ vẫn còn trở ngại. Theo ông Nguyễn Khoa Trường, trưởng phòng kinh tế xã Hòa Mỹ, thì địa phương không có đủ nguồn lực để tự khắc phục cầu Bến Đình, nên người dân vẫn phải tiếp tục chờ đợi.
1: Hiện tại thì kinh phí của địa phương là gặp rất nhiều khó khăn, do đó là không đủ cái nguồn lực để là khắc phục tuyến đường này. Do đó cũng đề nghị cấp trên là cũng hết sức quan tâm tạo điều kiện khắc phục sớm để đảm bảo cái việc đi lại an toàn cho bà con nhân dân, nhất là trong cái mùa mưa lũ.
0: Sau mưa lũ lịch sử tháng 11 năm 2025, tại km 30 quốc lộ 19C, địa phận xã Phú Mỡ, vẫn còn khối lượng lớn đất đá, bê tông vỡ treo lơ lửng, khiến người và phương tiện lưu thông qua đây thực sự ái ngại. Còn trên tuyến đường tỉnh DT650 qua xã Tuy An Tây, vẫn còn đến 4 điểm sạt lở. Ông Trạo Văn Hoàng, xã Tuy An Bắc và ông Nguyễn Ngọc Hiệp, phó phòng kinh tế xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk lo lắng vì tuyến đường này có nhiều xe tải nặng, có thể gây sạt lở nặng hơn trong thời gian tới.
2: Đường đây đường chi chở hàng hóa nặng mà keo rồi mía rồi đồ tùm lum hết mà. Và bà con ở đây cũng mong muốn là cần phải khắc phục làm sớm cho có xe qua lại. Cho giờ vậy nó hẩm vô trong như cầu bên kia nó hẩm rồi lắm.
3: Đối với tuyến này tỉnh quản lý, do đó cái lưu lượng mà lưu thông giữa địa bàn các xã qua lại rất nhiều, do đó cần thiết phải đầu tư sớm. Phía địa phương thì cũng đã phối hợp trong công tác là vận động người dân bàn giao mặt bằng sớm nhất để sớm triển khai trước mùa mưa sắp tới.
0: Ngoài những điểm nguy cơ sạt lở đang treo lơ lửng, tại các khu vực bị ảnh hưởng bão lũ năm 2025 ở Đắk Lắk, còn có vị trí đã trở nên nghiêm trọng hơn như kè Bạch Đằng. Sóng biển ăn sâu vào thân kè, làm hở móng, rỗng ruột kết cấu và phá hủy một phần vỉa hè trên kè. Bà Đặng Thị Hoàng Chung, khu phố trưởng khu phố Bạch Đằng, phường Tuy Hòa đề nghị.
4: Hiện tại là sạt lở tại các điểm của bờ kè do nó bị xói mòn ăn lăn vào của cái thành bờ kè, rất mong các đồng chí lãnh đạo quan tâm nhiều hơn nữa, tại vì nó liên quan đến cái chỉnh trang đô thị cũng như là phát triển của cái phường Tuy Hòa về sau.
0: Sau cơn lũ lịch sử cuối năm ngoái, tỉnh Đắk Lắk đã nỗ lực khắc phục hạ tầng giao thông bị thiên tai tàn phá để thông tuyến những tuyến đường huyết mạch. Nhưng nguồn lực còn hạn chế thì những cây cầu gãy, những cung đường sạt lở, những tuyến kè bị khuyết sâu vẫn đang là nỗi lo thường trực và tác động trực tiếp đến đời sống người dân.
5: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết.
6: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm qua và sáng nay ở khu vực vùng núi Bắc Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to. Ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Dự báo ngày hôm nay ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Còn khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ có nơi trên 38 độ. Ngày mai ở khu vực Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ có nơi trên 37 độ. Từ ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 6, nắng nóng dịu dần ở khu vực Bắc và Trung Bộ.
5: Mở đầu phần tin thế giới với những diễn biến mới nhất tại điểm nóng Trung Đông. Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ trong chuyến đi tới bang Wisconsin hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết tình hình liên quan đến Iran vẫn đang diễn biến theo hướng có lợi cho Washington. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhắc lại rằng Iran sẽ không được phép phát triển vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran đã chính thức lên tiếng bác bỏ ý tưởng do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra mới đây về việc tổ chức cuộc gặp trực tiếp với Đại giáo chủ Iran Mojtaba Khamenei nhằm chốt thỏa thuận hòa bình giữa hai nước. Trên thực địa, không ngoài dự đoán, lực lượng Mỹ tại khu vực lại vừa tấn công vào Iran, viện lý do tự vệ. Động thái diễn ra trong bối cảnh đàm phán ngoại giao giữa hai bên tiếp tục bế tắc và được dự báo chắc chắn vấp phải phản ứng quyết liệt từ Iran. Trong một động thái khác, Israel hôm qua đã đưa ra các cảnh báo sơ tán đến hàng loạt ngôi làng và tấn công nhiều khu vực khác nhau ở miền nam Liban, trong khi Tổng thống Liban chỉ trích Iran can thiệp vào công việc nội bộ của nước này. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
7: Các cuộc tấn công của Israel diễn ra một ngày sau khi lãnh đạo Hezbollah, ông Naim Qassem, bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn mới nhất giữa Israel và Liban, thay vào đó yêu cầu một lệnh ngừng bắn toàn diện với việc Israel rút quân hoàn toàn khỏi Liban. Israel đã đưa ra cảnh báo đến hơn 10 ngôi làng, bao gồm cả các ngôi làng ở phía bắc sông Litani, thuộc miền nam Liban.

0: bằng. Cảnh báo sơ tán khiến hàng nghìn người tại làng Ankun, nơi trú ẩn của những người đã bị mất nhà cửa do cuộc xung đột kéo dài hơn 3 tháng, tiếp tục phải di rời. Tại làng Dimbin, gần thị trấn Mazayun, nơi quân đội Israel lần đầu tiên rút quân khỏi một khu vực ở miền nam Liban, sau nhiều cuộc đụng độ dữ dội với Hezbollah, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đã mở lại con đường chính dẫn đến ngôi làng này. Cuộc xung đột bắt đầu từ ngày 2 tháng 3 đã khiến hơn 3.500 người tại Liban thiệt mạng, trong khi 29 binh sĩ Israel và 3 dân thường nước này cũng thiệt mạng trong cùng thời kỳ. Tổng thống Liban Joseph Aoun hôm qua đã đưa ra chỉ trích gay gắt đối với Iran, cho rằng Iran can thiệp vào công việc nội bộ của Liban, sử dụng Liban như một con bài mặc cả trong các cuộc đàm phán với Mỹ. Ông Joseph Aoun cũng chỉ trích Hezbollah, nhấn mạnh không còn cách nào khác để chấm dứt chiến tranh ngoài việc đàm phán để cứu vãn những gì còn lại của Liban.
1: Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc cho rằng xung đột kéo dài tại Trung Đông không chỉ làm đảo lộn cục diện an ninh khu vực mà còn kích hoạt chuỗi tác động lan rộng lên thị trường năng lượng, chuỗi cung ứng về hệ thống lương thực toàn cầu. Trong bối cảnh giá nhiên liệu leo thang, thương mại gián đoạn và năng lực cứu trợ suy giảm, hàng chục triệu người có nguy cơ bị đẩy sâu hơn vào tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng trong những tháng tới. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
2: Theo chương trình Lương thực Thế giới, xung đột kéo dài giữa Israel, Mỹ và Iran đang tạo ra hiệu ứng dây chuyền nghiêm trọng đối với thị trường năng lượng và an ninh lương thực toàn cầu. Việc gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ thế giới, đã khiến giá dầu tăng mạnh. Cơ quan này cho biết, nếu giá dầu duy trì quanh mức $100 một thùng đến hết tháng 6, khoảng 45 triệu người có thể rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực cấp tính, bên cạnh gần 320 triệu người vốn đã đối mặt với nạn đói ngay từ đầu năm 2026. Phát biểu tại họp báo, ông Jean-Martin Bouer, Giám đốc Bộ phận Phân tích Lương thực và Dinh dưỡng của Chương trình Lương thực Thế giới thừa nhận.
3: Đáng tiếc là những dự báo bi quan hồi đầu năm đang trở thành sự thật. Việc gián đoạn vận chuyển và giá năng lượng tăng đã khiến giá lương thực leo thang trên toàn cầu.
2: Theo Chương trình Lương thực Thế giới, tác động của xung đột đang lan rộng qua ba kênh chính là giá nhiên liệu tăng, chi phí lương thực leo thang và thương mại quốc tế bị gián đoạn. Tại Somalia, một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất thế giới, khoảng 6 triệu người đã rơi vào tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng. Con số này có thể tăng thêm 2,5 triệu người vào cuối năm nay, khi gần 60% hộ gia đình không đủ khả năng đáp ứng các nhu cầu thiết yếu. Đáng lo ngại hơn, nguồn lương thực cứu trợ tại Somalia có thể cạn kiệt trong vài tháng tới, làm gia tăng nguy cơ đứt gãy viện trợ, đặc biệt là đối với trẻ em dưới 5 tuổi. Chương trình Lương thực Thế giới cảnh báo thế giới có thể tái diễn cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt tương tự năm 2022, nhưng tình hình hiện nay còn nghiêm trọng hơn do hệ thống cứu trợ nhân đạo suy yếu, trong khi chi phí vận hành tăng mạnh. Cơ quan này dự báo sẽ phải cắt giảm hỗ trợ cho khoảng 1,5 triệu người trong năm 2026. Nếu xung đột kéo dài thêm 6 tháng, hơn 9 triệu người có nguy cơ mất hoàn toàn nguồn viện trợ lương thực. Giám đốc Bộ phận Phân tích Lương thực và Dinh dưỡng của Chương trình Lương thực Thế giới Jean-Martin Bouer cho biết.
3: Trên phạm vi toàn cầu, điều đáng lo ngại là tác động đến sự ổn định khi giá lương thực vượt ngưỡng nhất định, bất ổn và bạo lực có thể bùng phát. Chúng ta đã thấy điều đó vào năm 2017, năm 2011 và cả năm 2022, và hiện nay những dấu hiệu đó đang quay trở lại.
2: Các chuyên gia của Chương trình Lương thực Thế giới cho rằng tình hình có thể tiếp tục xấu đi nếu xung đột kéo dài trong bối cảnh nguy cơ xuất hiện hiện tượng El Nino mạnh, có thể gây hạn hán, lũ lụt và gián đoạn sản xuất nông nghiệp toàn cầu, tiếp tục đẩy giá lương thực tăng cao trong thời gian tới.
1: Trung Quốc và Lào đã nâng cấp quan hệ song phương trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisoulith. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
4: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 2 đến 6 tháng 6 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisoulith, hai nước đã ra tuyên bố chung về việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Lào trong mọi thời tiết thời đại mới, trong đó nhất trí củng cố tin cậy chính trị, xây dựng hợp tác an ninh, tăng cường hợp tác cùng có lợi, thúc đẩy giao lưu nhân văn, thắt chặt phối hợp chiến lược ở cấp độ và chất lượng cao. Trước đó, tại cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo Lào ngày 5 tháng 6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc luôn coi Lào là phương hướng quan trọng trong chính sách ngoại giao láng giềng, sẵn sàng cùng Lào thúc đẩy quan hệ song phương đạt được bước tiến vượt bậc mới. Về phần mình, Chủ tịch Thonglun Sisoulith đánh giá quan hệ Lào-Trung Quốc hiện đang ở thời kỳ tốt đẹp nhất trong lịch sử, đồng thời nhất trí và ủng hộ việc nâng cấp quan hệ song phương, cho biết sẵn sàng cùng với Trung Quốc củng cố tin cậy chính trị ở cấp độ cao, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng an ninh và thực thi pháp luật, làm sâu sắc hơn hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, khai thác khoáng sản, năng lượng sạch, kinh tế số, nông nghiệp hiện đại

0: và môi trường sinh thái.
1: Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên, nước này vừa cho chạy thử nghiệm một tàu khu trục mới dưới sự thị sát của nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á đưa tin.
2: Chiến hạm được chạy thử nghiệm hôm 4 tháng 6 vừa qua là tàu khu trục lớp 5.000 tấn thứ hai do Triều Tiên tự chế tạo. Tàu này được hạ thủy vào tháng 5 năm ngoái dưới sự chứng kiến của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, nhưng ngay sau khi tiếp nước, tàu này đã bị mất thăng bằng, đổ nghiêng và vỡ đáy. Sau khi xảy ra sự cố, Triều Tiên đánh giá mức độ hư hại của khí tài chiến lược này là không nghiêm trọng và tàu đã được đưa vào ụ khô để khắc phục. Đồng thời, Triều Tiên đã bắt giữ 4 quan chức cấp cao để điều tra. Sau hơn một năm sửa chữa tại một nhà máy đóng tàu ở Đông Bắc Triều Tiên, hôm 4 tháng 6 vừa qua, tàu này đã có hải trình thử nghiệm đầu tiên dưới sự thị sát của ông Kim và con gái. Sau khi kiểm tra, xác định tính năng hệ thống tuần hành của khí tài này, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã đề cập khả năng đóng mới một tàu khu trục lớp 10.000 tấn cùng việc nghiên cứu phát triển các loại vũ khí bí mật dưới nước. Liên quan đến sự kiện này, truyền thông Nhật Bản và Hàn Quốc dẫn các nguồn tin quân sự cho biết Triều Tiên đang hướng tới việc hạt nhân hóa vũ khí khí tài của Hải quân và đang nghiên cứu cách thức lắp đặt vận hành hệ thống tên lửa mang đầu đạn hạt nhân trên các tàu khu trục.
1: Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan cho biết các cơ quan chức năng nước này đã ngăn chặn thành công hơn 673.000 trang mạng xã hội và đường dẫn liên quan đến đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp trong 8 tháng của năm tài khóa 2026. Đây là một phần trong chiến dịch cao điểm nhằm siết chặt an ninh mạng trước thềm vòng chung kết FIFA World Cup 2026. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
0: Số liệu thống kê cho thấy, từ ngày 1 tháng 10 năm 2025 đến ngày 31 tháng 5 vừa qua, nhà chức trách Thái Lan đã vô hiệu hóa gần 680.000 trang mạng xã hội và link đánh bạc trực tuyến. Trong đó có khoảng 636.000 đường dẫn bị chặn theo lệnh tòa án và gần 40.000 trường hợp được xử lý thông qua hợp tác với các nền tảng trực tuyến. Riêng trong tháng 5 vừa qua, số lượng đường dẫn đánh bạc trực tuyến bị triệt phá lên tới gần 79.000. Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan cũng cho biết nếu tính trên tất cả các danh mục nội dung bất hợp pháp, tổng số trang mạng bị khóa trong cùng kỳ lên tới gần 800.000, chứng tỏ hoạt động cá độ bóng đá đang chiếm tỷ lệ áp đảo. Tại Thái Lan, công tác giám sát và ngăn chặn tội phạm mạng đang được đẩy mạnh ở mức độ tối đa khi ngày khai mạc World Cup 2026 đã cận kề vào ngày 11 tháng 6 tới đây. Chính phủ Thái Lan đồng thời đưa ra cảnh báo nghiêm khắc yêu cầu người dân không chia sẻ nội dung quảng cáo cá độ hoặc tham gia các trò lừa đảo trực tuyến để tránh nguy cơ vi phạm đạo luật tội phạm máy tính. Chiến dịch truy quét mạnh tay này được triển khai trong bối cảnh World Cup 2026 diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 tại Mỹ, Mexico và Canada, sở hữu quy mô lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển và 104 trận đấu tại 16 thành phố. Giải đấu sẽ mở màn tại sân vận động Azteca, Mexico City và khép lại bằng trận chung kết tại sân MetLife ở New Jersey của Mỹ. Giới chức Thái Lan lo ngại sức hút khổng lồ từ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ khiến hoạt động cá cược trực tuyến bùng nổ mạnh mẽ, đặc biệt là tại khu vực Đông Nam Á, nơi có lượng người hâm mộ bóng đá vô cùng đông đảo.
1: Các nhà khoa học Anh vừa hoàn tất thử nghiệm trên người một loại vaccine có thành phần kháng nguyên, hoàn toàn do trí tuệ nhân tạo AI thiết kế, đánh dấu cột mốc mới trong lĩnh vực phát triển vaccine. Tuy nhiên, kết quả ban đầu cho thấy vaccine mới chỉ tạo ra phản ứng miễn dịch ở mức khiêm tốn. Khác với các loại vaccine truyền thống thường được phát triển để chống lại một tác nhân gây bệnh cụ thể, vaccine mới được định hướng trở thành một vaccine phổ quát có khả năng bảo vệ trước nhiều chủng virus thuộc nhóm Sabeco. Họ virus từng gây ra các đợt bùng phát nguy hiểm như hội chứng hô hấp cấp tính nặng, hội chứng hô hấp trung đông và bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Như thường lệ, trưa thứ bảy hàng tuần, biên tập viên Nguyễn Cường sẽ điểm lại những sự kiện trong nước đáng chú ý diễn ra trong tuần.
3: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
4: Công đoàn sinh ra là để đại diện, chăm lo, bảo vệ người lao động. Vì vậy, mọi chương trình, kế hoạch, phong trào phải trả lời được câu hỏi người lao động được gì, quyền lợi nào được bảo vệ, khó khăn nào được tháo gỡ, tiếng nói nào được lắng nghe. Hiệu quả công đoàn phải đo bằng niềm tin của đoàn viên, sự hài lòng của người lao động. Ở đâu người lao động, ở đó phải có công đoàn. Ở đâu quyền lợi chính đáng của người lao động bị ảnh hưởng, ở đó công đoàn phải có tiếng nói.
3: Đó là thông điệp xuyên suốt trong bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14. Những yêu cầu được đặt ra không chỉ nhấn mạnh chức năng, nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức công đoàn

0: còn xác lập thước đo thực chất cho hoạt động công đoàn trong giai đoạn mới, đó là mọi chủ trương, phong trào hay chương trình hành động phải mang lại lợi ích cụ thể cho người lao động. Thông điệp ở đâu có người lao động, ở đó phải có công đoàn, không chỉ là yêu cầu về sự hiện diện mà còn là lời nhắc về trách nhiệm hành động. Công đoàn chỉ thực sự khẳng định được vị thế của mình khi trở thành chỗ dựa tin cậy, đồng hành và bảo vệ người lao động trong mọi hoàn cảnh. Cũng trong tuần, chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền ba cấp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ.
1: Cuộc cải cách về tổ chức bộ máy lần này có ý nghĩa rất lớn. Điều chúng tôi hướng tới không phải chỉ là một bộ máy ít đầu mối hơn hay là một bộ, mà là một cái bộ máy phải mạnh hơn, thông suốt hơn, trách nhiệm hơn, hiệu quả hơn và phục vụ nhân dân tốt hơn. Phải chỉ là giải quyết yêu cầu trước mắt mà phải tạo nền tảng trong cái mô hình quản trị quốc gia hiện đại, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.
0: Thông điệp này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho thấy tinh thần xuyên suốt của cuộc cải cách là không dừng lại ở việc tinh giảm đầu mối hay tinh gọn biên chế. Điều quan trọng hơn là đổi mới toàn diện phương thức lãnh đạo, quản lý và điều hành, tạo nên một bộ máy thực sự hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Đây không chỉ là yêu cầu cấp bách trước mắt mà còn là nền tảng để xây dựng mô hình quản trị quốc gia hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới. Một bộ máy mạnh hơn, trách nhiệm hơn và phục vụ nhân dân tốt hơn chính là đích đến của cuộc cải cách mang ý nghĩa lịch sử này.
2: Chúng ta phải chi tiết hơn nữa và dự báo từng trường hợp cụ thể, từng ngành và lĩnh vực cụ thể và từng khu vực kinh tế một. Thì trong trường hợp biến động như vậy, chúng ta sẽ áp dụng các giải pháp chính sách, tiền tệ, ngân sách, rồi các giải pháp về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, thương mại dịch vụ như thế nào để có cái tấm đệm đối với những tác động từ bên ngoài, giảm sốc đấy và chủ động để có các giải pháp cụ thể.
0: Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất định, chỉ đạo này của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 5 cho thấy yêu cầu điều hành ngày càng cao hơn. Thay vì chỉ ứng phó khi biến động xảy ra, các bộ ngành được yêu cầu xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể cho từng lĩnh vực, từng tình huống. Đáng chú ý, lần đầu tiên xuất hiện yêu cầu tạo tấm đệm giảm sốc cho nền kinh tế. Đây không chỉ là dư địa của chính sách tài khoá, tiền tệ, mà còn là năng lực dự báo, khả năng chuẩn bị và mức độ chủ động trước các cú sốc từ bên ngoài. Một nền kinh tế muốn tăng trưởng nhanh cần có sức bật, nhưng để phát triển bền vững, điều quan trọng hơn là phải có sức chống chịu.
2: Với những người chưa có điều kiện mua nhà thì nhà nước sẽ tạo điều kiện để thuê nhà, mà thuê nhà là dài hạn, ổn định, với mức giá thuê phù hợp với thu nhập của người lao động, phù hợp với khả năng chi trả, chứ không phải là cố gắng để bằng được để mua nhà. Và nhà ở cho công nhân là phải có giá cả hợp lý, như đại biểu kiến nghị là hoàn toàn chính xác, phải được quy hoạch xây dựng đồng bộ với các thiết chế văn hóa xã hội, phục vụ cho chính người lao động như là trường học, nhà trẻ, cơ sở y tế, rồi nhà văn hóa.
0: Đó là những chỉ đạo đáng chú ý của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại cuộc họp về phát triển nhà ở cho thuê. Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi tư duy từ mục tiêu sở hữu nhà ở sang bảo đảm quyền có chỗ ở phù hợp cho người dân. Theo đó, những người chưa đủ khả năng mua nhà vẫn được tiếp cận các loại hình nhà ở cho thuê dài hạn với mức giá hợp lý. Chủ trương chuyển từ sở hữu nhà ở sang quyền được có chỗ ở không chỉ là sự điều chỉnh về chính sách mà còn thể hiện bước thay đổi quan trọng trong tư duy phát triển an sinh. Khi thị trường nhà ở cho thuê được quan tâm đúng mức, người dân sẽ có thêm lựa chọn phù hợp với khả năng tài chính, giảm áp lực phải mua nhà bằng mọi giá, đồng thời góp phần xây dựng một thị trường nhà ở cân bằng, bền vững và bao trùm hơn. 50,76% là tỷ trọng xuất khẩu hàng công nghệ cao trong tổng kim ngạch xuất khẩu quý 1 năm nay. Cùng với việc Việt Nam lần đầu vươn lên vị trí thứ 50 thế giới trong bảng xếp hạng hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu của Startup Blink, những con số này cho thấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là xu hướng mà còn dần trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế. 445 tỷ đô la là tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 5 tháng qua. Riêng xuất khẩu rau quả đạt gần 3 tỷ đô la, tăng gần 30%. Đáng chú ý, sự gia tăng tỷ trọng sản phẩm chế biến cho thấy nông nghiệp Việt Nam đang từng bước chuyển từ tăng trưởng dựa vào sản lượng sang nâng cao giá trị, chất lượng và sức cạnh tranh.

0: bạn. Sáng nay tại Philippines, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có chiến thắng dễ dàng 3-0 trước đội nữ Liban, qua đó có khởi đầu thuận lợi trên hành trình bảo vệ ngôi hậu ở đấu trường châu Á AVC Cup 2026. Trong trận đấu mở màn bảng B, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt gặp Liban, đội bóng Tây Á có lợi thế về thể hình, sức mạnh. Dù vậy, với vị thế nhà vô địch 3 mùa giải liên tiếp, đội nữ Việt Nam nhanh chóng thiết lập thế trận áp đảo để thắng 3-0. Điểm số các set là 25-3, 25-15 và 25-14. Ở trận đấu tiếp theo diễn ra lúc 8 giờ sáng mai, mùng 7 tháng 6, Thanh Thúy và các đồng đội sẽ gặp đội nữ Hồng Kông, Trung Quốc. AVC Cup 2026 diễn ra đến ngày 14 tháng 6 tại Philippines, quy tụ 12 đội tuyển. Tại bảng B, đương kim vô địch Việt Nam còn gặp các đội nữ Indonesia, Iran và Kyrgyzstan. Sau khi dừng bước ở bán kết World Cup cầu mây 2026 diễn ra cuối tháng 5 tại Malaysia, đội tuyển bốn nam đã trở lại guồng quay tập luyện ở Hà Nội, có quỹ thời gian 4 tháng để nâng cấp kỹ chiến thuật trước khi dự ASEAN 20. Huấn luyện viên trưởng Hoàng Đức Lương cho biết:
1: Thời tiết rất là nắng nhưng mà ban luyện cũng như vận động viên đều quyết tâm để có thể lực tốt nhất để chuẩn bị tốt cho cái giải của ASEAN. Năm nay chúng tôi vẫn cứ đặt mục tiêu vào cái nội dung 4, tại vì nội dung 4 vẫn là cái nội dung sở trường.
0: Sau dấu ấn huy chương vàng lịch sử tại SEA Games 33, đội trưởng Vương Minh Châu cùng các đồng đội Nguyễn Văn Lý, Đầu Văn Hoàng và Huỳnh Ngọc Sang dồn sức cho kỳ ASEAN khởi tranh vào tháng 9 tại Nhật Bản. Theo ông Hoàng Đức Lương, đây cũng là những gương mặt gánh trọng trách vào chung kết nội dung 4 nam.
1: Năm nay điều lệ của giải là mỗi vận động viên chỉ được tham gia một nội dung ở ASEAN. Thành ra chúng tôi cũng tập trung riêng vào là ví dụ thế mạnh lên 4 cái cháu mà được huy chương vàng SEA Games vừa rồi thì tôi cũng tập trung vào tham gia. Hai cái ASEAN trước thì đội tuyển của Mây Nam chúng ta đều giành được huy chương đồng, thì ở ASEAN này thì ban huấn luyện cũng đặt mục tiêu là chúng ta cũng sẽ vào chung kết để cố gắng.
0: Hôm qua giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 khép lại lượt đấu thứ 6 với hai chiến thắng đậm của Saco và Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh. Ở trận đấu sớm, Trà thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ dẫn trước Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh ở phút thứ 8. Tuy nhiên, hai cú đúp của Mạnh Dũng, Italo Bob và các pha lập công của Thịnh Phát, Tiến Huy và Văn Hoài giúp đội đương kim vô địch thắng lại 7-1. Ở trận đấu sau đó, ngoại binh Marco Moreira vừa ghi bàn vừa kiến tạo, có công lớn giúp Sahako thắng đậm Luxury Hạ Long cũng với tỷ số 7-1. Sau 6 lượt trận, Thái Sơn Bắc dẫn đầu với 16 điểm, tiếp theo là Sahako có 15 điểm, còn Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 3 với 14 điểm. Giải hạng nhất quốc gia 2025-2026 sẽ bế mạc vào tối nay sau năm cặp đấu thuộc vòng 22 cùng bắt đầu lúc 16 giờ. Trên sân Việt Yên, đội bóng đã chắc chắn giành ngôi Á quân, Bắc Ninh FC tiếp trẻ PVF CND. Phía trước là trận playoff tranh suất dự V-League nên huấn luyện viên Forlani nhiều khả năng sẽ ưu tiên sử dụng cầu thủ trẻ. Trong khi đó, trẻ PVF CND đã hướng đến trận cầu đẹp mắt để chia tay mùa giải như chia sẻ của huấn luyện viên Nguyễn Duy Đông.
2: Bắc Ninh hiện tại là đứng thứ 2 và sẽ là đội tranh playoff, và chúng tôi sẽ quyết tâm thi đấu một trận đấu cuối cùng trên đây giải thật tốt. Và dù cái lực lượng chúng tôi thật sự là khó khăn nhưng mà các em thi đấu nỗ lực hết mình, chúng tôi sẽ thi đấu một trận đấu tốt.
0: Trên sân Việt Trì, cuộc chạm trán giữa Xuân Thiện Phú Thọ và đội vô địch Trường Tư Đồng Nai mang sắc màu của một ngày hội khép lại mùa giải. Về phía đội chủ nhà, trợ lý huấn luyện viên Nguyễn Trọng Giáp khẳng định mục tiêu chiến thắng để về đích trong top 5.
3: Tất cả các trận đấu với Xuân Thiện Phú Thọ, trận đấu nào chúng tôi đã đặt mục tiêu cao nhất, trận nào cũng sẽ phải giành chiến thắng để giữ hạng số chúng tôi cuối mùa là tốt. Khả năng ở top 5 này chúng tôi có thể giữ được.
0: Ở ba cặp đấu còn lại, Long An gặp Quy Nhơn United, Đồng Tháp làm khách của thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ Quảng Ninh tiếp đội cuối bảng Thanh Niên thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 5 tháng 6, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA thông báo các nghi thức trước khi trận đấu diễn ra tại World Cup 2026 sẽ được cải tiến. Cụ thể, toàn bộ cầu thủ trong danh sách đăng ký sẽ đứng ở vòng tròn giữa sân khi cử quốc ca. Sân vận động được thiết kế theo dạng trải nghiệm 360 độ với cờ, biểu ngữ và hiệu ứng thị giác để tăng kết nối giữa cầu thủ và khán giả. Thông báo của FIFA nêu rõ, việc tất cả các cầu thủ và trọng tài cùng đứng đối diện nhau ở vòng tròn trung tâm trong lúc hát quốc ca sẽ tạo ra một khoảnh khắc đoàn kết, tự hào và xúc động. World Cup là dành cho mọi cầu thủ, mọi người hâm mộ, và nghi thức trước trận đấu đổi mới phản ánh điều đó. Tại nước Pháp, giải quần vợt Roland Garros đã xác định cặp đấu chung kết đơn nam. Ở trận bán kết kéo dài hơn 3 tiếng, hạt giống số 2 Alexander Zverev đã vượt qua Jakub Mensik với tỷ số 3-1. Điểm số các set là 7-5, 6-2, 4-6 và 6-3. Đối thủ của Zverev trong trận tranh ngôi vương là Flavio Cobolli. Tay vợt người Italia đã tiến vào chung kết theo cách rất bất ngờ sau khi Matteo Arnaldi tuyên bố rút lui ngay trước vòng bán kết do sốt virus. Trận chung kết giữa Zverev và Cobolli diễn ra lúc 20 giờ ngày mai 7 tháng 6. nơi Zverev đang hướng đến danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự

0: sự nghiệp.
1: Dự báo thời tiết.
2: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, vùng núi, chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trung Du và Đồng Bằng, chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, chiều nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, phía Bắc chiều nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, phía Nam chiều nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng vùng biển Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển Lâm Đồng có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, từ đêm gió giảm dần. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4.
3: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Tại lễ phát động quốc gia phong trào toàn dân bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ra lời kêu gọi toàn dân chung tay bảo vệ môi trường. Mỗi người hãy bắt đầu từ những hành động giản dị nhất, không xả rác bừa bãi ra môi trường, hạn chế sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần, tiết kiệm điện, nước sinh hoạt, trồng và chăm sóc cây xanh, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng để đất nước ngày càng xanh, sạch đẹp. Trước biến động toàn cầu và cước logistics gia tăng, doanh nghiệp nông sản Việt đang xoay chuyển chiến lược. Thay vì phụ thuộc số ít thị trường lớn, các đơn vị chủ động mở rộng sang Nam Á, khai thác thị trường lân cận và củng cố vị thế tại các thị trường truyền thống. Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vừa chính thức được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển của thế giới. Đây là động lực để địa phương tiếp tục nâng cao quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, gắn bảo tồn với sinh kế cộng đồng và phát triển du lịch bền vững. Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc cảnh báo xung đột kéo dài tại Trung Đông không chỉ làm đảo lộn cục diện an ninh khu vực mà còn kích hoạt chuỗi tác động lan rộng trên thị trường năng lượng, chuỗi cung ứng và hệ thống lương thực toàn cầu. Hệ quả là hàng chục triệu người có nguy cơ bị đẩy sâu hơn vào tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng trong những tháng tới. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay. Chương trình do biên tập viên Thanh Trường Hoàng Ân biên soạn thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Nguyễn Quang. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
4: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
5: Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp.
6: Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm ra được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả. Thưa chuyên gia, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
7: Đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm, và nói đến sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50% được gọi là methoxyanthin R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thay

0: trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai là bản thân sâm lai châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm lai châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng là nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Và từ đó nó tăng cái lượng testosterone và tăng sản sinh tinh trùng. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu đến thể hang và tăng cái khả năng cương cứng. Cái thứ ba nữa, các cái acetabolin, ví dụ RC, RB2 trong sâm lai châu, nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lê đít trong tinh đoàn người đàn ông, nó tăng tiết testosterone. Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những cái thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương rất mạnh.
1: Đặc biệt tin vui dành cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan. Với công thức độc bản chứa bộ đôi hiệp đồng sâm lai châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày.
2: Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe do bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Hai là bảo vệ tế bào lê đít ở màu tinh, đây là tế bào trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mãn dục sớm rất hiệu quả. Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, tiện lợi, dễ ăn, dễ nuốt.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308, xin nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
3: Biên tập viên Quang Vinh xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu lạc bộ âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong hai tối mùng 7, mùng 8 tháng 5, tại nhà hát Hồ Gươm Hà Nội diễn ra chương trình Opera Ballet Bela Belarus do nhà hát Bonsoi giàn dựng, dàn nhạc quốc gia Belarus và các nghệ sĩ opera và ballet biểu diễn. Chỉ đạo chương trình nhà hát Hồ Gươm, chỉ đạo nội dung Thiếu tướng nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Công Bảy, cố vấn nghệ thuật Trần Hải Đăng. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ đến với chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt này qua các tiết mục ca nhạc được chúng tôi thu thanh trực tiếp tại sân khấu biểu diễn. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tác phẩm Aria Robus từ vở Opera Iolanta của nhà soạn nhạc Piotr Tchaikovsky do ca sĩ Kirill Parfilov trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình opera và ballet Bella Belarus là sự kiện mở đầu cho sự hợp tác giữa Nhà hát Hồ Gươm với Nhà hát opera ballet quốc gia Belarus, đồng thời góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa Việt Nam và Belarus thông qua nghệ thuật. Tới dự chương trình có Ngài Ulasimir Paravikov, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Belarus tại Việt Nam, Phó giáo sư tiến sĩ Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, giáo sư Ekaterina Dulova, Tổng giám đốc Nhà hát Bolshoi, cùng các nhạc công, nghệ sĩ, ca sĩ, vũ công xuất sắc của Cộng hòa Belarus, các phóng viên thông tấn báo chí, đông đảo người yêu nghệ thuật của thủ đô Hà Nội. Opera và ballet Bella Belarus không chỉ đơn thuần là một chương trình nghệ thuật mà còn là một hành trình nơi quốc gia Belarus giới thiệu bản sắc của mình với công chúng Việt Nam thông qua ngôn ngữ nghệ thuật Hàn Lâm. Nói về chương trình Opera và ballet Bella Belarus, giáo sư Ekaterina Dulova, Tổng giám đốc Nhà hát Bolshoi, Cộng hòa Belarus chia sẻ.
1: Tôi nghĩ rằng nghệ thuật rất là độc đáo. Nó không cần diễn giải bằng bất cứ một ngôn ngữ nào. Mọi thứ diễn ra đều được truyền trực tiếp đến với khán giả. Belarus là một đất nước hòa bình, tươi đẹp và Việt Nam cũng vậy. Điều đó nói lên chúng ta có rất nhiều điểm chung cũng như sự giống nhau về tư duy và đánh giá những gì đang xảy ra trên thế giới. Vì vậy đối với tôi, chương trình hôm nay là bước đi rất quan trọng trên con đường thiết lập mối quan hệ rất nghiêm túc và thú vị giữa Cộng hòa Belarus và Việt Nam. Tối nay chúng tôi đem đến chương trình những tiết mục học thuật hay nhất trong kho tàng nghệ thuật của chúng tôi, giới thiệu những giọng ca, vũ công xuất sắc nhất của Cộng hòa Belarus. Và thật là tuyệt vời, hôm nay những nhạc công, ca sĩ vũ công, nghệ sĩ bậc thầy tài ba, nghệ sĩ nhân dân và các thế hệ tài năng trẻ của chúng tôi được thể hiện tài năng trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm.
0: Chúng ta vừa nghe chia sẻ của giáo sư Ekaterina Dulova, Tổng giám đốc Nhà hát Bolshoi, Cộng hòa Belarus.

Quý vị và các bạn vừa nghe tác phẩm Khúc mở màn của vở nhạc kịch Ruslan và Ludmila của nhà soạn nhạc Mikhail Glinka do dàn nhạc trình tấu. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn nghe tác phẩm Van Juliet từ vở opera Romeo và Juliet của nhà soạn nhạc Sackler-Gonnet do ca sĩ Anastasia Minovet thể hiện.

Quý vị và các bạn thân mến, đêm nhạc có cấu trúc gồm hai phần với sự tham gia của gần 100 nghệ sĩ, ca sĩ opera, nghệ sĩ ballet và những nhạc công hàng đầu đến từ nhà hát opera và ballet quốc gia Belarus biểu diễn, luân phiên 28 tiết mục opera và ballet đặc sắc.

với phần âm nhạc của các nhà soạn nhạc nổi tiếng người Nga và quốc tế. Đó là các tác phẩm khúc mở màn của vở nhạc kịch Ruslan và Ludmila của nhà soạn nhạc Mikhail Glinka, aria Robert từ vở nhạc kịch Yolanta của nhà soạn nhạc Piotr Tchaikovsky, bài hát The Vrazian Guest từ vở nhạc kịch Shetko của nhà soạn nhạc Nikolai Rimsky-Korsakov, Van Juliet từ vở nhạc kịch Romeo và Juliet của nhà soạn nhạc Sackler Gonnert, Habarena từ vở nhạc kịch Carmen của nhà soạn nhạc Jacques Bizet, No Illusion của nhà soạn nhạc Felix Chopin, The Swan của Camille Saint-Saëns, v.v. Nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ nghe tác phẩm Habarena từ vở nhạc kịch Carmen của nhà soạn nhạc Jacques Bizet do Oksana Volkova trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, với tài năng và sự chuyên nghiệp trong biểu diễn, các nghệ sĩ, ca sĩ opera, nghệ sĩ ballet và những nhạc công hàng đầu đến từ nhà hát opera và ballet Cộng hòa Belarus đã đem đến cho khán giả Hà Nội bữa tiệc nghệ thuật đặc sắc với những tiết mục hát opera làm rung động trái tim khán giả và các động tác múa ballet đẹp mắt, mềm mại, uyển chuyển, gợi cảm và giàu cảm xúc. Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe tác phẩm Osanto Mamurato, âm nhạc của nhà soạn nhạc Errico Canio, lời của Aniello Califano do Tocca thể hiện.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau gần 3 tiếng biểu diễn, chương trình opera và ballet Bella Belarus đã khép lại thành công tốt đẹp, để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả. Trước khi nghe bài hát En Belarus do tốp ca nam nữ toàn đoàn trình bày, chúng ta sẽ nghe chia sẻ của khán giả Lê Thu Thảo, Hoàng Thu Thủy, Nguyễn Châu Anh về chương trình này.
1: Đây là một chương trình giao lưu rất là mới lạ. Trước đây thì ở bên nhà hát Hồ Gươm cũng đã có nhiều cái hoạt động giao lưu với các đoàn nghệ thuật khác như kiểu là của đoàn giao hưởng của Viên, Áo hoặc là của ballet của Nga rồi. Thế nhưng mà lần này là kết hợp cả ba loại hình nghệ thuật, cả opera, cả ballet lại còn diễn ở trên nền nhạc sống nữa. Thế thì tôi thấy rất là thú vị. Đây cũng là một trải nghiệm rất là mới mẻ và cũng hiếm khó có thể thưởng lãm trực tiếp được. Thế lần này rất là vui.
2: Nghe nhạc hay, biểu diễn thì thấy đặc sắc mà múa rất là dẻo, ấy, rất là đẹp. Hôm nay cũng rất là vinh hạnh là được dự cái buổi ra mắt của các bạn nước ngoài ở nhà hát Hồ Gươm này.
3: Em thấy rất là đặc sắc, tại vì đây là lần đầu tiên em xem cái thể loại gọi là opera với cả ballet ạ. Nên là em thấy rất là thú vị, một trải nghiệm mới ạ. Em thích nhất là phần opera ấy ạ. Thấy rất là thú vị khi mà biết được là các cái cô chú nghệ sĩ hát không cần dùng mic ạ. Và nó vang to như thế thì cảm thấy được cái khả năng của họ rất là tốt ấy. Phần trình diễn ballet thì rất là uyển chuyển, rất là mềm mại và nhẹ nhàng. Các cô chú ấy có một kỹ thuật rất là giỏi khi mà di chuyển rất là nhẹ nhàng với những cái động tác rất là khó như thế ạ.
0: Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: Chuyển đổi xanh.
1: Chuyển đổi xanh.
2: Biên tập viên Minh Khánh và Vũ Đào xin chào quý vị thính giả của chương trình Chuyển đổi xanh. Mời quý vị đến với nội dung chính của chương trình hôm nay.
3: Tại các đô thị lớn, yêu cầu giảm phát thải khí nhà kính và tiết kiệm năng lượng đang trở thành tiêu chí quan trọng đối với các dự án xây dựng mới. Bởi nếu không thay đổi cách xây dựng ngay từ hôm nay, đô thị hóa rất có thể trở thành nguồn phát thải lớn nhất của nền kinh tế, thay vì động lực cho tăng trưởng bền vững. Hiện tượng đảo nhiệt đô thị và bài toán công trình xanh. Nội dung chính của chương trình Chuyển đổi xanh hôm nay.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, theo các chuyên gia, Việt Nam đang bước vào một chu kỳ đô thị hóa mạnh mẽ chưa từng có. Tốc độ gia tăng dân số đô thị cao, sự hình thành các siêu đô thị sau sáp nhập cùng mục tiêu tăng trưởng GDP tối thiểu 10% trong giai đoạn 2025-2030 đang tạo ra nhu cầu xây dựng khổng lồ, trải dài từ hạ tầng giao thông, khu công nghiệp đến nhà ở và các công trình cao tầng.
3: Bài toán đặt ra không còn dừng ở câu hỏi xây nhanh hay xây nhiều, mà đã chuyển sang một thách thức căn bản hơn, xây như thế nào để không trở thành lực cản đối với cam kết net zero carbon vào năm 2050, cam kết mà chính phủ Việt Nam đã đưa ra tại COP26.
2: Nắng nóng cực đoan trong thời điểm cuối tháng 5 vừa qua khiến hàng loạt địa phương miền Bắc phá kỷ lục nhiệt độ. Trong đó Hà Nội là tâm điểm với nền nhiệt ngoài trời cao nhất trong ngày, thường xuyên ở mức từ 39 đến 40 độ C. Không khí khô nóng oi bức khiến ai cũng cảm thấy ngột ngạt khó thở.
4: Thời tiết này nó khó chịu á, bắt buộc phải ra ngoài thì phải di chuyển nữa thôi.
5: Tầm 8 giờ mình đi ra ngoài đã rất là nắng rồi, nắng rất là gắt đấy. Thời tiết nắng nóng rất là ảnh hưởng đến lịch trình sinh hoạt của nhà mình.
6: Thời tiết giờ này ngoài đường thì cảm giác nóng hơn rất nhiều so với dự báo thời tiết. Nhiệt độ ngoài trời như thế này thì rất là khắc nghiệt.
2: Ngoài tác động của vùng thấp nóng và gió phơn, hiệu ứng đảo nhiệt đô thị được cơ quan khí tượng thủy văn chỉ rõ là nguyên nhân khiến nền nhiệt tại Hà Nội lên mức cao kỷ lục. Theo tiến sĩ Trương Bá Kiên, phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng và Khí hậu, Viện Khoa học Kỹ thuật Thủy văn Môi trường và Biển, quá trình đô thị hóa nhanh đang kéo theo nhu cầu phát triển nhà ở và văn phòng với tốc độ lớn, tạo áp lực đáng kể lên hạ tầng đô thị. Hà Nội cũng như nhiều thành phố lớn khác đang phải đối mặt với hàng loạt thách thức như gia tăng phát thải khí nhà kính, suy giảm sức chịu tải môi trường.
7: Cái hiệu ứng đô thị hay là hiện tượng gọi là đảo nhiệt đô thị là rõ rệt giữa vùng lõi và vùng ngoại ô, đặc biệt là cho hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Thì ta thấy là ở trong đô thị thì cái bê tông nó sẽ hấp thụ nhiệt rất là lớn. Thứ hai là nó sẽ có một cái hiệu ứng kép, đó là khi mà nắng nóng thì ta tăng cường sử dụng hệ thống làm mát. Trong cái hệ thống làm mát thì nó lại xả ra hơi nóng rất lớn, là gia tăng trầm trọng hóa cái nắng nóng hoặc tác động của nắng nóng.
2: Theo chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, lĩnh vực xây dựng và vận hành công trình là một trong những ngành gây phát thải lớn, hiện chiếm khoảng 40% tổng lượng phát thải CO2 và tiêu thụ 34% tổng năng lượng toàn cầu. Chính vì vậy, mọi chuyển động của ngành này đều có tác động trực tiếp đến

0: khả năng thực hiện cam kết net zero của mỗi quốc gia. Tại Việt Nam, một trong những thách thức lớn nhất của ngành xây dựng hiện nay nằm ở carbon hàm chứa, lượng phát thải phát sinh ngay từ các khâu đầu tiên của vòng đời công trình, bao gồm sản xuất, vận chuyển và thi công vật liệu. Dù một công trình sau khi hoàn thành có được vận hành tiết kiệm năng lượng hay không, thì phần lớn lượng phát thải carbon của nó cũng đã bị khóa chặt ngay từ đầu ở khâu lựa chọn vật liệu và phương thức xây dựng. Khi công trình hình thành, dấu chân carbon gần như không thể đảo ngược chỉ bằng các giải pháp vận hành về sau. Theo kiến trúc sư, kỹ sư Trần Thanh Vũ, chuyên gia về thiết kế công trình xanh và tối ưu hóa năng lượng, giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn EDIC, đây là một bài toán cần sớm có lời giải bởi nó không chỉ mang tính sống còn đối với năng lực cạnh tranh của ngành xây dựng mà còn tác động tới chất lượng sống đô thị.
1: Để mà đi đến được những cái công trình mà net zero ấy, thì nó còn khá là dài, bởi vì thậm chí chúng ta còn chưa bắt đầu ở góc độ là thiết kế năng lượng công trình. Chúng ta cũng bỏ qua rất nhiều bước trong thiết kế cần phải làm để kiểm soát về tiện nghi công trình. Tất cả những cái như vậy nó dẫn đến hiệu quả kinh tế của chúng ta rất là thấp. Chúng ta đang lãng phí khoảng 20-25% năng lượng trong lĩnh vực công trình. Và để đi đến tiết kiệm năng lượng thì phải sử dụng năng lượng hợp lý. Cần tối ưu hóa cho những cái lĩnh vực chiếu sáng, điều hòa thông gió, tối ưu hóa về vỏ bao vận hành.
0: Nêu thêm một bất cập của ngành xây dựng trước mục tiêu net zero, đó là thiếu hành lang pháp lý cùng các giải pháp tổng thể. Ông Đinh Hồng Kỳ, Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, các doanh nghiệp đang rất khó hình dung bức tranh của tiến trình chuyển đổi xanh cũng như vai trò trách nhiệm của doanh nghiệp trong tiến trình này. Khi thiếu cơ chế chính sách và lộ trình cụ thể, thì các cam kết phát triển bền vững của doanh nghiệp rất khó chuyển hóa thành hành động thực tiễn.
2: Các doanh nghiệp lớn cho đến doanh nghiệp vừa và nhỏ trong cả một hành trình chuyển đổi xanh tiến tới net zero thì hiện nay đang cảm thấy rất là khó khăn, bởi vì là doanh nghiệp không hình dung ra một cái bức tranh chung và các hành lang pháp lý cụ thể để doanh nghiệp tiến tới. Người ta cần phải biết rằng là người ta sẽ phải làm những cái các cái bước là như thế nào.
0: Theo thống kê, cả nước mới có khoảng 600 công trình đạt chứng nhận xanh, một con số còn khá khiêm tốn so với tốc độ đô thị hóa hiện nay. Đáng chú ý, phần lớn các dự án mới chỉ dừng lại ở cách làm nhiều cây xanh thay vì xây dựng xanh đúng nghĩa. Những giải pháp cốt lõi như tối ưu hiệu suất năng lượng, thu và xử lý nước mưa hay sử dụng vật liệu tái chế vẫn chưa được tích hợp một cách hệ thống và đồng bộ trong vận hành công trình. Tỷ lệ người dân thực sự sinh sống trong các công trình đạt chứng chỉ xanh cũng mới chỉ đạt khoảng 13%. Từ nay đến năm 2050, Việt Nam còn 24 năm để hiện thực hóa mục tiêu net zero, một khoảng thời gian không dài nếu đặt trong bối cảnh quy mô đô thị hóa và tốc độ xây dựng đang gia tăng chưa từng có. Từ áp lực môi trường đến yêu cầu hội nhập thị trường quốc tế, chuyển đổi xanh đang trở thành con đường tất yếu của ngành xây dựng để không chỉ đóng góp bền vững vào sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế mà còn không đứng ngoài các cam kết quốc tế.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, thì ngành xây dựng đang đứng trước yêu cầu phải thay đổi.
0: Vâng, trước yêu cầu từ thực tiễn thì nhiều doanh nghiệp trong ngành cũng đã xác định vật liệu nhẹ, hiệu suất cao và carbon thấp không còn là giải pháp bổ sung mà trở thành nền tảng chiến lược để kiến tạo hệ thống hạ tầng bền vững, vừa đáp ứng yêu cầu của tăng trưởng, vừa bám sát lộ trình Net Zero 2050.
3: Là đơn vị tiên phong trong việc ứng dụng vật liệu xanh và
4: vật liệu dùng cho căn nhà là những cái vật liệu có thể tái tạo được và có thể bảo vệ môi trường, hay chúng ta gọi là những vật liệu xanh. Thay vì phải xây sẽ mất rất nhiều thời gian, vài tháng mới xong một căn, thì đối với mô hình của Gentado chỉ mất 1 đến 2 ngày là có thể lắp đặt xong.
3: Việc chuyển đổi sang giải pháp vật liệu nhẹ, carbon thấp không chỉ mang ý nghĩa môi trường mà còn là một chiến lược kinh tế hiệu quả với các doanh nghiệp. Theo đó, giải pháp này có thể giúp giảm tới 74% lượng CO2 trên mỗi mét vuông sản phẩm. Bên cạnh đó, nhờ được thiết kế theo nguyên lý lắp ghép sẵn, giải pháp vật liệu nhẹ, carbon thấp giúp rút ngắn đáng kể thời gian thi công, nhanh hơn tới 8 lần so với phương pháp truyền thống. Điều này cũng đồng nghĩa với việc giảm nhu cầu sử dụng máy móc, nhân công và năng lượng tại công trường, qua đó tiếp tục cắt giảm phát thải trong suốt quá trình xây dựng và cải tạo công trình. Từ thực tế của các doanh nghiệp tiên phong, ông Tô Thắng Sơn, Giám đốc Phát triển Bền vững SGS Việt Nam, cho rằng đô thị hóa nếu chỉ nhìn dưới lăng kính phát triển cơ học có thể trở thành gánh nặng carbon cho nền kinh tế. Nhưng nếu được dẫn dắt bằng vật liệu phù hợp, công nghệ đúng và chính sách nhất quán sẽ trở thành giải pháp chuyển đổi hiệu quả, nơi tăng trưởng đô thị và cam kết net zero không đối nghịch mà song hành cùng nhau.
5: Hiện nay chúng ta đang bước vào vùng

0: Sói bắt buộc phải chuyển mình. Một là chúng ta chỉ thờ ơ với các quy định của quốc tế hiện nay, hay là chúng ta phải chấp nhận cái sân chơi của thế giới. Thì muốn chấp nhận sân chơi thế giới thì chúng ta phải biến cái ngành sản xuất các vật liệu xây dựng và cái ngành công trình của chúng ta nó phải chuyển mình sang một cái chương phát triển bền vững, đó là những vật liệu xanh, có thể là tham gia vào cái chuỗi cung ứng toàn cầu.
1: Tuy nhiên, để quá trình chuyển đổi diễn ra đủ nhanh và đủ sâu, giải pháp vật liệu nhẹ, carbon thấp là chưa đủ, cần có vai trò của chính sách, nhất là các chính sách tài chính xanh và ưu đãi thuế, đóng vai trò khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ, cải tiến quy trình nhằm giảm phát thải ngay từ khâu sản xuất. Ông Trần Khánh Quang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Việt An Hòa, nêu quan điểm.
2: Tôi nghĩ là chính phủ cũng nên khuyến khích, hỗ trợ cho các doanh nghiệp bất động sản khi phát triển theo mô hình xanh. Có thể là đưa ra một cái cơ chế về hỗ trợ pháp lý, làm sao là cho nó nhanh gọn lẹ. Cái thứ hai nữa là khuyến khích cơ chế về thuế.
1: Cùng với đó thì việc sớm chuyển từ cơ chế tự nguyện sang quy định bắt buộc về minh bạch dữ liệu carbon đối với vật liệu xây dựng, theo ý kiến của nhiều chuyên gia, cũng cần sớm được thực hiện, đặc biệt với công trình cao tầng và dự án sử dụng vốn công. Đồng tình với quan điểm này, ông Trần Phương, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, Bộ Xây dựng nhận định, chỉ khi minh bạch carbon trở thành một yêu cầu bắt buộc thì thị trường mới vận hành như một cơ chế sàng lọc tự nhiên, thúc đẩy tốc độ chuyển đổi của toàn ngành.
3: Chúng tôi sẽ phấn đấu giảm phát thải trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, đặc biệt là những vật liệu chính như là xi măng và sắt thép. Ngoài ra thì cái nhóm công trình xây dựng là một trong những nguồn tiêu thụ năng lượng và phát thải carbon nhiều nhất, thì chúng tôi đặt với mục tiêu là đến năm 2030 là có thể giảm được lượng carbon trong quá trình vận hành công trình, và tiếp đó là sau những năm 30 đến năm 35 là đặt được mục tiêu là giảm carbon ở trong quá trình thi công xây dựng. Chúng tôi sẽ khuyến khích các chủ đầu tư thực hiện công trình xanh, mục tiêu là đến năm 2030 từ 15 đến 20% công trình xây mới sẽ đạt những cái tiêu chí về công trình xanh.
1: Dự báo đến năm 2050, khoảng 70% dân số thế giới sẽ sinh sống tại các đô thị, kéo theo nhu cầu rất lớn về hạ tầng và nhà ở. Đây chính là áp lực buộc ngành xây dựng phải sớm tính toán để chuyển đổi xanh hiệu quả, góp phần thực hiện cam kết Net Zero vào năm 2050.
4: Hành trình xanh.

0: Chương trình để tiếp tục với câu chuyện tạo hạ tầng xanh đô thị tại Anh. Thưa quý vị, thưa các bạn, giữa bối cảnh nhiều thành phố trên thế giới đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, hiệu ứng đảo nhiệt đô thị và thiếu hụt không gian xanh, một công ty khởi nghiệp tại Anh đang thử nghiệm giải pháp biến những bức tường bê tông khô cứng thành các bề mặt sống có khả năng lọc không khí, giữ nước mưa và hỗ trợ đa dạng sinh học. Biên tập viên Hồng Nhung chuyển đến quý vị và các bạn thông tin thú vị này trong phần cuối chương trình hôm nay.
1: Công ty Align Lab tại London đã phát triển các tấm ốp phủ rêu sử dụng vật liệu mang tên Terranit, được mô tả như một dạng bê tông sinh học, có thể hỗ trợ rêu phát triển trực tiếp trên bề mặt công trình. Theo công ty này, hệ thống phủ rêu không chỉ giúp đưa thiên nhiên trở lại môi trường đô thị, mà còn có thể hoạt động như một lớp màng lọc sinh học, góp phần hấp thụ khí ô nhiễm và bụi mịn tại các thành phố đông đúc. Ông Nicky Naidu, người sáng lập kiêm giám đốc điều hành của công ty Align Lab, cho biết, rêu không có rễ, không có mạch dẫn, vì vậy nó lấy tất cả chất dinh dưỡng từ không khí. Nó có cấu trúc vi mô đáng kinh ngạc với diện tích bề mặt lớn và có khả năng liên kết với nhiều chất ô nhiễm, vì vậy nó có khả năng trao đổi rất cao. Rêu có thể loại bỏ NOx khỏi khí quyển của chúng ta. Đây là một vấn đề lớn ở các thành phố, các hạt bụi mịn như BM10, BM2.5 và nhỏ hơn. Rêu rất tốt trong việc liên kết với tất cả những chất này. Không chỉ giúp làm sạch không khí, Align Lab cho biết hệ thống phủ rêu của họ còn có khả năng giữ nước mưa, giảm nguy cơ ngập lụt và hỗ trợ điều hòa nhiệt độ cho các tòa nhà. Ông Nicky Naidu cho biết thêm, ngoài việc làm sạch không khí, chúng tôi còn làm sạch nước. Khi nước chảy qua hệ thống của chúng tôi có thể giữ lại nước mưa chảy tràn, ngăn ngừa lũ lụt, hoạt động như một thành phố bọt biển, hiệu suất nhiệt, vì vậy sinh thái học cực kỳ tốt trong việc giúp làm mát các tòa nhà của chúng ta vào mùa hè và giúp làm ấm chúng vào mùa đông, giúp cải thiện hệ sinh thái và đa dạng sinh học địa phương. Các nhà nghiên cứu cho rằng rêu từ lâu đã bị xem như một loài thực vật gây phiền toái cần loại bỏ, trong khi trên thực tế, nó có thể đóng vai trò tích cực trong hệ sinh thái đô thị. Nhà sinh học trưởng Damiano Ducci của công ty Align Lab

0: cho rằng điều khá thú vị, tôi nghĩ so với các loài thực vật có mạch bậc cao, đó là rêu không có rễ, chúng chỉ bám trên một vật liệu và về cơ bản có thể phát triển mạnh trong điều kiện đó. Rêu có thể bám trên các bức tường xanh và được nhúng vào bên trong mà không làm hỏng cấu trúc. Hiện các bức tường xanh đã xuất hiện tại nhiều văn phòng, khách sạn và công trình công cộng. Công ty Alaylab kỳ vọng công nghệ này sẽ mở ra một hướng tiếp cận mới cho hạ tầng xanh đô thị, trong bối cảnh các thành phố trên thế giới ngày càng chịu áp lực từ ô nhiễm và biến đổi khí hậu. Tuy vậy, hiệu quả thực tế của hệ thống ở quy mô lớn vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng ngoài các dự án thử nghiệm hiện nay.
1: Câu chuyện về các tấm phủ rêu mở ra hướng tiếp cận mới cho hạ tầng xanh đô thị tại Anh cũng đã kết thúc chương trình Chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Người Việt ở nước ngoài với quê hương.

0: Biên tập viên Hà Linh chào quý vị và các bạn. Quý thính giả thân mến, trong chương trình hôm nay, sau phần tin hoạt động kiều bào là những chia sẻ của doanh nhân kiều bào Mai Hải Lâm, Chủ tịch Hội We Love Phở, về chuyến hành trình quảng diễn văn hóa phở đến châu Âu năm 2026. Tiếp đó là những chia sẻ của chị Cao Hồng Vinh, kiều bào Ba Lan, về những nỗ lực lan tỏa văn hóa ẩm thực Việt tại Ba Lan. Trước hết, mời quý vị đến với những thông tin hoạt động kiều bào trong tuần vừa qua.
1: Tuần qua, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore cùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly đã thăm lớp tiếng Việt Lạc Hồng và trao tặng tủ sách gồm 100 đầu sách tiếng Việt và song ngữ về văn hóa, lịch sử, ngôn ngữ.
2: Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, trường Việt ngữ Cây Tre tại Osaka, Nhật Bản đã tổ chức chương trình Vui Tết Thiếu nhi cho học sinh đang theo học với nhiều hoạt động giao lưu, trò chơi và quà tặng ý nghĩa. Nhà trường cho biết các hoạt động văn hóa cộng đồng được duy trì thường xuyên nhằm giúp các em học tiếng Việt một cách tự nhiên, đồng thời hiểu hơn về lịch sử, văn hóa và truyền thống dân tộc.
1: Trong tuần, Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2569 kết hợp lễ nhập tự chùa Đại Ân Tokyo vừa được tổ chức trang nghiêm tại Tokyo, đánh dấu sự hiện diện chính thức của một không gian văn hóa tâm linh Việt Nam giữa lòng Nhật Bản. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam và tăng cường tình hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản.
2: Cũng trong tuần, triển lãm mỹ thuật từ sông Sen đến sông Hồng vừa diễn ra tại thành phố Akure, Cộng hòa Pháp, thu hút đông đảo nghệ sĩ kiều bào và công chúng Pháp yêu mến văn hóa Việt Nam. Sự kiện giới thiệu hơn 20 tác phẩm của 5 họa sĩ Việt Nam, phản ánh những góc nhìn đa dạng về mỹ thuật đương đại Việt Nam. Điểm nhấn của chương trình là lễ ra mắt Hiệp hội Làng văn hóa và nghệ thuật Việt Nam tại Pháp, hướng tới xây dựng không gian kết nối nghệ sĩ, nhà nghiên cứu văn hóa và cộng đồng người Việt tại Pháp. Dịp này, các đại biểu cũng tham gia tọa đàm về sự lan tỏa của văn hóa nghệ thuật Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Cũng tại Pháp, Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn tại Istanbul Festival 2026, lễ hội văn hóa đại chúng châu Á quy mô lớn lần đầu tiên được tổ chức tại Paris. Đoàn Việt Nam tham gia với khoảng 10 gian hàng, giới thiệu ẩm thực, nông sản, áo dài và môn đá cầu. Sự kiện góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam tới công chúng Pháp và bạn bè quốc tế.
0: Thưa quý thính giả, tiếp nối thành công của tuần lễ phở Việt Nam tại châu Âu năm 2025, năm nay hội We Love Phở sẽ mang đến một bất ngờ lớn cho người yêu ẩm thực Việt Nam. Một hành trình quảng diễn roadshow văn hóa ngoại giao cộng đồng quy mô với mục tiêu không dừng lại ở việc tôn vinh một món ăn ngon mà xa hơn là đưa phở trở thành một dấu ấn, một nhận diện văn hóa đặc sắc của Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời thắt chặt sợi dây gắn kết của kiều bào trên toàn cầu. Theo doanh nhân Mai Hải Lâm, kiều bào Ba Lan, Chủ tịch Hội We Love Phở, thì hành trình năm nay chính là cột mốc khởi đầu cho một chiến lược chuyên nghiệp nâng tầm lan tỏa chiều sâu của văn hóa ẩm thực Việt tại châu Âu. Điểm nhấn của sự kiện là chuỗi chương trình nghệ thuật và ẩm thực đặc sắc trải dài qua 7 thành phố thuộc 7 quốc gia thuộc châu Âu. Đây cũng là nội dung cuộc trò chuyện sau đây giữa phóng viên Hà Linh với ông Mai Hải Lâm. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
3: Thưa anh Mai Hải Lâm, như anh vừa chia sẻ thì hành trình quảng bá phở năm 2026 không thuần túy là một cái câu chuyện ẩm thực mà mang sứ mệnh của một đại sứ ngoại giao văn hóa. Vậy thì thông qua cái hương vị của bánh phở của nước dùng lần này,

0: Chương trình muốn kể với bạn bè quốc tế câu chuyện gì về đất nước và con người Việt Nam hôm nay ạ?
1: Bản thân món phở trải qua một cái quá trình hình thành và phát triển tương đối tương đồng giống như con người Việt Nam khi mà đi xa xứ, khi mà đi từ Bắc vào Nam, trong nước ra nước ngoài, thì phở cũng đã trải qua những cái sự biến đổi để phù hợp hơn với thị trường. Và cái quá trình hình thành phát triển đó tôi nghĩ là một câu chuyện rất là đáng nói. Thông qua hành trình quảng bá văn hóa phở ở châu Âu năm nay, muốn kể với bạn bè quốc tế câu chuyện sự ra đời, sự phát triển, sự biến đổi của món phở. Nó cũng giống như người Việt chúng tôi khi đi ra nước ngoài làm ăn, sinh sống, lập nghiệp và trở thành những cộng đồng có ảnh hưởng nhất định trong cộng đồng người bản xứ. Chúng tôi muốn kể câu chuyện của người Việt Nam đối với bạn bè thế giới.
0: Vâng, một hành trình đi qua 7 thành phố của 6 quốc gia châu Âu thì chắc chắn sẽ mang lại rất nhiều cảm xúc. Ông có thể cho thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam hình dung rõ hơn về lộ trình này, cũng như là những cái mảnh ghép sắc màu tại mỗi điểm chạm mà đoàn sẽ dừng chân ạ?
1: Hành trình quảng bá phở tại châu Âu 2026 ra từ đầu tháng 7 cho đến giữa tháng 7. Trong vòng 2 tuần chúng từ Warsawa, câu chuyện ở Warsawa sẽ là câu chuyện về nghề phở, làm sao để duy trì, phát triển và nâng tầm của phở. Đối tượng của sự kiện này sẽ là các chủ nhà hàng, các đầu bếp, những người đã và đang làm nghề phở. Tiếp theo, tôi đến Bratislava tham dự ngày Việt Nam. Tại đây thì sự tham gia của hội Uy Lớp Phở cũng như đoàn nghệ nhân sẽ là quảng diễn và cho những người thực khách thưởng thức những món ăn Việt Nam trong một cái lễ hội tương bừng. Tiếp theo thì đoàn sẽ sang Viên, thủ đô nước Áo, và ở đây chúng tôi sẽ tổ chức buổi quảng diễn đối với thực khách là những người nằm trong hệ thống chính quyền, những nhà ngoại giao tại Viên, và qua đó kể câu chuyện về văn hóa Việt Nam, và đó chính là ngoại giao văn hóa cho những người làm ẩm thực, có thể đưa lại câu chuyện giúp một phần nào cho người nước ngoài, đặc biệt là những chính khách, những nhà ngoại giao hiểu hơn về câu chuyện của Việt Nam. Các bến tiếp theo chúng tôi cũng đang gấp rút lên kế hoạch, và mỗi bến sẽ có những cái đặc thù khác nhau.
0: Được biết năm nay sự kiện nhận được sự đồng hành rất lớn từ nhiều đối tác trong và ngoài nước. Vậy điều này mang lại làn gió mới hay là sự bứt phá nào cho hành trình năm nay thưa anh?
1: Tôi nghĩ rằng chương trình lần này thì có vài điểm đặc biệt. Điểm đặc biệt là có sự tham gia của một đoàn rất là đông đảo các nghệ nhân ẩm thực đa vùng miền từ miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Sự xuất hiện đồng thời của nhiều nghệ nhân, đấy là một điểm vô cùng đặc biệt. Điểm đặc biệt thứ hai, so với các cái sự kiện khác thì thường diễn ra tại một nơi. Chúng tôi quảng diễn trong vòng 2 tuần, đi qua 7 thành phố ở 6 quốc gia, cho nên cũng là một cái điểm đặc biệt. Thì chúng tôi muốn tất cả các quán ăn nhà hàng cũng có thể hưởng ứng phong trào bằng những hoạt động quảng bá, những khuyến mại tại quán ăn, tại địa bàn kinh doanh của mình. Và từ đó thì mời thực khách đến thưởng thức, nghe câu chuyện Việt Nam, thưởng thức ẩm thực Việt Nam. Và cái điều đấy là điểm mơ ước của chúng tôi lớn nhất, để sẽ có sức lan tỏa cũng như là tất cả những người tham gia sẽ cảm thấy là đấy là câu chuyện của chính mình.
0: Vâng, hành trình năm nay quy tụ được các nghệ nhân phở truyền thống từ khắp các vùng miền trong nước sang, và họ sẽ đứng chung gian bếp với những người làm phở tại bản xứ. Sự giao thoa này rất là thú vị, nhưng dưới góc độ của ban tổ chức thì làm thế nào để chúng ta vừa hòa nhập với khẩu vị châu Âu mà vẫn giữ trọn vẹn được linh hồn, được tính nguyên bản của tô phở Việt Nam ạ?
1: Vai trò của hội We Love Phở cũng như của chương trình quảng diễn lần này là chúng tôi muốn giới thiệu đến cộng đồng người Việt Nam, đặc biệt là những người làm nhà hàng, cách thức, những trải nghiệm thực tế, lan tỏa tinh thần những cái bản gốc của ẩm thực, tôi nghĩ là sẽ có giá trị rất nhiều. Tuy nhiên, phở cũng giống như các món ăn khác, để phù hợp với lại cái thị trường nước ngoài thì chúng ta cũng phải hiểu được cái khẩu vị của người nước ngoài, thì chắc chắn là cũng sẽ phải có những cái sự điều chỉnh nhất định. Bản thân We Love Phở thì vừa cổ vũ cho việc gìn giữ những giá trị truyền thống của phở và các món ăn Việt Nam, nhưng đồng thời chúng tôi cũng cổ vũ cho những sáng kiến mới, những cách thức chuyển biến để làm sao cho cái món ăn nó vừa giữ được cái hương vị, những cách thức bản ngày xưa, nhưng cũng phải đảm bảo cái yếu tố kinh doanh để thu hút được, đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn anh và chúc hành trình đưa văn hóa phở Việt sang châu Âu 2026 thuận lợi và thành công tốt đẹp ạ.
2: Vừa đến với quý vị là nội dung phỏng vấn ông Mai Hải Lâm, kiều bào Ba Lan về

0: Hành trình quảng bá văn hóa phở sang châu Âu năm 2026, phỏng vấn do phóng viên Hà Linh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, bà Cao Hồng Vinh, một nhà hoạt động văn hóa giáo dục tích cực ở Ba Lan, vừa khởi xướng chương trình rất ý nghĩa mang tên Mâm cơm gia đình Việt tại Ba Lan. Những năm qua, khi mà cộng đồng người Việt Nam làm việc và sinh sống ngày một đông ở các nước, thì những món ăn của người Việt như là phở, nem, bánh mì, giò chả được cộng đồng người dân ở nước sở tại rất ưa chuộng. Nhưng để chính giới trẻ, thế hệ thứ hai và thứ ba của người Việt ở Ba Lan tham gia chế biến những món ăn ấy trong thực đơn bữa cơm của gia đình lại là một câu chuyện rất mới. Bởi thế, bà Cao Hồng Vinh đang nỗ lực mang những món ăn Việt Nam quen thuộc đến với thế hệ trẻ Việt Kiều sinh ra và lớn lên tại Ba Lan, đồng thời giúp người Ba Lan hiểu và yêu thích hơn văn hóa Việt qua từng món ăn.
1: Các thế hệ trẻ của chúng ta đang được sinh ra và lớn lên tại Ba Lan. Có bạn là đang sinh sống tại Ba Lan và cũng có bạn cũng chuẩn bị hành trang rời xa gia đình để đi học xa. Nên tôi cũng có cái suy nghĩ là làm sao đấy để giúp các bạn tự nấu được những cái món ăn mà các bạn yêu thích. Và ngoài ra thì tại Ba Lan thì cũng có rất là nhiều những gia đình đa văn hóa. Và tôi cũng muốn là qua cái ẩm thực để các bạn có cái kết nối trong gia đình. Và qua những cái hoạt động này thì là tôi cũng muốn là kết nối cộng đồng chặt chẽ hơn. Từ ý kiến tưởng đấy thì tôi cũng có trao đổi với trung tâm văn hóa của quận nơi chúng tôi đang sinh sống và nhận được sự ủng hộ rất là nhiệt tình. Và trung tâm văn hóa đã tạo điều kiện cho chúng tôi tổ chức chương trình này. Và cái buổi đầu tiên đã được thực hiện vào ngày 24 tháng 5. Tại sao tôi lại chọn hai món ăn đầu tiên để đưa vào dạy cho các bạn? Đó là cơm rang tôm và miến xào thập cẩm. Trước khi chuẩn bị cho cái chương trình này thì tôi có khảo sát những cái sở thích của các bạn trẻ. Được biết là hai món ăn này là hai món ăn mà các bạn yêu thích nhất và muốn được học, được làm, cũng như là cái hành trang cho mình khi mà sống xa gia đình. Có cả người gốc Việt và các bạn Ba Lan đã đăng ký và gần 20 người tham gia. Có một đầu bếp của một cái nhà hàng rất nổi tiếng ở Ba Lan, đó là nhà hàng Vân Bình tại Warsaw. Thì anh đầu bếp đã rất là cởi mở và sẵn sàng trả lời tất cả các câu hỏi của các bạn và đã cho các bạn biết được những cái gia vị gì để làm cho cái món ăn hấp dẫn hơn, ngon hơn. Và tất cả những cái nguyên vật liệu đấy thì đều có thể mua được ở Ba Lan và chúng tôi cũng đã chỉ dẫn cho các bạn là ở đâu có thể có được những cái gia vị đấy, có được cái những nguyên liệu để làm ra cái món ăn. Các bạn rất là vui vẻ, hồ hởi và cảm thấy rất là hạnh phúc. Tại vì cái đấy thể hiện trên những gương mặt của các bạn khi mà các bạn đã tự tay làm những cái món ăn các bạn yêu thích. Để trong quá trình giảng thì đầu tiên là đầu bếp hướng dẫn từng bước cách làm. Sau đó thì các bạn được phép tự làm cái phần ăn của mình và thể hiện trên gương mặt của các bạn đó là những cái nụ cười. Và khi mà hoàn thành cái món ăn đấy thì các bạn rất là vui vẻ mời các bạn ở trong nhóm thưởng thức. Tôi cảm thấy rất là hạnh phúc và rất là vui, mình cũng đã đem lại cái niềm vui, cái sự tự tin cho các bạn trẻ và cũng là giúp các bạn Ba Lan khám phá được cái cách làm những cái gia vị mới mà các bạn chưa được biết. Các bạn chỉ được thưởng thức cái thành phẩm cuối cùng thôi. Nhưng mà qua ngày 24 tháng 5 thì cả các bạn Ba Lan và các bạn Việt Nam đều có một cái niềm vui là họ đã khám phá ra cái cách làm một cái món ăn yêu thích của họ. Tôi hy vọng là qua cái buổi đấy và chúng tôi cũng có tiếp tục lên lịch trình những cái buổi sau. Sắp tới thì chúng tôi sẽ cụ thể hơn làm giúp các bạn

0: tạo ra một cái mâm cơm thật sự gồm có đầy đủ các món ăn trong cái bữa ăn gia đình Việt như thế nào. Dần dần trong quá trình lên kế hoạch thì chúng tôi cũng sẽ cho các bạn cơ hội để học làm những cái món ăn như vậy. Cái đấy đã được lên kế hoạch và cũng được sự đồng ý của trung tâm văn hóa ở quận. Họ sẽ ủng hộ và hỗ trợ tiếp tục cái chương trình này để có thể là lan tỏa hơn, có những cái hiệu ứng tốt hơn ở trong tương lai.
1: Thưa quý vị, những chia sẻ của bà Cao Hồng Vinh, kiều bào Ba Lan về lan tỏa ẩm thực tại Ba Lan đã kết thúc chương trình Người Việt ở nước ngoài với quê hương hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Linh biên tập và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, biên tập viên Bùi Chuyên sẽ giới thiệu nội dung và lịch phát sóng của chương trình từ lúc này đến 20 giờ hôm nay. Sau bản tin văn hóa xã hội quốc tế vào lúc 14 giờ 5 phút là thời gian của chương trình đối thoại với chủ đề Bảo vệ trẻ em từ gia đình đến cộng đồng, 14 giờ 50 ngôi nhà ASEAN, Thái Lan triển khai gói trợ giá tiêu dùng quy mô lớn, hơn 39 triệu người được hỗ trợ 120 đô la, 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, du lịch mùa nắng nóng, bí quyết giữ gìn sức khỏe và thể lực, 15 giờ 50 alo VV1, giữ tên cũ, giữ hồn quê trong sắp xếp tổ dân phố, 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục câu chuyện ngày thứ bảy, cấm lan truyền clip bạo lực học đường, ranh giới nào giữa bảo vệ nạn nhân và giám sát xã hội, 17 giờ cuộc sống 365, chat với người nổi tiếng, diễn viên Hứa Vĩ Văn trở lại trong phim Tận Hiến, sau tất cả nơi thuộc về vẫn là phim trường, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 phút tâm tình nơi biên giới và hải đảo, 19 giờ 30 360 độ sức khỏe, cần ưu tiên chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
3: Bản tin thời sự.
4: Bản tin thời sự.
2: Bây giờ là 14 giờ, bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam có những tin văn hóa xã hội quốc tế đáng chú ý sau đây. Ngày 25 tháng 6 hàng năm chính thức được công nhận là ngày hội Beatles toàn cầu để vinh danh ban nhạc huyền thoại. Từ ngày 1 tháng 9 năm nay, chính phủ Ba Lan sẽ hạn chế việc sử dụng điện thoại thông minh tại các trường tiểu học trên toàn quốc. Bây giờ là tin chi tiết. Ngày 25 tháng 6 hàng năm chính thức được công nhận là ngày hội Beatles toàn cầu, đánh dấu sự kiện ban nhạc huyền thoại The Beatles trình diễn ca khúc có tựa tiếng Việt là Tất cả những gì bạn cần là tình yêu trong chương trình truyền hình vệ tinh toàn cầu đầu tiên của thế giới vào năm 1967. Tổng hợp của biên tập viên Văn Huy.
5: Ngày 25 tháng 6 năm 1967, The Beatles đã biểu diễn trực tiếp ca khúc Tất cả những gì bạn cần là tình yêu, All You Need Is Love, trong chương trình Thế Giới Của Chúng Ta, Our World, do BBC thực hiện. Đây được coi là chương trình truyền hình toàn cầu đầu tiên phát sóng qua vệ tinh tới 26 quốc gia, thu hút khoảng 400 triệu khán giả trên khắp thế giới. Sự kiện không chỉ đánh dấu một cột mốc trong lịch sử truyền hình quốc tế, mà còn trở thành biểu tượng cho sức mạnh kết nối của âm nhạc vượt qua mọi biên giới. Dù đều đã bước sang tuổi ngoài 80, hai thành viên còn lại của The Beatles là Paul McCartney và Ringo Starr vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật tích cực. Ca sĩ Paul McCartney của ban nhạc chia sẻ.
6: Hãy thử hình dung nhiều năm về trước khi chúng tôi đặt chân đến đây và biểu diễn. Chúng tôi hoàn toàn không biết tương lai sẽ ra sao. Vậy mà cuối cùng mọi thứ đã tốt đẹp hơn cả mong đợi.
5: Nhân dịp ngày hội Beatles toàn cầu năm nay, phiên bản phục chế màu của màn trình diễn lịch sử ca khúc All You Need Is Love dự kiến sẽ lần đầu tiên được phát hành trực tuyến, mang đến trải nghiệm mới cho người hâm mộ trên toàn thế giới. Ý tưởng về ngày hội Beatles toàn cầu được bà Faith Cohen, một người hâm mộ lâu năm của ban nhạc, khởi xướng từ năm 2009, nhằm tôn vinh các giá trị nhân văn mà ban nhạc huyền thoại The Beatles để lại. Giới quan sát cho rằng, việc ngày Beatles toàn cầu được công nhận chính thức không chỉ khẳng định sức ảnh hưởng bền vững của một trong những ban nhạc thành công nhất lịch sử âm nhạc thế giới, mà còn cho thấy những thông điệp về tình yêu, hòa bình và sự đoàn kết mà The Beatles truyền tải vẫn tiếp tục nhận được sự đồng cảm của nhiều thế hệ khán giả trên toàn cầu.
2: Trong những năm gần đây, chính phủ và ngành du lịch Indonesia

0: Ta thực hiện chiến lược nhằm biến Borobudur thành một điểm tham quan di sản đơn thuần, thành một hệ sinh thái văn hóa hoàn chỉnh. Du khách sẽ không chỉ đến chiêm ngưỡng ngôi đền Phật giáo lớn nhất thế giới, mà còn để trải nghiệm chiều sâu lịch sử, nghệ thuật và đời sống văn hóa Java. Với chiến lược này, thay vì tập trung toàn bộ dòng khách vào khu lõi Borobudur, Indonesia đang mở rộng các không gian văn hóa vệ tinh xung quanh di sản. Các trung tâm trải nghiệm, bảo tàng, làng nghề, lễ hội nghệ thuật và du lịch cộng đồng được kết nối để hình thành một chuỗi trải nghiệm văn hóa hoàn chỉnh. Cách tiếp cận này cũng giúp cộng đồng địa phương tham gia sâu hơn vào ngành du lịch, từ biểu diễn nghệ thuật, sản xuất thủ công mỹ nghệ cho tới dịch vụ lưu trú và ẩm thực truyền thống. Mặc dù đang áp dụng đồng loạt nhiều biện pháp tổng thể để đối phó với tình trạng giảm dân số tự nhiên, nhưng Nhật Bản vẫn chưa giải quyết được một vấn đề cốt lõi là nâng cao tỷ lệ sinh. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
1: Theo báo cáo xu hướng dân số do Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản vừa công bố, số trẻ sơ sinh ra đời tại nước này trong năm 2025 là 671.236 trẻ, giảm tới 14.937 trẻ so với năm 2004. Theo đó, tỷ lệ sinh sản trung bình trong đời một phụ nữ Nhật Bản chỉ còn 1,14 điểm, giảm 0,01 điểm so với năm trước đó. Đây là năm thứ 10 liên tiếp tỷ lệ sinh của phụ nữ Nhật Bản suy giảm và là mức thấp nhất từ trước đến nay. Trong số các địa phương của Nhật Bản, thủ đô Tokyo xếp cuối bảng tỷ lệ sinh trung bình 3 năm liên tiếp. Trong một diễn biến có liên quan, theo một báo cáo khác do Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản vừa công bố, tổng dân số của nước này tính thời điểm mùng 1 tháng 10 năm 2025 là 123.049.524 người, giảm 2,5% so với cuộc điều tra dân số gần nhất vào năm 2020. Đây là lần giảm thứ 3 liên tiếp trong chu kỳ điều tra dân số 5 năm một lần của Nhật Bản, đồng thời là mức giảm lớn nhất được ghi nhận trong lịch sử. Trong những năm gần đây, chính phủ Nhật Bản đã và đang áp dụng đồng loạt nhiều biện pháp tổng thể nhằm khuyến khích kết hôn sinh con để đối phó với tình trạng giảm dân số tự nhiên, bao gồm cả các biện pháp nâng cao sức khỏe sinh sản, giãn cách thời gian lao động, ưu đãi về thu nhập và nhà ở, v.v. nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như mong đợi. Theo đó, việc duy trì dân số vẫn tiếp tục là bài toán nan giải đối với Tokyo.
0: Trong khi đó, tại Trung Quốc, Bộ Tài chính vừa phân bổ hơn 99 tỷ nhân dân tệ cho chương trình trợ cấp nuôi con năm 2026, tăng hơn 10% so với năm trước. Khoản kinh phí này nhằm hỗ trợ các địa phương chi trả trợ cấp cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đủ điều kiện. Chính sách trợ cấp nuôi con là một phần trong nỗ lực của Trung Quốc nhằm ứng phó với tình trạng tỷ lệ sinh giảm và dân số già hóa nhanh. Chính phủ Ba Lan thông báo từ ngày 1 tháng 9 năm nay sẽ hạn chế việc sử dụng điện thoại thông minh tại các trường tiểu học trên toàn quốc để bảo vệ trẻ em khỏi chứng nghiện kỹ thuật số và nội dung độc hại. Ngoại lệ sẽ được áp dụng cho việc theo dõi sức khỏe, liên lạc khẩn cấp với phụ huynh hoặc mục đích giáo dục. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Đối thoại. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, mỗi đứa trẻ sinh ra đều có quyền được yêu thương, được chăm sóc và lớn lên trong một môi trường an toàn. Thế nhưng thực tế vẫn còn không ít trẻ em đang phải chịu đựng những trận đòn roi, những lời xúc phạm, sự bỏ mặc và những tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần ngay trong chính mái ấm gia đình của mình. Đáng lo ngại hơn, nhiều hành vi bạo lực đối với trẻ em vẫn đang bị ngụy biện bằng những quan niệm đã ăn sâu trong nhận thức như thương cho roi cho vọt, đánh để dạy con nên người hay chuyện trong nhà thì đóng cửa bảo nhau. Liệu đó có thực sự là cách giáo dục con cái? Và làm thế nào để nhận diện sớm những dấu hiệu bạo hành trẻ em? Và cộng đồng, gia đình cần làm gì để bảo vệ các em trước những tổn thương khi quá muộn? Đó là nội dung của chương trình đối thoại hôm nay với chủ đề Bảo vệ trẻ em từ gia đình đến cộng đồng. Và chúng tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời tham gia chương trình đối thoại hôm nay. Bà Hoàng Lê Thủy, trưởng ca tư vấn Tổng đài Quốc gia Bảo vệ trẻ em 111.
3: Xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
2: Và vị khách mời thứ hai là luật sư Nguyễn Quang Ngọc, Giám đốc công ty luật Vietsky, đoàn luật sư thành phố Hà Nội.
4: Xin chào quý vị thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Vâng, trước hết xin cảm ơn hai vị khách mời. Thưa quý vị, thưa hai vị khách mời, các vụ bạo hành trẻ em nghiêm trọng liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây khiến dư luận bất bình và đau xót khi trẻ bị bạo hành bởi chính cha mẹ ruột, cha dượng hoặc người thân gây ra. Và trước khi bước vào cuộc trao đổi thì mời hai vị khách mời cùng quý vị thính giả nghe phóng sự do phóng viên Bích Ngọc thực hiện.
5: Ngồi thu lu gọn lỏn trên ghế đá nhìn các bạn chạy nhảy chơi đùa quanh sân khu chung cư cao tầng. Hùng, cậu bé 9 tuổi với nước da đen gầy, nhỏ hơn

0: hơn hẳn so với tuổi. Em ít nói, thu mình và ngại giao tiếp.
1: Có lúc con không làm sai nhưng bố mẹ đánh con. Nói xong bố mẹ bảo tại mày.
0: Nói con không được thì mắng. Mắng mà con không thay đổi thì đánh. Nhiều phụ huynh như chị Nhung chỉ nghĩ đơn giản rằng đây là một cách dạy con.
2: Cáu quát, không nghe lời nữa mà bực mình lên thì sẽ
3: bẩn chứ sao.
2: Chỉ cần đánh một lần đau thôi, lần sau chỉ cần quát cho nó hãi đi.
0: Đánh thật đau để con sợ, lần sau không mắc lỗi là lựa chọn của nhiều phụ huynh hiện nay. Thế nhưng ranh giới giữa việc rèn con, dạy con để con nhận ra lỗi với việc bạo hành ngược đãi chỉ cách biệt rất mong manh. Và khi sự việc lặp lại nhiều lần, chính người chứng kiến cũng cho rằng đó là bình thường.
4: Thì Hoàng đi học thì bé cũng có nói là mẹ có đánh con, nhưng mà mình chỉ có nghĩ là đánh mức độ là răn đe nào đó thôi, chứ không nghĩ là đánh ác như thế.
5: Con thấy em đáng bị đánh.
6: Vì sao?
5: Bởi vì em hư, em không nghe lời bố mẹ và con.
0: Vì không đi đánh răng, vì tự lấy bánh ăn khi đói, và vì những lý do chẳng thể gọi tên của một đứa trẻ, mà em bé 4 tuổi ở Hà Nội mới đây đã bị chính mẹ đẻ và người tình của mẹ bạo hành đến chết. Mà những người xung quanh chỉ đến khi mọi việc đã trở nên không thể cứu vãn mới nhận ra. Đáng lẽ họ có thể can thiệp sớm hơn. Câu chuyện buồn của cô bé 4 tuổi mới đây ở Hà Nội vẫn có thể lặp lại ở nơi này hay nơi khác. Nỗi đau của em vẫn có thể tiếp diễn trên những hình hài bé nhỏ ở đâu đó. Khi những bậc làm cha làm mẹ thiếu kiến thức, kỹ năng cơ bản nhất về chăm sóc trẻ, chưa nói đến những đối tượng độc ác, ích kỷ và bạo ngược.
7: Rất là đau buồn mà em bé bị chết ngay chính ngôi nhà của mình. Những người làm cha làm mẹ còn rất trẻ, có những cái kỹ năng chăm sóc trẻ con, dạy con và kiềm chế cái cảm xúc, không chút những cái bực tức của mình lên những đứa trẻ.
8: Mắc lỗi thì đầu tiên và lần thứ hai thì mình sẽ nói, lần thứ ba mình sẽ đánh mông thôi. Để cho bạn ý hiểu rằng là vấn đề bạn ý làm là sai trái, và để bạn ý thay đổi chứ không phải là vấn đề là bạo lực.
6: Và kết quả sau khi mà mình đánh con mình xử phạt xong,
8: các bạn ý thì cũng có ngoan hơn, nhưng mà cái nghịch nhiều khi quên nên là cũng sẽ có tái phạm. Và mình cũng chỉ có test 1-2 lần thôi.
0: Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Thị Thu Hiền cho rằng do áp lực cuộc sống, áp lực công việc ngày một cao, nhiều khi trở về nhà trong tình trạng quá mệt mỏi, nhiều phụ huynh sẽ vô thức trút những cảm xúc tiêu cực ấy lên con trẻ. Do đó, trước khi sắp nổi giận hoặc to tiếng, cha mẹ chỉ cần dừng lại chừng 5 giây thì cơn nóng giận cũng đã thay đổi rất nhiều. Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh, nhất là các bạn trẻ cũng cần ý thức được rõ hành vi của mình. Bởi dạy con, rèn con là để con nhận ra lỗi lầm và sửa chữa, chứ không phải đánh thật mạnh khiến trẻ đau đớn. Tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, Ủy viên Ban chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, nêu ý kiến.
9: Rèn luyện, giáo dục cái kỹ năng sống cho trẻ em, cũng như là kỹ năng kiểm soát cảm xúc của cha mẹ đối với trẻ em, và có cái hành vi giáo dục phù hợp, đảm bảo an toàn cho trẻ em. Ngoài ra thì tôi cho rằng là cái việc nâng cao trách nhiệm cộng đồng thì cũng là vấn đề cần phải đặt ra.
10: Vâng, thưa bà Hoàng Lê Thủy, những câu chuyện vừa rồi có lẽ người nghe cũng không khỏi khiến day dứt suy nghĩ. Và điều đau lòng là trong nhiều vụ việc, người gây tổn thương cho trẻ lại chính là người thân ruột thịt của các em. Vậy thì từ thực tiễn tiếp nhận thông tin, hỗ trợ và can thiệp tại Tổng đài 111, bà đánh giá như thế nào về thực trạng bạo hành trẻ em hiện nay?
11: Vâng, thưa quý vị thính giả, thưa anh Ngọc, thưa MC, từ thực tiễn làm việc tại Tổng đài 111, thì chúng tôi nhận thấy bạo lực trẻ em đang diễn ra theo chiều hướng đáng lo ngại trong thời gian gần đây, không chỉ về cả số lượng mà còn về cả mức độ nghiêm trọng. Trong tháng 4 năm 2026, thì Tổng đài 111 tiếp nhận hơn 46.000 cuộc gọi và tư vấn hơn 6.000 trường hợp. Trong đó thì chúng tôi can thiệp hơn 180 vụ việc với 190 trẻ em, và gần 75% trong số các cái vụ việc này liên quan đến bạo lực trong gia đình do người thân gây ra. Và trong đó thì bạo lực liên quan đến thể chất và tinh thần chiếm 56%. Và đến tháng 5 năm 2026 thì Tổng đài 111 tiếp nhận gần 44.000 cuộc gọi và trực tiếp can thiệp 220 trường hợp liên quan tới 253 trẻ em. Và cái con số liên quan đến trẻ em bị bạo lực về thể chất và tinh thần trong số các cái vụ việc can thiệp này chiếm 61%. Như vậy tức là hơn một nửa số trẻ em mà cần tới chúng tôi thì đang phải chịu đựng các cái vấn đề tổn thương cả về thể chất và tinh thần. Và cái điều mà

0: Tôi cảm thấy luôn luôn đau lòng và day dứt thì các cái con số liên quan đến các cái vụ việc mà can thiệp tại tổng đài 11 đó là 3 phần tư trong số các cái vụ việc liên quan đến bạo lực trẻ em thì lại do chính người thân ở trong gia đình đã tác động lên đối với cả các em, tức là ngay tại cái chỗ mà các em phải cảm thấy là an toàn nhất thì lại là đang diễn ra cái bạo lực đối với cả các em. Và bên cạnh những cái tình trạng liên quan đến bạo lực tinh thần, bạo lực thể chất thì các cái vấn đề bỏ rơi, bỏ mặc, sao nhãng, bỏ bê các em cũng đang diễn ra theo cái chiều hướng đáng lo ngại. Và cái tình trạng này thì nó để lại những cái hậu quả rất là sâu và lâu dài đối với cả các em ạ.
1: Dạ vâng, như bà vừa chia sẻ thì tỷ lệ trẻ em bị bạo hành, bị tổn thương trong bản thân, đáng lẽ gia đình của mình là cái nơi an toàn nhất thì lại chiếm cũng tỷ lệ rất là cao. Và nhưng cái điều khiến nhiều người băn khoăn là có những em nhỏ bị bạo hành trong thời gian dài nhưng vẫn âm thầm chịu đựng. Các em không thể kể với thầy cô, không dám chia sẻ với người thân bên cạnh hay hàng xóm. Theo bà thì điều gì khiến trẻ em chọn cái sự im lặng như vậy?
0: À, vâng, theo cái góc độ của tâm lý lâm sàng ạ, thì cái sự im lặng của một cái đứa trẻ bị bạo hành nó không phải là cái sự lựa chọn tự nguyện mà đó là cái phản ứng sinh tồn của một đứa trẻ bị mắc kẹt ở trong cái vòng xoáy của sự sợ hãi và lệ thuộc. Có một số các cái lý do cốt lõi. Thứ nhất là đứa trẻ phụ thuộc tuyệt đối. Cái đứa trẻ nó lo lắng là cái người mà gây ra bạo lực đối với cái đứa trẻ thì chính là người chăm sóc, và các em sợ rằng là nếu như mình lên tiếng thì mình sẽ bị mất đi cái chỗ dựa. Và một cái nguyên do thứ hai thì cái đó là cái sự sợ hãi và đe dọa. Nhiều trẻ em thì bị đe dọa rằng là nếu như nói ra thì sẽ bị trừng phạt, sẽ phải bị chịu những cái tác động nó nặng nề hơn nữa. Và một cái điều nữa, khi mà làm việc với cả các em thì tôi nhận thấy rằng là đó là một cái điều mà khá là đau lòng, vì các em thường cho rằng là mình bị đánh như vậy là do lỗi của mình. Có nhiều trẻ em thì cho rằng là vì con hư nên là bố mẹ đánh con là hoàn toàn hợp lý. Và khi những cái đứa trẻ càng bé càng được gieo vào đầu những cái suy nghĩ là mình đáng bị đánh bởi vì mình hư, bởi vì mình không tuân thủ đúng theo những cái quy định, thì các em sẽ có cái niềm tin đó kéo theo thời gian dài và các em sẽ không nhận ra mình đang là nạn nhân của những cái bạo lực gia đình. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận có nhiều trường hợp thì trẻ em do cái sự khó khăn trong diễn đạt ngôn ngữ nên các em không diễn đạt được hết những cái gì đang xảy ra, hoặc là các em không biết rằng là các em sẵn sàng được lắng nghe và sẵn sàng được bảo vệ bởi những cơ quan liên quan nên các em đã im lặng và không lên tiếng ạ.
1: Vâng, như vậy là có rất nhiều nguyên nhân cũng như là lý do khiến các em im lặng và không nhận ra là mình đang bị bạo hành. Thưa luật sư Nguyễn Quang Ngọc, hiện nay thì vẫn còn không ít phụ huynh cho rằng việc đánh con vài roi là chuyện bình thường trong quá trình dạy dỗ. Dưới góc độ pháp lý, ông nhìn nhận vấn đề này như thế nào và ranh giới giữa giáo dục và bạo hành trẻ em thì được xác định như thế nào?
2: Chỗ chị Lê Thủy cũng nói cũng khá rõ về cái vấn đề đó này. Nhưng mà chúng ta thấy là có lẽ rằng là cái tâm lý của người dân chúng ta cũng như là tâm lý của các bậc phụ huynh nói chung ấy, thì hiện nay thì rất nhiều người thì khi mà chúng ta gọi là gặp những cái tình trạng bất lực trong cái vấn đề giao tiếp bằng ngôn ngữ với con cái thì chúng ta lập tức chúng ta biến cái những cái như chị Lê Thủy nói là cái áp lực công việc rồi những cái áp lực trong cuộc sống hàng ngày chúng ta biến thành một cái ngôn ngữ bạo lực để chúng ta dạy con, và chúng ta luôn nại ra một cái vấn đề để bảo vệ cho cái lý do đó bằng cái mà tôi đây là tôi thể hiện cái tình yêu thương của tôi với con, học đúng cái ngôn ngữ của các cụ ngày xưa là yêu thì cho voi cho roi cho vọt. Nhưng ở đây là chúng ta nói là giữa ranh giới của giáo dục và ranh giới của pháp luật nó là một khoảng cách. Đơn cử như là chúng ta nói rằng tất cả những cái đối tượng đó, những cái đứa trẻ đấy chúng ta gọi là những đối tượng yếu thế, bao gồm cả phụ nữ. Vậy thì ở đây là những cái đứa trẻ bị yếu thế đó nó về khả năng tự vệ nó không có, khả năng phản kháng cũng không có. Và khi mà bị bố mẹ sử dụng bạo lực ấy, thì về mặt cơ bản thì bố mẹ nghĩ rằng đó chỉ là một phương pháp giáo dục của mình đối với con cái của mình thôi. Nhưng ở góc độ pháp luật thì cái quyền

về thân thể, quyền về tinh thần, bao gồm cả thể chất cả tâm thần thì được pháp luật bảo vệ. Ở đây là rõ ràng là luật của chúng ta đã có đủ, từ Hiến pháp 2013 chúng ta đã có cái quy định rõ ở trong điều 37 là nghiêm cấm mọi hành vi

0: có đủ rồi. Nhưng cái nhận thức của các bậc làm cha làm mẹ đối với góc độ pháp luật có hay chưa thì chúng ta thấy là chưa. Cái điểm thứ hai nữa là chúng ta thấy là tại sao cái việc bạo lực trong cái gia đình, đặc biệt đối với trẻ em, nó tồn tại không phải bây giờ. Bây giờ chẳng qua là thông qua các phương tiện truyền thông, chúng ta tiếp cận nhiều hơn, chúng ta được gần gũi hơn, thì chúng ta mới thấy rằng nó được biểu hiện đâu đó nhiều vụ việc quá. Tuy nhiên thì cái việc đó nó đã xảy ra âm ỉ, nó xảy ra rất nhiều rồi. Nhưng bao nhiêu trong số cái phụ huynh hiểu rằng và biết rằng là nếu như mà những bậc phụ huynh đó có những hành vi bạo lực quá, ngoài cái vấn đề là tác động đến tâm lý con cái, thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, thì có lẽ rằng là rất ít. Do vậy thì tôi cho rằng là giáo dục, cái phổ biến để cho những người dân, những người làm cha làm mẹ hiểu ranh giới của giáo dục và ranh giới của chịu trách nhiệm trước pháp luật về cái việc là mình thực hiện cái hành vi giáo dục bằng bạo lực, nó là một hành vi vi phạm pháp luật, thì tôi cho rằng đấy là những cái mà chúng ta cần phải tuyên truyền, làm rõ và thậm chí là gì áp dụng chế tài một cách nghiêm khắc hơn để mà làm cái gương cho những cái bậc làm cha làm mẹ phải có một cái hành vi ứng xử một cách phù hợp.
1: Dạ, vâng. Những vụ bạo hành trẻ em xảy ra thời gian gần đây thì tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về những khoảng tối trong môi trường sống của trẻ. Và chỉ khi gia đình, nhà trường, cộng đồng và chính quyền cùng vào cuộc đồng bộ, đặc biệt là phát hiện, nhận diện sớm và kịp thời can thiệp, thì chúng ta mới có thể ngăn chặn những bi kịch tương tự. Và bây giờ thì tiếp tục chương trình, thì mời quý vị thính giả cùng hai vị khách mời nghe một số tổng hợp sau.
2: Thống kê cho thấy, chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận ít nhất 32 vụ bạo lực trẻ em, trong đó có 12 vụ bạo lực gia đình, 20 vụ bạo lực học đường và bạo lực mạng. Nạn nhân bị bạo lực nhỏ nhất chỉ mới 3 tháng tuổi, có em phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch, có em bị đánh hội đồng trong lớp học.
3: Gần đây nhất là vụ án tại Hạ Long, Quảng Ninh, xảy ra vào tháng 5 năm 2026. Mẹ kế bạo hành dã man con riêng của chồng, 11 tuổi, dẫn đến tử vong trước khi nhập viện. Trên cơ thể nạn nhân chằng chịt vết thương cũ và mới.
2: Trước đó, cũng trong tháng 5, một bé gái 4 tuổi ở phường Phú Diễn, Hà Nội tử vong sau chuỗi ngày bị mẹ đẻ và cha dượng hành hạ, bỏ đói, bắt phạt đeo bình nước 5kg vào cổ để dạy dỗ. Một bé trai 2 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh bị mẹ ruột và cha hờ dùng gậy tre đánh đập dã man, gây đa chấn thương nghiêm trọng, gãy tay, dập gan. Một người cha ruột tại tỉnh Phú Thọ bị khởi tố bắt tạm giam vì liên tục có hành vi bạo hành thô bạo con trai 7 tuổi.
3: Trong tháng 4 năm 2026, Tổng đài 111 tiếp nhận tới hơn 46.000 cuộc gọi, tư vấn cho hơn 6.000 trường hợp và trực tiếp hỗ trợ can thiệp 181 vụ liên quan đến 190 trẻ em. Trong đó, nhóm trẻ bị tổn hại nghiêm trọng về thể chất và tinh thần do bạo lực chiếm cao nhất, gần 56%.
2: Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là hai đô thị có số vụ bạo hành trẻ em cần can thiệp cao nhất cả nước. Hơn 75% số vụ bạo hành nghiêm trọng do chính người thân, người giám hộ gây ra trong không gian kín của gia đình. Hầu hết các vụ việc đau lòng không diễn ra bộc phát mà là hệ quả của chuỗi ngày bị hành hạ âm thầm. Nhiều vụ án chỉ bị phanh phui khi trẻ đã tử vong hoặc nguy kịch. Dù trước đó hàng xóm xung quanh từng nhiều lần nghe tiếng khóc thét nhưng lựa chọn im lặng vì coi đó là chuyện nội bộ gia đình.
1: Qua tổng hợp vừa rồi cho thấy thì 46.000 cuộc gọi chỉ trong một tháng và gần 75% các vụ bạo lực trẻ em do chính người thân gây ra. Trong đó thì một bé gái 4 tuổi tử vong với tỷ lệ tổn thương cơ thể lên tới 99%. Những con số ấy cho thấy bạo lực trẻ em không còn là những vụ việc cá biệt. Thưa luật sư Nguyễn Quang Ngọc, theo ông thì vì sao tình trạng bạo hành trẻ em vẫn tồn tại dai dẳng trong đời sống gia đình hiện nay?
0: Về vấn đề này thì tôi cho rằng là nó có hai cái nguyên nhân chính. Một ý là cái bản thân cái ý thức, đặc biệt là cái ý thức giữa phân biệt giữa cái ý thức giáo dục và ý thức tuân thủ pháp luật trong cái vấn đề với trẻ em, trong vấn đề dạy dỗ, trong vấn đề hướng nghiệp rồi các vấn đề khác trong gia đình đối với các em thì nó chưa rõ ràng, nó chưa được tuân thủ. Cái điểm thứ hai tôi cho rằng là nó liên quan đến cái chúng ta gọi là giống như cái bàng quang của xã hội đối với những vấn đề đấy. Thì ở đây chúng ta thấy là về mặt cơ bản ấy thì việc mà bạo hành rồi đối bạo lực

0: đặc biệt đối với đối tượng trẻ em ấy, không phải là mới xảy ra. Và có rất nhiều người, như là trong những cái phóng sự vừa rồi thì chúng ta nghe, chúng ta đều hiểu là hàng xóm thì cũng chứng kiến rất là nhiều, thậm chí cũng nghe rất là nhiều, rồi là bản thân cũng tiếp cận những thông tin, thậm chí là có người nhìn thấy là những cháu bé bị đánh, người thì tím bầm ra, rồi là đi học thì cô phát hiện. Nhưng khi mà chúng ta đưa một cái kiến nghị, giả sử như chúng ta đưa một cái kiến nghị đấy đến với một cái cơ quan chức năng, hay là đưa đến với gia đình chẳng hạn, thì những cái người mà chúng ta gọi là có thẩm quyền, hay là cũng bản thân đối với những người mà có quyền liên quan đến cái việc đấy trong gia đình chẳng hạn, thì người ta lại cho đấy là rất là bình thường. Và tôi cho rằng là cái nguy hiểm ở đây lớn nhất đấy là cái việc mà cái thái độ của cái người xung quanh khi mà chứng kiến đối với những cái hành vi đó. Bởi vì ở đây rõ ràng chúng ta thấy là ở cái góc độ nhận thức thì cái người dân nói chung và bản thân các bậc làm cha làm mẹ chưa có phân biệt được rõ ràng giữa cái việc là tôi kiểm soát cái hành vi của tôi khi mà tôi có hành vi sử dụng bạo lực. Ở đây bạo lực của chúng ta được được hiểu ở hai khía cạnh. Bạo lực từ cái việc là mạt sát tạo ra cái tổn thương tâm lý của trẻ, tức là một cái bạo lực mang tính tinh thần, và một cái bạo lực mang tính chất vật lý, tức là anh dùng luôn cái những cái phương tiện vật lý để anh tác động vào người đứa bé. Và ở đây khi mà sử dụng bao gồm cả hai cái vấn đề bạo lực đó thì những cái người ở xung quanh, ví dụ như là có những trường hợp chắc là Lê Thủy cũng gặp đấy, là bố đánh thì hoặc là bố mạt sát con thì mẹ đứng nhìn và không có bất cứ một cái giải pháp gì, không có một cái góp ý gì. Vậy thì trong gia đình còn như vậy thì không thể yêu cầu là xã hội có những cái phản ứng tích cực hơn. Nhưng có những cái mà chúng ta thấy, ví dụ như là trở lại câu chuyện ở ở Phú Diễn, người ta thấy những cái việc đó rất là nhiều lần, nhưng bao nhiêu người trong số những cái người ở hàng xóm đã chứng kiến những cái không gian mà đứa trẻ nó khóc thét lên khi bị đánh, nó bị tím bầm tím khi mà nó ra ngoài, thì người ta có thể dùng đến 1 phút hay là chỉ 30 giây thôi, cầm cái điện thoại lên
1: Thông tin
0: gọi
1: được
0: cho
1: chưa?
0: một cơ quan chức năng hay thông tin cho một cơ quan chức năng để giải quyết việc đó. Thì tôi cho rằng là những cái việc như vậy thì nó từ cái bàng quang của xã hội, bàng quang của gia đình, thì nó làm cho cái việc là những cái vấn đề đó, những cái vấn nạn đó nó cứ âm ỉ, nó cứ tồn tại và thậm chí nó còn tiếp diễn nhiều hơn. Và đến giờ này thì chúng ta thấy là rõ ràng là với các cái phương tiện thông tin đại chúng phản ánh như vậy, nhưng những cái những vụ việc như vậy chúng ta thấy nó cũng không giảm mấy. Chắc là chỗ Lê Thủy sẽ tiếp nhận đấy đấy, với cái con số thống kê nó không giảm nhiều. Vậy thì ở đây chúng ta cũng nhìn đến việc là gì, bản thân cái điều 4 luật trẻ em thì đã có quy định rõ rằng gì, là đối tượng trẻ em là đối tượng được bảo vệ đặc biệt. Vậy thì đặc biệt ở đây ấy, chúng ta không phải nói rằng là đặc biệt, tức là chúng ta đưa vào cái chữ đấy là đặc biệt, đặc biệt chúng ta phải có những cái hành động, nhưng cũng phải có những cái phương pháp, những cái biện pháp để mà thực hiện. Chúng ta không được cái nhân danh cái quyền dạy dỗ để mà chúng ta áp dụng những biện pháp vật lý, hay là những cái mà chúng ta đổi do là cái thiếu ý thức pháp luật để áp dụng. Vậy thì nên chăng là chúng ta phải có cái sự vào cuộc của các tổ chức xã hội đi cùng với nó, là những cái chế tài xử phạt một cách nghiêm khắc nhất đối với những cái trường hợp đó, để mà tạo ra những cái răn đe, để mà tạo ra một cái ý thức xã hội.
1: Thưa bà Hoàng Lê Thủy, ở góc độ bảo vệ trẻ em thì bà có bổ sung gì về những nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình trạng này?
2: Và vừa lúc nãy thì anh Quang Ngọc cũng có đề cập tới cộng đồng, đề cập tới những cái quy định. Thế thì tôi cũng muốn chia sẻ và bổ sung thêm ạ. Có nhiều cái vụ việc liên quan đến bạo lực trẻ em và người dân họ tìm kiếm cái số điện thoại của công an trên các cái mạng xã hội, công an địa phương để họ có thể thông báo. Nhưng khi mà họ liên lạc tới chúng tôi và họ nói rằng là họ tìm mãi họ mới biết được tới số 111 để họ thông báo. Nhưng trước đó họ đã tìm kiếm số điện thoại của công an xã phường của họ nhưng không được đăng tải trên các cái nền tảng mạng xã hội, nên họ cũng không biết là làm cách nào để có thể thông báo về cái điều này. Và bên cạnh đó ạ, thì lúc nãy anh Quang Ngọc cũng đã nói đến cái việc đó, rất là nhiều gia đình nghĩ rằng là cái việc đánh con, mắng con, nhục mạ, đó là những cái việc liên quan đến cá nhân gia đình. Thế thì đứng ở trên cái góc độ tâm lý ạ, thì rất là nhiều

0: của các nhà nghiên cứu về xã hội học, tâm lý học của cả Việt Nam và cả nước ngoài. Họ đã chỉ ra rằng là Việt Nam của chúng ta có những cái vấn đề liên quan tới bạo lực và tới sang chấn tâm lý mà là liên thế hệ. Nhiều cha mẹ và nhiều người chăm sóc trẻ họ cũng đã từng trải qua cái việc bị bạo lực như thế. Và họ lớn lên trong cái cách là họ không học được cái cách quản lý cảm xúc khi họ cũng đã từng trải qua cái việc bạo lực và sang chấn tâm lý liên thế hệ như vậy. Và họ không có những cái hình mẫu liên quan đến cái cách yêu thương, đến cái sự an toàn cá nhân. Và họ sử dụng lại chính những cái cách mà mình đã từng bị bạo lực hồi nhỏ lên tới con cháu, những cái thành viên ở trong gia đình của mình. Rồi tiến sĩ tâm lý Nguyễn Thụy Thu Hiền và cả anh Quang Ngọc cũng đã nhắc đến cái việc về áp lực liên quan đến kinh tế, áp lực về tâm lý đối với một bộ phận các cái cha mẹ trẻ hiện nay. Và cộng thêm với việc là họ chưa có cái kinh nghiệm về nuôi con, và tất cả những cái thứ đó nó trở thành một cái nồi áp suất về cảm xúc, và nó có thể là bùng nổ bất kỳ lúc nào. Và đến khi đó thì những cái đứa trẻ là những cái người yếu thế nhất trong gia đình thì thường thường sẽ trở thành cái nơi để mà cho những cái người chăm sóc, những cái cha mẹ họ chịu cái nồi áp suất đó bùng nổ và họ trút xuống. Rồi cái quan niệm liên quan tới cái việc con cái là của cha mẹ, là tài sản riêng của cha mẹ muốn sử dụng thế nào cái tài sản đó là quyền của cha mẹ, thì đây là một cái rào cản lớn nhất mà nó không những chỉ liên quan đến các cha mẹ mà còn liên quan tới cả một bộ phận là những cái người làm công tác ở tại chính quyền địa phương trong các cái vụ việc để mà can thiệp và quản lý các cái vấn đề liên quan đến bạo lực trẻ em. Một cái nguyên nhân nữa, thông qua cái quá trình mà chúng tôi làm việc thì chúng tôi nhìn nhận thấy một số các cái cha mẹ hiểu biết về những cái vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần của trẻ em và đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi còn hạn chế. Khi con có những cái biểu hiện như là tăng động hay là giảm tập trung hay chống đối hay thu mình, thì thay vì nhận ra đó là những cái biểu hiện rối loạn mà cần được hỗ trợ chuyên môn về tâm lý, thì nhiều phụ huynh có những cái đánh giá là con hư, con chống đối, con lười, con cố tình không nghe. Và từ những cái nhận định sai lệch đó, họ lựa chọn cái kỷ luật giáo dục con bằng cách bạo lực. Bởi vì thật ra họ cũng không biết làm cách nào khác, họ cảm thấy là bị bất lực. Và họ cũng tin rằng là cái cách giáo dục bằng bạo lực thì nó sẽ mang lại cho con có những cái hiệu quả hơn, ngoan hơn. Ví dụ như là tôi đã từng gặp một cái trường hợp mà người cha thì họ có cái đứa con là học lớp 8, và cái đứa trẻ này thì nó thích chơi game. Nó thường thu mình vào những cái trò chơi game và nó ít tương tác với cả gia đình. Tuy nhiên là người cha họ có suy nghĩ rằng là thế thì cần phải làm cho nó cảm thấy đau đớn, nhục nhã thì nó mới từ bỏ được. Và cái người cha này họ đã có cái việc là lột trần cái đứa trẻ và họ xích ra ngoài cửa với suy nghĩ là nó xấu hổ như thế thì nó sẽ không dám để mà tiếp tục đi ra đâu gặp ai để mà tiếp tục chơi nữa. Nhưng họ lại không hề biết rằng đó là cái việc là làm tổn thương cả về tâm lý và cả về thể chất của đứa trẻ. Và đó chính là một cái vòng luẩn quẩn rất nguy hiểm. Khi mà trẻ càng bị đánh, trẻ mà càng làm cho nhục nhã thì càng tăng các cái biểu hiện tiêu cực, và cha mẹ càng cho rằng là con hư quá thì càng tăng mức độ trừng phạt. Rồi còn có một cái điều nữa mà trong cái quá trình làm nghề tôi cũng cảm thấy là khá là đau lòng, bởi vì không phải tất cả các trường hợp bạo lực đều xuất phát từ cái việc thiếu hiểu biết hay là vì áp lực kinh tế, áp lực tâm lý, mà có một bộ phận cha mẹ, người chăm sóc ạ, đặc biệt là trong những cái gia đình mà có cha dượng hay là mẹ kế hoặc cha mẹ có vấn đề về sức khỏe tâm thần, họ thực sự thiếu đi cái sự yêu thương đối với đứa trẻ. Và khi cái tình cảm gắn kết nó không được hình thành, đứa trẻ dễ bị xem đó là một cái gánh nặng, là cái đối tượng để mà có thể trút các cái cơn giận dữ xuống, thay vì coi đứa trẻ là một sinh linh, là một cái sự yêu thương để mà chăm sóc, để mà nâng niu, thì họ lại dồn cái bạo lực lên cái đứa trẻ đó. Và đây chính là cái nhóm mà rất cần nằm trong cái sự quan sát, cái sự quan tâm và can thiệp kịp thời của chính quyền địa phương và các hệ thống bảo vệ trẻ em ạ.
1: Vâng. Nhiều vụ việc trẻ bị bạo hành chỉ được phát hiện khi hậu quả đã rất nghiêm trọng. Vậy theo bà Hoàng Lê Thủy thì nếu

0: có một đứa trẻ đang sống cạnh nhà chúng ta mà bị bạo hành, thì đâu là những cái dấu hiệu để cộng đồng có thể nhận biết sớm để ngăn chặn?
1: Trong cái quá trình mà chia sẻ, trò chuyện chia sẻ với cả các cán bộ ở địa phương hoặc là các hệ thống liên quan tới trẻ em, thì tôi thường chia sẻ là chúng ta sẽ cần quan sát 3 yếu tố. Yếu tố thứ nhất là liên quan đến cơ thể trẻ. Khi mà chúng ta thấy một cái đứa trẻ có những cái vết bầm tím, có những cái tổn thương mà cái đứa trẻ nó có những cái giải thích mà không khớp với cái tính chất của vết thương, hoặc là có những cái vết sẹo nó đã liền sẹo nhưng mà rất là nhiều, tức là đã tổn thương nhiều lần chứ không phải là một lần, hoặc là có những cái vết, dấu vết của các cái đồ vật như là vệt dài của roi, của thắt lưng hay của dây điện, những cái hình dáng rất là đặc trưng, khác hẳn với cái sinh hoạt thông thường hàng ngày, hay là những cái vết bẩm trên cơ thể, hoặc là có những cái vết cắt trên cơ thể của đứa trẻ, thì đó là những cái dấu hiệu liên quan đến về cơ thể. Nhưng bên cạnh đó thì có những cái dấu hiệu mà nó còn có thể sớm hơn cả về những cái dấu hiệu về cơ thể, đó là những cái dấu hiệu về hành vi và về tâm lý. Đó là những cái dấu hiệu mà trẻ có thể vắng mặt ở trong một cái khoảng thời gian mà những cái người xung quanh không thấy trẻ xuất hiện, hoặc là trẻ có những cái biểu hiện theo hai chiều. Một chiều là gây hấn, hung hăng một cái cách bất thường, thường có những cái tấn công hoặc là có những cái chơi mà nó không phù hợp. Tôi đã từng làm việc với cả một cái đứa trẻ nó sống trong gia đình bị bạo lực. Và khi cái đứa trẻ này nó chơi cái đứa trẻ này là 5 tuổi và nó không dùng cái cách chơi với ô tô như là chở hay là chạy như thông thường, mà nó dùng cái ô tô này nó đập lên cái ô tô kia, hoặc nó dùng cái đồ vật này nó ném lên cái đồ vật kia. Hoặc là trẻ có những cái biểu hiện là thu mình, hoặc là im lặng, hoặc là sợ hãi. Thì cả hai cái chiều hướng đó nó đều là những cái dấu hiệu để cho chúng ta đáng lưu ý. Hoặc là có những cái đứa trẻ nó rất là ngần ngại khi mà rủ bạn hay là một ai đó nói rằng là muốn tới nhà chơi, hoặc là nó rất là ngại, hoặc là nó muốn nán ở lại trường sau cái giờ học mà nó không muốn quay trở về nhà. Thì đó là những cái dấu hiệu chúng ta cũng rất là cần chú ý. Hoặc là cái đứa trẻ nó luôn luôn có cái sự lo âu trong những cái hoạt động rất là bình thường như là ăn, ngủ hoặc là sử dụng nhà vệ sinh trong một cái trạng thái căng thẳng thần kinh kéo dài. Rồi trẻ tự đổ lỗi cho bản thân là mình không có giá trị, mình vô dụng, mình kém cỏi. Thì đó là những cái dấu hiệu mà chúng ta sẽ cần chú ý đối với cả một đứa trẻ.
0: Dạ vâng. Thưa luật sư Nguyễn Quang Ngọc, nhiều người thì vẫn cho rằng khi mà xảy ra bạo hành trẻ em, nếu hàng xóm can thiệp vào chuyện gia đình người khác thì rất dễ xảy ra mâu thuẫn. Và ông nghĩ sao về cái quan điểm này, và cũng như là ông phân tích các cái góc độ pháp lý?
2: Thứ nhất ấy, thì chúng ta từ đầu chương trình chúng ta đang nói đến về cái thái độ. Chúng ta nói là thái độ của những người xung quanh đúng với vụ việc khi mà chúng ta nghe thấy hay là chúng ta chứng kiến cái đó. Thì ở đây cái vấn đề của chúng ta là xét ở góc độ tâm lý, xét ở góc độ pháp luật, nó có những cái quan điểm tương đối là khác nhau. Cái việc mà mối quan hệ trong những cái hàng xóm, đặc biệt là đối với người thân, thì đôi khi thì chúng ta đối với góc độ người thân thì chúng ta cho rằng là cái việc người thân, trong đó có những người làm bố, làm mẹ, rồi những người là trực tiếp chăm sóc những đứa trẻ đó, thỉnh thoảng có những cái tác động vật lý để dạy dỗ con cái là những cái chuyện rất là bình thường. Do vậy khi mà mình can thiệp vào thì đôi khi như là Lê Thủy biết là khi mà góp ý thì người ta không nghe, người ta bảo thế thì ông dạy con ông thế nào. Thế đấy là một cách, và qua một hai lần như thế thì nó tạo ra cho người ta một cái tâm lý là gì? Không thích đôi co, không thích mang một cái việc mà chúng ta gọi là mua dây buộc vào người. Thì đấy là một cái vấn đề. Tuy nhiên ấy, thì ở góc độ pháp luật thì nó yêu cầu những cái chủ thể đấy phải có cái ứng xử khác. Ở đây thì từ cái việc là luật bảo vệ trẻ em, cũng như là luật phòng chống bạo lực gia đình, và cao hơn nữa là bộ luật hình sự cũng có những cái quy định rất rõ ràng. Ví dụ như là luật hình sự yêu cầu một người trưởng thành, một người có nhận thức đầy đủ, phải thực hiện cái hành vi là tố giác một cái hành vi phạm tội của một người khác. Thì ở đây chúng ta rõ ràng là như thế này. Chúng ta nếu như mà chúng ta nhìn nhận cái việc sử dụng bạo lực đấy là một hành vi vi phạm pháp luật, thì chúng ta ứng xử với nó với cái góc độ là một người để mà ngăn chặn cái hành vi sử dụng bạo lực, và chúng ta đâu đó chúng ta sẽ ngăn chặn được những cái hậu quả nó lớn hơn nhiều. Nhưng nếu như mà anh bỏ qua cái việc đó thì cái hậu quả nó sẽ lớn hơn rất nhiều. Ở đây chúng ta chỉ nhìn thấy là gì, khi mà có hậu quả xảy ra rồi, ví dụ như là cái cháu bé ở Cầu Diễn chẳng hạn, có hậu quả xảy ra rồi thì chúng ta mới có những cái việc là chúng tôi có nghe, chúng tôi có thấy, rồi ở đâu đó chúng ta sẽ thấy là những cái bàn luận, những cái cảm thông chia sẻ, những cái cảm thông chia sẻ đó, những cái lên án đối với hai người đó, nhưng không làm cho cháu bé sống lại. Cái mà người ta cần đấy là gì? Khi mà anh có những cái tiếp xúc đó, anh có những cái chứng kiến đó, anh phải có những cái phản ánh, anh phải có những cái, thậm chí là những cái cuộc gọi cho cái cơ quan chức năng để ngăn chặn cái hành vi đó xảy ra. Như vậy thì chúng ta thấy là luật quy định là thậm chí là phải cứu giúp một người khi mà đi lại, phải tố cáo một hành vi phạm tội. Thì ở đây chúng ta đã làm đúng, làm đủ những cái đó chưa? Nếu như chưa làm đúng, làm đủ thì cái trách nhiệm của chúng ta ở đâu? Thì ở đây cái góc độ chúng ta nhìn là gì? Vậy thì giữa cái góc độ tuân thủ pháp luật và cái ý thức của một người để ngăn chặn cái việc đó, nó đã thực hiện đầy đủ chưa? Tôi nói đơn cử là, ví dụ như là hiện nay thì do, có lẽ là do cái cuộc sống, rồi do những cái việc mà cái tâm lý chung của người dân không muốn dính vào những cái rắc rối. Nhưng mà có khi là đang vì, ví dụ như là giống như trường hợp của Lê Thủy nói là, ví dụ như là không phải dạy con ruột của người ta chẳng hạn, mà dạy những cái đứa, ví dụ như là con của riêng của chồng hay con riêng của vợ. Thì những người này thì thường có những cái biểu hiện cảm xúc thường thì khá là hung hăng, và hay có những cái khá, cái biểu hiện khá là bất mãn rồi ấy so với người khác. Do vậy thì ngăn chặn những cái việc đó là một câu chuyện.
0: Vâng. Như vậy có thể thấy nhiều vụ bạo hành trẻ em sẽ được ngăn chặn nếu được sự quan tâm và trách nhiệm của những người xung quanh. Đôi khi chỉ là một cuộc điện thoại, một sự quan sát kỹ hơn cũng có thể giúp bảo vệ một đứa trẻ tránh khỏi những tổn thương nghiêm trọng. Trong thực tế thì có những em nhỏ không bị đánh đập, nhưng ngày nào cũng chứng kiến cha mẹ cãi vã, xô xát, thậm chí là bạo lực với nhau. Vậy theo luật sư Nguyễn Quang Ngọc, dưới góc độ pháp luật thì những em nhỏ này có được xem là nạn nhân của bạo lực gia đình hay không?
2: Dưới góc độ pháp luật thì tôi có thể khẳng định rằng là điều đấy là điều chắc chắn. Bởi vì chúng ta trong luật phòng chống bạo lực gia đình thì có những cái định nghĩa nó được thể hiện rất là rõ ràng. Ở đây, cái bạo lực ở đây ấy, là nó có hai cái khía cạnh. Một là bạo lực về mặt thể chất, hai là bạo lực về mặt tâm thần. Cái bạo lực về mặt thể chất tức là có những cái tác động vật lý đến bản thân đứa bé, hoặc là bản thân những cái cặp vợ chồng đấy tự tác động vật lý đến nhau, nhưng đứa bé đấy chứng kiến, thì nó tạo ra một cái gọi là tác động về mặt tâm thần đối với trẻ. Hiện nay thì trong cái luật hành lang pháp lý của Việt Nam thì không có phân biệt rõ cái việc là, vậy thì đứa bé khi chứng kiến những cái hành vi, những cái hành vi bạo lực của người lớn, hoặc là bản thân người lớn tác động lẫn nhau mà không tác động đến đứa bé, thì có phải là những cái nạn nhân của một cái bạo lực gia đình hay không? Nhưng đối với quan niệm của quốc tế hiện nay, đặc biệt là những nước như là châu Âu, rồi những nước như Mỹ chẳng hạn, thì họ cho rằng đấy là những cái nạn nhân của một cái hành vi bạo lực gia đình. Bởi vì cái bạo lực về mặt tâm thần này, nó sẽ làm cho cái đứa bé đấy nó có một cái phát triển tâm sinh lý không bình thường, và nó sẽ có những cái nhiều cái biểu hiện, và nó sẽ có những cái mà nó tạo ra những cái tổn thương dai dẳng đi theo cả một cái chuỗi cái tuổi thơ của bạn ấy, và thậm chí là có thể kéo dài sang đến khi mà bạn ấy trưởng thành.
0: Bà Hoàng Lê Thủy có ý kiến bổ sung gì thêm ạ?
1: Vâng, tôi rất là đồng tình với cả ý kiến của luật sư Quang Ngọc. Như phần ở trên tôi cũng đã chia sẻ tới là chúng ta có những cái sang chấn và bạo lực liên thế hệ, và cha mẹ nhiều khi lại sử dụng chính cái cách đấy đối với cả con của mình. Thế thì từ góc độ tâm lý và nhiều vụ việc mà chúng tôi làm việc, thì chúng tôi thấy rằng là các cái em mà chứng kiến bạo lực gia đình thì các em học một cái cách coi bạo lực cũng là một cái điều bình thường, và rất là nhiều các cái vụ việc liên quan tới trẻ em, bạo lực đối với trẻ em trong học đường hoặc trong cộng đồng bây giờ. Và khi làm việc sâu ra thì các em đều sống trong các cái gia đình

0: mà có cái bạo lực hoặc là chứng kiến bạo lực. Thế thì anh Ngọc cũng đã nói rồi ạ, cái đứa trẻ mà nó sống trong bạo lực mà lâu dài thì nó hoàn toàn có thể ảnh hưởng tới cái sức khỏe tâm thần. Và trong tâm lý thì họ thấy rằng những cái trẻ đó, cái nguy cơ bị rối loạn lo âu, trầm cảm, rối loạn stress sau sang chấn, mà trong tâm lý họ gọi là PTSD đấy ạ, nó là một cái con số khá là cao. Và về lâu dài thì những cái đứa trẻ này hoàn toàn có thể lặp lại những cái bạo lực, cái chu kỳ bạo lực ở trong gia đình của chính mình khi mà nó trưởng thành. Bạo lực đối với chính những đứa con của mình, bạo lực đối với cả chính cái người vợ, người chồng của mình. Và cái não bộ của trẻ em thì rất nhạy cảm với cái môi trường xung quanh. Một cái đứa trẻ lớn lên trong cái tiếng la hét, đập phá, tiếng khóc của những cái người thân ở trong gia đình ạ, thì có thể hình thành một cái hệ thần kinh luôn luôn ở trong cái trạng thái căng thẳng, sợ hãi, dù là các em không bị động đến một cái ngón tay nào. Và những cái căng thẳng sợ hãi đấy nó ảnh hưởng tới xây dựng các cái mối quan hệ của các em, cũng như là ảnh hưởng tới cái khả năng tập trung học tập của các em.
1: Dạ vâng. Bạo hành trẻ em không chỉ là câu chuyện của riêng một gia đình mà trở thành vấn đề xã hội cần được nhìn nhận nghiêm túc và hành động quyết liệt hơn. Và bây giờ thì mời hai vị khách mời cùng quý vị thính giả nghe ý kiến của ông Đặng Hoa Nam, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, và rapper Nguyễn Đức Cường.
2: Thường thì những cái vụ bạo lực trẻ em ở trong môi trường gia đình lại xuất phát chủ yếu từ những gia đình mà có dấu hiệu bất ổn, những gia đình rạn vỡ. Chúng tôi kiến nghị các cơ quan chức năng quản lý nhà nước về công tác trẻ em, chúng ta cần phải nhanh chóng tổ chức một cái cuộc khảo sát đánh giá về thiết chế, về cơ cấu tổ chức của nhân sự, cũng như là cái việc cung cấp dịch vụ công để bảo vệ trẻ em ở tại địa phương, sau khi chúng ta thực hiện cái việc là tái cấu trúc lại cái hệ thống chính trị và hệ thống quản lý nhà nước.
3: Đảng, nhà nước, chính phủ rất là quan tâm và cũng đã ban hành nhiều cái chủ trương chính sách, nghị định, nghị quyết để bảo vệ cái môi trường sống an toàn cho các con. Về cơ bản, có thể nói rằng là trẻ em của chúng ta đã được sống trong môi trường ngày càng an toàn hơn. Tuy nhiên thì vẫn còn nhiều bạn nhỏ của chúng ta bị bạo lực, bị xâm hại, phải lao động trái pháp luật, bạo lực học đường, rồi điều kiện vui chơi giải trí ở địa phương có thể nói là cũng còn hạn chế.
4: Ngày nhỏ thì cha mẹ dặn là các con ra đường cứ phải cẩn thận, nhưng bây giờ internet này, tới với đen này, đó là một con đường mới thênh thang rộng mở hơn, có rất nhiều cơ hội hơn cho các em, và chính người lớn chúng ta cũng đang đi trên cái con đường đó cùng với các em. Vì vậy cái điều đầu tiên đó là người lớn chúng ta phải thay đổi, phải sửa đổi, chúng ta phải tương tác làm sao để cho văn minh, an toàn và thú vị, vui vẻ trên không gian mạng, bởi vì tất cả những trẻ em đều nhìn vào chúng ta, nhìn vào người lớn chúng ta để học hỏi và làm theo.
1: Luật sư Nguyễn Quang Ngọc, theo ông thì những điểm nghẽn trong việc phát hiện, xử lý, bảo vệ nạn nhân trẻ em hiện nay thì đã đảm bảo chưa?
5: Vấn đề của chúng ta thì có lẽ rằng là hành lang pháp lý của chúng ta có lẽ rằng là cũng tương đối đầy đủ, nhưng chúng ta đang có lẽ là trong từ đầu giờ chúng ta đang nói đến cái vấn đề là vậy thì ví dụ như là chỗ Lê Thủy tiếp nhận đến mấy chục ngàn cuộc gọi, chúng ta xử lý được bao lâu, bao nhiêu cơ quan vào cuộc để làm, tức là chúng ta trở lại vấn đề là vấn đề thực thi. Vậy thì chúng ta luôn luôn xử lý, hiện nay chúng ta đang chỉ có thông qua thông tin báo chí rồi các vấn đề thì chúng ta chỉ xử lý phần ngọn thôi, chưa xử lý phần gốc. Chúng ta chỉ xử lý vụ việc khi mà ví dụ như là đứa trẻ đã tử vong rồi, chúng ta xử lý khi mà đứa trẻ nó đã bị bạo hành rồi. Chúng ta chưa bao giờ chúng ta có cái tư duy là chúng ta ngăn chặn như vậy. Chúng ta luôn luôn ở trong cái trạng thái tư duy chữa bệnh thay vì phòng bệnh. Thì ở đây tôi muốn nói là gì? Thay vì việc là chúng ta chỉ đi xử lý những cái hậu quả, tức là đứa trẻ nó đã mang lên người nó những cái tàn tích đó rồi, thì chúng ta phải làm cái điều là ngăn chặn ngay từ ban đầu. Muốn làm được điều đó thì có lẽ rằng là chúng ta phải có một cái sự đồng hành của các tổ chức xã hội, của toàn xã hội và hệ thống chính trị để chúng ta có cái phát hiện, bởi vì chúng ta đang cho rằng trẻ em là một cái tài sản lớn nhất của chúng ta, đúng là tương lai của chúng ta, đúng không ạ? Thì chúng ta phải có những cái vào cuộc, chúng ta ngăn chặn từ sớm để tránh cái việc là thay vì việc là chúng ta xử lý hậu quả thì chúng ta ngăn chặn từ cái mầm mống nó mới phát sinh ra.
1: Thưa bà Hoàng Lê Thủy, nếu chỉ có lời khuyên dành cho các bậc cha mẹ trong việc nuôi dạy con và ngăn chặn phòng chống những cái bạo hành đối với trẻ em thì bà sẽ nói điều gì?
0: Nếu như bạn được nói một điều ạ, thì tôi sẽ nói rằng các bạn hãy nhớ rằng là con của các bạn không phải là cái tài sản riêng mà các bạn muốn có thể là dạy dỗ theo cách bạo lực hay là cách trừng phạt hay một cái cách như thế nào cũng được. Mặc dù là đứa trẻ nhưng đó cũng là một con người độc lập và con xứng đáng được yêu thương mà không kèm theo nỗi sợ hãi. Khi bạn sắp nổi giận với con, hãy tự hỏi mình đang phạt vì muốn con tốt hơn hay là vì mình đang quá mệt mỏi và cần trút giận ra. Ranh giới đó rất là quan trọng và dạy con bằng nỗi sợ hãi có thể tạo ra cái sự phục tùng tạm thời nhưng không tạo ra được sự gắn kết, không tạo ra một cái con người tự tin và có thể phát triển lành mạnh.
1: Dạ, vâng, còn luật sư Nguyễn Cương Ngọc thì có chia sẻ nhắn gửi gì?
5: Với cá nhân tôi thì tôi cho rằng là không đứa trẻ nào sinh ra để chịu đòn roi. Và càng không bao giờ những cái đứa trẻ lại sinh ra và lại phải chịu cái sự sợ hãi, chịu cái nỗi áp lực trong chính ngôi nhà của mình. Và đối với các bậc phụ huynh thì đừng biến cái việc dạy con thành cái việc là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Bởi vì ngoài cái việc là dùng tâm lý dạy con thì pháp luật cũng luôn luôn song hành bên cạnh để giám sát những hành vi mà bố mẹ rồi những người thân vượt quá.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, những yêu thương mà trẻ nhận được hôm nay sẽ trở thành hành trang để các em bước vào tương lai. Và ngược lại, những tổn thương của tuổi thơ cũng có thể theo các em trong suốt cuộc đời. Bởi vậy, bảo vệ trẻ em không chỉ là trách nhiệm của cha mẹ, đó là trách nhiệm của nhà trường, của cộng đồng và của toàn xã hội. Tới đây chương trình đối thoại hôm nay xin kết thúc tại đây. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn bà Hoàng Lê Thủy, trưởng ca tư vấn Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và luật sư Nguyễn Quang Ngọc, giám đốc công ty luật Vietsky, đoàn luật sư thành phố Hà Nội đã tham gia chương trình. Chương trình hôm nay do biên tập viên Đỗ Minh, Kim Thanh, Huy Nam thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Ngôi nhà ASEAN.
7: Ngôi nhà ASEAN

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay có những nội dung chính sau. Thái Lan triển khai gói trợ giá tiêu dùng quy mô lớn, hơn 39 triệu người hỗ trợ $120. Singapore siết chặt quy định về chất làm sạch trong siêu thị và xe cộ nhằm giảm phát thải khí nhà kính. Khủng hoảng năng lượng thúc đẩy làn sóng xe điện tại Philippines. Thưa quý vị, bắt đầu từ tháng này, Thái Lan triển khai chương trình hỗ trợ tiêu dùng Người Thái giúp người Thái mở rộng. Theo đó, hơn 39,2 triệu người dân đủ điều kiện sẽ được nhận khoản hỗ trợ 1.000 baht một tháng trong 4 tháng liên tiếp, với tổng mức hỗ trợ lên tới 4.000 baht, tương đương khoảng $120. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
1: Thư ký Thường trực Bộ Tài chính Thái Lan Lavaron mới đây cho biết, hơn 39,2 triệu người dân sẽ được hưởng lợi từ chương trình Người Thái giúp người Thái mở rộng, chính thức được kích hoạt từ 6 giờ sáng ngày hôm nay và sẽ kéo dài đến ngày 30 tháng 9. Theo ông Lavaron, nhóm thụ hưởng gồm 13,1 triệu người có thẻ phúc lợi xã hội và khoảng 26 triệu người đủ điều kiện tham gia chương trình đồng chi trả, theo tỷ lệ 60-40. Với nhóm có thẻ phúc lợi xã hội, người dân có thể sử dụng toàn bộ khoản hỗ trợ 1.000 baht mỗi tháng, tương đương khoảng $31, để mua các mặt hàng thiết yếu mà không cần thực hiện cơ chế đồng chi trả. Trong khi đó, với nhóm khoảng 26 triệu người đăng ký tham gia chương trình, chính phủ sẽ hỗ trợ 60% chi phí mua sắm và người dân chi trả 40% còn lại, với mức trần hỗ trợ 1.000 baht mỗi tháng. Khoản hỗ trợ chưa sử dụng hết trong tháng sẽ không được chuyển sang tháng tiếp theo. Cơ chế chi trả và xác minh sẽ được thực hiện thông qua ứng dụng ví điện tử PaoTang. Về phía doanh nghiệp, hiện đã có hơn 720.000 cửa hàng đăng ký thành công tham gia chương trình. Bên cạnh đó là 340.000 cơ sở khác đang trong quá trình hoàn tất thủ tục và chờ phê duyệt. Khu vực Đông Bắc Thái Lan ghi nhận số cửa hàng đăng ký tham gia cao nhất với hơn 203.000 cơ sở, tiếp đến là thủ đô Bangkok với hơn 150.000 cơ sở. Người phát ngôn chính phủ Rachada cho rằng số lượng lớn người dân đăng ký tham gia chương trình đồng chi trả cho thấy niềm tin của công chúng vào nỗ lực của chính phủ trong kích thích chi tiêu và giảm bớt áp lực chi phí sinh hoạt. Khảo sát do Khoa Kinh tế, Đại học Khọt Kèn mới thực hiện cũng cho thấy,

chương trình nhận được sự ủng hộ rộng rãi. Đa số tin tưởng biện pháp này sẽ giúp giảm gánh nặng sinh hoạt, đồng thời bày tỏ mong muốn chính phủ tiếp tục mở rộng quy mô và nâng mức hỗ trợ trong thời gian tới.

0: Mời quý vị tiếp tục đến với những nội dung khác trong chương trình Ngôi nhà ASEAN của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, mới đây, Singapore vừa đưa ra thông báo siết chặt các quy định đối với thiết bị làm lạnh và điều hòa không khí nhằm giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy các giải pháp làm mát bền vững. Theo Cơ quan Môi trường Quốc gia Singapore, các quy định mới nhằm hạn chế việc sử dụng những hệ thống phát thải khí nhà kính cao, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu khí hậu của quốc đảo này vào năm 2030.
1: Hiện nay, các hệ thống làm lạnh như điều hòa, tủ đông, tủ lạnh hay thiết bị bảo quản thực phẩm trong siêu thị chủ yếu sử dụng chất làm lạnh để duy trì nhiệt độ thấp. Tuy nhiên, một số loại chất làm lạnh phổ biến hiện nay, đặc biệt là hydro, fluorocarbon, có khả năng giữ nhiệt trong khí quyển mạnh hơn carbon dioxide hàng trăm đến hàng nghìn lần. Khi những thiết bị cũ hỏng hóc hoặc bị thải bỏ không đúng cách, loại khí này có thể rò rỉ ra môi trường, góp phần làm gia tăng hiện tượng nóng lên toàn cầu. Theo quy định mới của Singapore, từ tháng 7 năm 2027, các hệ thống làm lạnh mới thường được sử dụng trong siêu thị sẽ phải dùng chất làm lạnh có chỉ số tiềm năng gây nóng lên toàn cầu là 150, tương tự tiêu chuẩn tại châu Âu và Nhật Bản. Giáo sư Romanoli thuộc Trường Đại học Công nghệ Nanyang Singapore cho biết.
2: Việc nâng cao hiệu quả vận hành của các thiết bị có thể giúp tiết kiệm đáng kể năng lượng, qua đó giảm chi phí cho các siêu thị. Ở một mức độ nhất định, điều này cũng có thể mang lại lợi ích cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, vẫn khó dự đoán tác động cụ thể bởi các siêu thị cũng đang phải đối mặt với nhiều khoản chi phí phát sinh khác.
1: Cơ quan Môi trường Quốc gia Singapore cho biết, cũng từ tháng 7 năm 2027, các công ty tháo dỡ thiết bị làm lạnh và điều hòa không khí sẽ phải đăng ký với cơ quan này và tuân thủ quy trình xử lý chính thức đối với chất thải làm lạnh. Các trường hợp vi phạm quy định xử lý chất thải có thể đối mặt với mức phạt lên tới 10.000 đô la Singapore, án tù tối đa 3 tháng hoặc cả hai hình thức xử phạt. Ngoài ra, từ năm 2028, các hệ thống làm lạnh thương mại cỡ lớn cũng như hệ thống điều hòa không khí trên ô tô chở khách và xe tải nhẹ ở Singapore cũng sẽ phải tuân thủ các giới hạn phát thải mới. Ông Eric Chua thuộc Hiệp hội Thương mại Xe cộ Singapore cho biết, phần lớn các dòng xe nhập khẩu hiện nay đã đáp ứng được các tiêu chuẩn này. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp nhỏ hoặc các thương hiệu mới có thể gặp khó khăn hơn khi tiếp cận thị trường Singapore.
2: Một số nhà sản xuất ô tô nhỏ, ví dụ như từ Đông Nam Á hoặc các thương hiệu nhỏ của Trung Quốc chưa có mặt tại thị trường Singapore. Với quy định mới, có thể các thương hiệu lớn như ở Ấn Độ hoặc một số thương hiệu lớn khác ở Trung Quốc cũng sẽ gặp thách thức khi thâm nhập thị trường Singapore.
1: Singapore là một trong những thành phố cam kết thúc đẩy các giải pháp làm mát bền vững tại Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu COP30 của Liên Hợp Quốc diễn ra ở Brazil vào tháng 11 năm ngoái. Trong bối cảnh đó, các quy định mới về hạn chế thiết bị làm lạnh và điều hòa sử dụng chất phát thải cao được xem là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa cam kết khí hậu và hỗ trợ quốc đảo này đạt mục tiêu giảm phát thải vào năm 2030.
0: Thưa quý vị và các bạn, giá nhiên liệu tăng cao trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông đang thúc đẩy ngày càng nhiều người dân Philippines chuyển sang sử dụng xe điện để tiết kiệm chi phí đi lại. Tuy nhiên, nhu cầu tăng mạnh cũng đang đặt ra những thách thức về nguồn cung và hạ tầng chạm sạc tại quốc gia này.
3: Đối với anh Roman Aceron, một tài xế xe công nghệ thường xuyên phải di chuyển quãng đường dài, việc chuyển sang sử dụng xe điện đã giúp giảm đáng kể áp lực chi tiêu trong bối cảnh giá nhiên liệu liên tục tăng cao. Chỉ sau vài tháng sử dụng, khoản tiết kiệm từ chi phí đi lại thậm chí đã vượt xa kỳ vọng ban đầu, anh Roman Aceron cho biết.
4: Chỉ với một lần sạc, tôi có thể sử dụng xe cả ngày và khi về nhà pin vẫn còn khoảng từ 40 đến 50%. Trước đây mỗi tháng tôi phải chi khoảng 8.000 peso tiền xăng, còn bây giờ chỉ mất vài trăm peso tiền điện.
3: Câu chuyện của anh Roman đang phản ánh xu hướng diễn ra tại nhiều thành phố ở Philippines. Trong bối cảnh giá xăng dầu tăng mạnh thời gian qua, ngày càng nhiều người dân bắt đầu cân nhắc chuyển từ các phương tiện sử dụng nhiên liệu truyền thống sang xe điện nhằm giảm chi phí đi lại hàng ngày. Điều này đặc biệt đáng chú ý khi Philippines là quốc gia phụ thuộc lớn vào nhiên liệu nhập khẩu, khiến người dân dễ chịu tác động từ những biến động của thị trường năng lượng thế giới. Theo số liệu từ Bộ Năng lượng Philippines, gần 14.000 chiếc xe điện đã được bán ra trong quý 1 năm nay, tương đương với gần một nửa tổng doanh số của cả năm trước. Doanh số toàn thị trường cũng tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy nhu cầu đang tăng trưởng rất nhanh. Nhu cầu tăng mạnh đến mức nhiều hãng xe và đại lý hiện rơi vào tình trạng cháy hàng. Một số đơn vị cho biết doanh số đã tăng gấp 8 lần kể từ khi giá nhiên liệu bắt đầu leo thang.

0: Ông Willie T. Tan, Chủ tịch Hiệp hội Xe điện Philippines cho biết, tốc độ tăng trưởng hiện nay đã vượt xa dự báo của thị trường.
1: Hiện nay, hầu hết các hãng xe đều có danh sách chờ đặt hàng rất dài vì không ai dự đoán được nhu cầu lại tăng mạnh đến như vậy.
0: Xu hướng này đang góp phần thúc đẩy quá trình đạt mục tiêu xe điện chiếm khoảng 50% lượng phương tiện lưu thông vào năm 2040 mà Philippines đã đề ra. Để tạo điều kiện chuyển đổi cho người dân, chính phủ đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ, trong đó có các chương trình ưu đãi tài chính và vay vốn dành cho người mua xe điện. Tuy nhiên, tốc độ phát triển của thị trường hiện đang vượt xa khả năng đáp ứng của hạ tầng. Cả nước hiện mới có khoảng 900 trạm sạc đang hoạt động, trong khi mục tiêu của chính phủ là nâng con số này lên hơn 7.000 trạm vào năm 2028. Bên cạnh đó, nhiều điểm sạc hiện nay vẫn là trạm sạc chậm, gây khó khăn cho các tài xế dịch vụ và người dùng xe cá nhân vì thời gian chờ đợi kéo dài. Trước nhu cầu đang tăng nhanh của thị trường, các doanh nghiệp cũng đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng và tìm kiếm thêm nguồn cung xe điện, nhưng việc phê duyệt và cấp phép cho các dự án mới hiện vẫn có thể kéo dài nhiều tháng. Ông Patrick Aquino, Cục trưởng Cục Quản lý Năng lượng, Bộ Năng lượng Philippines cho biết.
2: The last Beijing International Auto Show.
3: Tại triển lãm ô tô quốc tế vừa diễn ra ở Bắc Kinh, Trung Quốc, có rất nhiều doanh nghiệp và đại lý Philippines tham dự. Điều họ quan tâm nhất là lúc này liệu có thể mua thêm xe hay không và bao lâu nữa mới có thể nhận được hàng. Về phía Bộ Năng lượng, chúng tôi cũng đang triển khai các quy định trong đạo luật công nghiệp xe điện nhằm đơn giản hóa quy trình thủ tục. Đồng thời, chúng tôi phối hợp với cơ quan chống quan liêu để rút ngắn những quy trình còn mất nhiều thời gian, giúp các dự án và nguồn cung xe điện được đưa vào thị trường nhanh hơn.
0: Dù vẫn còn những thách thức về hạ tầng và nguồn cung, xe điện đang ngày càng trở thành lựa chọn phổ biến của người dân Philippines trong bối cảnh giá nhiên liệu liên tục biến động.
4: Tới đây, chương trình Ngôi nhà ASEAN cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!
5: Bản tin thời sự.
6: Bây giờ là 15 giờ, mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Đoàn kiểm tra số 26 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk. Đoàn học sinh Việt Nam xếp thứ 7 trên tổng số 45 quốc gia vùng lãnh thổ tại kỳ thi Olympic Toán học châu Á-Thái Bình Dương. Tổng thống Nga Vladimir Putin phản ứng thận trọng với bức thư ngỏ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Bây giờ là tin chi tiết.
7: Hôm nay, ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra số 26 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk thông báo kết quả kiểm tra 4 nội dung trọng tâm bao gồm: vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên giai đoạn 2026-2030, triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và công tác kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ lãnh đạo. Phản ánh của phóng viên Nam Trang thường trú tại Tây Nguyên.
8: Đoàn kiểm tra đánh giá Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã chủ động quán triệt, triển khai nghiêm túc các chủ trương của Trung ương, kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, cải cách hành chính và chuyển đổi số. Đắk Lắk cũng đã xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế theo từng năm, từng lĩnh vực, thành lập Ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, đồng thời tích cực triển khai nghị quyết 57 với nhiều nhiệm vụ giải pháp cụ thể. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra cũng chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế. Trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp, một số nơi còn lúng túng, bị động, chất lượng đội ngũ cán bộ chưa đồng đều, nhất là ở cấp xã. Đến nay còn 253 trên 360 văn bản quy phạm pháp luật chưa được xử lý, 122 cơ sở nhà đất chưa được khai thác hoặc chuyển đổi công năng phù hợp. 9 trên 12 vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm. Đối với mục tiêu tăng trưởng hai con số, việc giao chỉ tiêu tăng trưởng cho 102 xã phường còn thiếu cơ sở khoa học. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong quý 1 và tốc độ tăng trưởng hiện chưa đáp ứng kịch bản đề ra. Các lĩnh vực có nhiều tiềm năng như du lịch, lâm nghiệp vẫn đóng góp thấp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắk, ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra số 26 cho rằng tốc độ tăng trưởng của Đắk Lắk hiện vẫn còn khá xa so với mục tiêu tăng trưởng hai con số. Chất lượng tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chưa thực sự trở thành động lực tăng trưởng kinh tế.
9: Đề nghị công chí rà soát lại tổng

0: tổng thể các nguồn lực trên địa bàn của tỉnh để phục vụ tăng trưởng này cũng phải tính toán quyết liệt hơn trong thời gian tới. Các đồng chí rà soát lại thủ tục hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh, cải cách thủ tục hành chính, quản trị hiện đại, chuyển đổi số ứng dụng thế nào và tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn hiện nay để mà khơi thông tất cả nguồn lực và thực hiện đồng bộ hiệu quả cái đột phá chiến lược, nhất là nguồn nhân lực.
1: Hôm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình trồng cây xanh và phát động phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một thành phố Đà Nẵng xanh sạch đẹp giai đoạn 2026-2030. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức trồng cây xanh tại bãi biển Non Nước, phường Ngũ Hành Sơn và nhận số tiền 5 tỷ đồng của doanh nghiệp hỗ trợ hoạt động trồng cây xanh trên địa bàn thành phố. Cũng hôm nay, hàng loạt phường, xã khu vực phía đông tỉnh Lâm Đồng như Phan Rí Cửa, Phước Thể, Mũi Né, Phan Thiết, La Gi, Phước Hội, khu vực tỉnh Bình Thuận cũ tổ chức lễ ra quân hưởng ứng phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp.
2: Còn tại tỉnh Điện Biên, nhân ngày môi trường thế giới và tháng hành động vì môi trường năm nay, hôm nay diễn ra lễ trao hàng nghìn giống cây và các thiết bị hỗ trợ sản xuất cho người dân xã Nà Hì. Xã Nà Hì là địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn của tỉnh Điện Biên, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 60%. Ông Chu Văn Sử, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cho biết.
3: Nhà hảo tâm trao tặng hơn 100.000 cây giống cà phê cũng như 5.000 cây giống maca, máy móc công cụ góp phần cho xã tập trung để chỉ đạo bà con phát triển cây cà phê cũng như cây maca trên địa bàn để đảm bảo làm sao để thực hiện thắng lợi cái nghị quyết, cái kế hoạch 1850 của ủy ban tỉnh về thực hiện cái phát triển trồng mới cây cà phê cũng như cây maca.
1: Đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Toán học châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 38 năm 2026 đã giành 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 4 huy chương đồng và 3 bằng khen. Trong đó, huy chương vàng của Việt Nam thuộc về em Trần Đại Thành Danh, lớp 12, trường phổ thông Năng Khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với số điểm 27. 2 huy chương bạc được trao cho em Phạm Đăng Nguyên, lớp 12, trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, thành phố Hà Nội, và em Nguyễn Hoàng Phương, lớp 11, trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An, cùng đạt 25 điểm. Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam xếp thứ 7 trong tổng số 45 quốc gia vùng lãnh thổ tham dự, sau Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Malaysia và Singapore.
2: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Sáng, sinh năm 1993, trú tại thành phố Hải Phòng về hành vi trộm cắp tài sản giá trị lớn tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Tin của phóng viên Tiến Cường, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
4: Ngày 27 tháng 4 năm 2026, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận tin báo về vụ đột nhập phá két sắt xảy ra tại một hộ dân ở phường Móng Cái 3. Đối tượng đã lấy đi số lượng lớn tiền mặt, ngoại tệ và vàng với tổng giá trị tài sản khoảng 1,2 tỷ đồng. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Hình sự đã huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy tìm đối tượng. Sau nhiều ngày lần theo dấu vết, đến rạng sáng ngày 30 tháng 4 năm 2026, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Văn Sáng khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Tuyên Quang. Tang vật thu giữ gồm 192 triệu đồng tiền mặt cùng hơn 40 chỉ vàng. Đối tượng Nguyễn Văn Sáng khai nhận:
5: "Nhà nào có tiền mặt thì em sẽ sử dụng vào các vấn đề là em mua quần áo hay là em ăn uống. Còn vàng thì em cũng phải đợi 1-2 hôm xem là mình có bị lộ chỗ ở hay không thì là em mới dám đi bán. Bán thì em cứ bán ít một từng nơi từng điểm một. Khi mà em cảm thấy một tuần mà không thấy bị lộ chỗ em ở thì bắt đầu em mới bán hết để em tiêu."
4: Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Sáng khai nhận thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn Quảng Ninh với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng. Mở rộng điều tra, đối tượng tiếp tục khai nhận liên quan đến nhiều vụ trộm cắp khác xảy ra tại Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh.
2: Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
1: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với mức nhiệt cao nhất từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Còn khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, mức nhiệt cao nhất lên trên 38 độ. Đợt nắng nóng có thể gia tăng cường độ trong ngày mai 7 tháng 6, khiến mức nhiệt cao nhất tại các khu vực này tăng thêm khoảng 1 độ. Từ ngày 9 tháng 6, nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có xu hướng dịu dần. Trong những ngày cuối tuần này và cả tuần sau, các hình thái thời tiết nêu trên tiếp tục tồn tại. Hôm thì áp thấp nóng hoạt động mạnh, có ngày rãnh thấp gây mưa chiếm ưu thế. Vì vậy, thời tiết miền Bắc và khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có mưa nắng đan xen, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ. Trong khi đó, ở khu vực từ Huế đến Quảng Ngãi, nắng nóng có phần gay gắt hơn, nhiệt độ có thể cao hơn khoảng 2 độ C. Tuy nhiên, nắng nóng không quá gay gắt như trong tháng 5.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa gửi một bức thư ngỏ hiếm hoi đề xuất tổ chức cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm thúc đẩy tiến trình chấm dứt chiến sự. Động thái này nhanh chóng tạo ra phản ứng từ cả châu Âu và Nga trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán trước đó do Mỹ làm trung gian vẫn rơi vào bế tắc. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
6: Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu – Tây Ban Can ở Montenegro, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng đã đến lúc cần khôi phục đối thoại với Nga. Ông đồng thời nhấn mạnh vai trò của châu Âu trong tiến trình hòa bình. Ông Macron cũng nhấn mạnh châu Âu cần có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong các cuộc thảo luận liên quan đến Ukraine, đồng thời cho biết Liên minh châu Âu sẵn sàng đóng vai trò thúc đẩy bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào.
7: Tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp, xét theo cách mà tình hình đang diễn tiến. Chúng tôi muốn hướng tới tương lai và thảo luận về cách tái thiết lập đối thoại để xây dựng một lệnh ngừng bắn và hòa bình.
6: Cùng quan điểm này, các nhà lãnh đạo châu Âu tham dự hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu – Tây Ban Can cũng bày tỏ ủng hộ việc nối lại đối thoại trực tiếp giữa Nga và Ukraine, coi đây là điều kiện cần thiết để giảm căng thẳng kéo dài. Tuy nhiên, phản ứng từ phía Nga cho thấy khoảng cách lập trường giữa các bên vẫn rất lớn. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng bức thư của nhà lãnh đạo Ukraine không thể hiện thiện chí đối thoại, đồng thời khẳng định hiện chưa có lý do để tiến hành một cuộc gặp trực tiếp.
7: Tôi không thấy có lý do gì để làm vậy vào lúc này. Mục đích duy nhất của một cuộc gặp như vậy theo phía Ukraine là để ngăn chặn bước tiến của lực lượng vũ trang của chúng tôi. Nhưng chúng ta cần những thỏa thuận lâu dài.
6: Ông Putin cũng nhấn mạnh rằng mọi tiến trình đàm phán, nếu có, cần được chuẩn bị kỹ lưỡng ở cấp chuyên gia trước khi lãnh đạo hai bên có thể gặp mặt. Giới phân tích cho rằng bức thư của Tổng thống Zelensky dù chưa thể làm thay đổi ngay cục diện, nhưng đã góp phần mở lại không gian thảo luận ngoại giao trong bối cảnh chiến sự vẫn tiếp diễn và các kênh đàm phán quốc tế đang gặp nhiều khó khăn. Hiện cả Nga và Ukraine vẫn duy trì lập trường khác biệt về điều kiện ngừng bắn, trong khi châu Âu đang tìm cách gia tăng vai trò trong tiến trình tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua.
1: Trong khi mô hình trí tuệ nhân tạo AI thế hệ mới Claude Mythos đang gây tranh cãi và lo ngại do những tính năng vượt trội bị cho là nguy hiểm và dễ bị lợi dụng vào những mục tiêu xấu, một số công ty của Nhật Bản đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ này trong mục tiêu phòng thủ trên không gian mạng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hitachi, một trong những tập đoàn công nghệ đa quốc gia khổng lồ có trụ sở tại Tokyo, Nhật Bản, nổi tiếng toàn cầu trong việc cung cấp các giải pháp công nghệ kỹ thuật số, năng lượng tái tạo, đường sắt, xác nhận, đã ký hợp đồng chính thức với công ty Anthropic để giành quyền sử dụng mô hình trí tuệ nhân tạo AI thế hệ mới, Claude Mythos, mô hình đang gây làn sóng tranh luận mạnh mẽ, thậm chí cả sự lo ngại sâu sắc trong giới công nghệ.
2: Thưa quý vị, dưới mái nhà chung của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam khẳng định rõ vai trò là tổ chức nòng cốt đại diện cho giai cấp nông dân. Không chỉ chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho hội viên, nông dân, tổ chức hội còn tích cực đồng hành cùng người dân trong phát triển nông nghiệp hiện đại, tham gia xây dựng chính sách và tăng cường sức mạnh đoàn kết, gắn kết cộng đồng ở khu vực nông thôn.
8: Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ tư, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong bối cảnh toàn đảng, toàn dân, toàn quân đang tích cực triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 14 của Đảng và các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị. Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân Việt Nam đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 4 đề án chiến lược, đó là quyết định 182/QĐ-TTg ngày 20 tháng 2 năm 2024, quyết định 517/QĐ-TTg ngày 5 tháng 3 năm 2025, quyết định 1081/QĐ-TTg ngày 5 tháng 6 năm 2025, quyết định số 110/QĐ-TTg ngày 16 tháng 1 năm 2026. Các quyết định này của Thủ tướng Chính phủ đã tạo nguồn lực cho các cấp hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nhất là trong việc hỗ trợ hội viên nông dân đẩy mạnh hợp tác, liên kết, phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả, an toàn, bền vững, nâng cao trình độ cán bộ hội và nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Dưới tác động của các đề án này, kinh tế tập thể

0: trong nông nghiệp đã có bước phát triển đột phá. Hội Nông dân Việt Nam đã thành lập mới với hơn 1.028 hợp tác xã và 5.225 tổ hợp tác, đạt tỷ lệ vượt kế hoạch lên tới hơn 200%. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, được đổi mới, nâng cao chất lượng. Trước yêu cầu nhiệm vụ trong mô hình tổ chức mới, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp hiện đại và xây dựng nông thôn mới nâng cao, việc xây dựng tổ chức hội vững mạnh đang trở thành yêu cầu cấp thiết, góp phần đưa nông dân bước vào kỷ nguyên mới với tâm thế chủ động và tự tin. Trong những năm qua, tổ chức hội nông dân các cấp không ngừng được củng cố theo hướng tinh gọn, hiệu quả và sát cơ sở hơn. Công tác cán bộ có nhiều chuyển biến tích cực, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, đồng thời bố trí những cán bộ có năng lực đảm nhiệm các vị trí chủ chốt. Cùng với đó, phương thức hoạt động của hội cũng từng bước đổi mới theo hướng thiết thực, gần gũi với hội viên, nông dân, tập trung tham mưu xây dựng các cơ chế chính sách hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Đáng chú ý, trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức nhiều hội nghị đối thoại giữa nông dân với chính quyền, trong đó có 2 hội nghị đối thoại với Thủ tướng Chính phủ, 54 hội nghị đối thoại cấp địa phương cùng 4 diễn đàn lắng nghe nông dân nói. Thông qua các diễn đàn này, nhiều ý kiến kiến nghị của nông dân đã được tiếp thu và phản ánh kịp thời tới các bộ ngành chức năng.
1: Và nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
3: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu. Đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ. Nhất là những hôm giờ dậy thì nó càng nóng tợn và càng ngủ kém, không ngủ được.
4: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
5: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
3: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm. Đấy, cuộc sống lúc thì nó chán. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
2: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
6: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
2: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
3: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 nọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa. Mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhâm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau. mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi, uống thuốc liên tục như thế nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng nước gì cả, người nó vẫn thoải mái mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đã đạt được khoảng 70-80%.
2: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của Bình Vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt

0: 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273.
1: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn Bình Vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
0: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
1: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
2: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
3: Chuyên gia của bạn.

0: Biên tập viên Phương Anh kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe. Quý vị thân mến, mùa hè đến thì cũng là lúc mà nhiều người lên kế hoạch cho mình và gia đình những chuyến đi để nghỉ ngơi, để khám phá và tận hưởng những cái khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình và bên bạn bè. Thế nhưng mà giữa cái nắng gắt và nền nhiệt ngày càng tăng cao, làm sao để mà cơ thể chúng ta luôn khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng trong suốt hành trình lại không phải là ai cũng biết. Bởi vì trên thực tế quý vị có thấy rằng là nhiều người á, mặc dù là chúng ta có cơ hội để đi du lịch vài ngày với gia đình nhưng mà ngày đầu tiên chúng ta đã thấy mệt mỏi rồi và tụt sức rồi, và có người thì gặp tình trạng mất nước hoặc là say nắng, thậm chí là ảnh hưởng đến sức khỏe khiến cho chuyến đi của chúng ta mất niềm vui trọn vẹn. Vậy thì đâu là bí quyết để cơ thể thích nghi với thời tiết nắng nóng và làm sao để duy trì thể lực, tăng cường sức đề kháng và tận hưởng kỳ nghỉ một cách an toàn và khỏe mạnh? Đó cũng là nội dung mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề là du lịch mùa nắng nóng, bí quyết giữ gìn sức khỏe và thể lực. Và ngay bây giờ thì mời quý vị cùng gặp gỡ với chuyên gia để cùng lắng nghe những cái điều chia sẻ thiết yếu và thiết thực cho một mùa du lịch thật sự khỏe mạnh, an toàn và tràn đầy năng lượng. Và Phương Anh xin được giới thiệu với quý vị tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa Nội Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương. Cảm ơn bác sĩ ạ.
1: Vâng, xin chào MC Phương Anh. Xin kính chào các quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình.
0: Vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và thưa quý vị, trong suốt thời gian phát sóng của chương trình ngày hôm nay, nếu như mà quý vị quan tâm tới chủ đề này thì quý vị có thể gọi tới hai số điện thoại trực tiếp của chúng tôi, đó là 0243 934 1040 và 02435 563 563. Hoặc là quý vị có thể gọi ngay tới số hotline đó là 0914 001080 để được tư vấn cụ thể hơn về sản phẩm đồng hành với chương trình này. Và ngay sau đây là thông tin về sản phẩm.
2: Ông bạn có nhà không đó?
3: Đây rồi.
2: Úi giời ơi, tạ tiếp gì đầy chân thế này?
3: Úi giời ơi, dạo này sức khỏe kém quá, tôi đang tính tập tành tí tạ đấy bà.
2: Ngoài tập thể dục thì ông cũng phải bồi bổ cơ thể chứ. Như tôi đây này, từ khi dùng đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang của Dược Thảo Thiên Phúc là người cứ khỏe re không ạ?
3: Đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc là gì vậy hả ba?
2: Có viên nang đông trùng hạ thảo Banica, trà đông trùng hạ thảo Banica hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng và giúp bổ thận bổ phổi. Không những thế, Thiên Phúc còn là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý và nuôi trồng thành công tại Đà Lạt đấy ông ạ.
3: Thảo nào trông bà cứ tươi tắn và yêu đời quá đây này.
2: Tôi còn biết Thiên Phúc còn triển khai rất nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn nữa đấy.
3: Thế hả bà? Thế thì tôi đi mua luôn đây.
2: Này, sản phẩm có bán tại tất cả các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc đấy.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc.
2: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Vâng, vừa rồi là thông tin về sản phẩm với ba thảo dược đặc trưng, đó là đông trùng hạ thảo, hồng sâm và linh chi. Với ba sản phẩm này thì sẽ mang lại điều gì cho quý vị khi sử dụng thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay nhé. Và thưa bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, chúng ta cũng nói về chủ đề du lịch mùa nắng nóng. Và mùa hè thì là cái thời điểm mà nhu cầu nghỉ dưỡng này, du lịch tăng rất là cao. Tuy nhiên đây cũng là thời điểm mà quý vị đã thấy rằng là thời tiết ở cả ba miền đất nước của chúng ta thì có những cái sự chênh lệch khác nhau, nhưng mà thường là nắng nóng nhiều hơn. Quý vị thấy là nếu đi ra đường chúng ta thường cảm nhận tới thời điểm này là theo dự báo là khoảng 38 đến chạm ngưỡng 40 độ. Vậy thì những yếu tố thời tiết như thế này thì có thể tác động ra sao?

0: tới sức khỏe của chúng ta trong suốt quá trình mà chúng ta di chuyển khi mà chúng ta đi du lịch ạ?
1: Vâng. À, đúng là như là MC Phương Anh vừa nói thì chúng ta biết là cái thời điểm này mùa hè nắng nóng này thì là cái thời điểm du lịch, và đặc biệt là cái thời điểm này là các cháu học sinh cũng đã được nghỉ hè nữa, nên là các gia đình cũng là có kế hoạch là sẽ đi du lịch ở trong những cái dịp như thế này. Và đặc biệt là khi mà chúng ta đi du lịch, đặc điểm là chúng ta phải di chuyển rất nhiều ở ngoài trời này, rồi là những cái quá trình đi tham quan trong quá trình du lịch nữa thì chúng ta phải tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời, và với những cái ánh nắng mặt trời mà đang cái nhiệt độ nó đang cao như bây giờ thì nó sẽ ảnh hưởng tác động rất nhiều. Thứ nhất là khi mà chúng ta tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời thì nó sẽ làm cho cơ thể chúng ta sẽ phải điều nhiệt bằng cách là vã mồ hôi. Và khi mà ra nhiều mồ hôi quá thì cơ thể chúng ta sẽ dẫn đến mất nước, và làm cho các cái lưu lượng máu ở trong tuần hoàn nó cũng bị cô đặc lại và bị mất nước, dẫn đến là rối loạn điện giải này. Thế rồi là từ đó thì cơ thể của chúng ta cũng suy kiệt, đặc biệt là chúng ta đi với một cái lịch trình quá dày đặc nữa và chế độ ăn uống không khoa học. Và một cái nguy hiểm nữa là khi chúng ta tiếp xúc lâu với cái ánh nắng mặt trời cao điểm như hiện nay thì có thể dẫn đến đi tình trạng say nắng và say nóng. Và cái tình trạng say nóng và say nắng đây là cái tình trạng mà cơ thể chúng ta đã mất đi, tức là cái hệ thống điều nhiệt ở trong cơ thể chúng ta đã bị rối loạn, nên là làm cho là ảnh hưởng đến trực tiếp đến sức khỏe của chúng ta. Và nếu cái tình trạng này mà chúng ta không biết cách để đề phòng này, cũng như đặc biệt là không có những cái cấp cứu kịp thời, thì là bệnh có thể nặng này, có thể dẫn đến là đột quỵ này, hoặc là có thể suy đa phủ tạng, hoặc là cũng có thể là dẫn đến tử vong. Nên là đấy cũng là những cái thời điểm mà chúng ta hết sức lưu ý trong cái quá trình đi du lịch, để tránh làm sao tránh chúng ta bị những cái tác động từ ánh nắng mặt trời nó ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, và đặc biệt nó có thể dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng nữa.
0: Vâng, rõ ràng là chúng ta thấy rằng là chúng ta đã lựa chọn một cái khoảng thời gian lý tưởng là khi các con của chúng ta nghỉ hè để chúng ta tổ chức những buổi du lịch. Thì du lịch hè thì chúng ta phải có những cái cuộc vui chơi thôi, nhưng mà vui chơi thường là chúng ta làm sao mà chúng ta đi từ sáng sớm được, đúng không ạ? Chúng ta phải lựa chọn là khi chúng ta dậy ăn sáng xong mà chúng ta sẽ di chuyển thì chúng ta sẽ phải có cái sự bất lợi về thời tiết. Bởi vì nắng nóng thì cũng khiến cơ thể chúng ta ảnh hưởng rất là nhiều. Như bác sĩ nói rằng là cái quá trình di chuyển sẽ khiến chúng ta ra rất là nhiều mồ hôi, và cơ thể thì sẽ có cái sự mất sức nữa. Do vậy là chúng ta phải có cái biện pháp phòng tránh như thế nào, nâng cao sức khỏe như thế nào để đảm bảo rằng là dù có di chuyển nhưng mà chúng ta cũng đảm bảo cơ thể đáp ứng đủ cái điều kiện thời tiết, tránh những nguy cơ mà chúng ta say nắng hoặc là say nóng hoặc là sốc nhiệt đó. Vâng, thì thưa bác sĩ, chúng ta cũng đã nói rằng là du lịch thì nếu mà chúng ta trải nghiệm cùng gia đình thì có rất là nhiều là bố mẹ, ông bà, rồi con cái, rồi rất là nhiều những cái đối tượng mà chúng ta có thể di chuyển trên cung đường. Vậy thì những cái trong cái điều kiện nắng nóng như này, thường phải nghĩ rằng là ai cũng sẽ bị ảnh hưởng thôi. Thế nhưng mà cái dấu hiệu mà có thể là nhận biết sớm nhất là cảnh báo cơ thể rằng là chúng ta đang bị ảnh hưởng bởi thời tiết nắng nóng như thế nào để mà có cái sự xử trí kịp thời nhất ạ?
1: Vâng, đúng như vậy. Chúng ta biết là khi mà đi, chúng ta đi dưới ánh nắng mặt trời lâu dài trong cái quá trình đi di chuyển hoặc là đi tham quan thì có rất nhiều các đối tượng, thì trong đó thì đặc biệt là hầu như là các đối tượng nào thì cũng đều có bị ảnh hưởng. Thế tuy nhiên thì cũng có một số các đối tượng mà chúng ta cũng lưu ý, đó chính là người cao tuổi. Những người cao tuổi thì là cái hệ thống điều nhiệt của chúng ta nó đã bị suy yếu rồi, nên là khả năng điều nhiệt kém này, rồi là trẻ nhỏ dễ bị mất nước, rồi là những người có cái bệnh lý nền như là tim mạch này, rồi những huyết áp cao này, rồi là tiểu đường vân vân, là cũng là những cái đối tượng rất dễ gặp. Và những người mà đi lâu ở ngoài đường hoặc là những người làm việc lâu ở ngoài đường, nó cũng là những cái yếu, những cái đối tượng mà rất dễ bị. Và những các cái dấu hiệu sớm mà để cảnh báo là chúng ta sẽ có khả năng là chúng ta sẽ bị sốc nhiệt hoặc là say nắng say nóng thì là nó có một số những các cái dấu hiệu cảnh báo mà chúng ta cũng cần chú ý. Thứ nhất là mồ hôi nó vã ra nhiều. Vâng, mồ hôi đi ra nó vã ra nhiều, và khi mồ hôi vã ra nhiều như vậy thì chúng ta thấy là cơ thể chúng ta sẽ bị mất nước. Vâng, mất nước. Thế và thứ hai nữa là mệt mỏi và kiệt sức. Chúng ta sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi, người bải hoài này, rồi là đuối sức này. Và cũng nhiều khi chúng ta không hiểu nguyên nhân tại sao, nhưng đấy nó cũng có thể là những cái dấu hiệu sớm này. Rồi là chúng ta hoa mắt, chóng mặt. Những cái dấu hiệu này nó biểu hiện được là cái hệ thống tuần hoàn của chúng ta nó đang bị thiếu hụt và cái lượng dịch, nên là chính vì vậy mà cái huyết áp nó có thể là gây tụt huyết áp này. Thế rồi là chuột rút, đây là những cái dấu hiệu mà cho thấy được là chúng ta bị mất nước và rối loạn điện giải. Và cái nữa đó chính là cái nhịp tim của chúng ta cảm thấy là hồi hộp, chống ngực này, rồi là khó thở nhẹ, thì đấy là những cái dấu hiệu mà quả tim của chúng ta nó phải bóp và phải làm việc rất là nhiều, rất là nhanh, nên là nó có những cái dấu hiệu như vậy. Thì đây là những cái dấu hiệu mà

0: cho thấy được chúng ta có cái nguy cơ sẽ dẫn đến những cái chúng ta bị say nóng, say nắng. Nên là chính vì vậy mà chúng ta nên phát hiện sớm, và đến khi mà nó đã có một số các dấu hiệu sau thì chúng ta cũng nên chú ý là cần phải đưa người bệnh đi nghỉ ngơi và có thể là phải đưa đến các cái cơ sở y tế ngay. Những dấu hiệu như là thân nhiệt tăng cao, và chúng ta thấy là lúc đó thì thân nhiệt của người bệnh có thể lên tới 39-40 độ này. Thế và cái thứ hai nữa là nhiệt độ thì mồ hôi nó không vã ra nữa, trái ngược lại là da sẽ khô và sẽ nóng ran lên. Đây nó biểu hiện, hai cái dấu hiệu này nó biểu hiện của cái hệ thống trung tâm điều nhiệt của chúng ta đang bị rối loạn rồi. Vâng, thế và ngoài ra nữa thì có thể có cái rối loạn ý thức, ví dụ như là có những dấu hiệu như lơ mơ này, ly bì này, hoặc là có dấu hiệu như là kích động này, hoặc là co giật, thì đấy là những cái dấu hiệu mà chúng ta cũng chú ý. Và ngoài ra nữa là dấu hiệu ngất xỉu, và ngất xỉu đây cũng là cơ thể của chúng ta nó do cái ý thức của chúng ta bị mất đi đột ngột, thì đấy cũng là những cái dấu hiệu mà chúng ta phải sớm, nếu những cái dấu hiệu nặng như vậy chúng ta phải sớm đưa người bệnh đi đến các cơ sở y tế.
1: Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn bác sĩ rất là nhiều, bởi vì đây cũng là một kiến thức mà Phương Anh cũng là để có thể là cho mình những cái kinh nghiệm nếu mà có cái chuyến đi với gia đình, bởi vì anh nghĩ rằng là rất là nhiều người, quý vị có thấy rằng là một cái kiến thức rất là phổ biến thôi, thế nhưng mà nhiều khi chúng ta mải vui mà chúng ta cũng quên mất được những cái sự chuẩn bị cần thiết, đặc biệt là những chuyến đi có ông bà cha mẹ chúng ta tuổi cao. Đôi khi thì cũng di chuyển, quý vị thấy là rất là nhiều người nói rằng là chúng ta đang đi một cái chuyến du lịch rất là vui vẻ, hạnh phúc, thế nhưng mà làm sao mà đến nơi là chúng ta cảm thấy lại mệt mỏi hơn. Vâng, mệt mỏi uể oải hơn và nhiều khi cũng kém vui hơn, là do chúng ta chưa chăm sóc sức khỏe chúng ta chủ động từ sớm để làm sao cơ thể thích nghi. Đặc biệt như bác sĩ Vân Anh có nói về những cái dấu hiệu cảnh báo để quý vị thấy rằng là khi chúng ta rơi vào những cái thời điểm mà cơ thể chúng ta có những cái triệu chứng, có những dấu hiệu báo trước như vậy thì chúng ta nên đưa người bệnh hoặc là đưa người thân của chúng ta vào chỗ mát này. Nếu mà tình trạng nặng hơn thì chúng ta phải nhanh chóng di chuyển đến cơ sở y tế để chúng ta có thể là bù nước này, rồi có sự xử trí kịp thời của bác sĩ. Nhất là các bác mà cao tuổi, có bệnh lý nền, có huyết áp, tim mạch thì chúng ta nên thận trọng nhiều hơn với vấn đề này. Vâng, và chính vì là để chuẩn bị cho một cái tinh thần, một cái thể chất thật là khỏe mạnh thì rất nhiều người đã nghĩ đến rằng là chúng ta phải gọi là tầm bổ cơ thể, hoặc là tìm cách là nâng cao sức khỏe đề kháng để làm sao cơ thể có thể thích nghi được trong mọi môi trường. Ví dụ như nắng nóng chẳng hạn, thì khi mà chúng ta đi thì chúng ta cũng cảm thấy là chúng ta cũng khỏe hơn nếu như mà cơ thể chúng ta được chuẩn bị sẵn. Quý vị đã thấy rằng là nhiều người thì cũng nói là chúng tôi tìm đến các loại thuốc bổ này, để tầm bổ này cho ông bà cha mẹ này, hoặc bản thân chúng ta cũng vậy. Nhưng nhiều người thì hiện nay thì cũng đã tìm đến những cái giải pháp an toàn hơn, lành mạnh hơn, là chúng ta tìm đến những cái giải pháp từ thảo dược. Mà hiện nay cái cuộc sống hiện đại là chúng ta đã có được cái sự bào chế từ rất là nhiều cái cơ chế, từ công nghệ, để chúng ta có thể sử dụng những cái sản phẩm ở nhiều thể loại đa dạng. Vậy thì với cái quan niệm là chúng ta nâng cao thể trạng từ sớm trước mỗi chuyến đi hoặc là trước một cái công việc quan trọng nào đấy để đảm bảo sức khỏe, thì bác sĩ Vân Anh có cho rằng là cái điều này có nên hay không, và việc mà tìm kiếm những cái sản phẩm bổ sung cho cơ thể từ thảo dược nó có thật sự là an toàn cho cơ thể hay không ạ?
0: Vâng, đúng là như vậy. Chúng ta thấy là cái việc mà để nâng cao sức khỏe, sức đề kháng cho mỗi một chuyến đi là một vấn đề rất quan trọng, vì chúng ta biết là một cái chuyến đi như vậy là cái việc mà đoàn tụ cả gia đình chúng ta, nên là nếu mà có một người mà tự nhiên ốm này hoặc là có vấn đề gì đấy là tự nhiên là cái cuộc đi đấy nó mất vui. Thế thế nên là chính vì vậy mà nó vô cùng quan trọng đối với chúng ta. Thứ nhất là khi mà cái sức khỏe, sức đề kháng của chúng ta tốt rồi, chuẩn bị cho chuyến đi rồi, thì là chúng ta sẽ thấy được là thứ nhất là cơ thể của chúng ta nó sẽ tăng cái sức khỏe lên này, và tăng cái sức bền lên, tăng cái sức bền, và đặc biệt là nó cũng làm tăng cái độ thích nghi đối với những cái điều kiện thời tiết nó khắc nghiệt hơn. Ví dụ như khi chúng ta đi du lịch thì chắc chắn là chúng ta không thể ngồi mãi trong cái nhà, cái phòng điều hòa được, mà chúng ta sẽ đi ra ngoài di chuyển, nên là về những cái thời gian, rồi những cái thời gian tiếp xúc với ánh nắng nó cũng nhiều hơn. Nhưng nếu mà chúng ta đã có chuẩn bị sẵn được một cái sức khỏe tốt rồi thì có thể là chúng ta cũng sẽ vượt qua được, và nó không gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Nên là đối với những cái việc mà chăm sóc sức khỏe, nâng cao sức đề kháng, mà chuẩn bị cho chúng ta có được một sức khỏe tốt, đi du lịch là một cái điều rất là quan trọng. Và đặc biệt nữa là nó cũng sẽ phòng tránh cho chúng ta dẫn đến những tình trạng như sốc nhiệt này, say nắng, say nóng, hoặc là có thể dẫn đến những các cái bệnh lý nguy hiểm như đột quỵ, hay là những cái ảnh hưởng đến các cơ quan trong cơ thể chúng ta. Nên là cái điều đó là vô cùng quan trọng. Thế và cái việc mà chúng ta sử dụng các cái giải pháp từ thảo dược thì đây cũng là một cái xu hướng rất là tích cực. Vâng, thì chúng ta biết là đối với các cái giải pháp từ thảo dược ấy, thì nó cũng sẽ giúp giúp cho chúng ta có những cái ưu điểm để giúp cho chúng ta có thể

0: nâng cao cái sức khỏe, sức đề kháng và làm cho chúng ta có được một cái sức bền tốt. Thì thứ nhất là chúng ta biết là đối với các thảo dược ấy, thì thứ nhất là nó có cái tác dụng thanh nhiệt giải độc. Vâng, thì cái thanh nhiệt giải độc ví dụ như trong như là rau má này, artiso này, một số như là kim ngân hoa, nó có tác dụng thanh nhiệt giải độc rất là tốt, nên là nó sẽ giúp cho can thận của chúng ta nó được thải ra những các cái chất độc hại, cái chất không cần thiết cho cơ thể ra bên ngoài, để giúp cho chúng ta khỏe hơn. Ngoài ra nữa thì những cái thành phần thảo dược nó có thể là những cái thành phần mà nó giúp cho cơ thể của chúng ta có thể điều chỉnh được cái lượng nước này, cũng như là các cái điện giải, để giúp cho cơ thể chúng ta sớm phục hồi lại được cái tình trạng nước điện giải mất do cái quá trình đào thải mồ hôi ra quá nhiều, và một số những các cái vị thuốc bổ âm. Vâng, thế và ngoài ra nữa thì trong những cái thảo dược nó còn có những cái nhóm thảo dược mà nó có cái tác dụng là nâng cao sức khỏe, sức đề kháng. Ví dụ như là đông trùng hạ thảo này, hồng sâm và linh chi, thì chúng ta biết là với những cái thành phần này thì là nó có những các những cái vitamin này, các khoáng chất này, các axit amin cần thiết, những cái chất chống oxy hóa. Những cái chất này nó sẽ giúp cho chúng ta tăng cường cái sức khỏe, sức đề kháng, để giúp chúng ta thích nghi được với cái điều kiện ở mùa hè thế, và giúp cho chúng ta có được một cái sức khỏe tốt. Nên là chính vì vậy mà đối với những các cái sản phẩm từ thảo dược, tuy nhiên thì chúng ta cũng nên lựa chọn những sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và có những các cái thành phần được minh bạch với những cái hàm lượng, liều lượng, và đặc biệt là chúng ta sử dụng phù hợp thì nó cũng sẽ mang lại được cái hiệu quả rất tốt.
1: Vâng, đó là một cái cách lựa chọn để chúng ta có thể là giúp cơ thể mình có thể tăng cường cái hệ miễn dịch và khỏe mạnh hơn. Và chương trình thì cũng ngày hôm nay quý vị đã nghe ở phần đầu chương trình có giới thiệu về thông tin về sản phẩm đồng hành, đó là viên nang Banica. Thì quý vị có nghe rằng là viên Banica có chứa 3 thành phần thảo dược, đó là đông trùng hạ thảo, hồng sâm và linh chi, một cái những cái sản phẩm mà hoàn toàn là giúp cơ thể bồi bổ sức khỏe rất là tốt ạ. Trong cái điều kiện là chúng ta có thể là có điều kiện để sử dụng hàng ngày thì đã đành, và đặc biệt là những cái người mà chỉ mong muốn cơ thể mình khỏe mạnh trong cái việc mà chúng ta phải mất nhiều sức di chuyển, hoặc là có cái công việc cần sử dụng đến thể lực hoặc là trí não nhiều hơn, thì chúng ta có thể sử dụng bồi bổ cơ thể trong một giai đoạn. Và cái sản phẩm này thì được bào chế dưới dạng viên, do vậy mà quý vị có thể là yên tâm sử dụng, mang đi đâu cũng được, đi du lịch thì rất là tiện lợi rồi, và trước chuyến đi chúng ta đã chuẩn bị rồi, nhưng mà trong cái hành trình di chuyển mà chúng ta sử dụng thêm những cái sản phẩm này, tôi nghĩ là cũng rất là phù hợp thôi. Và rất là nhiều quý vị có nói rằng là để tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm này thì tôi có thể liên hệ tại đâu. Chương trình thì cũng chỉ tư vấn cho quý vị về cách sử dụng những cái sản phẩm hỗ trợ sức khỏe và tư vấn sức khỏe để làm sao mà quý vị lựa chọn được một cái cách tốt nhất, phù hợp nhất cho cơ thể của mình. Còn nếu quý vị quan tâm nhiều hơn thì chương trình có thể cung cấp tới số hotline, đó là 0914001080 ạ. Quý vị nhớ chưa ạ? 0914001080, để được nhãn hàng tư vấn cụ thể hơn về cái sản phẩm đồng hành. Và Phương nghĩ là cái sản phẩm này thì thường là chương trình cũng đã đồng hành rất là nhiều năm rồi, và cũng hoàn toàn là yên tâm bởi một cái sản phẩm là cũng được quý vị nên lựa chọn những cái sản phẩm mà được các cơ quan chức năng công bố về chất lượng sản phẩm có uy tín, và đặc biệt là được Cục An toàn vệ sinh thực phẩm công bố cái danh những cái chỉ số mà an toàn cho sức khỏe, và sản phẩm phải đảm bảo những cái chứng nhận về tiêu chuẩn với cái hàm lượng nữa. Nhân nói về hàm lượng thì rất là nhiều quý vị tôi nói rằng là vì đây là sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, lại là thảo dược, thì cái việc sử dụng sản phẩm phải mất rất là nhiều thời gian thì chắc rằng nó mới đảm bảo cho cái việc là cơ thể chúng ta hấp thụ được. Và đặc biệt nữa là cái sản phẩm này bào chế dạng viên. Vậy khi nói về đề cập về những sản phẩm mà hỗ trợ sức khỏe, đây là sản phẩm hỗ trợ sức khỏe thôi nha quý vị, không phải sản phẩm mà thuốc đâu ạ, không phải thuốc điều trị đâu ạ. Thì bác sĩ nói gì về cái việc mà từ cái sản phẩm thảo dược lại bào chế dạng viên, vậy thì cơ thể của mỗi người khi sử dụng cái sản phẩm dạng bào chế dạng này thì có thể hấp thu được hết những cái hàm lượng dưỡng chất ở trong 3 cái thảo dược như vậy hay không ạ?
0: Vâng. Thì như chúng ta biết là xưa kia thì cái việc sử dụng thảo dược thì không phải là bây giờ, mà xưa kia chúng ta cũng sử dụng rất là nhiều. Nhưng tuy nhiên thì xưa kia thì người ta sẽ dùng theo cái phương pháp cổ truyền, tức là sẽ là sắc lên uống ấy, hoặc là bào chế nó thành những cái dạng cao đấy. Thế nhưng mà tuy nhiên thì ngày nay thì chúng ta thấy là với cái sự phát triển của khoa học công nghệ, và đặc biệt nữa là với cái nhu cầu của thị trường hiện nay ấy, thì với cái việc mà chúng ta mang về đun sắc thì nó rất là bất tiện đấy. Nó bất tiện thì vì là chúng ta hiện nay là thời gian chúng ta không có này, chúng ta ngồi đun sắc như vậy thì nó sẽ không đảm bảo, rồi thang cháy thang được, nó sẽ không đảm bảo đủ đầy đủ các hoạt chất ở trong đó, chưa kể là những các cái thành phần thảo dược nếu mà chúng ta mà mua trôi nổi trên thị trường thì nó cũng là những cái thành phần có thể không đảm bảo, vì đây nó là những cái thảo dược nó rất dễ bị nấm mốc này, rồi là có những thừa những cái chất bảo quản, nên là nếu mà chúng ta không mua ở những cái

0: cái nơi mà đúng thì là nó cũng sẽ ảnh hưởng cho sức khỏe của chúng ta. Thế nên là khi mà cái đối với cái dạng thảo dược này, nó đã được bào chế trên dây chuyền công nghệ hiện đại, tức là đối với những cái bào chế ở nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP, tức là sẽ được kiểm soát ngặt nghèo về cái dây chuyền sản xuất này, và các cái nguồn nguyên liệu thì là nguyên liệu là phải nguyên liệu sạch và đạt tiêu chuẩn GACP. Và đặc biệt nữa là khi mà bào chế dưới cái công nghệ hiện đại thì nó sẽ làm cho các cái hoạt chất đó nó được chiết tách ra, nhưng mà nó lại không làm mất đi cái tác dụng của nó. Và khi mà người ta phối hợp giữa các cái loại thảo dược với nhau ấy, thì đã có một cái sự cân đo đong đếm rồi chính xác để giúp làm sao trong một viên đó nó có được một cái hàm lượng của các thành phần làm sao để khi chúng ta sử dụng phù hợp, và khi sử dụng nó dạng thành viên thì rất là tiện lợi cho chúng ta. Như là chúng ta có thể rất dễ sử dụng, chúng ta chỉ cần uống mỗi một lần độ khoảng 2-3 viên, thế và ngày độ khoảng là 2-3 lần. Thế rồi là chúng ta cũng có thể là mang đi này, ví dụ những người đi thường xuyên phải di chuyển này, đi công tác này, rồi là chúng ta đi du lịch, đi chơi, thì chúng ta chỉ cần là để một ít cái viên đó ở trong người thôi là chúng ta có thể rồi, thay vì chúng ta phải mang cả một cái gói thuốc đi đun sắc đấy. Thế và rất là tiện lợi sử dụng, là đến giờ là chúng ta sử dụng, và với một cái liều lượng khuyến cáo nữa thì là chúng ta sử dụng đúng cái liều lượng đó thì là nó sẽ đảm bảo được các cái hoạt chất đó được hấp thu vào trong cơ thể một cách ổn định. Nên là chính vì vậy là đối với cái sản phẩm mà đã được bào chế dạng viên thì đây cũng là một cái dạng mà rất là tiên tiến và rất phù hợp với những cái nhu cầu hiện nay. Nên là chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng, và đặc biệt là chúng ta cũng sử dụng là những cái sản phẩm mà nó có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và được bào chế trên dây chuyền công nghệ hiện đại cũng như là được Bộ Y tế cấp phép, thì đấy cũng là những cái sản phẩm mà tiêu chí để chúng ta lựa chọn. Trong vô vàn những các sản phẩm hiện nay trên thị trường thì chúng ta nên lựa chọn những cái tiêu chí đó để giúp cho chúng ta có thể có lựa chọn một cái sản phẩm phù hợp này và lại an toàn cho chúng ta khi sử dụng.
1: Vâng, Phương Anh chắc rằng là nghe đến đây thì quý vị nào cũng có thể là yên tâm hơn khi quyết định rằng là mình có nên lựa chọn những sản phẩm bào chế từ thảo dược hay không. Bởi vì thảo dược thì vốn là nó đã an toàn rồi, nhưng mà quý vị thấy là cả một cái quá trình bào chế sau rồi là đóng gói thành viên ấy, thì quý vị thấy trên thị trường thì rất là nhiều sản phẩm, nhưng mà để đã có một cái chứng chỉ để giúp người tiêu dùng yên tâm và có thể là đạt được những cái chất lượng hàm lượng khi mà chúng ta uống vào cơ thể để làm sao hấp thu tốt nhất ấy, thì không phải là đơn vị nào cũng có thể là đảm bảo được những cái chứng chỉ như vậy. Phương Anh thì cũng không phải là mình quảng cáo hay là nói quá về sản phẩm, nhưng mà thường thì thảo dược quý vị thấy là dù bác sĩ nào tư vấn cũng vậy, về cơ bản là uống rất là an toàn, nhưng mà chúng ta cũng không quá lạm dụng. Bởi vì tôi phải nghĩ rằng là cũng rất nhiều người có nói rằng là cái thuốc này vì là công bố chất lượng sản phẩm rất là tốt này, có nhiều thành phần thảo dược an toàn cho sức khỏe thì có thể sử dụng dài lâu. Nhưng mà khi sử dụng thì thưa bác sĩ có một câu hỏi nữa, vì khi sau khi Phương nhắc đến này là nhiều người có nói rằng là vì có sản phẩm tốt rồi tôi chỉ có uống sản phẩm ấy thôi, và nhiều khi cũng không có những cái chế độ sinh hoạt ăn uống nó phù hợp nữa, thì nhiều khi cái tác dụng của nó mang lại Phương nghĩ rằng là cũng có thể nó cũng không được đạt như kết quả như mong muốn. Vậy thì nếu mà để có một cái sức khỏe tốt, một cái cơ thể hoàn chỉnh để chúng ta cơ thể gọi là đảm bảo sức khỏe đấy ạ, để chúng ta có thể di chuyển những cái chuyến đi dài ngày vui chơi cùng gia đình, thì cái việc lựa chọn cái sản phẩm như thế này thì có phải kết hợp thêm những cái sinh hoạt hoặc là ăn uống như thế nào để cho nó phù hợp, đặc biệt là những cái bác cao tuổi chúng ta đặc biệt chú trọng hơn. Thì bác sĩ có thể có một vài cái lời khuyên cho ông bà cha mẹ của quý vị thính giả mà đang có cái nhu cầu sử dụng sản phẩm viên nang Banika.
0: Vâng, thì đúng là như vậy, tức là bên cạnh cái sản phẩm đã đảm bảo chất lượng tốt rồi, những cái thành phần đã rõ ràng rồi, nhưng mà cái bên cạnh nữa là chúng ta cũng phải có một cái chế độ ăn uống sinh hoạt khoa học. Mặc dù là chúng ta đi du lịch, thế thì là như là về tinh thần này thì chúng ta luôn luôn giữ một tinh thần tích cực thoải mái này, rồi là ngủ thì chúng ta vẫn đảm bảo giấc ngủ, vì chúng ta biết là có rất nhiều những gia đình là đi du lịch ấy, là chúng ta đôi khi vì vui vẻ quá hoặc là quá một cái chuyến thì đấy thì chúng ta lại thức khuya quá, và sáng thì lại ví dụ như lại ngủ quá muộn nữa, thì tất cả những cái đó đảo lộn sinh hoạt, nên chúng ta vẫn phải đảm bảo cái giấc ngủ đúng giờ. Thế và ngoài ra nữa thì là chế độ ăn uống nữa, thì chúng ta biết là đối với đi du lịch thì chúng ta không ăn cơm ở nhà, chúng ta đi ra ngoài ăn thì đôi khi là những cái thực phẩm mà nếu nó không đảm bảo nó cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, dẫn đến đau đau bụng, những cái tiêu chảy vân vân. Thế và hoặc là chúng ta ăn quá nhiều, ví dụ như ăn quá nhiều hải sản, chúng ta ăn quá nhiều thì nó cũng có thể làm cho ảnh hưởng đến sức khỏe, nên chúng ta vẫn phải giữ một chế độ ăn uống điều độ, cân đối các cái thành phần, đặc biệt là tăng cường rau xanh hoa quả tươi. Và cái việc vui vẻ của chúng ta thì chúng ta cũng không nên lạm dụng rượu bia và hoặc là những cái đồ nước mà sử dụng nước ngọt hoặc là những cái nước mà quá lạnh, nó cũng sẽ ảnh hưởng dẫn đến viêm họng này.

0: Thế rồi là ngoài ra nữa thì là chúng ta vẫn phải có một cái chế độ, ví dụ như đi ra ngoài nắng, đi du lịch thì thường chúng ta tiếp xúc ánh nắng, thì chúng ta đi ra ngoài chúng ta nên là đeo kính này, chúng ta bôi kem chống nắng, chúng ta mặc áo choàng, và quần áo thì chúng ta nên mặc rộng, mặc đồ cốt tông để đi ra đường cho nó dễ thoáng mát và nó thấm mồ hôi. Đấy, thế và chúng ta cũng không nên đi và những cái lịch trình mà những cái ngày nó quá nóng, và đặc biệt ở những cái thời điểm ví dụ như từ 10 giờ đến 4 giờ chiều thì thời điểm đó mà nếu chúng ta cứ đi tham quan ở ngoài trời như vậy thì nó cũng sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe. Như vậy thì chúng ta biết là để có được một cái sức khỏe tốt thì là thứ nhất là về chế độ ăn uống sinh hoạt này, rồi khoa học này, thứ hai nữa là đối với các bác cao tuổi thì các bác vẫn nhớ là phải uống thuốc, vì có nhiều người là vì vui quá nên cũng quên uống thuốc đấy, và bỏ thuốc thì cũng rất là nguy hiểm, đặc biệt là những cái bệnh lý như huyết áp hay tiểu đường. Vâng, thế và ngoài ra nữa thì chúng ta có thể sử dụng những cái giải pháp từ thảo dược, ví dụ những cái sản phẩm mà có chứa đông trùng hạ thảo, hồng sâm, minh chi để giúp tăng cường cái hệ thống miễn dịch, tăng cường sức khỏe, sức đề kháng, để giúp cho chúng ta có được một sức khỏe để vui chơi trong những cái ngày đi du lịch, thì đấy cũng là một cái điều rất là đáng quan tâm.
1: Vâng. Phương nghĩ rằng lời chia sẻ, lời tư vấn của bác sĩ Vân Anh thật quá là đầy đủ, quá là chi tiết để quý vị có thể có một cái sự chuẩn bị thật là hoàn hảo cho một chuyến đi du lịch vui vẻ cùng gia đình trong cái tháng hè này. Và đến thời điểm này thì Phương Anh cũng nhận được một hai câu hỏi của quý vị thính giả. Câu hỏi khi mà nghe đến gần những cái phút cuối của chương trình rồi, thế nhưng mà có hỏi thì thôi thì Phương Anh cũng nhờ bác sĩ Vân Anh giải đáp giúp để quý vị có thể là giải đáp những cái băn khoăn của mình. Có một thính giả, một bác 45 tuổi có hỏi rằng là công việc thì khá bận rộn nên thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, ngủ thì không sâu giấc trong cái thời điểm mà tháng 6 như thế này. Và sắp tới đây thì gia đình tôi có một cái chuyến du lịch dài ngày, và nhiều người có khuyên tôi rằng là nên sử dụng các sản phẩm bồi bổ sức khỏe, tốt nhất là từ thảo dược trước khi đi để tránh cái sự mệt mỏi. Tôi thì cũng băn khoăn rằng là việc chuẩn bị sức khỏe bằng các sản phẩm thảo dược như vậy thì có thực sự cần thiết không, và nên lựa chọn như thế nào cho nó hợp lý để tránh có những cái tác động không mong muốn tới sức khỏe ạ?
0: Vâng, rất cảm ơn câu hỏi của bác. Thì với cái trường hợp của bác thì cái việc mà quan tâm đến sức khỏe trước khi một cái chuyến đi chơi, đi nghỉ thì cũng rất là quan trọng, vì chúng ta biết là cái việc thay đổi lớn rồi, cái sinh hoạt thay đổi rồi, là chúng ta cũng phải di chuyển nhiều hơn, nên là cũng phải đảm bảo đến sức khỏe, không để ảnh hưởng chung đến cả gia đình nữa. Thế thì với những trường hợp này thì bác cũng chú ý là trong những các cái vấn đề về sinh hoạt này, chế độ ăn ngủ nghỉ hiện tại bây giờ làm sao cho nó thật điều độ và để giữ gìn sức khỏe. Thứ hai là các cái thuốc men, bác cũng phải chú ý những cái thuốc men mà điều trị các bệnh lý nền thì chúng ta uống đều đặn và chúng ta mang đi theo. Cái tiếp theo là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những cái sản phẩm từ thảo dược. Vâng, và đặc biệt là những sản phẩm mà trong chương trình hôm nay giới thiệu có cái sự kết hợp giữa thành phần đông trùng hạ thảo, hồng sâm và linh chi. Thì như chúng ta biết là với cái thành phần này thì đông trùng hạ thảo thì nó có cái rất nhiều các vitamin, các khoáng chất, các acid amin này, rồi là những cái chất tăng cường miễn dịch như codicepin, rồi là những adenosine để cung cấp năng lượng, d-manitol để giúp điều hòa cái tuần hoàn cho chúng ta, thì là đấy là một cái loại thảo dược rất là tốt. Và bên cạnh đó là hồng sâm, chúng ta biết hồng sâm cũng là một vị thuốc, nó bổ khí bổ huyết, điều hòa khí huyết và giúp cho mình để ăn ngon và ngủ ngon hơn này. Và đặc biệt nữa là có linh chi nữa, linh chi thì là nó có tác dụng thanh nhiệt giải độc, và đặc biệt là nó cũng có cái tác dụng hỗ trợ rất tốt trong cái tuần hoàn mạch máu, nên là sự kết hợp giữa ba thành phần này trong cái sản phẩm nó đã đảm bảo sức khỏe cho bác. Và đặc biệt là sản phẩm này cũng đã được bào chế ở trên dây chuyền công nghệ tiên tiến hiện đại ở nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP, nguồn nguyên liệu sạch này, và đặc biệt là tạo thành dạng viên rất tiện lợi cho mình, tiện lợi cho những người mà chúng ta có thể mang đi theo, đi du lịch theo, và cái việc sử dụng nó cũng rất là đơn giản thôi, nên là bác hoàn toàn có thể chuẩn bị cho mình một chút các sản phẩm thảo dược như là trong chương trình hôm nay giới thiệu để giúp cho chúng ta có được một cái sức khỏe tốt trong chuyến du lịch tới.
1: Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều với câu hỏi vừa rồi, và bác thính giả có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đó là 0914001080 để được tư vấn kỹ hơn nhé. Và có một câu hỏi ngắn nữa mà nhờ bác sĩ Vân Anh chia sẻ nốt ở phần cuối chương trình, đó là tôi nghe chương trình từ đầu đến giờ có nói về sản phẩm hỗ trợ tăng cường sức khỏe có chứa đông trùng hạ thảo, hồng sâm, linh chi, và được giới thiệu là có khả năng giúp những người cao tuổi nâng cao đề kháng và giảm mệt mỏi. Thì với những người mà thường xuyên mất sức như tôi mà chuẩn bị đi du lịch cùng con cháu như vậy thì tôi uống cái thành phần này thì có phải là cân nhắc cái điều gì không, bởi vì tôi cũng đang trong tình trạng là huyết áp cao và tiểu đường ạ, bác sĩ có thể chia sẻ giúp ạ?
0: Vâng ạ, thì với những cái trường hợp của bác là bác đang bị tiểu đường và huyết áp cao thì cái việc mà điều trị thuốc của bác thì trong cái chuyến du lịch này là rất là quan trọng, bác nhớ mang thuốc đi này. Thứ hai là về cái chế độ ăn uống sinh hoạt thì chúng ta mặc dù đi du lịch nhưng mà cái chế độ ăn uống chúng ta vẫn

0: là người, những người bệnh, nên là chúng ta cũng không nên ăn uống quá thoải mái, nó cũng sẽ ảnh hưởng. Và chúng ta ăn uống theo đúng tiêu chuẩn của người bệnh để giúp cho chúng ta có khỏe mạnh. Và bác hoàn toàn mình có thể sử dụng cái sản phẩm mà có cái thành phần đông trùng hạ thảo, linh chi và hồng sâm bác nhé. Thì với những thành phần này cũng đã được chứng minh rằng nó có hỗ trợ rất tốt trong những các cái bệnh lý như là hỗ trợ huyết áp này và điều hòa. Ví dụ như là những thành phần như là đông trùng hạ thảo thì nó có cái thành phần được mannitol, nó giúp cho cái điều hòa cái tuần hoàn mạch máu này, rồi là hồng sâm điều hòa khí huyết, cũng như là linh chi thì nó giúp hỗ trợ cái tuần hoàn rất là tốt, thì bác hoàn toàn mình có thể sử dụng ạ.
1: Vâng, như vậy là bác có thể yên tâm khi sử dụng cái sản phẩm bào chế từ thảo dược vốn là an toàn và lành tính, đặc biệt cho những người huyết áp và người tiểu đường thì thường là được bác sĩ khuyên cáo cũng là chúng ta nên lựa chọn và cũng hỏi thêm ý kiến của bác sĩ khi đang điều trị nữa. Và ngày hôm nay Phương Anh nghĩ rằng là bác sĩ Vân Anh đã tư vấn rất là kỹ cho quý vị về cách lựa chọn sử dụng thảo dược như thế nào và có cái sự chuẩn bị về thể chất và tinh thần nào để có một cái chuyến du lịch trong mùa hè vừa an toàn và đảm bảo cho sức khỏe. Và tới đây chương trình xin được kết thúc và cảm ơn bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh đã đồng hành cùng chương trình. Xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.

0: Alo, VOV1 xin nghe.
1: Alo, VOV1 xin nghe.
2: Các biên tập viên Tuấn Nam và Hà Phương kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Alo VOV1 của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay.
3: Giữ tên cũ, giữ hồn quê trong sắp xếp tổ dân phố.
2: Khẩn trương đánh giá nguyên nhân, xử lý dứt điểm vết gãy nứt tại tòa nhà 32 tầng ở thành phố Hồ Chí Minh.
3: Phần cuối chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả gọi điện về đường dây nóng 0816-675-675 của chương trình Alo VOV1 trong tuần qua.
0: Cuộc sống luôn chuyển động, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh. Quý vị muốn tìm một nơi để sẻ chia, phản ánh những thực tế đó.
1: Alo VOV1 xin nghe, luôn tiếp nhận mọi thông tin của quý vị thính giả qua đường dây nóng 0816-675-675. Xin nhắc lại 0816-675-675.
2: Thưa quý vị và các bạn, sắp xếp thôn tổ dân phố theo tiêu chuẩn mới là chủ trương đang được các địa phương triển khai nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý. Tuy nhiên, để chủ trương đi vào cuộc sống, yếu tố quan trọng nhất vẫn là sự đồng thuận của người dân. Tại phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh, việc đề xuất khôi phục địa danh Neo trong phương án sắp xếp tổ dân phố đang nhận được sự quan tâm. Đây không chỉ là câu chuyện về một cái tên, mà còn là cách địa phương giữ gìn ký ức cộng đồng trong quá trình sắp xếp lại đơn vị dân cư. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Từng là trung tâm hành chính kinh tế của huyện Yên Dũng trước đây, thị trấn Neo là cái tên đã từng gắn bó với nhiều thế hệ người dân địa phương. Mặc dù địa danh này không còn trên bản đồ hành chính từ năm 2019, nhưng trong đời sống thường ngày, người dân vẫn quen gọi nơi mình sinh sống bằng cái tên thân thuộc ấy. Vì vậy, khi phương án sắp xếp tổ dân phố của phường Yên Dũng đề xuất khôi phục tên gọi Neo, nhiều người dân bày tỏ sự đồng tình. Ông Phùng Văn Tiến, tổ trưởng tổ dân phố 1, phường Yên Dũng, chia sẻ.
5: Sát nhập 3 tổ dân phố vào thành 1 tổ dân phố Neo thì nhân dân Neo phấn khởi, đồng tình ủng hộ. Sát nhập đơn này thì nó mới là tốt. Như thế thì đáp ứng được đúng nhu cầu thực tế bây giờ.
4: Phường Yên Dũng được thành lập từ tháng 7 năm 2025 trên cơ sở sáp nhập các đơn vị hành chính cũ. Hiện có hơn 44.000 dân với 35 tổ dân phố. Theo quy định mới, mỗi tổ dân phố tại khu vực đồng bằng sông Hồng phải đạt tối thiểu 550 hộ dân. Tuy nhiên hiện nay chỉ có 4 trên 35 tổ dân phố của phường đáp ứng tiêu chuẩn này. Vì vậy, địa phương xây dựng phương án giảm từ 35 xuống còn 15 tổ dân phố. Điểm đáng chú ý là thay vì đặt tên bằng số thứ tự, phường lựa chọn khôi phục các địa danh quen thuộc như Neo, Nham Biền, Yên Lư, Thắng Cương nhằm giữ gìn giá trị lịch sử và tạo sự gần gũi với người dân. Trong đó, tổ dân phố Neo dự kiến được hình thành từ việc sáp nhập tổ dân phố 1, 2 và 3 với hơn 1.150 hộ dân. Ông Nguyễn Văn Cảnh, bí thư chi bộ tổ dân phố 2, cho biết.
6: Cán bộ đảng viên và nhân

0: dân trong tổ dân phố là đồng thuận với sự sắp xếp của trung ương, của tỉnh và của phường. Thế nhưng làm sao sắp xếp thì phải gắn liền với lịch sử của quê hương bản địa của các tổ dân phố đang sinh sống. Lưu ý về cơ cấu cán bộ, những cán bộ có đủ khả năng, trình độ để lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân trong tổ dân phố to, rộng ra.
1: Không chỉ tính toán về quy mô dân số hay tổ chức bộ máy, phường Yên Dũng còn đặc biệt quan tâm đến việc duy trì đời sống văn hóa cộng đồng sau sắp xếp. Các nhà văn hóa, đình, chùa và không gian sinh hoạt truyền thống tiếp tục được bảo tồn, bảo đảm người dân vẫn duy trì các hoạt động cộng đồng như trước đây. Ông Nguyễn Hà Giang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân phường Yên Dũng cho biết, đây là một trong những yếu tố quan trọng tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
2: Phường ưu tiên xem xét đến các yếu tố về địa lý, về văn hóa, về dân cư. Với đặc thù của Yên Dũng thì chúng tôi cũng xem xét đến các yếu tố về phát triển công nghiệp dịch vụ, các yếu tố chia cắt về địa lý. Hiện nay thì phường cũng đã cơ bản hoàn thiện xong đề án và đã tổ chức xin ý kiến trong ban thường vụ, ban chấp hành và cũng đã tổ chức xin ý kiến các đồng chí bí thư chi bộ tổ dân phố trên toàn phường.
1: Đánh giá về chủ trương này, nhiều cán bộ lão thành địa phương cho rằng việc sáp nhập tổ dân phố là cần thiết, phù hợp với yêu cầu thực tiễn hiện nay. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải giữ được sự gắn kết trong cộng đồng dân cư, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở và kế thừa những giá trị văn hóa đã được hình thành qua nhiều thế hệ.
3: Thưa quý vị và các bạn, một vết nứt xuất hiện tại tầng 16 và 17 của tòa nhà chung cư cao 32 tầng PVC IC Diamond, còn gọi là Lapen Center, trên đường 30 tháng 4, phường Tam Thắng, thành phố Hồ Chí Minh, đang khiến nhiều cư dân lo lắng về mức độ an toàn của công trình. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã yêu cầu các đơn vị liên quan đánh giá nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng và sớm có phương án xử lý dứt điểm, đảm bảo an toàn cho người dân, phản ánh của phóng viên Lưu Sơn.
4: Tòa nhà chung cư PVC IC Diamond Laban Center cao 32 tầng. Từ tháng 7 năm 2025 đến nay, khoảng 400 hộ dân tại chung cư này sống trong tình trạng lo ngại vì nguy cơ mất an toàn khi chung cư liên tiếp xảy ra sự cố gãy nứt, bung rớt tường bao ở nhiều nơi, tập trung nhiều nhất là ở tầng 16. Các vết nứt vị trí hư hỏng cũ trong năm 2025 chưa được khắc phục thì sang năm 2026 lại có nhiều vết nứt gãy mới xuất hiện. Anh Nguyễn Hà Thanh, căn hộ 1608 cho biết, dù đã gần một năm trôi qua, nhưng các vết bung nứt tường bao căn hộ vẫn chưa được xử lý.
5: Thì là hồi đấy là nứt ban quản lý đã phát hiện trước, ban quản lý báo cáo các cơ quan ban ngành. Mấy tháng rồi nó lại nứt thêm, bung gạch, bung thêm cái lớp tường với lớp ban quản trị với cả chủ đầu tư phối hợp cùng với gia đình để sửa chữa cái vết nứt tường theo như là cái chỉ đạo của sở xây dựng cho nó xong, bởi vì cũng lo chỗ là mưa vừa rồi nước vào nhiều ấy, sợ là nó thủng bức tường.
4: Còn anh Nguyễn Hà Thành, căn hộ 1604 cho biết, các vết nứt tại chung cư khiến gia đình anh đang sống trong lo ngại, nên anh rất mong ngành chức năng làm rõ nguyên nhân, xử lý dứt điểm.
6: Cũng rất là lo âu, tại vì bên căn hộ 1608 thì cũng xảy ra một cái vết nứt xé bên ngoài. Sau đó căn 16, 17 lại xảy ra một vết nứt bên ngoài nữa. Thì cuộc sống gia đình cũng là sống trong cái sự bất an thôi. Cũng muốn là bên phường với lại bên sở phải có một cái biện pháp nào đó để chủ đầu tư khắc phục sửa chữa cho cư dân được an tâm làm việc và công tác.
4: Ông Hà Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tam Thắng cho biết, địa phương đã yêu cầu ban quản trị phối hợp với chủ đầu tư của tòa nhà là Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí PVC IC phải có phương án gia cố và khẩn trương đưa ra phương án sửa chữa lại các phần hư hỏng, cảnh báo cử người trực 24/24 không cho người vào khu vực mất an toàn.
7: Còn vai trò của phường thì chúng tôi sẽ phối hợp với ban quản trị để thường xuyên rà soát, đánh giá cái hiện trạng, trường hợp có phát sinh thì sẽ có những cái giải pháp khẩn cấp kịp thời đảm bảo an toàn cho người dân. Cũng như chúng tôi đã có kiến nghị với sở xây dựng chủ trì tổ chức để đánh giá cái nguyên nhân cũng như những cái tác động để chúng ta giải quyết dứt điểm nhằm đảm bảo cái an toàn cho người dân, cái sự yên tâm người dân, đáp ứng được cái quyền lợi của người dân.
8: Ý kiến và phản hồi thính giả.
3: Phần cuối chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả phản ánh đến đường dây nóng 0816 675 675. Chương

0: Chương trình Alo VOV1.
1: Trong tuần qua, chương trình nhận được ý kiến của thính giả Hà Thị Đăng ở xã Ngọc Liên, tỉnh Thanh Hóa về công tác quản lý đất đai của nông trường Thống Nhất.
2: Bây giờ các hộ gia đình bán đất đai của nông trường Thống Nhất cho xưởng đá, không phải là diện tích ít cả hàng trăm hecta. Tại sao mà lại để cho cá nhân bán cả hàng trăm hecta như thế?
0: Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Liên sớm kiểm tra xử lý trả lời cho thính giả. Cũng trong tuần qua, đường dây nóng của chương trình nhận được phản ánh của thính giả giấu tên tại xóm Tân Yên, thôn 6, xã Trung Dã, thành phố Hà Nội về tình trạng đổ đất trái phép trên diện tích đất nông nghiệp tại địa phương.
3: Hiện nay là dân đổ đất lấp ruộng 64, ruộng cây lúa đấy. Rất nhiều mà đổ cả bê tông lên, làm nhà lên. Nhờ họ trồng cây lên, những cái ruộng của các cái hộ gia đình ở gần là nó bị ảnh hưởng. Không thấy cấp nào về giải quyết. Nên dân tôi rất bức xúc.
0: Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Trung Dã, thành phố Hà Nội kiểm tra xử lý trả lời cho thính giả. Ý kiến vừa rồi của thính giả cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Đường dây nóng của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp nhận cuộc gọi hàng ngày trong giờ hành chính. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình tuần sau.

0: Biên tập viên Bá Toàn và Phương Hoa kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với Theo dòng thời sự chiều thứ Bảy, điểm hẹn cập nhật những tin tức nổi bật, bàn luận những vấn đề thời sự đang được dư luận quan tâm.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, câu chuyện ngày thứ Bảy có chủ đề cấm lan truyền clip bạo lực học đường, ranh giới nào giữa bảo vệ nạn nhân và giám sát xã hội.
0: Mục điểm sự kiện trong nước sẽ tóm lược những sự kiện vấn đề nổi bật tuần qua.
1: Điểm hẹn tạp chí văn hóa quốc tế mời quý vị cùng khám phá lễ hội Steampunk ở New Zealand.
0: Đường dây nóng của chương trình 0243 934 1040, 0243 5563 563 luôn sẵn sàng đón nghe cuộc gọi của quý vị.
2: VOV1, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
0: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe những tin tức thời sự quốc tế đáng chú ý.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 2 đến 6 tháng 6 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisulit, hai nước đã ra tuyên bố chung về việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Lào trong mọi hoàn cảnh của thời đại mới, trong đó nhất trí củng cố tin cậy chính trị, xây dựng hợp tác an ninh, tăng cường hợp tác cùng có lợi, thúc đẩy giao lưu nhân dân, thắt chặt phối hợp chiến lược ở cấp độ và chất lượng cao. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
3: Trước đó, tại cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo Lào ngày 5 tháng 6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra đề xuất 4 điểm nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước và việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Lào không ngừng hướng tới tiêu chuẩn cao, chất lượng cao và mức độ cao, bao gồm kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền tảng vững chắc cho hợp tác cùng có lợi, củng cố tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước và tăng cường phối hợp trong chính sách đối ngoại. Chủ tịch Thonglun Sisulit đánh giá quan hệ Lào-Trung Quốc hiện đang ở thời kỳ tốt đẹp nhất trong lịch sử, đồng thời nhất trí và ủng hộ việc nâng cấp quan hệ song phương, cho biết sẵn sàng cùng với Trung Quốc củng cố tin cậy chính trị ở cấp độ cao, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng an ninh và thực thi pháp luật, làm sâu sắc hơn hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, khai thác khoáng sản, năng lượng sạch, kinh tế số, nông nghiệp hiện đại và môi trường sinh thái.
0: Truyền thông Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đưa tin, nước này vừa cho chạy thử nghiệm một tàu khu trục mới dưới sự thị sát của nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
4: Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, chiến hạm được chạy thử nghiệm hôm 4 tháng 6 vừa qua là tàu khu trục lớp 5.000 tấn thứ hai do Triều Tiên tự chế tạo. Tàu này được hạ thủy vào tháng 5 năm ngoái dưới sự chứng kiến của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, nhưng ngay sau khi tiếp nước, tàu này đã bị mất thăng bằng, đổ nghiêng và vỡ đáy. Sau hơn một năm sửa chữa tại một nhà máy đóng tàu ở Đông Bắc Triều Tiên, hôm 4 tháng 6 vừa qua, tàu này đã có hải trình thử nghiệm đầu tiên dưới sự thị sát của ông Kim và con gái. Sau khi kiểm tra, xác định tính năng hệ thống tuần hành của khí tài này, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã đề cập khả năng đóng mới một tàu khu trục lớp 10.000 tấn cùng việc nghiên cứu phát triển các loại vũ khí

0: bí mật dưới nước.
1: Viện lý do tự vệ, lực lượng Mỹ tại khu vực Trung Đông lại vừa tấn công vào Iran. Động thái diễn ra trong bối cảnh đàm phán ngoại giao giữa hai bên tiếp tục bế tắc. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Đây là lần thứ hai trong tuần này, lực lượng Mỹ tập kích mục tiêu trên các đảo của Iran với cùng lý do tự vệ. Hồi đầu tuần, không quân Mỹ cũng đã tấn công một tháp truyền thông trên đảo Kesh, dẫn đến đòn tấn công trả đũa ác liệt của Iran nhằm vào cùng lúc hai căn cứ Mỹ đặt tại Kuwait và Bahrain. Trong đó, một máy bay không người lái của Iran được cho là đã đánh trúng sân bay quốc tế Kuwait, khiến một người chết, hơn 60 người bị thương và gây hư hỏng nặng tại cảng hàng không lớn nhất của Kuwait. Cho đến sáng sớm nay, Iran chưa đưa ra bình luận cũng như phản ứng với cuộc tấn công mới nhất của lực lượng Mỹ. Tuy nhiên, căn cứ cách tiếp cận của Tehran thời gian qua, giới phân tích nhận định, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran chắc chắn sẽ tấn công đáp trả. Mục tiêu nhắm đến nhiều khả năng sẽ là căn cứ Mỹ đặt tại các nước vùng vịnh.
3: Trong động thái nhằm phản đối các hành động bạo lực ở Trung Đông, hôm nay Australia cùng nhiều quốc gia châu Âu áp đặt thêm lệnh trừng phạt với Hamas và nhóm Jihad Hồi giáo Palestine. Việt Nga, phóng viên thường trú tại Australia, thông tin.
4: Hôm nay, Ngoại trưởng Australia Penny Ong cùng với Ngoại trưởng của Canada, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Iceland, Latvia, Litva, Na Uy, Thụy Điển và đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu về đối ngoại và an ninh ra tuyên bố chung về việc áp đặt bổ sung lệnh trừng phạt chống tài trợ khủng bố đối với ba cá nhân có liên hệ với các tổ chức Hamas và nhóm Jihad Hồi giáo Palestine. Các biện pháp này nhằm mục đích làm cho các tổ chức khủng bố này khó tuyển mộ, tài trợ các cuộc tấn công và truyền bá hệ tư tưởng thù hận của chúng. Các cá nhân bị nhắm đến trong lệnh trừng phạt lần này là lãnh đạo cấp cao và những người hỗ trợ tài chính cho Hamas và phong trào Jihad Hồi giáo Palestine, chịu trách nhiệm chỉ đạo và tài trợ cho các hoạt động khủng bố của hai nhóm này. Australia cam kết tiếp tục phối hợp với các đối tác đưa ra các biện pháp trừng phạt và chống lại các nhóm khủng bố, nhằm xóa bỏ các tổ chức này cũng như chủ nghĩa cực đoan bạo lực và buộc các đối tượng khủng bố phải chịu trách nhiệm.
1: Sau nhiều tuần gây tranh cãi, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật cấp 70 tỷ đô la Mỹ nhằm tăng cường nguồn lực cho các cơ quan thực thi luật nhập cư của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
5: Gói ngân sách mới sẽ cấp 38,6 tỷ đô la cho cơ quan thực thi di trú và hải quan ICE, 22,6 tỷ đô la cho lực lượng tuần tra biên giới và 5 tỷ đô la cho Bộ An ninh Nội địa, cùng với hơn 108 triệu đô la cho các chương trình điều tra phòng chống bóc lột trẻ em. Khoản ngân sách này sẽ duy trì hoạt động của các cơ quan thực thi nhập cư cho tới hết nhiệm kỳ hiện nay của Tổng thống Trump. Dự luật được xem là một phần quan trọng trong chương trình nghị sự về nhập cư của Tổng thống Trump. Chính quyền Mỹ cho rằng các cơ quan thực thi pháp luật hiện đang thiếu nguồn lực để xử lý tình trạng nhập cư bất hợp pháp, đặc biệt là tại khu vực biên giới phía Nam với Mexico. Khoản kinh phí mới sẽ giúp ICE mở rộng năng lực bắt giữ và trục xuất người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp, tăng cường cơ sở giam giữ, đồng thời tuyển dụng thêm nhân viên thực thi pháp luật.
3: Vừa rồi là một số tin tức thời sự quốc tế nổi bật. Bây giờ biên tập viên Bùi Chuyên sẽ chuyển tới quý vị và các bạn các thông tin thời tiết đáng chú ý.
6: Tổ chức Khí tượng Thế giới, cơ quan chuyên môn của Liên Hợp Quốc về thời tiết, khí hậu và tài nguyên nước cảnh báo thế giới cần chuẩn bị cho sự trở lại sắp tới của El Nino. Đây là hiện tượng nước biển ấm lên bất thường ở Trung và Đông Thái Bình Dương, có thể làm thời tiết toàn cầu biến động mạnh. Theo cơ quan này, El Nino năm nay có 80% khả năng hình thành trước tháng 9 và 90% khả năng xuất hiện trước tháng 11. Trong khi đó, châu Á dự kiến là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất khi nắng nóng, hạn hán gia tăng có thể gây sức ép lớn đến nông nghiệp, lưới điện và nguồn nước. Về tình hình thời tiết, một số thành phố lớn trên thế giới, New York, Mỹ, trời không mây, mát mẻ, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. London, Anh, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 11 đến 20 độ. Paris, Pháp, ngày nắng, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ. Tokyo, Nhật Bản, có mưa rào nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ. Seoul, Hàn Quốc, trời khô ráo, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Sydney, Australia, nền nhiệt từ 10 đến 16 độ.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
7: Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
7: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
6: Vô ngay iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
7: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
7: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
7: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
8: Thưa quý vị, thưa các bạn, tiếp theo là một số thông tin y tế đáng chú ý. Chuyên gia của Australia dự báo đỉnh dịch cúm năm 2026 tại nước này có thể sẽ đến muộn hơn so với thông lệ, thông thường vào khoảng tháng 8 nhờ hàng rào miễn dịch cộng đồng. Theo báo cáo giám sát bệnh hô hấp mới nhất do Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Australia công bố ngày 5 tháng 6, số ca nhiễm cúm mùa ghi nhận tại nước này từ đầu năm 2026 đến nay đang ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, trong bối cảnh các dịch bệnh có thể phòng ngừa bằng vaccine như sởi, bạch hầu đang gia tăng trở lại trên toàn cầu, cùng với các mối đe dọa từ virus Hanta hay Ebola, giới chuyên gia y tế Australia kêu gọi người dân nâng cao ý thức tiêm phòng để giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực của mùa dịch năm nay.
9: Sau khi Australia phát đi cảnh báo thu hồi khẩn cấp một số sản phẩm thực phẩm chức năng và kẹo do nguy cơ chứa dị vật, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đã đề nghị Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương thông báo cho các sàn thương mại điện tử, website bán hàng của gian hàng kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, phối hợp với chủ gian hàng, các nhà phân phối yêu cầu ngừng kinh doanh các lô sản phẩm nếu có lưu hành tại Việt Nam, gỡ bỏ các thông tin đối với sản phẩm kém chất lượng và xử lý theo quy định của pháp luật.
8: Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm cho người dân và cơ sở kinh doanh, nhất là các cơ sở dịch vụ ăn uống, quán ăn, đơn vị cung cấp suất ăn cho thí sinh và người nhà tại khu vực tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Các địa phương sẽ xử lý nghiêm những cơ sở vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Đồng thời, lực lượng chuyên môn cũng được bố trí thường trực để kịp thời ứng phó nếu xảy ra sự cố ngộ độc thực phẩm. Trong trường hợp phát sinh ngộ độc thực phẩm hàng loạt, các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Y tế sẽ phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan khẩn trương xác định nguyên nhân, truy xuất nguồn gốc và triển khai các biện pháp xử lý nhằm hạn chế thấp nhất hậu quả.
9: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh vừa cứu sống một trường hợp sốc nhiễm khuẩn suy đa cơ quan nguy kịch do bệnh Whitmore bằng kỹ thuật ECMO, VA, tim phổi nhân tạo hỗ trợ tuần hoàn. Trước khi

0: Nhập viện khoảng 5 ngày, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng ho, sốt, mệt mỏi nhiều và tự mua thuốc điều trị tại nhà vì nghĩ mắc bệnh cảm cúm thông thường. Tuy nhiên, các triệu chứng không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn. Khi được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, bệnh nhân trong tình trạng tụt huyết áp, sốt kéo dài, đau nhức toàn thân và suy kiệt. Qua thăm khám cùng các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ xác định người bệnh nhiễm vi khuẩn tác nhân gây bệnh Whitmore.
1: Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết các bác sĩ tại đây vừa tiếp nhận nam bệnh nhân 33 tuổi ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh bị biến chứng quai bị suýt ảnh hưởng sinh sản. Từ trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo người dân chủ động tiêm vaccine phòng quai bị để ngăn ngừa bệnh và các biến chứng nguy hiểm. Vaccine phối hợp sởi quai bị rubella hiện là biện pháp phòng bệnh hiệu quả. Trẻ em cần được tiêm đầy đủ theo lịch khuyến cáo. Người trưởng thành chưa từng mắc bệnh, chưa tiêm hoặc không nhớ rõ tiền sử tiêm chủng nên tham khảo ý kiến nhân viên y tế. Lưu ý không nên đợi đến khi xuất hiện biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản mới nghĩ đến việc tiêm phòng.
2: Câu chuyện ngày thứ 7.

0: Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng bạo lực học đường diễn biến phức tạp gần đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây đã có công văn gửi các sở giáo dục đào tạo yêu cầu tăng cường chấn chỉnh, xử lý, ngăn chặn và đẩy lùi bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục. Trong đó yêu cầu các sở hướng dẫn học sinh sử dụng mạng xã hội an toàn, đúng pháp luật, nhận diện và từ chối các hành vi kích động bạo lực trực tuyến, tuyệt đối không quay phim, chụp ảnh, phát tán clip bạo lực lên mạng xã hội.
1: Vâng, thưa quý vị, có thể hiểu mục tiêu Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra yêu cầu này với các sở giáo dục và đào tạo là nhằm bảo vệ quyền riêng tư của học sinh, tránh tình trạng lan truyền những hình ảnh nhạy cảm gây tổn thương kéo dài cho nạn nhân. Tuy vậy, điều khiến dư luận băn khoăn là nếu cấm hoặc hạn chế việc ghi hình một cách cứng nhắc, liệu có vô tình làm giảm đi cơ hội phát hiện và xử lý các vụ bạo lực học đường hay không, và đâu là cách ứng xử đúng trước một vụ bạo lực học đường. Làm thế nào để bảo vệ quyền riêng tư, danh dự của học sinh nhưng vẫn đảm bảo các hành vi vi phạm được xử lý nghiêm minh?
0: Câu chuyện ngày thứ Bảy hôm nay chúng tôi có cuộc trao đổi với chuyên gia giáo dục tiến sĩ Vũ Thu Hương, nguyên giảng viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội, người đã có kinh nghiệm nhiều năm làm công tác tư vấn tâm lý cho học sinh để cùng trao đổi về vấn đề này. Xin mời biên tập viên Đình Trung trao đổi cùng khách mời.
2: Dạ vâng, trước hết thì xin trân trọng cảm ơn chuyên gia giáo dục tiến sĩ Vũ Thu Hương đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay.
3: Chào các bạn, chào các quý vị thính giả.
2: Trước khi bắt đầu cuộc trao đổi thì mời quý vị thính giả cùng tiến sĩ Vũ Thu Hương nghe những thông tin sau đây.
4: Mới đây nhất tại tỉnh Lâm Đồng, một nam sinh lớp 8 được phát hiện tự tử trong tình trạng nguy kịch. Theo phản ánh của gia đình, em có dấu hiệu bị một nhóm bạn cùng lớp đánh đập, ép nộp tiền trong thời gian dài. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Trước đó tại Phú Thọ, một nữ sinh trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1 bị nhóm bạn đánh hội đồng trong khu vực nhà vệ sinh của trường. Toàn bộ diễn biến đã bị quay video và phát tán trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận. Công an địa phương đã vào cuộc xác minh, xử lý những người liên quan. Tại Ninh Bình, một học sinh lớp 9 cũng bị nhóm học sinh nhỏ tuổi hơn đánh hội đồng do mâu thuẫn cá nhân. Đoạn clip lan truyền trên mạng cho thấy nạn nhân bị nhiều học sinh đuổi đánh, trong khi những người xung quanh không can ngăn mà còn sử dụng điện thoại để ghi hình. Còn tại tỉnh Đắk Lắk, chỉ trong vài ngày cuối tháng 3, một trường trung học cơ sở đã liên tiếp xảy ra hai vụ xô xát giữa học sinh xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội. Hai học sinh phải nhập viện điều trị sau các vụ việc này.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, các vụ bạo lực học đường mà chúng tôi vừa đề cập đã gây bức xúc trong dư luận xã hội thời gian qua. Và việc Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản là nhằm chấn chỉnh, xử lý và ngăn chặn các hành vi này. Dạ, thưa tiến sĩ Vũ Thu Hương ạ, bà có đánh giá như thế nào về những chỉ đạo này của Bộ, đặc biệt là những quy định là tuyệt đối không cấm quay phim, tuyệt đối không quay phim, chụp ảnh và phát tán clip bạo lực lên mạng xã hội ạ?
3: Tôi nghĩ bạo lực học đường là cái vấn đề mà rất là nhiều phụ huynh cũng như là các thầy cô giáo quan tâm, và chúng ta phải tìm ra gốc rễ của vấn đề để xử lý. Còn những cái quy định mà chúng ta nói đến là ngăn chặn từ việc quay phim chụp ảnh thì nó sẽ có những mặt lợi và mặt hại, và chúng ta phải cân nhắc rất kỹ càng mặt lợi và mặt hại của cái phương án này.
2: Vâng. Tuy nhiên thì theo nhận định của bà thì chỉ đạo này có ý nghĩa như thế nào trong việc bảo vệ học sinh, đặc biệt là các em không may trở thành nạn nhân ạ?
3: Dĩ nhiên là khi mà bị tung những hình ảnh xấu lên trên mạng thì chắc chắn là sẽ tác động rất nặng về tâm lý của các con. Các bạn sẽ cảm thấy là những cái vấn đề về cơ thể của mình này, rồi những cái hình ảnh rất xấu của mình này sẽ bị phát tán, và chính các con sẽ cảm thấy rất căng thẳng khi mà đối diện với ánh mắt người khác. Mặc dù thực tế từ bản thân tôi phát hiện ra rằng kể cả những hình ảnh của mình xuất hiện ở trên mạng thì chưa chắc mọi người ở ngoài đời đã nhận ra mình đâu. Phần lớn là

0: mạng đang mô tả. Và chính vì vì vậy cho nên tâm lý của nạn nhân sẽ bị thêm một lần nữa bị xâm hại. Tuy nhiên cũng có một vấn đề nữa là chính những người đánh đập hành hạ nạn nhân, các em cũng sẽ có một cái cảm giác căng thẳng nếu như hình ảnh của chính mình bị ném lên mạng với những cái hình ảnh hết sức rõ nét. Bởi vì đôi khi nạn nhân bị túm tóc, bị dìm đầu xuống thì mặt có thể không rõ ràng. Nhưng chính những người đánh thì có khi mặt mũi và quần áo lại rõ ràng hơn rất nhiều. Nên ở đây câu chuyện là chúng ta ngăn chặn hình ảnh và video để bảo vệ sự riêng tư của không chỉ các em tham gia đánh đập các bạn mà kể cả nạn nhân nữa. Đây là một ý rất hợp lý trong quyết định của Bộ Giáo dục.
1: Vâng, như bà vừa trao đổi thì cái mục tiêu chỉ đạo này là nhằm bảo vệ quyền riêng tư của học sinh, tránh tình trạng lan truyền những cái hình ảnh nhạy cảm gây tổn thương kéo dài cho nạn nhân cũng như là những cái tác động xấu khác. Tuy nhiên thì ở một góc độ khác thì nhiều người cũng bày tỏ băn khoăn là nếu như cấm hoặc là hạn chế cái việc ghi hình một cách cứng nhắc ý, thì liệu có ảnh hưởng đến việc phát hiện và xử lý các vụ bạo lực học đường hay không ạ? Vì hiện nay thì rất nhiều các vụ bạo lực học đường được phát hiện khi mà có clip lan truyền trên mạng xã hội. Vậy quan điểm của bà về vấn đề này như thế nào?
0: Bản thân tôi cũng suy nghĩ như vậy. Khi mà nghe cái thông tin là ngăn cấm những cái chuyện phát tán những hình ảnh xấu thì tôi nghĩ là nó hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, sự thực thì đây lại là một cái kênh để các con kêu cứu. Chúng ta có thể nhìn thấy là chúng ta đã có tổng đài 111 để bảo vệ các con. Chúng ta đã có các thầy cô giáo, đã có các bậc phụ huynh. Nhưng tại sao tất cả những vụ việc đó lại không được phát hiện thông qua những cái kênh đó mà lại được phát hiện thông qua kênh Facebook hoặc là những cái kênh mạng xã hội khác? Thì chúng ta cũng nhìn thấy rõ ràng ở đây là niềm tin của các con về tổng đài 111 là chưa rõ ràng. Rất nhiều bạn cảm thấy ngại khi tiếp xúc với tổng đài 111 bởi vì có thể những cái hoạt động của họ sẽ mất thời gian hơn và các con có thể đâu đó bị ảnh hưởng sau khi thông báo, trước khi là vụ việc được xử lý. Đấy là thứ nhất. Điều thứ hai là chính các thầy cô giáo cũng như nhà trường đôi khi đã xử lý không thỏa đáng, dẫn đến là các con không có niềm tin trong việc là thông báo với thầy cô giáo. Còn về phía phụ huynh thì chính bản thân các con lại sợ rằng bố mẹ mình có thể nổi nóng quá đà và có thể gây ra những vấn đề lớn hơn rất nhiều so với vụ việc. Hoặc chính các bạn cũng cảm thấy là không muốn làm phiền phụ huynh trong những trường hợp tương tự. Do vậy, nếu như chúng ta ngăn cấm các con được phát tán những hình ảnh lên trên mạng xã hội thì có phải chăng là chúng ta đang chặn một con đường kêu cứu của các con hay không? Như vụ việc các bạn nhỏ tự tử ở Lâm Đồng thì chúng ta cũng nhìn thấy rất rõ là rõ ràng các con không tìm thấy bất kể một cái con đường nào để tự bảo vệ bản thân cả. Do vậy các con đã nghĩ đến một con đường có thể nói là tiêu cực nhất, là chấm dứt cuộc sống. Nên liệu rằng chúng ta có nên có những cái cách thức khác để biến những cái quy định này trở nên hợp lý với các con không? Thay vì chúng ta cấm một cách hết sức cứng nhắc là tuyệt đối không được thông tin gì lên trên mạng xã hội.
1: Trong cái thời đại công nghệ số thì chiếc điện thoại thông minh đôi khi trở thành cái công cụ giúp bảo vệ người yếu thế. Bởi vì cái việc ghi hình là cần thiết để các em có thể phản ánh với giáo viên hay là cơ quan chức năng. Mặc dù là văn bản của Bộ Giáo dục Đào tạo không phải là văn bản quy phạm pháp luật mà chỉ mang tính đề nghị nên cũng không có tính bắt buộc. Tuy nhiên nếu mà các sở giáo dục và đào tạo thực hiện văn bản này thì liệu có thể khiến cho một số hành vi bạo lực bị che giấu và không được phản ánh kịp thời tới các cơ quan chức năng không?
0: Tôi cũng nghĩ điều này có thể xảy đến và tôi nghĩ đến những cái kênh khác. Liệu rằng chúng ta có nên, nếu như chúng ta muốn cấm, thì chúng ta nên có một cái kênh khác liên quan đến mạng xã hội để các con có thể tố cáo ngay lập tức mà không bị ảnh hưởng bất kể một điều gì đối với các con. Bởi vì chúng ta nhìn thấy là mạng xã hội sẽ giúp các con đưa tiếng nói lên rất nhanh và sẽ có tác động rất kịp thời. Và do vậy các con cảm thấy có một cái sự đảm bảo ở đây. Thậm chí đôi khi các bạn cảm thấy là rời màn hình có thể mọi người không biết mình là ai. Nên nếu mình đưa lên trên mạng xã hội thì mình được bảo vệ. Bởi vì chưa chắc người ta đã biết mình là ai, nhưng người ta lại nhìn thấy khuôn mặt của tất cả những kẻ thủ phạm kia. Nghĩa là chúng ta đang được bảo vệ. Vậy thì tại sao chúng ta không nghĩ đến những cái phương án có thể xử lý một cách hết sức đơn giản? Ví dụ như là cũng trên những cái mạng xã hội đó, nhưng có những cái nhóm tố cáo kín để có thể là tất cả các cơ quan chức năng có thể nhìn thấy, nhưng cộng đồng nói chung không bị ảnh hưởng quá nhiều về câu chuyện này, mà chúng ta lại đưa ra một cái lệnh cấm rất là cứng nhắc là không được up tất cả những hình ảnh đó lên. Thêm nữa là tôi nghĩ rằng một cái kỹ năng mà chúng ta cần phải cung cấp cho các con là các con vẫn rất cần phải ghi

0: lại những cái hình ảnh đó nếu như chính mình đang là nạn nhân, để khi cần đối diện với các cơ quan chức năng thì đó chính là bằng chứng, để các con có thể chứng minh là các con đang bị tổn hại. Tìm những cái bằng chứng để tự bảo vệ mình, đó là một kỹ năng mà mọi người nên có. Nên cái câu chuyện mà các con lưu giữ những hình ảnh đó không phải là quá tệ. Và để đảm bảo sự riêng tư thì chúng ta cần phải có một cái kênh khác trong từng cái mạng xã hội, kể cả Facebook, kể cả TikTok, kể cả tất cả những cái kênh mà giới trẻ hay lên, để các con có thể đưa ra những thông tin. Và thêm nữa, chúng ta cần phải có đơn vị giám sát làm sao để tất cả những vụ việc được xử lý đến cùng. Còn hiện giờ chúng ta vẫn đang hoàn toàn dựa vào chính cảm xúc của cộng đồng mạng để có thể xử lý vấn đề.
1: Nếu mà các sở giáo dục đào tạo mà thực hiện theo văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì theo bà, vai trò của nhà trường, gia đình và các tổ chức xã hội thì cần được thiết kế ra sao để tạo thành một mạng lưới tiếp nhận thông tin, giám sát hiệu quả và đáng tin cậy cho học sinh ạ?
0: Tôi nghĩ rằng là thực ra mọi việc không quá khó nếu như chúng ta có một cái sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thầy cô giáo và tất cả các cơ quan chức năng cũng như cả gia đình. Và thêm nữa, tôi nghĩ rằng là còn có một cái việc nữa chúng ta hoàn toàn có thể làm, đó là tư vấn cho phụ huynh, cái cách thức làm bạn với con, để mà các phụ huynh lắng nghe các con và có thể chia sẻ cùng các con tất cả mọi chuyện, xử lý mọi vấn đề cho các con khi vụ việc nó chưa trở nên nghiêm trọng thì nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Và bên cạnh đó thì những cái tổ chức như là Đoàn Thanh niên hay là Đội Thiếu niên Tiền phong, những thập niên trước đã làm việc rất là tốt, vậy thì chúng ta có thể khơi lại để họ có thể làm việc tốt hơn nữa trong những cái vụ việc liên quan như thế này, thì lúc đó chúng ta sẽ giải quyết mọi chuyện rất là đơn giản.
1: Vâng, như chúng ta đã nói ở phần đầu chương trình thì rõ ràng hiện nay cũng có những cái đường dây nóng để các em phản ánh, nhưng mà thực tế là đường dây này có vẻ là chưa được nóng lắm. Vậy thì làm sao để nó thực sự là trở thành những cái đường dây nóng để tiếng nói của các em có thể được lắng nghe?
0: Tôi đã nghĩ đến những cái hoạt động seminar để các bạn có thể lắng nghe những cái phương án xử lý của đường dây nóng. Ví dụ như là một buổi tọa đàm và các bạn nghe trực tiếp những vụ việc mà đường dây nóng đã tiếp nhận và những cái cách đường dây nóng đã xử lý. Và thậm chí là chính những nạn nhân có thể lên chia sẻ là tôi đã kêu cứu ở số được tổng đài này và tôi đã được nhận hỗ trợ như thế này, thì lúc đó các bạn sẽ có niềm tin và lúc đó các bạn sẽ tìm đến đường dây nóng. Còn hiện giờ chúng ta đang khá là bóc tách, chúng ta đưa lên những quảng cáo là hãy gọi đến 111, nhưng các bạn hoàn toàn không biết là gọi đến xong thì mọi chuyện sẽ được xử lý như thế nào. Và chúng ta nên có những cái tọa đàm nhiều hơn để các bạn lắng nghe và bản thân chúng ta cũng chia sẻ, chính các bạn cũng chia sẻ, thì lúc đó mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều.
1: Từ góc nhìn của chuyên gia thì theo bà, đâu là những cái giải pháp cốt lõi để phòng ngừa bạo lực học đường, thay vì là chỉ xử lý khi mà sự việc đã xảy ra, và nhà trường cũng cần thay đổi như thế nào trong cái công tác quản lý ấy, giáo dục, có thể là giáo dục kỹ năng sống và xây dựng văn hóa học đường để cho học sinh cảm thấy an toàn mỗi ngày đến lớp ạ?
0: Tôi nghĩ việc đầu tiên là kể cả các bố mẹ lẫn các thầy cô giáo cần phải tìm hiểu kỹ tâm sinh lý lứa tuổi dậy thì. Các bạn ấy sẽ có những suy nghĩ và hành động khác với chúng ta. Chúng ta cần phải hiểu kỹ về các bạn. Và nhiều thầy cô sau một thời gian đi dạy đã bị đi vào lối mòn và không hiểu rõ tình cảm của các bạn. Bố mẹ cũng thế, bố mẹ có thể đưa ra những suy nghĩ của chính bản thân mình đã khiến cho các con cảm thấy xa lạ và xa lánh với những người lớn. Thì chúng ta cần phải cập nhật về kiến thức tâm sinh lý cho chính những người trực tiếp tham gia giáo dục các con. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai rất quan trọng là chúng ta phải tạo ra rất nhiều sân chơi hữu ích cho các bạn. Đó là những cái buổi lao động, những buổi lao động thật sự hữu ích và thật sự đóng góp cho xã hội, rồi những cái hoạt động nghệ thuật, rồi là handmade, rồi là kể cả những câu lạc bộ, ví dụ như câu lạc bộ bảo vệ môi trường chẳng hạn, để các bạn có thể chia sẻ và làm việc nhiều hơn. Và thậm chí là chúng ta cũng nên tìm hiểu những cái xu hướng quan tâm của các bạn để chúng ta tạo ra những cái hoạt động mà các bạn cảm thấy thân thiết, gần gũi. Thêm ngoài ra thì tôi nghĩ là chúng ta rất cần một hệ thống các cộng tác viên, họ gần gũi chia sẻ, động viên các bạn học sinh ở lứa tuổi dậy thì, để các bạn có thể trình bày những cái ý tưởng của mình, và nếu có bức xúc thì các bạn cũng giải tỏa luôn với họ, thì lúc đó mọi chuyện sẽ dễ hơn rất là nhiều. Và tôi nghĩ là hiện giờ giới trẻ và những người lớn đang bị một cái bức tường ngăn cách, khi chúng ta phá được bức tường đó thì lập tức mọi chuyện sẽ được giải quyết rất đơn giản.
1: Vâng, qua thực tế các cái vụ bạo lực học đường xảy ra gần đây ạ, thì bà có kiến nghị gì về chính sách để có thể vừa bảo vệ được nạn nhân của bạo lực học đường, vừa không vô tình làm giảm hiệu quả giám sát xã hội đối với các hành vi bạo lực trong trường học ạ?
0: Tôi nghĩ rằng nếu như nhà trường có đường dây nóng riêng của nhà trường, các phường xã có đường dây nóng riêng của phường xã và có những hoạt động hiệu quả khiến cho các con tin tưởng thì mọi chuyện sẽ dễ hơn rất là nhiều. Nếu như những cái vụ việc được báo cáo lên trường hoặc là lên phường xã được xử lý nghiêm minh và hợp lý, hợp tình hợp lý, thì chắc chắn là các bạn học sinh sẽ rất tin tưởng. Nhưng hiện giờ chúng ta thấy rõ là chúng ta chưa làm được việc đó. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên nghiên cứu để đưa những cái tổng đài đó về cấp cơ sở thì chúng ta sẽ xử lý dễ hơn rất nhiều so với việc chúng ta chỉ có duy nhất một tổng đài cho cả nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, bạo lực học đường không phải là câu chuyện mới, nhưng đang đặt ra những yêu cầu mới trong cách tiếp cận và xử lý. Đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo như là hạn chế việc phát tán hình ảnh bạo lực lên mạng xã hội, suy cho cùng đều hướng đến mục tiêu bảo vệ học sinh và xây dựng môi trường giáo dục an toàn lành mạnh. Tuy nhiên thì để các giải pháp đi vào cuộc sống rất cần sự đồng hành, thấu hiểu và phối hợp chặt chẽ từ nhà trường, gia đình và toàn xã hội. Bởi một môi trường học đường an toàn không chỉ cần những quy định chặt chẽ mà còn cần cơ chế để sự thật được phát hiện kịp thời, nạn nhân được bảo vệ và người chứng kiến được khuyến khích hành động đúng đắn trước cái sai. Một lần nữa thì xin cảm ơn chuyên gia giáo dục tiến sĩ Vũ Thu Hương đã tham gia chương trình.
2: Cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho câu chuyện ngày thứ bảy với chủ đề Cấm lan truyền clip bạo lực học đường, ranh giới nào giữa bảo vệ nạn nhân và giám sát xã hội. Trước khi tiếp tục chương trình theo dòng thời sự sẽ là ít phút dành cho thông tin quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
5: Quý vị đang đến với thời lượng của chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Thưa quý vị, có một điều khá thú vị mà chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy trong thói quen mua sắm gần đây. Đó là nhiều gia đình hiện nay thì đã ưu tiên tìm kiếm và lựa chọn những sản phẩm có thành phần từ thảo dược lành tính, trong đó có kem đánh răng.
6: Vâng, không khó để bắt gặp hình ảnh những tuýp kem đánh răng dược liệu xuất hiện ngày một nhiều hơn ở trong các gia đình. Thế nhưng liệu đây chỉ là một sự lựa chọn theo cảm tính hay thực sự là một giải pháp hiệu quả giúp cho chúng ta chăm sóc răng miệng một cách bền vững hơn? Để hiểu rõ hơn vì sao dòng sản phẩm này lại ngày càng được ưa chuộng, cũng như những lợi ích thực tế mà nó mang lại trong điều trị và phòng ngừa một số bệnh lý về răng miệng, mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ từ thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình.
7: Khi sử dụng các cái kem dược liệu ấy, thì rất là hiệu quả. Nó vừa có tác dụng phòng ngừa các cái bệnh như là nhiệt miệng, hôi miệng, viêm lợi, răng nhạy cảm và ngăn ngừa các cái mảng bám, và nó giữ cho răng trắng sáng tự nhiên nhưng lại không gây bào mòn răng như là kem đánh răng thông thường.
5: Tuy nhiên, để một sản phẩm thực sự trở thành giải pháp hỗ trợ điều trị những vấn đề về răng miệng thì yếu tố then chốt nằm ở những thành phần đặc hiệu. Sự kết hợp giữa thảo dược cổ truyền và công nghệ hiện đại chính là câu trả lời thỏa đáng nhất cho câu hỏi liệu kem đánh răng dược liệu có thực sự hiệu quả. Ngay sau đây, mời quý vị tìm hiểu sâu hơn về những hoạt chất tạo nên sức mạnh này qua phần tư vấn tiếp theo của chuyên gia. Mời quý vị cùng nghe chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Hồng Hải.
7: Các cái loại thảo dược để có thể hỗ trợ điều trị như là nhiệt miệng, hôi miệng, viêm lợi, răng nhạy cảm, rồi loại trừ các cái mảng bám ở trên răng, đó là sự kết hợp của nano bạc và chiết xuất lược vàng. Nano bạc thì với kích thước rất là nhỏ bé, từ 1 đến 100 nanomet, có tính chất mà kháng khuẩn mạnh, kháng nấm, kháng virus. Rồi cây lược vàng thì có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, cầm máu, tăng sức đề kháng. Cả hai loại dược liệu này có cái tác dụng bảo vệ sức khỏe răng miệng và khử mùi hôi ở trên miệng.
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương Gold chính là sản phẩm có sự góp mặt của bộ đôi nano bạc và chiết xuất lược vàng như bác sĩ vừa nêu. Thay vì chỉ tác động bề mặt, các phân tử nano bạc với kích thước siêu nhỏ sẽ thẩm thấu sâu để kháng khuẩn, kháng nấm, loại bỏ tận gốc các vi khuẩn gây mùi. Trong khi đó, tinh chất lược vàng giúp thanh nhiệt, tiêu viêm, hỗ trợ cầm máu và giảm đau rát tức thì. Đây thực sự là giải pháp chuyên biệt, giúp bảo vệ níu và lợi chắc khỏe, mang lại hơi thở thơm mát tự nhiên mà không gây bào mòn men răng.
5: Hãy gọi tới số hotline miễn phí 1800 1799 để được tư vấn về sản phẩm. Chuyên mục răng chắc khỏe nụ cười xinh cũng xin được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn kem đánh răng dược liệu Thái Dương chống mảng bám gây bệnh nha chu và khử sạch mùi hôi miệng của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng chuyên mục.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
8: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
9: ạ? Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
9: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi giời.

0: Ổ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Trong bộ bếp G, hương thơm chanh tự nhiên, trong bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy, mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: VOV1, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
6: Thưa quý vị và các bạn, tuần qua có những sự kiện trong nước nào nổi bật, chúng tôi sẽ điểm lại cùng quý vị và các bạn ngay sau đây.
7: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
8: Công đoàn sinh ra là để đại diện, chăm lo, bảo vệ người lao động. Vì vậy, mọi chương trình, kế hoạch, phong trào phải trả lời được câu hỏi người lao động được gì, quyền lợi nào được bảo vệ, khó khăn nào được tháo gỡ, tiếng nói nào được lắng nghe. Hiệu quả công đoàn phải đo bằng niềm tin của đoàn viên, sự hài lòng của người lao động. Ở đâu người lao động, ở đó phải có công đoàn. Ở đâu quyền lợi chính đáng của người lao động bị ảnh hưởng, ở đó công đoàn phải có tiếng nói.
9: Đó là thông điệp xuyên suốt trong bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14. Những yêu cầu được đặt ra không chỉ nhấn mạnh chức năng, nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức công đoàn, mà còn xác lập thước đo thực chất cho hoạt động công đoàn trong giai đoạn mới. Đó là mọi chủ trương, phong trào hay chương trình hành động phải mang lại lợi ích cụ thể cho người lao động. Thông điệp ở đâu có người lao động, ở đó phải có công đoàn, không chỉ là yêu cầu về sự hiện diện, mà còn là lời nhắc về trách nhiệm hành động. Công đoàn chỉ thực sự khẳng định được vị thế của mình khi trở thành chỗ dựa tin cậy, đồng hành và bảo vệ người lao động trong mọi hoàn cảnh. Cũng trong tuần, chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền ba cấp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ.
10: Cuộc cải cách về tổ chức bộ máy lần này có ý nghĩa rất lớn. Điều chúng ta hướng tới không phải chỉ là một bộ máy ít đầu mối hơn hay là một bộ, mà là một cái bộ máy phải mạnh hơn, thông suốt hơn, trách nhiệm hơn, hiệu quả hơn và phục vụ nhân dân tốt hơn. Không phải chỉ là sắp xếp tổ chức bộ máy, mà là đổi mới phương thức lãnh đạo, phương thức quản lý, phương thức điều hành, phương thức làm việc, phương thức tổ chức thực hiện. Không phải chỉ là giải quyết yêu cầu trước mắt, mà phải tạo nền tảng trong cái mô hình quản trị quốc gia hiện đại, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.
9: Thông điệp này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho thấy tinh thần xuyên suốt của cuộc cải cách là không dừng lại ở việc tinh giảm đầu mối hay tinh gọn biên chế. Điều quan trọng hơn là đổi mới toàn diện phương thức lãnh đạo, quản lý và điều hành, tạo nên một bộ máy thực sự hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Đây không chỉ là yêu cầu cấp bách trước mắt mà còn là nền tảng để xây dựng mô hình quản trị quốc gia hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới. Một bộ máy mạnh hơn, trách nhiệm hơn và phục vụ nhân dân tốt hơn chính là đích đến của cuộc cải cách mang ý nghĩa lịch sử này.
11: Chúng ta phải chi tiết hơn nữa và dự báo từng trường hợp cụ thể, từng ngành và lĩnh vực cụ thể và từng khu vực kinh tế một. Thì trong trường hợp biến động như vậy, chúng ta sẽ áp dụng các giải pháp chính sách, tiền tệ, ngân sách, rồi các giải pháp về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ như thế nào để có cái tấm đệm đối với những tác động từ bên ngoài, giảm sốc đấy và chủ động để có các cái giải pháp cụ thể.
9: Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất định, chỉ đạo này của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 5 cho thấy yêu cầu điều hành ngày càng cao hơn. Thay vì chỉ ứng phó khi biến động xảy ra, các bộ ngành được yêu cầu xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể cho từng lĩnh vực, từng tình huống. Đáng chú ý, lần đầu tiên xuất hiện yêu cầu tạo tấm đệm giảm sốc cho nền kinh tế. Đây không chỉ là dư địa của chính sách tài khoá, tiền tệ, mà còn là năng lực dự báo, khả năng chuẩn bị và mức độ chủ động trước các cú sốc từ bên ngoài. Một nền kinh tế muốn tăng trưởng nhanh cần có sức bật, nhưng để phát triển bền vững, điều quan trọng hơn là phải có sức chống chịu.
11: Với những người chưa có điều kiện mua nhà, thì nhà nước sẽ tạo điều kiện để thuê nhà, mà thuê nhà là dài hạn, ổn định, với mức giá thuê phù hợp với thu nhập của người lao động, phù hợp với khả năng chi trả. Chứ không phải là cố gắng để bằng được để mua nhà.
12: và nhà ở cho công nhân là phải có giá cả hợp lý, như đại biểu kiến nghị là hoàn toàn chính xác, phải được quy hoạch xây dựng đồng bộ với các thiết chế văn hóa xã hội phục vụ cho chính người lao động, như là trường học, nhà trẻ, cơ sở y tế rồi nhà văn hóa.
9: Đó là những chỉ đạo đáng chú ý của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại cuộc họp về phát triển nhà ở cho thuê. Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi tư duy từ mục tiêu sở hữu nhà ở sang bảo đảm quyền có chỗ ở phù hợp cho người dân. Theo đó, những người chưa đủ khả năng mua nhà vẫn được tiếp cận các loại hình nhà ở cho thuê dài hạn với mức giá hợp lý. Chủ trương chuyển từ sở hữu nhà ở sang quyền được có chỗ ở không chỉ là sự điều chỉnh về chính sách mà còn thể hiện bước thay đổi quan trọng trong tư duy phát triển an sinh. Khi thị trường nhà ở cho thuê được quan tâm đúng mức, người dân sẽ có thêm lựa chọn phù hợp với khả năng tài chính, giảm áp lực phải mua nhà bằng mọi giá, đồng thời góp phần xây dựng một thị trường nhà ở cân bằng, bền vững và bao trùm hơn. 50,76% là tỷ trọng xuất khẩu hàng công nghệ cao trong tổng kim ngạch xuất khẩu quý 1 năm nay. Cùng với việc Việt Nam lần đầu vươn lên vị trí thứ 50 thế giới trong bảng xếp hạng hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu của Startup Blink, những con số này cho thấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là xu hướng mà còn dần trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế. 445 tỷ đô la là tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 5 tháng qua. Riêng xuất khẩu rau quả đạt gần 3 tỷ đô la, tăng gần 30%. Đáng chú ý, sự gia tăng tỷ trọng sản phẩm chế biến cho thấy nông nghiệp Việt Nam đang từng bước chuyển từ tăng trưởng dựa vào sản lượng sang nâng cao giá trị, chất lượng và sức cạnh tranh.
6: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là thời gian của tạp chí văn hóa quốc tế với những nét văn hóa độc đáo, những điểm đến thú vị của các nước trên thế giới.
13: Tạp chí văn hóa quốc tế.

0: Quý vị và các bạn thân mến, tạp chí Văn hóa Quốc tế hôm nay sẽ mang tới quý vị và các bạn những trải nghiệm trái ngược nhau, một nơi với bầu không khí lễ hội sôi động và một nơi đầy tĩnh lặng với vẻ nguyên sơ hiếm có. Đó chính là hai điểm đến thú vị mà chúng tôi sẽ giới thiệu ngay sau đây. Khám phá lễ hội Steampunk ở New Zealand. Enhiero, hòn đảo nhỏ nhất và xa xôi nhất của quần đảo Canary ở Tây Ban Nha. Thưa quý vị, thưa các bạn, giữa những dãy phố mang đậm phong cách Victoria của thị trấn Oamaru ở New Zealand, lễ hội Steampunk vừa qua đã đưa du khách bước vào một thế giới giả tưởng đầy màu sắc với những cỗ máy hơi nước, trang phục kỳ công và các màn hóa thân độc đáo của hàng nghìn người tham gia. Không chỉ là lễ hội hóa trang thông thường, lễ hội Steampunk nơi đây còn là không gian tôn vinh sự sáng tạo, cá tính và niềm đam mê với một thế giới giả tưởng pha trộn giữa quá khứ và tương lai.
1: Trên những con phố mang phong cách Victoria của thị trấn Oamaru ở New Zealand, hàng nghìn người trong các bộ trang phục độc đáo đã biến nơi đây thành một thế giới tưởng tượng đầy màu sắc. Tại đây, có người đội những chiếc mũ gắn bánh răng, người đeo kính làm từ đồng thau hay mang trên mình thiết bị phun hơi nước. Đó là không khí đặc trưng của lễ hội Steampunk, một lễ hội được tổ chức thường niên tại thị trấn Oamaru, nơi sự sáng tạo, khác biệt và trí tưởng tượng được tôn vinh theo cách độc đáo nhất. Steampunk là lễ hội khoa học viễn tưởng mang phong cách hoài cổ, lấy cảm hứng từ thời đại Victoria thế kỷ 19, nơi công nghệ hơi nước được tưởng tượng vẫn phát triển đến hiện đại. Những thiết bị mang dáng vẻ cổ điển với chất liệu đồng thau, gỗ và da thuộc tạo nên nét đặc trưng của thế giới Steampunk. Năm nay, lễ hội mang chủ đề Những chân trời mới của hơi nước, nhấn mạnh tinh thần sáng tạo trước những thách thức năng lượng hiện đại. Ông Graham Clark, Phó Chủ tịch tổ chức Oamaru Western Civic, cho biết.
2: Chủ đề của lễ hội năm nay là những chân trời mới của hơi nước, phản ánh tinh thần sáng tạo trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu. Theo ban tổ chức, năng lượng hơi nước được hình dung như phương thức vận hành của tương lai trong thế giới Steampunk, nơi các phương tiện chạy bằng hơi nước được xem là biểu tượng công nghệ, có thể dẫn dắt ngành du lịch và công nghiệp toàn cầu.
1: Khác với việc tái hiện lịch sử một cách chính xác, lễ hội Steampunk là sự pha trộn giữa quá khứ và tương lai. Từ thời trang, máy móc cho đến các phụ kiện cơ khí, người tham gia cùng xây dựng một thế giới giả tưởng, nơi công nghệ hơi nước vẫn hiện diện trong cuộc sống hiện đại. Để chuẩn bị cho lễ hội, nhiều người đã dành hàng tháng trời để tự may trang phục, chế tác đạo cụ hay gia công các chi tiết kim loại thủ công. Anh Ian Clark, đồng sáng lập lễ hội Steampunk ở New Zealand, cho biết.
2: Steampunk là một lễ hội về khoa học viễn tưởng mang màu sắc hoài cổ, lấy cảm hứng từ thời đại Victoria và giả định rằng công nghệ hơi nước vẫn tiếp tục phát triển cho đến ngày nay. Trong thế giới ấy, điện thoại di động, máy tính hay các thiết bị hiện đại đều mang diện mạo hoàn toàn khác. Mọi thứ được chế tác từ đồng thau, đồng đỏ, gỗ sẫm màu hay da cao cấp. Và dĩ nhiên, mọi người cũng ăn mặc lịch lãm như những quý ông, quý bà của thế kỷ 19.
1: Anh Ian Clark cũng cho biết thêm, những người tham gia lễ hội Steampunk đến từ nhiều ngành nghề khác nhau, nhưng khi bước chân vào không gian của lễ hội, họ đều hóa thân thành những nhân vật độc đáo của riêng mình. Với nhiều người, đây không chỉ là một lễ hội mà còn là nơi để tự tin thể hiện cá tính và sự sáng tạo. Bà Juliet, một người tham gia lễ hội, chia sẻ.
2: Lần đầu diện trang phục cầu kỳ tham gia lễ hội Steampunk và xuất hiện ở nơi công cộng, quả thật khiến tôi khá hồi hộp, nhưng rồi mọi người lại tỏ ra vô cùng thích thú. Họ tiến đến và khen rằng bạn trông thật tuyệt. Cảm giác được hóa thân thành một con người khác thực sự rất thú vị.
1: Không chỉ có trang phục độc đáo, lễ hội Steampunk còn nổi tiếng với những cuộc thi mang đậm màu sắc kỳ quặc và hài hước. Một trong những hoạt động thu hút nhiều sự chú ý nhất trong lễ hội là cuộc đua ấm trà, nơi những chiếc xe điều khiển từ xa chở theo ấm trà phải vượt qua hàng loạt chướng ngại vật trên đường đua. Ông Ross Buckley, thành viên nhóm sáng tạo của lễ hội Steampunk, cho biết.
2: Người chơi sẽ phải vượt qua một đường đua đầy chướng ngại vật với nhiều vật thể có thể bị va đổ, trong đó có cả cầu tử thần cùng hàng loạt thử thách thú vị khác. Người tham gia có 3 phút để điều khiển chiếc ấm trà của mình hoàn thành chặng đua. Nếu vừa ra ngoài ranh giới quy định, họ sẽ bị loại. Trò chơi vừa kịch tính vừa vui nhộn và tất nhiên, các giám khảo cũng có thể nhận hối lộ theo đúng tinh thần hài hước của lễ hội.
1: Ngoài cuộc đua ấm trà, lễ hội còn có những màn đấu dù theo phong cách steampunk, các cuộc thi uống trà, biểu diễn âm nhạc đường phố và nhiều hoạt động nghệ thuật tương tác khác. Nhiều khu phố ở thị trấn Oamaru trong những ngày này giống như một phim trường khổng lồ, nơi lịch sử và trí tưởng tượng hòa quyện với nhau. Đối với nhiều người tham gia, điều hấp dẫn nhất không chỉ nằm ở lễ hội mà còn là cảm giác được trở thành một phần của cộng đồng sáng tạo đặc biệt này. Không chỉ là một lễ hội hóa trang, lễ hội steampunk ở New Zealand còn là không gian nơi con người thỏa sức nuôi dưỡng trí tưởng tượng, tôn vinh kỹ năng thủ công và khẳng định cá tính sáng tạo riêng biệt. Trong thế giới đậm chất hoài cổ pha lẫn tương lai ấy, sự khác biệt trở thành nguồn cảm hứng đầy tự hào, góp phần biến thị trấn Oamaru thành một điểm hẹn độc đáo, thu hút hàng ngàn du khách từ khắp nơi trên thế giới.
0: Thưa quý vị, khác với những địa điểm sôi động, thu hút du khách như thị trấn Oamaru ở New Zealand, có một hòn đảo nhỏ ngoài khơi Tây Ban Nha vẫn giữ được vẻ nguyên sơ hiếm có. Không khu nghỉ dưỡng xa hoa, không những chuyến bay quốc tế tấp nập. El Hierro, hòn đảo nhỏ nhất và xa xôi nhất của quần đảo Canary, đang trở thành biểu tượng của một lối sống chậm, bền vững và hài hòa với thiên nhiên. Nơi đây không chỉ hấp dẫn bởi cảnh quan núi lửa kỳ vĩ, mà còn bởi một câu hỏi đầy chất thơ. Liệu một hòn đảo có thể có linh hồn?
3: Can an island have a soul?
4: Liệu một hòn đảo có thể có linh hồn? El Hierro, hòn đảo mới nhất trong quần đảo Canary, vừa được hình thành cách đây 1,1 triệu năm, là

0: bạn phải đến để tìm câu trả lời cho câu hỏi đó. Thật khó để mô tả sức hấp dẫn của hòn đảo núi lửa nhỏ bé này ở Đại Tây Dương, một thiên đường yên bình và tĩnh lặng, nơi bạn có thể buông bỏ căng thẳng và vội vã.
1: Đó là cách Hernandez Gutierrez, một hướng dẫn viên địa phương, mở đầu hành trình khám phá El Hierro. Và có lẽ không lời giới thiệu nào phù hợp hơn cho hòn đảo nằm ở cực Tây của châu Âu này. Mỗi ngày khi mặt trời dần khuất sau những bãi biển đông đúc của Tenerife, hòn đảo nổi tiếng nhất trong quần đảo Canary, một chuyến phà nhỏ lặng lẽ rời bến, hướng về phía Tây giữa những con sóng Đại Tây Dương. Sau hơn 2 giờ đồng hồ lênh đênh trên biển, hành khách đặt chân tới El Hierro, vùng đất từng được xem là điểm tận cùng của thế giới trước khi Christopher Colombo khám phá ra châu Mỹ. Ngày nay, trong khi hàng triệu du khách quốc tế đổ về Tenerife mỗi năm, thì El Hierro vẫn gần như đứng ngoài dòng chảy du lịch đại chúng. Không có những khu nghỉ dưỡng khổng lồ trải dài ven biển, không có các chuyến bay quốc tế trực tiếp. Thậm chí trên hòn đảo chỉ có duy nhất một đèn giao thông. Chính sự biệt lập ấy lại trở thành sức hút đặc biệt. Mọi người đến El Hierro không phải để săn ảnh check-in hay là tìm kiếm những dịch vụ nghỉ dưỡng xa hoa, mà đến đây để khám phá. Mỗi khúc cua trên sườn núi, mỗi con đường lát đá, mỗi lối mòn xuyên rừng đều mang đến cảm giác như đang bước vào một thế giới chưa được khai phá. Trên diện tích chỉ hơn 260 km2, El Hierro sở hữu hàng trăm miệng núi lửa lớn nhỏ. Những dòng dung nham cổ xưa đã tạo nên các vách đá đen dựng đứng, những thung lũng sâu hun hút và những vùng đất mang vẻ đẹp siêu thực. Ở độ cao hơn 1.300m, điểm ngắm cảnh Mirador de la Lania mở ra khung cảnh ngoạn mục của thung lũng El Golfo phía xa. Những đám mây trắng như dòng sông mềm mại trôi lững lờ bên dưới chân núi. Chỉ vài phút lái xe, du khách lại bước vào một thế giới khác, nơi sương mù bao phủ những khu rừng xanh thẳm và không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió luồn qua các tán cây. Rồi khi xuống thấp hơn, bầu trời bất ngờ quang đãng, nắng vàng trải rộng trên những triển đá núi lửa. Xa xa là mặt biển xanh thẫm của Đại Tây Dương. Anh Hernandez Gutierrez chia sẻ đầy tự hào.
2: Volcanoes, lava flows.
0: Núi lửa, dòng dung nham, những tán cây rậm rạp và rừng thông trên quần đảo Canary, những cây cối uốn cong trong gió, những vách đá dựng đứng, những hồ nước tự nhiên yên tĩnh và những khung cảnh ngoạn mục, đó là El Hierro.
1: Không chỉ gìn giữ thiên nhiên, El Hierro còn nỗ lực bảo tồn những giá trị văn hóa đang đứng trước nguy cơ mai một. Trong số đó có Simbo Hereno, là một ngôn ngữ huyết sáo cổ xưa từng được người Bimbaches, cư dân bản địa đầu tiên của hòn đảo, sử dụng để liên lạc từ cách khoảng hàng cây số. Khi ngôn ngữ này dần biến mất vào cuối thế kỷ 20, chính quyền địa phương đã đưa nó trở lại trường học. Ngày nay, trẻ em trên đảo vẫn được học Simbo Hereno như một phần của chương trình giáo dục, còn du khách có thể tham gia các lớp học cộng đồng vào cuối tuần. Tuy nhiên, điều khiến El Hierro trở nên đặc biệt trên bản đồ thế giới không chỉ là thiên nhiên hay văn hóa. Hòn đảo này đang theo đuổi một tham vọng lớn, trở thành hòn đảo đầu tiên trên thế giới vận hành hoàn toàn bằng năng lượng tái tạo. Club El Hierro là những trạm sạc xe điện miễn phí, người dân được hỗ trợ lắp đặt pin mặt trời trên mái nhà. Du lịch sinh thái, đánh bắt bền vững và nông nghiệp hữu cơ trở thành định hướng phát triển lâu dài. Trong bối cảnh nhiều thành phố châu Âu đang phải đối mặt với những cuộc biểu tình phản đối du lịch quá tải, El Hierro lựa chọn một con đường khác, mở cửa chậm rãi và có kiểm soát. Giữa một thế giới ngày càng ồn ào, hối hả và đông đúc, đó là cách để hòn đảo nhỏ bé giữa Đại Tây Dương vẫn giữ được điều quý giá nhất, sự tĩnh lặng. Và có thể, đó chính là một phần khiến hòn đảo này vẫn được ví von, hòn đảo có linh hồn.

0: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam, 60 phút dành cho thông tin quảng cáo. Bá Toàn và Phương Hoa sẽ trở lại và đồng hành cùng quý vị trong chương trình Cuộc sống 365.
1: Bí mật những sợi tóc.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội.

0: giờ chỉ dụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Xin kính chào quý vị thính giả. Chào mừng quý vị quay trở lại với Bí mật những sợi tóc với sự đồng hành của dầu gội dược liệu Thái Dương Gold. Mọi thông tin về sản phẩm, quý vị có thể liên hệ đến tổng đài tư vấn miễn phí 1800 1799. Thưa quý vị, mái tóc khỏe hay yếu phụ thuộc rất lớn vào mảnh đất nuôi dưỡng nó, chính là da đầu. Khi da đầu gặp vấn đề, mái tóc chắc chắn sẽ gãy rụng. Vậy thì dấu hiệu nào cho thấy da đầu đang kêu cứu và làm sao để phục hồi mảnh đất này thật chắc khỏe? Câu trả lời sẽ có trong chuyên mục hôm nay.
3: Vâng, quý vị thân mến, theo nhiều nghiên cứu da liễu thì một da đầu yếu sẽ rút ngắn vòng đời của sợi tóc, khiến cho tóc gãy rụng nhanh hơn bình thường. Vậy thì đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này? Theo các chuyên gia chia sẻ, có rất nhiều nguyên nhân khiến cho da đầu bị ảnh hưởng, từ đó dẫn tới tình trạng rụng tóc. Có thể kể đến các nguyên nhân như là gầu do các yếu tố về bệnh lý như nấm da đầu hay bệnh vẩy nến. Bên cạnh đó, theo bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh, thì có một nguyên nhân khá phổ biến khác, đó chính là dị ứng với sản phẩm chăm sóc tóc.
4: Mỗi loại dầu gội có những các cái thành phần khác nhau, đặc biệt là những các loại dầu gội có hóa chất mà chúng ta biết là những các cái loại hóa chất ngoài cái việc mà nó có thể là tham gia tức thời cái tác dụng về tóc thì nó lại có các cái tác dụng không mong muốn, như là gây nên cái tình trạng dị ứng hay là viêm da tiếp xúc cũng rất là nặng nề. Trong dầu gội có rất nhiều các cái thành phần như chất tạo mùi, chất làm sạch, vân vân. Thì chính những các cái thành phần hóa học này á, nó dễ gây ra cái phản ứng dị ứng. Các cái chất hóa học có tác dụng làm sạch, đặc biệt là cái thành phần sunfat có khả năng gây dị ứng rất là cao.
2: Vâng, thưa quý vị, sức khỏe da đầu và mái tóc có mối liên hệ vô cùng mật thiết. Một da đầu yếu sẽ làm gián đoạn chu kỳ mọc tóc, khiến cho năng tóc suy yếu và dễ gãy rụng hơn. Thêm vào đó, tình trạng gầu hay là viêm nhiễm sẽ làm tắc nghẽn năng tóc, tạo thành vòng luẩn quẩn khiến cho mái tóc ngày càng thưa và mỏng. Vì vậy, để có một mái tóc óng ả, chúng ta cần chăm sóc toàn diện từ chế độ dinh dưỡng ở bên trong cho đến việc bảo vệ da đầu bên ngoài. Bên cạnh đó, theo bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, việc làm sạch dịu nhẹ và cân bằng lại môi trường sinh lý tự nhiên cho da đầu cũng rất cần thiết và điều này có thể được cải thiện thông qua việc lựa chọn những sản phẩm dầu gội đầu phù hợp.
4: Chúng ta nên lựa chọn loại dầu gội đầu phù hợp và nên sử dụng các loại dầu gội có cái nguồn gốc từ thảo dược. Và những các cái vị dược liệu này thì có vừa có cái tác dụng làm sạch da đầu, vừa ngăn ngừa sự phát triển nấm cũng như làm sạch gầu, làm cho da đầu thông thoáng. Và các cái loại thảo dược như là bồ kết, hương nhu, tăng bạch bì, trầu rừng hoặc là nung nắc vân vân thì đây là những các cái thành phần rất tốt, nó có tác dụng ngăn ngừa nấm phát triển, từ đó cũng ngăn ngừa được tình trạng rụng tóc. Thứ hai là chúng ta không nên sử dụng dầu gội có tính tẩy rửa mạnh. Thứ ba là chúng ta cần phải giữ vệ sinh mũ bảo hiểm và mũ nón che nắng và vệ sinh lược khi chúng ta chải tóc. Chúng ta không đi ngủ khi tóc còn ướt, không đội mũ quá chặt. Và cuối cùng là chúng ta lưu ý khi chúng ta gội đầu thì chúng ta không nên gãi đầu quá mạnh.
3: Vâng, sản phẩm dầu gội dược liệu Thái Dương Gold chính là sự lựa chọn hoàn hảo, đáp ứng trọn vẹn những tiêu chí chăm sóc da đầu an toàn mà chuyên gia vừa khuyến cáo. Ứng dụng thành công các vị dược liệu quý như bồ kết, hương nhu, tăng bạch bì, trầu rừng và núc nác. Sản phẩm giúp làm sạch da đầu vô cùng dịu nhẹ, hoàn toàn không sử dụng chất tẩy rửa mạnh. Đặc biệt là sự kết hợp đột phá giữa hai hoạt chất Pyroctone Olamin và Climbazone mang đến hiệu quả kiểm soát gầu ngứa ưu việt, ngăn chặn môi trường phát triển của nấm và từ đó giữ cho da đầu luôn thông thoáng và khỏe mạnh. Không dừng lại ở bước làm sạch, sản phẩm còn cung cấp nguồn dinh dưỡng dồi dào nhờ tinh chất bưởi, hương nhu và tăng bạch bì để hỗ trợ giảm gãy rụng tối đa. Cùng với đó, keratin, vitamin B5, chiết xuất gạo lứt và hoa cúc sẽ liên tục bù đắp hư tổn, nuôi dưỡng từng sợi tóc trở nên dẻo dai, chắc khỏe từ gốc đến ngọn.
2: Đến đây, chuyên mục bí mật những sợi tóc xin được khép lại. Xin trân trọng cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold chỉ dụng khoảng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không ngứa, giúp tóc khỏe mạnh từ gốc đến ngọn đã đồng hành cùng với chúng tôi. Nếu cần tư vấn thêm, quý vị vui lòng liên hệ đến tổng đài miễn phí 1800 1799.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Cuộc sống 365.
6: Cuộc sống 365.

0: Các biên tập viên Bá Toàn và Phương Hoa tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Cuộc sống 365. Trong gần một giờ tới đây, rất nhiều thông tin thời sự, văn hóa, giải trí, thời tiết sẽ đến với quý vị.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, diễn viên Hứa Vĩ Văn, sau tất cả, nơi thuộc về vẫn là phim trường. Câu chuyện sẽ có trong Chat với người nổi tiếng cùng biên tập viên Lê Thu.
0: Muôn màu cuộc sống hôm nay mời quý vị cùng tìm hiểu về nơi níu giữ nghề chạm bạc độc đáo của người Chăm Khánh Hòa.
1: Đường dây nóng của Cuộc sống 365 0243 934 1040 02435 563 563 luôn chờ nhận cuộc gọi của quý vị.
0: Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng nghe những tin tức đáng chú ý.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thí điểm xây dựng ít nhất 5 xã phường xã hội chủ nghĩa phù hợp với điều kiện thực tiễn, gắn với việc nâng cao chất lượng sống, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển con người toàn diện và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Mục tiêu được đặt ra trong nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới. Đề án dự kiến hoàn thành trong năm nay và được triển khai thực hiện giai đoạn từ nay đến năm 2030.
0: Ban quản lý 85 bộ xây dựng cho mở toàn bộ các nhánh thuộc nút giao Long Thành kết nối các tuyến cao tốc. Đây là nút giao giữa hai tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Biên Hòa Vũng Tàu. Trước đó từ ngày 18 tháng 5, toàn bộ tuyến chính cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu đã được đưa vào khai thác nhưng nút giao Long Thành chỉ được khai thác một phần với hai nhánh chính, khiến các lái xe gặp nhiều khó khăn khi muốn di chuyển ra vào cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Việc đưa vào khai thác toàn bộ nút giao này được xem là bước hoàn thiện quan trọng trong kết nối giữa hai tuyến cao tốc, giúp phương tiện từ Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đồng Nai và các địa phương lân cận di chuyển thuận lợi hơn khi lưu thông về các hướng Vũng Tàu, trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh và trung tâm thành phố Đồng Nai.
1: Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị đã lấy mẫu số hóa thông tin và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ gần 6.000 phần mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Đây là hoạt động quan trọng trong thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng mong mỏi của thân nhân gia đình liệt sĩ trên cả nước.
0: Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng vừa khai mạc phiên chợ công nhân lưu động năm 2026. 20.000 phiếu mua hàng trị giá mỗi phiếu 100.000 đồng đã được phát hỗ trợ đoàn viên người lao động mua sắm. Ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng cho biết.
2: Phiên chợ công nhân lưu động nhằm chăm lo thiết thực cho đoàn viên và người lao động. Các nội dung hoạt động tại phiên chợ thì gồm có tư vấn việc làm cho công nhân, cho nhân dân, sinh viên, kết nối với những cái doanh nghiệp mà có nhu cầu tuyển dụng người lao động để cho họ tư vấn và giới thiệu trực tiếp tại chương trình. Có cái chương trình thay nhớt miễn phí cho đoàn viên và người lao động tại khu vực, chương trình thi tay nghề cho công nhân lao động ngành điện tử. Cùng với cái chương trình phiên chợ thì sẽ có thêm cái đêm nghệ thuật tại đó. Liên đoàn thành phố đẩy mạnh các hoạt động chăm lo thiết thực hơn cho đoàn viên người lao động, giảm đi bớt một phần gánh nặng cho người lao động.
0: Tin thế giới, Tổng thống Ukraine Zelensky vừa gửi một bức thư ngỏ đề xuất tổ chức cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Nga Putin nhằm thúc đẩy tiến trình chấm dứt chiến sự. Tuy vậy, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg, Tổng thống Nga cho rằng bức thư của nhà lãnh đạo Ukraine không thể hiện thiện chí đối thoại, đồng thời khẳng định hiện chưa có lý do để tiến hành một cuộc gặp trực tiếp.
3: Tôi không thấy có lý do gì để làm vậy vào lúc này. Mục đích duy nhất của một cuộc gặp như vậy theo phía Ukraine là để ngăn chặn bước tiến của lực lượng vũ trang của chúng tôi. Nhưng chúng ta cần những thỏa thuận lâu dài.
1: Về quan hệ Mỹ-Iran, Ngoại trưởng Iran đã bác bỏ ý tưởng Đại giáo chủ Khamenei sẽ gặp gỡ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trước đó, ngày 3 tháng 6, Tổng thống Mỹ đã để ngỏ khả năng gặp Đại giáo chủ Iran nếu đàm phán giữa hai nước đạt kết quả cụ thể. Trên thực địa, viện lý do tự vệ, lực lượng Mỹ đã tiến hành các cuộc tập kích nhằm vào các trận địa radar của Iran trên vịnh Ba Tư. Đến sáng sớm nay, Iran chưa đưa ra bình luận cũng như phản ứng với cuộc tấn công mới nhất của lực lượng Mỹ.
0: Một báo cáo mới của Viện Nghiên cứu Kajemini về sự giàu có toàn cầu năm 2026 cho thấy số người sở hữu tài sản đầu tư từ 1 triệu đô la Mỹ trở lên tại châu Phi đã tăng 4,1% trong năm 2025, đánh dấu mức tăng mạnh nhất của khu vực này trong nhiều năm gần đây. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh tài sản của giới triệu phú toàn cầu đạt mức kỷ lục 98.300 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,7%, còn số lượng người thuộc nhóm tài sản cao trên thế giới tăng 7,9% lên hơn 25 triệu người vào cuối năm 2025.
1: Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA cho biết những người tham dự World Cup 2026 sẽ không được phép

0: mang chai nước tái sử dụng vào các địa điểm thi đấu vì lý do an toàn. FIFA trước đây cho phép mang các chai nhựa rỗng trong suốt có thể tái sử dụng vào sân vận động, nhưng theo quy định mới, việc này sẽ bị cấm từ tuần tới. Quyết định này đã làm dấy lên lo ngại trong cộng đồng người hâm mộ về việc đối phó với cái nóng khi nhiệt độ tại một số địa điểm dự kiến sẽ dao động từ 26 đến 28 độ C, cũng như việc tiếp cận nước uống bên trong sân vận động.
1: Vừa rồi là những tin tức đáng chú ý. Tiếp theo, biên tập viên Bùi Chuyên sẽ chuyển tới quý vị và các bạn thông tin dự báo thời tiết.
2: Hôm nay, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục những ngày nắng nóng gay gắt trước khi dịu dần từ đầu tuần tới. Trong khi đó, vùng núi Bắc Bộ cần đề phòng lốc sét, mưa đá do mưa dông tập trung về chiều tối và đêm. Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với mức nhiệt cao nhất từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk mức nhiệt cao nhất lên đến trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ ngày nắng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo từ ngày 8 tháng 6, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có xu hướng dịu dần và từ ngày 9 tháng 6, nắng nóng ở khu vực Trung Bộ cũng sẽ giảm bớt. Nam Bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết có nắng gián đoạn vào ban ngày, nhưng mưa rông vẫn xuất hiện vào cuối ngày. Từ chiều tối đến đêm, mây đối lưu phát triển mạnh gây mưa rào và rông rải rác. Một số nơi có thể xảy ra mưa to, đề phòng lốc sét và gió giật mạnh.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
5: Công Lý đi à?
4: Vâng.
5: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
4: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
5: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
4: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
5: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
6: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Viettel Post tới rồi, nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
9: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
8: Ấy, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đấy em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
9: Ôi, thật đó anh?
8: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
9: Ôi, em nhớ rồi, không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
8: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
10: Ui trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
11: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
12: Ông Đôn à,
11: vâng.
12: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm. Không biết là có đi nổi không nữa.
11: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông à.
12: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ.
11: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
12: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
6: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
13: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
14: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
15: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
14: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
15: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen.

0: thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Chat với người nổi tiếng.
4: Chat với người nổi tiếng.
5: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ như đã giới thiệu sẽ là chat với người nổi tiếng cùng câu chuyện đời và nghề của diễn viên Hứa Vĩ Văn. Sau tất cả, nơi thuộc về vẫn là phim trường. Và không để quý vị chờ lâu, biên tập viên Lê Thu sẽ hé lộ cùng quý vị ngay sau đây.
6: Ba đứa tụi bay thuốc lậu á, 2 triệu một gói nha. Trộm cắp, cờ bạc, trước sau bị hốt, giờ sao? Quán cơm tắm, ăn cơm nhà nước.
7: Có những diễn viên xuất hiện trên màn ảnh rất nhiều nhưng lại luôn giữ được cảm giác bí ẩn. Khán giả nhìn thấy họ trong những vai diễn, những bộ phim, những khoảnh khắc hào nhoáng của nghề nghiệp. Nhưng phía sau đó là rất nhiều câu chuyện chưa từng được kể. Và khách mời của Chat với người nổi tiếng hôm nay là một gương mặt như thế.
8: Là cậu đang ép oan người vô tội.
9: Ông nên nhớ, người nắm vụ này là tôi, chứ không phải là ông.
10: Vụ án kết thúc.
11: Thanh tra, ông hãy làm ơn giúp tôi giải quan cho anh Tốn đi.
8: Tôi có chuyện muốn hỏi ông.
7: Sau hơn 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, anh vẫn giữ được sự điềm đạm, chỉn chu và sức hút riêng. Và mới đây, anh có màn trở lại đáng chú ý với bộ phim truyền hình Tận Hiến sau hơn 10 năm vắng bóng ở lĩnh vực này. Tôi là biên tập viên Lê Thu và chúng ta sẽ cùng trò chuyện với diễn viên Hứa Vĩ Văn không chỉ về bộ phim mới mà còn về những chuyến đi giữa rừng biên giới, những ngày quay dưới cái nắng khắc nghiệt, áp lực khi phải nói ngoại ngữ trước ống kính, những người bạn diễn đặc biệt và cả hành trình trở lại với màn ảnh nhỏ sau 1 thập kỷ.
12: Ông tên gì?
13: Tôi là Nguyễn Thành.
12: Bí danh của anh là gì?
13: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lái.
12: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
7: Vâng, nhìn Hứa Vĩ Văn bây giờ thì tôi hơi phân vân. Một bên là nam thần trắng trẻo và khán giả quen thuộc suốt bao năm. Một bên là phiên bản da rám nắng phong trần sau khi mà đóng phim Tận Hiến. Nếu mà được chọn lại thì Hứa Vĩ Văn thích phiên bản nào hơn?
6: Thực ra thì cũng mới vừa quay xong cái nghỉ hè nghỉ hưu của Huỳnh Lập. Thì da cũng ngâm. Cũng mới vừa quay xong cái đèn tháng, một tháng mấy ngày ở nhà rồi. Lúc mà phơi là phơi từ hồi mưa đỏ rồi. Phơi từ hồi mưa đỏ là phơi đến một năm mấy nay luôn. Nhan ngâm thì nó vào vai, vào phim nó ổn hơn. Phim nào hầu như là phim nào nó nhìn nó cũng sẽ ăn ảnh hơn. Chắc là cái thời điểm mình đã trải qua một thời gian công tử rồi, nên ra là giờ không có muốn, cũng nhìn hơi ngán.
7: Có một tin đồn tồn tại nhiều năm nay mà hôm nay Lê Thu muốn hỏi luôn. Đó có phải là Hứa Vĩ Văn quay lại đóng phim vì kinh doanh cực quá không?
6: Thực ra thì cái vấn đề đây là không phải là mình kinh doanh không tốt rồi mình mới quay về đóng phim. Cái thời điểm mà mình kinh doanh á là mình đang không có hứng đóng phim. Mình bị mất cảm xúc, không có lửa nghề. Nhất là sau cái Đất Rừng Phương Nam á, là mình hầu như là mình nản luôn. Mình nản nhiều cái là mình nghĩ, nhiều cái mình cảm thấy là cuối cùng là mình đóng phim 20 năm qua thì mình được cái gì? Mình có được yêu mến hay không? Rồi cuối cùng những cái chuyện sự cố xảy ra của Đất Rừng Phương Nam thì nó đi về đâu? Tại sao như vậy? Thì mình nhiều cái mình bị suy nghĩ lắm. Nhưng mà cuối cùng thì mọi thứ nó đã thay đổi hết. Thế là mình bị hụt hẫng lắm. Mình cảm thấy cuối cùng là những cái đề tài về quê hương đất nước hay là về chính luận thì cuối cùng nó có mang được cái tầm ý nghĩa hay không. Thì trong khoảng thời gian 2 năm mình làm kinh doanh đó, thì cũng có nhiều lời mời. Nhưng mà những dòng phim thương mại thì mình cảm thấy mình không có hứng. Bởi vì mỗi lần đi quay phim là mất rất nhiều thời gian và sức khỏe của mình. Và nếu như mà cứ lặp lại thì mình không biết là mình vì cái gì. Thì thôi thì tạm thời cứ lo kinh doanh đi rồi mình chờ đến khi nào mà có cái dự án nào có thể kéo mình về được. Thì đến phút 89 thì đợt đó là mưa đỏ đến. Thì thực ra thì anh Chí Viễn cũng là cái người sản xuất phim Đất Rừng Phương Nam. Thì ảnh mới vừa làm Địa Đạo xong thì ảnh mới chuẩn bị làm cái mưa đỏ. Thì ảnh nói với Văn là Văn có thể qua gặp đạo diễn Đặng Thái Huyền được không? Để có một cái vai nhỏ Văn có thể tham gia không? Thì mới đầu cũng không có định là mong muốn là sẽ như thế nào đâu. Nhưng mà thấy về đọc kịch bản thấy thích kịch bản đó. Thế là quay về. Cũng thực ra thì cái vấn đề mà mình không muốn kinh doanh nữa là do vấn đề sức khỏe của mẹ. Là mẹ, sức khỏe mẹ không tốt. Đâm ra là mình phải bỏ cái quán để mình dành thời gian nhiều hơn cho mẹ.
7: Nhưng mà nói vui vậy thôi. Tôi tò mò hơn là trong quãng thời gian gần như là rời xa phim trường ấy thì có cái khoảnh khắc nào khiến Hứa Vĩ Văn nhận ra là mình vẫn thuộc về nghề diễn không?

0: mình rất nhớ. Nhưng mà để mình làm cái gì cho nó ý nghĩa, bây giờ mình tham gia phim giải trí thương mại đơn thuần, mình thực ra mình cũng ngán rồi. Mình đã trải qua hết rồi, thăng trầm rồi, phim thắng bại hay là mấy trăm tỷ mình cũng đã có được rồi, bây giờ kêu mình lặp lại nữa, rồi những cái dòng phim đó mình cũng không có thấy cái gì hứng khởi, không có đủ để mà lôi kéo mình về, cũng buồn lắm. Bạn bè tới quán mình ăn toàn là người trong nghề không mà mình cũng đau đớn trong người lắm, thèm làm cái gì đó lắm nhưng mà không có gì để có thể kéo mình về. Xong rồi ngay cả những người mà thân cận với mình trong giới làm phim, họ cũng chẳng làm phim, họ cũng đang làm này làm kia. Thêm ra là mình cũng thôi kệ đi, mình cứ chờ coi coi mùa xuân đó khi nào nó nở hoa tiếp. Thì thực ra trong cái thời gian mà tham gia Mưa Đỏ đó là ít ai biết lắm. Đi huấn luyện là 3 tháng ở Củ Chi, mà sáng 4 giờ sáng là phải lái xe xuống Củ Chi, tại vì mình không có ngủ lại ở đó, tại vì mình còn đang kinh doanh cái quán. Tối phải về để tổng kết sổ sách, mình phải đi đi về về. Sau đó thì ra Quảng Trị quay phim, thì thời điểm đó quán vẫn còn kinh doanh. Thì quay xong Mưa Đỏ thì lúc đó thì mình mới về. Về thì thực ra trong khoảng thời gian đi quay phim thì ở nhà mẹ cũng nhập viện mấy lần. Đâm ra mình cảm thấy chắc là phải bỏ bớt một cái gì đó. Nếu như bây giờ tập trung về phim ảnh thì thôi mình bỏ bớt, mình quay về. Thì chấp nhận lỗ là lỗ cái phần decor. Tại hai cái quán là mình xây dựng mới lại hết, mình làm mới hết. Thì cái tiền đầu tư vô cái quán là cái tiền mà thiết kế á, thì là lỗ tiền đó. Còn cái tiền vận hành thì nó vẫn không có đến mức độ đó.
1: Còn đây là cảm giác cá nhân. Hồi Hứa Vĩ Văn tập trung kinh doanh đọc Facebook thì thấy anh vẫn vui vẻ, vẫn viết về cuộc sống, về món ăn. Nhưng mà cảm giác như là có một phần năng lượng nào đó chưa được giải phóng. Và đến khi mà quay lại phim trường, livestream quảng bá phim rồi gặp gỡ đồng nghiệp, tự nhiên thấy đó mới là Hứa Vĩ Văn. Anh có từng cảm nhận điều đó ở chính mình không ạ?
0: Thì thực ra giống như tại sao mình ngừng đóng phim 2 năm từ sau Đất Rừng Phương Nam là cũng do mình mất cái lửa, mất cái cảm xúc. Thì chính vì mình làm 3 năm kinh doanh đó, mình cũng gặp cái tình huống như thế luôn. Mình thấy mỗi ngày mở mắt ra mình rất là hứng khởi, quán ăn hoạt động, vận hành này nọ, bếp lửa này, bực lên này nọ, khách tới. Nhưng mà nhân viên nó cứ phải quản lý con người, nó rất là mệt. Những cái câu chuyện nó cứ lặp lại, cho dù lớp này lớp kia, nó cứ như thế. Mình cảm thấy thôi, cái chỗ này không phải chỗ của mình. Và cái này cũng hơi tâm linh chút xíu nha, là Văn có một cái người bạn. Thì người bạn này có kiểu như họ có rành về tử vi này nọ đó. Thì họ bảo là Văn ơi, cái này nói thật với Văn nha, là cái mệnh của Văn á là không có sát sinh được. Mặc dù cái bếp của mình là chỉ lấy thịt bên ngoài vào thôi, nhưng mình không có trực tiếp làm. Nhưng mà họ bảo là kinh doanh về cái này thì cũng không có tốt cho bổn mệnh của mình. Thì cái đó mình cũng nghe cũng đúng. Cho nên là thôi mình nghĩ thôi, chắc là thôi mình quay trở về nghệ thuật đi, mình làm đẹp cho đời thôi.
1: Và có lẽ cũng vì tìm được nguồn năng lượng đó mà khán giả bỗng thấy Hứa Vĩ Văn xuất hiện dày đặc trở lại trên màn ảnh trong khoảng hơn một năm qua. Từ năm ngoái tới giờ thì khán giả liên tục gặp Hứa Vĩ Văn trong các dự án điện ảnh, truyền hình. Vậy nhìn lại quãng thời gian làm việc gần như là không ngơi nghỉ đó thì cảm xúc của anh là gì?
0: Trong thâm tâm thì nghĩ là mình cũng chỉ ưng ý khoảng 50% thôi. 50% còn lại là mình cảm thấy mình cũng chưa bung hết. Chưa bung hết cái khả năng công việc của mình. Những cái vai mà bên mảng điện ảnh đó, thực ra nó đa số là những vai nhỏ, không phải là vai lớn. Đem ra cái thời gian để mình có thể phát huy cái sở trường của mình thì nó không có cơ hội nhiều. Chỉ có cái nghỉ hè nghỉ hưu của Quỳnh Lập thì vai lớn hơn chút. Còn riêng về Tận Hiến thì đúng là nó gom hết tất cả những cái sở trường sở đoạn của mình vào phim này luôn.
1: Vâng, nhưng dù đi kinh doanh hay làm bất cứ công việc gì thì cuối cùng người ta vẫn nhắc đến Hứa Vĩ Văn với tư cách một diễn viên. Và hành trình làm nghề hơn 20 năm ấy cũng đang bước sang một giai đoạn rất khác. Nếu nhiều trải nghiệm sống hơn thì đồng nghĩa với việc là diễn xuất có thêm chất liệu, nhưng ở chiều ngược lại, tuổi tác cũng là điều mà bất kỳ diễn viên nào rồi cũng phải đối diện, phải không ạ? Hỏi hơi khó một chút nha, Hứa Vĩ Văn có bao giờ nghĩ là mình đang bước vào cái độ tuổi mà diễn viên nam bắt đầu phải chấp nhận một sự thật, khán giả vẫn yêu quý mình, nhưng những vai diễn trẻ trung lãng tử sẽ dần được nhường cho thế hệ kế tiếp?
0: Thực ra thì nó tùy vào kịch bản, nó tùy vào nhân vật. Ví dụ như thực ra cái tuổi mình nó đã gần 50 rồi, mà bây giờ kêu mình đóng vai 30 thì mình không đóng được, mà mình cũng không có dám nhận luôn. Mà cái thứ hai nữa, thực ra những cái vai, cái lứa, ví dụ như trong phim Mưa Đỏ đi, thì nguyên cái đám tiểu đội 1 nó chỉ có U20 thôi, thì mình không thể nào mình lớn qua đó được. Thì bây giờ mình cảm thấy là ví dụ như những cái vai mà tầm 40 năm

50, nhưng mà cái lực của nhân vật nó không có đủ, nó không có trong kịch bản để mình có thể phát huy được, thì mình chưa có chạm được đến, hoặc là nhiều khi mình cũng chưa có cơ hội để mình làm được cái dự án đó. Thì cái này thực ra thì mình chắc chắn là mình sẽ không nhắm

0: Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
1: Anh biết Đỗ Chiến, công an Bắc Việt đúng không?
0: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
1: Anh có đàn em, về họ đâu rồi?
0: Chết hết rồi.
2: Mày muốn chết đúng không?
3: Có lẽ chính những trải nghiệm của tuổi đời, tuổi nghề ấy đã khiến Hứa Mỹ Văn nhận lời tham gia một dự án 10 năm. Điều gì khiến anh quyết định nhận lời tham gia bộ phim này? Đây có phải là một trong những vai diễn mà thử thách nhất anh từng thực hiện không?
4: Cái lý do mà về Tận Hiến không phải là vì bất kỳ một lý do nào khác mà là vì cái nhân vật của bác Nguyễn Thành B1 này. Và không cần biết là ai làm hay là bên nào phát hành hay là bên nào chiếu. Chỉ đọc kịch bản thấy câu chuyện của bác là tự nhiên cái mình bắt buộc mình phải làm. Còn nó đi đến đâu thì mình không có quan tâm lắm. Nhưng mà mình nghĩ những cái dòng phim chính luận thì nó không thể nào mà nó bắt người ta là phải theo dõi từng chi tiết một, hot trên những cái dòng phim gia đình, drama hoặc là hay là thâm cung rồi gì đó. Thì thực ra thì mình cũng nghĩ là cái tâm lý của khán giả mà ảnh nhỏ thì vẫn theo dõi những dòng phim đó.
3: Nhân vật chiến sĩ tình báo Nguyễn Thành bí danh P1 là mẫu nhân vật không dễ để mà thể hiện, bởi phần lớn cuộc chiến diễn ra bên trong nội tâm. Sau khi mà đóng máy thì anh có cảm giác là mình đã thực sự hiểu người đàn ông ấy chưa?
4: Cơ địa là chắc là cũng có một phần tương đồng. Mình cảm thấy là giống như là có cái gì đó phù hộ độ trì mình trong cái khoảng thời gian quay phim này á. Mình xem lại mình cảm thấy ủa sao cái mặt này diễn được vậy ta? Tại sao cái đoạn này diễn? Rất là nhiều khi mình không tưởng tượng được tại sao như vậy. Nhiều khi cái khả năng mình diễn tới đó thôi, nhưng mà tự nhiên khi lên hình nó lại được phù hộ, nó được tâm linh, nó được nâng đỡ hơn xíu, cái mình đã thấy ủa sao nó lại có thể toát được cái khí thế đó. Thì cái này chắc là cũng phải có cái gì đó các cụ cũng thương. Với lại thứ hai nữa là cái vai này thực ra nó rất là gian khổ, nó rất là gian nan, rất là khó. Vừa phải hành động đánh võ, vừa phải thoại, vừa phải diễn. Mà nó kinh khủng cái là trong bộ phim này là bác Nguyễn Thành có 4 bác Nguyễn Thành. Tại vì cái tính cách của bác này có 4-5 con người trong người. Nhiều khi bác phải tự trò chuyện với mình, bác phải tự đấu tranh, bác trở thành những phiên bản khác nhau, nói chuyện với nhau. Đông ra là nhiều khi là mình đóng là mình cũng tẩu quả nhập ma. Mà bác này là bác là một trong những người duy nhất ở châu Á vượt qua mấy nói dối. Thì đông ra là cái suy nghĩ của bác nó kinh khủng khiếp lắm. Mà bác là văn thông thảo lược, võ thuật này nọ là đủ thứ hết. Đông ra mình chỉ có thể làm giả được vài cái thôi. Nhưng mà mình cũng thấy là hãnh diện. Đông ra là mình cũng cảm thấy vui khi mà cái nghề diễn viên nó lại có được cái phim Tận Hiến này cho mình mà ở mảng điện ảnh bây giờ nó chưa có khai thác được.
5: Bunny, nan men mae pak phom ai mop hai no tae mue thamit hao hak kan nan men kham hak khong hao.
3: Vâng, trong phim thì nhân vật có sử dụng ngoại ngữ. Hứa Vĩ Văn đã chuẩn bị cho phần này ra sao, và anh có phải là cái người mà khó tính với chính những cái cảnh mình nói ngoại ngữ trên màn ảnh không?
4: Chỉ khó là khó tiếng Lào thôi. Tiếng Lào là không biết gì hết ấy. Tiếng Lào là phải phiên âm ra xong học từng chữ một, học hết toàn bộ vậy đó, học kiểu như là chữ này xong kế chữ kia là mình học thuộc lòng vậy đó, không hiểu gì hết. Chỉ có tiếng Pháp, tiếng Anh là dễ học hơn. Tiếng Pháp, tiếng Anh thì mình có căn bản rồi. Đâm ra là mình nhớ cái câu, cái mình hiểu cái câu tiếng Pháp, mình hiểu cái câu tiếng Anh là mình sẽ nhớ dễ học hơn. Còn tiếng Lào là nhìn vô là không hiểu gì hết. Mà tiếng Lào thực sự là rất khó nhớ, kinh khủng khiếp. Nhưng mà thực ra là cái thời điểm đó nó đang kiểu như là mình có một cái sức mạnh đó, mình gán học thuộc. Văn thì cảm thấy khá là thích những cái đoạn mình thoại tiếng Anh, tiếng Pháp. Mà thực ra thì Văn đã bị mài dũa rồi, cái đợt mà Đất Rừng Phương Nam là ở thoại tiếng Pháp rồi. Sau đó thì đóng một bộ phim Hàn Quốc, Phiên Chợ Của Quỷ, thì bộ phim đó thoại tiếng Anh không. Thì bộ phim đó cũng là ông Phan Nhật Linh giới thiệu đó. Trời ơi, ông bảo với Văn ơi, Văn nhận cái vai này đi, vai này chỉ thoại 4-5 câu tiếng Anh thôi. Mình cũng 4-5 câu cũng được. Cuối cùng là mấy trang giấy, mà đã vậy còn đóng vai giáo sư tiếng Anh nữa chứ. Xong thoại toàn tiếng Anh không mấy trang giấy. Thì mình lỡ nhận lời rồi, thế là phải học. Mà toàn những cái câu mà không phải bình thường nữa, toàn những cái từ mà rất là chuyên môn, chứ không phải là những câu tiếng Anh xã giao. Đâm ra là mình đã có những cái chặng đường mà nó gian nan cỡ đó rồi, cho nên khi mà qua Tận Hiến thì thoại những câu tiếng Anh về mật thám thì mình cảm thấy nó dễ hơn, mình cảm thích thú. Nhưng mà hơi tiếc một chút xíu là cuối cùng là về các bác lãnh đạo bắt buộc là phải lồng tiếng Bắc lại, đâm ra là cái nhân vật trong phim phải bị lồng giọng Bắc. Mà cũng may cái là những đoạn thoại tiếng Anh, tiếng Pháp mà được giữ lại giọng của mình.
3: Nhìn hình ảnh trên phim thấy đẹp lắm, nhưng mà càng đẹp thì thường càng cực phải không ạ? Những ngày quay dưới nắng ở biên giới có khủng khiếp như là khán giả tưởng tượng không?
4: Quay vào mùa hè

0: mà mùa hè ở Thanh Hóa nữa, gió Lào. Gió Lào là cái gió mà nó thổi tới là nó không có một cái hương mát nào hết trơn. Nó nóng giống như là cái lò sưởi. Và xong rồi nắng nữa. Nhưng mà thực ra lúc đó mình đang phơi nắng mà mình đang thích da ngâm mà đâm ra là thoải mái. Kiểu như là ra nắng thì mình người nó hơi bị đuối thôi. Thực ra cũng sức khỏe mình thực ra cũng lớn tuổi á. Thực ra không không chỉ mình đâu, mình thấy mấy bạn nhỏ nhỏ, mấy bạn cách ta đơ, mấy bạn cũng xỉu lên xỉu xuống mà. Nguyên cả bộ phim Tận Hiến này từ cái hành trình mà vượt biên của bác B1 Nguyễn Thành này đi là đạo diễn bắt đi theo cái hành trình đó luôn mà. Là bắt đi cái hướng nào trong cái câu chuyện thật như sao thì bây giờ đạo diễn bắt đi theo cái hướng đó luôn. Chứ không có phải là quay dựng bối cảnh giả hay là cái location khác. Đúng cái địa điểm mà bác B1 đi luôn. Khi qua Lào cũng vậy, bên Lào thực ra họ không có cái ngành phim, họ không có làm phim, họ không có diễn viên. Ngay cả truyền hình họ cũng xem của Việt Nam ở bên Thái Lan của mình. Đâm ra là đối với việc mà xin phép quay phim này nọ là phải xin rất là nhiều giấy tờ, rồi cũng phải nhờ nhiều cái mối quan hệ của Việt Nam. Phim này của bên Điện ảnh Công an làm, đâm ra là cũng phải nhờ công an bên Lào để hỗ trợ.
1: Nghe nói là đoàn phim được tiếp cận nhiều bối cảnh đặc biệt mà trước đây rất là hiếm ekip quay được. Điều gì khiến Hứa Vĩ Văn nhớ nhất về những cái địa điểm đó và cái cuộc sống của cả đoàn phim ở khu vực biên giới Việt-Lào khi ấy thì diễn ra như thế nào?
0: Gian nan luôn, không có nhà dân. Mình quay ở đây không phải là quay ở cái chỗ Thanh Hóa, mà mình quay ở trong rừng sâu, một cái biên giới của Thanh Hóa. Thì cái khu đó nó không có nhiều nhà dân, mà nhà dân thì ở ngoài này nữa. Còn mình quay là quay tuốt bên trong rừng, mà bên trong rừng là không có người. Khi mà đi chợ thì đoàn phim phải lái 60 cây ra chợ, mua tất cả đồ luôn, xong rồi lái 60 cây trở về để nấu ăn. Là đoàn phim phải thuê người nấu như vậy, nấu ngày nào là xong ngày đó. Xong rồi buổi tối là không có gì để ăn hết. Và xong rồi khi mà quay bối cảnh đó là cái điểm quay á, nó cũng không có phải là chỗ gần chỗ ăn nữa, là phải đi 3 cây đi vô chỗ quay, xong rồi đi 3 cây đi ngược lại cái trạm nghỉ của diễn viên, gian khổ vậy đó.
1: Một vai diễn có thể rất hay, nhưng để một bộ phim chạm tới cảm xúc của khán giả thì còn cần sự kết nối giữa các diễn viên với nhau.
2: Anh có chuyện cần phải giải thích đấy, anh Thành Lai ạ.
3: Mời Madame.
4: Gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
5: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
6: Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa rất quan trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định Geneva có hiệu lực, Mỹ đã thế chân pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội mà bằng chính những vòi bạch tuộc của CIA.
1: Trong dàn diễn viên của Tận Hiến thì ai là người mà khiến anh bất ngờ nhất khi làm việc cùng?
0: Đàm Hằng rất là hợp cái vai này, rất là hợp cái vai Bụn Mi này. Đúng là cái người vợ của bác Nguyễn Thành này luôn á. Nghĩ là thực ra chọn đúng người rồi đó. Nó không chực đi đâu được hết. Thì mình cũng hơi bất ngờ. Tại vì thực ra mình ở miền Nam mình làm với những diễn viên cũng kiểu như là nó mang hơi giải trí thương mại. Nhưng mà khi làm với Đàm Hằng thì mình thấy ủa, Đàm Hằng cũng là một cái diễn viên ở Hà Nội, nhưng mà kiểu Đàm Hằng nó không phải là cái kiểu như là bông hoa rực rỡ, rất là giải trí. Đàm Hằng kiểu rất là kiểu nhà hát, kiểu nhà hát kịch mà. Thì nhưng mà khi mà mình thấy rõ ràng là cái chọn vai đó rất là hợp. Thực ra nếu không phải Đàm Hằng chắc không ai đóng ra cái nhân vật người vợ bác Nguyễn Thành này đâu. Hợp vai thì.
1: Vâng, khán giả cũng nhận xét là Hứa Vĩ Văn và Đàm Hằng có sự kết nối khá là tự nhiên trên màn ảnh ạ. Còn với Ngọc Thanh Tâm
7: thì sao?
1: Anh có bất ngờ với khả năng diễn xuất của Ngọc Thanh Tâm?
0: Ngọc Thanh Tâm thì cũng hợp vai nha. Có nghĩa là cái vai này là một cái vai tình báo người Đài Loan mà phải nói rất giỏi ngoại ngữ. Không hiểu tại sao đoàn phim có thể nghĩ đến Ngọc Thanh Tâm. Mình nghĩ chứ mà diễn viên mình nếu mà suy nghĩ một cái người nào có thể đóng giỏi ngoại ngữ rồi có một cái phong thái nó hiện đại á, thì chắc khó tìm. Mà cuối cùng thì mình thấy đoàn phim chọn diễn viên cũng tỉ mỉ, và Tâm là người rất là vui vẻ, vẫn mang năng lượng game show đi vào đoàn phim. Mỗi lần có gặp Thanh Tâm là đoàn phim là nháo nhào lên. Có Thanh Tâm vui lắm.
1: Người ta thường nói là đóng với trẻ em còn khó hơn là đóng với diễn viên ngôi sao. Là một trong những diễn viên mà đóng rất là nhiều với trẻ em thì anh có đồng ý với điều này không ạ?
0: Thực ra thì trẻ con, mấy bé trẻ con này đã được casting rồi. Thực là những cái bé mà đã quá giỏi về diễn xuất rồi. Nhưng chỉ có điều là cho dù diễn giỏi cách mấy đi nhưng mà sức khỏe các bé vẫn phải cũng phải nương theo. Ví dụ giờ ăn giờ ngủ hay là sinh hoạt này nọ đó thì mình phải chiều theo các bé. Đối với mình thì các bé đây là những cái bé đã được casting, đã giỏi về nghề rồi, các bé có năng khiếu rồi, mình phải chiều theo cái sinh hoạt cơ học của các bé nữa. Với lại thứ hai là mình quay trong rừng nữa, mình quay rất là gian khổ nữa, đâm ra là cũng cực các bé.
1: Nhắc tới chuyện phim ảnh và khán giả thì tôi nhớ tới một tác phẩm khác trong sự nghiệp của Hứa Vĩ Văn.
3: Mọi người ơi, cứ kiểu làm phim kiểu này á, cả cái ngành này như zombie vậy đó, hết hồn rồi, khán giả cứ rủa thà ngồi nhà vạch cung xem phim còn hơn ra đập xem phim nước mình.
1: Nhìn lại Đại Tiệc Trăng Máu, một bộ phim mà từng gây nhiều tranh luận nhưng cũng được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kịch bản thông minh và khác biệt của điện ảnh Việt những năm gần đây. Anh có bao giờ thấy tiếc khi mà tác phẩm chưa đạt được sức bật phòng vé như nhiều người kỳ vọng không ạ?
0: Thực ra thì không cần phải nói đến Đại Tiệc Trăng Máu 8, thì Cao Văn đã từng chia sẻ ở vài nơi về cái việc mình làm phim. Nhất là với những đạo diễn mà họ làm những cái bộ phim không phải là chính luận hay nghệ thuật hay là art house, mà ngay cả phim thương mại đi, nếu như mà cái sự đặt để cái bản thân của mình yêu thích về dự án đó hơn là mình nghĩ đến đại chúng, thì bản thân cái người đạo diễn và sản xuất đó phải chấp nhận cái rủi ro đó. Mình nghĩ Phan Gia Nhật Linh đủ tỉnh táo, đủ hiểu cái vấn đề, cái rủi ro mình phải đi, chứ không thể nào là mình chỉ đón nhận cái thành công không. Mình nghĩ Linh đã làm nghề lâu năm như vậy thì Linh đủ bản lĩnh để mà Linh đón nhận cái việc này. Ngay cả người trong nghề họ cũng xác định đây là một bộ phim rất khó để bắt buộc khán giả phải hiểu, phải theo. Bản thân cái dòng phim này, cái bản gốc của nó đã là một bộ phim art house mà, một phim nghệ thuật mà, thì làm sao mà nó có thể remake lại mà bắt đại chúng có thể follow theo được. Thứ hai nữa là cái mà Vĩ Văn có nhìn nhận thấy là cái dàn diễn viên của bản gốc nó là những diễn viên vô danh. Nó khác cái bản ở Việt Nam mình là diễn viên nổi tiếng. Lúc đó Văn với Hồng Ánh cũng rất là phân vân. Tại vì thứ nhất là vai của Văn và Ánh là những cái vai cũng khá là nhỏ mà cũng không có đức diễn nữa, thì đâm ra mình cũng khá là phân vân để mà mình đóng, không biết là mình sẽ làm cái gì. Và bản thân Văn và Hồng Ánh đều nói với nhau là mình không biết là mình có thể giúp được cái gì cho dự án không. Thì giữa cái tình bạn thì chắc chắn mình sẽ đặt cái tình bạn mình nhiều hơn rồi. Và mình nghĩ Linh đủ để mà thấy được cái bộ phim này nó thắng hay bại ở phòng vé. Nhưng mà thực ra đối với người trong nghề thì Linh đã làm được những gì mà Linh muốn. Linh vẫn có thể chứng minh cho mọi người thấy là cái vị thế của Linh nó vẫn không thay đổi ở trong cách làm phim.
1: Vậy theo Hứa Vĩ Văn thì điều gì quyết định một bộ phim thắng lớn ngoài phòng vé? Chất lượng phim, truyền thông, thời điểm phát hành hay đơn giản là sự đồng điệu với khán giả?
0: Bộ phim nó có thắng phòng vé hay không? Thực ra nó có nhiều cái gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa lắm. Nó phải tùy thời điểm nữa. Cái thứ hai nữa là ngay cả Vĩ Văn trao đổi với những người trong nghề và ngay cả bên phát hành thì đây là một trường hợp rất khó để mà 5 phim Việt ra cùng một lúc. Đây là một cái bài học cho tất cả nhà làm phim, tất cả nhà phát hành phải xem lại. Bởi vì một cái ổ bánh nó không có thể nào to hơn được, nó có nhiêu đó thôi, và chúng ta ra cùng một lượt thì chắc chắn là cái việc mà sức đầu mẻ chán là chuyện bình thường. Đâm ra có nhiều vấn đề để mình nói cái vấn đề này lắm.
8: Linh cữu của tiên đế phải được chôn ở những nơi vượng địa, tránh mọi thế lực thù địch phá hoại.
9: Đó sẽ là cơ hội không thể nào tốt hơn để thành lập Đỗ Dương Thiều này.
1: Sau các phim Mưa Đỏ, Tận Hiến thì khán giả cũng đang rất là chờ đợi Hội Linh Tráng Sĩ, dự án điện ảnh lịch sử được đầu tư quy mô lớn và nhận được nhiều sự quan tâm ngay từ khi công bố. Anh có thể bật mí một điều thú vị về vai diễn của mình trong bộ phim này ạ?
0: Hội Linh Tráng Sĩ hả? Thực ra thì 7 Hội Linh thì nó là 7 người trải qua đi trước đi sau thôi. Vai chính vẫn là Nguyên Phong, vẫn là của Tuấn Trần và của Thiên Tú. Còn bây giờ thực ra mình cũng không biết được, tại vì mình cũng chưa xem bản phim. Mà mình cũng hy vọng là những, cho dù nó ít hay nhiều gì nhưng mà quan trọng là nó phải hay đã. Mình cũng không dám chắc được. Bây giờ làm phim gì cũng vậy, phải xem trước bản phim rồi mới tính. Hồi xưa là làm phim Hẹn Em á, là Văn có xem trước bản phim nên cũng thấy tự tin. Mà Hẹn Em thì Văn cũng rất là thân với Lê Thiện Viễn. Phim đó thì mình cũng, Viễn cũng nói là anh Văn giúp em tham gia phim này, thì mình cũng nhận lời. Chứ thực ra rất khó để mời mình đóng vai nhỏ nha, với người thân mới mời được thôi.
1: Sau tất cả những dự án vừa qua, đặc biệt là sau bộ phim truyền hình Tận Hiến đang được khán giả rất là yêu thích, thì không biết là trong thời gian tới anh có sẵn sàng tham gia tiếp phim truyền hình không ạ?
0: thực ra dù gì chăng nữa thì cái ekip làm phim Tận Hiến

0: là ekip làm phim điện ảnh quay về, chứ không phải là ekip phim truyền hình original. Đem ra cái chất lượng và cái cách làm họ vẫn có một cái gì đó nó gần điện ảnh. Giờ mình quay về phim truyền hình thì chưa biết là mình có hòa nhập được không. Phim truyền hình mời nhiều lắm nhưng mà không có nhận lời. Thứ nhất là tại vì không có thích đóng những dòng phim tiểu tam, phim tình cảm, vợ bé, bé ba không thích. Tại vì mình không thích thể loại đó. Nó về gia đình cũng được, mà nó về tình cảm gia đình, hoặc là nó về xã hội, về những cái gì nó vĩ mô hơn. Còn mấy cái kiểu mà tiểu tam, ghen tuông rồi cặp bồ bé ba mình không mê, không thích mấy cái đó. Ngay cả phim điện ảnh, những cái phim đó vẫn không làm.
1: Vâng, có lẽ sau những năm tháng thử sức với kinh doanh, sau những khoảng lặng và những lần trở lại, Hứa Vĩ Văn đã tìm được câu trả lời cho riêng mình. Sau tất cả, nơi thuộc về vẫn là phim trường. Xin cảm ơn diễn viên Hứa Vĩ Văn đã tham gia chương trình hôm nay. Chúc anh sẽ tiếp tục có thêm nhiều vai diễn đáng nhớ trong thời gian tới. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe bài hát trong phim Tận Hiến.
2: Cô đơn trong chính ngôi nhà mình, mong manh ranh giới trong lòng mình. Đêm dài hàng

0: thông tin quảng cáo.
1: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
2: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Tin mới nhất từ thị trường bất động sản trung tâm Bắc Ninh. Dự án căn hộ cao cấp Gold Park Bắc Ninh chính thức ra mắt, tâm điểm đắt giá ngay lõi trung tâm hành chính tỉnh, nằm tại giao điểm Dương Giang, Nguyễn Thị Minh Khai, cách quảng trường tỉnh khoảng 900m. Gold Park Bắc Ninh không chỉ nằm giữa khu vực dân cư sầm uất mà còn liền kề với khu vực kinh tế đêm 24/7 với các hoạt động thương mại giải trí sôi động. Đặc biệt, dự án được bao quanh bởi 3 hồ điều hòa, tạo nên không gian sống trong lành hiếm có, cùng các tiện ích thời thượng đặc quyền như bể bơi 4 mùa, massage sauna, gym spa, nhà hàng và quầy bar. Gold Park Bắc Ninh được xem là tâm điểm đón dòng cư dân chất lượng cao, bao gồm đội ngũ công chức, chuyên gia từ thành phố Bắc Ninh cũ, cùng lực lượng lao động tại các khu công nghiệp lớn như Quang Châu, Đình Chám, Sông Khê. Đây chính là nền tảng tạo nên nhu cầu ở thực và thuê cực lớn với mức giá thuê hấp dẫn. Trong bối cảnh Bắc Ninh tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thu hút các đại bàng công nghiệp và hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030, Gold Park Bắc Ninh không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là tài sản đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường. Gold Park Bắc Ninh kiêu hãnh vươn tầm, chuẩn sống thượng lưu.

0: bình xịt côn trùng Turbo Vape công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Muôn màu cuộc sống.
2: Tiếp tục đến với các nội dung khác trong cuộc sống 365, thưa quý vị và các bạn, nói đến làng Bào Trúc ở xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa, người ta thường nói đến nghề gốm. Ít ai biết được, ở đây còn một hộ gia đình vẫn âm thầm gìn giữ nghề xưa của người Chăm, đó là nghề chạm bạc. Đây gần như là nơi duy nhất làm ra những đồ vật chạm khắc tinh xảo dùng trong các nghi lễ của người Chăm. Mời quý vị cùng phóng viên Đoàn Sĩ tìm hiểu ngay sau đây.
3: Đó là tiếng chạm khắc bạc của gia đình ông Đinh Văn Cần và bà Đàng Thị Mỹ Trâm ở thôn Bào Trúc, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa. Bên hiên nhà, chị Kinh Thị Mộng Ngân, người con duy nhất của ông Cần và bà Trâm, đang nối nghiệp tổ tiên. Không máy móc, chỉ có cái đục và cây búa, trong chốc lát đã tạo nên hình hài của sản phẩm. Chị Ngân cho biết, những ngày đầu mới học nghề, làm đâu hư đó, giờ thì quen tay, làm tốt và thành thợ chính rồi. Tiếng chạm bạc giờ cũng đã trở nên thân thuộc trong nhịp sống mỗi ngày của gia đình chị.
4: Đầu tiên là cứ chạm xuống ốp chợ nữa kia cha.
5: Đầu tiên học nghề, chạm hoài, chạm mãi mà nó cũng không thành cái gì. Nhưng mỗi ngày làm một chút, vì nghề này cần chịu khó và kiên trì mới làm được. Khó nhất là khâu chạm miệng khay chầu. Mẹ em khâu nào cũng làm được, còn ba em chủ yếu khâu ráp. Cũng mong muốn con cháu sau này sẽ có người theo học, nếu không là mất nghề.
4: Thấy ân học hỏng, biết nội nghề lớn, hãy nghề một phần này.
3: Những sản phẩm làm ra là những vật dụng như khay chầu, hộp đựng chầu, ống nhổ chầu, mâm. Đó là những vật dụng được người Chăm sử dụng rất nhiều trong lễ hội KT, Ramuwan, các nghi lễ vào đầu năm hay đám cưới, đám hỏi. Bà Đàng Thị Mỹ Chăm cho biết, cái nhỏ thì để đựng chầu cao, cái lớn thì để bày hoa quả. Tất cả để dâng cúng thần linh, tổ tiên, ông bà. Hoa văn trên những đồ vật này gửi gắm vào đó là những ý niệm sâu xa của người Chăm.
4: Ông già bà Thăng á.
5: Đầu tiên là ông già làm, sau đó truyền lại cho tôi. Sau này tôi có chồng rồi truyền nghề lại cho chồng. Sau khi ông già mất, vợ chồng nối nghiệp đến bây giờ. Mình chỉ biết làm ra, có người tới lấy đi bán ở nhiều nơi, ngoài tỉnh cũng có. Nhờ có nghề này mà nuôi 9 đứa con ăn học, giờ tụi nó có công ăn việc làm hết.
3: Anh Bá Minh Truyền, di sản viên Bảo tàng Khánh Hòa cho biết, nghề chạm bạc của người Chăm nổi tiếng trước đây, nay đã mai một. May mắn còn lại một gia đình người Chăm ở Bào Trúc còn giữ nghề.
6: Đối với người Chăm, những đồ dùng cúng lễ được chạm khắc bằng bạc nó rất là quan trọng. Ví dụ như là những cái khay đựng trầu cao, hộp đựng trầu cao, lư lửa, đó là những cái đồ người Chăm trang trọng. Mỗi dịp cúng thì người Chăm sẽ mang ra để đựng lễ vật để dâng cúng cho tổ tiên. Nó thể hiện cái sự trang trọng của người dân đối với thần linh và ông bà tổ tiên.
3: Hơn 40 năm gắn bó với nghề chạm khắc bạc, vợ chồng ông Kinh Văn Cần đã góp phần lưu giữ nghề truyền thống của gia đình và phục vụ thiết thực cho đời sống văn hóa tâm linh của cộng đồng người Chăm. Ông Đàng Chí Quyết, bí thư chi bộ thôn Bào Trúc, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa cho biết, tại địa phương hiện nay có hai làng nghề nổi tiếng là nghề làm gốm Bào Trúc và nghề dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp.
7: Mong chính quyền quan tâm, hỗ trợ các chính sách.
3: Mong chính quyền các cấp, các ngành quan tâm chính sách đào tạo nghề, cũng như tạo điều kiện để làm hồ sơ công nhận vợ chồng ông Cần, bà Trâm là nghệ nhân ưu tú, để khích lệ tinh thần ông bà, góp phần truyền dạy lại nghề cho thế hệ sau này.
7: Nghề ca nữ cho rây thầy.
8: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
2: Quý vị đang nghe kênh thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo, mời quý vị cùng điểm lại những sự kiện văn hóa xã hội quốc tế đáng chú ý. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth hôm 5 tháng 6 đã cùng vợ tới Pháp tham dự các hoạt động tưởng niệm 82 năm ngày quân đồng minh đổ bộ lên bờ biển Normandy trong Thế chiến thứ 2 và tri ân hàng chục nghìn binh sĩ Mỹ đã tham gia chiến dịch này. Tuy nhiên, điều gây tranh cãi là ông Hexet đưa 6 con cùng tham gia chuyến đi này, động thái bị cho là tạo thêm gánh nặng cho lực lượng cận vệ trong bối cảnh các mối đe dọa gia tăng liên quan cuộc chiến với Iran.
1: Sau hơn một thập kỷ lên kế hoạch và xây dựng, trung tâm Tổng thống Obama tại Chicago, Mỹ đã bắt đầu bán vé cho khách tham quan với thời gian mở cửa là từ ngày 19 tháng 6 tới. Tọa lạc trên khuôn viên rộng gần 8 hectare, trung tâm không chỉ là một bảo tàng lưu giữ lịch sử mà còn là một không gian cộng đồng đầy sức sống. Trái tim của công trình là tòa tháp bảo tàng cao 68 mét, nơi tái hiện hành trình từ thuở thiếu thời đến khi trở thành Tổng thống Mỹ thứ 44 của ông Barack Obama. Bên cạnh các khu vực triển lãm, trung tâm còn tích hợp nhiều không gian cộng đồng, bao gồm vườn công cộng và khu vui chơi trẻ em. Bà Laver Jarez, giám đốc điều hành quỹ Obama, chia sẻ về tầm nhìn của dự án.
9: Trung tâm Tổng thống Obama không chỉ là một tượng đài lịch sử về một tổng thống đặc biệt. Đây là một nơi sống động, đầy cảm hứng, nơi bạn có thể thấm nhuần lịch sử, đồng thời tìm thấy động lực để mang lại sự thay đổi đến chính cộng đồng của mình. Bạn sẽ được học hỏi, tìm thấy chính mình trong những câu chuyện được kể và có những trải nghiệm thật ý nghĩa.
2: Bộ Nội vụ Myanmar vừa trình Thượng viện dự luật chống lừa đảo trực tuyến. Giới quan sát đánh giá các mức án được đề xuất trong dự luật này là rất nghiêm khắc. Trong đó, Điều 47 nghiêm cấm các hành vi bạo lực, tra tấn, bắt giữ hoặc giam giữ trái pháp luật. Người vi phạm có thể đối mặt với mức án từ 10 năm tù đến tù chung thân hoặc tử hình. Trường hợp hành vi phạm tội dẫn đến chết người, mức án tử hình sẽ được áp dụng. Thời gian qua, giới chức Myanmar đẩy mạnh các chiến dịch trấn áp tội phạm lừa đảo trực tuyến, trong đó tập trung vào những khu phức hợp lừa đảo quy mô lớn.
1: Chính quyền Mỹ đang triển khai kế hoạch an ninh quy mô lớn chưa từng có nhằm bảo đảm an toàn cho các cầu thủ, người hâm mộ và các địa điểm tổ chức World Cup 2026. Giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico từ ngày 12 tháng 6 tới. Cụ thể, chính quyền Mỹ đã phân bổ hơn 1 tỷ đô la Mỹ để nâng cấp toàn diện các năng lực giám sát và phản ứng khẩn cấp, trong đó 625 triệu đô la Mỹ sẽ hỗ trợ trực tiếp cho lực lượng thực thi pháp luật địa phương, còn 500 triệu đô la Mỹ dành cho chương trình chống máy bay không người lái, mối đe dọa an ninh nổi lên tại các sự kiện đông người trên thế giới.
2: Chính quyền bang Tây Bengal của Ấn Độ hôm đầu tuần đã tháo dỡ bức tượng khổng lồ của siêu sao bóng đá Argentina Lionel Messi tại thành phố Kolkata. Công trình được khánh thành vào tháng 12 năm ngoái trong khuôn khổ chuyến thăm và giao lưu của Messi tại Ấn Độ. Quyết định này được đưa ra sau khi nhiều người dân phản ánh bức tượng có dấu hiệu rung lắc mạnh trong điều kiện gió lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người dân và các phương tiện qua lại. Giới chức bang Tây Bengal cho biết sẽ tiến hành đánh giá kỹ thuật và lựa chọn một địa điểm phù hợp, an toàn hơn trước khi lắp đặt tại công trình trong thời gian tới. Quý vị và các bạn vừa dành thời gian điểm lại những sự kiện quốc tế đáng chú ý. Tới đây, Cuộc sống 365 xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Bá Toàn, Phương Hoa, Nguyễn Kiên cùng các phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung, Lê Hằng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
10: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
11: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt. Thưa quý vị, hội chứng ruột kích thích hay còn gọi là đại tràng co thắt là tình trạng nhu động ruột co bóp bất thường, gây đau bụng, rối loạn đại tiện, lúc tiêu chảy lúc táo bón, đi ngoài phân sống, đầy hơi, khó tiêu. Dù không nguy hiểm

0: đến tính mạng, nhưng những triệu chứng khó chịu của bệnh lại ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người bệnh. Người mắc hội chứng ruột kích thích không dám ăn uống thoải mái, luôn lo sợ món ăn lạ, đồ chua, cay, tái sống có thể gây đau bụng đi ngoài bất chợt, nhất là khi dự tiệc, đi công tác hay du lịch. Mời quý vị lắng nghe chia sẻ của ông Trần Xuân Viện, nguyên cán bộ phòng tham mưu Công an tỉnh Thái Nguyên, một người bệnh nhiều năm khổ sở vì hội chứng ruột kích thích.
1: Khi mà ăn vào hoặc uống nước thì nó đã có cái biến động, nó có cái hội chứng như là kiểu ruột kích thích ấy. Thế do vậy là mình không làm chủ được. Mình có thể một ngày là đi, có thể đi ngoài khoảng độ 2-3 lần. Đang họp hay đang đi công tác mà nó lại lên một cái cơn đại tràng kích thích mà nó bị co thắt đấy. Là nó rất là không thể tiếp tục công việc được. Hay là đi đâu là ăn cái gì mình cũng rất phải kiêng khem. Người ta thì có thể ăn cái gì cũng được, nhưng mình này cũng phải quay kiêng khem các cái đồ mà mình ăn.
0: Đồng cảnh ngộ là ông Nguyễn Văn Minh, tỉnh Hưng Yên, 14 năm bị bệnh, là từng ấy năm ông tìm các phương pháp điều trị nhưng không khỏi.
2: Về thời gian đầu này, chúng tôi đã cũng có mua một số cái sản phẩm mà ra cái hiệu thuốc, chúng tôi là tự tìm hiểu và tự mua. Nhưng một số các sản phẩm về đại tràng nhưng mà về uống cũng không khỏi được. Và hai là một số các cái lá chẳng hạn như bọn lá mơ lông làm trứng rồi là chúng tôi sẽ cũng làm nhưng mà nó không đỡ được.
0: Các chuyên gia lý giải, nhiều sản phẩm hỗ trợ hội chứng ruột kích thích thường chỉ tập trung giảm triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, táo bón nên khó mang lại hiệu quả lâu dài. Các mẹo dân gian chỉ hiệu quả với người rối loạn tiêu hóa nhẹ, ít có tác dụng với người mắc hội chứng ruột kích thích. Theo y học cổ truyền, nguyên nhân gốc rễ dẫn đến hội chứng ruột kích thích là do tỳ vị hư yếu, rối loạn nhu động ruột. Vì vậy đông y thường dùng các thảo dược kiện tỳ vị kết hợp các dược liệu giúp giảm đau, điều hòa nhu động ruột để vừa làm giảm triệu chứng, vừa phòng ngừa tái phát. Dựa trên triết lý trị bệnh từ gốc của y học cổ truyền, dược phẩm Tâm Bình, top 5 công ty đông dược Việt Nam uy tín năm 2022 đã phát triển sản phẩm Đại Tràng Tâm Bình. Đại Tràng Tâm Bình có bạch chuột, bạch linh, đảng sâm, cam thảo, 4 dược liệu quý trong bài thuốc cổ truyền nổi tiếng Tứ Quân Tử Thang giúp kiện tỳ vị. Mộc hương, nhục đậu khấu, trần bì, sa nhân giúp điều hòa nhu động ruột, hành khí, giảm đau, cải thiện tình trạng ruột nhạy cảm quá mức với thức ăn lạ. Hoàng liên, mộc hương là các kháng sinh tự nhiên giúp kháng khuẩn, giảm đau bụng, lành tính hơn kháng sinh tổng hợp. Đại tràng Tâm Bình vừa hỗ trợ giảm các triệu chứng của đại tràng co thắt, hội chứng ruột kích thích như rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi, tiêu chảy, vừa kích thích tiêu hóa, phòng ngừa tái phát. Với chi phí sử dụng hợp lý chỉ khoảng 12.000 đồng một ngày, suốt 15 năm qua, Đại tràng Tâm Bình đã trở thành lựa chọn của người bị hội chứng ruột kích thích, đạt chứng nhận top 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2020, khẳng định uy tín sản phẩm giữa thị trường nhiều hàng giả, hàng kém chất lượng. Sử dụng Đại tràng Tâm Bình, ông Trần Xuân Viện và ông Nguyễn Văn Minh đã ổn định, không còn bị đau bụng, tiêu chảy. Sinh hoạt ăn uống thoải mái hơn, không phải kiêng khem khổ sở như trước. Quý vị có thể tìm mua Đại tràng Tâm Bình tại các nhà thuốc trên toàn quốc để được tư vấn về hội chứng ruột kích thích và giải pháp cải thiện an toàn hiệu quả. Quý vị hãy gọi đến Tổng đài Miễn Cước 1-800-282885. Chương trình Thuốc Nam cho Người Việt xin được kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt. Và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.
3: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch

0: hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
1: Vậy có những loại nào thế anh?
0: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
1: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
0: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
5: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
6: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị
5: sao hả chị?
6: Là u xơ tử cung.
4: Ôi, gớm tưởng gì.
5: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
6: Ôi thế à?
5: Bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
6: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
7: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
1: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
0: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
0: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
1: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
2: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
1: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé?
2: Đợt trước Cubin nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là đỡ ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Đây là keo bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng hỗ trợ làm sạch, sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da do nhiễm virus, vi khuẩn như zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước. Keo su bạc hỗ trợ sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.

0: Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương tiếp theo thí điểm xây dựng ít nhất 5 phường xã xã hội chủ nghĩa trong 5 năm tới. Mở toàn bộ siêu nút giao nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây với Biên Hòa Vũng Tàu. Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng được UNESCO vinh danh là khu dự trữ sinh quyền thế giới. Căng thẳng leo thang trên nhiều mặt trận, đối đầu quân sự phủ bóng đàm phán giữa Mỹ và Iran. Ba Lan sẽ hạn chế việc sử dụng điện thoại thông minh tại các trường tiểu học trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 9 tới để bảo vệ trẻ em khỏi chứng nghiện kỹ thuật số và nội dung độc hại. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp Quốc khánh Vương quốc Thụy Điển mùng 6 tháng 6, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới nhà vua Carl Gustaf. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Ulf Kristersson. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Andreas Norland. Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Maria Malmer Stenegraff. Nhân dịp ngài Cho Chung-sik được bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa 22 của Hàn Quốc, hôm nay Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi thư chúc mừng. Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6, Ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6, Tháng Hành động vì Môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, sáng nay tại tỉnh Nghệ An, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức lễ phát động quốc gia toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng. Phóng viên Sĩ Đức đưa tin.
1: Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài kêu gọi toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và thường xuyên.
2: Mỗi người dân, trước hết là cán bộ đảng viên, hãy bắt đầu từ những hành động giản dị nhất, không xả rác bừa bãi ra môi trường, tiết kiệm điện nước sinh hoạt, trồng và chăm sóc cây xanh, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng. Mỗi gia đình xây dựng nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường, giữ gìn nhà sạch, bếp sạch, ngõ sạch, phân loại rác tại nguồn, xây dựng cảnh quan, không gian xanh, xây dựng gia đình xanh, sạch, đẹp, tiến bộ, ấm no, hạnh phúc.
1: Với tinh thần mỗi người dân là một công dân xanh, mỗi gia đình là một không gian xanh, mỗi khu dân cư, cơ quan, đơn vị là một cộng đồng xanh, phong trào sẽ lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, góp phần xây dựng lối sống văn minh, trách nhiệm và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước. Mỗi hành động nhỏ hôm nay sẽ tạo nên những thay đổi lớn cho cộng đồng và tương lai mai sau. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đề nghị cần phát động sâu rộng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng lối sống xanh, tiêu dùng bền vững và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu trong cộng đồng. Sau lễ phát động, nhiều hoạt động sẽ được tổ chức ngay tại khu vực biển Cờ Lò như làm sạch bãi biển, trồng cây, thăm ngư dân, tặng cờ Tổ quốc và bồn chứa nước ngọt cho ngư dân.
0: Sáng nay, ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra số 26 làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, thông báo kết quả kiểm tra 4 nội dung trọng tâm gồm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên giai đoạn từ nay đến năm 2030, triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, công tác kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đảng

0: đảng viên và cán bộ lãnh đạo. Phóng viên Nam Trang, thường trú khu vực Tây Nguyên, đưa tin.
1: Đoàn kiểm tra đánh giá Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, cải cách hành chính và chuyển đổi số. Đắk Lắk cũng đã xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế theo từng năm, từng lĩnh vực, thành lập ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đồng thời, tích cực triển khai nghị quyết 57 với nhiều nhiệm vụ giải pháp cụ thể. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra cũng chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế. Trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp, một số nơi còn lúng túng, bị động, chất lượng đội ngũ cán bộ chưa đồng đều, nhất là ở cấp xã. Đối với mục tiêu tăng trưởng hai con số, việc giao chỉ tiêu tăng trưởng cho 102 xã phường còn thiếu cơ sở khoa học. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong quý 1 và tốc độ tăng trưởng hiện chưa đáp ứng kịch bản đề ra. Trong triển khai nghị quyết 57, một số địa phương còn lúng túng trong cụ thể hóa nhiệm vụ. Còn 5-6 văn bản liên quan đến hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chưa được xử lý. Đối với công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và cán bộ, việc làm rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu chưa tương xứng yêu cầu. Một số giải pháp khắc phục khuyết điểm còn chung chung, thiếu tính khả thi. Tại buổi làm việc, tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến đất nông lâm trường, xem xét việc sắp xếp các xã có quy mô nhỏ, hoàn thiện chính sách đối với cán bộ cơ sở và đầu tư hạ tầng giao thông. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết đề xuất một số cơ chế đặc thù nhằm tạo động lực phát triển mới cho địa phương. Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắk, ông Nguyễn Thanh Nghị cho rằng tốc độ tăng trưởng của Đắk Lắk hiện vẫn còn khá xa so với mục tiêu tăng trưởng hai con số.
2: Đề nghị công chí rà soát lại tổng thể các nguồn lực trên địa bàn của tỉnh để phục vụ tăng trưởng này. Cũng phải tính toán quyết liệt hơn trong thời gian tới. Các ông chí rà soát về thủ tục hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh, cải cách thủ tục hành chính, quản trị hiện đại, chuyển đổi số ứng dụng thế nào và tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn hiện nay để mà khơi thông tất cả nguồn lực và thực hiện đồng bộ hiệu quả các đột phá chiến lược, nhất là nguồn nhân lực.
0: Kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống người cao tuổi, sáng nay Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn từ năm 2016 đến 2026. Tới dự có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Phản ánh của phóng viên Thu Thảo.
3: Phong trào thi đua tuổi cao gương sáng đã được các cấp hội người cao tuổi Việt Nam phát động triển khai hiệu quả. Các cấp hội đã vận động xây dựng được hơn 1.500 ngôi nhà tình nghĩa và hơn 1.400 tỷ đồng cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Trong 5 năm qua, đã có hơn 5 triệu người cao tuổi Việt Nam được chúc thọ, mừng thọ và gần 95% người cao tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình cho biết, các đại biểu tiêu biểu được biểu dương tại hội nghị là những bông hoa đẹp nhất trong phong trào thi đua yêu nước, đại diện cho trí tuệ, ý chí và tâm huyết của gần 17 triệu người cao tuổi Việt Nam.
4: Người cao tuổi đã tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, góp phần giữ vững sự bình yên trong thôn xóm, làng xã và đã có hơn 9 triệu người cao tuổi đang trực tiếp tham gia lao động sản xuất kinh doanh, góp phần tạo việc làm cho xã hội. Người cao tuổi là cầu nối giữa các giá trị văn hóa truyền thống với cuộc sống đương đại, là người lưu giữ thanh sắc văn minh ngàn đời của dân tộc.
3: Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, trong bối cảnh già hóa dân số, sự phát triển mạnh mẽ của chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn hiện nay, yêu cầu chăm sóc sức khỏe, bảo vệ an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và phát huy vai trò người cao tuổi càng trở nên cấp thiết. Trong đó, cần chuyển mạnh tư duy từ chăm sóc người cao tuổi sang kết hợp hài hòa giữa bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi. Người cao tuổi không chỉ là đối tượng được thụ hưởng chính sách mà còn là nguồn lực quan trọng cho phát triển, là chủ thể tích cực vào các hoạt động kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh. Để phong trào thi đua yêu nước của người cao tuổi tiếp tục phát huy hiệu quả trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị.
5: Đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc của Việt Nam, phát triển các sản phẩm dịch vụ phù hợp với xã hội già hóa, đồng thời tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò, vị trí, kinh nghiệm, trí tuệ, bản lĩnh, ý chí, tham gia và lao động sản xuất kinh doanh, truyền nghề, tư vấn và cống hiến, phát triển hệ thống chăm sóc dài hạn, phục hồi, chức năng và các cái dịch vụ chăm sóc điều dưỡng người cao tuổi tại cộng đồng, mở rộng các hoạt động văn hóa, thể thao, học tập suốt đời, phù hợp

0: người cao tuổi.
1: Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng đã trao huân chương lao động hạng 3 cho Văn phòng Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam.
2: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tận dụng cơ chế đặc thù vượt trội để thúc đẩy tăng trưởng hai con số, khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế cả nước. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang nhấn mạnh như vậy tại hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới. Hội nghị diễn ra hôm nay theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã phường và đặc khu. Phản ánh của phóng viên Hà Khánh.
3: Nhắc đến các từ khóa trọng trách, quyết tâm, chuẩn xác, sáng tạo và dũng cảm, ông Trần Lưu Quang đề nghị mỗi người phải thấy được trọng trách của mình trong việc hiện thực hóa nghị quyết, trong hành động và cả tư duy, phải có quyết tâm bởi mục tiêu đặt ra rất cao, trước mắt là phấn đấu tăng trưởng hai con số trong năm 2026. Thành phố Hồ Chí Minh đang điều hành công tác tổ chức bộ máy theo 5 nguyên tắc, gồm chọn người cho công việc, đánh giá cán bộ đúng thực chất, không cảm tính, tích cực chuẩn bị đội ngũ cán bộ cho tương lai, mạnh dạn xử lý các vướng mắc và cuối cùng là lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh phải làm gương trong đội ngũ cán bộ. Bí thư Thành ủy đề nghị thành phố sớm áp dụng chấm KPI, chỉ số đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động cho cả khối đảng, đoàn thể và nhà nước, cố gắng triển khai thí điểm từ dịp mùng 1 tháng 7 nhân kỷ niệm 1 năm chính quyền địa phương hai cấp, tiến tới áp dụng chính thức từ đầu năm 2027. Về lộ trình thực hiện nghị quyết 09 và chương trình hành động, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đề nghị
4: đảng ủy, ủy ban các đồng chí tham mưu một cái danh mục hoặc là những phần công việc phải làm cụ thể hóa của cái chương trình hành động cố gắng hoàn thành trong tháng 6. Và trên nguyên tắc chúng ta sẽ điều chỉnh bổ sung trong lộ trình đi, nhưng ít nhất phải có một cái khung để cho các đồng chí ở địa phương, các đồng chí trong ngành họ biết phải làm theo đúng nguyên tắc 6 rõ để mọi người có thể thực hiện được.
3: Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được trình bày chương trình hành động thực hiện nghị quyết 09 gồm 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, thành phố tập trung xây dựng mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh, đồng thời xây dựng thể chế đột phá vượt trội để phát triển thành phố trong kỷ nguyên mới. Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị văn minh hiện đại, năng động sáng tạo, trung tâm kinh tế văn hóa xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, logistics và hội nhập quốc tế, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á. Đến năm 2045, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm kinh tế văn hóa xã hội khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của châu Á, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu, chất lượng cuộc sống cao, hội nhập quốc tế sâu rộng. Hướng tới năm 2075, dấu mốc 100 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng trở thành đô thị toàn cầu thông minh hiện đại, phát triển toàn diện ngang tầm với các đô thị phát triển trên thế giới, tăng trưởng xanh bền vững và thích ứng tốt với biến đổi khí hậu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh:
5: thì với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân, doanh nghiệp, thì chúng ta hoàn toàn có cơ sở tin tưởng rằng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục bứt phá mạnh mẽ, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của đất nước và vươn lên trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, đổi mới sáng tạo hàng đầu của châu Á, để xứng đáng với niềm tin của Đảng, của nhà nước và của nhân dân cả nước cũng như Đảng bộ và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thông tin đáng chú ý được công bố tại hội nghị hôm nay là Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thí điểm xây dựng ít nhất 5 phường xã xã hội chủ nghĩa nhằm nâng cao chất lượng sống và phát huy vai trò người dân trong quản trị cộng đồng. Đề án sẽ được hoàn thành trong năm nay, triển khai trong giai đoạn từ nay đến năm 2030.
6: Việc thí điểm được đặt ra sau khi Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 09, trong đó yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng và sớm hình thành các khu dân cư xã hội chủ nghĩa, thí điểm xây dựng phường xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết cũng định hướng các giải pháp phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, từng bước cụ thể hóa mô hình xã hội chủ nghĩa trên địa bàn thành phố và lan tỏa đến các địa phương trong khu vực. Trước Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội cũng nghiên cứu mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa với 54 tiêu chí lượng hóa bao trùm nhiều lĩnh vực như kinh tế, việc làm, thu nhập, hạ tầng, y tế, giáo dục, môi trường, chuyển đổi số và mức độ tham gia của người dân. Trong đó, mức độ hài lòng và hạnh phúc của người dân được xem là thước đo tổng hợp quan trọng.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
8: Thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
2: phổ cập dịch vụ không dùng tiền mặt đến khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa, đến từng hộ kinh doanh và chợ dân sinh. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tại hội thảo Thanh toán thông minh trong kỷ nguyên số diễn ra hôm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện nằm trong lễ hội tài chính số do báo Tuổi Trẻ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức. Phóng viên Lệ Hằng đưa tin.
0: Năm 2025, tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản tại ngân hàng đạt gần 89%, giá trị thanh toán không dùng tiền mặt năm 2025 gấp 28 lần GDP để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10% một năm và nâng tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đạt 30 lần GDP năm 2030. Chính phủ xác định thanh toán không dùng tiền mặt không chỉ là công cụ tiện ích, mà là một mắt xích quan trọng góp phần thúc đẩy tài chính số trong nền kinh tế. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách phù hợp tạo điều kiện thuận lợi cho các mô hình thanh toán mới, đồng thời đảm bảo an toàn hệ thống và bảo vệ người tiêu dùng.
9: Xây dựng kế hoạch để mỗi người dân có tài khoản số, góp phần hình thành chiến lược công dân số. Các địa phương tích cực triển khai các giải pháp cụ thể nhằm phổ cập dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, phát triển mạng lưới chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt đến từng hộ kinh doanh, từng người dân.
0: Trong chuỗi sự kiện này, ban tổ chức đã khai mạc lễ hội tài chính số năm 2026 với chủ đề Thanh toán thông minh thúc đẩy tài chính số. Đây là lần đầu tiên một lễ hội chuyên biệt về tài chính số được tổ chức với quy mô lớn ở không gian công cộng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Người dân và doanh nghiệp được trực tiếp chạm vào công nghệ thanh toán tương lai thông qua phân khu tương tác độc đáo.
2: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ từ năm 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phóng viên Quang Sáng, thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh.
10: Với diện tích hơn 24.000 km2 và dân số gần 4 triệu người, Lâm Đồng được định hướng trở thành cực tăng trưởng của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 10-10,5% mỗi năm, phát triển trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế xanh. Theo quy hoạch, không gian phát triển được tổ chức theo 3 vùng động lực gồm cao nguyên, trung du và duyên hải. Trong đó, khu vực Đức Trọng, Đơn Dương, Lâm Hà và Di Linh được quy hoạch phát triển đô thị gắn với trung tâm hành chính, chính trị của tỉnh, đặt tại xã Đức Trọng. Khu vực Đà Lạt được định hướng trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ và du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, tầm quốc tế. Theo ông Tôn Thiện Sang, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng, tỉnh sẽ hình thành 6 hành lang kinh tế Bắc Nam và Đông Tây, kết nối các vùng động lực từ cao nguyên xuống biển. Tổng nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2026-2030 dự kiến hơn 1 triệu tỷ đồng. Trong đó, vốn ngoài ngân sách chiếm khoảng 80%.
11: Quy hoạch tỉnh cũng đã xác định định hướng cho việc thu hút đầu tư các ngành, các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm trong thực hiện các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế cạnh tranh và khả năng tạo động lực tăng trưởng mới cho tỉnh như hạ tầng giao thông, logistics, phát triển đô thị, du lịch chất lượng cao, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng, thương mại dịch vụ, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
10: Việc điều chỉnh quy hoạch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng sau khi hợp nhất 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông, tạo cơ sở pháp lý và định hướng chiến lược cho giai đoạn phát triển mới. Lâm Đồng hiện là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, sở hữu nhiều lợi thế về khoáng sản, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch. Vì vậy, cần một quy hoạch mới để phát huy tối đa tiềm năng, tạo động lực tăng trưởng dài hạn.
2: Thành phố Hà Nội vừa duyệt liên danh nhà đầu tư trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gồm 3 công ty do Đại Quang Minh đứng đầu.
6: Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố, liên danh nhà đầu tư dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gồm 3 đơn vị là Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải và Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát. Đây là quyết định thay thế cho văn bản duyệt nhà đầu tư của thành phố cuối năm ngoái. Khi đó, ngoài 3 doanh nghiệp này, liên danh nhà đầu tư dự án còn có thêm Văn Phú, Mic Group và tập đoàn TVT. Tuy nhiên, các công ty đều lần lượt rút khỏi dự án. Dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được thực hiện theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng xây dựng chuyển giao BT tại 16 xã phường của Hà Nội. Quy mô sử dụng đất khoảng gần 11.500 ha được chia làm 5 nhóm với 17 dự án thành phần. Tổng mức đầu tư sơ bộ cho siêu dự án này là gần 737.000 tỷ đồng. Toàn bộ dự án có thể hoàn thành vào năm 2038.
2: Nút giao Long Thành kết nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây với Biên Hòa Vũng Tàu vừa được thông toàn bộ các nhánh.
6: Đây là điểm giao giữa cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu và đường T2

kết nối sân bay Long Thành. Việc mở toàn bộ các nhánh giúp đồng bộ kết nối giữa hai tuyến cao tốc phía đông Thành phố Hồ Chí Minh, rút ngắn quãng đường đi Bà Rịa Vũng Tàu và giảm áp lực cho các nút giao lân cận. Về thu phí, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam cho biết đã điều chỉnh hệ thống trên cao tốc

0: Dù 20 km đầu tuyến qua tỉnh Khánh Hòa đã kết nối với trục cao tốc Bắc Nam để sử dụng và 48 km qua tỉnh Đắk Lắk đã thông xe kỹ thuật, song dự án cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột vẫn đang chậm tiến độ. Phản ánh của phóng viên Tuấn Long.
1: Dự án thành phần 2, vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng chiếm gần nửa tổng vốn đầu tư dự án cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, cũng là dự án thành phần khó thi công nhất trên toàn tuyến. Trên 37 km của đoạn tuyến này có 4 hầm đường bộ và 38 cầu vượt khe núi. Với khối lượng thi công đạt 76%, đây là dự án thành phần có tiến độ chậm nhất. Ông Lương Công Lý, chỉ huy trưởng một nhà thầu trên công trường, cho biết các nhà thầu đang khẩn trương tăng tốc thi công để bù tiến độ.
2: Trong cái bối cảnh nhân công khan hiếm thì chúng tôi tăng cường công tác tuyển dụng, có các hình thức khuyến khích cái tổ đội để họ vào triển khai công việc trên công trường. Còn về vật liệu đang khan hiếm thì chúng tôi cũng tìm thêm các đối tác, hoặc chúng tôi cũng phải triển khai các hình thức thu gọn lại, ví dụ như ưu tiên các hạng mục công việc chính. Ví dụ như tại trên vị trí đường thì chúng tôi tập trung vào các hạng mục làm bay, làm CTB.
1: Với khối lượng thi công đạt 94%, dự án thành phần 3 dài 48 km do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk chủ trì có tiến độ tốt nhất trong 3 dự án thành phần. Ông Đặng Thọ Dần, trưởng phòng quản lý xây dựng công trình số 1, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk chủ đầu tư, cho biết với gần 90 ngày còn lại, các hạng mục dang dở sẽ được hoàn thành đúng tiến độ. Ông khẳng định mục tiêu thông xe toàn tuyến vào dịp 2 tháng 9 năm nay.
3: Đối với nút giao vụ 4 đang còn 9 hộ tái định cư, hiện nay cũng đã họp phương án thẩm định xong, đang chờ hoàn thiện hồ sơ để chúng ta ra cái quyết định chi trả và đưa bà con về cái vị trí tái định cư cho phù hợp. Là đối với hộ ông Trung, Trung Thiên thì hiện nay là Ban A cũng đã lấy ý kiến tất cả về vấn đề mà đền bù cho ông Trung Thiên, hỗ trợ hết cái căn nhà. Ủy ban tỉnh cũng đã có chỉ đạo sở dựng đánh giá lại một lần nữa để khẳng định và cho cái thống nhất cái phương án. Còn các hộ dân tái định cư, các bên cũng đã khẳng định cái ranh giải phóng mặt bằng là đúng quy định pháp luật.
1: Nếu hoàn thành và đưa vào khai thác vào đầu năm 2027, cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột sẽ trở thành tuyến cao tốc đầu tiên kết nối rừng biển, liên thông Tây Nguyên với Nam Trung Bộ. Công trình có ý nghĩa chiến lược trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đồng thời mở ra trục không gian phát triển Đông Tây, đặc biệt trong bối cảnh sau sáp nhập.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, qua hai bài trước của loạt phóng sự Nhà ở cho thuê, lối mở cho bài toán an cư, chúng tôi đã phản ánh thực tế, trong khi hàng triệu công nhân người lao động, người có thu nhập thấp, có nhu cầu thuê nhà dài hạn với chi phí phù hợp, thì nguồn cung nhà ở cho thuê vẫn rất hạn chế. Nhiều doanh nghiệp chưa mặn mà đầu tư, còn chính sách vẫn tồn tại những điểm nghẽn cần tháo gỡ. Tại buổi làm việc với Đảng ủy, Chính phủ và các bộ ngành về triển khai chỉ thị số 34 của Ban Bí thư, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đưa ra một định hướng rất đáng chú ý. Mô hình phát triển nhà ở của nước ta trong giai đoạn mới không phải là bao cấp nhà ở, cũng không hoàn toàn phó mặc cho thị trường. Nhà ở cho thuê cần được xác định là một trụ cột chiến lược, nhất là tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, vùng tập trung lao động và những nơi giá nhà đã vượt xa khả năng chi trả của người dân. Vấn đề đặt ra lúc này không còn là có nên phát triển nhà ở cho thuê hay không, mà là làm thế nào để chủ trương ấy trở thành hiện thực. Mời quý vị và các bạn nghe phần cuối của loạt bài Nhà ở cho thuê, lối mở cho bài toán an cư.
4: Tại nhiều địa phương, khoảng cách giữa nhu cầu và nguồn cung vẫn rất lớn. Ở Hải Phòng, hiện mới có khoảng 1.300 căn hộ cho công nhân thuê, trong khi nhu cầu lên tới khoảng 18.000 căn. Khoảng trống này khó có thể được lấp đầy nếu chỉ trông chờ vào nguồn vốn đầu tư công hoặc quỹ nhà ở hiện có. Từ thực tiễn địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân cho rằng cần tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia mạnh hơn vào phân khúc này, đồng thời dành quỹ đất phù hợp cho phát triển nhà ở cho thuê.
5: Cái giá cho thuê thì cũng chưa thực sự hấp dẫn, cho nên các doanh nghiệp thì cơ bản là lựa chọn cái hình thức bán để nhanh chóng thu hồi vốn. Do vậy chúng tôi cũng kính đề nghị là nghiên cứu sửa đổi bổ sung có cái quy định bắt buộc chủ đầu tư các dự án nhà xã hội phải dành cái tỷ lệ nhất định để cho thuê và xem xét bổ sung cái cơ chế phát triển nhà thương mại có giá phù hợp để cho thuê dài hạn theo hướng là có thể giảm cái tiền doanh nghiệp phải nộp về cái tiền sử dụng đất để quy định và bắt buộc các cái dự án này chỉ để cho thuê dài hạn chứ không được bán.
4: Nhằm giải quyết nhu cầu an cư cho người thu nhập thấp, thành phố Hà Nội đang nghiên cứu cơ chế ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê và dự kiến khởi công khoảng 6.000 đến 7.000 căn

0: nhà ở cho thuê ngay trong tháng 6 này. Trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai tối thiểu 8.000 căn nhà cho công nhân thuê, thuê mua giai đoạn 2026-2030. Các dự án không chỉ hướng đến việc cung cấp nơi ở an toàn, ổn định với chi phí phù hợp, mà còn chú trọng phát triển hệ sinh thái tiện ích đồng bộ, gồm trường mẫu giáo, khu sinh hoạt cộng đồng. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh:
1: Nó khác với nhà ở xã hội chỗ nào? Tức là chủ đầu tư phải đi lo đất, còn nhà ở xã hội là nhà nước đi lo đất. Mà cái cơ cấu giá của cái phần đất của cái chung cư đó nó mọc lên đó, nó chiếm một cái tỷ trọng rất là lớn. Thế thì bây giờ nhà đầu tư cứ chủ động đi mua đất xây lên và cho công nhân thuê. Thế thì tại sao cái bài toán rất là hay vậy mà từ đó làm mà mọi người không có làm? Người thu nhập thấp có được khả năng có nhà ở dễ dàng hơn trước. Và cái việc thuê nó giản dị lắm. Thuê 5, 7 triệu, 10 triệu gì đó một tháng. Thay vì thuê đâu thì thuê đến mức lúc nào đó có thể mình mua luôn cái căn hộ đó.
0: Nhìn rộng ra cả nước, khó khăn không chỉ nằm ở nguồn vốn hay hiệu quả đầu tư mà còn nằm ở công tác quy hoạch. Theo Bộ Xây dựng, đến đầu tháng 6 năm nay mới có 21 tỉnh thành phố thành lập quỹ nhà ở địa phương. Nhiều nơi vẫn chưa hoàn thành việc rà soát điều chỉnh quy hoạch quỹ đất dành cho phát triển nhà ở cho thuê, thậm chí có địa phương quy hoạch cấp tỉnh và cấp cơ sở chưa đồng bộ khiến nhà đầu tư không thể triển khai dự án. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nêu thực tế.
2: Nếu vừa qua đi thì có khi là đến 6-7 tư vấn làm được cho xã, nhưng một tư vấn làm cho tỉnh. Thế là cuối cùng là cái sự ăn khớp của nó trong cái điều chỉnh cái quy hoạch là nó chưa khớp. Và hai là có địa phương làm này, có địa phương làm kia. Có địa phương làm xong một tỉnh thì không làm của xã. Về đến xã thì lại yêu cầu là bảo vướng là chưa có quy hoạch. Thế thì không duyệt được quy hoạch chi tiết. Không duyệt quy hoạch chi tiết thì nhà đầu tư là cứ ngồi đợi.
0: Qua thực tiễn có thể thấy, muốn phát triển nhà ở cho thuê, trước hết phải giải quyết bài toán quy hoạch. Bởi nếu không có quỹ đất được xác định rõ từ đầu, không có hạ tầng đồng bộ và không có định hướng phát triển dài hạn, sẽ rất khó hình thành những khu nhà ở cho thuê quy mô lớn, đủ khả năng đáp ứng nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, quy hoạch mới chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ là phải tạo ra một cơ chế đầu tư đủ hấp dẫn để doanh nghiệp tham gia. Theo nhiều doanh nghiệp, nhà ở cho thuê là lĩnh vực đòi hỏi nguồn vốn lớn, nhưng thời gian thu hồi vốn kéo dài hàng chục năm. Nếu thiếu các chính sách hỗ trợ về đất đai, tín dụng và thuế, doanh nghiệp khó có thể cân đối hiệu quả đầu tư. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phương Đông cho rằng, điều doanh nghiệp cần lúc này là sự rõ ràng về cơ chế và lộ trình triển khai.
3: Cũng mong là cơ quan quản lý nhà nước, các tỉnh, địa phương và là các sở ban ngành nhanh chóng có một tiêu chí hướng dẫn để đối doanh nghiệp được tham gia vào thị trường này cần chuẩn bị những cái gì về mặt pháp lý. Cái vấn đề thứ hai đó là vấn đề về trách nhiệm doanh nghiệp. Nó không đòi hỏi ngay là cái việc lợi nhuận bao nhiêu phần trăm mà chúng ta đòi hỏi là cái việc tính toán đơn giá rồi quá trình thu hồi vốn là phải lên bài toán để bảo vệ cho doanh nghiệp chúng ta đầu tư, chúng ta phải có tính đến thời điểm thu hồi và khả năng phát triển dòng tiền để trả nợ gốc lãi ngân hàng, các cái vấn đề nội bộ doanh nghiệp nữa.
0: Từ góc độ chính sách, nhiều chuyên gia cho rằng đã đến lúc cần nhìn nhận nhà ở cho thuê như một phân khúc riêng của thị trường bất động sản thay vì chỉ là phần mở rộng của nhà ở xã hội. Điều đó đòi hỏi hệ thống pháp luật phải được hoàn thiện theo hướng đồng bộ hơn. Hiện nay, luật nhà ở năm 2023 chủ yếu tập trung vào nhà ở xã hội, trong khi các quy định dành riêng cho nhà ở cho thuê vẫn chưa đầy đủ. Đây là một trong những nguyên nhân khiến việc xây dựng cơ chế ưu đãi và thu hút đầu tư còn gặp nhiều khó khăn. Ông Lê Hữu Nghĩa, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất:
4: Tôi cho rằng đầu tiên là phải không thu tiền sử dụng đất trong thời hạn cho thuê, nhưng mà tôi không cấp chủ quyền. Mà tại vì anh bán anh phải cấp chủ quyền, không cấp chủ quyền xong tôi mua. À, mình quản lý bằng cách đó. Cái thứ hai, chúng ta cũng nên có một cơ chế cho vay tài chánh lâu dài hơn, 15 năm chẳng hạn, để cho người ta xây được cái thời hạn đó mới giải quyết được cái câu chuyện xây nhà cho thuê.
0: Theo ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, cùng với cơ chế vốn và đất đai, cần đưa nhà ở cho thuê vào quy hoạch phát triển đô thị ngay từ đầu. Sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng quy hoạch mới, đây là thời điểm phù hợp để các địa phương xác định rõ những khu vực ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, đồng thời tận dụng hiệu quả các quỹ đất và trụ sở dôi dư.
5: Tôi nghĩ trong cơ chế chính sách cần phải quan tâm mấy việc. Thứ nhất, chúng ta phải có những cái quy hoạch để định hướng phát triển những cái nhà ở cho thuê ở những cái khu vực cần thiết. Và trên cái nền tảng những cái quy hoạch đó thì chúng ta có những cái cơ chế về đất đai, về nguồn vốn, nguồn lực để phát triển. Và chắc chắn rồi, nếu như chúng ta mà xây dựng trên những cái nền tảng, những cái khu vực có quy mô đủ lớn, đảm bảo cái nhu cầu

0: người dân thì nó sẽ hiệu quả, cái chi phí nó sẽ hợp lý và như vậy nó sẽ tạo ra cái nguồn giá rẻ. Thứ hai, chúng ta sẽ tạo ra được chất lượng. Đấy, không phải là cứ nhà cho thuê là không có chất lượng. Ngược lại, thậm chí chúng ta phải rất quan tâm đến chất lượng. Đấy, đến các cái sinh hoạt, thể thao, vui chơi, giải trí, học hành, khám chữa bệnh của người lao động.
1: Qua ý kiến của các chuyên gia, doanh nghiệp và địa phương có thể thấy, để nhà ở cho thuê thực sự trở thành một trụ cột chiến lược, cần đồng thời giải quyết 3 nhóm vấn đề. Thứ nhất là quy hoạch và quỹ đất. Thứ hai là nguồn vốn dài hạn cùng các cơ chế ưu đãi về thuế, đất đai và tín dụng. Thứ ba là hoàn thiện khung pháp lý để nhà ở cho thuê được nhìn nhận như một cấu phần độc lập quan trọng của thị trường nhà ở.
2: Vâng ạ, kính thưa quý vị thân mến, và nghi thức ngày hôm nay không chỉ là dấu mốc mở đầu cho việc triển khai thi công dự án, mà còn thể hiện quyết tâm, trách nhiệm và sự đồng
1: khi nhà nước chuẩn bị quỹ đất, quy hoạch và cơ chế, khi doanh nghiệp tham gia xây dựng, quản lý và vận hành, khi người dân có cơ hội tiếp cận những căn hộ phù hợp với khả năng chi trả, thị trường nhà ở cho thuê mới có thể phát triển bền vững. Và khi đó, an cư sẽ không chỉ được hiểu là sở hữu một căn nhà. Với hàng triệu người lao động, an cư trước hết có thể bắt đầu từ một nơi ở ổn định, an toàn và phù hợp với thu nhập của mình.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, nhà ở cho thuê rõ ràng không phải là giải pháp thay thế việc sở hữu nhà ở. Nhưng với điều kiện kinh tế xã hội hiện nay thì đây có thể là lối mở quan trọng để hàng triệu người lao động có cơ hội an cư, yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với nơi mình đang sống. Chương trình Thời sự chiều xin được tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Đoàn Việt Nam đã giành 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 4 huy chương đồng, xếp hạng 7 trong tổng số 45 đoàn dự thi Olympic Toán Châu Á-Thái Bình Dương trong lần trở lại sau 24 năm. Học sinh duy nhất giành huy chương vàng là Trần Đại Thành Danh, lớp 12, trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM với 27 trên 35 điểm. Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vừa được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyền thế giới. Tin của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung.
4: Khu dự trữ sinh quyền thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng có tổng diện tích hơn 515.000 ha, trải rộng trên 15 xã thuộc tỉnh Quảng Trị, bao gồm vùng lõi, vùng đệm và vùng chuyển tiếp. Đây là khu vực có hệ sinh thái rừng nhiệt đới trên núi đá vôi tiêu biểu của Đông Nam Á, sở hữu các giá trị nổi bật toàn cầu về địa chất, địa mạo, đa dạng sinh học và cảnh quan thiên nhiên, với hàng nghìn loài động thực vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm, đặc hữu, cần được ưu tiên bảo tồn. Việc được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyền thế giới không chỉ là niềm tự hào của Việt Nam mà còn là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những nỗ lực trong bảo tồn thiên nhiên gắn với phát triển bền vững, nâng cao sinh kế cộng đồng và thúc đẩy mối quan hệ hài hòa giữa con người với thiên nhiên. Hiện trên thế giới có 759 khu dự trữ sinh quyền thế giới tại 136 quốc gia. Việt Nam có 11 khu dự trữ sinh quyền thế giới đã được UNESCO công nhận.
3: Một sự kiện văn hóa giải trí rất đáng chú ý sẽ diễn ra vào tối nay tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Đó là đêm diễn mở màn đại nhạc hội K-Pop Hà Nội 2026 với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng Hàn Quốc. Trong đó được mong chờ nhất là ông Hoàng lễ hội Psy với siêu hit toàn cầu Gangnam Style và nghệ sĩ đa tài J-Park.
5: J-Park là một trong những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng lớn nhất ngành giải trí Hàn Quốc. Anh vừa là ca sĩ, rapper, vũ công, vừa là ông trùm sáng lập nhiều hãng thu âm đình đám. Từng là thành viên nhóm nhạc thần tượng 2PM, J-Park sở hữu số lượng người hâm mộ đông đảo tại nước ta. Nam nghệ sĩ sinh năm 1987 bày tỏ sự phấn khích khi được gặp gỡ khán giả Việt Nam.
6: Đây là lần đầu tiên tôi biểu diễn tại Hà Nội nên là tôi rất háo hức và chắc chắn là sẽ rất vui. Hãy đón chờ những màn trình diễn bùng nổ của tôi nhé.

0: Điểm nhấn đặc biệt của đêm nhạc là sự xuất hiện của Psy, chủ nhân bản hit toàn cầu Gangnam Style với gần 6 tỷ view trên YouTube, được xem là một trong những nghệ sĩ tiên phong cho hành trình toàn cầu hóa của K-pop. Psy được mệnh danh là ông hoàng lễ hội của Hàn Quốc với những màn trình diễn giàu năng lượng và khả năng khuấy động sân khấu ấn tượng.
1: Cuối cùng thì tôi cũng được gặp các bạn lần đầu tiên tại Hà Nội. Các bạn đã sẵn sàng để ướt đẫm chưa? Các bạn đã sẵn sàng để nhún nhảy chưa? Và đã chuẩn bị cả trái tim của mình hay chưa? Tôi sẽ cùng các bạn quẩy thật đã tại sân vận động Mỹ Đình nhé.
0: Diễn ra đêm nay và đêm mai tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, K-Pulse Hà Nội 2026, hứa hẹn mang đến một trong những sự kiện âm nhạc quốc tế sôi động nhất mùa hè này tại nước ta.

0: Tiếp theo, biên tập viên Bùi Chuyên chuyển đến quý vị và các bạn thông tin thời tiết.
1: Hôm nay, khu vực Trung Du và Đồng Bắc Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Đáng lưu ý, chiều tối và đêm nay, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Ngày mai, nắng nóng mở rộng toàn Bắc Bộ, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Trong khi đó, dưới tác động của vùng áp thấp phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn, trong hôm nay và ngày mai, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk duy trì nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Các chuyên gia nhận định từ ngày 8 tháng 6, nắng nóng dịu dần ở khu vực Bắc Bộ, từ ngày 9 tháng 6, nắng nóng dịu dần ở khu vực Trung Bộ. Riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác về chiều và tối. Lưu ý trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày, mùng 9 và mùng 10 này tại Hà Nội, tiếp tục cho thấy vai trò tích cực của Việt Nam, góp phần định hình chương trình nghị sự chiến lược của ASEAN. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Indonesia đã phỏng vấn Đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương, trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN trước thềm sự kiện quan trọng này.
2: Vâng, xin cảm ơn đại sứ đã tham gia trả lời phỏng vấn với báo chí Việt Nam. Câu hỏi thứ nhất là với chủ đề của diễn đàn tương lai ASEAN lần này là cùng định hướng tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng lấy người dân làm trung tâm. Xin đại sứ cho biết là chủ đề này có ý nghĩa như thế nào đối với định hướng phát triển của ASEAN trong giai đoạn mới?
3: Chủ đề năm nay là cùng định hướng tương lai, hướng tới một ASEAN hòa bình, thịnh vượng lấy người dân làm trung tâm, gắn rất sát với chủ đề được nêu trong tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045 cũng như phản ánh được cái ưu tiên hợp tác của ASEAN trên 3 trụ cột chính trị, an ninh, kinh tế và văn hóa xã hội. Các cái nội dung thảo luận tại diễn đàn lần này vừa mang tính bao trùm, vừa mang tính hợp tác cụ thể thực chất thông qua các cái phiên thảo luận về tự cường, ngăn ngừa xung đột, trí tuệ nhân tạo, an ninh năng lượng, mô hình phát triển mới. Ngoài ra thì còn có các cái hoạt động như là tọa đàm giữa chính đảng các nước Đông Nam Á, hội nghị lãnh đạo các thành phố của ASEAN, tọa đàm bàn tròn về tiểu vùng Mekong hay là bàn tròn thanh niên Đông Nam Á về quản trị trí tuệ nhân tạo. Tất cả những hoạt động này đều bám sát tinh thần chủ đề và thể hiện cái nhu cầu hợp tác của ASEAN hỗ trợ cho việc triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045.
2: Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược và bất ổn địa chính trị ngày càng gia tăng, theo đại sứ, diễn đàn tương lai ASEAN có thể đóng góp như thế nào vào việc củng cố vai trò trung tâm, đoàn kết và khả năng tự cường của ASEAN?
3: Thứ nhất là tăng cường cái lòng tin, hiểu biết và chia sẻ được cái quan điểm ý kiến của nhau. Thứ hai là tìm kiếm các cơ hội hợp tác thực chất cụ thể trên những cái lĩnh vực, những cái nội dung mà hiện nay ASEAN và các nước đối tác của ASEAN đều đang rất quan tâm. Và vấn đề tự cường cũng như là thịnh vượng hướng đến người dân như thế nào sẽ được triển khai cụ thể qua các cái ý tưởng đề xuất mà các đại biểu tham dự diễn đàn này từ trong ASEAN cũng như là các nước bạn bè đối tác của ASEAN có thể chia sẻ, đóng góp, và tất cả những khuyến nghị, những nội dung trao đổi sẽ được chuyển đến kênh chính phủ thông qua các bộ trưởng trong hội đồng điều phối ASEAN và trình lên lãnh đạo cấp cao ASEAN để xem xét ghi nhận tại kỳ hội nghị cấp cao tới. Và cũng tại diễn đàn lần này thì ban tổ chức cũng rất vinh dự được đón tiếp nhiều lãnh đạo nguyên thủ cấp cao của các nước thành viên ASEAN sẽ đến tham dự và phát biểu tại diễn đàn. Tổng thống nước chủ tịch ASEAN cũng sẽ có thông điệp quan trọng gửi đến diễn đàn.
2: Đây là năm thứ 3 liên tiếp Việt Nam tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN. Và các nước ASEAN, nói đối tác quốc tế đánh giá như thế nào về sáng kiến này cũng như vai trò của Việt Nam trong ASEAN?
3: Trong năm 2024 chúng ta đã mời được thủ tướng của nước chủ tịch ASEAN và sau đấy các nước chủ tịch ASEAN đương nhiệm đều cử lãnh đạo cấp cao tham dự hoặc có những cái thông điệp quan trọng truyền tải đến diễn đàn, và nội dung của diễn đàn đều được xây dựng để gắn rất chặt với cái tinh thần chủ đề của ASEAN trong từng năm. Chính vì thế nó phản ánh được cái

0: thời sự và tất cả những cái quan tâm, những cái nhu cầu ưu tiên của ASEAN trong từng năm đó. Và cho đến nay thì cái sự tham gia hưởng ứng và đánh giá của các nước ASEAN cũng như các đối tác đối với diễn đàn rất là tích cực, rất đáng khích lệ. Và theo như lời Tổng thư ký ASEAN nói thì diễn đàn đang dần tạo dựng được một cái uy tín, một cái thương hiệu về làm một cái kênh trao đổi rất là hữu ích và thiết thực, đóng góp cho các cái tiến trình hoạch định chính sách và thúc đẩy hợp tác cũng như tăng cường cái vai trò trung tâm. Và qua đó thì những cái hình ảnh, vị thế và đóng góp của Việt Nam sau 30 năm tham gia ASEAN càng được ghi nhận và đề cao.
1: Vâng, xin cảm ơn đại sứ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương, trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN trước thềm diễn đàn tương lai ASEAN 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày mùng 9 và mùng 10 này tại Hà Nội. Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisoulith, hai nước đã ra tuyên bố chung về việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Lào trong mọi hoàn cảnh của thời đại mới. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
3: Tại cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo Lào ngày 5 tháng 6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra đề xuất 4 điểm nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước và việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Lào không ngừng hướng tới tiêu chuẩn cao, chất lượng cao và mức độ cao, bao gồm kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền tảng vững chắc cho hợp tác cùng có lợi, củng cố tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước và tăng cường phối hợp trong chính sách đối ngoại. Chủ tịch Thonglun Sisoulith đánh giá quan hệ Lào-Trung Quốc hiện đang ở thời kỳ tốt đẹp nhất trong lịch sử, đồng thời nhất trí và ủng hộ việc nâng cấp quan hệ song phương, cho biết sẵn sàng cùng với Trung Quốc củng cố tin cậy chính trị ở cấp độ cao, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng an ninh và thực thi pháp luật, làm sâu sắc hơn hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, khai thác khoáng sản, năng lượng sạch, kinh tế số, nông nghiệp hiện đại và môi trường sinh thái.
2: Triều Tiên vừa cho chạy thử nghiệm một tàu khu trục mới. Phóng viên Tuấn Nhật theo dõi khu vực Đông Bắc Á đưa tin.
4: Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA, chiến hạm được chạy thử nghiệm hôm 4 tháng 6 vừa qua là tàu khu trục lớp 5.000 tấn thứ hai do Triều Tiên tự chế tạo. Tàu này được hạ thủy vào tháng 5 năm ngoái dưới sự chứng kiến của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, nhưng ngay sau khi tiếp nước, tàu này đã bị mất thăng bằng, đổ nghiêng và vỡ đáy. Sau hơn một năm sửa chữa tại một nhà máy đóng tàu ở Đông Bắc Triều Tiên, hôm 4 tháng 6 vừa qua, tàu này đã có hải trình thử nghiệm đầu tiên dưới sự thị sát của ông Kim và con gái. Sau khi kiểm tra, xác định tính năng hệ thống tuần hành của khí tài này, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã đề cập khả năng đóng mới một tàu khu trục lớp 10.000 tấn cùng việc nghiên cứu phát triển các loại vũ khí bí mật dưới nước.
2: Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang leo thang trên nhiều mặt trận, đối đầu quân sự phủ bóng lên đàm phán giữa hai nước. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
5: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ hôm qua cho biết, lực lượng nước này đã bắn hạ nhiều máy bay không người lái do Iran phóng về phía eo biển Hormuz. Ngay sau đó, Mỹ tiến hành không kích nhằm vào các trạm radar giám sát ven biển của Iran tại đảo Kerch và khu vực Gorup với lý do ngăn chặn các mối đe dọa tiếp theo đối với hoạt động hàng hải quốc tế. Ở chiều ngược lại, Iran cũng tuyên bố đã thực hiện các hành động đáp trả nhằm vào các mục tiêu của đối phương trong khu vực, đồng thời cảnh báo sẽ mở rộng phạm vi xung đột nếu các đợt tấn công tiếp diễn. Trong khi căng thẳng quân sự gia tăng, tiến trình đàm phán giữa hai bên tiếp tục rơi vào bế tắc, đặc biệt liên quan đến vấn đề tài sản bị phong tỏa của Iran. Iran yêu cầu Mỹ giải phóng khoảng 24 tỷ đô la tài sản bị đóng băng như một bước đi xây dựng lòng tin, cho rằng đây là điều kiện quan trọng để thúc đẩy thỏa thuận. Tuy nhiên, phía Mỹ tỏ ra thận trọng, lo ngại động thái này sẽ làm suy giảm đòn bẩy trong tiến trình đàm phán. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, Mỹ vẫn đang theo đuổi mục tiêu chấm dứt xung đột với Iran, đồng thời nhấn mạnh khả năng đạt được kết quả theo cách này hoặc cách khác.
6: Chúng tôi muốn hòa bình, nhưng đó phải là một nền hòa bình, đảm bảo an ninh và không để Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Và khi mọi việc được giải quyết, giá năng lượng và giá phân bón cũng sẽ giảm xuống, mang lại lợi ích cho người dân Mỹ.
5: Phía Iran tiếp tục khẳng định lập trường rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng cần tính đến các yếu tố an ninh khu vực và những vấn đề mà Iran coi là điều kiện tiên quyết. Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi nhấn mạnh.
6: Các liên lạc giữa hai bên không bị gián đoạn, nhưng trong những ngày gần đây, không có tiến triển đáng kể nào trong đàm phán. Nếu muốn đạt được thỏa thuận, cần phải có những bước đi thực chất để xây dựng lòng tin.
2: Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin, bất chấp lệnh ngừng bắn giữa Israel và Liban đang có hiệu lực, không

0: quân Israel hôm nay tiếp tục tấn công dữ dội vào Liban. Một trong các đòn không kích đã khiến 3 quân nhân Liban, trong đó có sĩ quan cấp cao mang hàm chuẩn tướng, thiệt mạng.
1: Thông báo chính thức của quân đội Liban cho biết, các quân nhân thiệt mạng khi chiếc xe ô tô chở họ bị không quân Israel tập kích trên một tuyến đường thuộc thành phố Nabatie phía nam Liban. Đây là sĩ quan cấp cao nhất của quân đội Liban thiệt mạng trong các đòn không kích của Israel vào Liban kể từ khi xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah bùng phát lần đầu ngày 8 tháng 10 năm 2023. Danh tính cụ thể của các quân nhân thiệt mạng chưa được công bố. Quân đội Israel cũng chưa đưa ra bình luận về thông tin này. Tuy nhiên, trong một thông báo trưa nay, lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết đã ban cảnh báo sơ tán khẩn cấp đối với người dân sống tại 5 địa điểm ở phía nam Liban nhằm đảm bảo an toàn trước khi không quân Israel tung đòn không kích. Hành động leo thang quân sự của Israel tại Liban có nguy cơ khiến tiến trình đối thoại Mỹ-Iran tiếp tục lâm vào bế tắc do Tehran luôn coi Liban là một phần không thể tách rời của cuộc xung đột hiện nay.
0: Tiếp theo là tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung về những phản ứng trái chiều từ Nga và châu Âu sau khi Tổng thống Ukraine gửi một bức thư ngỏ đề xuất tổ chức cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Nga để thúc đẩy tiến trình chấm dứt chiến sự.
2: Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu – Tây Ban Can ở Montenegro, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng đã đến lúc cần khôi phục đối thoại với Nga. Ông đồng thời nhấn mạnh vai trò của châu Âu trong tiến trình hòa bình. Ông Macron cũng nhấn mạnh châu Âu cần có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong các cuộc thảo luận liên quan đến Ukraine, đồng thời cho biết Liên minh châu Âu sẵn sàng đóng vai trò thúc đẩy bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào.
3: Tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp, xét theo cách mà tình hình đang diễn tiến. Chúng tôi muốn hướng tới tương lai và thảo luận về cách tái thiết lập đối thoại để xây dựng một lệnh ngừng bắn và hòa bình.
2: Cùng quan điểm này, các nhà lãnh đạo châu Âu tham dự hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu – Tây Ban Can cũng bày tỏ ủng hộ việc nối lại đối thoại trực tiếp giữa Nga và Ukraine, coi đây là điều kiện cần thiết để giảm căng thẳng kéo dài. Tuy nhiên, phản ứng từ phía Nga cho thấy khoảng cách lập trường giữa các bên vẫn rất lớn. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng bức thư của nhà lãnh đạo Ukraine không thể hiện thiện chí đối thoại, đồng thời khẳng định hiện chưa có lý do để tiến hành một cuộc gặp trực tiếp.
3: Tôi không thấy có lý do gì để làm vậy vào lúc này. Mục đích duy nhất của một cuộc gặp như vậy theo phía Ukraine là để ngăn chặn bước tiến của lực lượng vũ trang của chúng tôi. Nhưng chúng ta cần những thỏa thuận lâu dài.
2: Giới phân tích cho rằng bức thư của Tổng thống Zelensky dù chưa thể làm thay đổi ngay cục diện, nhưng đã góp phần mở lại không gian thảo luận ngoại giao trong bối cảnh chiến sự vẫn tiếp diễn và các kênh đàm phán quốc tế đang gặp nhiều khó khăn.
0: Thêm một quốc gia châu Âu hạn chế điện thoại thông minh ở trường học. Chính phủ Ba Lan thông báo từ ngày 1 tháng 9 tới sẽ hạn chế việc sử dụng điện thoại thông minh tại các trường tiểu học trên toàn quốc để bảo vệ trẻ em khỏi chứng nghiện kỹ thuật số và nội dung độc hại.
4: Các quy định mới sẽ cấm học sinh sử dụng điện thoại thông minh trong cả giờ giải lao và giờ học. Ngoại lệ sẽ được áp dụng cho việc theo dõi sức khỏe, liên lạc khẩn cấp với phụ huynh hoặc mục đích giáo dục. Quy định này nhằm giải quyết những lo ngại ngày càng tăng về chứng nghiện kỹ thuật số ở trẻ em và những tác động tiêu cực đối với khả năng tập trung, các mối quan hệ xã hội và sức khỏe tâm thần của trẻ nhỏ.
0: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
5: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển bắn súng Việt Nam với đầy đủ lực lượng mạnh nhất đang tranh tài tại giải vô địch Đông Nam Á 2026 diễn ra từ ngày 5 tới 12 tháng 6 ở Đài Bắc Trung Hòa. Trong ngày thi đấu hôm nay, 6 tháng 6, bắn súng Việt Nam giành huy chương vàng đầu tiên nhờ các bài bắn xuất sắc của Nguyễn Thủy Trang, Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thủy Dung ở nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ. Bộ ba xạ thủ này đạt tổng cộng 1.749 điểm, giành ngôi vô địch đồng đội nữ, đồng thời thiết lập kỷ lục mới của giải đấu. Còn ở nội dung 50m súng trường ba tư thế nữ, Lê Thị Mộng Tuyền giành huy chương bạc cá nhân. Bên cạnh đó, cùng Phí Thanh Thảo và Nguyễn Thị Thảo đoạt huy chương đồng đội nữ ở nội dung này. Các nam xạ thủ Nguyễn Thành Nam, Phùng Việt Dũng và Nguyễn Văn Quân giành huy chương bạc đồng đội ở bài bắn 50m súng trường ba tư thế. Việt Nam đang hướng tới mục tiêu phấn đấu đăng cai Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN 2038. Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam cho biết:
6: Chúng tôi nghĩ rằng là ngành thể chúng ta sẽ phải tập trung chuẩn bị lực lượng vận động viên. Đây là một cái nhiệm vụ đầu tiên mang tính bản lề, tại vì khi mà tổ chức ASEAN tại sân nhà, chúng ta phải có một cái lực lượng vận động viên đủ mạnh để có thể cạnh tranh và phấn đấu một cái thành tích nó tương xứng. Từ nay đến năm 2038 thì sẽ còn khoảng 12 năm, nó sẽ phù hợp với một cái chu kỳ.
5: Theo ông Nguyễn Hồng Minh, việc hiện thực hóa mục tiêu đăng cai ASEAN 2038 đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hạ tầng, đặc biệt là các cụm công trình thể thao đạt tiêu chuẩn quốc tế. Hiện nay, nhiều dự án trọng điểm đã được đẩy nhanh tiến độ, điển hình là sân vận động Hùng Vương 135.000 chỗ, sân PVF 60.000 chỗ hay sân Rạch Chiếc 70.000 chỗ. Khởi tranh vào ngày 20 tháng 6 tới đây, giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2026 chứng kiến bước ngoặt lớn khi 7 đội bóng thi đấu theo thể thức sân nhà, sân khách tại các địa phương. Từ góc nhìn cầu thủ, tiền vệ Dương Thị Vân của câu lạc bộ Thái Nguyên TNT cho rằng điều tích cực lớn nhất là các đội bóng sẽ chủ động điều chỉnh giờ thi đấu phù hợp.
7: Rất là mừng. Thật sự thì thi đấu những cái khung giờ 3 giờ, 4 giờ thật sự là rất khó khăn cho bọn em. Đối với bóng đá nam, cái khung giờ đấy cũng đã rất là khó khăn rồi. Đây là bóng đá nữ nó lại càng khó khăn hơn tại vì nó tiêu tốn rất là nhiều thể lực. Và hầu như nếu như thi đấu ở cái khung giờ 3 giờ, hầu như là cái thể lực của bọn em không đảm bảo để mà có những cái trận đấu có chuyên môn tốt.
5: Ở trận ra quân vào ngày 20 tháng 6, Thái Nguyên TNT sẽ gặp Phong Phú Hà Nam. Thể thức mới mang đến khí thế mới cho Dương Thị Vân và các đồng đội khi được thi đấu trên sân vận động Thái Nguyên mới khánh thành dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà. Huấn luyện viên Văn Thị Thành chia sẻ.
8: Mỗi một cái sân thì là sẽ có cái ưu điểm riêng và mình cần phải thích nghi ngay và cũng tạo ra cho nhiều người hâm mộ đội bóng đến được cổ vũ ở ngay tại sân nhà mình nhiều hơn và có nhiều người biết đến bóng đá nữ nhiều hơn.
5: Chuyển sang các thông tin liên quan đến World Cup 2026. Hãng tin AP dẫn lời quan chức Mỹ đã xác nhận toàn bộ cầu thủ của đội tuyển Iran đã được chấp nhận cấp thị thực. Trước đó, do vướng mắc về visa, nên đội tuyển Iran quyết định chuyển đại bản doanh từ bang Arizona, nước Mỹ, sang thành phố Tijuana của Mexico. Iran sẽ mở màn bảng G bằng cuộc đối đầu với New Zealand tại Los Angeles vào ngày 16 tháng 6, sau đó lần lượt chạm trán Bỉ và Ai Cập. Trong khi đó, đội tuyển Mỹ nằm ở bảng D cùng các đối thủ Australia, Paraguay và Thổ Nhĩ Kỳ. Đáng chú ý, nếu Iran nhì bảng G, còn Mỹ nhì bảng D, hai đội tuyển này sẽ chạm trán nhau ở vòng 32 đội. Theo Transfermarkt, World Cup 2026 quy tụ những đội tuyển được định giá đắt nhất lịch sử với tổng giá trị vượt 17 tỷ euro. Dẫn đầu là Pháp, 1,48 tỷ euro, giữ nhiều ngôi sao như Kylian Mbappe hay Eduardo Camavinga. Xếp sau là Anh, 1,31 tỷ euro với Jude Bellingham, Harry Kane hay Bukayo Saka. Tây Ban Nha đứng thứ 3, 1,27 tỷ euro với điểm nhấn là Lamine Yamal. Trong khi Đức xếp thứ 4, gần 1 tỷ euro với dàn sao trẻ như Jamal Musiala hay Florian Wirtz. Nhóm tiếp theo là Bồ Đào Nha, Brazil, Hà Lan, Argentina với giá trị đội hình dao động từ 700 đến 900 triệu euro. Trận khai mạc World Cup 2026 do đội đồng chủ nhà Mexico gặp Nam Phi lúc 2 giờ ngày 12 tháng 6 theo giờ Việt Nam trên sân Estadio Azteca ở Mexico City dự kiến sẽ thu hút hơn 1,1 tỷ người xem truyền hình trực tiếp trên khắp thế giới. Con số này sẽ vượt qua kỷ lục của lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008.
9: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Tây Bắc Bộ, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 27 đến 39 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Có nơi trên 37 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
10: Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.

0: Riêng vùng biển Lâm Đồng có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4.
1: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Minh Châu và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
6: Quý thính giả thân mến, sử dụng thảo dược cho người bị mắc các bệnh dạ dày như viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HB đang ngày càng được các chuyên gia đánh giá cao do mang lại hiệu quả lâu dài, lại ít gây ra tác dụng phụ cho người sử dụng. Trong đó, giải pháp từ nghệ nano curcumin và gừng đang nhận được phản hồi từ nhiều khách hàng.
7: Tôi bị trào ngược thực quản độ A kèm nhiễm HB nhiều năm rồi. Uống cái sản phẩm có chứa gừng và nghệ nano curcumin này, tôi thấy tiêu hóa tôi tốt hẳn. Không còn ở nóng cũng như là những cái cơn đau rát biến mất hồi nào không hay. Tôi ăn được, ngủ được và đêm cũng không còn bị trào ngược nữa.
8: Từ ngày sử dụng sản phẩm chứa chất gừng và nano curcumin thì mình thấy bệnh viêm loét cải thiện nhiều. Việc điều trị với kháng sinh cũng hiệu quả hơn. Mình thấy dùng kết hợp thêm cái này đúng là rất tốt và cũng rất là an toàn luôn.
9: Mình cũng chỉ định dùng thử thôi nhưng mà không ngờ là thấy khá hợp. Sản phẩm hỗ trợ giảm đau, giảm ở hơi rất tốt. Ăn uống ngon miệng mà không buồn nôn sao ăn nữa. Nghe nói curcumin có rất nhiều tác dụng cho sức khỏe nên mình cũng định sử dụng dài dài xem sao.
10: Vâng, giải pháp nano curcumin và gừng đã nhận được những phản hồi rất tích cực từ phía người sử dụng. Nano curcumin là dạng bào chế cao cấp của tinh chất curcuminoid có trong củ nghệ vàng. Rất nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chứng minh curcumin có tác dụng hỗ trợ chống viêm, hỗ trợ làm lành vết loét, phục hồi tổn thương, ức chế 65 chủng HP, bảo vệ niêm mạc dạ dày trước các tác động có hại của vi khuẩn HP, trung hòa axit dạ dày.
6: Còn chiết xuất gừng thì cũng có nhiều nghiên cứu chứng minh rằng đây là một nguyên liệu quý trong việc hỗ trợ làm giảm các triệu chứng của bệnh dạ dày. Bên cạnh đó, gừng cũng có khả năng chống lại 19 chủng vi khuẩn HP, trong đó có chủng CAGA cộng cực độc gây ung thư dạ dày. Đặc biệt, gừng chuẩn hóa và nghệ nano curcumin khi kết hợp với nhau sẽ cho sự hiệp đồng mạnh mẽ, mang tới khả năng hỗ trợ bệnh dạ dày hiệu quả cao hơn so với sử dụng đơn lẻ mỗi loại.
10: Hiện nay, bộ đôi nano curcumin và tinh chất gừng chuẩn hóa đang được ứng dụng trong sản phẩm Cumagonil, giải pháp hỗ trợ các bệnh viêm loét dạ dày, trào ngược thực quản. Đặc biệt, với cơ chế hỗ trợ bảo vệ niêm mạc và giảm nhanh triệu chứng, Cumagonil phù hợp sử dụng với cả người mắc bệnh cấp và mãn tính.
6: Hiện Cumagonil đang có chương trình khuyến mãi, mua và tích đủ điểm 8 hộp tặng ngay một hộp Cumagonil cùng loại. Số lượng ưu đãi có hạn, quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống nhà thuốc uy tín trên toàn quốc và chuỗi các nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang, Trung Sơn để không bỏ lỡ ưu đãi này.
10: Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như được tư vấn chi tiết về bệnh dạ dày, quý vị có thể gọi điện trực tiếp đến tổng đài miễn cước 1800 1796. Vì anh sẽ được nhắc lại số hotline 1800 1796.
11: HP trào ngược loét viêm, Cumagon uống yên tâm êm liền.
12: Bản tin thời sự.
13: Sau đây chúng tôi điểm lại những sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý diễn ra trong ngày. Đoàn kiểm tra số 26 của Bộ Chính trị Ban Bí thư do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị làm trưởng đoàn, sáng nay đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk. Kết quả kiểm tra giám sát cho thấy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời triển khai, cụ thể hóa các chủ trương nghị quyết của Trung ương phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Tuy nhiên, chất lượng tăng trưởng chưa tương xứng.

ứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương. Vì vậy, cần rà soát lại tổng thể các nguồn lực trên địa bàn, tháo gỡ các điểm nghẽn để tập trung khơi thông nguồn lực và thực hiện đồng bộ hiệu quả các đột phá chiến lược, nhất là nguồn nhân lực. Sáng nay, dự hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2026 và lễ kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, ngày 6 tháng 6 năm 1941, 6 tháng 6 năm 2026. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam đề nghị đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc tại Việt Nam, phát triển các sản phẩm dịch vụ phù hợp với xã hội già hóa, đồng thời tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò, bản lĩnh, kinh nghiệm, trí tuệ, tham gia vào lao động sản xuất kinh doanh, truyền nghề, tư vấn và cống hiến để góp phần tạo nên hệ sinh thái kinh tế bạc hiệu quả và đóng góp chung vào sự phát triển của đất nước. Lễ phát động quốc gia phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp đã chính thức diễn ra sáng nay. Tại lễ phát động, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài kêu gọi mỗi gia đình, người dân, trước hết là cán bộ, đảng viên, hãy bắt đầu từ những hành động giản dị nhất. Không xả rác bừa bãi ra môi trường, tiết kiệm điện, nước, sinh hoạt, trồng và chăm sóc cây xanh, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, góp phần xây dựng lối sống văn minh, trách nhiệm và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước. Trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 38 Hội đồng Điều phối Quốc tế, chương trình Con người và sinh quyền của UNESCO diễn ra ngày 5 tháng 6 tại Cộng hòa Paraguay. Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đã chính thức được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyền thế giới. Đây là lần thứ 3 Phong Nha Kẻ Bàng được UNESCO vinh danh ở tầm quốc tế, sau 2 lần được ghi danh là Di sản Thiên nhiên Thế giới vào các năm 2003 và 2015. Sự kiện không chỉ khẳng định những giá trị nổi bật toàn cầu của khu vực mà còn mở ra cơ hội mới cho công tác bảo tồn và phát triển bền vững tại địa phương. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Việt Nam xếp thứ 7 trên tổng số 45 quốc gia vùng lãnh thổ tại Olympic Toán học Châu Á-Thái Bình Dương sau khi giành 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 4 huy chương đồng và 3 bằng khen tại kỳ thi năm nay. Đây là dấu mốc đặc biệt đối với phong trào Olympic Toán học Việt Nam khi nước ta trở lại tham dự Olympic Toán học Châu Á-Thái Bình Dương sau 25 năm gián đoạn. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa gửi một bức thư ngỏ hiếm hoi đề xuất tổ chức cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm thúc đẩy tiến trình chấm dứt chiến sự. Động thái tích cực này nhanh chóng tạo ra phản ứng từ cả châu Âu và Nga trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán trước đó do Mỹ làm trung gian vẫn rơi vào bế tắc. Trong khi đó, căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang nóng trở lại với chuỗi diễn biến dồn dập chỉ trong một thời gian ngắn, từ các đòn không kích đánh chặn các máy bay không người lái cho tới những cảnh báo trả đũa qua lại tại vùng vịnh và eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược của thế giới. Trong bối cảnh đối đầu quân sự gia tăng, tiến trình đàm phán giữa hai bên tiếp tục rơi vào bế tắc, đặc biệt khi Iran đưa ra yêu cầu mới liên quan đến hàng chục tỷ đô la tài sản bị phong tỏa, làm gia tăng thêm áp lực lên bàn thương lượng vốn đã nhiều bất đồng. Theo chương trình Lương thực Thế giới, tác động của xung đột tại Trung Đông đang lan rộng qua ba kênh chính, giá nhiên liệu tăng, chi phí lương thực leo thang và thương mại quốc tế bị gián đoạn. Tại Somalia, một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất thế giới, khoảng 6 triệu người đã rơi vào tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng. Con số này có thể tăng thêm 2,5 triệu người vào cuối năm nay, khi gần 60% hộ gia đình không đủ khả năng đáp ứng các nhu cầu thiết yếu. Đáng lo ngại hơn, nguồn lương thực cứu trợ tại Somalia có thể cạn kiệt trong vài tháng tới, làm gia tăng nguy cơ đứt gãy viện trợ, đặc biệt đối với trẻ em dưới 5 tuổi. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm lại những sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý diễn ra trong ngày.

Biên tập viên Phương Chi xin kính chào các chiến sĩ và các bạn. Rất vui khi được đồng hành cùng các chiến sĩ và các bạn trong chương trình Tâm tình nơi biên giới hải đảo ngày hôm nay. Các chiến sĩ và các bạn thân mến, ở nơi biên giới, thế trận lòng dân đang được xây nên từ những

0: điều bình dị. Một lối đi ở bản được thắp sáng bằng những bóng điện năng lượng mặt trời. Hũ gạo chiến sĩ được san sẻ với hộ nghèo, những em học sinh được nâng bước đến trường, hay vườn bưởi da xanh giúp thay đổi hẳn cuộc sống và thói quen canh tác người đồng bào. Từ những việc làm hiệu quả và thiết thực ấy, biên giới không chỉ được bảo vệ bằng những bước chân tuần tra mà còn được giữ bằng niềm tin của nhân dân, bằng sự đổi thay trong từng mái nhà, bằng tình quân dân bền chặt nơi phên dậu Tổ quốc. Mời các chiến sĩ và các bạn cùng đến với bản Pom Khoang, xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên, nơi những người lính đồn biên phòng Thanh Luông đang lặng thầm hỗ trợ bà con phát triển kinh tế, giữ bình yên bản làng và xây dựng thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.
1: Con đường vào bản Pom Khoang ở xã Thanh Nưa, men theo những vặt ruộng nương ngô và từng khu vườn nhỏ quanh nhà được trồng mùa nào tức nấy. Trong cái yên bình của bản làng, vườn bưởi da xanh của gia đình chị Lò Thị Minh hiện lên xanh tốt. Có cây đã cho quả, có cây còn đang lên tán. Dưới gốc cây, lớp phân chuồng được bón quanh gốc, đất được xới tơi, cành non vừa nhú sau những ngày mưa.
2: Cây này là phải được 25 năm rồi. Cây to to, cây này mấy năm rồi chị?
1: Với chị Lò Thị Minh, người phụ nữ dân tộc Thái Đen ở bản Pom Khoang, vườn bưởi này không chỉ là một mô hình phát triển kinh tế mà còn là một dấu mốc trong sự thay đổi cách nghĩ, cách làm của gia đình. Trước đây, gia đình chị chủ yếu làm ruộng, làm nương, nuôi thêm con gà, con lợn, thu nhập chẳng đáng là bao. Đất vườn có, nhưng chưa biết trồng cây gì cho hiệu quả. Khi các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Thanh Luông xuống bản khảo sát điều kiện thực tế và hỗ trợ cây giống, gia đình chị bắt đầu có thêm hướng phát triển mới. Chị Lò Thị Minh cho biết.
3: Trước đây thì mình làm ruộng thôi, chả có cái gì cả, xong bộ đội biên phòng mới hỗ trợ nên mình cây giống. Thì mình trồng cũng được thu nhập cũng lỡ chứ nương giấy thì mệt lắm. Đi phát đi làm mệt, bây giờ cây giống thì mình trồng được thì có chăm bón, lỡ 3 năm thì mình cho quả luôn. Có năm thì hơn chục, có năm 20, hơn 30 nữa.
1: Chị Minh nói về vườn bưởi bằng giọng thật thà của người dân bản. Với chị, cây bưởi tốt là nhờ đất, nhờ phân chuồng, nhờ người trồng chịu khó và nhờ bộ đội thường xuyên xuống hướng dẫn cách chăm sóc. Cách hỗ trợ người dân của những người lính biên phòng không chung chung, không phong trào mà bắt đầu từ điều kiện cụ thể của từng hộ, từng bản đã phát huy hiệu quả. Hộ có đất vườn thì hỗ trợ cây giống, người dân thiếu kỹ thuật thì xuống tận nơi hướng dẫn. Cây mới trồng thì theo dõi cách chăm bón, tỉa cành, phòng sâu bệnh. Một mô hình nhỏ, nếu phù hợp với đất đai, khí hậu và tập quán của bà con, sẽ có sức thuyết phục hơn nhiều lời vận động. Ở bản Pom Khoang, bí thư chi bộ bản Cà Văn Hương hiểu rõ điều đó. Ông cho biết, bản có 70 hộ dân, đời sống chủ yếu dựa vào trồng trọt và chăn nuôi. Muốn dân tin thì cán bộ, đảng viên phải làm trước. Nói phải đi đôi với làm. Những năm gần đây, chi bộ bản vận động bà con tận dụng đất sau vụ lúa để trồng thêm cây vụ đông, cây vụ ba như ngô, khoai, rau màu. Đồng thời phối hợp với bộ đội biên phòng triển khai các mô hình hỗ trợ sinh kế, an sinh xã hội.
4: Cán bộ bộ đội biên phòng thì quan tâm đến nhân dân bản Pom Khoang này là thứ nhất là về an ninh trật tự, thứ hai về kinh tế thì cây trồng, vật nuôi. Như cái cây bưởi da xanh này, xong này là đèn năng lượng mặt trời để thắp sáng trong bản được 10 bóng. Tiếp theo là cho hộ gia đình, hộ nghèo được hũ gạo, cứu lói. Nhân dân gặp khó khăn thì có bộ đội biên phòng quan tâm giúp đỡ. Bà con nhân dân bản Pom Khoang là rất quý mến, yêu thương bộ đội biên phòng.
5: Bây giờ anh còn sáng sẵn còn lùi ruộng đi tranh chủ cần đang máy bơm, bây giờ đang bơm nước cho bà con.
1: Công tác dân vận ở vùng biên là quá trình bền bỉ, kiên trì. Có khi bắt đầu từ một buổi họp bản vào buổi tối, khi bà con đi nương, đi ruộng đã trở về. Đó cũng có thể là một lần cùng dân ra vườn xem cây bị sâu bệnh, một ngày cùng người dân bản lắp bóng điện, hay mỗi lúc đến thăm hộ nghèo, tra hũ gạo, hỏi han chuyện học hành của con trẻ. Khi người dân có thêm việc làm, thêm thu nhập, con cái được đến trường.

0: thường, đời sống ổn định, thì niềm tin với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền và lực lượng biên phòng cũng được bồi đắp. Trung úy Sùng A Trừ, đội trưởng đội vận động quần chúng, đồn biên phòng Thanh Luông là một trong những cán bộ thường xuyên xuống cơ sở. Với anh, để vận động được bà con vùng biên, điều quan trọng nhất là đến với người dân bằng sự chân thành, tâm huyết và kiên trì.
1: Ở đồn biên phòng Thanh Luông luôn luôn tìm hiểu và nắm bắt về các tình hình cũng như là cái đất đai và điều kiện khí hậu ở địa bàn để đồng hành cùng với nhân dân xây dựng cái mô hình phù hợp với lại đặc điểm tình kinh tế tại địa bàn, từ đó thì nâng cao cái đời sống vật chất và tinh thần cho bà con nhân dân trên địa bàn.
0: Công tác bảo vệ biên giới trong tình hình mới cũng đang được đổi mới bằng những cách làm linh hoạt hơn. Đồn biên phòng Thanh Luông đã triển khai mô hình bình dân học vụ số và chuyển đổi số nơi biên giới, xây dựng mã QR dán tại nhà văn hóa các thôn bản để người dân có thể phản ánh, tố giác thông tin liên quan đến tội phạm về hòm thư của đơn vị. Trung tá Đoàn Thanh Tuấn, chính trị viên đồn biên phòng Thanh Luông cho rằng, ở địa bàn biên giới, dân vận, công tác đảng, công tác chính trị và xây dựng thế trận lòng dân có vai trò quyết định trong việc giữ vững bản lĩnh cán bộ, chiến sĩ và củng cố nền biên phòng toàn dân.
2: Thế trận lòng dân ở khu biên giới có một vị trí vai trò rất là quan trọng. Nó tạo thế và lực để huy động sức mạnh của toàn dân trong tham gia quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Để huy động được sức mạnh của toàn dân, thì thời gian vừa qua thì cấp ủy ban chỉ huy đồn biên phòng Thanh Luông cũng đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương và các cái ban ngành đoàn thể đứng chân trên địa bàn để tuyên truyền, vận động nhân dân, huy động toàn thể nhân dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, tích cực tố giác tội phạm để đấu tranh có hiệu quả với các cái loại tội phạm ở khu biên giới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu biên giới. Đồng thời với đó là kết nối với các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, rồi triển khai các chương trình, các mô hình để giúp dân phát triển kinh tế văn hóa xã hội. Dân có giàu thì nước mới mạnh, thì khu vực biên giới thì ngày càng được bình yên hơn.
0: Ở bản Pom Khoang, một cây giống được trồng xuống không chỉ cho quả ngọt mà còn gieo thêm niềm tin. Bà con có thêm thu nhập không chỉ bớt khó khăn mà còn thêm yên tâm bám đất, bám bản. Nhờ vậy, người dân không chỉ quý mến các cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng mà còn sẵn sàng đồng hành để bảo vệ đường biên, cột mốc nơi biên giới.
3: Các chiến sĩ và các bạn thân mến, Điện Biên là tỉnh miền núi biên giới có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, quản lý bảo vệ hơn 455 km đường biên giới trên hai tuyến Việt Nam, Lào và Việt Nam, Trung Quốc. Địa hình rộng, chia cắt, đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn, trong khi các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, xuất nhập cảnh trái phép vẫn tiềm ẩn phức tạp. Vậy các cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên đã xác định công tác dân vận, xây dựng thế trận lòng dân và chăm lo đời sống nhân dân vùng biên như thế nào để vừa giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, vừa xây dựng khu vực biên giới ổn định, phát triển. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với Trung tá Mùa Chiến Công, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên. Mời các chiến sĩ và các bạn cùng nghe.
0: Thưa Trung tá Mùa Chiến Công, từ thực tế ở những bản biên giới như là Pom Khoang, có thể thấy công tác dân vận của bộ đội biên phòng không chỉ là tuyên truyền mà còn gắn với giúp dân phát triển kinh tế, chăm lo an sinh và xây dựng niềm tin. Xin đồng chí cho biết thêm về ý nghĩa của công tác này trong nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới hiện nay ạ.
4: Vâng, thưa đồng chí, Điện Biên là tỉnh miền núi biên giới có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Là địa bàn chiến lược nơi phiên dậu phía Tây của Tổ quốc để giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, góp phần xây dựng khu vực biên giới ổn định và phát triển, thì Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xác định công tác dân vận của Bộ đội Biên phòng là một mặt công tác có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân. Trước hết, thì Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với từng địa bàn, từng dân tộc. Nội dung tập trung vào tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, luật biên phòng Việt Nam, quy chế khu vực biên giới, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, tăng cường bám bản, bám dân, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân để kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở. Bên cạnh đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tích cực tham gia giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Nhiều mô hình hiệu quả như nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng, đồng hành cùng phụ nữ biên cương, xuân biên phòng ấm lòng dân bản, hũ gạo chiến sĩ. Qua đó thì cũng đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tăng cường tình đoàn kết quân dân. Qua đó, hình ảnh người chiến sĩ quân hàm xanh ngày càng gần gũi, thân thiết trong lòng đồng bào dân tộc nơi biên giới.
0: Thưa đồng chí, khi đời sống nhân dân còn khó khăn, địa bàn thì rộng, dân cư phân tán, các yếu tố an ninh trật tự còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, thì thế trận lòng dân có vai trò như thế nào trong bảo vệ chủ quyền biên giới từ sớm, từ xa và ngay tại cơ sở?
4: Thực tiễn công tác ở cơ sở cho thấy thì thế trận lòng dân giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Nhân dân khu vực biên giới chính là lực lượng trực tiếp sinh sống, lao động, gắn bó với đường biên, cột mốc. Khi người dân có nhận thức đúng đắn về chủ quyền lãnh thổ, có tinh thần trách nhiệm và niềm tin với Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang, thì sẽ tích cực tham gia cùng Bộ đội Biên phòng trong quản lý, bảo vệ biên giới. Trong những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã chú trọng xây dựng thế trận lòng dân bằng nhiều giải pháp đồng bộ khi có tình huống liên quan đến an ninh trật tự, xuất nhập cảnh trái phép, di cư tự do, truyền đạo trái pháp luật hay hoạt động của các loại tội phạm, thì nhân dân chính là lực lượng phát hiện sớm, cung cấp nhiều nguồn thông tin có giá trị, giúp lực lượng chức năng kịp thời xử lý. Nhiều già làng, trưởng bản, người có uy tín, lực lượng nòng cốt, lực lượng tin cậy đã trở thành hạt nhân trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, không nghe theo luận điệu kích động, chia rẽ của các thế lực thù địch. Xây dựng thế trận lòng dân không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn mang ý nghĩa chiến lược lâu dài. Khi nhân dân tin Đảng, tin chính quyền, tin lực lượng Bộ đội Biên phòng, chủ động đồng hành, phối hợp trong quản lý, bảo vệ biên giới thì sẽ tạo thành sức mạnh tổng hợp để giữ vững chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia ngay từ cơ sở, từ sớm, từ xa.
0: Từ thực tiễn quản lý, bảo vệ hơn 455 km đường biên giới của tỉnh Điện Biên, đâu là những khó khăn lớn hiện nay và Bộ đội Biên phòng tỉnh xác định những giải pháp trọng tâm nào để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thưa đồng chí?
4: Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên được giao quản lý bảo vệ biên giới quốc gia dài 455,573 km. Khu vực biên giới của tỉnh Điện Biên thì có địa hình hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, dân cư phân tán, trình độ dân trí không đồng đều. Một số bộ phận người dân còn thiếu hiểu biết về pháp luật, đời sống kinh tế thiếu ổn định nên dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo, tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật. Đây là khó khăn lớn trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân. Bên cạnh đó, tình hình hoạt động của các loại tội phạm như ma túy, xuất nhập cảnh trái phép vẫn diễn biến phức tạp. Các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi, manh động, có sự móc nối xuyên biên giới, gây nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Trong khi đó, thì lực lượng làm nhiệm vụ trên một số địa bàn còn mỏng, đặc biệt sau khi thành lập chính quyền địa phương hai cấp, địa bàn quản lý của các đồn biên phòng được mở rộng, phạm vi địa bàn phụ trách lớn hơn. Trước điều kiện tình hình trên, để giữ vững ổn định địa bàn, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tích cực, chủ động tăng cường công tác phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, tham mưu, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương và các lực lượng có liên quan trong quản lý bảo vệ biên giới, đồng thời phát huy vai trò của 15 đồng chí chính trị viên và đồn trưởng các đồn biên phòng trong tham gia ban chấp hành đảng bộ 15 xã biên giới và 82 đồng chí đảng viên tham gia sinh hoạt tại 82 chi bộ thôn bản biên giới. Cùng với đó thì đã phát huy vai trò của 326 đảng viên phụ trách 1.188 hộ gia đình ở khu vực biên giới, tăng cường nắm tình hình từ sớm, từ xa, kịp thời phát hiện, xử lý hiệu quả các vụ việc phát sinh, không để bị động bất ngờ. Cùng với đó thì đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị chú trọng đẩy mạnh công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín, lực lượng nòng cốt

0: gìn bình yên thôn bản.
1: À vâng, xin trân trọng cảm ơn Trung tá Mùi Chiến Công.
2: Vâng, thưa các chiến sĩ, thưa các bạn, ở nơi phên dậu Tổ quốc, mỗi cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng vẫn lặng lẽ làm công việc của mình, bám bản, gần dân, hiểu dân, giúp dân và dựa vào nhân dân để gìn giữ biên cương. Còn mỗi người dân khi đã tin, đã hiểu, đã thấy cuộc sống của mình đổi thay, đã trở thành một phần của thế trận ấy, ngày ngày bồi đắp thêm tình quân dân bình dị mà bền chắc giữa núi rừng biên giới.

Thưa các chiến sĩ, thưa các bạn, đi Trường Sa để yêu hơn Tổ quốc mình, câu nói ấy đã trở thành chân lý đối với bất cứ ai một lần may mắn được đặt chân lên mảnh đất thiêng liêng này giữa trùng khơi. Nhưng với chị Nguyễn Thanh Hường, tác giả bài viết Anh tôi, lính đảo Trường Sa được đăng trên báo điện tử Hải quân Việt Nam, chuyến đi ấy còn mang một ý nghĩa đặc biệt hơn thế, chuyến đi của sự thấu hiểu, của lòng biết ơn và sự tự hào về người anh trai, một người lính với lý tưởng cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc. Ngay sau đây, mời các chiến sĩ và các bạn cùng lắng nghe những dòng tâm tình sâu lắng này. Mẹ đột ngột về trời vào một ngày tháng 3 đầy gió và mưa như chút nước. Anh cứ nằm ôm chặt mẹ, tựa như thằng bé con còi cọc ngày xưa, giúp và nách mẹ. Rồi anh lặng lặng đăng ký đi Trường Sa, nơi anh đã từng dành cả thanh xuân của mình ở đó. Có lẽ với anh, đấy là nơi anh hằn gặt nỗi đau quá đỗi đột ngột. Tôi hứa bên mộ mẹ, con sẽ đi thăm anh, mẹ ạ. Và tôi có cơ hội đi Trường Sa. Những ngày trên biển, tôi được trải nghiệm một cuộc sống rất lạ. Ăn ngủ nề nếp, rời xa điện thoại, phóng tầm mắt theo những cánh chim hải âu, vỡ òa khi bắt gặp đàn cá heo uốn lượn trên biển, bình yên, nhẹ nhõm, yêu đời, yêu người. Ngay khi ghé thăm đảo đầu tiên, đá lớn C, tôi mới thấm thía niềm biết ơn vô cùng các chiến sĩ. Hóa ra cái cảm giác bình yên tôi có được phải đánh đổi bằng biết bao tuổi thanh xuân, mồ hôi, máu và nước mắt của chiến sĩ trên đảo. Những người lính cần lao, can đảm và sắt son với Tổ quốc. Ngày thứ hai, đoàn công tác số 9 của chúng tôi đến đảo Nam Yết. Cũng như hôm qua, tôi hào hức chạy ra boong tàu tìm anh, ráo rác như trẻ con tìm mẹ, luồn ánh mắt vào từng ngóc ngách và chợt nhận ra một bóng hình quen thuộc ngồi lấp ló trong chiếc xe tải chờ đón đoàn. Tôi hét lớn, anh ơi, anh! Cái bóng dáng cao gầy ấy mở bung cửa xe chạy xuống, vẫy tay rối rít. Tôi lao tọt vào phòng, xách ra túi đồ đã chuẩn bị sẵn cho anh, gồm toàn những thứ lỉnh kỉnh, bột sắn, cà phê, mấy loại hạt, rồi chạy ào trở lại boong tàu. Anh với tay nhoài người từ trên đảo, tôi cũng díu dít vươn người từ mạn tàu. Tay tôi chạm vào đôi bàn tay đen nhẻm của anh, nước mắt tôi trào ra. Tôi hiểu anh đã vất vả nhường nào. Chạy lên được đảo, tôi ôm chầm lấy anh, đấm thùm thụp, thút tha thút thít. Mẹ biết, mẹ lo đấy. Anh tôi vỗ về dịu dàng như vẫn thế. Anh ổn mà, ở đây anh ổn lắm. Tôi nhìn anh, đen, gầy nhưng dạng người hạnh phúc. Ở đây anh có đồng đội, có lý tưởng và được cống hiến. Sau cú sốc mất mẹ, mảnh đất này, biển đảo này là nơi anh cảm thấy bình yên và hàn gắn. Vì vậy, dù có vất vả, nắng gió bươn chải đến

0: đâu, anh vẫn cảm thấy mình hạnh phúc. Tôi kéo anh đi khoe khắp nơi, tự hào lắm vì có anh trai là lính đảo. Còn anh tôi vẫn thế, cười hiền lành và dịu dàng với mọi người. Suốt 3 tiếng trên đảo, tôi vẫn cứ bám chân anh như con nhỏ lót chót nhõng nhẽo ngày nào. Anh dẫn tôi đi thăm những biểu tượng của Nam Yết. Đó là ngôi chùa linh thiêng, là tượng đài Trần Hưng Đạo, cột mốc, cây bảng vuông. Ở các điểm đoàn công tác của tôi tới, có rất nhiều người lính đang ngày đêm bám biển, bám đảo để giữ từng tấc đảo, sai biển cho Tổ quốc. Yêu anh trai mình, tôi cũng yêu hơn những người lính đảo. Để rồi khi rời xa mỗi đảo, tôi cứ đứng trên boong tàu, sớm lệ, vẫy tay chào các chiến sĩ. Một cảm giác bâng khuâng, xúc động mà biết ơn cứ ngấm dần vào từng thớ thịt, từng rung động của trái tim. Tôi đã hiểu câu nói, đi trường xa để yêu hơn Tổ quốc mình. Tôi sẽ mãi yêu Tổ quốc Việt Nam, yêu trường xa như anh tôi đã yêu. Vâng, các chiến sĩ và các bạn thân mến, chuyến tàu chở người em gái đã rời đảo Nam Yết, rời trường xa để trở về với đất liền. Nhưng có một sợi dây vô hình đã mãi mãi ở lại, buộc chặt tình yêu của cô gái với biển đảo quê hương. Lời hứa bên mộ mẹ ngày nào giờ đã vẹn tròn. Người mẹ ở trên cao hẳn sẽ mỉm cười bởi đứa con trai còi cọc ngày xưa của mẹ, này đã là một người lính kiêu hãnh, đứng hiên ngang giữa muôn trùng sóng vỗ. Trường Sa là thế, luôn thử thách con người bằng nắng cháy, bằng bão giông. Nhưng cũng chính Trường Sa đã bao dung, ôm ấp và chữa lành cho những tâm hồn quả cảm. Và phía sau những người anh, người con, người chồng đã gác niềm riêng để giữ cho tấc đảo, sai biển của Tổ quốc mãi mãi thanh bình là hậu phương vững chắc. Vượt lên trên tất cả những toan tính, lo toan đời thường, trong lòng họ vẫn vẹn nguyên một tình yêu son sắt và niềm tự hào lớn lao. Mời các chiến sĩ và các bạn cùng lắng nghe những lời tâm sự đầy ắp tình yêu thương, dịu dàng nhưng đầy kiên cường của hậu phương gửi về nơi biên giới, hải đảo.
1: Đã xác được định là yêu một người chiến sĩ biên phòng thì phải biết hy sinh. Tôi thay chồng chăm sóc con cái, đưa con đi học, đồng viên an ủi cháu luôn là cố gắng chăm ngoan, học giỏi, rồi ba sẽ về sớm để chơi với con. Thì tôi vẫn thường xuyên gọi điện nói chuyện với anh những lúc rảnh rỗi, kể về tình hình gia đình, sức khỏe của ba mẹ, rồi chuyện con cái học hành thế nào để anh yên tâm công tác. Đồng viên anh thì cố gắng giữ gìn sức khỏe để hoàn thành tổ công việc. Còn ở nhà thì đã có em quản chuyện công việc gia đình.
2: Anh ơi, dù em với anh có ở xa nhau, nhưng mà tình cảm giữa em với anh thì cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Và em cũng sẽ mãi là người hậu phương vững chắc để cho anh là luôn vững vàng trong công việc, hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà của đảng và nhà nước giao phó. Chúc anh, người lính biển của em sẽ luôn dồi dào sức khỏe và công tác tốt, mãi yêu thương ba mẹ con em như bây giờ.
0: Các chiến sĩ và các bạn thân mến, đến đây thời lượng của chương trình tuần này cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Phương Chi biên soạn và thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại các chiến sĩ và các bạn trong những chương trình sau.
3: 360 độ sức khỏe.
4: 360 độ sức khỏe.
5: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh, người cao tuổi ngày càng đông hơn, sống thọ hơn, nhưng đi kèm với đó là gánh nặng bệnh tật mãn tính, suy giảm chức năng, nguy cơ cô đơn, trầm cảm và nhiều vấn đề xã hội khác. Vì vậy, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi không đơn thuần chỉ là chữa bệnh mà cần tiếp cận toàn diện, từ dự phòng, khám định kỳ, quản lý bệnh mãn tính, dinh dưỡng, vận động, phục hồi chức năng, sức khỏe, tinh thần, chăm sóc dài hạn. Chương trình hôm nay xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Nâng cao Sức khỏe Việt Nam, sẽ cùng bàn luận về các giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở Việt Nam.
6: Xin chào quý vị khán giả của VTV.
5: Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thanh Bình đã nhận lời tham gia cùng chương trình. Thưa bà, Việt Nam đã cán mốc 100 triệu dân và cũng đồng thời bước vào giai đoạn già hóa dân số. Quá trình già hóa dân số thì còn đi kèm với những thách thức nào đối với công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi?
6: Rất nhiều thách thức, và trong đó theo tôi là có 4 cái thách thức lớn nhất. Cái đầu tiên tức là đây là một cái gánh nặng kép của xã hội, với khoảng 20% dân số là người già, mà người già thì thường là từ 5

0: đến 7 bệnh và các bệnh này đều là mãn tính, thời gian kéo dài. Người già thì, mà nhất là những người về hưu thì cái thu nhập thì lại thấp, mà cái chi phí để cho cái gánh nặng bệnh thì nhiều và kéo dài thì nó sẽ là một cái chi phí rất lớn của xã hội. Cái thứ hai là cái hệ thống y tế Việt Nam thì chúng ta cũng chưa đáp ứng được cái yêu cầu này một cách toàn diện, nhất là đối với người già. Cái hệ thống này thì chủ yếu là chúng ta mới tập trung để đưa bệnh nhân là người cao tuổi đến bệnh viện thôi. Thế còn chúng ta cũng chưa có một cái hệ thống đồng bộ để chăm sóc là trước và sau khi về đến cộng đồng. Rất nhiều người bị tai biến gì đó nhưng mà khi về thì rất mong được một cái tư vấn gì để tiếp tục, mà cũng rất là đơn giản thôi nhưng cũng không có cái người để huấn luyện đấy, để hỗ trợ, và nhất là từ cái uống thuốc cho đến ăn uống vận động. Thế và một cái thứ ba nữa là cái nhân lực của chăm sóc cho người cao tuổi Việt Nam thì đến nay chúng ta là mới ở cái tầm chuyên sâu và vẫn còn thiếu rất nhiều. Thế còn ở cái cấp cơ sở, mà nhất là những cái vùng sâu, vùng xa thì hầu như là chúng ta đã thiếu rất là nhiều, và cái nhu cầu của ta đến là tận cộng đồng thì chưa có. Thế và một cái điểm rất là quan tâm là cái người già của chúng ta là bị các bệnh về, tức là sức khỏe tinh thần là rất quan trọng. Và cái sức khỏe tinh thần này nếu không phát hiện sớm thì nó sẽ là một cái gánh nặng rất là lớn cho xã hội. Bởi vì khi một người già đã có một cái vấn đề về sức khỏe tâm thần thì lại phải thêm một người phục vụ, vậy thêm chi phí, không những bệnh lại còn thêm phải nuôi một người nữa. Thì cái này là cái nếu mà chúng ta phát hiện sớm thì sẽ giảm được cái nhu cầu rất lớn. Và cái mong muốn của chúng ta thì như nghị quyết 72 cũng như bác Tổng Bí Thư đã nói, thì chúng ta mong muốn là người già phải gọi là những người mà sống vui, sống khỏe và sống có ích. Và đặc biệt là cái chất lượng cuộc sống khỏe ở người cao tuổi rất cần phải nâng cao.
1: Khi đề cập đến chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi thì theo bà điều này bao gồm những yếu tố nào ạ?
0: Theo tôi thì nó có 4 yếu tố. Thì cái yếu tố đầu tiên đó là cái chăm sóc về thể chất, thứ hai là về vận động và dinh dưỡng, thứ ba là về tinh thần. Thế và một cái yếu tố quan trọng nữa là cái mặt xã hội. Thứ nhất là cái về cái vấn đề chăm sóc thể chất thì chúng ta ngoài cái vấn đề phải khám sức khỏe định kỳ để phát hiện những cái bệnh nền, bệnh mãn tính, thì cái việc cho dùng thuốc rồi là cái việc phục hồi chức năng và phòng ngừa biến chứng thì hết sức là quan trọng. Cái thứ hai là chăm sóc sức khỏe tinh thần, thì cái vấn đề này thì cần phải phòng ngừa để người già chúng ta không bị sa sút trí tuệ. Thế và nhất là trầm cảm và rối loạn lo âu. Thế và được sống trong cái môi trường mà an toàn, thân thiện. An toàn đây là chúng tôi muốn nói đến là cái mà để tránh té ngã đối với người già. Cái thân thiện rồi cái mà được sống hòa đồng với xã hội thì là phải có những cái câu lạc bộ, có những cái hoạt động vui chơi để, và người ta còn phải học lại từ đầu để tăng cường cái trí tuệ. Và một cái hình nữ thức nữa là cái vận động và dinh dưỡng thì rất là quan trọng đối với người già. Vận động ở đây là vừa phải để vẫn phải tăng cái cơ, chứ không phải là để teo cơ, mà cái vận động như nào để nó lại phù hợp để cho đối với cái xương khớp của người già nữa. Thứ hai là cái dinh dưỡng để nó phải bù lại cái canxi mất đi, rồi nhất là những cái mà cái thói quen sinh hoạt như là phải phơi nắng. Cái phơi nắng là rất quan trọng. Chúng ta có thể uống rất là nhiều những cái thuốc thực phẩm chức năng nhưng mà chúng ta thiếu phơi nắng thì cái này nó sẽ ảnh hưởng rất lớn. Thế rồi là cái yếu tố tinh thần mà được tôn trọng, sống trong một cái môi trường an toàn và được tôn trọng, được quan tâm và sống có ích. Tóm lại là cái chăm sóc toàn diện là thân, tâm, trí và ngoài mặt xã hội.
1: Và chúng ta thường hay chúc các cụ cao tuổi sống vui, sống khỏe là mang hàm ý khỏe mạnh về thể chất, tinh thần và có đời sống xã hội phong phú. Để phát huy tinh thần này thì có không ít người cao tuổi đã tạo cho mình nhiều niềm vui trong cuộc sống, giúp các cụ sống khỏe mạnh, sống thọ và sống chất lượng hơn. Trước khi tiếp tục trao đổi thì xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thanh Bình và quý thính giả cùng nghe ghi nhận sau.
2: Nhiều năm qua, quán giải khát của bà Nguyễn Thị Đồng ở khu phố 24 phường Đạo Thạnh đã trở thành điểm sinh hoạt gặp gỡ hàng ngày của nhiều cụ cao tuổi ở địa phương. Riêng hai ngày thứ năm và thứ bảy hàng tuần, nơi đây có gần 20 cụ cao niên trong và ngoài phường

0: đến uống cà phê, ăn sáng, tâm sự với nhau về chuyện vui buồn trong cuộc sống. Điều đáng ghi nhận là hầu hết các cô, các bác đến đây đều có tuổi đời gần 80 trở lên. Có cụ trên 90 vẫn tự đi xe máy đến sinh hoạt. Ông Trần Công Lên, 83 tuổi, ngụ tại khu phố 27, phường Đạo Thạnh, mỗi ngày chạy xe gắn máy hơn 3 km đến đây đều đặn. Ông Lên cho biết, tuy tuổi cao nhưng vẫn lao động tại nhà bình thường, chăm sóc vườn cây, thậm chí còn tự lo bữa cơm cho các cháu ngoại. Theo ông, để duy trì được sức khỏe, người cao tuổi phải năng vận động.
1: Sáng là 3:30 phải dậy rồi, dậy xong cái vệ sinh rồi đi thắp nhang trong nhà. Đúng 4:30 là tôi xách xe đạp tôi chạy ra ngoài rồi, ngồi uống cà phê, nói chuyện với anh em này kia, rồi đi chợ mua đồ ăn để ăn sáng với lại nấu cơm cho ngoại nữa. Sức khỏe tốt là mình nên hoạt động, tại vì nếu mà không hoạt động á, nằm một chỗ càng ngày càng yếu, phải hoạt động thôi. Thôi rồi bia bây giờ lớn tuổi rồi, dù có đám tiệc thì nói anh em thì giảm chế, mình nhắm chút chút có lẽ với vui vẻ anh em thôi.
0: Còn ông Trần Lạc Phúc, 91 tuổi, ở khu phố Long Hòa A, vẫn sử dụng xe gắn máy đi lại bình thường. Tuy tuổi rất cao nhưng hàng ngày ông Phúc vẫn phải chăm sóc người con trai bị bệnh tai biến và đưa cháu nội đi học. Ông cho biết để có sức khỏe tốt phải lao động, ăn uống điều độ, hạn chế rượu bia và đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng tháng. Ông Phúc nói.
2: Ở nhà hồ trà uống vậy thôi chứ cà phê cũng ít uống nữa. Nông nghiệp làm cái gì cũng làm được. Bệnh như vậy thì bị tim mạch với tổng hợp chạy dài, đi khám hàng tháng. Bây giờ sức khỏe hàng tháng đều hết, bắt đầu hai cái đó.
0: Thực tế cho thấy, ngoài việc được con cháu trong gia đình chăm sóc phụng dưỡng, chu đáo, các cụ cao niên ở phường Đạo Thạnh còn rất ý thức cao trong việc giữ gìn sức khỏe cá nhân, nhất là chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý và rèn luyện thể dục phù hợp với tuổi tác. Theo Hội Người Cao Tuổi phường Đạo Thạnh cũ, toàn xã có hơn 1.700 hội viên, trong đó có hơn 70% hội viên dù tuổi cao vẫn tự lo sinh hoạt đi lại bình thường, thậm chí còn phụ giúp gia đình những công việc nhẹ. Đặc biệt tại địa phương hiện có 2-3 cụ tròn 90 tuổi, 4 cụ trên 100 tuổi gồm cụ Lê Thị Hợi, 103 tuổi, ở khu phố 24, cụ Nguyễn Thị Nhân, 104 tuổi, khu phố 25, cụ Lê Thị Bé, 102 tuổi, khu phố 25, và cụ Cao Văn Tươi, 101 tuổi, khu phố Long Hòa B. Hầu hết các cụ đều còn minh mẫn được con cháu trong gia đình chăm sóc, nuôi dưỡng chu đáo. Để các cụ cao tuổi ở phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp sống vui, sống khỏe, còn có sự đóng góp tích cực của Hội Người Cao Tuổi ở địa phương, nhất là việc tổ chức các hoạt động sinh hoạt định kỳ, quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ hội viên nghèo khó, gặp hữu sự. Từ đó các hội viên phấn chấn tinh thần, có thêm niềm vui, hạnh phúc khi tuổi già. Với các hoạt động thiết thực, nhiều người dân chưa phải cao tuổi nhưng vẫn thường xuyên tham gia sinh hoạt hội như anh Cao Đình Tuấn, chị Nguyễn Thị Lan, chị Lê Thị Mười. Ông Nguyễn Văn Tuồn, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi xã Đạo Thạnh cũ, hiện là ủy viên ban thường vụ Hội Người Cao Tuổi phường Đạo Thạnh, cho biết thêm.
3: Hội tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ người cao tuổi rồi tới kể chuyện vui vẻ, một tuần hai tuần cái tổ chức lao động dọn rác rồi dọn kinh dưới mương và mấy cụ này đi làm luôn đó. Từ đó rồi nó quen rồi có cái gì thì mình giúp đỡ nhau rồi đóng góp nhau giữ được cái nề nếp đó mà tới bây giờ luôn. Hội viên nghèo thì đến là hỏi thăm vận động gạo, ốm đau bệnh hoạn là thí dụ ông A ông B hoàn cảnh khó khăn thì người cho 5 kg gạo, 10 kg gạo hoặc là cho 100 ngàn, 200 ngàn, không không phân biệt. Hiện giờ là hội còn nuôi 3 cái hội viên nghèo mà một tháng là 200 ngàn với 10 kg gạo.
0: Xuân về Tết đến, các cụ cao tuổi ở phường Đạo Thạnh có thêm tuổi mới. Tuổi càng cao nhưng các cụ vẫn rất lạc quan trong cuộc sống, thoải mái về tinh thần khi được gia đình quan tâm chăm sóc, sống trong niềm yêu thương, chia sẻ của những người cùng trang lứa. Đó chính là sức mạnh tinh thần, giúp các cụ sống vui, sống khỏe mỗi ngày.
4: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thanh Bình, bà có nhận xét gì sau khi nghe phóng sự của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ?
5: Thực sự là thấy rất là ấn tượng vì đây là một cái minh chứng cho một cái khái niệm là già hóa mà khỏe mạnh. Già hóa nhưng mà thường là già hóa là đi với lão hóa nhưng già hóa khỏe mạnh mà ngành y tế của chúng tôi thì đang hướng tới. Và điều đáng quý là các cụ ở đây, nhất là ở cái đạo Thạch ấy, thì sống không chỉ thọ mà còn là sống khỏe, sống tự lập, vẫn đi lại được và sinh hoạt lao động nhẹ nhàng hàng ngày. Đấy chính là cái yếu tố then chốt mà giúp cho cái quá trình lão hóa nó chậm lại và giảm được cái nguy cơ bệnh tật cũng như là hạn chế phụ thuộc con cháu. Thế và từ cái góc độ y tế thì rõ ràng là cái vai trò vận động hàng ngày là rất là quan trọng, ăn uống điều độ, hạn chế rượu bia và khám sức khỏe định kỳ.

0: Và những cái thói quen này thì sẽ giúp cho người già vẫn có thể 100 tuổi vẫn minh mẫn mà. Thế và đây thực sự là một cái mô hình chúng tôi cho là rất là trân trọng và cần mở rộng ở nhiều tỉnh thành phố trong cả nước.
1: Vâng, hiện nay thì người cao tuổi Việt Nam thường gặp các bệnh mãn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch, xương khớp, sa sút trí tuệ. Thời gian tới thì Hiệp hội Tư vấn Nâng cao Sức khỏe Việt Nam sẽ có những sự phối hợp đồng hành với ngành y tế ra sao ạ, để có thể góp phần chăm sóc sức khỏe cho các cụ?
0: Hiệp hội Tư vấn Nâng cao Sức khỏe tuy là mới ra đời nhưng chúng tôi cũng đã quan tâm rất nhiều. Thứ nhất là vấn đề về truyền thông để vận động bản thân, chính người già cần phải hiểu biết về mình, và đặc biệt là gia đình của thân nhân của người cao tuổi, để có những cái hỗ trợ kịp thời. Cái thứ hai tức là chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các cơ sở y tế, mà nhất là trạm y tế xã, theo những cái văn bản hướng dẫn mới, tức là có cái sự phối hợp công tư thì xây dựng những cái trung tâm chăm sóc sức khỏe chủ động. Và đó thì ngoài những cái trang thiết bị của trạm y tế chưa đủ thì chúng tôi hỗ trợ để có những cái kết hợp để có những cái trang thiết bị mà đầy đủ hơn, để có thể người già đến phục hồi, khám sức khỏe, tư vấn hàng ngày và phục hồi, có thể như là một cái nơi mà người già mong muốn đi lại và để mà làm một cái cộng đồng ngay ngay tại xã, ngay tại phường. Thế và một cái phần nữa tức là chúng tôi tham gia muốn xây dựng những cái mô hình ứng dụng AI để tư vấn, hoặc là những cái mô hình chăm sóc tại nhà. Đấy, đối với những cái người mà có thể đi được thì đến trạm, nhưng mà có những người không đi được thì có những cái mô hình có thể tư vấn ngay tại nhà và những cái dịch vụ tại nhà. Thế và ngoài ra thì chúng tôi cũng tham gia để có những cái đào tạo những cái cộng tác viên, có thể là trong hoặc ngoài ngành, và có những cái tâm huyết và đồng hành cùng với hiệp hội là những cái cộng tác viên tại các cơ sở y tế. Rồi là chúng tôi cũng sẽ đồng hành với các cơ quan để có những cái phản biện, phản hồi chính sách, phản biện rồi là tư vấn về chính sách. Rồi một cái nữa là chúng tôi cũng sẽ có những cái hợp tác quốc tế để làm sao có những cái nguồn lực hỗ trợ để làm sao khám rồi là nâng cao cái chất lượng cuộc sống của người cao tuổi tại cơ sở.
1: Thưa bà, có thể thấy một vấn đề ngày càng rõ là sức khỏe tinh thần của người cao tuổi, đó là sự cô đơn, lo âu, trầm cảm, mất ngủ. Theo bà, cần có cách chăm sóc, hỗ trợ như thế nào để giảm thiểu những vấn đề này ở người cao tuổi?
0: Vâng, đây là một cái vấn đề cũng rất là lớn mà đòi hỏi không chỉ có gia đình, cộng đồng và toàn xã hội cần phải quan tâm. Nhưng mà trước mắt là đối với gia đình thì cái việc mà quan tâm đến cái tâm tư tình cảm của người cao tuổi là hết sức quan trọng. Người già hay có cảm giác cô đơn. Đấy, rồi là không chỉ là trách nhiệm của gia đình đâu, mà nếu mà người già được sinh hoạt trong một cái cộng đồng mà có nhiều cái người đồng cảm với mình thì sẽ chia sẻ được những cái vấn đề này, và đặc biệt là trong cái cộng đồng đấy đã có những người tích cực thì cái tích cực đó sẽ lan tỏa và sẽ giúp cho người ta giải tỏa được những cái vấn đề ở trong gia đình người ta nữa cơ. Thế và thứ hai là cái vấn đề này thì cần được phát hiện rất là sớm ở cái người cao tuổi, là cái sự gọi là mất ngủ kéo dài này, buồn chán này, lo âu, đấy là cái tiền đề của cái sa sút trí tuệ. Đấy, và đặc biệt thì chúng tôi cũng mong muốn là các cơ sở y tế cũng sẽ lồng ghép để làm sao khi khám sức khỏe định kỳ thì phải phát hiện sớm cả cái vấn đề về tâm lý nữa, chứ không phải là chỉ các chỉ số nó đẹp, mà phải cái vấn đề tâm lý để phát hiện sớm những cái gọi là những cái bệnh về sa sút trí tuệ là Alzheimer đấy, để chúng ta có những cái điều trị kịp thời. Thế và một cái nữa là chăm sóc tinh thần thì cần phải kết hợp với cả thể chất đấy, và dinh dưỡng, thể chất, dinh dưỡng, vận động, rồi là những cái thói quen lành mạnh, và có những cái cộng đồng hoạt động tích cực để làm sao mà hỗ trợ cho người cao tuổi, và có những cái môi trường để người cao tuổi được sinh hoạt như là thời mình còn trẻ lại đấy. Có khi phải học từ cái học vẽ, viết, học đàn, học những cái như trẻ con ấy. Đấy thì những cái đấy đấy là cái mô hình mà chính Tổng Bí thư cũng nói là chúng ta cần phải có một cái mô hình mà sáng đưa các cụ đi,

0: xong rồi tối đưa đưa về như là các học sinh mầm non ấy. Đấy, thì chúng tôi thấy là cái mô hình này rất hay, và ở nước ngoài thì người ta còn kết hợp là cái mô hình các người cao tuổi này đến cái trường mầm non để chơi cùng với các cháu trẻ, thì làm cho người già còn trẻ hơn. Đấy, và người ta cảm thấy là yêu đời hơn. Đấy. Và cuối cùng thì về lâu về dài thì chúng tôi cũng mong muốn là sẽ có một cái mô hình mà chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng. Và đây là phải có cái sự phối hợp của hội người cao tuổi ở địa phương, các cái hội đoàn thể nữa, phụ nữ, thanh niên cũng chung tay, và các hội thực sự là cơ quan nhà nước, nhất là cơ quan y tế thì chỉ chăm sóc được cái về về y tế mà cơ bản thôi, còn tất cả những cái vấn đề xã hội và tinh thần này thì phải có cái sự cộng đồng của các hội đoàn thể trong toàn xã hội và cả chính quyền địa phương nữa, rất cần quan tâm, bởi vì các cụ cao tuổi thì cũng rất là nhiều người là còn không nơi nương tựa cơ, và ở những cái vùng khó khăn thì những cái chi phí này cần cái sự hỗ trợ và chung tay của cả cộng đồng. Thế và cuối cùng thì chúng tôi cũng mong là khi người cao tuổi mà có sự đầy đủ cả về thể chất tinh thần thì các cụ sẽ không chỉ sống lâu hơn mà sống phải khỏe hơn và có chất lượng hơn.
1: Trong thực tế thì phần lớn người cao tuổi được chăm sóc tại gia đình ạ. Vậy các gia đình cần làm gì để nâng cao năng lực chăm sóc tại nhà cho người thân thưa bà?
0: Cần phải có một cái quá trình đó, bởi vì là cái nhận thức đầu tiên là của gia đình. Gia đình cũng phải cần được trang bị những cái kiến thức rất là cơ bản khi mà người thân của mình là bị mắc cái bệnh không lây nhiễm ấy, thì là nó cần phải điều trị lâu dài, phải rất là nhiều thuốc, thế và cái chế độ uống thuốc như thế nào trước sau khi ăn cơm, hoặc là tất cả những cái dấu hiệu như nào để phát hiện sớm để đưa người cao tuổi đi khám kịp thời. Cái đấy rồi là phải tạo cho người cao tuổi sống trong một cái môi trường an toàn, chẳng hạn như là tránh những cái phương tiện gì đó để cho người già khỏi té ngã, đấy rồi là những cái tham gia tích cực được với các cái hội đoàn thể ở ở địa phương, cũng như là các người thân hoặc là họ hàng thân thích như nào, tạo những cái môi trường. Cái đấy là cái hết sức quan trọng của các gia đình. Thế và cái thói quen lành mạnh của gia đình cho người cao tuổi là tạo ra những cái thói quen như là ăn uống, vận động phù hợp với điều kiện thời gian. Tại vì là người cao tuổi của mình thì sống với các thế hệ, mình là ba bốn thế hệ, thì các cháu thì thức khuya, người cao tuổi để đi ngủ sớm và dậy sớm. Thì cái đấy nếu mà mình không tạo một cái môi trường để cho các cái sinh hoạt điều độ của các cụ được thực hiện thì nó sẽ ảnh hưởng các thế hệ với nhau, và bản thân các cái thế hệ lại thành ra những cái mâu thuẫn nội bộ, mà mâu thuẫn nội bộ thì lại ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần. Thế cho nên là cái này là phải cần cái được cái sự hiểu biết, cái sự trang thiết chắc trang bị những cái kiến thức cơ bản cho các gia đình. Thế rồi các thành viên trong gia đình thì cũng cần phải có những cái thói quen để trò chuyện nhiều hơn với người cao tuổi. Cái này họ rất cần. Đấy, và trong cái đó thì cũng phải làm sao qua cái trò chuyện để khuyến khích người cao tuổi tham gia được với cộng đồng, tham gia được với bạn bè, tham gia được những cái môi trường có những năng lượng tích cực để cho người cao tuổi cảm thấy là mình sống vui, sống khỏe và sống có ích. Đấy. Thế và cuối cùng thì chúng tôi cũng mong muốn là hiệp hội cũng sẽ có những cái cộng tác viên, có những cái để tư vấn được cho các cái cho cộng đồng, đến các hội những cái kiến thức cơ bản này cho các cái gia đình, và đặc biệt là phối hợp với hội phụ nữ nữa, bởi vì phụ nữ trong gia đình là rất quan trọng trong cái việc chăm sóc cho cái người cao tuổi. Thế và chúng tôi cũng mong muốn là sẽ đồng hành để làm sao giúp người cao tuổi ngày càng sống vui, sống khỏe, sống có ích và sống có chất lượng, và cũng như là cái video, cái thông tin mà các bạn đã được nghe ở cái một cái xã mà người cao tuổi ở đây không lão hóa theo thời gian, thì chúng tôi cũng rất mong là nếu mà các cụ cao tuổi là cây đa cái đề

0: phải như vậy. Thì đấy là điểm tựa cho các thế hệ gia đình của Việt Nam, và cũng tạo một cái nền văn hóa tốt cho Việt Nam, cũng như là cái cơ sở để chúng ta phát triển được kinh tế xã hội tốt hơn.
1: Chúng tôi được biết là Hiệp hội Tư vấn Nâng cao Sức khỏe Việt Nam đang ứng dụng trí tuệ nhân tạo để xây dựng tư vấn sức khỏe, cách chăm sóc, dinh dưỡng, tập luyện cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi. Vậy Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thanh Bình, bà có thể chia sẻ cụ thể hơn về hoạt động này ạ?
0: Đến 26 tháng 2 chúng tôi sẽ ra mắt cái website của Hiệp hội, một cái chuyên mục là Sống Khỏe 360. Ở trong đó thì có tư vấn tất cả các loại hình vận động cho các lứa tuổi, và trong đó thì có cả người cao tuổi. Với người cao tuổi thì các bệnh về xương khớp, các cái bệnh về mãn tính, thì nếu mà chúng ta tập luyện không đúng cách thì lại còn gây nguy hiểm hơn. Có nhiều cụ có khi lại còn sang chấn, rồi khi lại ngã. Thế thì ở đó thì chúng tôi cũng có là kết hợp với cái đơn vị để xây dựng, thì trong đó là có một cái tập là có AI hướng dẫn luôn, và mình biết được là cái động tác nào là mình sai. Đấy như là một cái gọi là trợ lý trong cái vận động của mình. Thế và một cái phần mềm cũng trong cái phần đó để chúng tôi ra mắt là cái phần hỗ trợ tư vấn 24/7. Đấy, thì trong cái tư vấn 24/7 thì cũng sẽ kết nối rất là nhiều, một là hiểu biết hơn về một số bệnh, và chúng tôi cũng sẽ đang làm dần để những cái bệnh không lây nhiễm, rồi các cái vấn đề về dinh dưỡng vận động, các cái thói quen về thuốc lá rượu bia, cũng như là các cái vấn đề bệnh nghề nghiệp và chăm sóc các cái bệnh không lây nhiễm và các cái bệnh liên quan đến môi trường. Đấy thì chúng tôi thì mong muốn là cái trợ giúp này thì sẽ có khả năng giúp được nhiều người hơn. Ý nghĩa của nó là cái việc tư vấn là chúng tôi phải làm việc với rất nhiều các chuyên gia, và từ các chuyên gia đấy thì ra rất nhiều những cái loại hình câu hỏi để phổ cập được khoảng 80%. Thế còn với những vấn đề chuyên sâu thì sẽ có những cái điện thoại để cho tư vấn cho bác sĩ chuyên sâu hơn, và đối với những trường hợp nào mà cần phải đến bệnh viện ngay thì chúng tôi phải tư vấn để họ đến bệnh viện luôn. Thế và một cái nữa về lâu dài thì chúng tôi cũng kỳ vọng, tức là sẽ phải phối hợp với những cái đơn vị cho dùng cái app mà có vận dụng cả AI để cho những cái đối tượng mà còn cần chăm sóc tại nhà. Đây là những cái đối tượng mà có thể đi lại được, hỗ trợ được, rồi là giao tiếp được với cộng đồng. Nhưng rất nhiều cái đối tượng mà hiện nay là phải chăm ở nhà, thì cái việc mà các cái dịch vụ tại nhà hết sức quan trọng đối với việc chăm sóc cho người cao tuổi trong thời gian tới.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Nâng cao Sức khỏe Việt Nam đã tham gia chương trình, mang tới những thông tin thiết thực và nhiều giải pháp giá trị. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.
2: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
3: Thưa quý vị, hiện nay ngày càng có nhiều người bị viêm khớp, thoái hóa khớp, đau nhức xương khớp. Với mong muốn cải thiện nhanh cơn đau, nhiều người đã mua các loại thuốc, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc được giao bán trên mạng với lời quảng cáo giảm đau tức thì. Bên cạnh đó, không ít người tìm đến các loại thuốc được đồn thổi, truyền miệng là thuốc đông y gia truyền. Lợi dụng tâm lý này, một số đối tượng đã sản xuất và buôn bán các loại thuốc xương khớp giả, mang danh đông y nhưng thực chất được trộn thêm thuốc giảm đau tây y như corticoid, paracetamol, gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe người tiêu dùng. Vừa qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá một đường dây sản xuất và tiêu thụ thuốc giả quy mô lớn. Tổng lượng tang vật bị thu giữ lên tới 10 tấn. Đáng chú ý, trong số 21 loại thuốc bị thu giữ, có tới 17 sản phẩm là thuốc đông dược giả, chủ yếu là các sản phẩm chữa bệnh xương khớp. Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy, các sản phẩm này chứa hàm lượng lớn thuốc giảm đau. Theo các chuyên gia, các loại thuốc tây y như corticoid, paracetamol có khả năng giảm đau, chống viêm mạnh nhưng cần dùng đúng chỉ định. Khi các hoạt chất này bị trộn vào sản phẩm đông y, tác dụng giảm đau tức thì sẽ khiến người bệnh lầm tưởng là thuốc có hiệu quả thực sự. từ đó tiếp tục sử dụng trong thời gian dài, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe như cơ thể phù nề, loãng xương, tiểu đường, suy gan, suy thận. Các chuyên gia y tế khuyến cáo người tiêu dùng cần tỉnh táo để tránh tiền mất tật mang. Hãy chọn những sản phẩm từ thương hiệu uy tín, được nhiều người sử dụng và đánh giá tốt. Sản phẩm cần phải được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, được kiểm nghiệm không trộn thuốc Tây. Trên thị trường hiện nay, viên khớp Tâm Bình là sản phẩm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên. Viên khớp Tâm Bình được sản xuất bởi công ty dược phẩm Tâm Bình, top 5 công ty đông dược Việt Nam uy tín năm 2022, hai lần nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế. Viên khớp Tâm Bình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc, được Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm của Sở Y tế Hà Nội kiểm nghiệm không trộn thuốc Tây, an toàn khi dùng dài ngày. Viên khớp Tâm Bình có mã tiền chế, hy thiêm, độc hoạt, giúp giảm đau, chống viêm mà không gây tác dụng phụ. Trong đông y, mã tiền được coi là khắc tinh của các bệnh lý xương khớp. Tuy nhiên, nếu sử dụng mã tiền không qua chế biến hoặc chế biến không đúng cách sẽ gây độc. Nhờ có bí quyết bào chế gia truyền giúp giảm độc tính nhưng vẫn phát huy tối đa tác dụng điều trị. Tâm Bình là một trong số ít công ty có thể đưa mã tiền chế vào công thức sản phẩm. Viên khớp Tâm Bình đã được thử nghiệm độc tính cấp và bán trường diễn tại Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương cho kết quả an toàn. Đến nay, chưa ghi nhận bất kỳ tác dụng phụ nào. Ngoài các thành phần giúp giảm triệu chứng, viên khớp Tâm Bình còn có đỗ trọng, ba kích, ngưu tất, đương quy giúp bổ can thận, tăng cường lưu thông khí huyết, dưỡng xương khớp, tăng cường tái tạo sụn khớp, phòng ngừa tái phát. Kết hợp hài hòa các dược liệu quý, viên khớp Tâm Bình có công dụng hỗ trợ giảm các triệu chứng của thoái hóa khớp và viêm khớp, hỗ trợ mạnh gân cốt, giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Với mức giá hợp lý, 15 năm có mặt trên thị trường, viên khớp Tâm Bình đã giúp hàng triệu người Việt cải thiện các vấn đề về xương khớp, đi lại, sinh hoạt dễ dàng hơn. Sản phẩm đạt chứng nhận top 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích. Thưa quý vị, khi bị đau nhức xương khớp, ai cũng muốn hết đau nhanh. Nhưng đừng vì nôn nóng mà sử dụng những sản phẩm không rõ nguồn gốc, có thể trộn thuốc Tây tiềm ẩn nhiều hệ lụy cho sức khỏe. Hãy lựa chọn sản phẩm thảo dược như viên khớp Tâm Bình để giảm đau hiệu quả mà vẫn đảm bảo sức khỏe về lâu dài. Quý vị có thể tìm mua viên khớp Tâm Bình tại các nhà thuốc trên toàn quốc để được chuyên gia tư vấn miễn phí về các vấn đề xương khớp bạn đang gặp phải và giải pháp phù hợp. Quý vị hãy gọi ngay đến tổng đài miễn cước 1800 282885. Chương trình Thuốc Nam cho người Việt xin được kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
4: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện. Tặng gì bồi bổ sức khỏe được nhở?
5: Giờ đủ thứ trên đời, nhưng chọn được cái gì chất lượng, uy tín là khó đấy.
4: Hay là mua đông trùng hạ thảo đi.
5: Hợp lý, chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm, uy tín, chất lượng.
4: Phải chọn đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc bà ơi.
5: Banica hả? Có phải viên nang và trà đông trùng hạ thảo đấy đúng không?
4: Đúng rồi.

0: ok, chốt. Cơ mà mua ở đâu được hả bà?
1: Yên tâm, bà cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc nhá.
0: Được, để tôi đi mua ngay.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn. Hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Biên tập viên Phương Anh kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ lúc này đến 24 giờ hôm nay với các chương trình và nội dung chính sau đây. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, câu chuyện cảnh giác quán mèo rừng. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, du lịch mùa nắng nóng, bí quyết giữ gìn sức khỏe và thể lực. 21 giờ quân đội nhân dân, quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ. 21 giờ 30 thời sự đêm. 22 giờ kết nối công nghệ, thí điểm cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng. 22 giờ 15 alo VV1, giữ tên cũ giữ hồn quê trong sắp xếp tổ dân phố. 22 giờ 25 bản tin thật và giả. 22 giờ 30 thanh âm ký sự, hào kiệt tụ dưới cờ đại nghĩa. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày. 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau. 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Thái Lan triển khai gói trợ giá tiêu dùng quy mô lớn, hơn 39 triệu người được hỗ trợ 120 đô la. 23 giờ 30 đến 24 giờ chuyển động FM.
4: Đây là buổi phát thanh vì an ninh tổ quốc.

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, chuyên mục kể chuyện cảnh sát tuần này mời các đồng chí và các bạn nghe câu chuyện truyền thanh Quán Mèo Rừng, chuyện do Thành Lê phòng theo chuyện ngắn cùng tên của nhà văn Huỳnh Thạch Thảo. Chúng ta cùng theo dõi.
1: Anh Nam ơi, anh trốn đi. Nghe lời em, trốn khỏi nơi này ngay đi anh.
2: Xa, nhưng sao anh phải trốn?
1: Hình như anh Tam chủ quán đã biết được chuyện anh nghe lỏm về chuyện làm ăn bí mật nào đó của anh ấy. Chiều nay, em vô tình nghe được anh Tam nói với thằng Kỳ là nhờ nó và Thủy Dâu làm thịt anh.
2: Làm thịt?
1: Vâng.
2: Nhưng mà...
1: Thôi, anh đừng về quán nữa. Nghe lời em, trốn đi anh.
3: À, anh bạn.
2: Anh tỉnh rồi đi hả?
4: Ông Thủy ơi, tôi xin ông ạ. Xin ông tha cho tôi. Tôi không hề biết gì về việc làm ăn của ông Tam. Ông tha cho tôi với.
3: Anh bạn. Anh xin tôi đi hả?
4: Vâng, tôi xin ông ạ.
3: Mấy chục năm buôn tẩu giang hồ, Thủy Dâu này chưa nghe lời cầu xin của ai bao giờ. Quan có đầu, nợ có chủ. Làm sai thì phải trả giá. Hiểu chưa?
4: Ê kìa.
3: Hiểu chưa?
4: Tôi xin ông.

0: Hơn một năm trước, khi Nam đến ngã ba Tân Lâm thì đã có quán mèo rừng. Khách đông nhộn nhịp vào khoảng 2-3 giờ chiều cho đến khuya. Có khi lại kéo dài tới tận mờ sáng bởi tốp đào vàng vừa trúng mạch ở một hầm nào đó. Cả bọn vừa ca hát, vừa gõ xoong nồi và chạm ly côm cốp, cười nói ầm ĩ bên những tô, đĩa thịt rừng cùng các chai rượu trong vắt như mắt mèo. Lúc này, đâu ai dám bước vào quán trừ bọn Sơn Tràng, bọn đi điệu vừa ly sơn hạ thổ. Giang sơn nào, anh hùng nấy, ai dại gì đụng vào cái máu liều luôn chảy dần dật trong huyết quản của những gã nhất phá sơn lâm, nhì đâm hà bá này. Vậy mà đến sáng mai, trong cái ngổn ngang của buổi tiệc tàn, tuyệt nhiên chẳng thấy đứa nào nằm lại. Những gương mặt xanh tái do đói ngủ, do thiếu ăn, do lam sơn chướng khí đều biến sạch, như chìm hẳn vào núi rừng hoặc đã âm thầm xuôi về đồng bằng. Nam là thằng chẳng nghề ngỗng dù đã qua cửa đại học. Chán đời vì thất nghiệp, nghe lời giới thiệu của một bạn mới quen trên mạng, Nam lên Tân Lâm làm công cho quán mèo rừng của Tam. Tấm bảng mèo rừng có khác so với những bảng hiệu dài, vuông, đủ cỡ của các quán mở nhạc sập sình. Nó tròn như chiếc thúng sơn, xanh biếc giữa chấm đen, như mắt mèo cùng chiếc ly đặt bên cạnh. Vậy mà khách ra vô tấp nập, cỡ từ 3 giờ chiều đến 5 giờ là chật cứng. Gọi là quán mèo rừng, nhưng không chỉ bán thịt mèo, rừng còn loài thú nào thì ở đấy có loại thịt đó. Làm một thời gian ngắn, thấy không hợp, Nam đã nhiều lần xin nghỉ. Nhưng Tam không cho. Gã viện cớ số tiền Nam nợ gã trước đây do cờ bạc vẫn chưa trả hết để giữ cậu ở lại. Mấy lần Nam định liều mình tự bỏ đi, nhưng xa, cô gái Thu Ngân xinh đẹp ở quán tìm cách ngăn anh. Anh Nam, anh Nam.
1: Sa, đêm hôm tôi ra suối tắm, cô theo tôi ra đây làm gì?
2: Anh không giấu được em đâu. Đi tắm gì mà mang cả ba lô quần áo, lại còn mang theo cả lương khô nữa.
1: Tôi trốn đấy. Cô thích thì đi mà báo.

0: với lão Tàn, anh trai cô.
1: Trời ơi, anh Nam, không phải như anh nghĩ đâu.
0: Thế thì cô tránh ra, để tôi đi.
1: Anh Nam, anh không biết anh Tam là người như thế nào đâu. Anh ấy không để bất cứ ai thoát khỏi cái ngã ba tâm lâm này mà không phải trả giá. Anh biết rồi đấy, đây về xuôi chỉ có một con đường độc đạo.
0: Tôi biết, nhưng tôi không thể chịu đựng được nữa. Cái cảnh chiều nay tôi chứng kiến khiến tôi suýt nữa phát điên lên đi xa.
1: Chiều nay á? Anh thấy việc gì?
0: Chiều nay tôi tận mắt chứng kiến thằng Kỳ, cái thằng đầu bếp của quán ấy, xách một con vọc đang mang thai lên tận bàn tiệc để mổ bụng.
1: Trời ơi,
0: tôi đã định biến khỏi đó, nhưng mà nó bắt tôi ngồi lại để chứng kiến. Nó bảo đó cũng là một cách để học việc.
1: Em biết, nó rất đều.
0: Nó mổ sống con vật, lấy cái bào thai ném thẳng vào nồi cháo đang sôi sùng sục, rồi moi óc múc ra bát cho lũ khách đang cười man rợ. Trời đất ơi, thật là không thể chịu đựng được. Nếu tôi còn ở đây, chắc tôi sẽ phát điên mất thôi xa.
1: Anh Nam, em biết, nhưng mà nếu anh bỏ trốn kiểu thế này, anh còn không có cơ hội để thở, chứ đừng nói là điên. Anh quay lại đi đã, rồi tính cách khác.
0: Sa, tôi biết Sa quý tôi. Sa là em gái của ông chủ. Sa nói với ông ấy giúp tôi một câu, có được không?
1: Không được đâu anh.
0: Tại sao lại không? Chả nhẽ tiếng nói của em gái với anh trai cũng không có trọng lượng gì à?
1: Anh Tam, anh ấy không quý em như anh nghĩ đâu.
0: Thật sao? Nhưng mà dù gì thì cô cũng là em gái. Một giọt máu đào hơn am nước lã.
1: Anh Nam, có những chuyện anh chưa biết hết đâu. Lúc nào tiện thì em sẽ nói cho anh nghe. Thôi, bây giờ anh về lại quán ngay đi. Anh vắng mặt lâu quá thằng Kỳ sẽ sinh nghi đấy.
0: Nhưng mà tôi không muốn quay lại đó nữa đâu.
1: Năm trước cũng có một người bỏ trốn như anh. Kết quả anh ta bị gãy chân. Thế bảo là do bị đá đè. Nhưng em thì biết vì sao anh ạ. Thôi, nghe em, quay lại quán đi anh. Đi nào.
0: Trời ạ.
2: Rượu mèo rừng do chủ quán Tam đảm trách. Mà lạ, lò đắp bằng đất sét, ống đồng chằng chịt qua chiếc thùng đựng nước giảm nhiệt. Đến lúc ra tới bình chứa, nước đầu nó có màu hổ phách thơm lựng, nước sau thì trong suốt như mắt mèo mà nồng độ vẫn giữ nguyên. Nhấp một tí, thơm như rượu làng Vân miền Bắc, đậm đà như bầu đá miền Trung, rồi lâng lâng như các loại gò đen miền Nam Bộ. Mà khi còn đi học, Nam được mấy thằng bạn giới thiệu thứ nước mắt quê hương của chúng. Hèn chi khách đông là phải, mà khách toàn là dân giang hồ, không chiều khéo nát quán chứ chẳng chơi. Trong đám thượng đế quen mặt của quán, nổi lên có Thủy Dâu, một tay râu ria xồm xoàm, thân hình lực lưỡng, nói năng bặm trợn. Gã mới xuất hiện thời gian gần đây, nhưng được Tam khá tin cẩn. Nghe nói gã có uy tín với đám lục lâm thảo khấu trên bãi vàng, nên Tam có phần nể. Và vì gã rất giỏi võ, bắn súng bách phát bách trúng, nên hình như tay chủ quán cũng muốn làm thân để lợi dụng. Có lần chạm mặt ở quán, Thủy Dâu cất cái giọng nhừa nhựa.
3: Ê, thằng kia.
0: Dạ.
3: Thằng kia.
0: Dạ. Anh Thủy gọi em ạ.
3: Tao không gọi mày thì gọi ai?
0: Dạ. Phải. Anh, nhưng mà anh có việc xin xe em ạ.
3: Nói chuyện thôi.
0: Dạ. Anh muốn hỏi thì anh cứ hỏi.
3: Này, trông mày thân hình lẻo khẻo này, như cái rẻ khoai.
0: Dạ.
3: Sao không ở nhà số tí mẹ, lên cái chốn thâm sơn cùng

0: cộng để làm gì hả?
1: Dạ em có lý do riêng anh ạ.
0: Hôm trước
1: dạ
0: có thằng cũng trả lời một câu hỏi của tao như mày vừa trả lời ấy.
1: Dạ
0: mày biết kết quả thế nào không?
1: Em không biết ạ.
0: Không biết à?
1: Dạ
0: kết quả ấy là gãy nguyên hàng tiền đạo, rõ chưa?
1: Dạ hàng tiền đạo ạ.
0: Là mấy cái răng cửa đấy.
1: Ui ơi anh ơi. Dạ anh thả cho em
0: được rồi.
1: Dạ
0: không biết không có tội.
1: Vâng ạ.
0: Tao kể chuyện đấy tức là đã tha cho mày rồi.
1: Dạ em cảm ơn
0: còn
1: anh
0: giờ ấy.
1: Vâng
0: thì trả lời thẳng vào câu hỏi của tao này.
1: Dạ em nợ anh Tam.
0: Ừ.
1: Anh ấy bảo lên đây làm việc để trừ nợ ạ.
0: Trừ nợ à?
1: Dạ.
0: Cũng tốt.
1: Vâng ạ.
0: Lao động là vinh quang.
1: Ừ, dạ.
0: Để tao nhắc mày một việc nhá.
1: Dạ, việc gì anh cứ dạy ạ.
0: Làm ở đây ấy, thì phải yên tâm công tác, rõ chưa?
1: Dạ, vâng ạ.
0: Chỉ khi nào ấy, anh Tam cho phép về mới được về. Không được manh động bỏ trốn. Thôi ạ.
1: Dạ vâng ạ. Em xin nghe ạ.
0: Mày mà tự tiện bỏ trốn ấy, thì tao cảnh báo trước nha.
1: Dạ.
0: Hậu quả ấy sẽ tàn khốc, vô cùng tàn khốc đấy. Được chưa?
1: Dạ vâng em rõ rồi ạ.
0: Tao nhắc lại, cấm bỏ trốn cũng như là theo chầu Diêm Vương. Trời ơi!
1: Dạ vâng em rõ rồi ạ. Dạ
0: thế thôi. Cứ nghe lời ấy rồi sẽ có phiếu bén ngoan nó vậy. Trời ơi!
1: Dạ
2: ở quán Mèo Rừng Lâu, Nam có nhiều thắc mắc. Hình như tay chủ quán có điều gì đó rất bí mật, nhất là liên quan đến việc gã và tên Kỳ, tay chân thân tín luôn trực tiếp tự mình nấu rượu và ướp thịt trước khi đưa vào thực đơn lên bàn nhậu cho khách. Vốn bản tính tò mò nên Nam im lặng tìm hiểu bằng cách rình xem trộm. Lần đó đang đêm, Nam vô tình gây tiếng động, thằng Kỳ mở cửa xông ra, tay lăm lăm con dao chọc tiết thú, tay cầm đèn pin soi lia lịa. Nó đi thẳng đến chỗ Nam. Rất may, hình như có ai gọi nó quay lại. Nam thoát chết trong gang tấc và sợ đái cả ra quần. Hôm sau gặp nhau ở suối, lúc đi lấy củi, Sa bỗng hỏi: "Anh Nam này, tối qua ấy, lúc khoảng 22 giờ, anh đi đâu thế?"
1: 22 giờ à?
2: Vâng.
1: Sao bỗng dưng Sa lại hỏi tôi thế?
2: Thì anh cứ trả lời đi đã.
1: 22 giờ, giờ ấy tôi đi ngủ rồi. Cả ngày chạy ở quán mệt. Sa cũng biết, hôm qua khách đông mà. Có đến 4 hay 5 nhóm trúng vàng về đây ăn mừng.
2: Anh nói thật đi.
1: Anh nói thật mà.
2: Không, anh đang nói dối em.
1: Nhưng mà...
2: Anh Nam, em cũng từng như anh, em cũng tò mò muốn biết người ta làm gì ở cái quán này.
1: Sa, em nói thế có nghĩa là...
2: Là em đã biết hôm qua lúc 22 giờ anh đi đâu, làm gì.
1: Khổ quá, em nói nhỏ thôi. Mà ngoài em ra còn có ai biết không?
2: Nếu còn người khác biết ý, thì chắc chắn anh đã không còn bình yên ngồi ở đây đâu.
1: Sa, sao em biết?
2: Tối qua ăn tối xong, em đã thấy anh rời khỏi phòng, đi về phía lò nấu rượu của anh Tam. Đến lúc có tiếng động, thằng Kỳ cầm dao cầm đèn xông ra ngoài. Em biết nó nghi có người.
1: May mà lúc đến gần chỗ anh trốn thì hình như có ai đó gọi nó. Chứ nếu không thì...
2: Là em gọi.
1: Là em à?
2: Vâng. May mà em bảo anh Tam gọi có việc nên nó mới quay lại đấy.
1: Có chuyện anh Tam gọi nó hả?
2: Không, em bịa.
1: Trời ơi, sao em liều thế? Em liều để cứu anh à?
2: Thì còn cách nào nữa đâu. Nó mà tìm thấy thì anh chết chắc.

0: Thì nó bảo sao khi biết anh Tam không gọi nó?
1: Nó hỏi thì em bảo lúc đấy ồn quá nên em nghe nhầm. Nó chửi em một trận rồi quay lại tìm tiếp. Nhưng mà em biết lúc đấy anh đã chạy thoát rồi.
0: Sa, cảm ơn em. Em đúng là ân nhân cứu mạng của anh.
1: Anh Nam, anh tuyệt đối không được liều như thế nữa. Ở đây ai biết việc của người đó?
0: Anh hiểu, chỉ là anh tò mò. Họ ướp thực phẩm và nấu rượu bằng thứ gì mà hình như là gây nghiện.
1: Đừng, anh nghe em đi, đừng tò mò nữa. Chẳng có gì tốt đẹp đâu. Nếu lúc nào đó có điều kiện thuận lợi, em nhắc lại là thuận lợi nhá, thì anh hãy rời khỏi đây. Còn không thì không được tự ý bỏ đi. Chết đấy.
0: Này, thế còn em, sao em không rời khỏi nơi này?
1: Em không thể. Chúng không rời mắt khỏi em dù chỉ là một bước.
0: Nhưng mà em là em gái của chủ quán cơ mà.
1: Không, em không phải là em gái của anh Tam. Không phải như họ nói đâu anh ạ.
0: Không phải à? Thế em là gì?
1: Em cũng là một con nợ như anh.
0: Em cũng đánh bạc như anh à?
1: Không, em vay tiền để chữa bệnh cho mẹ.
0: Sao? Không ngờ.
1: Thôi, về đi anh. Ở đây lâu chúng sinh nghi đấy. Về đi.
0: Kìa, xa.
2: Tối hôm sau, thằng Kỳ tìm Nam. Cái nhìn sắc lạnh, nó xốc cạn cốc rượu pha máu thú rừng vào họng, rồi bắt Nam ngồi nghe nó kể về cái chết của nhiều người. Người thì bị đá rơi, người sập hầm vàng, người bị rắn độc cắn. Kết thúc, nó đứng dậy, giáo hoảnh hỏi Nam: "Mày có thích bị rắn cắn không?" Rồi bỏ đi. Nam nhìn theo, hai chân đứng không vững vì sợ. Đêm hôm đó, mưa tầm tã, một cơ hội để bỏ trốn. Nam ôm túi sách, lách mình ra ngoài, chạy lom khom ra bờ suối, rồi vấp phải rễ cây, bổ nhào xuống nước. Rồi trôi xuôi dòng, tấp vào chân cầu sắt. Nam lóp ngóp lên bờ, người đau ê ẩm, nhưng vội gạt các cành lá, nhoài người qua các bụi rậm mặc gai cào, cây quất rát mặt, vấp ngã rúi rụi vẫn bật dậy lao đi. Nam thở dốc trong cơn mệt, đói, sợ đến lả người, rồi hoa cả mắt khi nhận ra quang cảnh xa lạ, ngỡ ngàng vì lạc lối. Lạc rừng khi vào đêm lúc mưa lạnh buốt để Nam bật khóc, chân bước ngang dọc qua đám cỏ tranh, bì bõm trên những vũng nước trơn trượt, tai nghe tiếng chim trong đêm vòng vọng đầy khắc khoải. Cơn mưa kế tiếp lại ập đến, nước thẳng băng như kẻ chỉ loang loáng đập vào mặt đến tê dại. Trong bầu trời đầy sấm chớp, Nam đã gào lên, tay vuốt nước mắt hòa trộn trong mưa rừng. Mãi đến lúc đặt chân lên đường lộ thì ánh sáng đèn pha quét sáng trở tới, làm Nam loạng choạng. Tiếng chân người lao đến, Nam ngất đi cho đến lúc tỉnh dậy.
3: Anh bạn, tỉnh rồi đấy hả?
4: Ông Thủy ơi, tôi xin ông tha cho tôi với. Tôi không hề biết gì về việc làm ăn của ông Tam cả. Ông tha cho tôi với ạ.
3: Anh bạn, dạ. Anh xin tôi đấy hả?
4: Vâng, tôi xin ông.
3: Mấy chục năm buôn tàu giang hồ, Thủy dâu này chưa nghe lời cầu xin của ai bao giờ. Quan có đâu, nợ có chủ.
4: Dạ.
3: Làm sai thì phải trả giá, hiểu chưa?
4: Ông ơi, tôi xin ông.
3: Làm
4: xin
3: nhạc.
4: Tha cho tôi. Dạ.
3: Thế đi. Tại sao lại bỏ trốn? Ở đây ấy, chỉ có mỗi tôi và anh bạn thôi. Cứ kể thật đấy.
4: Tôi, ông đừng làm trò nữa. Ông biết thừa, biết thừa là tại sao tôi bỏ trốn như còn gì.
3: Kìa, anh bạn, anh bạn định làm anh hùng đấy hả?
4: Thì đang

0: Nào các ông chả giết tôi. Muốn làm gì thì làm đi. Ông đừng có diễn nữa. Người ta đồn ông là đối tác rất quan trọng của ông Tam chủ quán. Ông ta nhờ cái gì ông cũng làm mà.
1: Đối tác chứ có phải là tay sai đâu.
2: Nghe nhá,
1: chúng ta có những việc chưa hiểu nhau đâu.

0: theo để bắt con trăn nên lạc đường, thấy chưa?
1: Nhưng mà em quay lại đó, em sợ chúng nó.
0: Anh đã bảo rồi, cứ yên tâm, sẽ có người bảo vệ chúng mày. Anh cần chúng mày ở đó, yên tâm đi.
2: Yên tâm đi.
0: Ngày mai sẽ có những thay đổi lớn.
1: Vâng, nhưng mà em...
0: Nhưng nhạc gì? Trước khi đi, chú có thể nói cho anh biết tất cả những gì chú biết về quán mèo rừng, được không?
1: Dạ.
0: Ngắn gọn thôi, không còn nhiều thời gian đâu. Và anh ấy cũng có một số việc mà trao đổi với chú. Anh cần chú giúp mấy việc nho nhỏ.
1: Dạ. Vâng ạ.
0: Giúp nha.
1: Dạ.
3: Anh Nam, anh Nam ơi.
1: Ai đây?
3: Em đây, em xa đây. Em đang ở trong bụi rậm này đây. Anh Nam, anh lại đây.
1: Xa đi à?
3: Vâng, em đây. Anh vào đây. Trời ơi, em tìm anh mãi, chúng nó đang truy tìm anh đây.
1: Thế à?
3: Vâng, em tưởng anh phải trốn xa lắm rồi chứ. Sao anh vẫn còn loanh quanh ở đây?
1: Anh có trốn đâu.
3: Thế anh đi đâu?
1: Anh chạy theo để bắt một con trăn. Đây này, nó ở trong bao tải đây này.
3: Trời ơi, giờ này mà còn trăn với rắn làm gì hả anh? Anh đừng về quán nữa.
1: Tại sao?
3: Hình như anh đã biết chúng pha thêm cần sa vào rượu và thức ăn để gây nghiện cho khách. Em nghe thằng Kỳ nói bóng gió như thế.
1: Thật không?
3: Nó không nói thẳng ra, nhưng em hiểu là như thế.
1: Chắc có sự hiểu nhầm nào đó thôi. Thôi, để anh về quán xem thế nào.
3: Trời đất, anh định chết à? Đừng về.
1: Anh sẽ nói cho anh Tam hiểu mà.
3: Anh không có cơ hội thanh minh với chúng đâu. Anh Nam, anh đừng vào đó. Em không muốn mất anh.
1: Kìa, Sa.
3: Anh
1: Sa ơi, anh phải vào đó. Em cứ yên tâm, anh sẽ không sao đâu.
3: Anh Nam, anh Nam.
4: Ngay cả Nam cũng không ngờ sự việc tiếp theo diễn biến nhanh đến vậy. Ngay đêm hôm đó, quán mèo rừng bị úp sọt. Tam lộ nguyên hình là một tên cầm đầu đường dây buôn bán người và ma túy. Chiều hôm ấy, có hai người rời ngã ba Sơn Lâm. Tất nhiên, họ đi đàng hoàng, thong thả, chứ không phải chạy trốn như trước đây. Anh Nam, anh không biết em sợ thế nào đâu. Lúc công an xông vào quán, mà không biết họ ở đâu mà đông thế nhở?
1: Thì họ đã phục sẵn quanh quán rồi mà em.
4: Kỳ lạ nhất là anh Thùy Dâu ấy, cứ tưởng là đại ca giang hồ, hóa ra lại là công an, mà lại còn là chỉ huy hẳn hoi nữa chứ.
1: Lúc đầu anh sợ và ghét ông ấy lắm. Hóa ra lại là người tốt đội lốt kẻ xấu nhỉ.
4: Còn anh nữa, em ở ngoài mà lo cho anh quá ấy. Lúc nãy anh Thùy có nói Nam giúp cho bọn anh nhiều lắm, có tin của anh báo ra nên các anh ấy mới kịp thời xông vào.
1: Mình lập công chuộc tội em ạ. Tuy chưa dính vào tội ác của Tam Mèo Rừng, nhưng anh cũng gián tiếp giúp việc cho hắn mà. Giúp các anh ấy cũng là cứu mình. Anh Thủy bảo nếu chuyến hàng đêm qua mà chót lọt là Tam Mèo Rừng sẽ mang bán em cho ổ quỷ bên kia biên giới, rồi đốt quán và lặn mất tăm đấy.
4: Vâng, em cũng nghe nói như vậy. Nhẹ nhõm quá. Tai họa qua rồi anh ạ.
1: Xa. Dạ. Giờ em định thế nào?
4: Chị gái em đang làm nông trường trong Gia Lai gọi điện bảo em vào đấy. Làm công nhân thôi anh ạ. Chắc vất vả, nhưng mà sẽ bình yên.
1: Xa.
4: Dạ.
1: Anh đi cùng em được không?

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe xong câu chuyện truyền thanh Quán Mèo Rừng với sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ Ngọc Trung, Thanh Huyền và Xuân Ninh. Biên tập chương trình Thanh Tăng, kỹ thuật dàn dựng Minh Tính. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
2: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
1: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
2: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
3: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Nhanh nhạy,
5: chính xác,
4: sinh động,
5: hữu ích.

0: Biên tập viên Phương Anh kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe. Quý vị thân mến, mùa hè đến thì cũng là lúc mà nhiều người lên kế hoạch cho mình và gia đình những chuyến đi để nghỉ ngơi, để khám phá và tận hưởng những cái khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình và bên bạn bè. Thế nhưng mà giữa cái nắng gắt và nền nhiệt ngày càng tăng cao, làm sao để mà cơ thể chúng ta luôn khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng trong suốt hành trình không phải là ai cũng biết, bởi vì trên thực tế quý vị có thấy rằng là nhiều người á, mặc dù là chúng ta có cơ hội để đi du lịch vài ngày với gia đình nhưng mà ngày đầu tiên chúng ta đã thấy mệt mỏi rồi và tụt sức rồi, và có người thì gặp tình trạng mất nước hoặc là say nắng, thậm chí là ảnh hưởng đến sức khỏe, khiến cho chuyến đi của chúng ta mất niềm vui trọn vẹn. Vậy thì đâu là bí quyết để cơ thể thích nghi với thời tiết nắng nóng và làm sao để duy trì thể lực, tăng cường sức đề kháng và tận hưởng kỳ nghỉ một cách an toàn và khỏe mạnh? Đó cũng là nội dung mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề là du lịch mùa nắng nóng, bí quyết giữ gìn sức khỏe và thể lực. Và ngay bây giờ thì mời quý vị cùng gặp gỡ với chuyên gia để cùng lắng nghe những cái điều chia sẻ thiết thực trong một mùa du lịch thật sự khỏe mạnh, an toàn và tràn đầy năng lượng. Và Phương Anh xin được giới thiệu với quý vị tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa Nội Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương. Cảm ơn bác sĩ ạ.
1: Vâng, xin chào MC Phương Anh. Xin kính chào các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình.
0: Vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và thưa quý vị, trong suốt thời gian phát sóng của chương trình ngày hôm nay, nếu như mà quý vị quan tâm tới chủ đề này thì quý vị có thể gọi tới số hotline đó là 0914 001080 để được tư vấn cụ thể hơn về sản phẩm đồng hành với chương trình này. Và ngay sau đây là thông tin về sản phẩm.
2: Ông bạn có nhà không đó?
3: Đây rồi.
2: Úi giời ơi, tạ tiếp gì đầy sân thế này?
3: Úi giời ơi, dạo này sức khỏe kém quá, tôi đang tính tập thành tí tạ đấy bà.
2: Ngoài tập thể dục thì ông cũng phải bồi bổ cơ thể chứ. Như tôi đây này, từ khi dùng đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang của Dược Thảo Thiên Phúc là người cứ khỏe re không ạ?
3: Đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc là gì vậy hả ba?
2: Có viên nang đông trùng hạ thảo Banica, trà đông trùng hạ thảo Banica hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng và giúp bổ thận bổ phổi. Không những thế, Thiên Phúc còn là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý và nuôi trồng thành công tại Đà Lạt đấy ông ạ.
3: Thảo nào trông bà cứ tươi tắn và yêu đời quá đây này.
2: Tôi còn biết Thiên Phúc còn triển khai rất nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn nữa đấy.
3: Thế hả bà? Thế thì tôi đi mua luôn đây.
2: Này, sản phẩm có bán tại tất cả các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc đấy.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc.
2: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Vâng, vừa rồi là thông tin về sản phẩm với ba thảo dược đặc trưng, đó là đông trùng hạ thảo, hồng sâm và linh chi. Với ba sản phẩm này thì sẽ mang lại điều gì cho quý vị khi sử dụng thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay nhé. Và thưa bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, chúng ta cũng nói về chủ đề du lịch mùa nắng nóng. Và mùa hè thì là cái thời điểm mà nhu cầu nghỉ dưỡng này, du lịch tăng rất là cao. Tuy nhiên đây cũng là thời điểm mà quý vị đã thấy rằng là thời tiết ở cả ba miền đất nước của chúng ta thì có những cái sự chênh lệch khác nhau, nhưng mà thường là nắng nóng nhiều hơn, theo dự báo là khoảng 38 đến chạm ngưỡng 40 độ. Vậy thì những yếu tố thời tiết như thế này thì có thể tác động ra sao tới sức khỏe của chúng ta trong suốt quá trình mà chúng ta di chuyển khi mà chúng ta đi du lịch ạ?
1: Vâng. Đúng là như là MC Phương Anh vừa nói thì chúng ta biết là cái thời điểm này mùa hè nắng nóng này thì là cái thời điểm du lịch, và đặc biệt là cái thời điểm này là các cháu học sinh cũng đã được nghỉ hè nữa, nên là các gia đình cũng là có kế hoạch là sẽ đi du lịch ở trong những cái dịp như thế này. Và đặc biệt là khi mà chúng ta đi du lịch, đặc điểm là chúng ta phải di chuyển rất nhiều ở ngoài trời này, rồi là những cái quá trình đi tham quan trong quá trình du lịch nữa thì chúng ta phải tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời. Và với những cái ánh nắng mặt trời mà đang cái nhiệt độ nó đang cao như bây giờ thì nó sẽ ảnh hưởng tác động rất nhiều. Thứ nhất là khi mà chúng ta tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời thì nó sẽ làm cho cơ thể chúng ta sẽ phải điều nhiệt bằng cách là vã mồ hôi. Và khi mà ra nhiều mồ hôi quá thì cơ thể chúng ta sẽ dẫn đến mất nước, và làm cho các cái lưu lượng máu ở trong tuần hoàn nó cũng bị cô đặc lại và bị mất nước, dẫn đến là rối loạn điện giải này. Thế rồi là từ đó thì cơ thể của chúng ta cũng suy kiệt, đặc biệt là chúng ta đi với một cái lịch trình quá dày đặc nữa và chế độ ăn uống không khoa học. Và một cái nguy hiểm nữa là khi chúng ta tiếp xúc lâu với cái ánh nắng mặt trời cao điểm như hiện nay thì có thể dẫn đến đi tình trạng say nắng và say nóng. Và cái tình trạng say nóng và say nắng đây là cái tình trạng mà cơ thể chúng ta đã mất đi, tức là cái hệ thống điều nhiệt ở trong cơ thể chúng ta đã bị rối loạn, nên là làm cho là ảnh hưởng đến trực tiếp đến sức khỏe của chúng ta. Và nếu cái tình trạng này mà chúng ta không biết cách để đề phòng này, cũng như đặc biệt là không có những cái cấp cứu kịp thời, thì là bệnh có thể nặng này, có thể dẫn đến là đột quỵ này, hoặc là có thể suy đa phủ tạng, hoặc là cũng có thể là dẫn đến tử vong. Nên là đấy cũng là những cái thời điểm mà chúng ta hết sức lưu ý trong cái quá trình đi du lịch, để tránh làm sao tránh chúng ta bị những cái tác động từ ánh nắng mặt trời nó ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, và đặc biệt nó có thể dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng nữa.
0: Vâng. Chúng ta đã lựa chọn một cái khoảng thời gian lý tưởng là khi các con của chúng ta nghỉ hè để chúng ta tổ chức những buổi du lịch. Thì du lịch hè thì chúng ta phải có những cái cuộc vui chơi thôi, nhưng mà vui chơi thường là chúng ta làm sao mà chúng ta đi từ sáng sớm được, đúng không ạ? Chúng ta phải lựa chọn là khi chúng ta dậy ăn sáng xong là chúng ta sẽ di chuyển, thì chúng ta sẽ phải có cái sự bất lợi về thời tiết. Bởi vì nắng nóng thì cũng khiến cơ thể chúng ta ảnh hưởng rất là nhiều. Như bác sĩ nói rằng là cái quá trình di chuyển sẽ khiến chúng ta ra rất là nhiều mồ hôi, và cơ thể thì sẽ có cái sự mất sức nữa. Do vậy là chúng ta phải có cái biện pháp phòng tránh như thế nào, nâng cao sức khỏe như thế nào để đảm bảo rằng là dù có di chuyển nhưng mà chúng ta cũng đảm bảo cơ thể đáp ứng đủ cái điều kiện thời tiết, tránh những nguy cơ mà chúng ta say nắng hoặc là say nóng hoặc là sốc nhiệt đó. Vâng, thì thưa bác sĩ, chúng ta cũng đã nói rằng là du lịch thì nếu mà chúng ta trải nghiệm cùng gia đình thì có bố mẹ, ông bà, rồi con cái, rồi rất là nhiều những cái đối tượng mà chúng ta có thể di chuyển trên cung đường. Vậy trong cái điều kiện nắng nóng như này, thường phải nghĩ rằng là ai cũng sẽ bị ảnh hưởng thôi. Thế nhưng mà cái dấu hiệu mà có thể là nhận biết sớm nhất, cảnh báo cơ thể rằng là chúng ta đang bị ảnh hưởng bởi thời tiết nắng nóng như thế nào để mà có cái sự xử trí kịp thời nhất ạ?
1: Vâng, đúng như vậy. Chúng ta biết là khi mà đi, chúng ta đi dưới ánh nắng mặt trời lâu dài trong cái quá trình đi di chuyển hoặc là đi tham quan thì có rất nhiều các đối tượng, thì trong đó thì đặc biệt là hầu như là các đối tượng nào thì cũng đều có bị ảnh hưởng. Thế tuy nhiên thì cũng có một số các đối tượng mà chúng ta cũng lưu ý, đó chính là người cao tuổi. Những người cao tuổi thì là cái hệ thống điều nhiệt của chúng ta nó đã bị suy yếu rồi, nên là khả năng điều nhiệt kém này, rồi là trẻ nhỏ dễ bị mất nước, rồi là những người có cái bệnh lý nền như là tim mạch này, rồi những huyết áp cao này, rồi là tiểu đường vân vân, là cũng là những cái đối tượng rất dễ gặp. Và những người mà đi lâu ở ngoài đường hoặc là những người làm việc lâu ở ngoài đường, nó cũng là những cái yếu, những cái đối tượng mà rất dễ bị. Và những các cái dấu hiệu sớm mà để cảnh báo là chúng ta sẽ có khả năng là chúng ta sẽ bị sốc nhiệt hoặc là say nắng, say nóng, thì là nó có một số những các cái dấu hiệu cảnh báo mà chúng ta cũng cần chú ý. Thứ nhất

0: là mồ hôi nó vã ra nhiều.
1: Vâng,
0: mồ hôi đi ra nó vã ra nhiều, và khi mồ hôi vã ra nhiều như vậy thì chúng ta thấy là cơ thể chúng ta sẽ bị mất nước. Vâng, mất nước. Thế và thứ hai nữa là mệt mỏi và kiệt sức, chúng ta sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi, người bải hoài này, rồi là đuối sức này, và cũng nhiều khi chúng ta không hiểu nguyên nhân tại sao, nhưng đấy nó cũng có thể là những cái dấu hiệu sớm này, rồi là chúng ta hoa mắt chóng mặt. Những cái dấu hiệu này nó biểu hiện được là cái hệ thống tuần hoàn của chúng ta nó đang bị thiếu hụt và cái lượng dịch, nên là chính vì vậy mà cái huyết áp nó có thể là gây tụt huyết áp này. Thế rồi là chuột rút, đây là những cái dấu hiệu mà cho thấy được là chúng ta bị mất nước và rối loạn điện giải. Và cái nữa đó chính là cái nhịp tim của chúng ta cảm thấy là hồi hộp, chống ngực này, rồi là khó thở nhẹ, thì đấy là những cái dấu hiệu mà quả tim của chúng ta nó phải bóp và phải làm việc rất là nhiều, rất là nhanh, nên là nó có những cái dấu hiệu như vậy. Thì đây là những cái dấu hiệu mà cho thấy được chúng ta có cái nguy cơ sẽ dẫn đến những cái chúng ta bị say nóng, say nắng. Nên là chính vì vậy mà chúng ta nên phát hiện sớm, và đến khi mà nó đã có một số các dấu hiệu sau thì chúng ta cũng nên chú ý là cần phải đưa người bệnh đi nghỉ ngơi, và có thể là phải đưa đến các cái cơ sở y tế ngay. Những dấu hiệu như là thân nhiệt tăng cao, và chúng ta thấy là lúc đó thì thân nhiệt của người bệnh có thể lên tới 39-40 độ này. Thế và cái thứ hai nữa là nhiệt độ thì mồ hôi nó không vã ra nữa, trái ngược lại là da sẽ khô và sẽ nóng ran lên. Đây nó biểu hiện, hai cái dấu hiệu này nó biểu hiện của cái hệ thống trung tâm điều nhiệt của chúng ta đang bị rối loạn rồi. Vâng, thế và ngoài ra nữa thì có thể có cái rối loạn ý thức, ví dụ như là có những dấu hiệu như lơ mơ này, ly bì này, hoặc là có dấu hiệu như là kích động này, hoặc là co giật, thì đấy là những cái dấu hiệu mà chúng ta cũng chú ý. Và ngoài ra nữa là dấu hiệu ngất xỉu, và ngất xỉu đây cũng là cơ thể của chúng ta nó do cái ý thức của chúng ta bị mất đi đột ngột, thì đấy cũng là những cái dấu hiệu mà chúng ta phải sớm, nếu những dấu hiệu nặng như vậy chúng ta phải sớm đưa người bệnh đi đến các cơ sở y tế.
1: Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn bác sĩ rất là nhiều, bởi vì đây cũng là một kiến thức mà Phương Anh cũng là để có thể là cho mình những cái kinh nghiệm nếu mà có cái chuyến đi với gia đình, bởi vì anh nghĩ rằng là rất là nhiều người, quý vị có thấy rằng là một cái kiến thức rất là phổ biến thôi, thế nhưng mà nhiều khi chúng ta mải vui mà chúng ta cũng quên mất được những cái sự chuẩn bị cần thiết, đặc biệt là những chuyến đi có ông bà cha mẹ chúng ta tuổi cao. Quý vị thấy là rất là nhiều người nói rằng là chúng ta đang đi một cái chuyến du lịch rất là vui vẻ, hạnh phúc, thế nhưng mà làm sao mà đến nơi là chúng ta cảm thấy lại mệt mỏi hơn. Vâng, mệt mỏi uể oải hơn, và nhiều khi cũng kém vui hơn, là do chúng ta chưa chăm sóc sức khỏe chúng ta chủ động từ sớm để làm sao cơ thể thích nghi. Đặc biệt như bác sĩ Vân Anh có nói về những cái dấu hiệu cảnh báo để quý vị thấy rằng là khi chúng ta rơi vào những cái thời điểm mà cơ thể chúng ta có những cái triệu chứng, có những dấu hiệu báo trước như vậy, thì chúng ta nên đưa người bệnh hoặc là đưa người thân của chúng ta vào chỗ mát này. Nếu mà tình trạng nặng hơn thì chúng ta phải nhanh chóng di chuyển đến cơ sở y tế để chúng ta có thể là bù nước này, rồi có sự xử trí kịp thời của bác sĩ. Nhất là các bác mà cao tuổi, có bệnh lý nền, có huyết áp, tim mạch thì chúng ta nên thận trọng nhiều hơn vấn đề này. Vâng, và chính vì là để chuẩn bị cho một cái tinh thần, một cái thể chất thật là khỏe mạnh, thì rất nhiều người đã nghĩ đến rằng là chúng ta phải gọi là tầm bổ cơ thể, hoặc là tìm cách là nâng cao sức khỏe đề kháng để làm sao cơ thể có thể thích nghi được trong mọi môi trường. Ví dụ như nắng nóng chẳng hạn, thì khi mà chúng ta đi thì chúng ta cũng cảm thấy là khỏe hơn nếu như mà cơ thể chúng ta được chuẩn bị sẵn. Nhiều người thì cũng nói là chúng tôi tìm đến các loại thuốc bổ này, để tầm bổ này cho ông bà cha mẹ này, hoặc bản thân chúng ta cũng vậy. Nhưng nhiều người thì hiện nay thì cũng đã tìm đến những cái giải pháp an toàn hơn, lành mạnh hơn, là chúng ta tìm đến những cái giải pháp từ thảo dược, bào chế từ rất là nhiều cái cơ chế, từ công nghệ, để chúng ta có thể sử dụng những cái sản phẩm ở nhiều thể loại đa dạng. Vậy thì với cái quan niệm là chúng ta nâng cao thể trạng từ sớm trước mỗi chuyến đi hoặc là trước một cái công việc quan trọng nào đấy để đảm bảo sức khỏe, thì bác sĩ Vân Anh có cho rằng là cái điều này có nên hay không, và việc mà tìm kiếm những cái sản phẩm bổ sung cho cơ thể từ thảo dược nó có thật sự là an toàn cho cơ thể hay không ạ?
0: Vâng. Đúng là như vậy, chúng ta thấy là cái việc mà để nâng cao sức khỏe, sức đề kháng cho mỗi một chuyến đi là một vấn đề rất quan trọng, vì chúng ta biết là một cái chuyến đi như vậy là cái việc mà đoàn tụ cả gia đình chúng ta, nên là nếu mà có một người mà tự nhiên ốm này, hoặc là có vấn đề gì đấy là tự nhiên là cái cuộc đi đấy nó mất vui. Đấy, thế nên là chính vì vậy mà nó vô cùng quan trọng đối với chúng ta. Thứ nhất là khi mà cái sức khỏe, sức đề kháng của chúng ta tốt rồi, chuẩn bị cho chuyến đi rồi, thì là chúng ta sẽ thấy được là thứ nhất là cơ thể của chúng ta nó sẽ tăng cái sức khỏe lên này, và tăng cái sức bền lên, tăng cái sức bền, và đặc biệt là nó cũng làm tăng cái độ thích nghi đối với những cái điều kiện thời tiết nó khắc nghiệt hơn. Ví dụ như khi chúng ta đi du lịch thì chắc chắn là chúng ta không thể ngồi mãi trong cái nhà, cái phòng điều hòa được, mà chúng ta sẽ đi ra ngoài di chuyển, nên là về những cái thời gian, rồi những cái thời gian tiếp xúc với ánh nắng nó cũng nhiều hơn. Nhưng nếu mà chúng ta đã có chuẩn bị sẵn được một cái

0: cái sức khỏe tốt rồi thì có thể là chúng ta cũng sẽ vượt qua được và nó không gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Nên là đối với những cái việc mà chăm sóc sức khỏe, nâng cao sức đề kháng mà chuẩn bị cho chúng ta có được một sức khỏe tốt, đi du lịch là một cái điều rất là quan trọng. Và đặc biệt nữa là nó cũng sẽ phòng tránh cho chúng ta dẫn đến những tình trạng như sốc nhiệt này, say nắng, say nóng, hoặc là có thể dẫn đến những các cái bệnh lý nguy hiểm như đột quỵ, hay là những cái ảnh hưởng đến các cơ quan trong cơ thể chúng ta. Nên là điều đó là vô cùng quan trọng. Thế và cái việc mà chúng ta sử dụng các cái giải pháp từ thảo dược thì đây cũng là một cái xu hướng rất là tích cực. Vâng, thì chúng ta biết là đối với các cái giải pháp từ thảo dược ấy, thì nó cũng sẽ giúp cho chúng ta có những cái ưu điểm để giúp cho chúng ta có thể nâng cao cái sức khỏe, sức đề kháng và làm cho chúng ta có được một cái sức bền tốt. Thì thứ nhất là chúng ta biết là đối với các thảo dược ấy, thì thứ nhất là nó có cái tác dụng thanh nhiệt giải độc. Vâng, thì cái thanh nhiệt giải độc ví dụ như trong như là rau má này, artiso này, một số như là kim ngân hoa, nó có tác dụng thanh nhiệt giải độc rất là tốt, nên là nó sẽ giúp cho can thận của chúng ta nó được thải ra những các cái chất độc hại, cái chất không cần thiết cho cơ thể ra bên ngoài, để giúp cho chúng ta khỏe hơn. Ngoài ra nữa thì những cái thành phần thảo dược nó có thể là những cái thành phần mà nó giúp cho cơ thể của chúng ta có thể điều chỉnh được cái lượng nước này, cũng như là các cái điện giải, để giúp cho cơ thể chúng ta sớm phục hồi lại được cái tình trạng nước điện giải mất do cái quá trình đào thải mồ hôi ra quá nhiều, và một số những các cái vị thuốc bổ âm. Vâng, thế và ngoài ra nữa thì trong những cái thảo dược nó còn có những cái nhóm thảo dược mà nó có cái tác dụng là nâng cao sức khỏe, sức đề kháng. Ví dụ như là đông trùng hạ thảo này, hồng sâm và linh chi, thì chúng ta biết là với những cái thành phần này thì là nó có những các cái vitamin này, các khoáng chất này, các axit amin cần thiết, những cái chất chống oxy hóa. Những cái chất này nó sẽ giúp cho chúng ta tăng cường cái sức khỏe, sức đề kháng, để giúp chúng ta thích nghi được với cái điều kiện ở mùa hè đấy, và giúp cho chúng ta có được một cái sức khỏe tốt. Nên là chính vì vậy mà đối với những các cái sản phẩm từ thảo dược, tuy nhiên thì chúng ta cũng nên lựa chọn những sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và có những các cái thành phần được minh bạch với những cái hàm lượng, liều lượng, và đặc biệt là chúng ta sử dụng phù hợp thì nó cũng sẽ mang lại được cái hiệu quả rất tốt.
1: Vâng, đó là một cái cách lựa chọn để chúng ta có thể là giúp cơ thể mình có thể tăng cường cái hệ miễn dịch và khỏe mạnh hơn. Và chương trình thì ngày hôm nay quý vị đã nghe ở phần đầu chương trình có giới thiệu về thông tin về sản phẩm đồng hành, đó là viên nang Banica. Thì quý vị có nghe rằng là viên Banica có chứa 3 thành phần thảo dược, đó là đông trùng hạ thảo, hồng sâm và linh chi, một cái những cái sản phẩm mà hoàn toàn là giúp cơ thể bồi bổ sức khỏe rất là tốt ạ. Trong cái điều kiện là chúng ta có thể là có điều kiện để sử dụng hàng ngày thì đã đành, và đặc biệt là những cái người mà chỉ mong muốn cơ thể mình khỏe mạnh trong cái việc mà chúng ta phải mất nhiều sức di chuyển, hoặc là có cái công việc cần sử dụng đến thể lực hoặc là trí não nhiều hơn, thì chúng ta có thể sử dụng bồi bổ cơ thể trong một giai đoạn. Và cái sản phẩm này thì được bào chế dưới dạng viên, do vậy mà quý vị có thể là yên tâm sử dụng, mang đi đâu cũng được, đi du lịch thì rất là tiện lợi rồi, và trước chuyến đi chúng ta đã chuẩn bị rồi, nhưng mà trong cái hành trình di chuyển mà chúng ta sử dụng thêm những cái sản phẩm này, tôi nghĩ là cũng rất là phù hợp thôi. Và rất là nhiều quý vị có nói rằng là để tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm này thì tôi có thể liên hệ tại đâu. Chương trình thì cũng chỉ tư vấn cho quý vị về cách sử dụng những cái sản phẩm hỗ trợ sức khỏe và tư vấn sức khỏe để làm sao mà quý vị lựa chọn được một cái cách tốt nhất, phù hợp nhất cho cơ thể của mình. Còn nếu quý vị quan tâm nhiều hơn thì chương trình có thể cung cấp tới số hotline, đó là 0914001080 ạ. Quý vị nhớ chưa ạ? 0914001080, để được nhãn hàng tư vấn cụ thể hơn về cái sản phẩm đồng hành. Và thường là chương trình cũng đã đồng hành rất là nhiều năm rồi, và cũng hoàn toàn là yên tâm bởi một cái sản phẩm là các cơ quan chức năng công bố về chất lượng sản phẩm có uy tín, và đặc biệt là được Cục An toàn vệ sinh thực phẩm công bố cái chỉ số mà an toàn cho sức khỏe, và sản phẩm phải đảm bảo những cái chứng nhận về tiêu chuẩn với cái hàm lượng nữa. Nhân nói về hàm lượng thì rất là nhiều quý vị tôi nói rằng là vì đây là sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thảo dược, thì cái việc sử dụng sản phẩm phải mất rất là nhiều thời gian thì chắc rằng nó mới đảm bảo cho cái việc là cơ thể chúng ta hấp thụ được. Và đặc biệt nữa là cái sản phẩm này bào chế dạng viên. Vậy khi nói về đề cập về những sản phẩm mà hỗ trợ sức khỏe, đây là sản phẩm hỗ trợ sức khỏe thôi nha quý vị, không phải sản phẩm mà thuốc đâu ạ, không phải thuốc điều trị đâu ạ. Thì bác sĩ nói gì về cái việc mà từ cái sản phẩm thảo dược lại bào chế dạng viên, vậy thì cơ thể của mỗi người khi sử dụng cái sản phẩm dạng bào chế dạng này thì có thể hấp thu được hết những cái hàm lượng dưỡng chất ở trong ba cái thảo dược như vậy hay không ạ?
0: Vâng. Thì như chúng ta biết là xưa kia thì cái việc sử dụng thảo dược thì không phải là bây giờ, mà xưa kia chúng ta cũng sử dụng rất là nhiều. Nhưng tuy nhiên thì xưa kia thì người ta sẽ dùng theo cái phương pháp cổ truyền, tức là sẽ là sắc lên uống ấy, hoặc là bào chế nó thành những cái dạng cao đấy. Thế nhưng mà tuy nhiên thì ngày nay thì chúng ta thấy là với cái sự phát triển của khoa học công

0: nghệ, và đặc biệt nữa là với cái nhu cầu của thị trường hiện nay ấy, thì với cái việc mà chúng ta mang về đun sắc thì nó rất là bất tiện. Đấy, nó bất tiện thì vì là chúng ta hiện nay là thời gian chúng ta không có này, chúng ta ngồi đun sắc như vậy thì nó sẽ không đảm bảo, rồi thang cháy thang được, nó sẽ không đảm bảo đủ đầy đủ các hoạt chất ở trong đó, chưa kể là những các cái thành phần thảo dược nếu mà chúng ta mà mua trôi nổi trên thị trường thì nó cũng là những cái thành phần có thể không đảm bảo, vì đây nó là những cái thảo dược nó rất dễ bị nấm mốc này, rồi là có những thừa những cái chất bảo quản, nên là nếu mà chúng ta không mua ở những cái nơi mà đúng thì là nó cũng sẽ ảnh hưởng cho sức khỏe của chúng ta. Thế nên là khi mà cái đối với cái dạng thảo dược này nó đã được bào chế trên dây chuyền công nghệ hiện đại, tức là đối với những cái bào chế ở nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP, tức là sẽ được kiểm soát ngặt nghèo về cái dây chuyền sản xuất này, và các cái nguồn nguyên liệu thì là nguyên liệu là phải nguyên liệu sạch và đạt tiêu chuẩn GACP, và đặc biệt nữa là khi mà bào chế dưới cái công nghệ hiện đại thì nó sẽ làm cho các cái hoạt chất đó nó được chiết tách ra, nhưng mà nó lại không làm mất đi cái tác dụng của nó. Và khi mà người ta phối hợp giữa các cái loại thảo dược với nhau ấy thì đã có một cái sự cân đo đong đếm rồi chính xác, để giúp làm sao trong một viên đó nó có được một cái hàm lượng của các thành phần làm sao để khi chúng ta sử dụng phù hợp, và khi sử dụng nó dạng thành viên thì rất là tiện lợi cho chúng ta, như là chúng ta có thể rất dễ sử dụng, chúng ta chỉ cần uống mỗi một lần độ khoảng 2-3 viên, thế và ngày độ khoảng là 2-3 lần, thế rồi là chúng ta cũng có thể là mang đi này, ví dụ những người đi thường xuyên phải di chuyển này, đi công tác này, rồi là chúng ta đi du lịch đi chơi thì chúng ta chỉ cần là để một ít cái viên đó ở trong người thôi là chúng ta có thể rồi, thay vì chúng ta phải mang cả một cái gói thuốc đi đun sắc đấy. Thế và rất là tiện lợi sử dụng, là đến giờ là chúng ta sử dụng, và với một cái liều lượng khuyến cáo nữa thì là chúng ta sử dụng đúng cái liều lượng đó thì là nó sẽ đảm bảo được các cái hoạt chất đó được hấp thu vào trong cơ thể một cách ổn định. Nên là chính vì vậy là đối với cái sản phẩm mà đã được bào chế dạng viên thì đây cũng là một cái dạng mà rất là tiên tiến và rất phù hợp với những cái nhu cầu hiện nay, nên là chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng, và đặc biệt là chúng ta cũng sử dụng là những cái sản phẩm mà nó có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và được bào chế trên dây chuyền công nghệ hiện đại cũng như là được Bộ Y tế cấp phép, thì đấy cũng là những cái sản phẩm mà tiêu chí để chúng ta lựa chọn trong vô vàn những các sản phẩm hiện nay trên thị trường, thì chúng ta nên lựa chọn những cái tiêu chí đó để giúp cho chúng ta có thể có lựa chọn một cái sản phẩm phù hợp này và lại an toàn cho chúng ta khi sử dụng.
1: Vâng, Phương Anh chắc rằng là nghe đến đây thì quý vị nào cũng có thể là yên tâm hơn khi quyết định rằng là mình có nên lựa chọn những sản phẩm bào chế từ thảo dược hay không. Bởi vì thảo dược thì vốn là nó đã an toàn rồi, nhưng mà quý vị thấy là cả một cái quá trình bào chế đóng gói thành viên ấy, thì quý vị thấy trên thị trường thì rất là nhiều sản phẩm, nhưng mà để đã có một cái chứng chỉ để giúp người tiêu dùng yên tâm và có thể là đạt được những cái chất lượng hàm lượng khi mà chúng ta uống vào cơ thể để làm sao hấp thu tốt nhất ấy, thì không phải là đơn vị nào cũng có thể là đảm bảo được những cái chứng chỉ như vậy. Phương Anh thì cũng không phải là mình quảng cáo hay là nói quá về sản phẩm, nhưng mà thường thì thảo dược quý vị thấy là dù bác sĩ nào tư vấn cũng vậy, về cơ bản là uống rất là an toàn, nhưng mà chúng ta cũng không quá lạm dụng, bởi vì tôi Phương Anh nghĩ rằng là cũng rất nhiều người có nói rằng là cái thuốc này vì là công bố chất lượng sản phẩm rất là tốt này, có nhiều thành phần thảo dược an toàn cho sức khỏe thì có thể sử dụng dài lâu. Nhưng mà khi sử dụng thì thưa bác sĩ có một câu hỏi nữa, vì khi sau khi Phương nhắc đến này là nhiều người có nói rằng là vì có sản phẩm tốt rồi tôi chỉ có uống sản phẩm ấy thôi, và nhiều khi cũng không có những cái chế độ sinh hoạt ăn uống nó phù hợp nữa, tác dụng của nó mang lại Phương nghĩ rằng là cũng có thể nó cũng không được đạt như kết quả như mong muốn. Vậy thì nếu mà để có một cái sức khỏe tốt, một cái cơ thể đảm bảo sức khỏe đấy ạ, để chúng ta có thể di chuyển những cái chuyến đi dài ngày vui chơi cùng gia đình, thì cái việc lựa chọn cái sản phẩm như thế này thì có phải kết hợp thêm những cái sinh hoạt hoặc là ăn uống như thế nào để cho nó phù hợp, đặc biệt là những cái bác cao tuổi chúng ta đặc biệt chú trọng hơn. Thì bác sĩ có thể có một vài cái lời khuyên cho ông bà cha mẹ của quý vị thính giả mà đang có cái nhu cầu sử dụng sản phẩm viên nang Banika.
0: Vâng, thì đúng là như vậy, tức là bên cạnh cái sản phẩm đã đảm bảo chất lượng tốt rồi, những cái thành phần đã rõ ràng rồi, nhưng mà cái bên cạnh nữa là chúng ta cũng phải có một cái chế độ ăn uống sinh hoạt khoa học, mặc dù là chúng ta đi du lịch. Thế thì là như là về tinh thần này thì chúng ta luôn luôn giữ một tinh thần tích cực thoải mái này, rồi là ngủ thì chúng ta vẫn đảm bảo giấc ngủ, vì chúng ta biết là có rất nhiều những gia đình là đi du lịch ấy, là chúng ta đôi khi vì vui vẻ quá hoặc là quá một cái chuyến gì đấy thì chúng ta lại thức khuya quá, và sáng thì lại ví dụ như lại ngủ quá muộn nữa, thì tất cả những cái đó đảo lộn sinh hoạt, nên chúng ta vẫn phải đảm bảo cái giấc ngủ đúng giờ. Thế và ngoài ra nữa thì là chế độ ăn uống nữa, thì chúng ta biết là đối với đi du lịch thì chúng ta không ăn cơm ở nhà, chúng ta đi ra ngoài ăn thì đôi khi là những cái thực phẩm mà nếu nó không đảm bảo

0: nó cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, dẫn đến đau bụng, những cái tiêu chảy vân vân. Thế và hoặc là chúng ta ăn quá nhiều, ví dụ như ăn quá nhiều hải sản, chúng ta ăn quá nhiều thì nó cũng có thể làm cho ảnh hưởng đến sức khỏe, nên chúng ta vẫn phải giữ một chế độ ăn uống điều độ, cân đối các cái thành phần, đặc biệt là tăng cường rau xanh hoa quả tươi. Và cái việc vui vẻ của chúng ta thì chúng ta cũng không nên lạm dụng rượu bia và hoặc là những cái đồ nước mà sử dụng nước ngọt hoặc là những cái nước mà quá lạnh, nó cũng sẽ ảnh hưởng dẫn đến viêm họng này. Thế rồi là ngoài ra nữa thì là chúng ta vẫn phải có một cái chế độ, ví dụ như đi ra ngoài nắng, đi du lịch thì thường chúng ta tiếp xúc ánh nắng, thì chúng ta đi ra ngoài chúng ta nên là đeo kính này, chúng ta bôi kem chống nắng, chúng ta mặc áo choàng và quần áo thì chúng ta nên mặc rộng, mặc đồ cốt tông để đi ra đường cho nó dễ thoáng mát và nó thấm mồ hôi. Đấy, thế và chúng ta cũng không nên đi và những cái lịch trình mà những cái ngày nó quá nóng, và đặc biệt ở những cái thời điểm ví dụ như từ 10 giờ đến 4 giờ chiều thì thời điểm đó mà nếu chúng ta cứ đi tham quan ở ngoài trời như vậy thì nó cũng sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe. Như vậy thì chúng ta biết là để có được một cái sức khỏe tốt thì là thứ nhất là về chế độ ăn uống sinh hoạt này, rồi khoa học này, thứ hai nữa là đối với các bác cao tuổi thì các bác vẫn nhớ là phải uống thuốc, vì có nhiều người là vì vui quá nên cũng quên uống thuốc đấy, và bỏ thuốc thì cũng rất là nguy hiểm, đặc biệt là những cái bệnh lý như huyết áp hay tiểu đường. Vâng, thế và ngoài ra nữa thì chúng ta có thể sử dụng những cái giải pháp từ thảo dược, ví dụ những cái sản phẩm mà có chứa đông trùng hạ thảo, hồng sâm minh chi để giúp tăng cường cái hệ thống miễn dịch, tăng cường sức khỏe sức đề kháng, để giúp cho chúng ta có được một sức khỏe để vui chơi trong những cái ngày đi du lịch, thì đấy cũng là một cái điều rất là đáng quan tâm.
1: Phương nghĩ rằng lời chia sẻ, lời tư vấn của bác sĩ Vân Anh thật quá là đầy đủ, quá là chi tiết, để quý vị có thể có một cái sự chuẩn bị thật là hoàn hảo cho một chuyến đi du lịch vui vẻ cùng gia đình trong cái tháng hè này. Và đến thời điểm này thì Phương Anh cũng nhận được một hai câu hỏi của quý vị thính giả. Câu hỏi khi mà nghe đến gần những cái phút cuối của chương trình rồi, thế nhưng mà có hỏi thì thôi thì Phương Anh cũng nhờ bác sĩ Vân Anh giải đáp giúp, để quý vị có thể là giải đáp những cái băn khoăn của mình. Có một thính giả, một bác 45 tuổi có hỏi rằng là công việc thì khá bận rộn nên thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, ngủ thì không sâu giấc trong cái thời điểm mà tháng 6 như thế này. Và sắp tới đây thì gia đình tôi có một cái chuyến du lịch dài ngày, và nhiều người có khuyên tôi rằng là nên sử dụng các sản phẩm bồi bổ sức khỏe, tốt nhất là từ thảo dược trước khi đi để tránh cái sự mệt mỏi. Tôi thì cũng băn khoăn rằng là việc chuẩn bị sức khỏe bằng các sản phẩm thảo dược như vậy thì có thực sự cần thiết không, và nên lựa chọn như thế nào cho nó hợp lý để tránh có những cái tác động không mong muốn tới sức khỏe ạ?
0: Vâng, rất cảm ơn câu hỏi của bác. Thì với cái trường hợp của bác thì cái việc mà quan tâm đến sức khỏe trước khi một cái chuyến đi chơi, đi nghỉ thì cũng rất là quan trọng, vì chúng ta biết là cái việc thay đổi lớn rồi, cái sinh hoạt thay đổi rồi, là chúng ta cũng phải di chuyển nhiều hơn, nên là cũng phải đảm bảo đến sức khỏe, không để ảnh hưởng chung đến cả gia đình nữa. Thế thì với những trường hợp này thì bác cũng chú ý là trong những các cái vấn đề về sinh hoạt này, chế độ ăn ngủ nghỉ hiện tại bây giờ làm sao cho nó thật điều độ và để giữ gìn sức khỏe. Thứ hai là các cái thuốc men, bác cũng phải chú ý những cái thuốc men mà điều trị các bệnh lý nền thì chúng ta uống đều đặn và chúng ta mang đi theo. Cái tiếp theo là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những cái sản phẩm từ thảo dược. Vâng, và đặc biệt là những sản phẩm mà trong chương trình hôm nay giới thiệu có cái sự kết hợp giữa thành phần đông trùng hạ thảo, hồng sâm và linh chi. Thì như chúng ta biết là với cái thành phần này thì đông trùng hạ thảo thì nó có cái rất nhiều các vitamin, các khoáng chất, các acid amin này, rồi là những cái chất tăng cường miễn dịch như codicepin, rồi là những adenosine để cung cấp năng lượng, đờm manitol để giúp điều hòa cái tuần hoàn cho chúng ta, thì là đấy là một cái loại thảo dược rất là tốt. Và bên cạnh đó là hồng sâm, chúng ta biết hồng sâm cũng là một vị thuốc, nó bổ khí bổ huyết, điều hòa khí huyết và giúp cho mình để ăn ngon và ngủ ngon hơn này. Và đặc biệt nữa là có linh chi nữa, linh chi thì là nó có tác dụng thanh nhiệt giải độc, và đặc biệt là nó cũng có cái tác dụng hỗ trợ rất tốt trong cái tuần hoàn mạch máu, nên là sự kết hợp giữa ba thành phần này trong cái sản phẩm nó đã đảm bảo sức khỏe cho bác. Và đặc biệt là sản phẩm này cũng đã được bào chế ở trên dây chuyền công nghệ tiên tiến hiện đại ở nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP, nguồn nguyên liệu sạch này, và đặc biệt là tạo thành dạng viên rất tiện lợi cho mình, tiện lợi cho những người mà chúng ta có thể mang đi theo, đi du lịch theo, và cái việc sử dụng nó cũng rất là đơn giản thôi, nên là bác hoàn toàn có thể chuẩn bị cho mình một chút các cái sản phẩm thảo dược như là trong chương trình hôm nay giới thiệu, để giúp cho chúng ta có được một cái sức khỏe tốt trong chuyến du lịch tới.
1: Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều với câu hỏi vừa rồi, và bác thính giả có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đó là 0914001080 để được tư vấn kỹ hơn nhé. Và có một câu hỏi ngắn nữa mà nhờ bác sĩ Vân Anh chia sẻ nốt ở phần cuối chương trình. Đó là tôi nghe chương trình từ đầu đến giờ có nói về sản phẩm hỗ trợ tăng cường sức khỏe có chứa đông trùng hạ thảo hồng sâm linh chi và được giới thiệu là có khả năng giúp những người cao tuổi nâng cao đề kháng và giảm mệt mỏi. Thì với những người mà thường xuyên mất sức như tôi mà chuẩn bị

0: đi du lịch cùng con cháu như vậy thì tôi uống cái thành phần này thì có phải là cân nhắc cái điều gì không? Bởi vì tôi cũng đang trong tình trạng là huyết áp cao và tiểu đường ạ. Bác sĩ có thể chia sẻ giúp ạ.
1: Vâng ạ, thì với những cái trường hợp của bác là bác đang bị tiểu đường và huyết áp cao thì cái việc mà điều trị thuốc của bác trong cái chuyến du lịch này là rất là quan trọng. Bác nhớ mang thuốc đi này. Thứ hai là về cái chế độ ăn uống sinh hoạt thì chúng ta mặc dù đi du lịch nhưng mà cái chế độ ăn uống chúng ta vẫn là những người bệnh nên là chúng ta cũng không nên ăn uống quá thoải mái, nó cũng sẽ ảnh hưởng. Và chúng ta ăn uống theo đúng tiêu chuẩn của người bệnh để giúp cho chúng ta có khỏe mạnh. Và bác hoàn toàn mình có thể sử dụng cái sản phẩm mà có cái thành phần đông trùng hạ thảo, linh chi và hồng sâm bác nhé. Thì với những thành phần này cũng đã được chứng minh rằng nó có hỗ trợ rất tốt trong những các cái bệnh lý như là hỗ trợ huyết áp này và điều hòa. Ví dụ như là những thành phần như là đông trùng hạ thảo thì nó có cái thành phần được mannitol, nó giúp cho cái điều hòa cái tuần hoàn mạch máu này, rồi là hồng sâm điều hòa khí huyết, cũng như là linh chi thì nó giúp hỗ trợ cái tuần hoàn rất là tốt. Thì bác hoàn toàn mình có thể sử dụng ạ.
0: Vâng, như vậy là bác có thể yên tâm khi sử dụng cái sản phẩm bào chế từ thảo dược vốn là an toàn và lành tính, đặc biệt cho những người huyết áp và người tiểu đường thì thường là được bác sĩ khuyên cáo cũng là chúng ta nên lựa chọn và cũng hỏi thêm ý kiến của bác sĩ khi đang điều trị nữa. Và ngày hôm nay Phương Anh nghĩ rằng là bác sĩ Vân Anh đã tư vấn rất là kỹ cho quý vị về cách lựa chọn sử dụng thảo dược như thế nào và có cái sự chuẩn bị về thể chất và tinh thần nào để có một cái chuyến du lịch trong mùa hè vừa an toàn và đảm bảo cho sức khỏe. Và tới đây chương trình xin được kết thúc và cảm ơn bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh đã đồng hành cùng chương trình. Xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.
2: Chuyển dịch năng lượng là xu thế tất yếu hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Cùng với tiết kiệm xăng dầu, điện năng cần ưu tiên sử dụng các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Người dân và doanh nghiệp chính là trung tâm của quá trình chuyển đổi này. Từ những lựa chọn tiêu dùng thông minh hôm nay sẽ hình thành nền tảng cho hệ thống năng lượng hiện đại, an toàn và thân thiện môi trường. Năng lượng xanh, tương lai xanh.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Nguyên Hiếu này.
1: Có đây Ngọc Hà thân mến.
0: Anh có nghe thấy tiếng sóng Biển Đông lúc này không ạ?
1: Rì rầm thì thầm.
0: Mỗi lần đứng trước biển khơi, nghe tiếng sóng vỗ thì em lại luôn có một cảm giác rất lạ. Vừa thấy mình thật là nhỏ bé, nhưng lại vừa thấy lòng mình trào dâng một niềm tự hào khó tả anh ạ.
1: Anh rất là hiểu cảm giác của Ngọc Hà. Đứng trước biển thì chúng ta không chỉ thấy màu xanh của nước, của mây trời đâu, mà đối với mỗi người dân đất Việt, biển còn là tiếng vọng của lịch sử, là dải biên cương thiêng liêng mà cha ông ta qua bao thế kỷ đã dùng cả máu xương để giữ gìn. Và nhân tuần lễ biển và hải đảo từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 6 thì Nguyên Hiếu và Ngọc Hà muốn mời quý vị thính giả của Quà Tặng Âm Nhạc Dành Cho Chiến Sĩ sẽ đi tìm một định nghĩa, một câu trả lời bằng âm nhạc. Dáng hình của Tổ quốc nơi trùng khơi được tạc bằng điều gì?
0: Vâng, và có lẽ câu trả lời thì nằm ngay trong những vần thơ đầy trăn trở của tác giả Đỗ Ngọc Anh. Khi anh đứng trước biển, chợt bật ra tiếng lòng: cũng một trường sơn dưới đáy biển khơi xa, mạch nối liền non sông bờ cõi. Một phát hiện văn học quá đỗi thiêng liêng phải không anh Nguyên Hiếu?
1: Đúng, Ngọc Hà cảm nhận rất chính xác đấy.
0: Dạ vâng, thêm lục địa dưới đáy biển sâu chính là một dãy trường sơn thứ hai âm thầm kéo dài để ôm trọn lấy bờ cõi nước Việt.
1: Và dải trường sơn dưới lòng biển ấy đã được nhạc sĩ Trần Quốc Đạt chắp thêm đôi cánh âm nhạc bằng những giai điệu trữ tình nhưng vô cùng dữ dội.
0: Vâng ạ.
1: Biển của hai tác giả không chỉ là sự dịu êm mà biển còn mang tiếng gầm vang của lòng yêu nước kiên trung, là hình ảnh của những hòn đảo tiền tiêu hiện lên như những mái ấm bình yên phía chân trời. Sau đây thì Nguyên Hiếu và Ngọc Hà mời quý vị và các đồng chí cùng lắng nghe tác phẩm Dáng Hình Tổ Quốc qua giọng hát cuộn trào nội lực của ca sĩ Hoàng Viết Danh.

0: Chúng ta vừa cùng lắng nghe giai điệu đầy cảm hứng của tác phẩm Dáng hình Tổ quốc, âm nhạc Trần Quốc Đạt, lời thơ Đỗ Ngọc Anh qua sự thể hiện của giọng ca rắn giỏi, rực lửa, ca sĩ Hoàng Viết Danh.
1: Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu mạch nguồn cảm xúc của hai tác giả, hai vị khách mời của chương trình tối hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu đại tá nhạc sĩ Trần Quốc Đạt, tác giả âm nhạc ca khúc Dáng hình Tổ quốc.
2: Xin chào quý thính giả, chào biên tập viên Đoàn Nguyên Hiếu và biên tập viên Ngọc Hà.
0: Vâng, và trân trọng giới thiệu đại tá Đỗ Ngọc Anh, tác giả lời ca khúc Dáng hình Tổ quốc.
3: Xin chào biên tập viên Nguyên Hiếu, Ngọc Hà, và xin kính chào khán thính giả đang theo dõi chương trình.
1: Cảm ơn hai anh đã dành thời gian cho quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ tuần này. Thưa anh Đỗ Ngọc Anh, viết về biển đảo, người ta thường ca ngợi vẻ đẹp của sóng, của san hô hay sự kiên cường của người lính.
4: Nhưng mà trong tác phẩm Trường Sơn Dáng hình Tổ quốc,
1: anh lại mở đầu bằng hình ảnh một dãy Trường Sơn trên đất liền, sau đó mới dẫn ra biển.

0: khi được tận mắt chứng kiến sự thiêng liêng giữa vùng biển bao la và sự hiện diện bền bỉ của cán bộ chiến sĩ chúng ta đang ngày đêm canh giữ chủ quyền biển đảo. Điều thôi thúc tôi trước hết ấy, đó chính là cảm xúc về dáng hình hoàn chỉnh của Tổ quốc nhìn từ chiều sâu lịch sử Việt Nam cho đến không gian địa lý. Ở đây thì trong cảm nhận của tôi ấy, có cái sự liên tưởng mạnh mẽ về dáng hình Tổ quốc với dãy Trường Sơn hùng vĩ. Đó không chỉ là một cái dãy núi huyền thoại, biểu tượng chiến thắng chống quân thù, mà ở đó như xương sống của cơ thể mang tên Việt Nam. Dãy Trường Sơn trên đất liền ấy, tạo nên vóc dáng thân hình vững chãi của đất nước, vươn hai cánh tay nối dài ra biển lớn. Và hai cánh tay đó chính là Hoàng Sa và Trường Sa. Điều đó như vừa để khẳng định chủ quyền, vừa để mở rộng không gian sinh tồn và phát triển của đất nước. Ở góc nhìn địa chất ý, thì tôi cũng đã tìm hiểu rồi. Đã có rất nhiều nhà khoa học cũng cho rằng là hệ thống các cái hòn đảo rồi quần đảo ở Biển Đông có một cái mối liên hệ rất là chặt chẽ với cấu trúc địa hình kéo dài từ dãy Trường Sơn ra biển. Hay có thể hiểu một cách khác ý, là dưới mặt nước biển kia là những rặng san hô, những dãy đá ngầm thầm lặng. Ở đó, Hoàng Sa rồi Trường Sa của chúng ta chính là những cái đỉnh cao nhất của dãy Trường Sơn dưới biển. Hay xa hơn nữa, hình tượng ấy còn có thể hiểu là đã gắn với cội nguồn dân tộc từ truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ, 50 người con lên rừng, 50 người con xuống biển giữ quê hương. Điều đó không chỉ là huyền thoại trong dựng nước mà còn phản ánh rất sớm tư duy về nghệ thuật về bảo vệ đất nước, bảo vệ biển đảo của cha ông ta. Theo đó thì chúng ta hiểu rằng có lẽ đã từ hàng nghìn năm trước, cha ông của chúng ta đã hướng ra biển, xác lập, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo. Chính vì thế mà khi viết câu thơ Trường Sơn mang dáng hình Tổ quốc, tôi rất muốn gửi gắm một thông điệp: dãy Trường Sơn dưới biển là một phần máu thịt không thể tách rời trong hình hài Việt Nam từ quá khứ, hiện tại và tương lai.
1: Vâng, với nhạc sĩ Trường Quốc Đạt, có lẽ phải đến chục năm sau tác phẩm Sóng Vẫn Gọi Ta, anh phổ thơ của nhà văn Xuân Thiều ra đời, thì cảm xúc về biển đảo lại trỗi dậy để anh hoàn thành dáng hình Tổ quốc trên lời thơ của anh Đỗ Ngọc Anh. Phải vậy không thưa nhạc sĩ?
2: Về ca khúc Dáng hình Tổ quốc, sau một loạt các cái tác phẩm khác tôi viết về quân đội, về Tổ quốc, trong đó cũng có những bài viết về biển đảo, nhưng mà những bài viết về biển đảo đấy lại viết cho lực lượng khác, không như cái bài Dáng hình Tổ quốc đợt này. Dáng hình Tổ quốc đợt này là một bài tương đối rộng, tôi viết theo một cái lối tư duy tương đối khác, trữ tình hơn và nó mang tính chất chính ca. Trước thì hay là những cái tác phẩm hợp xướng lớn mà cũng là những cái tác phẩm hoặc là song ca, nhưng đợt này tôi viết một tác phẩm viết cho đơn ca solo.
1: Và cái bài thơ của anh Đỗ Ngọc Anh cũng rất là nhiều cái hình tượng ở trong đó. Tuy nhiên thì khi mà đón nhận bài thơ này trong tay anh thì cái cảm xúc đầu tiên, hoặc là anh đã tìm ra cái thứ gì mà anh có cảm hứng nhất để anh bắt tay và anh sáng tác?
2: Tôi gặp mà anh Đỗ Ngọc Anh hôm đấy cũng rất là tình cờ, có một cái duyên rất là may là tôi lại được anh trao đổi một cái bài thơ mà anh viết cũng thời gian anh đi công tác tại Trường Sa. Thì khi tôi cầm bài thơ của anh Đỗ Ngọc Anh thì tôi thích quá. Một cái góc nhìn mới, một cái góc nhìn rất lạ. Cái giao vần, cái cách đặt vấn đề, cái góc nhìn nó rất lạ, gần như là chưa có một nhà thơ nào trước đó đặt vấn đề như vậy. Thì tôi rất là thích. Đó là tôi cũng xin phép anh Đỗ Ngọc Anh là tôi sẽ phổ nhạc bài thơ ấy, và được tác giả cho phép.
1: Từ một bài thơ mà chuyển thành một ca khúc thì nó phải trăn trở rất là nhiều. Ví dụ như là các cái thủ pháp, đúng không ạ? Như là thay từ, điệp từ, hoặc là đổi từ làm sao nó để cho nó phù hợp với âm nhạc mà nó có thể mở rộng cái ý thơ của tác giả ra. Thì anh có thể chia sẻ một chút trong bài thơ này thì đoạn nào mà anh đã nảy ra ý định là phát triển cái ý của anh Ngọc Anh để nó rộng hơn thành một cái ca khúc bề thế?
2: Phổ một bài thơ để trở thành một tác phẩm âm nhạc thì tôi sẽ có những cái cách làm riêng của tôi để làm sao nhấn được những cái mấu chốt của bài thơ, nhấn được cái ý đồ của tác giả thơ, lột tả được hết cái góc nhìn cũng như là thông điệp của bài thơ. Bên cạnh đấy tôi cũng phải đưa vào những cái thủ pháp

0: nhạc để làm sao nó trở thành một cái bài ca khúc khán giả nghe và tiếp nhận được về ngôn ngữ âm nhạc. Cũng như bên cạnh đấy là tôi cũng có sự đưa thêm một vài các cái ý để làm sao rõ hơn về ý nghĩa và cũng khẳng định một số những vấn đề nó phù hợp hơn với
1: tình hình đó.
0: Như thứ nhất, khi tôi tư duy thì viết một cái ca khúc để một đơn ca mà dễ đi vào lòng người thì tôi chọn cái hình thức là hai đoạn đơn tái hiện để làm sao giai điệu nó phải đẹp, dễ nghe và khán giả dễ tiếp nhận. Và tôi sẽ chia cái bài thơ của anh Đức Hoàng Anh ra là câu 1 và câu 2, sau đó điệp khúc, sau đó tái hiện lại. Mà cái thủ pháp ưa thích nhất của tôi là tôi hay ly điệu. Cái đấy thì khán giả chắc là một người và anh nào điệu cũng quá quen. Và tôi hay ly điệu để làm sao nó trở thành một bài chính ca trang trọng, giai điệu gần gũi nhưng mà phải quyết liệt, thể hiện được đúng cái tinh thần vươn ra biển và sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước.
2: Mọi người khi nghe ca khúc của nhạc sĩ Trần Quốc Đạt về đề tài tổ quốc, biển đảo cũng như về người lính thì người ta thấy là những tác phẩm thường là được dàn dựng cái phần bè đệm rất là dày dặn và công phu, nhưng mà với tác phẩm Dáng Hình Tổ Quốc thì lại dành sự tin tưởng tuyệt đối cho giọng ca viết danh. Cái những cái vẻ trang sức của những cái bè đệm hình như là không cần thiết ở trong tác phẩm này, phải không thưa nhạc sĩ?
0: Về cơ bản thì mọi người đang quen với phong cách sáng tác của tôi là phần lớn là viết những cái tác phẩm nó tương đối lớn, với cái mô hình biểu diễn nó tương đối là nhiều người, nhiều bè, nhiều phức điệu, tương đối phức tạp. Nhưng mà ở tác phẩm này thì tôi muốn thứ nhất là cái độ phức tạp tiết chế, cái thai để viết để dành cho một giọng solo, một giọng nam cao, đặc biệt là màu bel canto thì chúng ta phải hết sức để ý để làm sao khoe được giọng hát. Viết danh là một trong những giọng hát hàng đầu của quân đội và hàng đầu của đất nước, một giọng bel canto rất đẹp, giọng tenor một rất hay, vậy thì ta làm sao ta phải khoe được hết, khoe được cái tình cảm của bạn ấy, nhưng mà vẫn phải khoe được cái sự vạm vỡ hùng tráng mang tính chất là chính ca và rất tự hào, và đấy là một thế mạnh rất lớn của viết danh. Cũng như ta phải khai thác hết tất cả những cái quãng đặc biệt mà viết danh là lợi thế. Viết danh là một giọng ca rất yêu nghề, rất cẩn thận và chỉn chu trong công tác biểu diễn nghệ thuật, cũng được rất nhiều yêu mến hiện nay.

0: Và trở lại với đại tá Đỗ Ngọc Anh, khi đặt bút viết những dòng đầu tiên Trường Sơn sáng hình Tổ quốc, anh có phải đấu tranh với những hình ảnh biển đảo đã quá quen thuộc trong thơ ca trước đây không ạ?
1: Tôi thì tôi luôn dành sự trân trọng đặc biệt đối với các thế hệ văn nghệ sĩ đi trước đã để lại rất nhiều các cái tác phẩm có giá trị về biển đảo. Mỗi tác giả thì lại có một cái cách tiếp cận chủ đề này từ một góc nhìn rất là riêng. Ví như nhà thơ Huy Cận trong Đoàn Thuyền Đánh Cá đã khắc họa biển cả như một không gian lao động hùng vĩ, giàu đẹp và đầy khát vọng chinh phục của con người Việt Nam. Hay như nhà thơ Xuân Quỳnh trong Thuyền và Biển thì lại gửi vào biển những rung động sâu thẳm của tình yêu và tâm hồn người phụ nữ. Có thể nói là nhiều nhà văn, nhà thơ đương đại khi viết về Trường Sa, Hoàng Sa, về biển đảo thường nhấn mạnh sự hy sinh, tinh thần chiến đấu và ý chí bảo vệ chủ quyền của quân và dân ta nơi đầu sóng ngọn gió. Tôi cho rằng thì tất cả các cái tác phẩm ấy đã góp phần tạo nên một cái dòng chảy văn học biển đảo rất đáng tự hào, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước và ý thức chủ quyền trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Thế còn riêng đối với tác phẩm Trường Sơn dáng hình Tổ quốc ấy, thì với cảm xúc của một người lính, tôi mong muốn tìm một cách tiếp cận khác. Thay vì chỉ nhìn về những điểm đảo đơn lẻ giữa đại dương, đó còn là đỉnh cao của một dãy Trường Sơn dưới biển đang âm thầm mặn mòi nâng đỡ hình hài của đất nước. Và chính từ cái góc nhìn ấy, thì tôi cho rằng biển đảo không còn là một phần xa xôi nơi cuối chân trời, mà nó hiện lên là một phần máu thịt hữu cơ của Tổ quốc gắn với từng hơi thở của đất nước. Tôi cũng muốn kết nối chiều sâu lịch sử với khát vọng phát triển của thời đại. Trong bối cảnh mới, biển đảo của chúng ta không chỉ là nơi khẳng định chủ quyền, mà biển đảo còn là không gian phát triển, hội nhập và kiến tạo tương lai. Với những tuyến hàng hải quốc tế, rồi những ngư trường rộng lớn, những nguồn năng lượng mới, những tiềm năng mới về phát triển kinh tế biển đang mở ra cơ hội để đất nước vươn lên mạnh mẽ. Bên cạnh những cái âm hưởng hào hùng về chủ quyền, thì biển đảo còn thể hiện hình ảnh một Việt Nam kiên cường nhưng hòa hiếu, thúc đẩy hợp tác, hữu nghị, bảo vệ môi trường biển và phát triển bền vững. Đó cũng chính là tinh thần của thời đại hôm nay, tức là bảo vệ chủ quyền để làm giàu từ biển và làm giàu từ biển để giữ vững chủ quyền, góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
0: Vâng, là người viết ra những cảm xúc của mình thành những vần thơ, lúc đầu thì nó nằm im trên giấy. Cảm giác của anh thế nào trong lần đầu tiên nghe giai điệu của nhạc sĩ Trần Quốc Đạt và giọng hát của ca sĩ Hoàng Viết Danh vang lên ạ? Có khoảnh khắc nào mà âm nhạc đã diễn tả đúng, thậm chí là vượt qua cả những điều anh muốn gửi gắm trong thơ không?
1: Quả thật, tôi rất trân trọng và khâm phục nhạc sĩ Trần Quốc Đạt. Từ những lời thơ mộc mạc, giản dị mà nhạc sĩ đã thổi hồn thành một ca khúc rất hay với một phong cách âm nhạc rất mới và hiện đại, nhưng cũng rất là gần gũi, cảm xúc, lôi cuốn và được các nhà chuyên môn đánh giá cao. Có thể nói đó là sự hòa quyện, bện chặt giữa ca từ, âm nhạc đến giọng hát với âm hưởng vừa sâu lắng, ngợi ca, vừa có khí chất hào hùng, đã chạm đến trái tim và sự cảm nhận âm nhạc của công chúng, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa bộ đội Cụ Hồ cho tình yêu biển đảo càng có sức sống mãnh liệt, lãng mạn và tinh tế.
2: Vâng, còn với nhạc sĩ Trần Quốc Đạt, cái cụm từ muôn đời được ca sĩ Viết Danh ngân rất là dài, rất là cao trên nền nhạc hoành tráng bùng nổ, giống như một lời thề giữ biển vững chãi qua hàng bao thế kỷ. Liệu đây có phải là đoạn đã lấy rất nhiều công sức cũng như cảm xúc của anh và ekip thu thanh nhất không, thưa nhạc sĩ?
3: Viết Danh có những cái luyến đặc biệt, có những cái lấy rất hay mà chỉ có Viết Danh có. Có những nốt sáng tạo thêm ngoài cái ý đồ của tác giả âm nhạc, thì cái điều này là Viết Danh làm rất là tốt. Nếu anh nghe từ cái câu hát cuối, câu hát đoạn A và A phẩy đều có những dấu ấn riêng của Viết Danh, và đặc biệt nốt cuối cùng ấy hoàn toàn là sáng tạo của Viết Danh, tốt cao nhất của một nốt đô thăng. Và tôi viết thì tôi hướng là

0: Những nốt nhạc cao trào của dáng hình Tổ quốc dường như kéo dài bất tận. Những tiếng sóng cuộn dâng của lòng yêu nước hào sảng còn vang vọng mãi trong tâm trí của Ngọc Hà, và chắc hẳn là cả quý vị thính giả của chúng ta cũng có cảm giác đó, anh Nguyên Hiếu ạ.
1: Có lẽ thế, Ngọc Hà thân mến.
0: Vâng.
1: Qua buổi trò chuyện vô cùng chân thành và cởi mở ngày hôm nay với tác giả Đỗ Ngọc Anh và nhạc sĩ Trần Quốc Đạt, chúng ta mới thấu cảm hết được cái bếp núc của người nghệ sĩ.
0: Đúng vậy ạ.
1: Để có được một khúc tráng ca rực lửa đấy thì họ đã phải chắt chiu từ những
0: chăn
1: trở này,
0: vâng,
1: như là từ tình yêu và lòng biết ơn sâu sắc đối với mạch sống vĩ đại của Giang Sơn, nơi dáng hình đất nước ngàn đời soi bóng xuống trùng khơi.
0: Và nhân tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, từ studio của Phát thanh Quân đội Nhân dân, chúng tôi cũng xin gửi lời chúc bình an, lời chào kiên trung tới các chiến sĩ, các lực lượng đang ngày đêm bám biển. Mong rằng giai điệu của dáng hình Tổ quốc sẽ luôn là người bạn đồng hành, tiếp thêm ngọn lửa thép, sưởi ấm nơi hòn đảo Tiền Tiêu, nơi mái ấm phía chân trời xa.
1: Đến đây thì thời lượng của quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ tuần này cũng đã khép lại. Cảm ơn quý vị thính giả và các đồng chí đã luôn đồng hành cùng Nguyên Hiếu và Ngọc Hà. Xin hẹn gặp lại quý vị thính giả và các đồng chí trong những câu chuyện tiếp theo.
0: Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Trường Sơn mang dáng hình Tổ quốc vợi vợi.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ, giới thiệu ca khúc Dáng hình Tổ quốc. Chương trình hôm nay do biên tập viên Đoàn Nguyên Hiếu biên soạn, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Quý vị đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vào mùa nắng nóng cao điểm, hãy sử dụng điện một cách tiết kiệm, hợp lý. Chỉ cần giảm bớt một bóng đèn, một thiết bị điện không cần thiết, quý vị đã giúp giảm áp lực lên hệ thống điện quốc gia, bảo vệ môi trường và tiết kiệm chi phí cho gia đình. Hãy biến tiết kiệm điện thành thói quen mỗi ngày.
2: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng làm trưởng ban chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương công bố địa chỉ email tiếp nhận phản ánh của người tiêu dùng liên quan đến xăng E10. Các địa phương đã sẵn sàng mọi phương án cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp triệt phá các đường dây sản xuất kinh doanh hàng giả quy mô lớn. Trong phần tin thế giới, Pakistan đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao nhằm góp phần hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA cấm mang chai nước tái sử dụng vào các địa điểm thi đấu World Cup vì lý do an toàn. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh sách thành viên Ban chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam.
1: Theo quyết định, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm trưởng ban chỉ đạo. Các phó trưởng ban là Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng ban thường trực, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành mùng 5 tháng 6 năm 2026. Ban chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, nhiệm vụ giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành, các giải pháp huy động nguồn lực trong và ngoài nước để nhanh chóng khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam.

0: Chiều nay, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Tuyên Quang phối hợp tổ chức lễ trao bằng công nhận trường chính trị tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn mức 1.
1: Tại buổi lễ, Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, việc đạt chuẩn mức 1 là nền tảng vững chắc để nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng toàn diện, đóng góp tích cực vào việc đào tạo cán bộ và công cuộc xây dựng phát triển tỉnh Tuyên Quang. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang cần tiếp tục quán triệt quan điểm coi công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là khâu có ý nghĩa chiến lược khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang được triển khai đồng bộ, nhất là yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ cấp cơ sở ngày càng toàn diện hơn, trực tiếp hơn và cao hơn. Trường chính trị tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chuyển mạnh về chất lượng trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và phát hiện đổi mới nội dung trong chương trình theo hướng phản ánh rõ hơn hơi thở cuộc sống, yêu cầu phát triển của địa phương và nhu cầu thực sự của người học.
0: Sau 4 ngày bán xăng E10 trên toàn quốc, cả nước đã tiêu thụ 151 triệu lít. Cơ quan quản lý doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và đại diện các nhà sản xuất ô tô xe máy đều khẳng định xăng sinh học E10 được bảo chất lượng và tương thích với các phương tiện đang lưu thông. Phản ánh của phóng viên Nguyên Long.
2: Trong 4 ngày vừa qua, sự đón nhận của người tiêu dùng trong cả nước là người tiêu dùng đón nhận bình thường, không có hiện tượng ùn ứ hay là có những cái hiện tượng ách tắc gì đó trong cái việc mà lưu thông về mặt xăng dầu. Các cái fanpage cũng như là các cái đường dây nóng thì hầu hết cũng chỉ nhận được những cái băn khoăn, chứ chưa có trường hợp nào phản ánh là xe tôi đổ xăng xong là bị những sự cố lớn.
3: Đó là chia sẻ của ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới Sáng tạo Chuyển đổi Xanh và Khuyến công Bộ Công Thương. Hiện nay khoảng 70% nhu cầu xăng dầu của Việt Nam vẫn phụ thuộc trực tiếp hoặc gián tiếp vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu. Trong bối cảnh các xung đột địa chính trị có thể gây đứt gãy chuỗi cung ứng, việc phát triển nhiên liệu sinh học được xem là giải pháp giúp nâng cao tính tự chủ năng lượng và giảm rủi ro cho nền kinh tế. Không chỉ vậy, xăng E10 có thể giúp giảm hàng triệu tấn CO2 thải ra môi trường mỗi năm thay vì sử dụng hoàn toàn xăng khoáng. Về chất lượng xăng E10, ông Trần Phú Bình, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội cho biết, doanh nghiệp đã đưa 151 cửa hàng trên toàn quốc vào kinh doanh xăng E10 từ giữa tháng 5 và đã chuẩn bị đầy đủ hạ tầng từ kho bể, nâng cấp cơ sở vật chất đến đầu tư hệ thống pha chế tại 3 kho lớn. Mỗi kho có công suất pha chế khoảng 1.000 mét khối mỗi ngày và tổng công suất khoảng 3.000 mét khối mỗi ngày, cao hơn nhu cầu tiêu thụ hiện tại của doanh nghiệp. Theo ghi nhận tại các cửa hàng xăng dầu, những câu hỏi khách hàng quan tâm nhiều nhất tập trung vào 3 nhóm vấn đề. Thứ nhất là xăng E10 có thực sự tương thích với các loại phương tiện đang lưu hành, đặc biệt là xe đời cũ hoặc xe nhập khẩu hay không. Thứ hai là việc sử dụng xăng E10 có làm tăng mức tiêu hao nhiên liệu hoặc ảnh hưởng đến độ bền của động cơ không. Và thứ ba là khi chuyển từ xăng RON 95 sang E10, người sử dụng có cần phải xúc rửa bình xăng, thay thế phụ tùng hoặc thực hiện các biện pháp bảo dưỡng đặc biệt hay không? Đây đều là những băn khoăn rất thực tế, dễ hiểu và cũng là những vấn đề được người dân quan tâm nhiều nhất trong giai đoạn chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, trước những băn khoăn của người tiêu dùng về việc sử dụng xăng E10, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Bộ Công Thương vừa công bố địa chỉ email tiếp nhận phản ánh của người tiêu dùng liên quan đến xăng E10.
1: Theo đó, người dân có thể gửi thông tin tài liệu phản ánh đến địa chỉ email khiếu nại@bvntc.gov.vn. Sau khi tiếp nhận thông tin, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ thực hiện các quy trình cần thiết và phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. Theo hướng dẫn, người phản ánh cần cung cấp các thông tin cơ bản gồm họ tên, số điện thoại, căn cước công dân và thông tin liên hệ, thông tin về tổ chức cá nhân kinh doanh bị phản ánh, thời điểm đổ xăng, loại xe, năm sản xuất, nội dung phản ánh và đề nghị. Người tiêu dùng cũng được khuyến nghị gửi kèm các tài liệu chứng minh nếu có để phục vụ công tác xác minh và xử lý.
0: Hôm nay, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên cùng các đơn vị liên quan tổ chức ra mắt mô hình chuyển giao công nghệ canh tác bền vững. Tại khu sản xuất thực nghiệm, hàng trăm nông dân, cán bộ khuyến nông và chuyên gia ngành nông nghiệp có dịp tham quan mô hình canh tác sầu riêng và cà phê áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, thích ứng với biến đổi khí hậu và yêu cầu ngày càng cao của thị trường xuất khẩu. Tin của phóng viên Công Bắc.
4: Có như tầm trái kia là đẹp này.
5: Trái kia thì quá đặc sắc rồi, không chỗ được ba trái.
6: Theo dõi quy trình canh tác tại mô hình, nhiều nông dân, cán bộ khuyến nông các tỉnh Tây Nguyên ấn tượng với cách quản lý vườn cây theo hướng tổng hợp. Ông Nguyễn Văn Một, nông dân trồng sầu riêng ở xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk cho biết.
7: Là mấy năm giờ mình làm trái rất là đẹp. Trái mình làm thì nó trong thương lái thì không có chê được. Thuốc măng là mình quản lý đúng cái thời điểm.

0: Nhưng mà mình phải đi học hỏi thêm những cái nào quan trọng hơn, có thể mình bớt thêm gì đó, có thể tốt hơn nữa. Thấy là rất là mừng, có thêm nhiều kinh nghiệm là...
1: Tiến sĩ Phan Việt Hà, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên cho biết, mô hình được xây dựng theo hướng tối ưu hóa toàn bộ quy trình sản xuất, thay vì tập trung vào từng khâu riêng lẻ. Trọng tâm là quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp, sử dụng tài nguyên nước hiệu quả, bảo vệ độ phì của đất, kiểm soát dư lượng nông sản và ứng dụng công nghệ số trong quản lý sản xuất. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là nâng cao sản xuất mà còn giúp nông dân giảm chi phí, tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu ngày càng khắt khe.
2: Đây là một trong những cái mô hình mà chúng tôi mong muốn cái liên kết bốn nhà. Trong cái mô hình này chúng tôi muốn thiết lập một cái mô hình kết nối tất cả những cái giải pháp khoa học kỹ thuật của tất cả những cái đối tác khác nhau.
1: Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia nhận định.
3: Để đảm bảo được tất cả những yêu cầu mà khắt khe nhất của thị trường thì đến đây chúng ta đều tìm được cái giải pháp ấy. Cho nên là chúng tôi cũng mong muốn là bà con sẽ cùng với lực lượng khuyến nông làm thế nào để chúng ta chia sẻ với nhau được nhiều hơn nữa những cái kinh nghiệm mà từ cái mô hình này chúng tôi đã đúc rút ra.
4: Mời quý vị nghe tiếp phần tin. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay diễn ra vào ngày 11 đến ngày 12 tháng 6. Như vậy chỉ còn ít ngày nữa, hơn 1.200.000 thí sinh trên cả nước sẽ chính thức bước vào kỳ thi quan trọng này. Đến thời điểm này thì các địa phương đã sẵn sàng mọi phương án để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả cao. Tại tỉnh An Giang, công tác kiểm tra cơ sở vật chất lên phương án hậu cần, cũng như là dự phòng các tình huống thời tiết cực đoan đã được chủ động triển khai. Phóng viên Trần Hiếu thông tin.
5: Kỳ thi năm nay, tỉnh An Giang thành lập hội đồng thi với 78 điểm thi chính thức và 3 điểm thi dự phòng. Nhằm kịp thời sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, Sở Giáo dục Đào tạo đã thành lập 9 đoàn kiểm tra tiến hành rà soát thực tế tại toàn bộ 81 điểm thi này. Hiện tại, ngành giáo dục đang tiến hành đợt rà soát cuối cùng. Toàn tỉnh sẽ họp tổng kết công tác chuẩn bị vào ngày 8 tháng 6 trước khi chính thức bước vào kỳ thi. Công tác bảo mật được đặt lên hàng đầu với một ban in sao đề thi riêng biệt. Khu vực in sao đã hoàn tất việc bảo trì máy móc trang bị đầy đủ hệ thống phòng cháy, chữa cháy và đảm bảo nghiêm ngặt yêu cầu cách ly 3 vòng độc lập. Bên cạnh đó, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh An Giang cũng đã xây dựng kịch bản ứng phó với các tình huống bất ngờ như mưa lớn, bão lụt nghiêm trọng nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn không bị gián đoạn. Đối với các hội đồng thi tại đặc khu Phú Quốc, ban tổ chức cũng đã lên sẵn 3 phương án vận chuyển đề thi và cán bộ coi thi, linh hoạt bằng cả đường thủy và đường hàng không, tùy thuộc vào tình hình thời tiết thực tế. 3 phương án cụ thể gồm vận chuyển bằng xe từ Rạch Giá đến Hà Tiên, sau đó di chuyển bằng tàu phà từ Hà Tiên đến Phú Quốc. Vận chuyển bằng xe từ Rạch Giá đến thành phố Cần Thơ, sau đó di chuyển từ thành phố Cần Thơ đến Phú Quốc bằng đường hàng không. Và vận chuyển bằng xe từ Rạch Giá đến thành phố Hồ Chí Minh, sau đó di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phú Quốc bằng đường hàng không.
4: Hôm nay, Thành đoàn và Hội sinh viên thành phố Cần Thơ triển khai chương trình tiếp sức mùa thi. Tin của phóng viên Hồng Phương.
6: Hoạt động thu hút gần 3.600 đoàn viên thanh niên sinh viên tham gia, tập trung cao điểm từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6, trực tiếp hỗ trợ thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại 80 điểm thi. Ban tổ chức cấp phát 50.000 chai nước uống, gồm nước suối, nước ngọt, cùng nhiều vật phẩm như nón, áo thun, băng rôn và cờ phướng. Anh Đỗ Phước Quý, Phó Chủ tịch Hội sinh viên thành phố Cần Thơ cho biết, tại mỗi điểm thi, các cơ sở đoàn bố trí đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ đưa đón thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt đến điểm thi, phối hợp các cơ sở y tế, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng nhằm bảo đảm an toàn, hỗ trợ xử lý kịp thời các tình huống phát sinh bất ngờ.
7: Thành đoàn Hội sinh viên Việt Nam thành phố Cần Thơ cũng là triển khai nhiều các hoạt động về live stream, tư vấn tuyển sinh, tư vấn các kỹ năng các bạn phục vụ trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, cũng như đã chia sẻ thì các đội hình tình nguyện cũng sẽ trực tiếp triển khai tại các điểm trường như là có lực lượng về y tế, lực lượng đoàn viên thanh niên và lực lượng về hỗ trợ về công tác giao thông cho các bạn thí sinh đảm bảo trong một cái kỳ thi đạt được thành tích cao.
6: Các hoạt động hỗ trợ được triển khai xuyên suốt từ giai đoạn ôn tập, chuẩn bị tâm lý đến khi thí sinh hoàn thành kỳ thi, qua đó phát huy vai trò xung kích sáng tạo của tuổi trẻ trong chăm lo, đồng hành cùng thế hệ học sinh trước ngưỡng cửa tương lai.
4: Tỉnh Quảng Ninh cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay với mục tiêu tổ chức một kỳ thi an toàn, nghiêm túc và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Tin của phóng viên Trường Giang thường trú khu vực Đông Bắc.
8: Kỳ thi năm nay, tỉnh Quảng Ninh có 20.775 thí sinh đăng ký tham dự, tăng 845 thí sinh so với năm 2025. Tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội đồng thi với 39 điểm thi đặt tại 29 xã phường và đặc khu, gồm 880 phòng thi, tăng 31 phòng so với năm ngoái.

0: Khoảng 3.500 cán bộ, giáo viên và nhân viên được điều động phục vụ các khâu coi thi, chấm thi và hậu cần. Các trường duy trì ôn tập trực tiếp đến ngày 5 tháng 6, sau đó chuyển sang hỗ trợ trực tuyến. Toàn tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức thi thử vào ngày 10 và 11 tháng 4 để học sinh và cán bộ làm quen với cấu trúc đề và quy trình thi. Nhiều trường thực hiện phân loại học sinh theo năng lực để có lộ trình bồi dưỡng riêng. Từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 6, các đoàn kiểm tra đã trực tiếp rà soát toàn bộ 39 điểm thi tại Quảng Ninh. Đặc biệt, tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng phương án hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa và thí sinh ở các tuyến đảo phải vào đất liền dự thi nhằm đảm bảo không có thí sinh nào bỏ thi vì lý do khách quan.
1: Các địa phương hiện đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức cuộc họp triển khai phương án khai quật, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực đường Trường Chinh thuộc phường Đăng Cấm và phường Kon Tum. Dự kiến sau khi phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, việc đào 4 rãnh ngang thăm dò sẽ được thực hiện vào ngày 9-10 tháng 6. Còn tại thành phố Đồng Nai, Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 thành phố cho biết là sau khi thực hiện làm điểm lấy mẫu hài cốt liệt sĩ của 104 mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin tại Nghĩa Trang Nghĩa Liệt sĩ Vĩnh Cửu, phường Trảng Dài, 11 nghĩa trang liệt sĩ còn lại với hơn 7.700 hài cốt liệt sĩ đang yên nghỉ sẽ đồng loạt triển khai từ ngày 22 tháng 6 và phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 31 tháng 12 năm nay. Thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM hôm nay cho biết là đơn vị vừa thực hiện thành công ca ghép tim thứ 12 từ nguồn tạng hiến tặng của một người đàn ông 32 tuổi cho một bé gái 13 tuổi mắc bệnh tim cơ giãn. Trong bối cảnh nhu cầu ghép tim ở trẻ em ngày càng gia tăng, những nguồn tạng phù hợp còn hạn chế, thành công của ca ghép tiếp tục cho thấy năng lực đáp ứng nhu cầu điều trị những trường hợp bệnh lý về tim mạch phức tạp ngay tại các cơ sở y tế ở Việt Nam.
2: Khoảng 6 tháng trước, bé gái xuất hiện tình trạng phù chân, khó thở tăng dần và được chẩn đoán mắc bệnh cơ tim giãn, điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM. Tuy nhiên, bệnh cơ tim giãn vẫn tiếp tục tiến triển khiến chức năng tim suy giảm nghiêm trọng. Các phương pháp điều trị nội khoa không mang lại hiệu quả như mong muốn. Lúc này, ghép tim trở thành cơ hội cuối cùng để duy trì sự sống cho bé. Ngày 3 tháng 6, Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người thông báo có nguồn tim hiến tương thích với bé gái từ một trường hợp chết não tại Bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM. Đó là trường hợp của người đàn ông 32 tuổi bị xuất huyết não lượng lớn, không còn khả năng điều trị. Gia đình có nguyện vọng được hiến mô tạng của người bệnh để cứu chữa cho những người bệnh khác. Hiện bệnh nhi đang được theo dõi và chăm sóc tích cực sau ghép ca với các chỉ số sinh hiệu ổn định, ghi nhận những tín hiệu phục hồi khả quan. Thành công của các ca ghép tạng từ người hiến chết não này tiếp tục khẳng định hiệu quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Đại học Y Dược trong công tác điều phối, tiếp nhận và ghép tạng.
1: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Chỉ trong một thời gian ngắn, Công an TP.HCM liên tiếp phát hiện triệt phá nhiều đường dây sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu, công nghiệp với quy mô lớn, thu giữ hàng chục nghìn sản phẩm giả mạo các thương hiệu nổi tiếng, trị giá nhiều tỷ đồng.
2: Hôm nay, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM đã triệt phá đường dây sản xuất buôn bán dép giả các nhãn hiệu Nike, Adidas, Crocs, Gucci do vợ chồng Đặng Phúc Đạt và Vũ Thị Thu Thủy cầm đầu. Kiểm tra hai xưởng sản xuất tại xã Phú Hòa Đông, lực lượng chức năng thu giữ hơn 23.000 đôi dép giả trị giá hơn 2 tỷ đồng cùng nhiều tem nhãn, nguyên liệu và phương tiện sản xuất. Theo điều tra, đường dây hoạt động từ tháng 6 năm ngoái sử dụng 14 lao động sản xuất hàng giả với số lượng lớn, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án bắt tạm giam 5 bị can để điều tra về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Trước đó, ngày 22 tháng 5, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can là Ôn Chí Phát và Nguyễn Thanh My liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng giả tại cửa hàng Chí Phát Luxury trên đường Triệu Quang Phục. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tạm giữ 1.913 sản phẩm giả mạo các thương hiệu Gucci, Louis Vuitton, Burberry, Dior, Hermes, Rolex với tổng trị giá niêm yết hơn 1 tỷ đồng. Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2021 đến tháng 5 năm 2026, các đối tượng nhập hàng giả thông qua các đầu mối trên mạng xã hội để bán trực tiếp và trực tuyến, thu lợi bất chính hơn 4,5 tỷ đồng. Kết luận giám định xác định 17 danh mục hàng hóa thu giữ là giả mạo, nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam. Ngày 20 tháng 5, Công an TP.HCM cũng đã khởi tố bị can Nguyễn Trần Việt Hoàn,

0: để điều tra về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Qua kiểm tra ba cửa hàng thuộc chuỗi Sneaker, lực lượng chức năng thu giữ 1.412 đôi giày dép giả các nhãn hiệu Nike, Adidas, New Balance và Onitsuka Tiger trị giá hơn 3,3 tỷ đồng và thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng. Các vụ án đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra mở rộng.
1: Chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp tục với phần tin thế giới. Hôm nay, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi đã tới Iran nhằm tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao nhằm góp phần hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Chuyến thăm diễn ra không lâu sau khi ông Mohsin Naqvi có hai cuộc gặp với người đồng cấp Iran bên lề hội nghị Bộ trưởng Nội vụ của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Kyrgyzstan. Các cuộc gặp tiếp xúc cấp cao giữa hai nước là một phần trong chiến dịch ngoại giao được tăng cường kể từ khi Thủ tướng Pakistan Javed Zarif đề xuất một lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần giữa Iran và Mỹ vào hồi tháng 4, đồng thời khẳng định Pakistan sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải trong thời gian tới. Sau đề xuất này, các phái đoàn Iran và Mỹ đã tiến hành đàm phán tại Pakistan, tuy nhiên cuộc thương lượng tại Pakistan đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào. Dù vậy, các nỗ lực ngoại giao vẫn tiếp tục được duy trì thông qua hàng loạt chuyến thăm và tiếp xúc giữa quan chức hai nước. Trong diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay cho biết kho tên lửa của Iran hiện còn khoảng 21,2% sau khi Tehran tiến hành phóng hàng chục tên lửa trong khu vực tuần qua. Con số này cao hơn ước tính 18% mà ông Donald Trump đưa ra hồi tháng 5. Trong khi đó, quân đội Iran cũng thông báo đã phóng tên lửa cảnh báo nhằm vào hai tàu khu trục của Mỹ tại vịnh Oman. Tuy nhiên, phía quân đội Mỹ ngay lập tức bác bỏ thông tin này. Trước đó 2 ngày, Kuwait đã đánh chặn 30 tên lửa đạn đạo được phóng đi. Cũng trong ngày hôm nay, cơ quan hàng không dân dụng Kuwait cho biết nước này đã nối lại hoạt động hàng không sau khi tạm thời đóng cửa không phận trong khoảng 2 giờ như một biện pháp phòng ngừa an ninh. Trung Quốc vừa vượt qua Nhật Bản để trở thành nhà cung cấp nhiều xe ô tô nhất cho Australia. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia, thông tin.
2: Số liệu thống kê do Phòng Thương mại Liên bang Australia về công nghiệp ô tô vừa công bố cho thấy, chỉ tính riêng trong tháng 4 năm nay, Australia nhập khẩu 36.000 xe ô tô từ Trung Quốc so với 29.000 xe ô tô từ Nhật Bản. Và nếu tính trong 4 tháng đầu năm nay, Australia đã nhập khẩu hơn 100.000 xe ô tô từ Trung Quốc, tăng 51% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, trong số các xe ô tô mà Australia nhập khẩu từ Trung Quốc trong 4 tháng qua, có tới hơn 40.000 xe ô tô điện. Số lượng xe ô tô Australia nhập khẩu từ Trung Quốc tăng mạnh sau khi người tiêu dùng nước này gia tăng sự quan tâm đến xe ô tô điện kể từ khi bùng phát cuộc xung đột ở Trung Đông dẫn đến việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz.
1: Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị đón hàng nghìn du khách đến tham dự World Cup FIFA 2026, thành phố Antalya của Mỹ đang nỗ lực giảm thiểu tình trạng vô gia cư. Biên tập viên Trần Nga thông tin.
3: Tình trạng các khu lều trại của người vô gia cư đã tồn tại nhiều năm tại Atlanta. Chính quyền thành phố liên tục tiến hành giải tỏa để đảm bảo vệ sinh, an toàn và trật tự đô thị, nhưng thường vấp phải phản ứng từ các tổ chức bảo vệ quyền lợi của người yếu thế. Trước thềm World Cup, vấn đề vô gia cư lại nóng lên, với không ít người vô gia cư tỏ ra hoài nghi về các giải pháp mà chính quyền đưa ra. Khu lều tạm này không phải là điều mới lạ đối với thành phố Atlanta. World Cup sắp diễn ra. Tôi không thấy ai được cấp thêm nhà ở nữa. Tôi không thấy ai nhận được sự hỗ trợ nào cả. Thành thật mà nói, đó không phải là điều đáng tin cậy. Tôi bị mất nhà cửa cách đây 5 năm và gặp nhiều khó khăn về tài chính. Vì vậy, tôi đã tìm đến tổ chức Mercy Care và họ đã giúp tôi tìm được chỗ ở mới tại cộng đồng này. Ông Michael Collins, người đứng đầu tổ chức vận động vì người vô gia cư Play Fair, cho biết số người vô gia cư cần được hỗ trợ rất lớn, trở thành thách thức của thành phố. Tôi nghĩ thành phố đang đối mặt với một vấn đề lớn vì họ đã đặt ra mục tiêu xóa bỏ tình trạng vô gia cư ở khu vực trung tâm thành phố trước thềm World Cup. Cho đến nay, họ đã bố trí được chỗ ở cho 500 người. Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt vời. Nhưng chúng ta vẫn còn hơn 1.000 người vô gia cư khác ở Atlanta.
4: Trong diễn biến
1: khác, Liên đoàn đá thế giới FIFA cho biết những người tham dự World Cup sẽ không được phép mang chai nước tái sử dụng vào các địa điểm thi đấu vì lý do an toàn. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA trước đây cho phép mang các chai nhựa rỗng trong suốt có thể tái sử dụng vào sân vận động. Nhưng theo quy định mới thì việc này sẽ bị cấm từ tuần tới. Các vật dụng khác như là chai lọ, cốc và lon cũng bị cấm để ngăn ngừa nguy cơ gây thương tích nếu

0: chúng bị ném. Liên đoàn bóng đá thế giới cam kết bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của tất cả các cầu thủ, trọng tài, người hâm mộ và tình nguyện viên. Quyết định này đã làm dấy lên lo ngại trong cộng đồng người hâm mộ bóng đá về việc đối phó với cái nóng khi nhiệt độ tại một số địa điểm dự kiến sẽ dao động từ 26 đến 28 độ C, cũng như việc tiếp cận nước uống bên trong sân vận động. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA cho biết là sẽ hợp tác chặt chẽ với chính quyền địa phương để có biện pháp giảm thiểu tác động của nắng nóng đối với người hâm mộ đến sân vận động, như là lắp đặt trạm phun sương, quạt, trạm cung cấp nước uống, lều làm mát và nhiều hơn nữa là xung quanh khu vực sân vận động. Tiến sĩ Thea Kirping, nhà khoa học khí hậu tại Đại học Imperial London Anh cho biết.
1: Có một số điều cần lưu ý. Việc bổ sung nước là rất quan trọng. Uống đủ nước, tránh nắng, hạn chế hoạt động thể chất. Cần có cách nào đó để người hâm mộ có thể mua nước với giá cả phải chăng, vì một số người sẽ không mua nước và điều đó đặt người hâm mộ vào nguy cơ cao. Vấn đề khác là đảm bảo có các khu vực làm mát, không gian có điều hòa, không gian có bóng mát dành cho người hâm mộ và cũng cần có dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt cho những người bị say nắng và sốc nhiệt.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Lâm Đồng có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin thời tiết, sau đây chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát trong chương trình. Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh sách thành viên Ban chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam. Theo quyết định, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm trưởng Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành. Các giải pháp huy động nguồn lực trong và ngoài nước để nhanh chóng khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Bộ Công Thương vừa công bố địa chỉ email tiếp nhận phản ánh của người tiêu dùng liên quan đến xăng E10. Theo đó, người dân có thể gửi thông tin, tài liệu phản ánh đến địa chỉ email khiếunaia@bvtn.gov.vn. Sau khi tiếp nhận thông tin, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ thực hiện các quy trình cần thiết và phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Nhằm góp phần hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran, hôm nay Bộ trưởng Nội vụ Pakistan đã tới Iran tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao để thúc đẩy lệnh ngừng bắn giữa hai nước đã có hiệu lực từ tháng 4 vừa qua, đồng thời khẳng định Pakistan sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải trong thời gian tới.

0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Hằng Nga biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Ơi giời, chiếu tướng.
3: Trời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
2: Ừ hay, sao mà chán?
3: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
2: À, hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
3: Ôi giời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
4: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đau lưng mỏi gối, ôi rồi ôi, ôi.
7: Bà kêu nhiều, tôi xót hết cả ruột.
6: Thường xót gì ông?
7: Bà nghe đây này, đau lưng mỏi gối, tê tay, đau vai, đau gáy, mua ngay Tâm Bình. Tôi mua viên khớp Tâm Bình cho bà đây này.
6: Ôi ông tốt quá. Thế mà tôi cứ tưởng.
7: Tưởng viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, giúp giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Ông nam bạn tôi bị đau khớp như bà mà uống có mấy tháng ổn rồi đấy.
6: Thế cả ông?
7: Chứ sao. Đau lưng mỏi gối tê tay thì ra nhà thuốc mua ngay Tâm Bình.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
10: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
3: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
9: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
9: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: Kết nối công nghệ.
12: Kết nối công nghệ.
13: Rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong khung giờ quen thuộc của chương trình Kết nối công nghệ. Chương trình được phát sóng thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Mời quý vị đến với những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay.
14: Hiện nay là có rất nhiều đơn vị đăng ký sandbox là giao hàng UAV mở rộng hơn.
15: Nhà nước là kiến trúc sư của thể chế của hạ tầng.
13: Trong bối cảnh khoa học công nghệ đang phát triển với tốc độ chưa từng có, nhiều mô hình, sản phẩm và dịch vụ mới liên tục ra đời. Tuy nhiên, không ít sáng kiến dù có tiềm năng lớn vẫn gặp phải khó khăn khi triển khai thực tế bởi chưa có hành lang pháp lý phù hợp.
16: Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi nghiên cứu. Mục tiêu của các cái thử nghiệm này sau khi kết thúc thì cũng có thể là kiện nghị hoàn thiện chính sách.
13: Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hay còn gọi là sandbox được kỳ vọng sẽ tạo ra không gian để doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, đồng thời giúp cơ quan quản lý hoàn thiện chính sách từ thực tiễn.
17: Hàng triệu năm trước, những sinh vật thủy sinh này bắt đầu di chuyển từ biển lên đất liền. Đây là một câu hỏi lớn.
13: Các nhà khoa học Anh ứng dụng robot hé lộ cách các loài cá cổ đại di chuyển trên cạn cách đây 375 triệu năm.
11: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
12: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
13: Thưa quý vị và các bạn, từ những chuyến bay giao hàng bằng thiết bị bay không người lái UAV tại thành phố Hồ Chí Minh cho đến các đề án thử nghiệm ứng dụng UAV trong nông nghiệp tại Điện Biên, nhiều địa phương đang chủ động tìm kiếm lời giải cho những bài toán phát triển bằng công nghệ mới. Tuy nhiên, để các sáng kiến này có cơ hội được kiểm chứng và nhân rộng, điều cần thiết phải triển khai các mô hình sandbox công nghệ, một cơ chế thử nghiệm đủ linh hoạt để tạo không gian cho đổi mới sáng tạo phát triển an toàn và hiệu quả.
12: Tiếng động cơ cất cánh của một thiết bị bay không người lái vang lên tại khu vực Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ ít phút sau, một kiện hàng đã được vận chuyển tới điểm nhận theo lộ trình được lập trình sẵn. Những chuyến bay thử nghiệm giao hàng bằng UAV như thế này đang dần định hình tương lai của ngành logistics Việt Nam. Không còn phụ thuộc hoàn toàn vào đường bộ hay đường thủy, hàng hóa có thể được vận

0: chuyển nhanh hơn, đặc biệt tại những khu vực khó tiếp cận. Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
1: Hiện nay là có rất nhiều đơn vị đăng ký sandbox là giao hàng UAV mở rộng hơn. Ví dụ như là giao hàng từ Cần Giờ qua Côn Đảo, và sản phẩm người ta đề nghị là sinh phẩm máu, thuốc, những việc mà rất là gấp khi mà vận chuyển bằng đường biển thì bây giờ là bằng UAV có thể giúp cho người dân hai khu vực kết nối với nhau. Thì đã có ít nhất hai đơn vị doanh nghiệp lớn đăng ký với thành phố mở rộng cái sandbox này. Thì chúng ta thấy rằng là có nhiều cái sandbox khác mà Thành phố Hồ Chí Minh có thể thực hiện được.
0: Không chỉ Thành phố Hồ Chí Minh, tại Điện Biên, UAV cũng đang được nghiên cứu ứng dụng trong nông nghiệp, lâm nghiệp, logistics y tế, dân sinh và quản lý nhà nước. Bước đầu, kết quả thử nghiệm UAV trong nông nghiệp do Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên phối hợp cùng tập đoàn FPT và các đơn vị triển khai cho thấy giúp giảm 15-20% chi phí canh tác, dự kiến tăng thu nhập nông dân từ 9-18 triệu đồng trên 1 hecta một năm. Theo các chuyên gia, với địa hình đồi núi, nhiều khu vực xa trung tâm, Điện Biên đang đối mặt với những bài toán mà các phương thức truyền thống chưa thể giải quyết tối ưu. Nếu UAV có thể vận chuyển thuốc men đến vùng sâu, hỗ trợ phun thuốc bảo vệ thực vật hay giám sát rừng, hiệu quả kinh tế xã hội mang lại sẽ rất đáng kể. Tuy nhiên, để triển khai những mô hình như vậy, địa phương và doanh nghiệp đều gặp một bài toán chung. Công nghệ có thể đã sẵn sàng, nhưng cơ chế pháp lý đôi khi lại chưa theo kịp. Ông Vũ Anh Tú, Giám đốc điều hành FPT UAV, tập đoàn FPT nhấn mạnh.
2: Cần sự kết hợp giữa nhà nước, doanh nghiệp và các trường, các viện. Nhà nước là kiến trúc sư của thể chế, của hạ tầng. Chúng ta cũng cần sớm hoàn thiện khung pháp lý cho không phận tầm thấp, cơ chế sandbox cho thử nghiệm, các chính sách ưu đãi cho nghiên cứu phát triển. Các doanh nghiệp sẽ là động lực đổi mới và thương mại hóa. Chúng tôi sẽ đầu tư công nghệ, thiết kế thiết bị, phát triển nền tảng quản lý, triển khai các dịch vụ. Các viện, các trường chúng tôi tin là sẽ cung cấp những cái nghiên cứu, những cái đào tạo và thậm chí các cái thử nghiệm, cũng như là tham gia vào việc xây dựng các cái chính sách. Cộng đồng người dùng hiển nhiên sẽ là thước đo cho sự thành công khi chấp nhận và sử dụng các cái công nghệ.
0: Trên thực tế, đây không phải câu chuyện riêng của UAV. Nhiều lĩnh vực công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ tài chính hay công nghệ lượng tử đang phát triển với tốc độ nhanh. Trong khi đó, việc xây dựng và hoàn thiện quy định pháp luật luôn cần thời gian để nghiên cứu, đánh giá tác động và bảo đảm an toàn. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, nếu chờ đủ hành lang pháp lý mới triển khai, nhiều cơ hội có thể bị bỏ lỡ. Ngược lại, áp dụng rộng rãi khi chưa được kiểm chứng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Vì vậy, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, sandbox, được xem là giải pháp phù hợp. Thông qua sandbox, doanh nghiệp được thử nghiệm công nghệ mới trong phạm vi nhất định dưới sự giám sát của cơ quan quản lý, vừa đánh giá hiệu quả kinh tế, vừa kiểm soát rủi ro. Ông Nguyễn Kỳ Phùng, trưởng ban quản lý khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
3: Cái khó khăn lớn nhất là cái quy chuẩn kỹ thuật. Cần làm rõ cái việc mà UAV sẽ tuân thủ cái bộ tiêu chuẩn nào và đơn vị nào sẽ ra cái đứng ra mà chứng nhận cái việc hợp quy này của cái UAV, rồi quản lý thiết bị này như thế nào, ai sẽ quản lý nó. Tức là những cái bài toán về quản lý thiết bị cũng như quy chuẩn kỹ thuật, hạ tầng điều hành, hệ thống hạ tầng điều hành kỹ thuật để quản lý bay cho nó. Đây là những cái vấn đề này không phải là vấn đề khó khăn, nhưng mà vấn đề này chúng ta cần phải giải quyết để tạo ra cho nó một môi trường đẩy nó hoạt động nhanh hơn.
0: Để công nghệ thực sự cất cánh, không chỉ cần những ý tưởng đột phá hay nguồn lực đầu tư, mà còn cần một hành lang thể chế đủ linh hoạt để những sáng tạo mới được thử nghiệm, được kiểm chứng và từng bước phục vụ cuộc sống.

0: Thưa quý vị và các bạn, những chuyến bay UAV tại thành phố Hồ Chí Minh hay Điện Biên cho thấy nhu cầu cấp thiết của cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, sandbox đối với cả doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Nhận thức rõ yêu cầu đó, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết đang phối hợp với các bộ ngành địa phương đẩy nhanh quá trình hoàn thiện cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, tạo không gian cho các công nghệ mới được thử nghiệm an toàn trước khi triển khai rộng rãi.
1: Tại Việt Nam, cơ chế sandbox đã được luật hóa trong Luật Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025. Cùng với đó, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 353 về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực công nghệ số, tạo cơ sở pháp lý để các bộ ngành và địa phương triển khai trên thực tế.

0: Đáng chú ý, Chiến lược Quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo được Chính phủ ban hành mới đây cũng nhấn mạnh Việt Nam sẽ xây dựng các khu thử nghiệm có kiểm soát cho công nghệ mới. Ông Phạm Hồng Quất, Viện trưởng Viện Đổi mới sáng tạo quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ nói.
1: Ban chỉ đạo về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số thì đã đưa ra những cái kế hoạch chỉ tiêu rất là cụ thể cho các địa phương, đặc biệt là các thành phố lớn. Và các thành phố lớn cũng đã đưa ra những cái nghị quyết rất cụ thể để xác định rõ sản phẩm nào cần ưu tiên để có cái sandbox, để có thị trường ban đầu. Ai là người đứng ra bảo lãnh hoặc là tổ chức cái sân chơi, cái không gian thực tế đấy cho các cái startup. Và những cái biện pháp kiểm soát là gì, dự kiến những cái tình huống rủi ro có thể xảy ra để chúng ta có cái biện pháp xử lý.
0: Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, hiện nay cơ quan này đang phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành và địa phương để đưa cơ chế sandbox vào cuộc sống. Một trong những nhiệm vụ quan trọng là hướng dẫn xây dựng hồ sơ, quy trình đánh giá, cấp phép và giám sát các chương trình thử nghiệm đầu tiên. Bộ Khoa học và Công nghệ cũng cho biết Điện Biên hiện là một trong những địa phương tiên phong đề xuất triển khai sandbox đối với các mô hình ứng dụng UAV. Hồ sơ đang được hoàn thiện các thủ tục cần thiết trước khi cấp phép. Ông Trần Anh Tú, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ Thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh, đây không chỉ là thử nghiệm công nghệ mà là thử nghiệm mô hình ứng dụng thực tế nhằm đánh giá hiệu quả và cơ chế phối hợp triển khai.
2: Không chỉ Điện Biên mà hiện nay cũng rất nhiều địa phương bày tỏ sự quan tâm đến việc là sẽ triển khai thử nghiệm cái mô hình sân bắc này. Tuy nhiên là các địa phương cũng đang ở mức là tìm kiếm các cái mô hình phù hợp, các cái ứng dụng phù hợp, các cái phù hợp để tiến hành thử nghiệm.
0: Tuy nhiên, quá trình triển khai sandbox công nghệ cũng đặt ra không ít thách thức. Trước hết là khó khăn trong khâu chuẩn bị khi các mô hình thử nghiệm đều là những công nghệ, sản phẩm hoặc dịch vụ mới, đòi hỏi phải xác định rõ mục tiêu, phạm vi, điều kiện và giới hạn thử nghiệm, cũng như xây dựng phương án giám sát, kiểm soát rủi ro chặt chẽ. Bên cạnh đó là thách thức đối với các mô hình mang tính liên ngành khi liên quan đến nhiều quy định và trách nhiệm quản lý của các bộ ngành địa phương khác nhau. Điều này đòi hỏi phải có cơ chế phối hợp rõ ràng, linh hoạt trong việc áp dụng hoặc miễn trừ một số quy định trong phạm vi thử nghiệm, đồng thời bảo đảm kiểm soát rủi ro và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Tiến sĩ Lương Việt Quốc, Giám đốc Công ty Retime Robotics Việt Nam nhận định.
3: Thực hiện thì phải có lộ trình, phải có sự nỗ lực hoàn thiện công nghệ từ phía doanh nghiệp, phải có sự phối hợp và tạo ra cái cơ chế cho phép đưa công nghệ này thử nghiệm vào đời thật. Đó, và từ từ mở rộng quy mô và từ từ hoàn thiện công nghệ.
0: Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, mục tiêu trước mắt là triển khai thành công các mô hình thử nghiệm đầu tiên, từ đó rút kinh nghiệm, hoàn thiện quy trình và xây dựng những hướng dẫn thống nhất trên phạm vi cả nước. Xa hơn, kết quả từ các chương trình sandbox sẽ trở thành cơ sở thực tiễn quan trọng để hoàn thiện chính sách, sửa đổi những quy định không còn phù hợp và tạo môi trường thuận lợi hơn cho doanh nghiệp công nghệ phát triển. Ông Trần Anh Tú cho biết thêm.
2: Thành công của nó sẽ là mô hình, một cái cách hướng dẫn để triển khai các cái mô hình tiếp theo, cho nên chúng tôi cũng, các địa phương cũng như các bộ ngành cũng rất là thận trọng để mình có thể làm một cái nó thành công, để có thể làm được mô hình tiếp theo. Về lâu dài thì trong quá trình chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi nghiên cứu mục tiêu của các cái thử nghiệm này, sau khi kết thúc thì cũng có thể là kiến nghị hoàn thiện chính sách, và đồng thời là có thể là nếu đã đáp ứng được các điều kiện an toàn thì có thể là triển khai rộng rãi, cho nên cái này là nó nằm ở giai đoạn tiếp theo. Thì trong thời gian tới thì Bộ Công nghệ sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành địa phương cùng tháo gỡ, cùng hướng dẫn hỗ trợ để chúng ta có thể triển khai được cái cơ chế này một cách rộng rãi hơn.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc đua công nghệ toàn cầu, lợi thế không chỉ nằm ở việc sở hữu những ý tưởng mới mà còn ở khả năng biến các ý tưởng đó thành sản phẩm và dịch vụ phục vụ cho xã hội. Để làm được điều đó, bên cạnh nguồn lực và công nghệ, Việt Nam cần một môi trường pháp lý linh hoạt, cởi mở nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát rủi ro. Và cơ chế sandbox chính là một trong những chìa khóa quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu đó, mở đường cho đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số và tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế trong những năm tới.
5: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
6: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
4: Kết nối công nghệ hôm nay tiếp tục với một nội dung đáng chú ý nữa. Thưa quý vị và các bạn, các nhà khoa học thuộc Đại học Cambridge của Anh đã sử dụng robot mô phỏng nhằm giải mã cách những loài cá cổ đại đầu tiên rời môi trường nước và tiến hóa khả năng di chuyển trên cạn cách đây khoảng 375 triệu năm.
7: Từ việc kết hợp nghiên cứu hóa thạch và các loài cá hiện đại có thể di chuyển trên cạn như cá phổi, cá bichi châu Phi, nhóm các nhà khoa học đã xây dựng mô hình máy tính và chế tạo robot nhằm tái hiện quá trình tiến hóa quan trọng này. Kết quả nghiên cứu công bố trên tạp chí Natural Communications cho thấy, dù có hình dạng và kích thước khác nhau, các loài cá nằm trong đối tượng nghiên cứu đều sử dụng một cơ chế di chuyển giống nhau, đó là cố định phần đầu hoặc về trước xuống mặt đất, sau đó uốn lượn cơ thể và đuôi để tạo lực đẩy về phía trước. Ông Michael Yoshiharu Ishida, thành viên nhóm nghiên cứu của Đại học Cambridge, cho biết việc sử dụng robot giúp các nhà khoa học kiểm chứng chính xác hơn những giả thuyết mà hóa thạch không thể cung cấp.
8: Hàng triệu năm trước, những sinh vật thủy sinh này bắt đầu di chuyển từ biển lên đất liền. Đây là một câu hỏi lớn. Không ai thực sự có thể có được câu trả lời. Nhưng chúng tôi nghĩ đến việc lấy cảm hứng từ loài cá mà chúng tôi có thể thấy ngày nay. Những hóa thạch của những loài cá cổ đại cùng với việc chế tạo robot dựa trên tất cả những gì có được để thu thập dữ liệu còn thiếu.
7: Theo các chuyên gia, phát hiện đáng chú ý cho thấy việc di chuyển trên cạn không nhất thiết đòi hỏi các chi chuyên biệt như chân. Chỉ cần sự phối hợp giữa chuyển động uốn cong của cơ thể và sự tương tác với mặt đất cũng đủ để tạo nên khả năng di chuyển trên cạn sơ khai. Giáo sư Alker, trưởng phòng nghiên cứu robot sinh học tại trường Bách khoa Liên bang Lausanne của Thụy Sĩ, nhận định robot ngày càng trở thành công cụ hữu ích để nghiên cứu các thắc mắc chưa được giải đáp về nền tảng tiến hóa.
8: Những con cá này bơi giỏi hơn bò trườn, điều đó thì hiển nhiên. Điểm thú vị là, với cấu tạo cơ thể để bơi lội, chúng vẫn có khả năng di chuyển khá tốt trên cạn. Tôi nghĩ đó là điểm mấu chốt cần lưu ý. Có lẽ nó có khả năng tốt hơn tất cả những gì chúng ta thoạt nhìn.
7: Nghiên cứu mới được xem là bước tiến quan trọng trong việc giải mã một trong những cột mốc lớn nhất của lịch sử tiến hóa sự sống trên trái đất.
4: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Kết nối công nghệ hôm nay. Chương trình do biên tập viên Tạ Lan biên soạn và thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những chương trình sau.

0: Alo, VV1 xin nghe.
1: Alo, VV1 xin nghe.
2: Các biên tập viên Tuấn Nam và Hà Phương kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Alo VV1 của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay.
3: Giữ tên cũ, giữ hồn quê trong sắp xếp tổ dân phố.
2: Khẩn trương đánh giá nguyên nhân, xử lý dứt điểm vết gãy nứt tại tòa nhà 32 tầng ở thành phố Hồ Chí Minh.
3: Phần cuối chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả gọi điện về đường dây nóng 0816-675-675 của chương trình Alo VOV1 trong tuần qua.
0: Cuộc sống luôn chuyển động, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh. Quý vị muốn tìm một nơi để sẻ chia, phản ánh những thực tế đó.
1: Alo VOV1 xin nghe, luôn tiếp nhận mọi thông tin của quý vị thính giả qua đường dây nóng 0816-675-675. Xin nhắc lại 0816-675-675.
2: Thưa quý vị và các bạn, sắp xếp thôn, tổ dân phố theo tiêu chuẩn mới là chủ trương đang được các địa phương triển khai nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý. Tuy nhiên, để chủ trương đi vào cuộc sống, yếu tố quan trọng nhất vẫn là sự đồng thuận của người dân. Tại phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh, việc đề xuất khôi phục địa danh Neo trong phương án sắp xếp tổ dân phố đang nhận được sự quan tâm. Đây không chỉ là câu chuyện về một cái tên, mà còn là cách địa phương giữ gìn ký ức cộng đồng trong quá trình sắp xếp lại đơn vị dân cư. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Từng là trung tâm hành chính kinh tế của huyện Yên Dũng trước đây, thị trấn Neo là cái tên đã từng gắn bó với nhiều thế hệ người dân địa phương. Mặc dù địa danh này không còn trên bản đồ hành chính từ năm 2019, nhưng trong đời sống thường ngày, người dân vẫn quen gọi nơi mình sinh sống bằng cái tên thân thuộc ấy. Vì vậy, khi phương án sắp xếp tổ dân phố của phường Yên Dũng đề xuất khôi phục tên gọi Neo, nhiều người dân bày tỏ sự đồng tình. Ông Phùng Văn Tiến, tổ trưởng tổ dân phố 1, phường Yên Dũng, chia sẻ.
5: Sát nhập 3 tổ dân phố vào thành 1 tổ dân phố Neo thì nhân dân phấn khởi, đồng tình ủng hộ.

0: đấy là gì, nó mới và tốt như thế thì đáp ứng được đúng nhu cầu thực tế bây giờ.
1: Phường Yên Dũng được thành lập từ tháng 7 năm 2025 trên cơ sở sáp nhập các đơn vị hành chính cũ. Hiện có hơn 44.000 dân với 35 tổ dân phố. Theo quy định mới, mỗi tổ dân phố tại khu vực đồng bằng sông Hồng phải đạt tối thiểu 550 hộ dân. Tuy nhiên hiện nay chỉ có 4 trên 35 tổ dân phố của phường đáp ứng tiêu chuẩn này. Vì vậy, địa phương xây dựng phương án giảm từ 35 xuống còn 15 tổ dân phố. Điểm đáng chú ý là thay vì đặt tên bằng số thứ tự, phường lựa chọn khôi phục các địa danh quen thuộc như Neo, Nham Biền, Yên Lư, Thắng Cương nhằm giữ gìn giá trị lịch sử và tạo sự gần gũi với người dân. Trong đó, tổ dân phố Neo dự kiến được hình thành từ việc sáp nhập tổ dân phố 1, 2 và 3 với hơn 1.150 hộ dân. Ông Nguyễn Văn Cảnh, bí thư chi bộ tổ dân phố 2 cho biết.
2: Cán bộ đảng viên và nhân dân trong tổ dân phố là đồng thuận với sự sắp xếp của trung ương, của tỉnh và của phường. Thế nhưng làm sao sắp xếp thì phải gắn liền với lịch sử của quê hương bản địa của các tổ dân phố đang sinh sống. Lưu ý về cơ cấu cán bộ, những cán bộ có đủ khả năng, trình độ để lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân trong tổ dân phố to, rộng ra.
1: Không chỉ tính toán về quy mô dân số hay tổ chức bộ máy, phường Yên Dũng còn đặc biệt quan tâm đến việc duy trì đời sống văn hóa cộng đồng sau sắp xếp. Các nhà văn hóa, đình, chùa và không gian sinh hoạt truyền thống tiếp tục được bảo tồn, bảo đảm người dân vẫn duy trì các hoạt động cộng đồng như trước đây. Ông Nguyễn Hà Giang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân phường Yên Dũng cho biết đây là một trong những yếu tố quan trọng tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
3: Phường thì ưu tiên xem xét đến các yếu tố về địa lý, về văn hóa, về dân cư. Với đặc thù của Yên Dũng thì chúng tôi cũng xem xét đến các yếu tố về phát triển công nghiệp dịch vụ, các yếu tố chia cắt về địa lý. Hiện nay thì phường cũng đã cơ bản hoàn thiện xong đề án và đã tổ chức xin ý kiến trong ban thường vụ, ban chấp hành và cũng đã tổ chức xin ý kiến các đồng chí bí thư chi bộ tổ dân phố trên toàn phường.
1: Đánh giá về chủ trương này, nhiều cán bộ lão thành địa phương cho rằng việc sáp nhập tổ dân phố là cần thiết, phù hợp với yêu cầu thực tiễn hiện nay. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải giữ được sự gắn kết trong cộng đồng dân cư, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở và kế thừa những giá trị văn hóa đã được hình thành qua nhiều thế hệ.
4: Thưa quý vị và các bạn, một vết nứt xuất hiện tại tầng 16 và 17 của tòa nhà chung cư cao 32 tầng PVC IC Diamond, còn gọi là Lapen Center, trên đường 30 tháng 4, phường Tam Thắng, thành phố Hồ Chí Minh, đang khiến nhiều cư dân lo lắng về mức độ an toàn của công trình. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã yêu cầu các đơn vị liên quan đánh giá nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng và sớm có phương án xử lý dứt điểm, đảm bảo an toàn cho người dân, phản ánh của phóng viên Lưu Sơn.
5: Tòa nhà chung cư PVC IC Diamond Laban Center cao 32 tầng. Từ tháng 7 năm 2025 đến nay, khoảng 400 hộ dân tại chung cư này sống trong tình trạng lo ngại vì nguy cơ mất an toàn khi chung cư liên tiếp xảy ra sự cố gãy nứt, bung rớt tường bao ở nhiều nơi, tập trung nhiều nhất là ở tầng 16. Các vết nứt vị trí hư hỏng cũ trong năm 2025 chưa được khắc phục thì sang năm 2026 lại có nhiều vết nứt gãy mới xuất hiện. Anh Nguyễn Hà Thanh, căn hộ 1608 cho biết, dù đã gần một năm trôi qua, nhưng các vết bung nứt tường bao căn hộ vẫn chưa được xử lý.
6: Thì là hồi đấy là nứt ban quản lý đã phát hiện trước, ban quản lý báo cáo các cơ quan ban ngành. Mấy tháng rồi nó lại nứt thêm, bung gạch, bung thêm cái lớp tường với lớp ban quản trị với cả chủ đầu tư phối hợp cùng với gia đình để sửa chữa cái vết nứt tường theo như là cái chỉ đạo của sở xây dựng cho nó xong, bởi vì cũng lo chỗ là mưa vừa rồi nước vào nhiều ấy, sợ là nó thủng bức tường.
5: Còn anh Nguyễn Hà Thành, căn hộ 1604 cho biết, các vết nứt tại chung cư khiến gia đình anh đang sống trong lo ngại, nên anh rất mong ngành chức năng làm rõ nguyên nhân, xử lý dứt điểm.
7: Cũng rất là lo âu, tại vì bên căn hộ 1608 thì cũng xảy ra một cái vết nứt xé bên ngoài. Sau đó căn 16, 17 lại xảy ra một vết nứt bên ngoài nữa. Thì cuộc sống gia đình cũng là sống trong cái sự bất an thôi. Cũng muốn là bên phường với lại bên sở phải có một cái biện pháp nào đó để chủ đầu tư khắc phục sửa chữa cho cư dân được an tâm làm việc và công tác.
5: Ông Hà Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tam Thắng cho biết, địa phương đã yêu cầu ban quản trị phối hợp với chủ đầu tư của tòa nhà là Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí PVC IC phải

0: cũng như chúng tôi đã có kiến nghị với Sở Xây dựng chủ trì tổ chức để đánh giá cái nguyên nhân cũng như những cái tác động để chúng ta giải quyết dứt điểm nhằm đảm bảo cái an toàn cho người dân, cái sự yên tâm người dân, đáp ứng được cái quyền lợi của người dân.
1: Ý kiến và phản ánh đến đường dây nóng 0816 675 675, chương trình Alo VOV1.
2: Trong tuần qua, chương trình nhận được ý kiến của thính giả Hà Thị Đăng ở xã Ngọc Liên, tỉnh Thanh Hóa về công tác quản lý đất đai của nông trường Thống Nhất.
3: Bây giờ các hộ gia đình bán đất đai của nông trường Thống Nhất cho xưởng đá, không phải là diện tích ít, cả hàng trăm hectare. Tại sao mà lại để cho cá nhân bán cả hàng trăm hectare như thế?
1: Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Liên sớm kiểm tra xử lý trả lời cho thính giả. Cũng trong tuần qua, đường dây nóng của chương trình nhận được phản ánh của thính giả giấu tên tại xóm Tân Yên, thôn 6, xã Trung Dã, thành phố Hà Nội về tình trạng đổ đất trái phép trên diện tích đất nông nghiệp tại địa phương.
4: Hiện nay là dân đổ đất lấp ruộng 64, ruộng cây lúa đấy. Rất nhiều mà đổ cả bê tông lên làm nhà lên. Họ trồng cây lên những cái ruộng của các cái hộ gia đình ở gần là nó bị ảnh hưởng. Không thấy cấp nào về giải quyết. Nên dân tôi rất bức xúc.
1: Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Trung Dã, thành phố Hà Nội kiểm tra xử lý trả lời cho thính giả. Ý kiến vừa rồi của thính giả cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Đường dây nóng của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp nhận cuộc gọi hàng ngày trong giờ hành chính. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình tuần sau.
5: Thật và giả.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thật và giả với một số thông tin đáng chú ý. Liên tiếp xuất hiện các vụ lừa đảo liên quan đến đất đai và nhà ở. Chia sẻ thông tin giả mạo sai sự thật trên mạng xã hội bị xử phạt hành chính 7 triệu rưỡi đồng. Lừa đảo bằng giọng nói AI gia tăng, chuyên gia cảnh báo nguy cơ mất tiền và tổn thương tâm lý. Thưa quý vị, giả danh nhân viên ngân hàng để mời chào vay vốn rồi thu các loại phí hồ sơ, phí bảo hiểm. Một nhóm đối tượng tại thành phố Hồ Chí Minh vừa bị công an triệt phá. Theo điều tra, có đối tượng dựng hẳn một ngân hàng ảo rồi phân công người đóng vai tư vấn, thẩm định và giải ngân nhằm tạo lòng tin với khách hàng có nhu cầu vay tiền. Sau khi nạn nhân chuyển phí, khoản vay thì chưa thấy đâu, còn các đối tượng đã nhanh chóng cắt liên lạc. Đường dây này được xác định đã lừa gần 100 người tại nhiều tỉnh, thành phố. Liên tiếp xuất hiện các vụ lừa đảo liên quan đến đất đai và nhà ở. Tại Quảng Trị, một đối tượng vừa bị khởi tố vì làm giả sổ hồng để lừa bán đất chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng. Trong khi đó, tại Hà Nội, một phụ nữ bị truy tố sau khi tự nhận có thể chạy sổ đỏ, mua căn hộ xuất ngoại giao giá ưu đãi, qua đó chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân đừng quá tin vào những lời quảng cáo có thể biến đất nông nghiệp thành đất ở hay mua nhà giá hời chỉ nhờ một cuộc điện thoại quen biết. Những quảng cáo kiểu chữa bách bệnh, khỏi bệnh không cần thuốc, gia truyền nhiều đời đang trở thành chiếc bẫy khiến nhiều người mất tiền, thậm chí ảnh hưởng sức khỏe. Nhiều đối tượng lợi dụng mạng xã hội để dựng lên hình ảnh thần y, sử dụng video cắt ghép, lời chứng thực giả và những cam kết nghe còn thần kỳ hơn phim ảnh nhằm bán sản phẩm giá cao hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cảnh giác với các quảng cáo thổi phồng công dụng bởi tiền thì mất, tật đã mang. Chia sẻ thông tin giả mạo sai sự thật trên mạng xã hội, một người đàn ông ở Cần Thơ vừa bị xử phạt hành chính 7 triệu rưỡi đồng. Theo cơ quan công an, người này đã đăng tải và chia sẻ các nội dung xuyên tạc, xúc phạm uy tín tổ chức, danh dự cá nhân. Qua xác minh, chủ tài khoản thừa nhận đã chia sẻ thông tin từ các nguồn chưa được kiểm chứng. Công an khuyến cáo người dân trước khi bấm nút chia sẻ nên dành vài giây để kiểm chứng thông tin bởi một cú nhấp chuột thiếu cẩn trọng, đôi khi cũng phải trả giá bằng tiền thật. Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự triệt xóa một băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia, bắt giữ 24 đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố. Theo điều tra, nhóm này lập các tài khoản Facebook giả mạo với những phụ nữ có ngoại hình và cuộc sống hấp dẫn để kết bạn, tạo dựng tình cảm rồi dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền. Từ đầu năm 2023 đến đầu năm nay, các đối tượng đã lừa 63 bị hại trên cả nước, chiếm đoạt khoảng 36 tỷ rưỡi đồng. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cảnh giác với những mối quan hệ trên mạng quá hoàn hảo, bởi phía sau những bức ảnh lung linh đôi khi không phải là người trong mộng mà là đối tượng đang nhắm tới tài khoản ngân hàng của bạn.

0: vị, trí tuệ nhân tạo AI đang ngày càng hiện diện trong công việc, đời sống và các thiết bị cá nhân. Tuy nhiên, khi rơi vào tay tội phạm, công nghệ này có thể bị lợi dụng để lừa đảo và gây tổn hại nghiêm trọng cho các gia đình. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Theo một cuộc khảo sát toàn cầu năm 2023, khoảng 10% người được hỏi cho biết từng nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi sử dụng giọng nói do AI tạo ra. Trong số các nạn nhân, 77% cho biết họ đã chịu thiệt hại về tài chính. Rachel, một người mẹ tại Mỹ, là một trong những nạn nhân của hình thức lừa đảo này. Bà cho biết một ngày nọ, điện thoại hiển thị tên và số con gái đang học đại học. Khi bắt máy, bà nghe thấy tiếng con gái khóc và nói mình vừa gặp tai nạn giao thông. Chỉ ít phút sau, câu chuyện chuyển từ một vụ tai nạn thành một vụ bắt cóc. Một người đàn ông xuất hiện ở đầu dây bên kia, đe dọa rằng con gái bà sẽ bị làm hại nếu gia đình không nhanh chóng chuyển tiền. Rachel đã ghi âm lại cuộc gọi. Trong gần 2 giờ, đối tượng liên tục gây áp lực tâm lý, hướng dẫn Rachel chuyển tiền và tạo cảm giác như đang theo dõi mọi hành động của bà.
2: Cảm giác như hắn ta đang ở ngay đó và theo dõi tôi suốt thời gian qua. Nếu tôi không nói gì, hắn sẽ quát tháo tôi. Tôi thực sự rất lo sợ cho con gái mình.
1: Chỉ khi con gái liên tục gọi điện từ một số khác, Rachel mới nhận ra mình là nạn nhân của một vụ lừa đảo. Theo các chuyên gia an ninh mạng, kẻ gian thường thu thập đoạn ghi âm từ mạng xã hội, sau đó chúng dựng lên những tình huống khẩn cấp như tai nạn, bắt cóc hoặc bị giam giữ để ép nạn nhân chuyển tiền. Một số nhóm tội phạm còn sử dụng công nghệ giả giọng theo thời gian thực, cho phép thực hiện các cuộc đối thoại qua lại nhằm tăng tính thuyết phục. Người dân cần chú ý đến các dấu hiệu lừa đảo quen thuộc như yêu cầu chuyển tiền khẩn cấp, tạo áp lực về thời gian hoặc yêu cầu giữ bí mật. Bên cạnh đó, việc thiết lập một mật mã gia đình để xác minh danh tính trong các tình huống khẩn cấp cũng được xem là biện pháp phòng ngừa hiệu quả trước các thủ đoạn lừa đảo sử dụng AI ngày càng tinh vi.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Thật và Giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thanh âm ký sự.
4: Thanh âm ký sự.
5: Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 9 năm 1945 là dấu mốc vĩ đại, mở ra một hành trình vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Chung một ý chí, chung một niềm tin, hiện thực hóa khát vọng hùng cường, hạnh phúc, văn minh.

Bản tuyên ngôn độc lập được Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại quảng trường Ba Đình là một áng hùng văn bất hủ, thôi thúc triệu triệu con tim người Việt góp sức mình xây dựng tổ quốc, kêu gọi người tài cống hiến cho đất nước. Giai đoạn nào cũng vậy, chúng ta luôn có người tài, và những người tài đều khát khao góp sức cho tổ quốc theo tiếng gọi thiêng liêng của Bác, của Đảng và của chính trái tim mình. Trong thanh âm ký sự ngày hôm nay, mời các bạn cùng nghe ký sự Hào Kiệt Tụ Dưới Cờ Đại Nghĩa, ghi lại những câu chuyện từ mùa thu cách mạng, mùa thu độc lập đến mùa thu tiến vào kỷ nguyên mới, rạng rỡ Việt Nam.

0: Hà Nội đầu thu náo nức rực rỡ nắng vàng, bình yên và sâu lắng. Mảnh đất Thăng Long Hà Nội trải bao thăng trầm của lịch sử, nhưng luôn luôn là nơi lắng hồn núi sông ngàn năm. Bắt gặp những mái ngói màu nâu, tường cũ rêu phong ẩn chứa nhiều câu chuyện lịch sử của đất nước ở giai đoạn mới giành và giữ độc lập. Nhà số 38 Lý Thái Tổ Hà Nội, một công trình kiến trúc đẹp hai tầng thời Pháp thuộc, còn gọi là nhà Séc Tây. Căn phòng chính của khu nhà diễn ra sự kiện lịch sử quan trọng, đó là lễ ký kết Hiệp định Sơ Bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946. Đại sứ Hoàng Vĩnh Thành, con trai nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoàng Minh Giám, một trong những trợ thủ đắc lực của Hồ Chủ tịch trong các cuộc đàm phán giữa Việt Nam với Pháp thời kỳ 1945-1946, cho biết không phải ngẫu nhiên mà Chủ tịch Hồ Chí Minh tin dùng ông Hoàng Minh Giám trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng của đất nước, ngay sau khi được Đại tướng Võ Nguyên Giáp giới thiệu.
1: Cụ Giám ấy thì quen dạy học. Ông là một trí thức mà được đào tạo cả về phương Đông và phương Tây. Nhưng mà vì sao ông sẵn sàng đi theo cách mạng? Bởi vì lúc đó nó là cái lòng yêu nước. Và có lẽ cũng giống như là các cụ khác thôi, là lúc đó là chỉ vì cái khao khát muốn giành được độc lập cho Tổ quốc, muốn giành được tự do, hạnh phúc, ấm no cho nhân dân và xóa bỏ cái chế độ thực dân phong kiến đàn áp áp bức dân tộc ta hàng bao nhiêu năm.
0: Hoàng Minh Giám là một trí thức được Hồ Chủ tịch tin tưởng giao làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ, rồi Thứ trưởng Bộ Ngoại giao chỉ sau vài tháng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng và nguyên Đại sứ Hoàng Vĩnh Thành, dựa vào sức dân, trí tuệ của nhân dân để xây dựng đất nước Việt Nam mới từ những ngày đầu và sau này là quyết định đầy bản lĩnh và rộng mở của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc sử dụng người tài không phân biệt lý lịch.
2: Cụ Hoàng Minh Giám thì cụ đã từng tham gia Đảng Xã hội Pháp. Thế như thế thì chủ trương đoàn kết rộng rãi của Bác Hồ, chứ không phải chỉ có Việt Minh, chỉ có Cộng sản, mà đoàn kết rộng rãi các cái đảng phái lúc đó, có Đảng Dân Chủ này, rồi có Đảng Xã hội này, thế rồi có những cái tổ chức yêu nước khác mà người ta tham gia vào sự nghiệp kháng chiến kiến quốc đấy, thì Bác hết sức là quý trọng những nhân vật đó. Và Bác nhìn thấy ở đồng chí Hoàng Minh Giám ấy cái năng lực ngoại giao.
1: Qua cái trường hợp cụ thể của cụ Hoàng Minh Giám, tức là cha tôi đấy, phải nói rằng là cụ Hồ có một cái niềm tin sâu sắc vào những cái người mà được cụ lựa chọn. Khi mà cụ đã nhìn thấy người ta là người mà mình tin tưởng được thì cụ tin tới cùng. Tôi trở lại cái trường hợp không phải của cụ Giám mà trường hợp của cụ Trần Đại Nghĩa, là cụ chỉ nói một câu là chú chuẩn bị đi về với Bác, còn có mấy ngày nữa là về nước. Thì chú có khó khăn gì không? Thì ông kia ông chỉ nói là chỉ khó nhất có mấy tấn sách phải mang về để nghiên cứu tiếp. Thế nên là một trong những lý do là cụ phải chọn đi đường thủy về Việt Nam là vì là có cái tấn sách cho ông Trần Đại Nghĩa để về ông nghiên cứu vũ khí đánh Pháp.

Ngày 5 tháng 9 năm 1935, chàng trai Phạm Quang Lễ tròn 22 tuổi rời quê hương Vĩnh Long lên đường sang Pháp du học. Tiện ông trên bến cảng Nhà Rồng chỉ có mẹ và chị gái. Con tàu Viễn Dương lênh đênh trên biển hơn một tháng trời, vượt qua eo biển Malacca tiến về vịnh Aden, vượt qua eo biển Hồng Hải, kênh đảo Suez vào Địa Trung Hải, rồi cập cảng Marseille Pháp.

0: Đến Paris, người thanh niên trẻ tuổi Phạm Quang Lễ nhập vào khóa dự bị đại học. Mục đích âm thầm của anh là học hỏi, tìm hiểu, nghiên cứu chế tạo vũ khí, nung nấu hoài bão lớn, chờ có dịp trở về quê hương, phục vụ đất nước. Với 11 năm liền du học trên đất Pháp, Phạm Quang Lễ chính thức nhận được 4 bằng đại học gồm tổng hợp cầu đường, điện và hàng không. Trải qua các năm tháng học trung học, rồi thi đỗ Đại học Quốc gia cầu đường Paris và nghe giảng ở các đại học danh tiếng khác như trường tổng hợp Sorbonne, Đại học Mỏ, Đại học Bách Khoa, Đại học Điện và Học viện Kỹ thuật Hàng không đã giúp Phạm Quang Lễ tích lũy được khối lượng kiến thức cơ bản về vũ khí, kỹ thuật điện, máy. Sau khi ra trường, ông vào làm ở một hãng điện khí và tiếp sau đó là một hãng chế tạo máy bay dân dụng với mức lương 22 lạng vàng một tháng, niềm mơ ước với một người Việt Nam sống tại Pháp lúc bấy giờ. Năm 1946 là bước ngoặt trong cuộc đời Phạm Quang Lễ. Hòa vào dòng người dạt dào niềm vui sướng, tay cầm cờ đỏ sao vàng đón Chủ tịch Hồ Chí Minh tại sân bay Le Bourget ở thủ đô Paris sang Pháp để thương lượng với chính phủ Pháp về độc lập hòa bình ở Việt Nam, có kỹ sư Phạm Quang Lễ.
1: Đồng bào trong nước thì mong anh em, chị em lúc về nước thì mang đến một cái quà, mọi người mang về một món quà là Tổ quốc trên hết, dân tộc trên hết.
0: Trong hồi ký trở về Tổ quốc thân yêu của mình, ông viết: cùng dòng người đi đón Hồ Chủ tịch, tôi chăm chú quan sát hình ảnh vị lãnh tụ kính mến từ quê nhà tới. Một cụ già cao gầy, bộ râu đen và thưa, trang phục giản dị với bộ quần áo kaki màu vàng nhạt, trên ngực không đeo tấm huân chương nào cả. Đặc điểm hấp dẫn tôi là đôi mắt, vầng trán cao rộng, cử chỉ nhanh nhẹn, hoạt bát, luôn luôn chủ động. Những ngày tiếp xúc với Bác Hồ ở Paris, tôi luôn có cảm giác lạ thường, một tiếng gọi thiêng liêng, vừa gần vừa xa, có cả ảo lẫn thực, tiếng gọi từ một nơi xa xôi vạn dặm và cũng rất gần gũi bên tai. Lời của Bác, hình ảnh và linh hồn Tổ quốc kính yêu, tiếng gọi đó trùng với ước mơ và hoài bão tuổi trẻ của tôi lúc bấy giờ. Ngày 10 tháng 9 năm 1946 tại Pháp, Bác Hồ gọi Phạm Quang Lễ đến, cho biết là hội nghị Fontainebleau đã không thành. Rồi Bác đề nghị: Bác về nước, chú về với Bác. Và Phạm Quang Lễ đã nhận lời. Vào một buổi tối trên con tàu trở về nước, Bác hỏi: bây giờ ở nhà cực khổ, chú về có chịu nổi không? Tôi trả lời: thưa Bác, tôi chịu nổi. Bác hỏi tiếp: bây giờ ở nhà, kỹ sư công nhân về vũ khí không có, máy móc thiếu, liệu chú có làm được việc không? Tôi nói: thưa Bác, tôi đã chuẩn bị 11 năm rồi và tôi tin là sẽ làm được. Trên con tàu Dumont d'Urville, trước khi rời bến cảng Toulon trở về nước, cùng với Phạm Quang Lễ, còn có bác sĩ Trần Hữu Tước, kỹ sư luyện kim Võ Quý Huân và kỹ sư mỏ Vũ Đình Quỳnh. Đất nước và nhân dân đang cần họ cho cuộc kháng chiến trường kỳ sắp tới. Họ đã bỏ lại phía sau giàu sang công việc, theo tiếng gọi của Bác, Tổ quốc trên hết, dân tộc trên hết, chấp nhận dấn thân vào cuộc đấu tranh gian khổ.

0: Ngày 20 tháng 10 năm 1946, tàu Dumont d'Urville cập cảng Hải Phòng. Chỉ một tuần sau khi về đến Hà Nội, kỹ sư Phạm Quang Lễ lên ngay xưởng quân giới Giang Tiên ở Thái Nguyên. Ngày 5 tháng 12 năm 1946, trước ngày toàn quốc kháng chiến, ông được Bác Hồ giao trọng trách làm cục trưởng cục quân giới và đặt cho ông tên mới là Trần Đại Nghĩa. Từ đây, cái tên Trần Đại Nghĩa gắn liền với lịch sử quân đội nước nhà và đất nước. Vũ khí của ông là tri thức, là tinh thần quên mình vì Tổ quốc.
1: Đây là một góc xưởng sản xuất quân giới Giang Tiên ở Thái Nguyên, là nơi mà đồng chí Trần Đại Nghĩa đã làm việc đầu tiên khi trở về nước. Đây là súng bazooka, là loại vũ khí mà đồng chí Trần Đại Nghĩa đã nghiên cứu chế tạo thành công đầu tiên khi trở về nước.
0: Khu lưu niệm Thiếu tướng Anh hùng Lao động, giáo sư viện sĩ Trần Đại Nghĩa ở quê hương tỉnh Vĩnh Long trưng bày nhiều tài liệu, hiện vật quý giá về cuộc đời và sự nghiệp của giáo sư Trần Đại Nghĩa với những đóng góp quan trọng trong việc nghiên cứu, chế tạo các loại vũ khí khí tài quân sự phục vụ cho hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Chiến công đầu tiên của Bazooka Việt Nam vào mùa xuân Đinh Hợi năm 1947 khiến cho quân Pháp hoàn toàn bất ngờ bởi loại vũ khí này mới lần đầu tiên được quân đội Mỹ sử dụng trong trận đánh Normandy ở Pháp vào mùa hè năm 1944. Trở thành cha đẻ ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam, Trần Đại Nghĩa là hiện thân cho một thế hệ trí thức sẵn sàng rời bỏ tiện nghi để bước vào kháng chiến. Trong ngôi nhà của gia đình Thiếu tướng Trần Đại Nghĩa trên phố Hàng Chuối, Hà Nội, nơi ông đã sống hơn 30 năm từ năm 1959 đến năm 1991. Ông Trần Dũng Chí, người con trai cả của giáo sư, viện sĩ Trần Đại Nghĩa, hồi tưởng câu chuyện về cha mình luôn nung nấu ý chí đi học để giải phóng dân tộc, giành lại độc lập.
2: Ông có nói là cái câu chuyện trở về Tổ quốc. Khi đi thì ông cũng không biết là mình sẽ là người là đặt nền móng về công nghiệp quốc phòng đâu. Thế nhưng sau này khi mà người sang nghiên cứu cái thứ thì phải có công nghiệp quốc phòng bền vững thì mới được đảm bảo cho cuộc chiến tranh để bảo vệ Tổ quốc được. Thì đó, ông sẽ đi sâu đó và để nung nấu cái lý tưởng của ông là phải thực hiện đó.
0: Trong hồi ký của mình, giáo sư viện sĩ Trần Đại Nghĩa cũng chia sẻ mong muốn được gặp Bác, được bước theo con đường cách mạng của Bác là điều nung nấu không chỉ của riêng tôi mà của nhiều trí thức Việt kiều yêu nước, nhất là sau khi biết rõ Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là nhà cách mạng nguyện ái quốc nổi tiếng, biểu tượng yêu nước trong sáng và bền bỉ của dân tộc Việt Nam.
2: Ba thấy trước lúc mất cũng mới nói là bây giờ ba thấy cái cuộc sống của ba như vậy thế là quá đủ và không có gì phải luyến tiếc cả. Và đến đây thì là cảm thấy là đủ rồi, mình có thể ra đi được rồi. Vì tất cả các cái nguyện vọng của mình cũng như là cống hiến của mình thì đều nhằm phục vụ cho Tổ quốc các thứ. Mà trong những lần nói chuyện với thanh niên ở Sài Gòn ấy, thì ba cũng là luôn luôn khuyên thanh niên là chúng cháu phải có lý tưởng, và lý tưởng đó là phục vụ Tổ quốc chứ không phải là phục vụ cho một cái tầng lớp, mà không bao giờ hối tiếc.
3: Thì ba tôi có kể là khi mà được Bác Hồ đặt tên và giao nhiệm vụ, và từ đấy trở đi khi lên chiến khu là ba lúc nào trong đầu cũng nghĩ là Bác Hồ là người tin tưởng mình rất là tuyệt đối và tạo mọi điều kiện cho mình, rồi ngay cả còn là phong cái chức vụ cho mình để mình có đầy đủ cái điều kiện để mình thực hiện tốt công việc. Thế là đấy là ngay từ đầu tiên, và sau này quá trình làm việc với Bác thì cũng khi ở Việt Bắc và sau này nữa là về Hà Nội thì cũng được Bác gặp gỡ thường xuyên các cuộc hội nghị, các cuộc họp, và lúc nào thì Bác cũng nói một câu được Bác Hồ tin tưởng, cho nên là lúc nào mình làm việc mình cũng cảm thấy rất thoải mái. Đấy, và cho mình những cái lúc nào thế, khi mà bất kỳ vào lúc nào nói Bác Hồ thế, mà đây là một cái điều thiêng liêng, điều thiêng liêng mà Bác giao nhiệm vụ cho mình, và cái tên mà Bác đặt cho ông đã là theo ông suốt cả cuộc đời.
0: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc nhìn nhận việc Phạm Quang Lễ cũng như nhiều nhà trí thức khác quyết định trở về Việt Nam thời điểm đất nước vô cùng khó khăn là bởi họ đã tìm thấy và bị thuyết phục bởi niềm tin và lý tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp chung của toàn dân tộc.
4: Ngay trong phát biểu của Hồ Chí Minh trong chuyến đi thăm Pháp đấy, tháng 7 năm 1946 tại thủ đô Paris khi Bác Hồ gặp gỡ Việt Kiều đấy, thì Bác tâm sự rất là chân thành thôi. Cái sự nghiệp giành độc lập này không phải là của riêng Hồ Chí Minh đâu, cũng không phải là riêng của một đảng phái nào đâu, mà đây là sự nghiệp chung của toàn dân tộc. Cái câu đó mà cả hội trường người ta vỗ tay, người ta mới biết cụ Hồ Chí Minh là hiện thân của tinh thần dân tộc, của nghĩa đồng bào, của cái khát vọng độc lập tự do cho dân tộc.
5: Thời cơ giành độc lập hoàn toàn cho đất nước Việt Nam đang tới. Đà đạo sắc nhất,

0: Năm 1945, trong thời điểm cả nước sục sôi không khí khởi nghĩa tháng 8, ở Hải Phòng, trên cương vị Giám đốc Kinh tế, ông Nguyễn Mạnh Hà, quan chức thuộc chính quyền thực dân Pháp, đã giải quyết được nạn đói ở Hải Phòng. Dân chúng khi đó coi ông là một vị cứu tinh. Những gì ông đã làm cho dân, cộng với tài năng và lòng yêu nước, được nhiều người biết đến. Ngay sau cách mạng tháng 8, ông Nguyễn Mạnh Hà được Hồ Chủ tịch mời tham gia Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc dân Kinh tế. Thời gian làm bộ trưởng ngắn, nhưng với những kiến thức về luật học và chính trị học tại Pháp, cùng kinh nghiệm là Giám đốc Kinh tế kiêm Thanh tra Lao động Bắc Kỳ trước cách mạng tháng 8, ông Nguyễn Mạnh Hà đã có những đóng góp xứng đáng để xây dựng nước Việt Nam mới trong lĩnh vực kinh tế, giải quyết những vấn đề cấp bách của quốc gia. Việc trọng dụng người tài những ngày đầu của nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa non trẻ, đặt đúng chỗ, đúng việc đã tạo nên sự đoàn kết trong chính phủ và trong nhân dân.
1: Cụ Nguyễn Mạnh Hà được Bác Hồ chọn vào cái vị trí phụ trách kinh tế. Thế thì ở đây xuất phát từ đường lối, cái quan điểm của Bác Hồ về xây dựng nền kinh tế tự lực tự cường của dân tộc mình. Thế thì tất cả những đường hướng về xây dựng cái nền kinh tế tự chủ, độc lập trong cái điều kiện rất khó khăn như vậy, thế thì đòi hỏi phải có một cái người có am hiểu về lĩnh vực đó, phải kết hợp với cái ủy ban kế hoạch kiến thiết quốc gia. Cái ủy ban đó do Bác Hồ thành lập vào tháng 12 năm 1945 ấy. Thế thì nó mới phát huy được cái vai trò đó.
0: Không phải ai cũng đủ can đảm để từ bỏ những gì từng có, để bắt đầu lại từ con số 0 giữa một đất nước ngổn ngang sau độc lập. Trần Đại Nghĩa, Hoàng Minh Giám, Nguyễn Mạnh Hà và nhiều nhân tài khác như Trần Hữu Tước, Võ Quý Huân, Vũ Đình Quỳnh, Đặng Văn Ngữ, Lương Đình Của đều là trí thức Tây học có năng lực vượt trội, nhưng họ đã từ bỏ điều kiện sống tốt hơn, đãi ngộ cao hơn ở nước ngoài để về nước phục vụ Tổ quốc. Điều đó được Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỳ và Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc lý giải.
2: Tâm lý của ta lại muốn lấy tự do độc lập làm gốc. Đấy là cái lý tưởng của cả một cái dân tộc. Và người có nói một cái câu mà sau này có thể là ai cũng nhắc là số phận của dân ta ở trong tay ta. Mọi người dân đều phải là nắm cái vận mệnh của đất nước, chứ cũng không phải là Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng không phải là Đảng và Chính phủ, mà mỗi người dân đều có nắm trong tay mình cái vận mệnh của đất nước mình. Chính ấy là cái cuộc đời của Bác, cuộc đời, cuộc sống bình thường của Bác, cái sự nghiệp cách mạng của Bác ấy, nó có cái sức cảm hóa đó.
1: Tôi thấy các cái nhân tài, các cái trí thức mà sau này rất nhiều vụ của từ cái Đảng Xã hội Việt Nam, rồi Đảng Dân chủ Việt Nam, thì những người cũng không phải đảng phái nào, như cụ Phan Anh, Phan Kế Toại vân vân, các cụ đi với chính phủ, với Đảng, với Bác Hồ xuất cho đến nơi thở cuối cùng nữa. Không hề rẽ ra một cái ngã nào cả. Theo tôi đấy là một cái hết sức là tế nhị, là chân thành. Và dù ở cương vị nào, dù ở đảng phái nào, dù ở lực lượng nào, thì đều được Bác Hồ quý trọng. Mà cái quý trọng ấy chính là quý trọng cái nhân cách của các cụ đó, quý trọng cái tài năng của các cụ đó, và quý trọng được cái đức hy sinh vì sự nghiệp của các vị đó. Chứ thực ra các vị đó là những trí thức, thì người ta có thể tìm được những cái nơi ở nước ngoài sống sung sướng cho cả gia đình người ta chứ. Đâu khổ về đất nước kháng chiến bom đạn thế này. Đó chính là trách nhiệm với đất nước, với dân tộc.
0: Từ mùa thu năm 1945 đến nay, đất nước đã bước sang một thời đại mới, hội nhập, toàn cầu hóa, công nghệ cao. Để lại sau lưng

0: chức giám đốc chất lượng của tập đoàn Pháp Schneider Electric cùng nhiều kỷ niệm trên xứ Cảng Thơm, tức Hồng Kông. Chuyên gia công nghệ Nguyễn Hữu Thái Hòa đã cùng gia đình đáp chuyến bay trở về Hà Nội vào một buổi chiều mùa đông cuối năm 2010. Bỏ lại đằng sau ánh mắt sửng sốt cùng lo ngại của nhiều bạn bè, Thái Hòa cho rằng việc trở về quê hương khi tuổi nghề đã chín và tuổi đời còn sung sức là một quyết định hợp lý để thực hiện hoài bão góp phần đưa một tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam vươn tầm ra thế giới.
1: Nếu tôi không về nước, nếu tôi không dự những hội nghị và từ đó gặp được Bộ trưởng Hoàng Văn Phong vào năm 2009, khi mà Bác Phong làm Bộ trưởng Bộ Khoa Công nghệ, thì Bác Phong mới trực tiếp nhờ anh Trần Việt Thanh, Thứ trưởng, mời cái nhân vật gọi là người đương thời trong chuyên môn của tôi về ISO, về tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam, để phối hợp với Bộ Khoa Công nghệ viết lại TCVN, viết lại những bộ chuẩn của Việt Nam theo ISO, theo những chuẩn mực thế giới. Nhưng mà nếu mà tôi không, vì bố mẹ là những người yêu nước trụ lại Việt Nam và tôi không quay về, thì chúng ta không hề biết có hàng triệu kiều bào ở đẳng cấp cao như thế trong các tập đoàn quốc tế. Sau đấy tôi với anh Trương Gia Bình, khi về làm giám đốc chiến lược FPT, đã đưa ra một chiến lược trải thảm nhân sự toàn cầu. Thì chúng tôi gặp vô số những chuyên gia giỏi, những lãnh đạo cao cấp tuổi 8X, 9X ở California, ở Mỹ, ở châu Âu.
0: Suốt 15 năm ở Việt Nam và trải qua nhiều vị trí, chuyên gia chiến lược Nguyễn Hữu Thái Hòa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Epoxy Việt Nam và Giám đốc Trung tâm Khoa học Tư duy CTS, Viện Trí Việt, Vusta, luôn ấp ủ ước mơ xây dựng Việt Nam là một quốc gia khởi nghiệp.
1: Trước mắt chúng ta một thế giới bất ổn, chúng ta chỉ có một cách duy nhất là hợp lực. Thế thì tôi cho rằng là đây là một thời đại mới, và trong các cái chiến lược mà tôi đang tư vấn cũng như là viết vào cái tổ think tank của chính phủ, thì Việt Nam cần tập trung tối đa nguồn lực tri thức để vượt qua cái trận Điện Biên Phủ lần thứ ba.
0: Ý thức rõ việc muốn giúp đất nước phát triển thì phải hội tụ trí tuệ tâm huyết của càng nhiều người Việt Nam càng tốt. Nguyễn Hữu Thái Hòa đã kết nối các trí thức Việt Kiều trẻ khắp nơi trên thế giới để cùng trăn trở những ý tưởng mới, cách thức mới giúp Việt Nam tiến lên trong lĩnh vực khoa học công nghệ.
2: Chúng ta vẫn chưa tận dụng được một cái nguồn chất xám là những tài năng. Chúng ta có ít nhất khoảng gần vài trăm nghìn tới một triệu lực lượng chuyên gia trẻ, và cái lượng này chúng ta chưa sử dụng được. Chúng ta phải hướng về thế hệ trẻ bằng những hành động cụ thể. Chúng tôi có một cái khao khát thật sự đóng góp, và cái quyết định quay trở về chúng tôi không phải là một quyết định ngắn hạn, quyết định nằm trong đầu rất lâu. Thì vấn đề là chính phủ phải khơi thông được cái nguồn, cái lòng tin và cái tình cảm này nó lớn khủng khiếp. Và tôi nghĩ rằng mỗi người dân Việt Nam đều muốn thấy cái đất nước mình nó tốt hơn. Mỗi người có cái khía cạnh đóng góp của mình ấy, vào cái công cuộc chung nó càng góp sức vào càng tốt.
3: Chúng tôi là những người con xa quê, chúng tôi cũng có những hiểu biết nhất định giữa Việt Nam và Hàn Quốc, và chúng tôi sẽ có những cái phương án để phối hợp làm sao đó để thúc đẩy tiếp cái sự phát triển giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đặc biệt là trong mối quan hệ giữa giao thương, giáo dục cũng như các mối quan hệ về kinh tế, thương mại. Và chúng tôi cũng như là một cánh tay nối dài, chúng tôi sẽ cố gắng sẽ giúp các cái doanh nghiệp ở trong nước cũng như là doanh nghiệp các tỉnh, các địa phương hoặc là những nơi có sản phẩm xuất khẩu của các nông sản hoặc địa phương sẽ đến với Hàn Quốc được nhiều hơn, và từ đó sẽ mang lại những cái giá trị thặng dư nhất định.
4: Về Việt Nam là mình nghĩ là Việt Nam có nhiều cơ hội lắm. Cho nên mấy bạn trẻ với mình là mình có đi làm nước ngoài, có kinh nghiệm nước ngoài và có thể cơ hội để kết nối Việt Nam và thế giới luôn. Không phải là một mình về văn hóa trẻ mà thực sự về kinh nghiệm nữa, để cách làm về tài chính, về luật sư, về quảng cáo, nhiều thứ lắm. Cho nên nếu mà nhà nước của mình cũng hỗ trợ về cái này là mình quá tuyệt vời, quá vui. Tại vì thực sự mình muốn về Việt Nam để hiểu về quê hương của mình mà giúp cho nước của mình phát triển luôn.
0: Suốt những chặng đường khó khăn gian khổ của dân tộc kể từ cuộc cách mạng tháng 8 mùa thu long trời lở đất năm 1945 đến nay, đã có biết bao trí thức tài ba từ bỏ cuộc sống sung túc đủ đầy hào quang hứa hẹn để trở về chung vai gánh vác tương lai của dân tộc. Nếu không phải là lòng yêu nước luôn da diết nồng nàn trong sâu thẳm con tim mỗi người Việt, và sức lôi cuốn đầy thuyết phục của những nhà cách mạng mà tiêu biểu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì chắc hẳn chẳng có động lực nào đủ mạnh để họ hành động như thế. Từ những bài học trong việc thu hút và sử dụng nhân tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh

0: theo ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc và Giáo sư Nguyễn Lân Dũng, Ủy viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển Nhân lực, Tiến sĩ Khoa học Phạm Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, thì ngày nay Đảng và Nhà nước ta cần có thêm nhiều chính sách đãi ngộ và hành động cụ thể để thu hút và sử dụng tốt đội ngũ trí thức chuyên gia, kiều bào và người trẻ tuổi.
1: Gần đây thì Trung ương đã có cái nghị quyết xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức trong cái tình hình hiện nay. Thế thì phải nắm vững cái quan điểm của Hội nghị Trung ương đó để tiếp tục xây dựng và phát huy cái vai trò của đội ngũ trí thức hiện nay. Kêu gọi như là Tổng Bí thư Tô Lâm vừa rồi có đề nghị là làm sao ta có được 200 nhân tài từ nước ngoài về. Thì cái đó quý lắm, đúng là, nhưng mà làm thế nào để mời họ về được? Rồi có cơ chế, có chính sách, có cái cách thế nào đấy để mời họ về tham gia được. Cái đấy nghĩa là ta phải có rất nhiều con đường tập hợp và xây dựng cái đội ngũ trí thức.
2: Nhân tài là nguồn quý của dân tộc. Bác Hồ luôn luôn nêu khẩu hiệu là phải trọng nhân tài. Ở cái thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, chúng ta càng rất cần vào cuộc cách mạng công nghiệp này. Họ là những trí thức tiên tuổi có những đóng góp lớn trong cái thời đại số hóa này để có chỗ đứng, đóng góp cho đất nước, được tiếp sức các đường lối của Đảng và Nhà nước.
3: Tất cả các nước trên thế giới muốn phát triển được thì đều phải coi khoa học và công nghệ là cuộc sống hàng đầu. Đấy là chủ trương lớn. Chủ trương này phải thực sự được cụ thể hóa vào các chính sách, các giải pháp để ứng dụng. Đấy là gì? Đấy là phải tôn trọng trí thức, sử dụng trí thức, vinh danh trí thức và tạo điều kiện cho trí thức làm việc. Ở đây không phải chỉ đồng lương đâu, mà điều kiện làm việc, tôn trọng họ, giao việc cho họ.
0: Đất nước Việt Nam lúc nào cũng có hào kiệt. Khi Tổ quốc cần, họ luôn luôn sẵn sàng hy sinh cá nhân để cống hiến cho đại nghĩa, vì một Việt Nam hùng cường và nhân bản. Và Tổ quốc luôn tạo môi trường thuận lợi để người tài được tỏa sáng.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Đoàn kiểm tra số 26 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị làm trưởng đoàn, sáng nay đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk. Kết quả kiểm tra giám sát cho thấy, Ban Thường vụ tỉnh Đắk Lắk đã lãnh đạo chỉ đạo kịp thời triển khai, cụ thể hóa các chủ trương nghị quyết của Trung ương phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Tuy nhiên, chất lượng tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của địa phương, vì vậy cần rà soát lại tổng thể các nguồn lực trên địa bàn, tháo gỡ các điểm nghẽn để tập trung khơi thông nguồn lực địa phương trong thời gian tới. Trưởng đoàn kiểm tra số 26 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Nguyễn Thanh Nghị nêu rõ.
3: Đề nghị công chí rà soát lại tổng thể các nguồn lực trên địa bàn của tỉnh để phục vụ tăng trưởng này, cũng phải tính toán quyết liệt hơn trong thời gian tới. Các công chí rà soát lại thủ tục hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh, cải cách thủ tục hành chính, quản trị hiện đại, chuyển đổi số ứng dụng thế nào và tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn hiện nay để mà khơi thông tất cả nguồn lực và thực hiện đồng bộ hiệu quả cái đột phá chiến lược, nhất là nguồn nhân lực.
2: Sáng nay, dự hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2026 và lễ kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam mùng 6 tháng 6 năm 1941, mùng 6 tháng 6 năm 2026. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam đề nghị đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc tại Việt Nam, phát triển các sản phẩm dịch vụ phù hợp với xã hội già hóa, đồng thời tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò bản lĩnh, kinh nghiệm, trí tuệ, tham gia vào lao động sản xuất kinh doanh, chuyển nghề, tư vấn và cống hiến để góp phần tạo nên hệ sinh thái kinh tế bạc hiệu quả và đóng góp chung vào sự phát triển của đất nước. Lễ phát động quốc gia phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp đã chính thức diễn ra sáng nay tại Nghệ An. Tại lễ phát động, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài kêu gọi mỗi gia đình, người dân, trước hết là cán bộ đảng viên hãy bắt đầu từ những hành động giản dị nhất, không xả rác bừa bãi ra môi trường, tiết kiệm điện, nước sinh hoạt, trồng và chăm sóc cây xanh, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, góp phần xây dựng lối sống văn minh, trách nhiệm và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước. Hôm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình trồng cây xanh và phát động phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một thành phố Đà Nẵng xanh sạch đẹp giai đoạn 2026-2030. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức trồng cây xanh tại bãi biển Non Nước, phường Ngũ Hành Sơn và nhận số tiền 5 tỷ đồng của doanh nghiệp hỗ trợ hoạt động trồng cây xanh trên địa bàn thành phố. Cũng hôm nay, hàng loạt phường xã khu vực phía đông tỉnh Lâm Đồng như Phan Rí Cửa, Phước Thể, Mũi Né, Phan Thiết, La Ghi, Phước Hội, khu vực tỉnh Bình Thuận cũ tổ chức lễ ra quân hưởng ứng phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp. Còn tại tỉnh Điện Biên, Ngày Môi trường Thế giới và Tháng Hành động vì Môi trường năm 2026 hôm nay diễn ra lễ trao hàng nghìn giống cây và các thiết bị hỗ trợ sản xuất cho người dân xã Nà Hì. Xã Nà Hì là địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn của tỉnh Điện Biên. Đời sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 60%. Ông Chu Văn Sử, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết.
4: Nhà hảo tâm trao tặng hơn 100.000 cây giống cà phê, cũng như 5.000 cây giống maca, máy móc công cụ góp phần cho xã tập trung để chỉ đạo bà con phát triển cây cà phê cũng như cây maca trên địa bàn để đảm bảo làm sao để thực hiện thắng lợi cái nghị quyết, cái kế hoạch 1850 của Ủy ban tỉnh về thực hiện cái phát triển.
2: Sau 4 ngày bán xăng E10 trên toàn quốc, cả nước đã tiêu thụ 151 triệu lít. Nhằm kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa đối với xăng sinh học E10 trong hoạt động sản xuất, pha chế, phân phối, lưu thông trên thị trường. Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành kế hoạch kiểm tra giám sát chất lượng xăng sinh học E10 năm 2026 nhằm bảo đảm chất lượng, đo lường và quyền lợi người tiêu dùng. Địa bàn kiểm tra dự kiến gồm thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, Phú Thọ, Thanh Hóa và một số địa phương có cơ sở sản xuất pha chế, kho, tổng kho, kho trung chuyển, hệ thống phân phối xăng sinh học E10 hoặc có dấu hiệu rủi ro về chất lượng đo lường. Giá phân bón tiếp tục tăng mạnh trong tháng 5, nhiều loại tăng khoảng 100.000 đồng một bao 50kg, khiến chi phí sản xuất vụ hè thu của nông dân tăng cao. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đây là đợt tăng giá thứ hai từ đầu năm, chịu tác động từ giá phân bón thế giới, chi phí logistics gia tăng và nhu cầu sử dụng cao trong nước. Trong khi đó, giá nhiều mặt hàng nông sản, đặc biệt là lúa gạo và một số loại trái cây vẫn ở mức thấp, khiến nhiều hộ nông dân đối mặt nguy cơ giảm lợi nhuận, thậm chí thua lỗ. Trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 38 Hội đồng Điều phối Quốc tế Chương trình Con người và Sinh quyền của UNESCO diễn ra ngày 5 tháng 6 tại Cộng hòa Paraguay, vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đã chính thức được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyền thế giới. Đây là lần thứ 3 Phong Nha Kẻ Bàng được UNESCO vinh danh ở tầm quốc tế sau 2 lần được ghi danh là Di sản thiên nhiên thế giới vào các năm 2003 và 2015. Sự kiện không chỉ khẳng định những giá trị nổi bật toàn cầu của khu vực mà còn mở ra cơ hội mới cho công tác bảo tồn và phát triển bền vững tại địa phương. Tuần lễ áo dài Huế 2026 sẽ diễn ra từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 10 tháng 7 với chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật và cộng đồng đặc sắc nhằm tôn vinh giá trị áo dài Việt Nam, tiếp tục khẳng định thương hiệu Huế kinh đô áo dài. Trong suốt tuần lễ, nhiều hoạt động cộng đồng hấp dẫn được tổ chức như đạp xe về môi trường, áo dài qua phố, áo dài Huế hương sắc Thanh Trà và các cuộc diễu hành áo dài khác, triển lãm chuyên đề không gian trải nghiệm và các chương trình dành cho học sinh sinh viên. Điểm nhấn của sự kiện là không gian trưng bày câu chuyện áo dài Huế, triển lãm áo dài học đường, chương trình nét đẹp áo dài xứ Huế, trình diễn chi thức may mặc áo dài Huế và vũ điệu áo dài bên dòng Hương Giang. Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế cho biết.
0: Đây sẽ là một tuần lễ hoạt động cộng đồng đúng nghĩa. Chúng tôi hướng tất cả các hoạt động dành cho cộng đồng và để cho cộng đồng tham gia làm chủ thể vào lễ hội này. Và chúng tôi hy vọng rằng là cái chuỗi hoạt động của áo dài cộng đồng năm nay nó thực sự làm cho áo dài Huế trở thành một phong trào lan tỏa sâu rộng trong toàn bộ quần chúng nhân dân.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa gửi một bức thư ngỏ hiếm hoi đề xuất tổ chức cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm đẩy nhanh tiến trình chấm dứt chiến sự. Động thái tích cực này nhanh chóng tạo ra phản ứng từ cả châu Âu và Nga trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán trước đó do Mỹ làm trung gian vẫn rơi vào bế tắc. Bất chấp lệnh ngừng bắn Israel-Liban do Mỹ công bố vẫn đang có hiệu lực, không quân Israel hôm nay tiếp tục tấn công dữ dội vào Liban. Một trong các đòn không kích khiến 3 quân nhân Liban, trong đó có sĩ quan cấp cao mang hàm chuẩn tướng thiệt mạng. Phóng viên

0: Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
1: Thông báo chính thức của quân đội Liban cho biết, các quân nhân thiệt mạng khi chiếc xe ô tô chở họ bị không quân Israel tập kích trên một tuyến đường thuộc thành phố Nabatieh phía nam Liban. Đây là sĩ quan cấp cao nhất của quân đội Liban thiệt mạng trong các đòn không kích của Israel vào Liban kể từ khi xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah bùng phát lần đầu ngày 8 tháng 10 năm 2023. Danh tính cụ thể của các quân nhân thiệt mạng chưa được công bố. Quân đội Israel cũng chưa đưa ra bình luận về thông tin này. Tuy nhiên, trong một thông báo trưa nay, lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết đã ban cảnh báo sơ tán khẩn cấp đối với người dân sống tại 5 địa điểm ở phía nam Liban nhằm đảm bảo an toàn trước khi không quân Israel tung đòn không kích. Theo truyền thông khu vực và Liban, quân đội Israel đã liên tục tấn công vào Liban trong suốt tuần qua, bất chấp lệnh ngừng bắn mới giữa Israel và Liban đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố từ đêm 1 tháng 6. Hành động leo thang quân sự của Israel tại Liban có nguy cơ khiến tiến trình đối thoại Mỹ-Iran tiếp tục lâm vào bế tắc, do Tehran luôn coi Liban là một phần không thể tách rời của cuộc xung đột hiện nay.
0: Theo chương trình Lương thực Thế giới, tác động của xung đột tại Trung Đông đang lan rộng qua ba kênh chính, giá nhiên liệu tăng, chi phí lương thực leo thang và thương mại quốc tế bị gián đoạn. Đáng chú ý, tại Somali, một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất thế giới, khoảng 6 triệu người đã rơi vào tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng. Con số này có thể tăng thêm 2,5 triệu người vào cuối năm nay, khi gần 60% hộ gia đình không có đủ khả năng đáp ứng các nhu cầu thiết yếu. Đáng lo ngại hơn, nguồn lương thực cứu trợ tại Somali có thể cạn kiệt trong vài tháng tới, làm gia tăng nguy cơ đứt gãy viện trợ, đặc biệt đối với trẻ em dưới 5 tuổi. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ vừa cảnh báo đợt bùng phát Ebola chủng Bandibugyo hiện tại Cộng hòa Dân chủ Congo có thể trở thành một trong những đợt dịch lớn nhất từng được ghi nhận nếu không có các biện pháp y tế công cộng mạnh mẽ và kịp thời. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
2: Theo mô hình dự báo do CDC Mỹ công bố, trong kịch bản số lượng bệnh nhân được cách ly và điều trị hiệu quả ở mức thấp, quy mô của đợt bùng phát hiện nay có thể tương đương hoặc thậm chí vượt qua đại dịch Ebola tại Tây Phi trong giai đoạn từ 2014 tới 2016, vốn khiến hơn 11.000 người thiệt mạng và được coi là đợt dịch Ebola nghiêm trọng nhất trong lịch sử. CDC đã công bố 3 báo cáo chuyên môn về tình hình dịch bệnh trong khuôn khổ ấn phẩm hàng tuần về tỷ lệ mắc bệnh và tử vong nhằm huy động thêm nguồn lực và sự phối hợp của cộng đồng quốc tế trong công tác ứng phó. Ông Statis Finlay, người phụ trách phản ứng của CDC đối với dịch bệnh Ebola cho biết, việc công bố báo cáo này nhằm nâng cao nhận thức về mức độ nghiêm trọng của tình hình và thúc đẩy các nỗ lực của cộng đồng quốc tế cho Congo. Trong khi đó, Giám đốc Trung tâm Dự báo và Phân tích Dịch bệnh của CDC Jackson Asher nhận định rằng nếu tỷ lệ cách ly bệnh nhân không được cải thiện, đợt bùng phát hiện nay có nguy cơ trở thành một trong những sự kiện y tế công cộng nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận liên quan tới virus Ebola. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, đợt bùng phát Ebola hiện nay tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận 344 ca mắc và xác nhận 60 trường hợp tử vong. Trong bối cảnh đó, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo sẽ cung cấp thêm gần 38 triệu đô la cho các nỗ lực ứng phó với dịch bệnh, nâng tổng mức hỗ trợ trực tiếp của Washington lên hơn 200 triệu đô la kể từ khi đợt bùng phát bắt đầu. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hiện đang phối hợp chặt chẽ với CDC, Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda để triển khai một phản ứng nhanh chóng và toàn diện nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
0: Trong khi mô hình trí tuệ nhân tạo AI thế hệ mới Claude Mythos đang gây tranh cãi và lo ngại do những tính năng vượt trội bị cho là nguy hiểm và dễ bị lợi dụng vào những mục tiêu xấu, một số công ty của Nhật Bản đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ này cho mục tiêu phòng thủ trên không gian mạng. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản thông tin.
3: Công ty trách nhiệm hữu hạn Hitachi, một trong những tập đoàn công nghệ đa quốc gia khổng lồ có trụ sở chính tại Tokyo, Nhật Bản, nổi tiếng toàn cầu trong việc cung cấp các giải pháp công nghệ kỹ thuật số, năng lượng tái tạo, đường sắt, v.v., xác nhận đã ký hợp đồng chính thức với công ty Anthropic để giành quyền sử dụng mô hình trí tuệ nhân tạo thế hệ mới Claude Mythos, mô hình đang gây làn sóng tranh luận mạnh mẽ, thậm chí cả sự lo ngại sâu sắc trong giới công nghệ. Hitachi cho biết sẽ sử dụng hệ thống này cho một chương trình phòng ngự chống lại các cuộc tấn công mạng có tên gọi Dự án Bướm Cánh Gương, Project Glasswing, với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp công nghệ và tài chính hàng đầu của Mỹ. Claude Mythos có sứ mệnh phát hiện và khắc phục các lỗ hổng an ninh của các phần mềm mà Hitachi đang sử dụng trong hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin thuộc các lĩnh vực mà doanh nghiệp này đang sở hữu và vận hành như đường sắt và năng lượng.
0: Cơ quan Cảnh sát châu Âu Europol vừa phối hợp với Cảnh sát Quốc gia Pháp và Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha triệt phá một cơ sở sản xuất giấy tờ giả ở Alicante, Tây Ban Nha. Cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm thu giữ khoảng 800 giấy tờ giả mạo của châu Âu, thiết bị sản xuất giấy tờ, thiết bị kỹ thuật số, một ô tô và 1.580 euro tiền mặt. Trong quá trình khám xét căn hộ của nghi phạm được thuê dưới tên giả, lực lượng Europol đã phát hiện ra rằng căn hộ này được sử dụng như một xưởng sản xuất giấy tờ giả, hoạt động tinh vi với các phương pháp sản xuất giấy tờ giả quy mô công nghiệp được các nhóm tội phạm có tổ chức sử dụng trong hoạt động gian lận giấy tờ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Thời sự VV1, Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Nhanh nhạy,
6: chính xác,
5: sinh động,
6: hữu ích.
7: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng các chương trình trên kênh thời sự VV1 trong ngày mai, Chủ nhật, mùng 7 tháng 6 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 mùa vàng, phát triển kinh tế biển xanh, tầm nhìn chiến lược từ nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, câu chuyện truyền thanh trái bảng vuông, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, studio mở, Việt Nam hiếu khách nhưng không dễ dãi với các hành vi vi phạm pháp luật, 8 giờ 30 thể thao 7 ngày, bức tranh toàn cảnh của V-League 2025-2026. 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 phút diễn đàn chủ nhật, giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương, doanh nghiệp nhà nước, giải pháp hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số. 10 giờ âm nhạc với cuộc sống, 10 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe. Vì sao thuốc y học cổ truyền chỉ chiếm 5,42% tổng chi thuốc bảo hiểm y tế? 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 5 phút và 22 giờ 15 khởi nghiệp, bảo vệ thương hiệu, gia tăng giá trị doanh nghiệp. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ, tăng tốc phát triển công nghệ chiến lược AI từ ứng dụng đến làm chủ công nghệ. 13 giờ 15 chân dung cuộc sống, giảm hao phí, giữ lưới điện an toàn, sáng kiến tiết kiệm tỷ đồng của nhóm kỹ sư điện Stanley Việt Nam. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, hành trình quảng diễn văn hóa phở đến châu Âu. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 22 giờ câu chuyện quốc tế. 100 ngày chiến sự Iran, cuộc chiến so găng lợi ích chưa hạ nhiệt. 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn điều trị gan nhiễm mỡ, rối loạn mỡ máu hiệu quả. 15 giờ 50 alo VV1, giữ tên cũ, giữ hồn quê trong sắp xếp tổ dân phố. 17 giờ cuộc sống 365, chuyên mục chat với người nổi tiếng, nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy, cảnh tỉnh khoảng tối nghệ sĩ vướng ma túy. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 phút, tâm tình nơi biên giới và hải đảo, mùa cỏ ngọt ở bản Pom Khoang, tỉnh Điện Biên. 20 giờ Viễn Ninh Tổ quốc, tạp chí văn hóa thể thao Công an Nhân dân, phim Tận Hiến, tác phẩm giàu giá trị lịch sử, nghệ thuật của điện ảnh Công an Nhân dân. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, giải pháp cho người mệt mỏi, mất ngủ, suy nhược, tiền đình. 21 giờ quân đội nhân dân, văn nghệ tổng hợp quân đội. 21 giờ 30 thời sự đêm, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 15 tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội.

0: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
1: Ngôi nhà ASEAN.
2: Ngôi nhà ASEAN

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay có những nội dung chính sau. Thái Lan triển khai gói trợ giá tiêu dùng quy mô lớn, hơn 39 triệu người hỗ trợ $120. Singapore siết chặt quy định về chất làm sạch trong siêu thị và xe cộ nhằm giảm phát thải khí nhà kính. Khủng hoảng năng lượng thúc đẩy làn sóng xe điện tại Philippines. Thưa quý vị, bắt đầu từ tháng này, Thái Lan triển khai chương trình hỗ trợ tiêu dùng người Thái giúp người Thái mở rộng. Theo đó, hơn 39,2 triệu người dân đủ điều kiện sẽ được nhận khoản hỗ trợ 1.000 baht một tháng trong 4 tháng liên tiếp, với tổng mức hỗ trợ lên tới 4.000 baht, tương đương khoảng $120. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
1: Thư ký Thường trực Bộ Tài chính Thái Lan Lavaron mới đây cho biết, hơn 39,2 triệu người dân sẽ được hưởng lợi từ chương trình Người Thái giúp người Thái mở rộng, chính thức được kích hoạt từ 6 giờ sáng ngày hôm nay và sẽ kéo dài đến ngày 30 tháng 9.

ông Lavrov, nhóm thụ hưởng gồm 13,1 triệu người có thẻ phúc lợi xã hội và khoảng 26 triệu người đủ điều kiện tham gia chương trình đồng chi trả, theo tỷ lệ 60-40. Với nhóm có thẻ phúc lợi xã hội, người dân có thể sử dụng toàn bộ khoản hỗ trợ 1.000 bạt mỗi tháng, tương đương khoảng 31 đô la Mỹ, để mua các mặt hàng thiết yếu mà không cần thực hiện cơ chế đồng chi trả. Trong khi đó, với nhóm khoảng 26 triệu người đăng ký tham gia chương trình, chính phủ sẽ hỗ trợ 60% chi phí mua sắm và người dân chi trả 40% còn lại, với mức trần hỗ trợ 1.000 bạt mỗi tháng. Khoản hỗ trợ chưa sử dụng hết trong tháng sẽ không được chuyển sang tháng tiếp theo. Cơ chế chi trả và xác minh sẽ được thực hiện thông qua ứng dụng ví điện tử PayTang. Về phía doanh nghiệp, hiện đã có hơn 720.000 cửa hàng đăng ký thành công tham gia chương trình. Bên cạnh đó là 340.000 cơ sở khác đang trong quá trình hoàn tất thủ tục và chờ phê duyệt. Khu vực Đông Bắc Thái Lan ghi nhận số cửa hàng đăng ký tham gia cao nhất với hơn 203.000 cơ sở, tiếp đến là thủ đô Bangkok với hơn 150.000 cơ sở. Người phát ngôn chính phủ Rachada cho rằng số lượng lớn người dân đăng ký tham gia chương trình đồng chi trả cho thấy niềm tin của công chúng vào nỗ lực của chính phủ trong kích thích chi tiêu và giảm bớt áp lực chi phí sinh hoạt. Khảo sát do Khoa Kinh tế, Đại học Khọt Kèn mới thực hiện cũng cho thấy chương trình nhận được sự ủng hộ rộng rãi. Đa số tin tưởng biện pháp này sẽ giúp giảm gánh nặng sinh hoạt, đồng thời bày tỏ mong muốn chính phủ tiếp tục mở rộng quy mô và nâng mức hỗ trợ trong thời gian tới.

0: Mời quý vị tiếp tục đến với những nội dung khác trong chương trình Ngôi nhà ASEAN của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, mới đây, Singapore vừa đưa ra thông báo siết chặt các quy định đối với thiết bị làm lạnh và điều hòa không khí nhằm giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy các giải pháp làm mát bền vững. Theo Cơ quan Môi trường Quốc gia Singapore, các quy định mới nhằm hạn chế việc sử dụng những hệ thống phát thải khí nhà kính cao, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu khí hậu của quốc đảo này vào năm 2030.
1: Hiện nay, các hệ thống làm lạnh như điều hòa, tủ đông, tủ lạnh hay thiết bị bảo quản thực phẩm trong siêu thị chủ yếu sử dụng chất làm lạnh để duy trì nhiệt độ thấp. Tuy nhiên, một số loại chất làm lạnh phổ biến hiện nay, đặc biệt là hydro, fluorocarbon, có khả năng giữ nhiệt trong khí quyển mạnh hơn carbon dioxide hàng trăm đến hàng nghìn lần. Khi những thiết bị cũ hỏng hóc hoặc bị thải bỏ không đúng cách, loại khí này có thể rò rỉ ra môi trường, góp phần làm gia tăng hiện tượng nóng lên toàn cầu. Theo quy định mới của Singapore, từ tháng 7 năm 2027, các hệ thống làm lạnh mới thường được sử dụng trong siêu thị sẽ phải dùng chất làm lạnh có chỉ số tiềm năng gây nóng lên toàn cầu là 150, tương tự tiêu chuẩn tại châu Âu và Nhật Bản. Giáo sư Romanoli thuộc Trường Đại học Công nghệ Nanyang Singapore cho biết.
2: Việc nâng cao hiệu quả vận hành của các thiết bị có thể giúp tiết kiệm đáng kể năng lượng, qua đó giảm chi phí cho các siêu thị. Ở một mức độ nhất định, điều này cũng có thể mang lại lợi ích cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, vẫn khó dự đoán tác động cụ thể, bởi các siêu thị cũng đang phải đối mặt với nhiều khoản chi phí phát sinh khác.
1: Cơ quan Môi trường Quốc gia Singapore cho biết cũng từ tháng 7 năm 2027, các công ty tháo dỡ thiết bị làm lạnh và điều hòa không khí sẽ phải đăng ký với cơ quan này và tuân thủ quy trình xử lý chính thức đối với chất thải làm lạnh. Các trường hợp vi phạm quy định xử lý chất thải có thể đối mặt với mức phạt lên tới 10.000 đô la Singapore, án tù tối đa 3 tháng hoặc cả hai hình thức xử phạt. Ngoài ra, từ năm 2028, các hệ thống làm lạnh thương mại cỡ lớn cũng như hệ thống điều hòa không khí trên ô tô chở khách và xe tải nhẹ ở Singapore cũng sẽ phải tuân thủ các giới hạn phát thải mới. Ông Eric Chua thuộc Hiệp hội Thương mại Xe cộ Singapore cho biết, phần lớn các dòng xe nhập khẩu hiện nay đã đáp ứng được các tiêu chuẩn này. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp nhỏ hoặc các thương hiệu mới có thể gặp khó khăn hơn khi tiếp cận thị trường Singapore.
2: Một số nhà sản xuất ô tô nhỏ, ví dụ như từ Đông Nam Á hoặc các thương hiệu nhỏ của Trung Quốc chưa có mặt tại thị trường Singapore. Với quy định mới, có thể các thương hiệu lớn như ở Ấn Độ hoặc một số thương hiệu lớn khác ở Trung Quốc cũng sẽ gặp thách thức khi thâm nhập thị trường Singapore.
1: Singapore là một trong những thành phố cam kết thúc đẩy các giải pháp làm mát bền vững tại Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu COP30 của Liên Hợp Quốc diễn ra ở Brazil vào tháng 11 năm ngoái. Trong bối cảnh đó, các quy định mới về hạn chế thiết bị làm lạnh và điều hòa sử dụng chất phát thải cao được xem là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa cam kết khí hậu và hỗ trợ quốc đảo này đạt mục tiêu giảm phát thải vào năm 2030.
0: Thưa quý vị và các bạn, giá nhiên liệu tăng cao trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông đang thúc đẩy ngày càng nhiều người dân Philippines chuyển sang sử dụng xe điện để tiết kiệm chi phí đi lại. Tuy nhiên, nhu cầu tăng mạnh

0: cũng đang đặt ra những thách thức về nguồn cung và hạ tầng chạm sạc tại quốc gia này.
1: Đối với anh Roman Aceron, một tài xế xe công nghệ thường xuyên phải di chuyển quãng đường dài, việc chuyển sang sử dụng xe điện đã giúp giảm đáng kể áp lực chi tiêu trong bối cảnh giá nhiên liệu liên tục tăng cao. Chỉ sau vài

0: ở Philippines. Trong bối cảnh giá xăng dầu tăng mạnh thời gian qua, ngày càng nhiều người dân bắt đầu cân nhắc chuyển từ các phương tiện sử dụng nhiên liệu truyền thống sang xe điện nhằm giảm chi phí đi lại hàng ngày. Điều này đặc biệt đáng chú ý khi Philippines là quốc gia phụ thuộc lớn vào nhiên liệu nhập khẩu, khiến người dân dễ chịu tác động từ những biến động của thị trường năng lượng thế giới. Theo số liệu từ Bộ Năng lượng Philippines, gần 14.000 chiếc xe điện đã được bán ra trong quý 1 năm nay, tương đương với gần một nửa tổng doanh số của cả năm trước. Doanh số toàn thị trường cũng tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy nhu cầu đang tăng trưởng rất nhanh. Nhu cầu tăng mạnh đến mức nhiều hãng xe và đại lý hiện rơi vào tình trạng cháy hàng. Một số đơn vị cho biết doanh số đã tăng gấp 8 lần kể từ khi giá nhiên liệu bắt đầu leo thang. Ông Willie T. Tan, Chủ tịch Hiệp hội Xe điện Philippines cho biết tốc độ tăng trưởng hiện nay đã vượt xa dự báo của thị trường.
1: Hiện nay, hầu hết các hãng xe đều có danh sách chờ đặt hàng rất dài vì không ai dự đoán được nhu cầu lại tăng mạnh đến như vậy.
0: Xu hướng này đang góp phần thúc đẩy quá trình đặt mục tiêu xe điện chiếm khoảng 50% lượng phương tiện lưu thông vào năm 2040 mà Philippines đã đề ra. Để tạo điều kiện chuyển đổi cho người dân, chính phủ đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ, trong đó có các chương trình ưu đãi tài chính và vay vốn dành cho người mua xe điện. Tuy nhiên, tốc độ phát triển của thị trường hiện đang vượt xa khả năng đáp ứng của hạ tầng. Cả nước hiện mới có khoảng 900 trạm sạc đang hoạt động, trong khi mục tiêu của chính phủ là nâng con số này lên hơn 7.000 trạm vào năm 2028. Bên cạnh đó, nhiều điểm sạc hiện nay vẫn là trạm sạc chậm, gây khó khăn cho các tài xế dịch vụ và người dùng xe cá nhân vì thời gian chờ đợi kéo dài. Trước nhu cầu đang tăng nhanh của thị trường, các doanh nghiệp cũng đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng và tìm kiếm thêm nguồn cung xe điện, nhưng việc phê duyệt và cấp phép cho các dự án mới hiện vẫn có thể kéo dài nhiều tháng. Ông Patrick Aquino, Cục trưởng Cục Quản lý Năng lượng, Bộ Năng lượng Philippines cho biết.
2: The last Beijing International Auto Show.
1: Tại triển lãm ô tô quốc tế vừa diễn ra ở Bắc Kinh, Trung Quốc, có rất nhiều doanh nghiệp và đại lý Philippines tham dự. Điều họ quan tâm nhất là lúc này liệu có thể mua thêm xe hay không và bao lâu nữa mới có thể nhận được hàng. Về phía Bộ Năng lượng, chúng tôi cũng đang triển khai các quy định trong đạo luật công nghiệp xe điện nhằm đơn giản hóa quy trình thủ tục. Đồng thời, chúng tôi phối hợp với cơ quan chống quan liêu để rút ngắn những quy trình còn mất nhiều thời gian, giúp các dự án và nguồn cung xe điện được đưa vào thị trường nhanh hơn.
0: Dù vẫn còn những thách thức về hạ tầng và nguồn cung, xe điện đang ngày càng trở thành lựa chọn phổ biến của người dân Philippines trong bối cảnh giá nhiên liệu liên tục biến động.
3: Tới đây, chương trình Ngôi nhà ASEAN cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!
4: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
5: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
4: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
5: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
4: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
5: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
4: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
1: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
0: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
1: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Phải bắt đầu từ đâu, phát triển doanh nghiệp bằng cách nào khi bạn chưa có hoặc có rất ít kinh nghiệm?
3: Bạn muốn tìm hiểu những thông tin về luật pháp và các quy định về đăng ký thành lập mới doanh nghiệp?
2: Liệu Việt Nam có thể trở thành quốc gia khởi nghiệp?
3: Làm sao để tinh thần khởi nghiệp được lan tỏa tới toàn xã hội?
4: Khởi nghiệp Startup
3: cùng VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam

0: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Nhanh nhạy,
2: chính xác,
1: sinh động,
2: hữu ích.
3: FM Chuyển động. Chuyển động FM.
4: Hữu Nam xin gửi lời chào đến các thính giả thân thiết của chương trình Chuyển động FM. Hữu Nam rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng các thính giả trong chương trình ngày hôm nay.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Cao Nguyên Chiều Bên Em, một sáng tác mới của nhạc sĩ Văn Tiến với phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với nhạc sĩ Văn Tiến các bạn nhé. Thưa nhạc sĩ Văn Tiến, ông hãy chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của bài hát Cao Nguyên Chiều Bên Em ạ.
1: Trong một lần đi qua các tỉnh ở Tây Nguyên, tôi được đắm mình trong khung cảnh bao la, hùng vĩ của đại ngàn. Những nơi đi qua đã sống dậy trong tôi những cảm xúc mãnh liệt. Và sau dịp này, nửa năm, bài hát Cao Nguyên Chiều Bên Em được hoàn thành.
0: Vâng ạ, chất liệu âm nhạc được nhạc sĩ sử dụng trong bài hát này là gì ạ?
1: Ở trong bài hát tôi có sử dụng các quãng đặc trưng của miền đất Tây Nguyên, nhưng được biến hóa ở các âm khu khác nhau, cùng với lối tiến hành các bước nhảy xa của giai điệu, tất cả nhằm diễn đạt cảm xúc phóng khoáng trong không gian bao la của đại ngàn Tây Nguyên.
0: Vâng, nhạc sĩ có thông điệp gì muốn truyền tải đến khán thính giả yêu nhạc thông qua ca khúc lần này?
1: Bài hát này cho ta thấy sự độc đáo, đa dạng của các dân tộc Tây Nguyên đã và đang là nguồn cảm hứng, muốn khám phá cũng như trải nghiệm của các văn nghệ sĩ và các khách du lịch muốn tìm hiểu về danh lam thắng cảnh, văn hóa Tây Nguyên.
0: Xin được cảm ơn nhạc sĩ Văn Tiến và ngay sau đây mời quý vị và các bạn một lần nữa thưởng thức bài hát Cao Nguyên Chiều Bên Em, sáng tác nhạc sĩ Văn Tiến với phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi.

0: Chuyển động FM. FM Chuyển động.
1: Quý vị và các bạn thân mến, tối ngày 24 tháng 5, rapper BG chính thức phát hành album đầu tay mang tên Gặp Lại, đánh dấu cột mốc đặc biệt trong hành trình nghệ thuật sau nhiều năm hoạt động. Nhiều khán thính giả từng quen với hình ảnh một BG bad boy hào nhoáng trong Big City Boy, khán giả sẽ bất ngờ khi bước vào thế giới của Gặp Lại. Ở đó không còn những lớp vỏ gai góc, không còn sự phô diễn cá tính quen thuộc, mà là một người đàn ông trưởng thành, điềm tĩnh, đủ dũng cảm để nhìn lại những tổn thương cũ và chấp nhận chúng như một phần của cuộc đời. Xuyên suốt 10 ca khúc, Binzy kể lại hành trình trưởng thành của mình như một thước phim tua ngược, từ cậu bé từng nghêu ngao hát trong bóng tối, đến chàng trai si tình tôn thờ cái đẹp, rồi trở thành biểu tượng nổi loạn của nhạc Việt. Nhưng sau tất cả ánh hào quang ấy, điều động lại là hình ảnh một người đàn ông biết cúi đầu nhận lỗi, biết trân trọng tình yêu và đủ dịu dàng để nói lời yêu thương và gia đình. Điểm đặc biệt của album là cách Binzy xóa nhòa ranh giới giữa rap, giai điệu, thơ ca và chất tự sự. Mỗi bài hát như một chương nhỏ trong cuốn nhật ký trưởng thành, nơi cảm xúc được đặt lên hàng đầu. Đáng chú ý nhất là ca khúc Em, màn tái hợp đầy bất ngờ giữa Binzy và Subin. Đây là ẩn số được giữ kín đến phút cuối và nhanh chóng trở thành điểm nhấn khiến người hâm mộ phấn khích. Nếu phiên bản cũ từng tạo nên cơn sốt trên YouTube, thì lần trở lại này, Em mang màu sắc sâu lắng hơn, da diết hơn như lời thì thầm của những người đàn ông đã đi qua nhiều va vấp. Ngay sau đây, mời các bạn nghe ca khúc Em với phần thể hiện của ca sĩ Binzy và Subin nằm trong album Gặp Lại.

Em yêu anh đến mức phải đi, phải làm mất nhau rồi em ơi. Gió bay và hoa rơi, một lần cuốn nhau rồi xa thôi, chẳng thể nào giữ nhau giữa trời. Anh sẽ phiêu lãng nơi xa vời, em sẽ theo con nước lạ cuốn trôi. Vậy em đến để nói anh biết tình yêu là thứ đẹp nhất, hay em chỉ đến để cho anh biết làm sao để có thể sống gió trước mất bao. Anh có thể

Quý vị và các bạn thân mến, Góc Ban Công từ lâu không còn đơn thuần là một tên chương trình âm nhạc. Đối với người hâm mộ Hà Thành, đó là một phần rất riêng trong hành trình của ca sĩ Tuấn Hưng. Ký ức ấy bắt đầu từ những đêm hát ngẫu hứng trên ban công căn nhà số 19 Hàng Khay, nơi hàng nghìn khán giả đứng kín phố đi bộ chỉ để nghe vài câu hát vang lên giữa trời Hà Nội. Từ một cuộc gặp gỡ mang tính ngẫu hứng, Góc Ban Công dần trở thành không gian âm nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân của Tuấn Hưng, nơi người nghệ sĩ được trở về gần nhất của chính mình, rũ bỏ mọi hào nhoáng để hát bằng cả con tim. Tại không gian ấy, không có sự cầu kỳ, phô diễn hay lớp vỏ bọc của một ngôi sao giải trí. Ở đó, khán thính giả nhìn thấy một Tuấn Hưng rất thật, một người đàn ông phố cổ Hà Nội sống nghĩa khí, nóng như lửa nhưng cũng tình sâu như nước, một giọng hát khàn ráp, bụi bặm và đầy trải nghiệm. Thứ âm thanh có thể không hoàn hảo theo chuẩn kỹ thuật nhưng lại đủ sức chạm đến những tầng cảm xúc rất sâu của con người. Chủ đề của năm nay, Vệt Nắng, chính là hình ảnh phản chiếu rõ nét nhất tinh thần âm nhạc giai đoạn này của Tuấn Hưng. Đó không phải là thứ ánh sáng chói chang để phô diễn, mà là vệt nắng len qua ban công mỗi chiều Hà Nội, ấm áp, lặng lẽ, khiêm nhường nhưng đủ sức làm bừng sáng cả một ký ức. Âm nhạc của Tuấn Hưng suốt nhiều năm qua cũng như thế, không hòa mỹ, không cầu kỳ, nhưng luôn khiến người ta thấy mình đâu đó trong từng câu hát. Trong live show lần này, khán giả sẽ gặp lại một Tuấn Hưng vẫn đầy lửa, nhưng sâu hơn và từng trải hơn rất nhiều, được mất của cuộc đời. Một người đàn ông hiểu rằng điều quý giá nhất không nằm ở hào quang, mà là được tiếp tục đứng trên sân khấu để hát, để cháy và để tận hiến. Đặc biệt, Góc Ban Công 2026, Vệt Nắng là cuộc hội ngộ của những tri kỷ âm nhạc đã cùng Tuấn Hưng đi qua nhiều dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp và cuộc đời. Khán thính giả sẽ được chứng kiến những màn kết hợp mang tính lịch sử và giàu cảm xúc như Phúc Tiệp, Hoàng Hiệp, ca sĩ Lệ Quyên, Hà Anh, Đăng Khôi, Quả Dưa Hấu. Góc Ban Công 2026 Vệt Nắng không đơn thuần chỉ là một đêm nhạc, đó là nơi Tuấn Hưng cùng những tri kỷ âm nhạc của mình dùng tiếng hát để tri ân khán thính giả, những người đã yêu thương và đồng hành cùng anh trong suốt một hành trình nhiều vinh quang nhưng không ít bão giông. Hãy cùng chờ đón đêm nhạc thăng hoa được dự kiến vào ngày 13 tháng 6 tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Quần Ngựa. Ngay sau đây, mời các bạn cùng hòa mình vào không gian âm nhạc của ca khúc Khi Người Lớn Yêu, sáng tác Khắc Việt với phần trình bày của ca sĩ Tuấn Hưng. Ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Chuyển Động FM ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn thân mến, khi nghe bài hát vừa rồi, quý thính giả có nhận ra giọng hát của ai không ạ? Xin được giới thiệu đến quý thính giả, bên cạnh giọng hát của các em thiếu nhi, đó chính là giọng hát của ca sĩ Nhật Huyền. Và ca khúc chúng ta vừa nghe là ca khúc Chúng Em Yêu Bác Hồ Chí Minh, một trong những bài hát nằm trong dự án mới nhất của ca sĩ Nhật Huyền mang tên Màu của Đất Nước, Màu của Hòa Bình. Và xin giới thiệu đến quý thính giả, nhân vật chính của chương trình hôm nay đó chính là ca sĩ Nhật Huyền. Xin được gửi lời chào ca sĩ Nhật Huyền.
1: Dạ vâng, Nhật Huyền xin gửi lời chào tới toàn thể quý vị khán thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Và người đồng hành cùng ca sĩ Nhật Huyền trong chương trình hôm nay đó chính là nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn, tác giả và là người định hướng cho toàn bộ dự án này của ca sĩ Nhật Huyền. Xin được gửi lời chào nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn.
2: Tuấn xin gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Câu hỏi đầu tiên dành cho Nhật Huyền. Trước đây bạn yêu nhạc cũng đã biết đến ca sĩ Nhật Huyền qua rất là nhiều những dự án, nhiều cái album rồi. Vậy thì điều gì đã khiến Nhật Huyền quyết định trở lại với một cái dự án có thể nói rất là đặc biệt, Màu của Đất Nước, Màu của Hòa Bình?
1: Thực ra Màu của Đất Nước, Màu của Hòa Bình là một cái cơ duyên. Hôm đó thì bài hát Chúng Em Yêu Bác Hồ Chí Minh là một trong 8 bài hát của dự án Màu của Đất Nước, Màu của Hòa Bình. Thì Tuấn có mời Huyền tới hát chương trình trao giải thưởng nhà nước.

0: Thì thực ra cái cảm xúc hôm đó đứng trên sân khấu ấy, trong cảm xúc của mình có hai cái từ đất nước nó thiêng liêng vô cùng. Và tất cả những sản phẩm âm nhạc trước đó của Huyền là chưa có tập trung vào chủ đề này. Và Huyền cũng có ngỏ lời với Tuấn là sau đây thì sẽ giúp Huyền thực hiện cái ước mơ đấy. Thì Huyền cũng là người trong quân đội mà cũng hoạt động và trong nghệ thuật là gần 30 năm và cũng đeo trên mình quân hàm hơn 20 năm rồi. Thì Huyền thấy rằng là cái trọng trách của mình, và đấy là một cái yếu tố để mình có thể nói ra cái lòng biết ơn của mình về những công việc mình đang làm và trong cái đội ngũ mình đang đứng. Thì màu của đất nước, màu của hòa bình đã được ra đời.
1: Ý tưởng để ra mắt cái dự án này chính là việc mà bạn đã thể hiện cái ca khúc do
0: Tạ Duy Tuấn sáng tác, đúng không? Chúng em yêu bác Hồ Chí Minh.
1: Tạ Duy Tuấn ạ, là người đồng hành cùng Nhật Huyền trong cái dự án. Vậy thì bạn hãy nói qua một chút về cái bài hát mà Nhật Huyền vừa chia sẻ đi, trước khi mà đến với dự án.
2: Chúng em yêu bác Hồ Chí Minh là một ca khúc mà Tuấn đã sáng tác dựa trên tình yêu, lòng kính trọng và lòng biết ơn đối với bác Hồ Chí Minh. Và Tuấn mượn cái hình ảnh của những em bé, những trẻ thơ, những học sinh và cô giáo trên những tiết lớp dạy, khi mà các em được lắng nghe về những bài giảng về bác Hồ từ cô giáo, thì từ cái ý tưởng đó thì Tuấn đã mượn cái hình ảnh đó để nói lên lòng biết ơn, kính trọng đối với bác Hồ Chí Minh. Thì từ đó ca khúc Chúng Em Yêu Bác Hồ Chí Minh ra đời. Ca khúc được Tuấn viết theo thể loại là nhịp 6-8, giai điệu rất là catchy, rất là đung đưa, rất là giản dị thôi, nhưng mà sau khi phát hành ra đời thì ca khúc nhận được rất là nhiều sự yêu thích và đón nhận của các ca sĩ. Và khi mà Tuấn được nhận giải thưởng nhà nước về ca khúc này, giải thưởng duy nhất, giải A duy nhất, thì Tuấn muốn nó có một cái gì đó rất là đầm ấm, gần gũi hơn nữa. Và Tuấn đã mời Nhật Huyền tham gia cái đêm trình diễn đó và nhận được rất là nhiều lời tán thưởng, khen ngợi của hội đồng chuyên môn cũng như là khán giả. Và cắt lời Nhật Huyền vừa nãy là từ, đúng là cái từ ý tưởng về một cái bài hát thiêng liêng về bác đó, thì Huyền có đặt vấn đề với Tuấn là năm sau chúng ta phải làm cái gì đó cho quê hương đất nước, phủ sóng được toàn bộ, nói chung là về chủ đề đảng này, bác này, quê hương đất nước, tổ quốc này, trong đó cả lực lượng vũ trang là những người trực tiếp gìn giữ hòa bình như là quân đội nhân dân này, hoặc là những người bảo vệ an ninh trật tự, đó là lực lượng công an. Thì một cái đề bài mà Tuấn thấy là đầu tiên nghe thì là khá là khoai.
1: Khó
2: đúng rồi. Bởi vì là thường thì người ta sẽ ra một hai sản phẩm gọi là đinh chủ đạo, làm thế nào để trong một dự án mà nói toát lên được, tóm tắt được lại cả một cái lịch sử quá trình đấu tranh phát triển của dân tộc cho đến ngày hôm nay, khi đất nước đã tiến vào kỷ nguyên mới, giành độc lập, hòa bình, tự do và đang gìn giữ cái nền độc lập, hòa bình, tự do đó một cách thịnh vượng. Thì ngay xong đêm đó về thì Tuấn có suy nghĩ, thì mình sẽ ra một chuỗi ca khúc. Tuấn và Huyền thì không có ý định là mô tả được tất cả, tóm tắt được tất cả mọi điều, mọi thứ trong cái dự án này, nhưng mà mỗi bài hát là một lát cắt để tóm tắt lại cái lịch sử và tóm tắt lại những cái quá trình hình thành và phát triển của đất nước Việt Nam mình.
0: Thực ra cũng có thể là cái duyên ấy, bởi vì là Huyền đã đau đáu cái việc này lâu rồi, nhưng mà mình chưa biết diễn tả kiểu gì. Đầu tiên mình bảo là Tuấn ơi, hay là mình sẽ lấy là ước mơ hòa bình hay là lời ru hòa bình, mình sẽ lấy chủ đề đấy, nhưng mà hòa bình không ấy, không có thể nói lên hết tất cả những mong muốn của mình muốn ở trong dự án này được. Thì cũng có suy nghĩ nhiều chủ đề lắm, đại loại là như thế, nhưng mà màu của đất nước, màu của hòa bình, mình nghĩ là như vậy. Xong mọi người bảo có dài quá không, mình bảo không, như thế mới đủ được tất cả những thứ mà mình cần phải nói. Tại vì màu của đất nước là gì, thì trong mỗi tưởng tượng của con người Việt Nam thì mình sẽ tưởng tượng ra màu của đất nước, ví dụ màu đỏ này, màu máu này chẳng hạn, hoặc là màu xanh này, hoặc là màu nâu này, đại loại là như thế. Tức là mỗi một người sẽ có một cái mường tượng khác nhau. Và tiếp đó rằng là đã ok, đã đủ rồi nhá, màu của đất nước, thì mình trong cái suốt cái chiều dài để mà khẳng định được màu của đất nước này là cái gì thì lại là phải đi ngược lại lịch sử, đúng không ạ?
1: Được.
0: Thì trong mắt của mình ý, mình là người không thể hình dung ra được là chiến tranh là gì, đúng không ạ? Không tưởng tượng ra được là sự hy sinh của ông cha ta là gì. Thì tiếp nối đó là màu của hòa bình. Thì cái cách nhìn nhận của lớp trẻ bây giờ là gì? Để có bình yên bây giờ thì chúng ta cần những gì? Và cái lòng biết ơn của những người trẻ bây giờ nó nhiều lắm. Và nó có nhiều cách để thể hiện lòng biết ơn. Và

0: và cái niềm tự hào dân tộc lắm. Vì vậy là Huyền nghĩ rằng là Huyền cũng là một người không phải quá trẻ, nhưng cũng là thế hệ con cháu sau này và đại diện cho lớp trẻ, gọi như mà hơi trẻ một chút, thì cái nỗi lòng của Huyền và Tạ Duy Tuấn cũng cùng một thế hệ. Thì Huyền muốn nói lên rằng là mình diễn tả hòa bình bằng con mắt của mình, những cái đẹp tuyệt vời của Việt Nam Huyền đưa vào, tình yêu của những chiến sĩ công an hay bộ đội, sự hy sinh thầm lặng như nào thì Huyền đưa vào những cái nét đẹp bằng âm nhạc. Thì Tạ Duy Tuấn là rất là hay, là âm nhạc của Tuấn vô cùng đẹp, vô cùng lãng mạn, thật sự là như vậy. Thì có thể đây là cái điểm nhấn và cái điểm ăn khớp, cái đấy là quan trọng.
1: Đúng rồi.
0: Và âm nhạc của Tuấn là đẹp và rất văn minh. Vậy nên thì Huyền nghĩ rằng là màu của đất nước, màu của hòa bình, nó là một cái duyên, là phải là cái tên đấy.
2: xin cắt lời Nhật Huyền một tí, là nhân tiện đây thì trên sóng của VOV thì Tuấn cũng xin gửi lời cảm ơn đến Huyền vì một cái ý tưởng từ một chủ đề đó mà Tuấn đã cho ra đời một bản trường ca tóm tắt lại lịch sử của đất nước từ thời dựng nước, giữ nước đến bây giờ. Rất đồ sộ nhưng mà có những đoạn rất lắng và rất là cảm xúc.
0: Khó nha.
2: Tất nhiên là trường ca thì sẽ không bao giờ dễ cả. Nghe nó hay thế thôi, nhưng mà thật sự là trong đó có rất nhiều kỹ thuật ở trong bài. Bài hát gần 2 quãng 8 từ rề lên đô thăng. Đấy, gần 2 quãng 8 thiếu nửa cung nữa là 2 quãng 8 rồi.
0: Tuấn là hay viết quãng rộng. Quãng rộng lắm. Thử thách mà nếu như mà mình không có
2: nền tảng kỹ thuật
0: là xử lý nó sẽ bị khập khiễng. Đến cái mức mà màu của đất nước, màu của hòa bình được phát hành đầu tiên ấy, có những nhà báo còn nói là đây không phải giọng của Huyền hát, bởi vì thấy trầm quá, như giọng đàn ông luôn, thật như kiểu nam trầm luôn ấy. Thế thành ra là vẫn gây ra những cái sự gọi như tranh luận ở đây. Thế nhưng mà cũng phải nói rằng là may mắn là Tuấn sáng tác bài này đúng là Donny đóng giày giọng của Huyền, và để cho một người mà cái quãng giọng mà nó chới với ấy, nó không có tới, thì lại bạn phải sử dụng giọng mix, sẽ phải giữa giọng ngực và giọng chuyển, giọng gió. Thế nhưng mà Huyền bảo không, riêng bài này không, cho Huyền hát giọng ngực hoàn toàn và sử dụng cái âm vực giọng thật hết. Vì vậy là cũng phải phát huy tối đa, và Huyền cũng phải tập trung lắm, đúng là không ăn không ngủ luôn, và chỉ có dành cho hát thôi đấy, dành cho hát.
2: Thực ra thì Tuấn và Huyền đã làm việc với nhau khoảng 15 năm nay rồi, qua rất là nhiều dự án, nhiều album, và hầu như là rất là nhiều thể loại, ví dụ như cả thính phòng giao hưởng này, cả dân gian đương đại này, cả nhạc trữ tình này. Tuấn là người hiểu được Huyền có cái quãng giọng tốt nhất ở đâu, cho nên là đấy không phải thử thách với Huyền đâu, bởi Huyền làm việc đó rất là tốt. Và Tuấn nghĩ rằng nếu mà trong cái trường quay hôm nay, Huyền có thể thử hát lại một cái đoạn trầm đấy cho quý khán giả nghe.
1: Quá tuyệt vời.
0: Được luôn. Huyền sẽ lấy bản nhạc màu của đất nước luôn.
1: Quá tuyệt vời.
0: Hát đoạn trầm luôn, không có vấn đề gì.
2: Vậy Tuấn thì trong cái tác phẩm đấy thì cái lời ru của mẹ khi mà sinh ra, và những cái bài học đầu tiên khi mà cha dạy về dáng hình đất nước, nó là một cái hình ảnh rất là đẹp với Tuấn. Cung thanh, cung trầm của tiếng đàn bầu, nó như là cái sự thăng trầm của đất nước mình. Đấy, thì cái hình ảnh rất là đẹp về màu của đất nước, màu của hòa bình. Và tiếp theo đến cái đoạn Marcian, ở đây Tuấn làm hoàn toàn ý tưởng và tiến hành rất là mới, làm bằng Epic Cinematic, cho nên tác phẩm nó như một cái gọi là một tác phẩm về điện ảnh âm nhạc, chứ không phải là một cái hành khúc bình thường. Đấy, về thể loại Epic thì những thể loại đấy là Hollywood người ta thường dùng cho phim ảnh, đấy, những cái âm nhạc cho phim ảnh. Đấy, thì cho nên là cộng hưởng vào đó thì cái bản phối và bản sáng tác nó rất là mush với nhau để có một cái bản
1: hoàn thiện
2: đấy.
1: Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe gọi là một vài câu, đúng không ạ?
0: Là cái đoạn,
1: với tiếng hát
0: là cái đoạn mà êm dịu nhất, đúng mà rồi. Trầm nhất của bài hát ấy. Ok, mình xin hát.

Đấy, như quý vị khán giả vừa nghe thì ngay trong một trường đoạn nhỏ thôi thì nó cũng đã rất là trúc chắc về giai điệu rồi. Những cái giai điệu của Tuấn sử dụng khá là nhiều ly điệu, khá là nhiều sự hút dẫn và cái quãng vừa dãy là quãng trầm và nốt cao nhất cũng đã thể hiện trong một trường đoạn rất là nhỏ trong bài rồi, thì mời quý vị và quý khán giả sẽ nghe toàn bộ bài hát.

0: Chúng ta vừa được nghe lại những cái giai điệu có thể nói rất là hào hùng, màu của đất nước và màu của hòa bình. Ca khúc chủ đề của dự án mới của ca sĩ Nhật Huyền và nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn. Trở lại với câu chuyện cùng hai vị khách mời trong chương trình hôm nay. Nhật Huyền thân mến, với bạn yêu nhạc thì từ trước nay khán giả đã biết đến Nhật Huyền trong rất là nhiều những cái sản phẩm âm nhạc, và đặc biệt với cái giọng hát rất là chỉnh chu, giàu kỹ thuật, và nó mang cái chất bán cổ điển rất là rõ ràng, đúng không ạ? Theo Nhật Huyền thì cái điều gì đã tạo nên một cái bản sắc âm nhạc của riêng mình?
1: Nói gì thì nói, thực ra là nếu như mà không nhờ những sự dẫn dắt của các thầy cô, tất cả những giai đoạn Huyền còn là học viên ở nhà trường, kể cả trong lúc mình làm trợ giảng giáo viên rồi, mình vẫn phải trau dồi và phải lắng nghe nhiều lắm, lắng nghe tất cả những đàn anh đàn chị, những lớp thầy cô đi trước. Và thứ hai nữa là mình phải update cả những cái xu hướng âm nhạc của cả thế giới nữa. Thực ra là lúc nào cũng có thiết bị nghe
0: trên luôn xe, trao rồi đúng không?
1: Học trên xe, ở bất kể chỗ nào, kể cả trong túi hay là ở chỗ đàn piano mình dạy, lúc nào mình phải có những cái thiết bị nghe.
2: Cái này là Tuấn là người sẽ làm chứng, bởi vì là Huyền luôn là một người rất là chăm chỉ và luôn nỗ lực và luôn muốn hoàn thiện bản thân mình và luôn muốn thử thách mình ở tất cả các cái dòng nhạc. Như Tuấn vừa chia sẻ lúc đầu là kể cả dân gian đương đại, Huyền hát rất là hay, rất là tình. Và Tuấn nhớ là nhạc sĩ An Thuyền đã cũng có một thời là muốn hướng Huyền sang dân gian đương đại vì cái màu giọng của Huyền rất là hay, về hợp với đấy. Và cổ điển thì Huyền là người được đào tạo bài bản rồi, thì về màu cổ điển thì Huyền cũng rất là hay.
0: Đúng rồi.
2: Và chữ tình thì phải nói là với cái quãng giọng trầm đặc trưng và đặc biệt của Huyền thì nhạc chữ tình Huyền hát rất là cảm xúc. Và bây giờ thử ở một cái thể loại mới, đó là nhạc quê hương đất nước tổ quốc, Tuấn sẽ gọi chung là nhạc yêu nước, thì nó sẽ phải kết hợp tất cả những cái điểm mạnh của Huyền vào để tạo nên một cái dấu ấn riêng.
0: Hình như nhà Huyền vẫn còn điều gì đó muốn chia sẻ đúng không ạ?
1: Đúng như là lời Tuấn nói đấy, nếu như mà cái tâm tư thế của mình không sẵn sàng cho việc này thì mình sẽ làm không tới được hết cái mong muốn. Thì cái thời gian vừa rồi đúng là 6 tháng gần đây nhất, còn cái dự định thì lâu rồi, nhưng 6 tháng gần đây nhất là Huyền với Tuấn là hầu như tập trung cao độ.
0: Cao độ vào.
1: Có những ngày mà có những buổi thu mà đến tới vài giờ sáng không có vấn đề gì cả. Nhưng mà vì là phải làm cho tới, phải làm cho đúng cái mong muốn của mình ấy. Thậm chí có những bài hát ấy, bọn mình thu đến 4-6 lần cũng chưa ưng. Đấy, và đến bây giờ thì khi mà sản phẩm ra rồi thì cũng vẫn chưa ưng, nhưng mà tôi bảo thôi thế thôi. Tới như thế là được. Bởi vì nếu như cả một bài hát phải có một cái điểm, có cái điểm xước gì đấy thì mới là con người. Còn nếu nó cứ nuột hết từ đầu đến cuối thì cái cảm xúc nó là máy à?
2: Đúng vậy.
1: Thế thì đây là Tuấn cũng bảo thôi đẹp rồi, được rồi. Có những cái câu ấy Huyền hát mình thấy như thế, như hiểu chưa được thì mà không. Bản thân là Tuấn Huyền làm việc trên cái sự tôn trọng. Tuấn có chuyên môn về mảng này tốt thì Huyền lắng nghe, và ngược lại khi hát thì Tuấn phải hiểu được rằng là người hát người ta phải cảm thấy như nào, người ta thỏa mãn ạ. Thì là cái sự kết hợp này thì Huyền nghĩ là rất là hợp lý.
0: Đúng như cái sự chia sẻ của tôi, bạn là một người rất là chỉnh chu và có một phần gì đó hơi cầu toàn, phải không Tuấn nhỉ?

Vâng, à, đúng vậy. Huyền thì như Tuấn chia sẻ là Huyền là người rất là chỉnh chu, cẩn thận và mong muốn những cái gì để đến với công chúng là phải là một cái sản phẩm tốt nhất, đẹp nhất. Ngoài lề một chút này, bây giờ thì công nghệ AI khi mà một cú click chuột là bạn có thể

0: anh một hơi xước xước một tí, nó là con người. Như thế chúng ta mới là độc bản.
1: Chúng ta đã nói chuyện rất là nhiều về ca khúc chủ đề của album này rồi. Vậy thì còn những cái ca khúc, còn những cái bài hát nào ở trong cái album này nữa?
0: Tấn chia sẻ một chút là dự án có 8 ca khúc và trong đó đã có 2 ca khúc đã rất là thành công và cũng nhận được rất là nhiều sự đón nhận của khán giả, đó là Chúng Em Yêu Bác Hồ Chí Minh và Let's Sing Việt Nam. Thì là 2 ca khúc đã phát hành trước đây, còn 6 ca khúc còn lại đều là sáng tác mới trong một khoảng thời gian rất là ngắn.
2: Chương trình có 3 bài là trước đó là Sao Cha Chưa Về Hả Mẹ, bài hát mà Huyền đã được nghe ở cuộc hội diễn.
0: Nhưng mà bài hát đấy chưa một lần công bố.
2: Nhưng mà Huyền đã được nghe rất là hay.
1: Tức là trong 8 cái ca khúc đó thì có một số những cái bài hát đã được Tuấn giới thiệu đến công chúng đúng không? Ví dụ như là Chúng Em Yêu Bác Hồ Chí Minh này,
0: Let's Sing Việt Nam
1: này, rồi là Sao Cha Chưa Về Hả Mẹ đúng không?
2: Còn lại là 5 bài mới.
0: Vâng, bao nhiêu năm làm nghề thì Tuấn cũng vinh dự được làm đạo diễn rất là nhiều chương trình của bên công an. Với cái tình cảm, sự ngưỡng mộ Tuấn xem những cái phim hình sự hoặc là những cái chuyên án hoặc là những người chiến sĩ công an mà đang ngày đêm đang thầm lặng mà chúng ta không thể nhìn được cái mặt tối của họ ở phía sau, thì Tuấn rất là ngưỡng mộ những người chiến sĩ công an đấy. Và từ cái lời đề nghị của Huyền thì Tuấn đã viết ca khúc Dẫu Cho Đó Có Là Lần Cuối. Vì sao có cái tên nghe nó như vậy? Thì đó là Tuấn nói lên cái sự hy sinh cao đẹp của những người chiến sĩ công an giữa thời bình bây giờ. Đấy, ca khúc được Tuấn viết theo thể loại pop nhưng mà có rock symphony ở trong bản phối, Tuấn phối rock symphony ở đoạn chuyển. Nó tạo lên cái sự hào hùng, mạnh mẽ, kiên cường nhưng mà có những cái đoạn rất lắng, rất gây cảm xúc. Và Tuấn nghĩ rằng lực lượng công an cũng là một trong những lực lượng nòng cốt đang ngày đêm bảo vệ, gìn giữ an ninh trật tự

0: Tiếp theo đó là ca khúc Và Từ Đó Tôi Đã Yêu. Có thể là các bạn nghe tên chủ đề của bài hát thì các bạn sẽ chưa hình dung được đó là chủ đề Tuấn muốn viết về cái gì, đúng không ạ? Và Từ Đó Tôi Đã Yêu, chắc là tưởng tượng đấy là một bản tình ca hoặc là một bản pop nhẹ nhàng lãng mạn nào đó về tình yêu, đúng không ạ?
1: Chính xác, đúng rồi. Tôi khi mà nghe tên bài hát tôi cũng cảm nhận như vậy.
0: Và đối với Tuấn thì âm nhạc nó luôn phải đẹp, nó luôn phải gần gũi, nó luôn phải có ý tưởng văn học, ý tưởng cốt truyện, mỗi bài hát đều là phải một tác phẩm nghệ thuật, những cái lời phải sâu, phải có ý hình tượng và những cái giai điệu phải đẹp. Khi mà người nghe cảm nhận thì người ta phải cảm thấy mình ở trong những cái câu chuyện của bài hát đó. Và ca khúc Và Từ Đó Tôi Đã Yêu là một chủ đề mà Tuấn viết về Đảng.
2: Đấy, có những bài hát mà gây cho hiểu lầm Và Từ Đó Tôi Đã Yêu. Đầu tiên có một lời thôi mà sao nghe mà nó cứ thế nào ấy, chả giống về Đảng gì cả. Đấy, thế xong mình bảo đặt chủ đề khác được không, thế Tuấn bảo thôi cứ thử hát đi đã. Đã có ý đồ rồi, sáng tác là có ý đồ rồi, mà đến khi Huyền hát là

0: Em tin đấy, bài hát đấy, bài về đảng đấy, với cái điệu vals nhịp 3-4 làm cho người ta cảm thấy là ok, nhẹ nhàng, uyển chuyển, du dương và rất là trong sáng ở đây. Đúng không ạ?
1: Tôi cũng đã được nghe nhiều những cái tác phẩm của Tạ Duy Tuấn viết về đề tài Đảng Bác Hồ.
0: Vâng ạ.
1: Bạn ấy khai thác ở một cái khía cạnh rất là mềm mại, nhẹ nhàng mà vẫn lột tả được cái sự trang trọng của cái bài hát.
0: Vâng.
1: Đấy là cái điều mà tôi rất nể Tạ Duy Tuấn.
0: Vâng.
1: Không phải ca khúc này. Tôi biết trước đấy Tạ Duy Tuấn còn rất là nhiều những bài hát, và tôi cũng đã từng nghe và đã từng tham gia cùng với Tạ Duy Tuấn trong rất nhiều những cái chương trình rồi. Thật sự bạn ấy có một cái khả năng khai thác chủ đề về Đảng Bác Hồ trẻ trung nhưng cũng rất là sâu lắng.
0: Mà kỳ lạ lắm nhé. Bình thường ấy, các nhạc sĩ khác là sẽ mượn thơ để phổ nhạc. Nhưng mà tất cả lời của Tuấn và những bài hát trong dự án là Tuấn viết lời hết. Và từ đó tôi đã yêu, đầu tiên có một lời thôi. Thế xong Huyền đã thu. Huyền thu thì Huyền bảo nên có hai lời nhỉ thì hay hơn. Cũng đúng, trong vài tiếng sau là lời thứ hai ra đời. Thật luôn, đây là sự thật luôn. Và Huyền bảo đầu bé tí sao nhiều chữ thế.
2: Đầu tiên là xin cảm ơn anh Tuấn và Huyền đã làm Tuấn rất là phồng mũi trong những cái lời khen vừa rồi. Thì thực ra với Tuấn thì đúng là từ trái tim mình về tình yêu quê hương đất nước, và Tuấn cũng là một người quân nhân đứng trong hàng ngũ của Đảng, đứng trong hàng ngũ của quân đội nhân dân Việt Nam, thì với cái vai trò trách nhiệm và với cái phong văn hóa và những cái nghiên cứu về văn hóa Việt Nam, có thể ngoài đời Tuấn rất là ít nói, rất là ngại tiếp xúc với mọi người, nhưng mà Tuấn luôn tiếp thu học hỏi và nghiên cứu về những cái ca khúc, những tác phẩm không chỉ về riêng nhạc đâu, về cả điện ảnh và văn thơ, cứ thế như một cái dữ liệu trong đầu Tuấn nó bùng phát ra. Đấy.
1: Và trong cái cảm xúc của Tạ Duy Tuấn vừa chia sẻ thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bài hát này, ca khúc Và Từ Đó Tôi Đã Yêu, với phần thể hiện.

0: Như Tạ Duy Tuấn vừa chia sẻ từ đầu chương trình ấy, thì trong cái sản phẩm này, trong cái dự án này của ca sĩ Nhật Huyền thì nó có rất là nhiều những cái ca khúc ở nhiều những cái đề tài, nhiều cái chủ đề khác nhau, và trong đó có chủ đề viết về người lính Cụ Hồ, về quân đội nhân dân Việt Nam. Đó chính là hai ca khúc Tin Yêu Trong Em và Sao Cha Chưa Về Hả Mẹ. Vì sao có hai cái ca khúc này xuất hiện trong cái album này?
1: Như Huyền đã nói đấy, Huyền cũng tới dự một cái buổi biểu diễn của cơ quan Tuấn và trong cái cuộc thi hội diễn chuyên nghiệp thì Huyền có được nghe cái ca khúc Sao Cha Chưa Về Hả Mẹ được thể hiện bằng một giọng hát của một ca sĩ ở trong đoàn của Tuấn ấy, là hát về cái âm hưởng dân gian. Lúc ngồi á thì nghe thì xúc động, nhưng Huyền bảo là nếu mà chuyển sang thể loại semi classic thì bài hát sẽ

0: có một cái hướng hát kiểu bel canto và nó sẽ kiểu
1: sang trọng hơn một chút.
0: Đó. Chứ dân gian luyến láy thì đôi khi là có những cái nốt thực ra vẫn thuyết phục khán giả đấy, nhưng mà có những cái nốt mà nó chưa có đã. Đó thì Huyền bảo là có thể mang bài hát này vào dự án này được không? Thì Huyền với Tuấn cũng tập thì thấy là lại là đúng tủ rồi. Lúc đấy là Huyền mê đúng tất cả những cái kỹ thuật Huyền được học và Huyền đang được vận dụng để truyền cho các em học sinh, các em học viên ở trong trường, thì Huyền bê vào bài hát này. Không cần phải chỉnh tông bài, không cần phải chỉnh bất kỳ một cái gì, cứ thế là Huyền mới đúng tập thôi. Thì bài hát này yêu vô cùng yêu, xúc động cực kỳ luôn, kể cả hòa âm nữa, nó đúng vào cái điểm rơi của cảm xúc ấy. Nếu như mà những gia đình nào mà có người thân hay là làm bộ đội ấy, thì mình mới cảm thấy được cái sự kiểu chịu đựng của người làm vợ, người làm mẹ khi mà có người thân của mình đang ở chiến trường ấy. Người mẹ thì luôn luôn hướng tới những điều tốt đẹp, đúng không? Nói với con rằng là đấy, ba đi giữ giấc mơ, ba đi giữ bình yên, rồi ngày mai cha sẽ về. Thế nó tuyệt vời lắm. Cái lời, cái ca từ nó hay lắm ấy, mà hát cái chỗ đây xúc động lắm. Cha đi giữ giấc mơ, cha đi giữ bình yên, rồi ngày mai cha sẽ về. Hay lắm. Đó, cực kỳ là hay. Tức là Huyền, hôm nay Huyền nghe bài hát này mình thấy rất là xúc động và muốn thể hiện cái bài hát đấy, nhưng mà với cái phong cách bel canto của Huyền cả. Nó trữ tình, nó sâu lắng, nó nhẹ hơn, nó nhẹ hơn, nhưng mà bạn phải vận dụng tất cả những thứ bạn có để mới có cái power ở trong đấy. Có những cái sức mạnh mà mình không cần phải gào rú lên, nó nhẹ lắm, thế nhưng mà đúng là nó cuộn trào thật. Thì đó là một bài,
2: đó là Sao Cha.
0: Sao Cha Chưa Về Hả Mẹ.
2: Thế còn ca khúc Tin Yêu Trong Em.
0: Đó, thì Tin Yêu Trong Em lại là một cái hình tượng của tình yêu đẹp giữa người chiến sĩ bộ đội. Tức là lãng mạn lắm, hai người yêu nhau ở hậu phương chờ đón người ở tiền tuyến, kiểu như vậy đấy. Đang ở một cái vùng trời phải bảo vệ canh giữ bình yên rồi các thứ, đại loại là nhẹ nhàng, êm dịu, đẹp.
2: Tạ Duy Tuấn ạ, bạn hãy nói qua về phần âm nhạc của hai bài hát này đi.
1: Vâng, đấy cũng đúng như là Tuấn đã chia sẻ, thì Tuấn luôn là người sống rất là tình cảm, lãng mạn và thậm chí là hơi bay bổng. Nhiều lần Huyền còn bảo Tuấn là bay bổng quá chứ phải kìm chân lại. Tại vì là ví dụ như đến deadline rồi mà Tuấn vẫn đang đi viết một bài khác, mà xong Huyền lại bảo là phải tập trung vào cái bài này để phối, để chuẩn bị. Tại vì là với Tuấn thì cứ bất cứ lúc nào mình có ý tưởng, bất cứ lúc nào mà mình nhảy ra một cái idea gì đó thì Tuấn sẽ bắt tay và thực hiện ngay cái đấy. Và với tính cách lãng mạn của Tuấn thì cái định hình trong toàn bộ cái dự án này là âm nhạc đẹp, giai điệu đẹp, lời ý nghĩa, nhưng mà vẫn giữ gìn và bảo tồn được những cái nét bản sắc văn hóa. Thể loại mà Tuấn hòa âm phối khí là semi classic và dàn nhạc giao hưởng, kết hợp với nhạc nhẹ này, kết hợp với pop, với rock này, kết hợp với cả acoustic ballad do nhạc trưởng Đồng Quang Vinh chỉ huy dàn nhạc.
2: Thì là một cái phần âm nhạc rất là hiện đại, đúng không?
1: Rồi, rất là hiện đại nhưng nó lại rất là sang trọng và nó có cái gì đó rất là học thuật nhưng mà nó lại rất là gần gũi.
2: Ở đây thì tôi còn nhận thêm một cái điều nữa, đó là cái sự kết hợp của Nhật Huyền với ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân trong ca khúc Tin Yêu Trong Em. Vì sao lại có một cái sự kết hợp với Nguyễn Trần Trung Quân? Xin mời Nhật Huyền.
0: Cũng phải chia sẻ rằng là đầu tiên thì là Huyền không có nghĩ ra là sẽ mời ai song ca thật. Huyền không có nghĩ ra. Và đã có cái bản thu một mình Huyền hát bài này rồi. Nhưng mà từ cái chương trình Âm Vang Tổ Quốc trước đó thì là Tuấn cũng có mời Nguyễn Trần Trung Quân tham dự cái chương trình đó, và khi mà nghe Quân thu mấy bài mình thấy giọng Quân đẹp quá, thật đẹp. Mà là mời Quân đấy, thử mời Quân xem Quân có ưng bài này không.
2: Tức là cái sự xuất hiện của Nguyễn Trần Trung Quân nó gần đây thôi, đúng không?
0: Gần đây thôi, còn trước đó là Huyền đã hát bài này một mình rồi, nhưng mà Huyền thấy không, cái yếu tố thuyết phục nó chưa đủ, tại vì nó có sự đối đáp giữa hậu phương với cả người chiến sĩ ở ngoài tiền tuyến, nó rõ ràng lắm. Vì vậy mình phải tận dụng cái hình ảnh đấy, nó đẹp lắm. Thì Quân cũng nghe qua thì Quân thấy thích. Ồ hay nha chị, em sẽ tập và sẽ khớp. Mà Quân bận lắm, hầu như là làm việc online, vỡ bài cùng nhau online. Và Quân nghe trên đường đi diễn, trên đường bay, trên đường về. Và rất là may là cái buổi làm việc giữa Quân với cả Nhật Huyền là quá hiệu quả. Hôm đấy Quân diễn xong là đón Quân lúc 10 giờ đêm. Hai chị em làm việc và thu đến 3 giờ sáng xong bài hát này. Và

0: Bè là cái phần luyến láy hay là phát triển trong tác phẩm là do nhóm của Quân và học sinh của Quân dựng cho Huyền ở bài hát này. Nên là quý vị nghe sẽ thấy một cái màu rất là lạ và rất là văn minh, trẻ trung nhưng mà đầy thuyết phục ở trong bài hát này. Mình thực sự thấy, và theo đánh giá của khách mời hôm Huyền họp báo ấy, ra mắt dự án ấy, thì mọi người đánh giá bài song ca này rất hay.
1: Khi mà Tuấn viết ca khúc này thì cái ý định ban đầu của Tuấn là song ca, tức là sự đối đáp giữa người hậu phương và người chiến sĩ, một cái tình yêu rất là giản dị, rất là lãng mạn nhưng mà vô cùng bỏng cháy, vô cùng cồn cào. Cái câu chuyện của bài hát này đó là một sự tin yêu rất là giản dị mộc mạc của người lính và người chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ngoài thao trường hoặc là có thể canh gác biển trời quê hương. Thì đó là những cái nhiệm vụ vô cùng cao cả của lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam, và Tuấn đã đưa vào bài hát với một sự tinh tế nhẹ nhàng và vô cùng lãng mạn. Không chỉ tinh tế nhẹ nhàng thế đâu mà nó có những cái đoạn cao trào, có những cái đoạn quặn sóng cảm xúc khi mà hai người có thể là nhớ nhau quá nhưng cũng quên đi những cái sự tình cảm riêng tư và để cho người ở tiền tuyến hoàn thành nghĩa vụ của mình để tổ quốc, quê hương, đất nước.
2: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành ít phút để nghe ca khúc Tin Yêu Trong Em. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Giai điệu bạn bè, và hai vị khách mời của chương trình hôm nay đó chính là ca sĩ Nhật Huyền và nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn cùng dự án âm nhạc mới Màu của đất nước, màu của hòa bình. Chúng ta đã được nghe rất là nhiều những cái câu chuyện của hai vị khách mời chia sẻ. Bây giờ tôi muốn hỏi hai vị khách mời về hai cái ca khúc cuối cùng trong cái dự án này. Ca khúc Vinh Quang Ta Chạm Tới và ca khúc Blessing Việt Nam ạ. Tạ Duy Tuấn ạ, bạn hãy nói qua về hai cái sáng tác này của mình.
1: Đối với ca khúc Blessing Việt Nam thì năm ngoái Tuấn và Huyền đã kết hợp phát hành và nhận được rất là nhiều sự yêu thích và đón nhận của khán giả, và cũng xuất hiện rất là nhiều trên các sân khấu lớn nhỏ của các chương trình diễn ra trong những cái sự kiện năm ngoái cũng như năm nay. Thì cái ca khúc Blessing Việt Nam là cái ca khúc mà các bạn nghe tiêu đề thì các bạn biết luôn là chúng ta hãy hát lên Việt Nam, đúng không ạ? Hãy hát lên bằng một niềm tự hào vô cùng khi mà chúng ta đang sống, sinh sống, làm việc trên quê hương tổ quốc của đất nước mình. Thì đây là một ca khúc mà Tuấn muốn lan tỏa cái tính cộng đồng ở trong mỗi con người chúng ta, của triệu triệu trái tim của chúng ta cùng chung một nhịp đập, cùng chung một lời hát, hát lên rằng là tôi rất là yêu Việt Nam. Đấy, một cái idea rất là đơn giản thế thôi.
0: Còn ca khúc Vinh Quang Ta Chạm Tới.
1: Vâng, Vinh Quang Ta Chạm Tới là một bản rock symphony. Đây là một bản mà Tuấn cũng rất là ưng ý khi mà Tuấn viết về cái đề tài quê hương đất nước của lịch sử và đến đến cái nền độc lập hòa bình ngày hôm nay, thì có những cái câu ví dụ là chạm vào quá khứ, chạm vào vinh quang. Những cái điểm chạm mà từ trái tim của mình, những cái điểm chạm của những người con của Việt Nam. Và trong ca khúc thì Tuấn và Huyền có mời nhóm Dòng Thời Gian. Đấy, một nhóm Ben Cato rất là hay, rất là nổi tiếng trong dòng Ben Cato ở Việt Nam. Ca khúc được Tuấn phối khí theo phong cách là rock symphony. Và Dòng Thời Gian sau khi nhận lời thì nghe ca khúc cũng rất là thích, rất là muốn join cùng cái dự án rất là ý nghĩa này. Và sau đến 1 đến 2 ngày vỡ bài thì cho ra đời một bản thu âm rất là ưng ý. Và các bạn ý đã hát bằng cả trái tim mình.
0: Với Nhật Huyền, để mà lựa chọn một cái điều gì đó hoặc một cái câu nói gì đó về tinh thần của cái album này, bạn sẽ nói điều gì?
2: Huyền cũng chỉ muốn dự án mang tới cái thông điệp duy nhất, đó chính là hãy là một công dân Việt Nam sống tử tế và ý nghĩa. Thì mình muốn bằng âm nhạc và bằng cái sự lan tỏa này thì mình muốn là tất cả lớp trẻ hay là bất kể những người nào yêu âm nhạc, khi đã biết tới màu của đất nước, màu của hòa bình, thì mình muốn rằng là cái thông điệp đó được lan tỏa. Trước cũng có một chị nhà báo, chị cũng rất là tò mò, chị có hỏi là liệu rằng là màu của đất nước, màu hòa bình có phải Huyền đang cố chạy theo trend không của giới trẻ? Cái dòng chảy là bây giờ là đang muốn là tập trung vào âm nhạc yêu nước. Nhưng Huyền nói rằng là Huyền luôn luôn làm khác người. Bởi vì nếu như mà làm âm nhạc yêu nước hoặc là làm theo trend ấy thì mình làm lâu rồi. Kể cả cái rock symphony là Huyền cũng làm từ cách đây cả chục năm rồi. Huyền làm trước đó rồi, nhiều rồi. Huyền cũng có trả lời là nếu như mà làm theo trend cũng có thể tôi làm theo trend. Nhưng mà để mà nhận biết được rằng là tôi đang làm theo trend thì có nghĩa là tôi đã bật ra các bạn rồi, tôi đã nhìn thấy cái trend trước rồi, đúng không? Nhưng mà đây là không những là như thế mà Huyền muốn làm ra cái sản phẩm như thế này thì nó cảm giác như phù hợp với Huyền lúc này nhất. Vì vậy là màu của đất nước, màu của hòa bình đã được ra đời.
1: Còn đối với Tuấn, cái mà Tuấn muốn

0: đưa đến quý vị khán giả rất là giản dị và gần gũi thôi. Đó là cái thông điệp là trong mỗi chúng ta, mỗi người đều có một lòng yêu nước, một cách bày tỏ cái lòng yêu nước đó khác nhau, và mỗi người trong chúng ta làm tốt những cái công việc của mình, làm tốt những cái vị trí vai trò trách nhiệm của mình đối với xã hội, về tổ quốc, thì đó đã là bày tỏ lòng yêu nước rồi. Và Tuấn và Huyền cũng vậy, Tuấn và Huyền đang làm tốt nhất những cái mà Tuấn và Huyền đang làm để bày tỏ lòng yêu nước đó.
1: Quý vị và các bạn thân mến, màu của đất nước, màu của hòa bình không chỉ là dự án âm nhạc mà còn là câu chuyện của lòng biết ơn, niềm tự hào dân tộc và khát vọng sống trong hòa bình được kể bằng âm nhạc. Một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách mời, ca sĩ Nhật Huyền và nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn đã đồng hành cùng chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: đối thoại dân ca.
1: Đối thoại dân ca.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Đối thoại dân ca. Xin chào nhà báo soạn giả Mai Văn Lạng ạ.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Anh Tú. Xin chào quý vị thính giả thân yêu.
0: Thưa quý vị và các bạn, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã rất vui mừng khi nhận được rất nhiều các bài viết lời mới gửi về cho Đài Tiếng Nói Việt Nam, và chúng tôi cũng đã liên tục thu thanh để phục vụ quý thính giả cả nước. Và chắc hẳn anh Mai Văn Lạng ngày hôm nay cũng sẽ muốn cập nhật cái tình hình thu thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam tới quý vị và các bạn ạ.
1: Vâng, thưa quý vị, là hàng tháng thì chúng tôi có rất nhiều các cái chương trình để thu thanh, giới thiệu với quý vị thính giả những tiết mục mới. Và trong đó thì quý vị nếu mà chú ý nghe sẽ thấy thứ sáu hàng tuần thì biên tập viên Bảo Kiên có chương trình giới thiệu tiết mục mới thu thanh tới quý vị, rồi là các chương trình giải sắc, các chương trình nhịp cầu dân ca, đối thoại dân ca, một số chương trình thì có giới thiệu tiết mục mới thu thanh. Thưa quý vị, là chúng tôi rất trân trọng cảm ơn quý vị thính giả gần xa đã gửi bài cộng tác với chương trình dân ca qua những tiết mục soạn lời mới. Chúng tôi lại càng vui hơn khi nhận được thơ của rất nhiều nhà thơ với các bài thơ mà tâm huyết nhất, với những câu thơ lục bát, song thân lục bát, hoặc những câu thơ mà có thể dễ dàng chuyển thể sang dân ca để chúng tôi thực hiện biên tập, chuyển thể thu thanh. Trong các tiết mục viết lời mới thì gần đây quý vị có thể nhận thấy đã le lói có những soạn giả, có những tác giả mới nhưng mà đã viết rất là tốt, với nhiều loại hình khác nhau và với nhiều chủ đề khác nhau. Ví dụ như là soạn giả Nông Thị Cam ở Thái Nguyên, soạn giả Dương Đức Nghiêm ở Bắc Ninh, rồi rất nhiều các soạn giả khác ở rải rác từ Cà Mau, Thành phố Hồ Chí Minh, Gia Lai, Bình Định cũ đấy ạ, rồi là tỉnh Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, Nghệ An, Hà Tĩnh, vân vân. Rất là vui, là và đặc biệt chúng tôi rất cảm ơn các thính giả, nhà thơ, soạn giả là Việt kiều tiêu biểu như là chị Mai Thơ, Việt kiều Ba Lan, hay chị Hoàng Thị Dư, Việt kiều ở Đức. Các chị đã rất nhiệt tình gửi bài cho chúng tôi để chúng tôi biên tập chuyển thể để có những tiết mục mà không chỉ là nói lên nỗi nhớ quê nhà mà còn nói lên được cái tình cảm của người Việt xa quê, những cái tình cảm, những cái bài thơ, những cái câu chuyện, những cái bài soạn lời mới của quý vị gửi đến làm tiếp thêm động lực cho chúng tôi để chúng tôi tiếp tục mài giũa ngòi bút biên tập thu thanh một cách tốt nhất để sớm gửi đến quý vị thính giả xa gần những tác phẩm của quý vị.
0: Vâng, có thể nói rằng là những mỗi một tiết mục gửi về như vậy thì chúng tôi đều rất là vui và nhanh chóng biên tập, chỉnh sửa, chuyển thể để sẵn sàng phục vụ quý vị thính giả. Và đặc biệt ngày hôm nay, như anh Mai Văn Lạng vừa mới nói đấy ạ, thì có những soạn giả đã gửi về từ nước ngoài. Đấy là những tình cảm của người xa xứ. Mỗi người trong số họ thì có những cái nỗi nhớ quê hương, nỗi nhớ cha, nhớ mẹ theo một cái cách riêng của mình, đúng không ạ?

0: Vừa rồi là bài dân ca xứ Nghệ Thương cha nhớ mẹ bao giờ cho nguôi, lời thơ Mai Thơ, chuyển thể Mai Văn Lạng, do nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tú trình bày.
1: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạng trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
0: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca. Và như thường lệ, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số máy 0961349068. Số máy rất quen thuộc của chương trình mà quý vị thính giả đã gọi điện về để trò chuyện với anh Mai Văn Lạng vào lúc 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
1: Đối thoại dân ca.
2: Alo, Mai Văn Lạng này ạ.
3: Alo, anh Lạng à?
2: Vâng ạ.
3: Tôi giao lưu với anh một cái vài cái việc ở đối thoại dân ca này anh ạ.
2: Vâng.
3: Tôi là ông Phạm Văn Bơi ở tổ dân phố Thắng Cương, phường Yên Dũng của tỉnh Bắc Ninh.
2: À vâng, chào bác Bơi ạ. Vâng.
3: Tôi thấy là ở ngày xưa, tức là cái vở chèo Quan Âm Thị Kính thì thế kỷ 18 là có bố cô Mầu là có
2: vâng.
3: một cái dùi trống để về cầm trầu. Sau này tôi thấy là độ khoảng 40 năm nay cái tiếng trống trầu của các cái chiếu chèo là không thấy. Thế thì tôi muốn hỏi là nó có ảnh hưởng gì đến cái chiếu chèo không? Thế vừa rồi là ở quê hương tôi nó có tổ chức các cái hội chùa nó nhỏ nhỏ. Thì có mấy cụ gọi là tổ chức cái chiếu chèo nó nhỏ nhỏ cho nó vui.
2: Vâng.
3: Thế một cái ông kéo nhị, ông 80 tuổi. Ông bảo là ở đây có ai biết cầm trầu không?
2: Vâng.
3: Thế thì thực ra là cũng không ai biết.
2: Vâng.
3: Thế thì tôi lúc cái tuổi tôi cứ mang máng là khi mà cái trống ban rung lên sau hát vỗ nước thì điểm mấy cái tiếng trống cái thì nghe nó rầm rộ lắm.
2: Vâng.
3: Thế thì bây giờ tôi muốn hỏi là cầm trầu thì có phải là đánh cái tiếng trống cái điểm sau cái chỗ hát hay cái chỗ nhạc không? Đấy. Vâng. Thế đấy là cái thứ nhất. Thế cái thứ hai này là ở trên cái chương trình đài vừa rồi là có cái chuyện là tìm trong kho báu. Thế thì
2: vâng.
3: tôi thấy

0: là giải thích về cái chuyện Kiều thì tôi thấy nó quá hay rồi.
1: Vâng.
0: Nhưng mà tôi thấy trong cái vở chèo Lưu Bình Dương Lễ là có hai câu của bà Châu Long bà nói thì tôi bảo là bây giờ có thể đưa vào cái gọi là tìm trong kho báu để mà giải thích.
1: Vâng.
0: Thế thì cái ý thứ nhất là bà ấy chuẩn bị để mà đi nuôi ông Lưu Bình mà nói với Dương Lễ là nếu có vàng mà chẳng có tâm, vàng cũng hết thì nghĩa tình cũng hết. Thế thì tôi thấy là ở quê hương tôi anh ạ,
1: vâng,
0: cũng với ông có tiền, có vàng, có quyền, có chức, thế nhưng mà đối với anh em bạn bè là không ra gì. Thế đến lúc thì nói thật đến bây giờ là nó sinh ra gọi là cái tham nhũng là bây giờ cũng hết, cũng tiền cũng hết mà vàng quyền chức mà tình cảm cũng hết. Thế đấy, đấy là cái câu với anh Dương Lễ. Thế còn khi ông về với Lưu Bình, Lưu Bình đi chuẩn bị đi thi thì có dở ra mấy cái chén rượu để tán cái bà này, thì bà có nói là ba chén rượu tiêu tan
2: sĩ khí, quên là điều tín nghĩa với nàng.
0: Thế thì tôi mới nghĩ là cái ba cái chén rượu này bây giờ áp dụng đến bây giờ như chẳng hạn như giao thông, tôi thấy là đúng là gọi là trong kho báu. Bây giờ một cái anh em bạn đến rủ đi uống rượu xong đi về như thế là lao cả xe con xuống sông máng chết.
1: Vâng.
0: Là một. Hai là sáng ra đi làm công ty về rủ nhau vào lòng lợn tiết canh về đâm một cổ điện chết, thì tôi nghĩ là đúng là cái thời bấy giờ đã ba chén rượu tiêu tan thi thí. Thế tôi muốn có hai cái ý như thế anh ạ.
1: Vâng.
2: Thưa bác Mơi ạ, cháu được rất giải thích ạ. Thưa bác, là cái đầu tiên là cái tiếng trống trầu ấy.
0: Vâng.
2: Thì nó có hai cái trầu trống trầu bác ạ.
0: Vâng.
2: Một là trống mà treo cho trèo ấy. Đúng như bác Bơi vừa nói là điểm thôi ạ.
0: Vâng.
2: Điểm thôi ạ, tức là ví dụ như là vào chỗ Lưu Không này, gần mở màn ra này. Tình, tức là vào bắt đầu vào vở đúng không ạ?
0: Vâng.
2: Là điểm gọi điểm trung trầu. Thế còn ví dụ như là lúc nào mà có cái câu hát nào hay ấy.
0: Vâng.
2: Thì cũng điểm tình vào đấy, đấy là cái trung trầu kiểu đấy. Trầu này nó còn có một cái nghĩa nữa ở trong hát ca trù ấy ạ.
0: Vâng.
2: Ca trù thì là người cầm trầu ấy, là người thực ra là quan viên. Người cầm trầu là người quan viên và người chính là người thường là người sáng tác ra cái bài thơ để cho ca nương hát.
0: Vâng.
2: Cho nên là khi mà ca nương hát mà thấy hay thì ông điểm trống vào đấy. Tình hay thật.
0: Vâng.
2: Đấy, ví dụ đấy. Hay lời nói là bằng điểm trầu. Thì cái đấy là cái bác phát hiện rất đúng, tức là bây giờ không chuyên mấy nữa bác ạ.
0: Vâng.
2: Là chuyên nghiệp cho nên là cái điểm trầu ấy, cái bây giờ dàn nhạc rồi tiền phóng trầu phải theo nhạc sĩ.
0: Vâng.
2: Tôi biết bác ạ. Chứ không còn đánh lung tung, đánh gọi như là đánh gọi là ngẫu hứng nữa đâu ạ.
0: Vâng.
2: Bây giờ các dàn nhạc trèo bác biết rồi, không đánh ngẫu hứng nữa.
0: Vâng.
2: Mà phải bắt buộc phải đánh theo một cái bản nhạc nhất định của nhạc sĩ đã viết.
0: Vâng.
2: Trên bàn cái bản nhạc nào mà người ta có viết trống trầu thì sẽ có trống trầu.
0: Vâng.
2: Người ta nói là không có lần bờ này không có trống trầu là không cần nữa.
0: Vâng.
2: Thì đấy là ý nhất của bác.
0: Vâng.
2: Ý thứ hai của bác cũng rất hay và rất sâu sắc, tức là cái việc gọi là nâng chén tiêu sầu ấy, gọi là chén rượu ấy, là đấy là cái câu mà Lưu Bình nói với Châu Long là trước khi ta đi ngày mai thì ta xin phải uống mấy chén rượu để chén rượu hợp cần, đúng không ạ? Hợp cần nghĩa là chén rượu để mà động phòng, muốn là trước khi đi thì quàng hoa chúc để có lên tình chồng vợ. Thế thì Châu Long lúc đấy đã từ chối rồi, nhưng mà Lưu Bình cứ uống một chén, uống hai chén, uống đến chén thứ ba thì coi như chính choáng đúng không ạ? Thế thì Châu Long mới đưa cái bút lên khoan đã, Lưu Bình chàng đã quên nỗi nhục này sao đúng không ạ? Thế thì cái đấy là cái chuyện của Lưu Bình Dương Lễ. Nhưng suy rộng ra thời nay đúng không ạ, là chúng bác cũng thế, và rất nhiều người hiểu rằng là chén rượu thì đúng là khi chén rượu khi cuộc cờ, khi xe hoa nở, khi trời trăng lên, chén rượu rất là vui thú đúng không ạ? Biết đúng chỗ đúng lúc và đúng bạn, đúng ngồi đúng lúc thì nó rất là hay, tâm giao và ý nghĩa. Nhưng nếu như mà chén rượu ấy lại uống vào lúc chuẩn bị đi làm, chuẩn bị ra đường, chuẩn bị coi như là công việc thì đúng là tan nát đúng không bác? Và cái ý của bác Bơi rất là hay, và rất cảm ơn bác đã có được một cái chi tiết nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà rất giữa đời sống văn học nghệ thuật và đời sống ngoài đời bác anh ạ. Rất vui ạ.
0: Tôi tham gia với anh vài ý kiến đấy thôi.
2: Vâng, rất cảm ơn bác.
0: Vâng, vì tôi thấy là cái làng Châu Long nó bảo ba chén rượu tiêu tan chi khí thì tôi thấy nó hay quá.
2: Cảm ơn bác Bơi nhá.
0: Vâng.
2: Rồi, chúc bác vui khỏe ạ.
0: Vâng.
3: Đối thoại dân ca.

0: Cùng mâm lặng nghe đây ạ.
1: Bạch Kiểm Ngật, công ty xin chào chủ ngoại Vinh Lan nha.
0: À, chào bác Dương ạ.
1: Bà gọi điện đến ngoại Vinh Lan, xin hỏi hai vấn đề và sẽ tham gia một bài hát để tặng
2: vâng.
1: các người cao tuổi.
2: Vâng.
1: Trước hết là bác người miền Trung, những bác rất thích dân ca đồng bằng Bắc Bộ mà đặc biệt là hát chèo.
2: Vâng.
1: Cũng thích mà hát văn bà cũng thích, mà chứ bà cũng hiểu là hát văn và hát chèo là có điểm gì giống nhau và điểm gì khác nhau, nhờ bài Vinh Lan cho bác biết.
0: Và thứ nhất là hát văn với chèo giống nhau là cùng từ đồng bằng Bắc Bộ và trong một diễn xướng dân gian, nhưng mà chèo thì ở trong sân khấu dân gian, còn hát văn là trong diễn xướng dân gian. Và hát chèo thì là các làn điệu được các nhân vật hát trong khi diễn sân khấu, còn hát văn là được hát khi trợ giúp cho thanh đồng được nhập vào các quan, các ngài, các ông hoàng bà chúa bác ạ. Đấy, thế thì cái dàn nhạc nó cũng có những cái cây giống nhau, ví dụ như là cây nguyệt này, hay là trống này, hay là cây sáo này, thập lục này, cũng nhiều người thấy nó cũng na ná. Và đấy, một thứ hai là ở chèo cũng lấy một số làn điệu của hát văn vào trong chèo để tạo sự phong phú đa dạng của chèo, cho nên là có thể các bác cũng có người nhầm thì cũng bình thường thôi ạ. Để hát văn thì bác nghe đây thường là kể về tích của ông hoàng bà chúa thôi, còn chèo thì là lời của nhân vật, nên là nó hai là cổ nhá, nhân vật Tiêu Bình Dương Lễ, nhân vật Thị Kính, nhân vật Châu Long, còn lời mới thì cùng ca ngợi quân đất nước, cùng ca ngợi đảng Bác Hồ đấy. Vâng, thế còn hát văn thì lại là khác, hát văn thì là ca ngợi ông hoàng mười, ca ngợi ông bảy, ca ngợi bà mẫu chúa Thoải, ca ngợi bà mẫu Diệu Hạnh vân vân. Còn về văn chương thì văn chương của chèo thì 68 biến thể, còn văn chương của hát văn cũng có 10 biến thể, có lúc thì hát xuôi thì nó cũng là lục bát và sau đó lục bát thôi. Vâng. Đấy, vâng.
1: Cảm ơn bà Vân Lan nhé.
2: Vâng.
1: Một điều thứ hai nữa, mà ở đấy là nhiều người họ vẫn nghe dân ca và cũng biết những cái nghệ sĩ hát hay, có nghệ sĩ hát chèo là Như Hóa.
2: Vâng.
1: Như Hóa là nghệ sĩ hát chèo hay nhất và hát đầu tiên trên đài, nhưng mà khi đi miền Nam là điểm điện cho chiến trường á.
2: Vâng.
1: Như Hóa hy sinh được cô đúng không?
0: Dạ thế này ạ, cô Như Hóa là sinh năm 1942 tại Từ Sơn Bắc Ninh. Cô vào Đài Việt Nam năm 1961. Thế nhưng mà cô có đi chiến trường nhưng không hy sinh chiến trường Bắc Dương ạ. Cô là bị tai nạn năm 1984 trong một chuyến biểu diễn từ Bắc Ninh Bắc Giang về thì bị tai nạn và cô mất vào năm 1984. Chứ không phải là về hy sinh chiến trường đâu ạ. Và
1: ở đấy là vì có người thì đàn hai nghệ sĩ Như Hóa, một Như Hóa thì hy sinh chiến trường, mà một Như Hóa bị tai nạn, nó cứ nhiều cái
0: không, trong chèo thì có một nghệ sĩ Như Hóa thôi ạ. Vâng.
1: Chưa đề vốn tiền là có nhờ mãi với làng dạy để
2: vâng.
1: Bà cũng nói cho mọi người hiểu chứ ở đấy
2: vâng.
1: Lo cứ cãi nhau.
0: Như Hoa là đây. Như Hoa là chỉ có một nghệ sĩ ưu tú Như Hoa thôi ạ. Vâng.
1: Cảm ơn vâng. Mãi với làng nhé.
2: Vâng.
1: Bác tham gia một làn điệu dân ca để tặng
0: các cụ cao tuổi. Vâng. Với bác ạ. Vâng.
1: Làn điệu dân ca là cây trúc xin, tuy là cao tuổi nhưng mà hạt là cây trúc xin này.
0: Vâng, cho trẻ trung cho tươi rồi. Vâng, cho nó mùa xuân mà bác ạ. Vâng.

0: Đừng một mình qua lời như cùng trinh, đừng đừng một mình qua lời như cùng trinh. Xin hết để cảm ơn lão làng nha.
1: Vâng, cảm ơn bác Dương ạ. Một giọng hát cao tuổi nhưng mà trông nghe rất trẻ trung ạ. Vâng.
0: Xin chào.
1: Dạ vâng ạ.
2: Đối thoại dân ca.
3: Alo, Mai Văn Lạng nghe đây ạ.
4: Mến chào anh Mai Văn Lạng. Lời đầu tiên em chúc anh sức khỏe, gia đình hạnh phúc, bình an, luôn may mắn và công tác ra đài tiếng nói Việt Nam lâu dài hơn nữa anh Mai Văn Lạng ơi.
3: Rồi, rồi xin mời bạn cho biết tên đi ạ.
4: Em là Thanh Tùng ở Long An cũ.
3: À, vâng. Xin chào Thanh Tùng nhé.
4: Dạ, anh khỏe ha.
3: À, xin cảm ơn, rất khỏe, rất vui gặp lại Thanh Tùng.
4: Em ở miền Nam á, thì từng nào cũng nghe chương trình này á, thích các làng điệu dân ca của các vùng miền, dù em không hiểu tường tận. Đến với chương trình hôm nay em hỏi anh một câu hai ý nghe anh Mai Văn Lạng.
3: Rồi xin mời Thanh Tùng.
4: Ca trù á, có phải là trù phú giàu có hay là trù ẻo để tiễn biệt người đi người ở lại, và nguồn gốc xuất xứ ca trù có từ bao giờ, từ đâu thưa anh?
3: À, thưa bạn Thanh Tùng, là ca trù không phải là trù ẻo hay là trù phú đâu ạ. Ca trù ở đây, chữ trù ở đây là bắt nguồn từ một cái thẻ tre. Thẻ tre có nghĩa là trù. Cái thẻ tre ấy là khi mà ca nương hát ấy, thì là người cầm trầu hoặc là cái người mà mời quan viên đến nghe hát ấy, thì người ta mà muốn thưởng cho đào nương 5.000 hay 10.000, ví dụ nói nôm na thế, thì người ta ghi vào đấy, xong người ta ném cái thẻ tre vào một cái chậu hoặc một cái chỗ để quyết định ấy. Thì ví dụ như là đến cuối buổi hát thì cái đếm thẻ tre là ví dụ là mà bây giờ còn là nôm na bây giờ là 100.000 hay 200.000 ạ, thì là đào nương cứ thế nhận từ cái chỗ mà quan viên tổ chức đấy. Cho nên cái thẻ đấy gọi là trù, cho nên ca trù tức là chính là hát có thẻ đấy bạn Tùng ạ, chứ không phải là trù ẻo hoặc là trù phú đâu.
4: Dạ,
3: và nguồn gốc ca trù là theo nhiều tài liệu cho biết thì ca trù bắt nguồn từ hát đầu tiên là hát ở trong cung, nhưng mà dần dần dân hóa thì được hát đầu tiên là hát thờ ở cửa đình, ở những cái nơi mà thờ phụng. Sau đó thì ca trù được các nhà nho rồi nho sĩ rồi các ca nương có thể hát ở đền ở quán, và sau đó thì càng về sau thì càng được tổ chức tại tư gia, ở gia đình nhà quan lại hoặc là gia đình, thường là gia đình quan lại hoặc giàu có, mời đào nương và kép đàn đến hát, và thường là những người mời là những người mà mời là chủ nhà đấy, thì là những người soạn lời ca trù và là người quan viên cầm trầu luôn, để đánh trống trầu luôn, Tùng ạ. Đấy.
4: Dạ, em cảm ơn anh. Thì em ở miền Nam thì đam mê tài tử cải lương ấy. Đến với chương trình hôm nay cho em xin ca một câu giọng cổ Mùa Hoa Đào, tác giả Việt Sơn đó anh.
3: Rồi xin mời Tùng có thể ca một câu cải lương để chia sẻ với quý vị thính giả. Xin mời.
4: Em ơi, tôi không phải là kẻ tình suy, cũng không phải là lãng tử mượn đóa đào kia để tương tư hình bông, mà chỉ bâng khuâng với trái tim đồng khi lần đầu tiên anh ngộ.

và hương vị ngọt ngào, không khiêu xa không mực mà quyến rũ sao tối

được về đây giữa lòng Hà Nội. Trời đất giao xuân đào ơi đừng nở dối để tôi được bồi hồi.

0: là cuối Thanh Tùng ở Long An cũ. Cảm ơn chương trình, em cảm ơn anh Mai Văn Lạng rất nhiều. Xin phép gác máy, chúc anh sức khỏe dồi dào. Hẹn gặp lại mai sau nha anh Mai Văn Lạng.
1: Cảm ơn Tùng, một giọng ca, một giọng hát không chuyên, nhưng rất chuyên nghiệp. Cảm ơn nha, chúc vui vẻ.

0: quanh câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền qua số máy 0961349068.
1: Vâng, vừa nãy quý vị đã nghe một bài thơ của chị Mai Thơ ở Ba Lan. Còn bây giờ mời quý vị cùng nghe bài soạn lời mới của chị Hoàng Thị Dư ở Cộng hòa Liên bang Đức với bài Đầy vơi nỗi nhớ quê xưa qua tiếng hát của top ca nam nữ Đài Tiếng Việt Nam.

0: Vừa rồi là bài dân ca Quan Họ, đầy vơi nỗi nhớ quê xưa, lời của soạn giả Hoàng Thị Dư do Tốp Ca Đài Tiếng Nói Việt Nam thể hiện.
1: Đối thoại dân ca.
0: Chương trình gần gũi thân thiết đã trở thành người bạn với nhiều thính giả yêu dân ca.
2: Quý thính giả có thể tham gia và tương tác với chương trình bằng cách gọi điện thoại về số máy 096 134 9068 từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
0: Hay truy cập Facebook, fanpage của soạn giả Mai Văn Lạng hoặc hộp thư điện tử phòng dân ca vov3a@gmail.com để đặt những câu hỏi giao lưu cùng soạn giả Mai Văn Lạng xung quanh chủ đề về âm nhạc truyền thống. Phần trò chuyện và trả lời câu hỏi sẽ được trích phát sóng trong các chương trình đối thoại dân ca hàng tuần.
2: Và đừng quên trả lời câu hỏi để nhận được một phần quà ý nghĩa từ chương trình quý vị nhé.
1: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạc trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
0: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca. Thưa anh Mai Văn Lạc, thưa quý vị thính giả, phần lớn

0: các loại hình dân ca và nhạc cổ truyền của chúng ta thì đều xuất phát từ những làng quê, đúng không ạ? Và trong mỗi lời ca, trong mỗi tiếng hát thì bóng dáng của những ngôi làng luôn luôn lấp ló trong từng
1: câu hát.
0: Vâng, trong từng câu hát. Và khi mà chúng ta đưa lên trên sóng phát thanh thì từng cái không gian của những ngôi làng, của những hình dáng, ví dụ như là mái đình, cây đa, bến nước ấy, luôn luôn nó có, nó cứ phảng phất trong tâm trí của mỗi con người. Và có thể thấy rằng là văn hóa làng trong mỗi chúng ta hay trong mỗi các cái tiết mục dân ca đều rất là sâu đậm, đúng không ạ?
1: Vâng, thưa quý vị, cảm ơn bạn Tú đã gợi cho tôi nhớ về một cái chủ đề tiếp theo của đối thoại dân ca hôm nay, đó là làng, làng trong nỗi nhớ. Thưa quý vị, như bạn Tú vừa nói, dân ca thì xuất phát từ dân gian, tiếng hát của dân gian. Mà dân gian thì nghìn năm trước đây là chủ yếu là nông thôn. Mãi sau này đến thời phát triển thịnh trị thì mới có Kinh Kỳ, có Phố Hiến. Chứ còn trước đây thì cũng là làng quê. Làng quê thì bao gồm rất nhiều các yếu tố tạo nên làng. Ví dụ như là cộng đồng, dòng họ, rồi nhiều dòng họ cùng chung sống ở một vùng đất, rồi là cùng chung một điểm văn hóa, sinh hoạt chung dưới một mái đình, dưới một mái chùa chẳng hạn, tạo nên một văn hóa làng. Và làng trong ca dao thì phải nói là hàng nghìn bài với những rất nhiều câu hát mà đến nay quý vị có thể cảm nhận được. Anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương, nhớ ai dãi nắng dầm sương, nhớ ai tắt nước bên đường hôm nào. Hay là quý vị cũng không thể quên hình ảnh tuyệt vời của ca dao xưa về làng quê. Con cò bay lả bay la, bay từ cửa phủ bay ra cánh đồng. Rồi một câu hát vừa giao duyên tình tứ nhưng vừa nói lên cái sinh hoạt làng quê. Hỡi cô tắt nước bên đàng, sao cô mẫu ánh trăng vàng đổ đi, vân vân. Và thưa quý vị, làng trong thơ ca từ xưa đến nay cũng được thể hiện một cách rất là kỹ lưỡng, sâu sắc trong rất nhiều những bài thơ cổ, thơ của nhà thơ Nguyễn Trãi, rồi Nguyễn Du, rồi là Hồ Xuân Hương, đặc biệt là một trong những ông trùm, tôi nói vui thế, về thơ làng quê Việt Nam, đó là nhà thơ Tam Nguyên Yên Đổ, cụ Nguyễn Khuyến. Ao thu lạnh lẽo nước trong veo, một chiếc thuyền câu bé tẻo teo, vân, rồi là sóng biếc đưa làn hơi gợn tí, lá vàng trước ngõ khẽ đưa vẻo, tức là trùm thơ thu ẩm, thu điếu, thu vịnh, gợi nhớ biết bao nhiêu cái vẻ đẹp của làng. Thế rồi sau này các nhà thơ của năm 30-45 thơ lãng mạn thì không ai học văn học mà không nhớ trùm thơ về làng, hay của nhà thơ Anh Thơ, mưa đổ bụi êm êm trên bến vắng, đỏ bếng người nằm mặc nước sông trôi, quán tranh đứng im lìm trong vắng lặng, bên chòm xoan hoa tím rụng tơi bời. Thế rồi chúng ta nhớ Nguyễn Bính với rất nhiều bài thơ về làng hay. Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông, một người chín nhớ mười mong một người. Hay là bữa ấy mưa xuân phơi phới bay, hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy, hội chèo làng đặng đi ngang ngõ, mẹ bảo thôn Đoài hát tối nay. Rồi chúng ta lại nhớ đến những nhà thơ của cách mạng, và chắc hẳn là Tú và quý vị thính giả còn nhớ bài thơ rất nổi tiếng của nhà thơ Nguyễn Đình Thi, trích trong cái trường ca bài thơ Hắc Hải của ông, đó là Việt Nam đất nước ta ơi, mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn, cánh cò bay là rập rờn, mây mờ che đỉnh trường sơn sớm chiều.
0: Những cái bài thơ này thì ngày xưa anh em mình học phổ thông thì ai cũng phải cũng được học, đúng không ạ? Và đều thuộc nằm lòng đấy.
1: Thế rồi là gần đây thì chúng ta lại nhớ nhà thơ Đỗ Trung Quân, quê hương là chùm khế ngọt, cho ta trèo hái mỗi ngày.
0: Quê hương là đường đi học, con về dập bướm vàng bay.
1: Vâng, thật là đẹp, thật là lãng mạn. Và tôi thấy rằng, và tôi chắc chắn rằng mỗi một soạn giả dân ca lời mới đều có một bài viết về làng, ít nhất là một bài viết về quê hương. Tôi nhớ còn rất nhiều người viết về quê hương. Thế và thưa quý vị là phải nói thật là trong với Tú là trong số bài soạn lời mang lại thì có đến 70% là làng. Và tôi có vào một bài mà quý vị thính giả còn nhớ và nghệ sĩ dân Văn Chương hát cũng rất xúc động. Nhạt nhòa trong chốn thị thành, tôi về tìm lại bóng mình trong quê. Lấp sau vành nón nghiêng tre, dòng sông bên nước lũy tre mái đình. Gần như là các

0: giả từ lớp trước đến lớp sau và lớp trẻ bây giờ thì ai cũng viết về làng. Viết về làng có cái gì đó vừa thân thuộc, vừa gần gũi với dân ca, với ca dao, mà còn thể hiện được tình cảm của soạn giả, và kể cả nghệ sĩ cũng gửi được tấm lòng mình với quê hương, với văn hóa làng. Và thưa quý vị, làng trong dân ca, trong ca dao là điều gì đó hết sức là
1: tự nhiên.
0: Ai đi xa cũng mang một nỗi nhớ. Nỗi nhớ ấy có thể gọi tên và cũng không thể gọi tên hết.
1: Vâng, có thể nói như anh Lạng mà vừa mới phân tích thì làng nó có cái gì đó nó quá quen thuộc. Và những cái vần thơ trong ca dao nói chung và sau này thì là có trong các cái vần thơ của các cái nhà thơ sau này thì làng hiện lên nó cũng rất là thanh bình. Tuy nhiên gần đây thì lại có những hình ảnh làng hiện lên, đó là làng đổi mới, làng phát triển. Và làng bây giờ cũng đã được đô thị hóa, nhưng điều quan trọng nhất đó là làng vẫn giữ được cái cốt của làng, đó là cái tinh thần dân tộc, cái tinh thần mà những con người đã làm nên ngôi làng đó vẫn gìn giữ trao truyền đến ngày hôm nay, đúng không ạ?
0: Đó là những cái đặc sắc về văn hóa thì không thể bỏ qua. Chúng ta nên nhớ là chúng ta đã có 1.000 năm bị đô mất nước.
1: Vâng.
0: Nhưng chúng ta không mất làng.
1: Vâng, đúng rồi.
0: Làng quê là lũy tre, là mái đình, là bóng cha dáng mẹ.
1: Vâng.
0: Là cái gì đó nôn nao trong nỗi nhớ dòng sông.
1: Vâng, vâng.
0: Trong mỗi quân đỏ vân vân.
1: Vâng.
0: Đó là cái tình cảm.
1: Có thể nói rằng là làng có thể phát triển nhưng văn hóa làng thì luôn luôn nó được trường tồn cùng với từng ngôi nhà, từng nếp nhà và từng con người ở nơi đó, đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe tình cảm về làng của anh Mai Văn Lạng nhé.

0: Vừa rồi là bài hát văn Thăm thẳm nỗi quê, lời của soạn giả Mai Văn Lạng qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Văn Chương.
1: Đối thoại dân ca.
0: Chương trình gần gũi thân thiết đã trở thành người bạn với nhiều thính giả yêu dân ca.
2: Chương trình được phát sóng vào lúc 11 giờ và 20 giờ Chủ nhật trên kênh VOV3 tần số 102,7 MHz, 9:05 các ngày thứ hai và thứ năm hàng tuần trên kênh VOV2 tần số 96,5 MHz tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và mạng FM phủ sóng toàn quốc.
0: Trong chương trình này, quý vị sẽ được nghe những câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền, những kỷ niệm khi tác nghiệp mà soạn giả Mai Văn Lạng trải nghiệm hơn 30 năm qua.
1: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạng trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
0: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca trong tiểu mục Đố vui.

0: Vâng ạ, một tháng trôi qua cũng rất là nhanh. Tôi cảm tưởng như 30 ngày đấy ạ. Và bây giờ thì anh Mai Văn Lạng sẽ giải đáp câu đố của kỳ trước và công bố xem ai sẽ là người nhận được phần quà của chương trình Đối thoại dân ca.
1: Vâng, thưa quý vị, câu đố lần trước quá dễ phải không ạ? Lại là điệu mười nhớ.
0: Vâng.
1: Vâng, và một giọng hát cũng hết sức quen thuộc, đó là nghệ sĩ ưu tú Duy Thường. Tuy nhiên thì tác giả gần như là 99,9% là bị sai.
0: À, thế nhưng mà không có người đúng, đúng không?
1: Vâng, thưa quý vị là vừa rồi chúng tôi đã ra một câu đố nhân dịp sinh nhật của Bác Hồ. Đó là bài dân ca Quan Họ, Nhớ Bác, lời của soạn giả Hồng Toan.

0: Toan do nghệ sĩ ưu tú Duy Thường hát. Soạn giả Hồng Toan thì cũng ít viết, cho nên là quý vị thính giả có lẽ là cũng không kịp ghi lại tên của ông, cho nên là chúng ta gần như là sai. Nhưng mà cũng có một tính giả đúng. Công ty
1: Lương Vàng trong 100 tính giả đúng, đúng không ạ?
0: Trong 100 người thì cũng lại chọn được người đúng, đó là tính giả Hoàng Thiện Hoa ở xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.
1: Và quan trọng là lời bình của tính giả nữa đúng không ạ?
0: Vâng, tính giả Hoàng Thiện Hoa thì sau khi viết rất là dài tâm sự với chúng tôi rằng là suốt một đời thính giả rất yêu dân ca, nghe không sót một chương trình nào, luôn luôn là đau đáu để nghe và làm sao để truyền lại cho con cháu những cái tinh thần yêu nước, yêu dân tộc, yêu quốc dân ca. Và trong đố vui vừa rồi thì qua email của mình thì thính giả Hoàng Thiện Hoa viết trả lời câu đố rất là đúng với tên bài là Nhớ Bác, soạn lời Hồng Toan và do nghệ sĩ ưu tú Duy Thường hát. Bác còn nhớ là nghệ sĩ ưu tú Duy Thường thì không may đã qua đời khá sớm. Và thính giả Hoàng Thiện Hoa cũng nói rằng là tôi không nhớ không nhầm thì soạn Hồng Toan chỉ có 1-2 bài trên đài, đúng như vậy ạ. Và trong lời bình của mình thì thính giả Hoàng Thiện Hoa viết mấy câu thơ như sau ạ. Bác đi gần 60 năm, nhân dân nhớ bác, công ơn biển trời. Duy Thường giọng hát tuyệt vời, Hồng Toan soạn giả viết lời thật hay. Càng nghe càng thấm, càng say, càng ra rất nhớ, càng đầy niềm tin. Rất ngắn gọn mà rất xúc tích và rất chuẩn.
1: Dạ vâng ạ. Và xin được chúc mừng thính giả Hoàng Thiện Hoa ở Nông Cống, Thanh Hóa đã nhận được phần quà của chương trình Đối thoại dân ca.

0: Vâng ạ, bây giờ Mai Văn Lạng lại tiếp tục ra một câu đố nhỏ nhỏ thế này ạ. Quý vị hãy cho biết điệu hát sau đây tên là gì, ở vùng miền nào, ai hát và có đôi lời bình về điệu hát này.
1: Dạ vâng, tôi xin được nhắc lại ạ. Câu đố của lần này sẽ là: quý vị hãy cho biết đây là điệu hát dân ca có tên là gì, ở vùng miền nào, do ai thể hiện, và đừng quên có đôi lời cảm nhận về bài hát dân ca này nhé.
0: Sẽ có một vị thính giả nhận được quà tặng của chương trình khi có tương tác nhanh và đúng nhất.
1: Dạ vâng ạ.
0: Và Mai Văn Lạc cũng xin nhắc lại rằng là quý vị có 4 hình thức để trả lời câu đố.
1: Vâng.
0: Thứ nhất là quý vị gửi câu trả lời vào mail của phòng dân ca là phongdanca.vv3a@gmail.com. Thứ hai là quý vị có thể gửi thư tay đến phòng dân ca Ban âm nhạc Đài Tiếng Việt Nam, số 58 Quán Sứ Hà Nội. Thứ ba là quý vị có thể trả lời inbox trang Facebook hoặc là fanpage Soạn Giả Mai Văn Lạng. Và thứ tư là quý vị có thể gọi điện trực tiếp với số máy 096-134-9068 từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
1: Dạ vâng, vừa rồi thì anh Lạng cũng đã nhắc lại 4 hình thức để có thể trả lời tương tác với chương trình trong tiểu mục Đố Vui. Quý vị và các bạn có thể nhớ các từ khóa đó là thư tay, thư điện tử, inbox hoặc là gọi điện thoại trực tiếp về số máy 096-134-9068. Và bây giờ là câu đố của kỳ này.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Đối thoại dân ca, chương trình do các biên tập viên Anh Tú và Mai Văn Hạo thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung, nghệ sĩ nhân dân Văn Chương. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng

0: Hiếu Thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ thứ tư và phát lại lúc 15 giờ ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh âm nhạc VOV3 và lúc 9:05 ngày thứ sáu trên kênh văn hóa đời sống và khoa giáo VOV2 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn.
2: Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.
3: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
4: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
3: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913.
4: 084-516-0913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
3: 084-516-0913. Quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
4: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
3: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
2: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.
5: Dưới lá cờ Đảng quang vinh, văn hóa là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh cho phát triển nhanh và bền vững.
6: Chuỗi chương trình phát thanh đặc biệt Dưới lá cờ Đảng quang vinh của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 chính thức phát sóng lúc 6:30 và phát lại lúc 13:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh phát thanh VOV3 tần số FM 102,7 MHz.
5: Dưới lá cờ Đảng quang vinh, phát huy tối đa giá trị và sức mạnh văn hóa con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
6: Mời quý vị và các bạn đón nghe.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
1: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
0: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
0: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
1: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi.
0: Khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
1: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
0: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng số này với chủ đề Giai điệu Tổ quốc gồm những tác phẩm có trong kho lưu trữ âm thanh Đài Tiếng Nói Việt Nam được các nhạc sĩ sáng tác những năm tháng kháng chiến cứu nước và sau ngày đất nước thống nhất. Mở đầu chương trình chúng ta sẽ nghe các ca khúc Đất nước lời du của nhạc sĩ Văn Thành Nho do nghệ sĩ ưu tú Hoài Thanh trình bày. Tiếng đàn bầu sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc lời thơ Lữ Giang qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Kiều Hưng. Và Hát về Tổ quốc tôi sáng tác nhạc sĩ Hữu Xuân do nghệ sĩ ưu tú Bích Việt trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc Bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc ngợi ca Tổ quốc. Tiếp tục chương trình là sáng tác của các nhạc sĩ Nguyễn Viêm ca khúc Đàn Tơ Rưng lời thơ Huy Cận do nghệ sĩ ưu tú Phan Huấn trình bày, nhạc sĩ Hồng Đăng ca khúc Biển Hát Chiều Nay do nghệ sĩ Vân Khánh trình bày và nhạc sĩ Cao Việt Bách ca khúc Cung Đàn Đất Nước do nghệ sĩ ưu tú Hữu Nội và Tốt Nữ trình bày.

Kết thúc chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe Giai điệu Tổ quốc sáng tác nhạc sĩ Trần Tiến do nghệ sĩ Ngọc Tân và Tốp nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

điều tổ quốc tôi thầm mang bao nỗi vui buồn. Tôi nghe giai điệu tổ quốc tôi

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca Đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Một không gian âm nhạc cảm xúc, kết nối và lan tỏa.
2: Một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật.
1: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của Ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của Ban văn học nghệ thuật VOV6.
2: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
1: Với 9 phòng chức năng, phòng thư ký biên tập,
2: phòng ca nhạc,
1: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
2: phòng văn học,
1: phòng nghệ thuật,
2: phòng sân khấu,
1: đoàn ca nhạc mới,
2: đoàn ca nhạc dân tộc,
1: phòng hành chính tổng hợp.
2: Là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học nghệ thuật âm nhạc.
1: Thông tin và giải trí góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
2: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 102,7 MHz. Dung cảm, kết nối và lan tỏa.

Chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay xin mời các bạn cùng nghe một số bài hát với chủ đề thanh niên. Mở đầu chương trình là bài Tiếng gọi thanh niên, sáng tác của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước do Đồng Ca Đài trình bày.

Hằng Ngọc rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 03:00 các ngày thứ năm và thứ sáu và vào lúc 09:00 ngày chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV3 của Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 102,7 MHz. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những ca khúc về quê hương đất nước thân yêu. Phần đầu chương trình mời quý vị và các bạn cùng đón nghe ca khúc Ninh Bình ơi do ca sĩ Quách Bim sáng tác và trình bày. Về Ninh Bình nghe anh do tác giả Xuân Hòa sáng tác và thể hiện. Ninh Bình quê hương tôi sáng tác tác giả Bùi Hoàng Uyên Minh, phổ thơ Trần Văn Thế do ca sĩ Ngọc Ký và ca sĩ Ngọc Liên thể hiện.

Chúng ta vừa nghe các ca khúc Ninh Bình ơi, Về Ninh Bình nghe anh, Ninh Bình quê hương tôi. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe các ca khúc Ký ức Hội An, sáng tác nhạc sĩ Đức Trịnh, phổ thơ.

Thơ Lê Cảnh Nhạc do ca sĩ Hồng Ngọc trình bày, tình ca Hội An sáng tác nhạc sĩ Trần Quế Sơn do ca sĩ Tuyết Mai thể hiện, Tôi Khao Khát Kéo Sông Hàn Dài Ra Mãi sáng tác nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn do ca sĩ Trần Lành trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe các ca khúc Ký ức Hội An, Tình ca Hội An, Tôi khát khao kéo sông Hàn dài ra mãi. Kết thúc chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe các ca khúc Gia Lai quê tôi, sáng tác tác giả Tô Hiếu do ca sĩ Lương Gia Huy trình bày. Về Gia Lai, sáng tác tác giả Trương Thanh Bình do ca sĩ Quang Thịnh và ca sĩ Thanh Quý thể hiện. Gia Lai quê tôi do ca sĩ Y Yang Tuyên sáng tác và trình bày. Gia Lai khát vọng tương lai, sáng tác tác giả Hoàng Dũng do nhóm Quy Nhơn Music thể hiện.

quê tôi xa lắm, tận Tây Nguyên, rừng núi chập trùng, mây phủ quanh. Quê tôi xanh ngát, rừng xanh bao la, đồi núi chập trùng,

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Ca nhạc Việt Nam quê hương tôi do biên tập viên Thảo Ngọc, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VV3 thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
1: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
2: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
2: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
1: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
2: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
1: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
2: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.

0: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
1: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
0: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
1: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình tìm hiểu âm nhạc thính phòng giao hưởng hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một số tác phẩm nổi tiếng của nhà soạn nhạc kỳ tài người Ý Niccolò Paganini.

Niccolò Paganini được coi là một trong những nghệ sĩ chơi violon vĩ đại nhất trong lịch sử âm nhạc. Ông đồng thời cũng là một nhà soạn nhạc nổi tiếng ở châu Âu thế kỷ 19. Paganini sinh ra tại Genova, Ý năm 1782 và đến năm 8 tuổi, ông đã bắt đầu sáng tác những tác phẩm đầu tay. Năm 11 tuổi, ông bắt đầu có những buổi biểu diễn trước công chúng và những năm tiếp theo, ông gặt hái được những thành công vang dội. Quá choáng ngợp trước sự nổi tiếng quá nhanh và tung hô của người hâm mộ, cậu thiếu niên Paganini đã sa đà vào con đường cờ bạc rượu chè. Tuy nhiên thật may mắn cho ông khi 16 tuổi, một nữ quý tộc đã quyết định ra tay cứu giúp tài năng trẻ tuổi, đưa ông về điền trang của bà, sống một cuộc đời lặng lẽ, tránh xa chốn phồn hoa đô thị.

ông tiếp tục được theo học violon và bắt đầu chơi cả guitar. Năm 23 tuổi, ông tái xuất hiện trước công chúng và trở thành một trong những nghệ sĩ đầu tiên đi lưu diễn với vai trò nghệ sĩ độc tấu. Paganini có khả năng thu hút đông đảo khán giả và nhanh chóng trở thành một siêu sao giàu có. Paganini có khả năng thiên bẩm về các kỹ thuật chơi đàn violon và ông đã phát triển những kỹ thuật này trong tuyển tập 24 Caprice cho cây đàn này. Tuyển tập 24 Caprice cho violon được coi như cẩm nang cho những kỹ thuật khó nhất của cây đàn này, đưa ra những thách thức cần chinh phục cho các nghệ sĩ vĩ cầm của các thế hệ sau. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức ngay sau đây bản Caprice số 24 giọng La Thứ của Paganini, một trong những Caprice nổi tiếng và quen thuộc nhất của ông qua phần trình bày của nghệ sĩ violon nổi tiếng thế giới Julian Reglin.

Tác phẩm này là nguồn cảm hứng vô tận cho các nhạc sĩ cùng thời, và sau này, một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất lấy cảm hứng từ Caprice số 24 của Paganini là bản Rhapsody trên chủ đề Caprice cho piano và dàn nhạc của nhạc sĩ vĩ đại người Nga Sergei Rachmaninoff viết vào những năm đầu thế kỷ 20. Bên cạnh các tác phẩm độc tấu cho cây đàn violon, Paganini còn viết những tác phẩm lớn cho cây đàn này. Âm nhạc dành cho violon đã thay đổi nhiều từ khi có Paganini. Ngay từ khi còn trẻ, ông đã có khả năng dùng cây đàn violon bắt chước những âm thanh khác như tiếng sáo, tiếng chim, gợi nên những hình tượng phong phú và sinh động. Nổi bật nhất trong các tác phẩm lớn cho violon là hai bản concerto cho violon và dàn nhạc của ông. Trong hai concerto này, Paganini đã đưa âm sắc của cây đàn violon trở nên khác biệt, phần dành cho dàn nhạc rất khiêm tốn. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ngay sau đây bản concerto số 1 cho violon và dàn nhạc opus số 6 của nhạc sĩ Niccolò Paganini do nghệ sĩ violon nổi tiếng thế giới Salvatore Accardo trình bày cùng dàn nhạc thính phòng London, chỉ huy Salò di Troyes.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức những âm điệu tuyệt vời trong bản concerto số 1 cho violon và dàn nhạc Opus 6 của nhạc sĩ Niccolo Paganini do nghệ sĩ violon nổi tiếng thế giới Salvatore Accardo trình bày cùng dàn nhạc thính phòng London, chỉ huy Salo di Toa. Bên cạnh những thành công vang dội cho cây đàn violon, Paganini còn có những sáng tác nổi tiếng cho đàn guitar và ông đã kết hợp rất thành công phần hòa tấu của hai nhạc cụ này. Là người tiên phong đưa những kỹ thuật phức tạp vào kỹ thuật chơi đàn violon, ông cũng đưa ra những tiêu chí mới cho đàn guitar. Rất nhiều các tác phẩm hòa tấu cho violon và guitar của ông đã chạm đến những cảm xúc tuyệt vời, để lại sự ngưỡng mộ trong lòng công chúng yêu mến tài năng của ông. Bản sonat cho violon và guitar, giọng La Trường của Paganini là một trong số những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông viết cho thể loại hòa tấu hai nhạc cụ này. Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bản sonat cho violon và guitar giọng La Trường của nhạc sĩ Niccolo Paganini do hai nghệ sĩ Rainer Kuhnau violon cùng Sonja Brunbauer guitar trình bày.

Tài năng trong nghệ thuật biểu diễn và sáng tác của Paganini đã có ảnh hưởng lớn đến các nghệ sĩ cũng như các nhạc sĩ đương thời và cả các thế hệ sau này. Ông đã có những đóng góp to lớn đến sự phát triển của nền âm nhạc châu Âu. Các tác phẩm và các câu chuyện về cuộc đời của Paganini sẽ còn trường tồn với thời gian. Chương trình tìm hiểu âm nhạc thính phòng giao hưởng giới thiệu một số tác phẩm của nhà soạn nhạc nổi tiếng người Ý Niccolò Paganini xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Xin kính chào tạm biệt.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6

7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8, chân hông. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9 phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10 thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy. 1 2 3 4 5

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng của chương trình trên kênh Thời sự VOV1 trong ngày hôm nay, Chủ nhật, mùng 7 tháng 6 năm 2026, tức ngày 22 tháng 4 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 mùa vàng, phát triển kinh tế biển xanh, tầm nhìn chiến lược từ nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, câu chuyện truyền thanh, trái bàng vuông, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, studio mở, Việt Nam hiếu khách nhưng không dễ dãi với các hành vi vi phạm pháp luật.

luật. 8 giờ 30 thể thao 7 ngày, bức tranh toàn cảnh của V-League 2025-2026. 9 giờ bản tin thể sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 phút diễn đàn chủ nhật, giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương, doanh nghiệp nhà nước, giải pháp hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số. 10 giờ âm nhạc với cuộc sống, 10 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe. Vì sao thuốc y học cổ truyền chỉ chiếm 5,42% tổng chi thuốc bảo hiểm y tế. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 5 phút và 22 giờ 15 khởi nghiệp, bảo vệ thương hiệu, gia tăng giá trị doanh nghiệp. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ, tăng tốc phát triển công nghệ chiến lược AI từ ứng dụng đến làm chủ công nghệ. 13 giờ 15 chân dung cuộc sống, giảm hao phí, giữ lưới điện an toàn, sáng kiến tiết kiệm tỷ đồng của nhóm kỹ sư điện Stanley Việt Nam. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, hành trình quảng diễn văn hóa phở đến châu Âu. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 22 giờ câu chuyện quốc tế. 100 ngày chiến sự Iran, cuộc chiến so găng lợi ích chưa hạ nhiệt. 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn điều trị gan nhiễm mỡ, rối loạn mỡ máu hiệu quả. 15 giờ 50 alo VV1, giữ tên cũ, giữ hồn quê trong sắp xếp tổ dân phố. 17 giờ cuộc sống 365, chuyên mục chat với người nổi tiếng, nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy, cảnh tỉnh khoảng tối nghệ sĩ vướng ma túy. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 phút, tâm tình nơi biên giới và hải đảo, mùa cỏ ngọt ở bản Pom Khoang, tỉnh Điện Biên. 20 giờ Viễn Ninh Tổ quốc, tạp chí văn hóa thể thao Công an Nhân dân, phim Tận Hiến, tác phẩm giàu giá trị lịch sử, nghệ thuật của điện ảnh Công an Nhân dân. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, giải pháp cho người mệt mỏi, mất ngủ, suy nhược, tiền đình. 21 giờ Quân đội Nhân dân, văn nghệ tổng hợp quân đội. 21 giờ 30 thời sự đêm, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 15 tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng hôm qua tổ chức chương trình Thắp sáng ước mơ tại xã miền núi Trà My. Tại chương trình, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Phó Chủ tịch nước, cùng Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng trao quà, xe đạp, học bổng tặng 200 gia đình và 800 trẻ em trên địa bàn xã Trà My. Ban tổ chức chương trình trao 65 xe đạp giúp trẻ em hoàn cảnh khó khăn, trao hơn 400 suất học bổng thắp sáng những ước mơ, học bổng tiếng Anh trực tuyến, đồng thời tặng sách, sổ tiết kiệm, 200 thẻ học trực tuyến và nhiều phần quà cho học sinh. Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6, Ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6 và Tháng Hành động về Môi trường năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức ra quân làm sạch biển. Cộng tác viên Lê Biết thông tin.
3: Với chiều dài bờ biển gần 189 km cùng nhiều đầm vịnh danh thắng, công tác bảo vệ môi trường biển đang là yêu cầu cấp thiết đối với tỉnh Đắk Lắk. Nhất là trong bối cảnh rác thải nhựa từ nuôi trồng thủy sản và sinh hoạt ven biển có xu hướng gia tăng. Ngay sau lễ phát động, gần 500 cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và người dân địa phương đã đồng loạt tham gia thu gom rác thải dọc bãi biển Long Thủy. Cùng thời điểm, 102 xã phường trên toàn tỉnh Đắk Lắk cũng đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, xóa các điểm rác tự phát, tăng cường kiểm tra, giám sát, không để tình trạng ô nhiễm tái diễn. Những điểm đổ rác lấy quà cũng được cộng đồng hưởng ứng tích cực, qua đó khuyến khích hoạt động thu gom, phân loại rác thải tại nguồn trong dân. Với những người dân Long Thủy, thì việc làm sạch biển, tái chế chất thải đã trở thành hành động thường xuyên, góp phần xây dựng làng du lịch cộng đồng Long Thủy xanh sạch đẹp.
4: Phụ nữ thường vận động đó ra để dọn vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp từ trong nhà ra ngoài đường rồi đến là địa phương, khách ở xa người ta mến phục là biển Long Thủy này rất sạch sẽ.
5: Đây là không phải là ngày một ngày hai mà thường xuyên và hàng ngày để đảm bảo vệ sinh môi trường biển. Long Thủy cũng đang thực hiện một cụm dân cư thí điểm phân loại rác và rác thải nhựa để tái chế. Ban đầu là thực hiện gồm có 60 hộ thường xuyên tham gia.
2: Hôm qua, nhiều xã phường ở thành phố Cần Thơ đồng loạt ra quân thực hiện các hoạt động vệ sinh môi trường, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng và cải thiện cảnh quan nông thôn. Phóng viên Tấn Phong, thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
6: Dịp này, xã Hòa An cũng phát động triển khai mô hình nắm ếch gồm sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng tại tất cả các ấp. Theo kế hoạch, mỗi khu dân cư sẽ tổ chức ít nhất một đợt vệ sinh môi trường mỗi tháng. Mỗi ấp xây dựng tối thiểu một công trình hoặc phần việc, góp phần tạo cảnh quan sáng xanh sạch đẹp và an toàn. Địa phương cũng đặt mục tiêu nâng tỷ lệ hộ dân bỏ rác đúng nơi quy định, duy trì vệ sinh thường xuyên trên các tuyến đường và phát triển thêm các tuyến đường qua. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân xã Hòa An Võ Văn Kết cho biết, thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng dễ hiểu, dễ thực hiện, đồng thời duy trì và nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường hiệu quả trong cộng đồng. Những tập thể cá nhân có đóng góp tích cực cũng sẽ được biểu dương khen thưởng nhằm tạo sức lan tỏa trong phong trào.
7: Để phong trào thi đua đạt nhiều kết quả thiết thực, xã tuyên truyền vận động mỗi cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên, mỗi hộ gia đình và nhân dân nêu cao tinh thần ý thức trách nhiệm tích cực tham gia các phong trào bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể thiết thực hàng ngày. Thông qua đó từng bước hình thành nếp sống văn minh, xây dựng môi trường thân thiện, môi trường sống an toàn, trong lành, góp phần xây dựng nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới, đô thị văn minh đáp ứng yêu cầu phát triển của xã trong thời gian tới.
2: Dự án trồng cây dược liệu đan sâm quy mô 200 ha, tổng vốn đầu tư 139 tỷ đồng vừa được khởi công tại xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Gia Lai. Đây là dự án phù hợp với chủ trương của Đảng về phát triển dược liệu y học cổ truyền, hướng tới xây dựng vùng nguyên liệu tập trung gắn với chế biến, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp và tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương. Phóng viên Hoàng Quy thường trú tại Tây Nguyên thông tin.
8: Theo quy hoạch, dự án có quy mô khoảng 200 ha, tổng vốn đầu tư 139 tỷ đồng và sẽ triển khai theo từng giai đoạn phù hợp với năng lực đầu tư cũng như điều kiện thực tế. Theo chủ đầu tư, dự án hướng đến xây dựng mô hình trồng và chế biến dược liệu chất lượng cao, ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm tạo ra các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng theo quy định và nhu cầu thị trường. Ông Lê Minh Thông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thạnh cho biết, đan sâm là cây dược liệu có giá trị, được sử dụng rộng rãi trong y học cổ truyền và có tiềm năng phát triển lớn.
9: Cái dự án này đến với địa phương mở ra một cái cơ hội mới là chuyển đổi dịch cơ cấu cây trồng từ nông nghiệp thuần nông sang thì nông nghiệp là công nghệ chế biến thành cái chuỗi sản xuất của giữa doanh nghiệp và nhân dân địa phương. Qua đây thì nó giải quyết công ăn việc làm và cái lao động của địa phương.
8: Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị và kế hoạch số 06 của tỉnh ủy Gia Lai về phát triển ngành y tế giai đoạn 2026-2030 đã xác định phát triển dược liệu là một trong những nhiệm vụ ưu tiên. Vì vậy, việc triển khai dự án trồng dược liệu tại Vĩnh Thạnh phù hợp với chủ trương phát triển của Gia Lai và định hướng chung của cả nước.
2: 22 tác phẩm xuất sắc vừa được vinh danh tại Giải Báo chí khu vực Nam Bộ lần thứ nhất năm 2026. Đây là giải báo chí đầu tiên của khu vực Nam Bộ sau khi Hội Nhà báo Việt Nam thực hiện chủ trương hợp nhất 4 giải báo chí khu vực thành 3 giải nhằm tinh gọn tổ chức, tập trung nguồn lực và nâng cao chất lượng hoạt động báo chí trong giai đoạn mới. Giải năm nay thu hút gần 250 tác phẩm dự thi của các nhà báo, hội viên, phóng viên, thường trú thuộc các cơ quan báo chí tại khu vực phía Nam. Qua vòng sơ khảo, 80 tác phẩm được lựa chọn vào chung khảo. Hội đồng chung khảo đã trao 22 giải thưởng, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây sản xuất buôn bán dép giả các nhãn hiệu quy mô lớn, thu giữ hơn 23.000 đôi dép, khởi tố 5 bị can về tội xâm phạm sở hữu công nghiệp. Công an đã bắt tạm giam 5 bị can, gồm hai vợ chồng Đặng Phước Đạt, 30 tuổi, và vợ là Vũ Thị Thu Thủy, 27 tuổi, cùng ngụ tại xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi cũ, Thành phố Hồ Chí Minh, và ba nhân viên Vũ Thành Trung, 25 tuổi, Trần Thị Gấm, 20 tuổi, và Nguyễn Tấn Trọng, 25 tuổi. Quá trình điều tra xác định đường dây sản xuất dép giả này do vợ chồng Đạt Thủy cầm đầu, tổ chức sản xuất tại xã Phú Hòa Đông từ tháng 6 năm 2025 đến nay, sử dụng 14 nhân công thực hiện nhiều công đoạn khác nhau để tạo ra một đôi dép hoàn chỉnh. Các đối tượng đã đưa ra thị trường số lượng dép giả các nhãn hiệu với số lượng đặc biệt lớn, thu lợi hàng chục tỷ đồng. Liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn trên đường Nguyễn Chánh, phường Yên Hòa, Hà Nội làm một người tử vong xảy ra vào ngày 6 tháng 3 năm nay, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 4 thành phố Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với lái xe Nguyễn

0: Văn Sóng, sinh năm 1960, trú tại thành phố Hà Nội. Trước đó, Nguyễn Văn Sóng điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường Nguyễn Chánh hướng đi Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội. Do không làm chủ được tay lái đã đâm liên hoàn vào 5 xe ô tô và 3 xe máy. Vụ tai nạn khiến một người tử vong do vết thương quá nặng. Một số nạn nhân khác bị thương được đưa đi cấp cứu. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe Nguyễn Văn Sóng cho kết quả 0,264mg trên 1 lít khí thở. Chuyển sang phần tin thế giới. Tại Trung Quốc, Đoàn Thanh niên và Hội Lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh hôm qua tổ chức chương trình tri ân chia tay lưu học sinh tốt nghiệp năm 2026 nhằm tôn vinh những nỗ lực học tập, nghiên cứu của lưu học sinh Việt Nam, đồng thời khẳng định vai trò của thế hệ trẻ trong việc vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
1: Theo ông Hoàng Mai Diễn, bí thư thứ nhất phụ trách giáo dục Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, hợp tác giáo dục giữa hai nước thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó nổi bật là Hiệp định Hợp tác giáo dục ký năm 2022, mở ra giai đoạn phát triển mới trong hợp tác song phương. Số lượng lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc tăng nhanh trong những năm gần đây, hiện đạt khoảng 25.000 người, tăng hơn gấp đôi so với năm 2018, cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của nền giáo dục Trung Quốc. Chia sẻ về cảm nhận sau quá trình học tập tại Trung Quốc, anh Hoàng Tiến Anh, nghiên cứu sinh chuyên ngành năng lượng hạt nhân tại Đại học Thanh Hoa cho biết.
2: Điều ấn tượng nhất đối với em đó là hệ sinh thái kết nối giữa các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp. Bởi vì sinh viên cũng có thể có cái sự trải nghiệm về nghề nghiệp và định hướng nghiên cứu ngay từ sớm khi đang trong quá trình học đại học.
1: Anh mong muốn sau khi về nước sẽ tiếp tục con đường nghiên cứu, đồng thời đưa mô hình kết nối giữa trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp phát triển rộng rãi tại Việt Nam để giúp các bạn sinh viên trong nước có môi trường thuận lợi hơn để nâng cao năng lực chuyên môn và khả năng đổi mới sáng tạo. Chương trình không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường học tập đáng nhớ, mà còn thể hiện khát vọng của thế hệ trẻ Việt Nam trong việc tiếp thu tri thức tiên tiến, nâng cao năng lực hội nhập và trở về đóng góp cho đất nước. Các bạn lưu học sinh được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy vai trò là nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời là cầu nối hữu nghị, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc trong giai đoạn mới.
0: Tại kinh đô điện ảnh Karlovy Vary, Cộng hòa Séc, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu và Liên hiệp Hội Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã khai mạc Ngày hội quảng bá văn hóa ẩm thực áo dài Việt Nam. Tham dự chương trình có Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Dương Hoài Nam, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc Trần Văn Đang cùng nhiều khách mời đến từ chính quyền, các tổ chức xã hội, văn hóa của hai nước. Hải Đăng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Cộng hòa Séc đưa tin.
3: Phát biểu khai mạc, ông Hoàng Đình Thắng nhấn mạnh văn hóa là cội nguồn của mỗi dân tộc. Ngày hội văn hóa lần này được tổ chức với mong muốn lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của Việt Nam, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế, làm sâu sắc hơn nữa sự gắn kết cộng đồng người Việt với nhân dân Séc. Ông tự hào khi tà áo dài Việt Nam biểu tượng cho vẻ đẹp, sự thanh lịch, tâm hồn Việt Nam được giới thiệu trong một không gian văn hóa đặc sắc của kinh đô điện ảnh Karlovy Vary. Đây không chỉ là sợi dây kết nối cộng đồng người Việt với cội nguồn, mà còn mở ra cơ hội tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa hai dân tộc. Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Dương Hoài Nam cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo địa phương với cộng đồng người Việt tại vùng Karlovy Vary. Ông khẳng định văn hóa phát triển dựa trên sự kết nối. Thông qua những sự kiện như thế này sẽ giúp làm sâu sắc thêm sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Sự kiện không chỉ là cầu nối hữu nghị mà còn thể hiện sinh động những di sản phong phú, rực rỡ của Việt Nam đến Karlovy Vary, viên ngọc của vùng Tây Bohemia, Cộng hòa Séc. Với hơn 10 gian hàng giới thiệu các món ăn truyền thống của Việt Nam đã mang lại những trải nghiệm đặc biệt cho người dân địa phương và du khách quốc tế. Đặc biệt trong sự kiện lần này, ban tổ chức cũng đã trao tặng áo dài miễn phí cho người dân và du khách, góp phần lan tỏa những nét đẹp văn hóa truyền thống với bạn bè quốc tế.
0: Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa tái khẳng định Nga sẵn sàng hợp tác với Ấn Độ trong phát triển, sản xuất và chuyển giao công nghệ máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 Su-57. Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
4: Phát biểu bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg 2026, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga vẫn duy trì đề nghị hợp tác đối với dòng tiêm kích Su-57 và mong muốn mở rộng quan hệ quốc phòng với Ấn Độ vượt ra ngoài các hợp đồng mua sắm vũ khí truyền thống. Tuyên bố của Tổng thống Putin được đưa ra trong bối cảnh Ấn Độ đang tìm kiếm các giải pháp tăng cường năng lực tác chiến thế hệ thứ 5 cho không quân nước này. Hiện không quân Ấn Độ chưa sở hữu bất kỳ tiêm kích thế hệ thứ 5 nào, trong khi chương trình máy bay chiến đấu hạng trung tiên tiến do nước này tự phát triển dự kiến chỉ có thể đưa vào biên chế từ năm 2030. Su-57 là dòng tiêm kích tàng hình đa nhiệm thế hệ thứ 5 của Nga, được thiết kế

0: Kế để thực hiện các nhiệm vụ tác chiến trên không, trên bộ và trên biển, máy bay sở hữu khả năng tàng hình, cơ động cao cùng hệ thống điện tử hàng không hiện đại, được xem là đối thủ cạnh tranh với các tiêm kích thế hệ thứ 5 của F-35 của Mỹ và J-35 của Trung Quốc.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết ngày và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa, Lâm Đồng có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và rải rác có dông ở phía đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4.

0: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, bước vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, khi mục tiêu trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 đang được hiện thực hóa bằng những chiến lược và quyết sách lớn, biển tiếp tục được xác định là không gian phát triển chiến lược đặc biệt quan trọng của Việt Nam. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, suy giảm đa dạng sinh học và yêu cầu phát triển xanh đang trở thành xu thế toàn cầu, nghị quyết Đại hội 14 của Đảng tiếp tục khẳng định tư duy phát triển mới, khai thác hiệu quả tiềm năng biển, đi đôi với bảo vệ môi trường, bảo tồn hệ sinh thái, phát triển kinh tế biển xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế carbon thấp. Đây không chỉ là lựa chọn phát triển mà còn là tầm nhìn chiến lược để Việt Nam vươn ra biển lớn. Chương trình hôm nay với chủ đề Phát triển kinh tế biển xanh, tầm nhìn chiến lược từ nghị quyết Đại hội 14 của Đảng.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, kinh tế biển Việt Nam là một bộ phận quan trọng trong tổng thể nền kinh tế quốc dân. Hiện nay, kinh tế biển và ven biển đóng góp khoảng từ 50 đến 60% tổng sản lượng kinh tế của cả nước. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, Việt Nam có 21 trên 34 tỉnh, thành phố giáp biển, với hơn 3.260 km bờ biển cùng vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn, Việt Nam sở hữu những lợi thế đặc biệt để phát triển các ngành kinh tế biển như du lịch, hàng hải, khai thác và nuôi trồng thủy sản, năng lượng tái tạo ngoài khơi, công nghiệp và dịch vụ logistics, tổng hợp của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Theo chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, các ngành du lịch và dịch vụ biển, kinh tế hàng hải, dầu khí, nuôi trồng, khai thác hải sản, công nghiệp ven biển, năng lượng tái tạo, ngoài khơi và các ngành kinh tế biển mới được xác định là những động lực tăng trưởng quan trọng trong những thập niên tới. Tuy nhiên, những lợi thế đó cũng đang đối mặt với nhiều thách thức chưa từng có. Biến đổi khí hậu, nước biển dâng, ô nhiễm môi trường biển, suy giảm nguồn lợi thủy sản cùng những biến động địa chính trị trên biển đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải thay đổi tư duy phát triển. Nếu như trước đây, trọng tâm là khai thác các nguồn lợi từ biển, thì ngày nay yêu cầu đặt ra là quản trị biển hiệu quả, sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ hệ sinh thái biển. Đây cũng là điểm mới nổi bật trong văn kiện Đại hội 14 của Đảng. Báo cáo chính trị trình Đại hội 14 xác định, phát triển kinh tế biển là một trong những trọng tâm của mô hình tăng trưởng mới. Phát triển mạnh các ngành kinh tế biển gắn với quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và quản lý hiệu quả tài nguyên biển. Đặc biệt, lần đầu tiên yêu cầu phát triển kinh tế biển sâu, khai thác hiệu quả không gian biển được đặt ra cùng với việc thúc đẩy các ngành kinh tế biển mới như điện gió ngoài khơi, nuôi biển, công nghệ cao, logistics hiện đại, kinh tế tuần hoàn biển và các mô hình tăng trưởng carbon thấp. Chương trình hành động của Ban chấp hành Trung ương Đảng cũng xác định nhiều nhiệm vụ cụ thể như phát triển các trung tâm logistics quốc tế gắn với cảng biển, xây dựng các cụm kinh tế biển mạnh, hiện đại hóa đội tàu vận tải biển, xây dựng các trung tâm hậu cần nghề cá lớn, phát triển nuôi biển quy mô công nghiệp, công nghệ cao. Những định hướng chiến lược đó đang mở ra không gian phát triển mới, tạo nền tảng để Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia mạnh về biển, sâu từ biển và phát triển bền vững.
2: Thưa quý vị và các bạn, nếu trước đây phát triển kinh tế biển chủ yếu tập trung vào khai thác nguồn lợi tự nhiên, thì hiện nay tư duy phát triển đã có sự thay đổi căn bản. Biển không chỉ là nguồn tài nguyên mà còn là không gian sinh thái cần được bảo tồn, phục hồi và phát triển cho các thế hệ tương lai. Tinh thần đó được thể hiện rõ trong định hướng, chủ trương của Đảng, nêu rõ phát triển kinh tế biển xanh đang trở thành xu hướng tất yếu trên quy mô toàn cầu, được xem là nền tảng cho phát triển bền vững kinh tế biển.
3: Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đặt mục tiêu cụ thể là đến năm 2030, các ngành kinh tế thuần biển đóng góp khoảng 10% GDP cả nước, các vùng ven biển đóng góp tới 65-70% GDP quốc gia, định hướng phát triển kinh tế biển xanh mang tầm chiến lược và định hình khát vọng quốc gia. Chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế biển xanh không chỉ là xu thế tất yếu toàn cầu mà còn là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta, được khẳng định tại Nghị quyết số 36 NQTU 2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đặc biệt khi kinh tế biển nâu đang trở thành vật cản trên con đường phát triển bền vững kinh tế biển đất nước trong bối cảnh phức tạp, khó lường của biến đổi khí hậu và tình hình ở Biển Đông. Vì vậy, phát triển bền vững kinh tế biển phải dựa trên nền tảng tăng trưởng xanh, phát huy các giá trị văn hóa biển đặc trưng Việt Nam và đòi hỏi phải thực hiện thành công 3 khâu đột phá chiến lược về thể chế phát triển bền vững kinh tế biển, khoa học công nghệ biển cùng giáo dục đào tạo nguồn nhân lực biển, hệ thống cơ sở hạ tầng đa dụng. Ông Nguyễn Quốc Toản, Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
4: Làm thế nào để hài hòa phát triển kinh tế biển, khai thác không gian biển theo yêu cầu bảo tồn biển? Theo cái tinh thần của Nghị quyết 36 nói chung và quan điểm hiện nay của Chính phủ cũng như của Bộ là chúng ta cũng không đánh đổi cái môi trường biển, hệ sinh thái biển và đa dạng sinh học biển

0: cao, hạ tầng cảng, logistics xanh và bảo tồn hệ sinh thái biển như rừng ngập mặn, san hô. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Tất Thắng, chuyên gia kinh tế biển cho rằng,
1: cái nguyên tắc phát triển bền vững thì mình khai thác cho thế hệ mình, không làm phương hại đến năng lực, cái khả năng để khai thác cho các thế hệ con cháu của mình mai sau. Thế trước mắt chúng ta có cái mục tiêu phát triển kinh tế. Đến năm 2030 thì các ngành kinh tế biển, thuần biển đấy, nên là đóng góp khoảng 10% GDP cả nước. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có một cái chỉ tiêu hết sức quan trọng là tăng cái diện tích bảo tồn biển, ven biển đạt tối thiểu 6% diện tích tự nhiên vùng biển quốc gia. Và phấn đấu phục hồi diện tích rừng ngập mặn ven biển tối thiểu bằng mức của năm 2000. Và các cái ngành kinh tế biển thực sự là những ngành kinh tế biển xanh.
0: Phát triển kinh tế biển xanh không chỉ là mục tiêu kinh tế, đó còn là chủ quyền, ngoại giao, bảo tồn thiên nhiên và cải thiện đời sống người dân ven biển. Mục tiêu tăng trưởng phải đi đôi với nâng cao chất lượng sống, bao gồm hạ tầng, giáo dục, y tế, sinh kế bền vững cho cộng đồng ngư dân. Khẳng định Việt Nam có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế biển, nhiều chuyên gia kinh tế lưu ý cần phải có giải pháp trọng tâm, trọng điểm, bảo vệ môi trường để phát triển kinh tế biển xanh một cách bền vững. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế, nhấn mạnh.
2: Chúng ta cũng đã thông qua mô hình tăng trưởng xanh phù hợp với cái xu hướng của Liên Hợp Quốc. Phát triển kinh tế biển xanh là một trong những cái mô hình để nó phù hợp với cái tăng trưởng xanh của Việt Nam. Đồng thời cũng là cách thức để Việt Nam phát triển bền vững và thu hút FDI cũng như là để hòa đồng cùng thế giới. Chúng ta sẽ phải xây dựng rất nhiều những mô hình xanh cụ thể, ví dụ như công nghiệp xanh, nông nghiệp xanh, dịch vụ xanh, trong đó có những hải cảng xanh, du lịch xanh, mô hình về tiêu dùng xanh gắn với biển. Khi mà kinh tế biển xanh nhé, thì nó sẽ giúp chung vào cái gọi là xu hướng trung hòa carbon của thế giới.
0: Trong những năm qua, thực hiện nghị quyết số 09 NQTU của Hội nghị Trung ương 4 khóa 10 về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 và nghị quyết số 36 NQTU của Hội nghị Trung ương 8 khóa 12 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, kinh tế biển và vùng ven biển nước ta đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Các ngành kinh tế biển từng bước khẳng định vai trò động lực tăng trưởng, đóng góp ngày càng quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Bước vào giai đoạn phát triển mới, trước yêu cầu phát triển nhanh nhưng bền vững, cùng những tác động ngày càng sâu sắc của biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên và cạnh tranh chiến lược trên biển, nghị quyết Đại hội 14 của Đảng tiếp tục mở ra tầm nhìn mới cho kinh tế biển Việt Nam, không chỉ khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của biển mà còn hướng tới xây dựng nền kinh tế biển xanh, kinh tế tuần hoàn, phát thải carbon thấp dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây vừa là yêu cầu khách quan vừa là lựa chọn chiến lược để Việt Nam phát huy hiệu quả không gian biển, bảo tồn hệ sinh thái, bảo vệ môi trường, gắn phát triển kinh tế với giữ vững quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển đảo. Với những định hướng mang tầm chiến lược từ Đại hội 14, kinh tế biển xanh được kỳ vọng sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Kinh tế biển xanh, nền tảng cho phát triển bền vững. Trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình là ít phút dành cho quảng cáo.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
6: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
9: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
8: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
9: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
8: Ông chủ quan quá, đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
9: Bằng cách nào vậy hả bà?
8: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
9: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 18006720.

0: 0243 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Ờ, tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
5: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
1: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
7: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Tôi bắt đầu buổi sáng với một cốc Coco Di, bột ngũ cốc, nấm lim xanh.
9: Một cốc Coco Di, bột ngũ cốc, nấm lim xanh. Tôi tràn đầy năng lượng.
10: Tôi thích uống Coco Di, bột ngũ cốc, nấm lim xanh.

0: ngũ cốc nấm lim xanh, một sản phẩm của Dược thảo Thiên Phúc. Hotline 0914001080.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đặt kinh tế biển làm trung tâm chiến lược, chủ trương tập trung chuyển đổi mô hình sang kinh tế biển xanh, kết hợp khai thác kinh tế biển sâu và bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và phát triển bền vững, đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển.
2: Những cơ hội, thách thức và giải pháp nào để hiện thực hóa mục tiêu đưa biển trở thành động lực phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới? Nội dung này sẽ được làm rõ hơn qua cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, đại biểu Quốc hội khóa 15, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Thủy sản Việt Nam, chuyên gia về biển và hải đảo ngay sau đây.
3: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi ạ. Thưa ông, Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng tiếp tục nhấn mạnh phát triển kinh tế biển xanh. Theo ông, đâu là những điểm mới và ý nghĩa chiến lược của định hướng này trong giai đoạn phát triển mới của đất nước ạ?
4: Chúng ta biết rằng cái Đại hội Đảng lần thứ 14 ấy, thì tiến hành gần đây, và cũng trong quá trình chuẩn bị thì cũng Trung ương cũng đã nhìn lại khoảng 7 năm cái việc thực hiện cái Nghị quyết số 36 về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến 2030, tầm nhìn đến 2045 mà đã được ban hành trong cái hội nghị Trung ương mà của cái Đại hội lần thứ 13, khóa 13. Và chính từ cái như bài học thực tiễn của việc thực hiện cái nghị quyết 36 ấy, thì Trung ương nhấn mạnh vào cái nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ 14 để tiếp tục chỉ đạo. Và thực chất thì về bản chất ấy, thì cái kinh tế biển xanh nó là nền tảng để mà hướng tới tăng trưởng xanh ở dưới đối với kinh tế biển, và đồng thời cũng là hướng tới cái mục tiêu cuối cùng là phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến 2030, tầm nhìn 4 năm mà thôi.
3: Và Đại hội 14

0: 4 cũng xác định bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu đó là điều kiện tiên quyết cho phát triển bền vững. Và quan điểm này tác động như thế nào đến việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế biển hiện nay thưa ông?
1: Cái chính sách phát triển kinh tế biển hiện nay thì bao trùm, lúc nãy chúng ta nói kể cả cái nghị quyết 36 cũng như là nghị quyết của Đại hội 14 ấy, tức là hướng tới phát triển xanh và bền vững. Và dựa trên cái nền tảng của việc tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường, bảo vệ các cái hệ sinh thái, đa dạng sinh học biển, cũng như là phát huy được các cái, mình gọi là các cái giá trị văn hóa đặc biển, đặc trưng Việt Nam. Và chính vì thế cho nên là cái việc mà bảo vệ môi trường rồi thích ứng với biến đổi khí hậu ấy, nó là những cái trục rất quan trọng để mà chúng ta có thể là hướng tới cái kinh tế biển theo cái mục tiêu mà đại hội đặt ra và chính phủ đang chỉ đạo và các địa phương đang thực hiện rất quyết liệt trong những năm gần đây.
0: Và nghị quyết Đại hội 14 cũng nhấn mạnh vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Và theo ông, những yếu tố này sẽ góp phần như thế nào trong việc nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và bảo vệ tài nguyên biển ạ?
1: Rõ ràng tất cả những cái thứ mà chúng ta đều đặt ra yêu cầu và mong muốn đạt ra thành những cái mục tiêu lớn, dài hạn của đất nước thì không thể không có cái sự đóng góp hoặc dựa trên nền tảng của khoa học công nghệ được. Đấy, chúng ta không thể mãi mãi đi ra biển bằng những các cái phương tiện lạc hậu được. Thế nó đòi hỏi suất đầu tư lớn về tiền, đồng thời nó đòi hỏi công nghệ cao. Và thậm chí một số lĩnh vực, thí dụ như là điện gió và những các cái ngành dầu khí mà đi ra xa hơn, xuống sâu hơn, thì các cái giàn khoan cũng như là các cái farm điện gió, trang trại là nó đòi hỏi cái việc xây dựng các cái cột truyền tải vân vân là siêu trọng. Chính vì thế cho nên là nó đòi hỏi một cái công nghệ hoàn toàn rất là mới. Thế cho nên cái chuyển đổi số, rồi AI và đặc biệt là cái hướng công nghệ tự động, bán tự động nổi. Thế, rồi những các cái AI mà áp dụng cho cái việc mà tạo ra những cái robot có thể thám sát được vùng biển sâu, không chỉ để điều tra, khảo sát, đo đạc, mà còn để kiểm soát môi trường biển ở dưới đáy. Khi chúng ta đã phát triển xuống sâu thì chúng ta phải kiểm soát được từ ở dưới đáy cho nên trên bề mặt. Cho nên là những cái công nghệ là không thể thiếu được. Thế thứ hai là cái công nghệ nó sẽ tác động đến, nó điều chỉnh và nó hỗ trợ, nó cảnh báo sớm được những cái rủi ro. Đấy, vì làm biển mà càng ra xa, càng xuống sâu thì cái độ rủi ro nó càng cao.
0: Vâng, và bên cạnh đó thì để phát triển các ngành kinh tế biển mới như là điện gió ngoài khơi hay là tín chỉ carbon xanh, kinh tế tuần hoàn biển hay nuôi biển công nghệ cao thì Việt Nam cần chuẩn bị những điều kiện gì về thể chế, nguồn lực và hạ tầng thưa ông?
1: Thực ra là đối với biển ấy, thì những các cái thiết chế và những cái chính sách cơ chế mới để mà khuyến khích chúng ta ra xa xuống sâu ấy, và các cái đối tượng rồi những các cái chính sách về tài khoá rồi cái độ mở về các cái nguồn lực để huy động các nguồn lực ấy là nó còn rất hạn chế. Vì vậy mà khi chúng ta đặt ra yêu cầu như thế là trúng rồi. Nghị quyết của Trung ương cũng và yêu cầu của chính phủ thế là cũng là trúng, và cái nỗ lực của các ngành. Tuy nhiên nếu không có cái đường dẫn và cái nền tảng, một cái khuôn khổ thể chế đủ mạnh, cái độ mở vừa đủ để mà chúng ta có thể thực hiện được những cái đó. Thì bởi vì cái này chúng ta phải nói rất thẳng thắn này này, là những cái ngành kinh tế biển xa, biển sâu và chúng ta đang ưu tiên ấy, thì đều sử dụng đến vốn và công nghệ rất là cao. Công nghệ thì rất hiện đại, vốn rất là lớn. Mà cái đó thì không phải lúc nào năng lực của nhà nước cũng như là các doanh nghiệp nhà nước Việt Nam có thể đáp ứng được ngay. Quá trình học hỏi là cái quá trình đi lên của kinh nghiệm của rất nhiều quốc gia. Học hỏi lẫn nhau, học hỏi trong nước, rồi học hỏi quốc tế, những bài học lớn của quốc tế và cái liên danh liên kết, phải không ạ? Để mà làm, nhất là giai đoạn đầu, cái đồng bộ từ nguồn nhân lực trở đi, thì những cái đó nó là kiến thức, là kinh nghiệm.
0: Và Đại hội 14 cũng đặt ra yêu cầu gắn phát triển kinh tế biển với bảo vệ chủ quyền quốc gia, quốc phòng an ninh. Theo ông thì cần triển khai đồng bộ các cái giải pháp như thế nào để thực hiện hiệu quả mục tiêu này ạ?
1: Cái mục đích quốc phòng an ninh chỉ có thể thành công khi mà kinh tế biển mạnh. Vì nhất là trong cái bối cảnh hiện nay chúng ta thấy tình hình thế giới, những cái cuộc chiến tranh mà thực ra là chiến tranh bằng công nghệ. Chính vì thế cho nên là cái việc mà kinh tế biển mà càng phát triển thì chúng ta mới có đủ cái nguồn lực và cái cơ sở để mà duy trì một cái sự nghiệp an ninh quốc phòng trên biển về mặt lâu dài. Và chúng ta mới có thể tự chủ, không chỉ tự chủ về chiến lược mà chúng ta tự chủ kề và

0: về chiến thuật đấy, ở trên biển. Và chúng ta hiện đại hóa được quân đội để mà phòng thủ, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước. Và khoa học công nghệ thì nó như là một cái chất xúc tác để nó bảo đảm hai cái mặt này đều có thể đi đến cái thành công và mối liên kết của nó ngày càng chặt chẽ.
1: Dạ vâng, và ông kỳ vọng như thế nào về diện mạo kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 nếu các định hướng trong nghị quyết 36 và nghị quyết đại hội 14 được triển khai hiệu quả?
0: Tôi cho rằng là cái định hướng của nghị quyết đã rõ. Cái việc thực hiện nghị quyết 36 thì hiện nay đang cái quá trình tổng kết 8 năm thực hiện nghị quyết 36. Thì những cái bài học thực tiễn ấy cộng với lại cái nguồn lực mới mà các cái tỉnh sáp nhập vào, có những tỉnh giữ nguyên vì do vùng biển thấy cũng đã đủ và cái quy mô, thế nhưng có những tỉnh thì sáp nhập vào với nhau thì cái yếu tố biển ấy là nó không phải chỉ là một phép cộng mà nó chính là một cấp số nhân và nó tạo ra một cái động lực phát triển mới. Cho nên là cái kinh tế biển tôi kỳ vọng là tiếp tục đóng góp một cái tỷ trọng đáng kể. Từ trước đến nay thì vẫn là dao động từ khoảng 47 cho đến 58%. Thì hiện nay thì chúng ta cũng đã đạt mục tiêu phấn đấu là cái kinh tế thuần biển ấy là đạt đến khoảng 10% đến 2030. Thế rồi cái thuần biển tức là cái hoạt động kinh tế chỉ lấy từ những cái tài nguyên và hoạt động khai thác trên biển. Rồi các tỉnh ven biển, các tỉnh ven biển thì sẽ đóng góp đến 75% cho cái kinh tế quốc dân. Thế tuy nhiên thì nó phụ thuộc rất nhiều vào cái năng lực và cái sự chuẩn bị cũng như là cái quyết tâm chính trị của từng địa phương. Tôi nghĩ rằng là với cái việc điều chỉnh các cái quy hoạch phát triển mới sau khi hợp nhất các cái tỉnh lại, thế rồi cộng với lại nghị quyết 14 cũng đã có những cái chỉ đạo và sắp tới có những cái chương trình cụ thể hóa những cái nghị quyết mới sau khi mà tổng kết cái 8 năm thực hiện nghị quyết 36 sẽ bổ sung, thì tôi nghĩ rằng là cũng tạo thêm những các cái đường hướng, những cái giải pháp ở tầm vĩ mô có tính chất chỉ đạo để các địa phương cụ thể hóa thành cái hành động để mà đạt được cái mục tiêu về kinh tế biển của cái địa phương mình.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, những định hướng lớn từ nghị quyết Đại hội 14 cùng những phân tích của chuyên gia đã cho thấy phát triển kinh tế biển xanh không còn là câu chuyện của tương lai mà đang trở thành yêu cầu cấp thiết của hiện tại. Để những mục tiêu chiến lược ấy đi vào cuộc sống, cần sự chung tay của toàn xã hội. Tinh thần đó đang được lan tỏa mạnh mẽ thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Ngày Đại dương Thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm nay.
1: Năm nay, Ngày Môi trường Thế giới mang chủ đề Toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu. Ngày Đại dương Thế giới với thông điệp Bảo tồn biển vững mạnh cho hành tinh xanh. Còn Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hướng tới chủ đề Đại dương xanh, kinh tế bền vững, bảo tồn để phát triển.
2: Từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 6 tại phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, đã diễn ra chuỗi hoạt động quy mô quốc gia nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, ngành, doanh nghiệp và người dân trong bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và phát triển bền vững kinh tế biển. Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là diễn đàn quốc gia về môi trường và khí hậu với chủ đề Từ chính sách đến hành động. Triển lãm kinh tế biển xanh, nông nghiệp và môi trường bền vững cùng nhiều hoạt động truyền thông cộng đồng. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp cho rằng, điều quan trọng nhất là tạo sự chuyển biến thực chất trong nhận thức và hành động của người dân đối với công tác bảo vệ môi trường.
3: Với mong muốn tổ chức thực chất hơn và có tính lan tỏa tốt hơn, và đặc biệt là không phải một sự kiện tổ chức để nhớ đến ngày 5 tháng 6, thì chúng tôi có mong muốn thiết thực. Chính vậy, ngay từ khâu chuẩn bị, Bộ Nông nghiệp Môi trường cũng đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để có những nội dung tuyên truyền rất tốt. Đây là cái cách đổi mới trong tổ chức của Tuần lễ Biển, Hải đảo và Tuần lễ Môi trường lần này, làm sao để cho người dân nhận thức được vai trò quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên môi trường biển, hải đảo, để làm sao mà vận động từ người già đến người trẻ, rồi các hộ gia đình để có thể có thay đổi quan điểm của mình, làm tốt công tác bảo vệ môi trường trong thời gian tới.
2: Cùng với đó, phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp được phát động trên phạm vi toàn quốc. Theo ông Cao Xuân Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mục tiêu của phong trào là hình thành thói quen nếp sống xanh trong từng gia đình, từng cộng đồng dân cư.
4: Chúng tôi cũng

0: Mong muốn đây là một phong trào có một sức sống mới nhất, có giá trị thực nhất và gắn với từng gia đình, từng người. Và mỗi hành động của chúng ta đều đem đến cái giá trị. Chúng tôi có hướng dẫn và chỉ đạo toàn quốc cùng với gia quân ngày hôm đó. Chúng tôi đã có văn bản gửi hết Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố. Hãy đồng hành cùng Bộ Nông nghiệp Môi trường, đồng hành cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, thấu đáo về cái phong trào này.
1: Đặc biệt, chương trình nghệ thuật Biển Việt Nam – Hành trình không gian xanh cùng các hoạt động triển lãm, truyền thông đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp phát triển xanh, bảo vệ môi trường và gìn giữ tài nguyên biển cho các thế hệ tương lai. Tổng biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Ngọc Thạch cho biết.
2: Chương trình nghệ thuật đặc biệt Biển Việt Nam – Hành trình không gian xanh, đây là chương trình nghệ thuật quy mô lớn được dàn dựng công phu với sự kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng và các công nghệ kỹ thuật hiện đại để truyền tải các thông điệp về môi trường, về biển đảo, về phát triển xanh và tương lai bền vững. Thông qua các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, chúng tôi muốn kể những câu chuyện về vẻ đẹp của biển Việt Nam, về mối quan hệ hài hòa giữa con người với thiên nhiên, đồng thời truyền tải thông điệp mạnh mẽ về trách nhiệm bảo vệ môi trường và gìn giữ tài nguyên biển cho thế hệ mai sau.
1: Có thể thấy, từ những diễn đàn chính sách đến những hành động cụ thể của mỗi người dân, tất cả đang tạo nên sức mạnh cộng hưởng vì một đại dương xanh, một nền kinh tế biển xanh và một tương lai phát triển bền vững cho đất nước.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, biển luôn là không gian sinh tồn, là cửa ngõ hội nhập và là nguồn lực chiến lược của quốc gia. Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đã mở ra tầm nhìn mới cho phát triển kinh tế biển Việt Nam, tăng trưởng nhanh nhưng phải xanh, khai thác hiệu quả nhưng phải bền vững, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, bảo vệ hệ sinh thái và giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
4: Con đường phía trước còn nhiều thách thức, nhưng với tầm nhìn chiến lược từ Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, cùng khát vọng vươn lên mạnh mẽ của dân tộc, kinh tế biển xanh sẽ không chỉ là động lực tăng trưởng mà còn là nền tảng để Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc vào giữa thế kỷ 21.
3: Tiết mục Đại hội Đảng Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới với chủ đề Phát triển kinh tế biển xanh, tầm nhìn chiến lược từ Nghị quyết Đại hội Đảng 14 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
7: Công Lý đấy à?
6: Vâng.
7: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
6: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
7: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
6: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
7: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
8: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
9: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
11: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi,
10: sữa tắm cho cả gia đình ấy.
11: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
11: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
12: Người thì đau.

0: tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
0: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
0: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay

0: ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
2: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
1: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
2: Sao thế?
1: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
2: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
1: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
2: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
1: Vậy hả chị?
2: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
1: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
3: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm mợ nấu đây.
6: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
5: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem. Có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên. Đặc biệt có cả thịt hộp quân đội. Đặt về, làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
6: Nhưng giờ đặt giao có kịp không? Lại còn phí ship.
5: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ. Miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng. Miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
6: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
5: Chợ giao nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888.

0: ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
1: Thế à?
0: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
0: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin.

0: Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chưng cháy.
1: Văn hóa giao thông là tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Nếu đi bộ, bạn hãy đi trên vỉa hè hoặc đi sát lề đường bên phải nơi không có vỉa hè, sang đường đúng nơi quy định.
2: Khi đi mô tô, bạn hãy đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng phần đường, làn đường quy định.
1: Nếu đi ô tô, thắt dây an toàn khi lái xe và ngồi ghế trước ô tô, tuân thủ quy định về tốc độ, không uống rượu bia.
2: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
3: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
4: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
3: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
4: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026, tức ngày 22 tháng 4 năm Bính Ngọ, chương trình có những nội dung chính sau đây.

0: Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste bắt đầu thăm chính thức nước ta và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN từ hôm nay. Thành phố Hồ Chí Minh tìm cách tái chế chất thải rắn xây dựng, coi đó là nguồn tài nguyên khổng lồ đang bị bỏ quên khi xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn cho ngành xây dựng. Hà Nội lập tổ công tác truyền thông cho dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Trong phần tin thế giới, Mỹ xem xét sử dụng tài sản Iran để bồi thường thiệt hại cho các đồng minh vùng vịnh. Trong chương trình có bình luận diễn đàn tương lai ASEAN 2026, khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong một thế giới đầy biến động. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sornsai Sirivadon và Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste Kairala Sanara Gusmao bắt đầu thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ hôm nay đến ngày 10 tháng 6. Những chuyến thăm này thể hiện tình cảm hữu nghị gắn bó giữa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste cũng như các nước bạn bè trong ASEAN, là cơ hội để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các nước bạn bè đối tác.
1: Việt Nam, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 5 tháng 9 năm 1962. Kể từ đó đến nay, quan hệ hai nước luôn gắn bó bền chặt với việc ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt-Lào năm 1977. Việc nâng cấp quan hệ Việt-Lào lên hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện vào tháng 2 năm 2019 và việc năm 2025, lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhất trí bổ sung nội hàm mới để làm sâu sắc hơn và nâng tầm quan hệ Việt-Lào lên quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược. Năm 2025, hai đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisulit đã gặp nhau 6 lần và cùng trao đổi nhiều nội dung sâu rộng, toàn diện và thực chất về các vấn đề cốt lõi làm sâu sắc hơn quan hệ gắn bó giữa hai đảng, hai nước. Các chuyến thăm tiếp xúc cấp cao này có ý nghĩa lịch sử, thể hiện tình cảm gắn bó thân thiết giữa những người đồng chí anh em, khẳng định sự nhất quán trong đường lối đối ngoại của Việt Nam và Lào, luôn dành ưu tiên cao nhất cho nhau và không ngừng vun đắp, phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào. Đối với quan hệ hợp tác Việt Nam-Timor-Leste, Việt Nam là một trong những nước đầu tiên công nhận mặt trận cách mạng vì một Timor-Leste độc lập tháng 9 năm 1975. Quan hệ hai nước được duy trì tích cực. Nổi bật là các chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống José Ramos Horta vào tháng 4 năm 2010, tháng 8 năm 2024 và tháng 2 năm 2025. Về kinh tế, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 18,7 triệu đô la Mỹ năm 2025. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Việt Nam Viettel đầu tư tại Timor-Leste từ năm 2013 với thương hiệu Telemore, hiện là nhà mạng số 1 tại Timor-Leste với gần 650.000 thuê bao. Chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN 2026 sẽ là cơ hội để các nước bạn bè chia sẻ quan điểm về những vấn đề chiến lược đang định hình tương lai của ASEAN, thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của bạn bè quốc tế đối với sáng kiến do Việt Nam khởi xướng nhằm thúc đẩy đối thoại chiến lược về tương lai ASEAN.
0: Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước một cơ hội rất lớn để đi đầu cả nước trong việc xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn cho ngành xây dựng. Đây là ý kiến của đại biểu tại hội thảo triển khai đề án tái chế chất thải rắn xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên Duy Phương thông tin.
2: Phát biểu tại hội thảo, ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua các số liệu nghiên cứu, mỗi ngày thành phố phát sinh hàng chục nghìn tấn khối lượng chất thải rắn xây dựng và sẽ tiếp tục gia tăng trong những năm tới khi hàng loạt dự án hạ tầng, chỉnh trang đô thị, nhà ở và công nghiệp được triển khai. Nguồn chất thải này sẽ tạo áp lực rất lớn lên quỹ đất chôn lấp, hệ thống giao thông, môi trường sống và ngân sách xã hội. Tuy nhiên, nếu nhìn dưới góc độ kinh tế tuần hoàn, đây không phải là chất thải mà là một nguồn tài nguyên thứ cấp rất có giá trị. Đặc biệt, đây là nguồn cung nguyên liệu đầu vào cho các dự án hạ tầng, xây dựng đô thị của thành phố hiện đang rất thiếu hụt. Do đó, ông Cường đề nghị cần làm rõ và dự báo nhu cầu đến năm 2050 để làm cơ sở quy hoạch hệ thống xử lý và tái chế, nghiên cứu mô hình mạng lưới các trung tâm tái chế theo hướng phân bố hợp lý giữa các khu vực trong thành phố, sở xây dựng, sở quy hoạch kiến trúc phối hợp chặt chẽ để thiết kế chính sách, kiến tạo môi trường để các doanh nghiệp tham gia, giao Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh hoàn thiện đề án trong tháng 6 năm 2026. Ông Đinh Hồng Kỳ, Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh nhận định, nếu nhìn theo cách truyền thống, chất thải xây dựng là một gánh nặng môi trường, Nhưng nếu nhìn bằng tư duy kinh tế tuần hoàn, đó là một nguồn tài nguyên khổng lồ đang bị bỏ quên. Do đó, cần tiếp cận theo hướng tái sử dụng nhiều hơn, biến rác thải thành tài nguyên. Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước một cơ hội rất lớn để đi đầu cả nước trong việc xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn cho ngành xây dựng.
3: Chúng ta giải quyết vấn đề này là chúng ta sẽ giải quyết được một cái hướng phát triển kinh tế tuần hoàn rất lớn cho ngành xây dựng. Với một cái đô thị hiện nay là chiếm 1/4 GDP ở trên toàn bộ cả nước, thì cái việc phát triển kinh tế tuần hoàn cho Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay cũng là một cái vấn đề hết sức là quan trọng.
0: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định thành lập tổ công tác triển khai thực hiện thông tin tuyên truyền dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.
4: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng được giao làm tổ trưởng tổ công tác. Hai tổ phó gồm Phó trưởng ban, Ban tuyên giáo và dân vận Thành ủy Đào Xuân Dũng và Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nguyễn Thị Mai Hương. Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan thường trực của tổ công tác. Sở có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền chuyên đề về dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, báo cáo tổ trưởng tổ công tác phê duyệt. Sở Văn hóa và Thể thao cũng là đầu mối phối hợp với các cơ quan báo chí trung ương và các tỉnh thành phố

0: trong công tác thông tin tuyên truyền về dự án, đôn đốc kiểm tra, tổng hợp tiến độ triển khai thực hiện, kịp thời tham mưu báo cáo tổ trưởng tổ công tác, chỉ đạo, xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc. Theo quyết định, các thành viên tổ công tác có trách nhiệm cung cấp đầy đủ tư liệu, thông tin chuyên môn, phục vụ cho công tác tuyên truyền theo chức năng nhiệm vụ được giao, bao gồm thông tin về quy hoạch, bản đồ, hiện trạng đầu tư, quy trình, tiến độ triển khai các dự án, công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
1: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh vừa thực hiện thành công ca ghép tim thứ 12 từ nguồn tạng hiến tặng của một người đàn ông 32 tuổi cho một bé gái 13 tuổi mắc bệnh cơ tim giãn. Trong bối cảnh nhu cầu ghép tim ở trẻ em ngày càng gia tăng nhưng nguồn tạng phù hợp còn hạn chế, thành công của ca ghép tiếp tục cho thấy năng lực đáp ứng nhu cầu điều trị những trường hợp bệnh lý tim mạch phức tạp ngay tại các cơ sở y tế ở Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, thành phố Hải Phòng đang đẩy nhanh việc lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN và xác định danh tính liệt sĩ trong chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, phấn đấu hoàn thành chiến dịch trước ngày 31 tháng 1 năm 2027, sớm hơn so với kế hoạch chung của quân khu 3 và của cả nước. Phóng viên Thanh Nga phản ánh.
2: Trên địa bàn thành phố Hải Phòng hiện có 383 nghĩa trang liệt sĩ, trong đó có 231 nghĩa trang có phần mộ cần lấy mẫu sinh phẩm. Tổng số mộ liệt sĩ đề nghị cần lấy mẫu phục vụ giám định ADN là 2.673 mộ. Từ ngày 1 tháng 6, thành phố đồng loạt triển khai lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Ông Vũ Tiến Phụng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm để mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thành phố Hải Phòng đã thành lập 5 kiếp lấy mẫu cùng 154 tổ phục vụ tại các xã phường đặc khu.
3: Chúng tôi đã thành lập 5 tổ công tác và yêu cầu tất cả các xã phường thành lập lực lượng hỗ trợ làm sao đảm bảo thực hiện công việc lấy mẫu để xác minh danh tính liệt sĩ, phải xác định đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, thực hiện thành công cái chiến dịch 500 ngày đêm để hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2027 đạt được kết quả tốt nhất.
2: Hải Phòng là một trong địa phương được Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 lựa chọn làm điểm triển khai chiến dịch. Đại tá Vũ Kim Thắng, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng cho biết, công tác lấy mẫu được yêu cầu thực hiện nghiêm ngặt, chặt chẽ ở từng khâu, đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bởi đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn mang ý nghĩa chính trị, nhân văn và tâm linh đặc biệt thiêng liêng.
4: Qua các địa phương làm điểm thì chúng tôi đánh giá rất cao vào cuộc trách nhiệm chính trị cao của các cấp ủy chính quyền địa phương. Trước hết là làm tốt công tác chuẩn bị, phân công phân nhiệm rất rõ ràng và huy động tất cả các lực lượng quá trình tổ chức triển khai rất là chú đáo, rất là chặt chẽ. Cái vấn đề này thì cũng quán triệt đặc biệt cái kíp lấy mẫu là không cho phép làm sai với một công đoạn nào, một chi tiết nào.
2: Theo kế hoạch của thành phố Hải Phòng, việc lấy mẫu sẽ được triển khai theo lộ trình tại 4 khu vực phòng thủ của thành phố từ nay đến hết năm 2026.
1: Đến chiều qua thì công tác khảo sát bằng hệ thống radar vẫn đang được cơ quan chức năng và lực lượng có chuyên môn triển khai, thực hiện tại khu vực có khả năng cao có mộ liệt sĩ tập thể trên đường Trường Chinh, phường Kon Tum và phường Đắc Cấm, tỉnh Quảng Ngãi. Người dân sinh sống tại khu vực thường xuyên theo dõi những diễn biến của sự việc, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ nhất trí cao trong việc khai quật mộ liệt sĩ tập thể. Vào tối qua, bên bờ sông Hàn, thành phố Đà Nẵng tiếp tục diễn ra đêm thi thứ 2 lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. Phóng viên Thành Long đưa tin.
5: Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 đêm thứ 2 có chủ đề di sản với sự tranh tài giữa đội Z121 Vina Pyrotech của Việt Nam và tân binh giàu thành tích Lux Factory POK 2.0 đến từ Cộng hòa Pháp với phần mở màn của đội tuyển pháo hoa Lux Factory POK 2.0 đến từ Cộng hòa Pháp. Kể câu chuyện về một đất nước được tạo nên từ những lớp trầm tích văn hóa nối tiếp qua nhiều thế kỷ. Lần đầu tiên trình diễn tại lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, nhưng đội Pháp đã biến bầu trời Đà Nẵng thành một sân khấu ánh sáng đầy mê hoặc. Những giải pháo đuôi titan đa sắc, hiệu ứng laser mềm mại và thác nước kim tuyến chảy dài trên không trung đã tạo nên các lớp hình ảnh chồng xếp như những trầm tích văn hóa. Cao trào của màn trình diễn là những chùm pháo vàng kim đồng loạt bung nở, thắp sáng toàn bộ sông Hàn như lời tôn vinh vẻ đẹp di sản và sức sống của thành phố bên sông. Anh Nguyễn Anh Hùng, du khách đến từ thủ đô Hà Nội cảm nhận
6: của tôi là đội Pháp năm nay màn biểu diễn khá là ấn tượng, cũng chạm đến cảm xúc, cũng có nhiều hiệu ứng pháo rất là đẹp, mới mẻ và cũng chúng tôi cũng đang trông chờ là đội Việt Nam 2 năm nay có thể vượt qua đội Pháp hay không. Tôi thích màn đầu tiên và màn cuối cùng, khá là ấn tượng. Mình rất thích hiệu ứng dồn của họ, khá là ấn tượng.
5: Đội Z121 Vina Pyrotech của Việt Nam trình diễn tiếp theo, xuất thân từ mảnh đất Tổ Hùng Vương. Vì vậy, những người lính Z121 đã lựa chọn hình ảnh cây cọ, biểu tượng của vùng đất Tổ Phú Thọ làm điểm nhấn. Những chùm pháo hoa nhiều màu sắc vẽ cây cọ trên bầu trời sông Hàn bằng công nghệ pháo hoa hiện đại. Cao trào là khoảnh khắc bầu trời Đà Nẵng bùng sáng, pháo hoa trong giai điệu nối vòng tay lớn vang lên giữa tiếng hát theo và vỗ tay không ngớt của khán giả. Năm nay, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng lần đầu tiên mang đến cho khán giả những món quà số được cá nhân hóa bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo thông qua ứng dụng Sun Paradise Land. Chỉ với vài thao tác, du khách có thể biến những khoảnh khắc của mình trên pháo hoa thành tem thư phong cách hoài cổ, thiết kế bưu thiếp điện tử gửi người thân. Những trải nghiệm mới này không chỉ kéo dài cảm xúc sau đêm diễn, mà còn giúp mỗi khán giả mang về một phần ký ức rất riêng của mùa lễ hội.
1: Cũng tối qua, Liên hoan phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 chính thức khai mạc. Hơn 100 bộ phim tham dự liên hoan, trong đó 46 tác phẩm vào vòng chung khảo, tăng cả về số lượng lẫn chất lượng. Phóng viên Vũ Hường đưa tin.
2: Sự kiện diễn ra trong 3 ngày từ ngày 6 đến 8 tháng 6 với nhiều hoạt động đa dạng như chiếu phim ngắn tại các cụm rạp và trường học, ra mắt bộ nhận diện thành phố điện ảnh thuộc mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO, hội thi sáng tác video clip ngắn dành cho học sinh, chương trình hỗ trợ ươm mầm tài năng điện ảnh. Liên hoan năm nay tiếp tục mở rộng phạm vi nhận phim dự thi từ các tỉnh thành trên cả nước. Bà Dương Cẩm Thúy, Chủ tịch Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban tổ chức Liên hoan phim cho biết, số lượng phim và chất lượng đã tăng lên đáng kể so với lần đầu tổ chức cách đây 2 năm.
7: Bây giờ có nhiều tác giả tham dự hơn chứ không phải là chỉ là những tác giả đã tham dự lần thứ nhất. Các em nó chú trọng tới cái đề tài rất là phong phú, rất là đa dạng, đề tài lịch sử, truyền thống cách mạng, rồi về đất nước, về con người, về sự đổi mới thành phố của đất nước. Và đặc biệt là phim tài liệu thì những cái nhân vật rất là sống động, hoạt hình thì hấp dẫn, dễ thương để cho các em thiếu nhi có thể thèm được.
2: Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phát triển ngành công nghiệp điện ảnh sau khi chính thức được UNESCO ghi danh vào mạng lưới các thành phố sáng tạo ở lĩnh vực điện ảnh.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
1: Thông tin nhanh,
8: bình luận sâu,
1: tương tác đa chiều. Thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran tiếp tục đứng trước những thử thách nghiêm trọng khi hai bên liên tiếp có các hành động quân sự nhằm vào nhau trong những ngày gần đây. Diễn biến mới nhất không chỉ làm gia tăng nguy cơ xung đột mà còn phủ bóng đen lên các nỗ lực ngoại giao đang đình trệ, đồng thời khiến tình hình an ninh năng lượng toàn cầu tiếp tục bất ổn. Phóng viên Quang Trung, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ, thông tin.
9: Quân đội Mỹ ngày 6 tháng 6 cho biết đã đánh chặn từ 6 tới 7 tên lửa đạn đạo do Iran phóng về phía Kuwait và Bahrain. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, các vụ phóng tên lửa diễn ra sau khi lực lượng Mỹ bắn hạ một số máy bay không người lái và tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào địa điểm đặt radar của Iran. Washington khẳng định đây là cách điệu mang tính phòng vệ nhằm bảo vệ lực lượng Mỹ và đảm bảo an toàn cho các hoạt động hàng hải trong khu vực. Iran được cho là đã triển khai máy bay không người lái hoạt động gần eo biển Hormuz, tuyến đường vận tải biển chiến lược nối vịnh Ba Tư với các thị trường năng lượng toàn cầu. Mỹ cho rằng hoạt động này đã tạo ra các mối đe dọa trực tiếp với các tàu thương mại đang lưu thông trong khu vực. Nhưng diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn được thiết lập từ hồi tháng 4 vẫn đang được duy trì nhưng ngày càng mong manh. Mặc dù các bên đã nhiều lần tuyên bố cam kết tránh leo thang căng thẳng, song các cuộc tấn công qua lại gần đây cho thấy mức độ thiếu lòng tin sâu sắc vẫn tồn tại giữa Tehran và Washington.
1: Sau nhiều giờ căng thẳng gia tăng nghiêm trọng với hàng loạt cuộc tấn công qua lại giữa lực lượng Mỹ và Iran, tình trạng yên tĩnh đã được khôi phục tại vùng vịnh. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
10: Theo truyền thông Iran, một tiếng nổ lớn vừa được nghe thấy phát ra gần đảo khác trên vịnh Ba Tư hồi tối qua. Tuy nhiên, các nguồn tin sau đó xác nhận đây là vụ nổ có kiểm soát do lực lượng vũ trang Iran tiến hành. Ngoài vụ việc này, tình hình khu vực trong khoảng 12 giờ qua được đánh giá là tương đối yên tĩnh, trái ngược hoàn toàn với diễn biến căng thẳng xảy ra trong nửa ngày trước đó. Liên quan tiến trình đàm phán, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi ngày hôm qua đã trở lại Tehran để tiến hành thảo luận với giới chức Iran. Đây là lần thứ tư trong chưa đầy 2 tháng, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan đến Iran để thúc đẩy đàm phán, phản ánh quyết tâm và nỗ lực rất đáng chú ý của Islamabad trong tìm giải pháp chấm dứt chiến tranh.
1: Chính quyền Mỹ đang xem xét một kế hoạch sử dụng các tài sản bị phong tỏa của Iran để hỗ trợ các quốc gia đồng minh vùng vịnh khắc phục thiệt hại do các cuộc tấn công của Tehran gây ra trong thời gian qua. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
9: Theo truyền thông Mỹ, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã chỉ đạo các cơ quan chức năng đánh giá mức độ thiệt hại mà Iran gây ra đối với các quốc gia vùng vịnh kể từ khi xung đột bùng phát hồi cuối tháng 2 vừa qua.

0: Trên cơ sở đó, Washington sẽ xem xét sử dụng các tài sản của Iran đang bị phong tỏa để hỗ trợ công tác sửa chữa, tái thiết cũng như khắc phục thiệt hại có thể phát sinh trong tương lai. Dự kiến Bộ Tài chính Mỹ sẽ phối hợp với các đồng minh trong khu vực để thu thập các báo cáo chi tiết về thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng, các công trình dân sự và các mục tiêu kinh tế bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công của Iran. Chính quyền Mỹ đồng thời cũng cân nhắc khả năng sử dụng nguồn tài sản này để hỗ trợ khắc phục những tổn thất đã xảy ra trước đây.
1: Các lãnh đạo ngành hàng không thế giới hôm qua tham gia hội nghị thường niên của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế tại Rio de Janeiro, Brazil. Hội nghị diễn ra cho đến ngày 8 tháng 6 trong bối cảnh ngành hàng không đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng. Xung đột giữa Iran và các bên liên quan đã làm gia tăng giá nhiên liệu, gây gián đoạn không phận và tạo áp lực lớn lên chi phí vận hành của các hãng hàng không. Đồng thời, tình trạng thiếu hụt máy bay mới do chậm trễ giao hàng từ Boeing và Airbus tiếp tục ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngành. Giáo hoàng Leo hôm qua đã kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới từ bỏ những quan điểm gây chia rẽ và lắng nghe tiếng nói của hòa bình.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm tới Tây Ban Nha từ ngày 6 đến 12 tháng 6, Giáo hoàng Leo cảnh báo tình trạng phân cực xã hội ngày càng gia tăng và cho rằng nhiều chính trị gia đang khai thác các khác biệt để tìm kiếm sự ủng hộ. Trong ngày đầu chuyến thăm, Giáo hoàng Leo đã gặp gỡ nhiều người vô gia cư và người di cư tại Madrid, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc tôn trọng phẩm giá của tất cả mọi người. Hàng trăm nghìn người đã đổ ra các tuyến phố để chào đón Đức Giáo Hoàng, trong khi khoảng 600.000 thanh niên tham dự buổi cầu nguyện ngoài sân vận động Santiago Bernabe. Tại đây, Giáo Hoàng Leo kêu gọi giới trẻ trở thành động lực cho một thế giới nhân ái hơn, không thờ ơ trước chiến tranh và bạo lực.
3: Trước sự trống rỗng của lòng thờ ơ và sự phục tùng, trước bạo lực của chiến tranh và dối trá, giới trẻ phải là tia lửa về lòng từ bi. Ta muốn giao phó cho giới trẻ một sứ mệnh, đó là hãy sống nhân văn.
1: Phần tiếp theo của chương trình là một số thông tin thể thao.
2: Đội tuyển điền kinh Việt Nam đã có những tấm huy chương đầu tiên tại giải điền kinh quốc tế Đài Bắc Trung Hoa 2026. Tối qua trên đường chạy 3.000m chướng ngại vật nam, Nguyễn Trung Cường đã giữ vững phong độ để dẫn đầu ngay khi xuất phát, trước khi bứt tốc và hoàn thành chặng đua vị trí số 1 với thời gian 9 phút 9 giây 08, mang về tấm huy chương vàng đầu tiên của đội tuyển điền kinh Việt Nam. Cùng ngày, Lương Đức Phước giành huy chương đồng nội dung 1.500m, trong khi đó nhà vô địch SEA Games 33 Bùi Thị Ngân giành huy chương đồng nội dung 1.500m. Đội tuyển canoeing trẻ Việt Nam cũng đã giành được 3 huy chương vàng tại giải vô địch trẻ U23 châu Á 2026 đang diễn ra tại Kazakhstan. Thành tích 3 huy chương vàng thuộc về tay chèo Diệp Thị Hương, nữ tuyển thủ của thể thao Công an Nhân dân, đã vô địch nội dung C1 200, C1 500 và C1 1000. Giải vô địch trẻ và U23 châu Á 2026 còn tiếp tục tranh tài đến hết ngày hôm nay, thu hút 350 tay chèo từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đội tuyển bóng đá quốc gia Iran đã rời Thổ Nhĩ Kỳ đến Mexico vào hôm qua 6 tháng 6 để chuẩn bị cho giải vô địch bóng đá thế giới World Cup trong bối cảnh tranh cãi về việc cấp thị thực nhập cảnh vào Mỹ cho một số thành viên ban lãnh đạo đội tuyển Iran vẫn chưa được giải quyết. Theo một quan chức Nhà Trắng, các cầu thủ Iran đã được cấp thị thực vào Mỹ trước trận đấu mở màn gặp New Zealand tại Los Angeles, Mỹ vào 16 tháng 6. Tuy nhiên, một số quan chức của Liên đoàn bóng đá Iran, trong đó có giám đốc điều hành Mehdi Kharati, tổng thư ký Hedayat Mombini vẫn chưa nhận được thị thực.
1: Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề Cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 chuẩn bị khai mạc tại Hà Nội. Tiếp nối thông điệp về vai trò trung tâm của ASEAN vừa được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại đối thoại Shangri-La, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 sẽ phản ánh những ưu tiên cốt lõi mà ASEAN và cả khu vực đang theo đuổi. Trong đó nhấn mạnh, việc đặt người dân ở vị trí trung tâm chính là tinh thần xuyên suốt của cộng đồng ASEAN và Việt Nam với vai trò thành viên tích cực, trách nhiệm của ASEAN sẽ là cầu nối giữa khu vực và thế giới, khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong một thế giới đầy biến động.
4: Trước hết phải khẳng định rằng, tương lai của ASEAN không thể được định hình nếu thiếu sự tham gia của chính người dân, những người vừa là chủ thể, vừa là người thụ hưởng của tiến trình hợp tác. Vì vậy, diễn đàn năm nay được ví như một không gian đối thoại mở, nơi không chỉ có các nhà lãnh đạo mà còn có học giả, doanh nghiệp, giới trẻ, tổ chức xã hội và đại diện các chính đảng, các địa phương cùng góp tiếng nói chung xây dựng ASEAN. Xin nhắc lại rằng, tại đối thoại Shangri-La 2026 vừa diễn ra tuần trước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu dẫn đề, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết kiến tạo một cấu trúc khu vực mở, bao trùm và lấy ASEAN làm trung tâm. Nhà lãnh đạo Việt Nam cũng lưu ý rằng vai trò trung tâm của ASEAN không phải là điều mặc nhiên mà cần được củng cố bằng đoàn kết, tự chủ chiến lược và năng lực kiến tạo chương trình nghị sự chung. Bởi sức mạnh bền vững không đến từ sự biệt lập mà đến từ việc trở thành một mắt xích không thể thiếu trong nhiều mạng lưới hợp tác cùng lúc, để không bên nào dễ dàng có thể đơn phương gây sức ép. Khi các nước thành viên ASEAN gắn kết, sẻ chia nguồn lực, kết nối hạ tầng và phối hợp chính sách, mỗi nước đều trở nên vững vàng hơn và cả cộng đồng cũng như vậy. Một ASEAN tự cường là một ASEAN biết biến kết nối thành nguồn lực của chính mình. Diễn đàn tương lai ASEAN 2026 chính là sự nối tiếp và cụ thể hóa những tinh thần đó ở cấp độ đối thoại khu vực. Đây sẽ là nơi để ASEAN và các đối tác cùng bàn cách giữ vững vị thế của khối trong một môi trường chiến lược nhiều biến động. Và Hà Nội sẽ là nơi khởi xướng những ý tưởng mới, để mọi sáng kiến, mọi cơ chế mới đều bổ trợ cho nhau và thúc đẩy hơn nữa vai trò trung tâm của ASEAN. Việc Việt Nam khởi xướng và kiên trì tổ chức một diễn đàn như Diễn đàn Tương lai ASEAN cùng với việc tham gia chủ động, có trách nhiệm tại các cơ chế khu vực và quốc tế, thể hiện rõ tinh thần một thành viên tích cực và có trách nhiệm. Đó cũng chính là cách mà Việt Nam đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định và phát triển chung của khu vực. Diễn ra đúng vào thời điểm ASEAN đang triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045, diễn đàn là sự kiện đối ngoại đa phương cấp cao lớn đầu tiên do Việt Nam chủ trì sau Đại hội Đảng lần thứ 14, bầu cử Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp. Qua diễn đàn, Việt Nam mong muốn tiếp tục thể hiện vai trò một thành viên chủ động, tích cực, đóng góp có trách nhiệm vào công việc chung của khu vực, qua đó triển khai thắng lợi đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước ta trong kỷ nguyên mới.
5: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa, Lâm Đồng có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và rải rác có dông ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết trong ngày. Trước khi kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste bắt đầu thăm chính thức nước ta và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN từ hôm nay. Những chuyến thăm này thể hiện tình cảm hữu nghị gắn bó giữa Việt Nam và các nước bạn bè ASEAN, là cơ hội để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam và bạn bè đối tác. Thành phố Hồ Chí Minh coi chất thải rắn xây dựng là nguồn tài nguyên khổng lồ khi xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn cho ngành xây dựng. Lãnh đạo thành phố giao Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc phối hợp chặt chẽ để thiết kế chính sách, kiến tạo môi trường để các doanh nghiệp tham gia tái chế. Giao Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thiện đề án trong tháng 6 này. Hà Nội lập tổ công tác truyền thông cho dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Các thành viên của tổ công tác có

0: Nam sẽ là cầu nối giữa khu vực và thế giới. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Phương Anh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
1: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như giáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
1: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Đau lưng mỏi gối, ui rồi ôi, ui.
9: Bà kêu nhiều, tôi xót hết cả ruột.
8: Thường xót gì ông?
9: Bà nghe đi này, đau lưng mỏi gối, tê tay, đau vai, đau gáy, mua ngay Tâm Bình. Tôi mua viên khớp Tâm Bình cho bà đây này.
8: Ôi ông tốt quá. Thế mà tôi cứ tưởng.
9: Tưởng viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, giúp giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Ông Nam bạn tôi bị đau khớp như bà mà uống có mấy tháng ổn rồi đấy.
8: Thế cả ông?
9: Chứ sao. Đau lưng mỏi gối tê tay thì ra nhà thuốc mua ngay Tâm Bình.
10: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
13: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
11: được. Đi mua ngay đi.
13: Nước súc miệng Valentine,
11: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
14: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
15: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: đồng chí và các bạn thân mến, nhân ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6 và tuần lễ biển hải đảo Việt Nam, chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay chúng tôi gửi tới các đồng chí và các bạn câu chuyện truyền thanh Trái bàng vuông, Bảo Hân chuyển thể theo truyện ngắn của tác giả Mai Tiến Nghị. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
1: Các đồng chí thân mến, giữa phố xá ngược xuôi hay trên những chặng đường dài xa lạ, có một thứ mật mã không lời mà chỉ những người lính chiến mới tự nhận biết được nhau. Không cần thẻ quân nhân, chẳng cần bộ quân phục màu xanh sương gió, họ tìm thấy nhau bằng một thứ linh cảm kỳ lạ và vô hình. Chính cái linh cảm vô hình ấy kéo hai người xa lạ xích lại gần nhau. Chẳng cần thủ tục chào hỏi rườm rà, chỉ một cái gật đầu, một nụ cười xuề xòa hay một câu mồi thuốc, khoảng cách bỗng chốc thu hẹp lại bằng không. Chuyện tôi kể sau đây là một minh chứng. Dịp ấy, vào miền Nam có việc. Khi đi ra, tôi đi tàu. Do không mua vé tàu về sớm nên hết ghế ngồi mềm, tôi đành ngậm ngùi mua vé ghế cứng. Từ Sài Gòn lên thì toa ghế cứng chống hơ chống hoác, dễ cũng chỉ quá nửa số ghế có người. Ai ngờ đến vài ga sau đã chật kín, nhưng số mình vẫn còn may vì bên cạnh vẫn còn ba chỗ trống.

0: ngả người duỗi chân, dang rộng tay mà nằm ngủ thấy thoải mái vô cùng. Tàu đang vào một ga nào đó, tôi kể, đang thiêu thiêu tận hưởng cảm giác khoan khoái, thì thấy một người đàn ông nhỏ thó, mặt mũi nhăn nheo, nhưng có vẻ còn khỏe. Vai đeo ba lô, hai tay xách hai cái túi du lịch, vặn người để tránh va vào thành ghế, xăm xăm bước tới. Vừa đi, lão vừa ngoái lại phía sau, vừa nói như quát bằng giọng khàn khàn.
1: Nhanh lên một tí. Gớm, cứ như là sắp chết đến nơi rồi.
2: Khiếp.
1: Kìa, dạ. Còn đỡ mẹ.
3: Vâng ạ.
2: Này, ông đi kiểu gì mà cứ như ăn cướp thế hả?
1: Trong lúc tàu dừng thì đi nhanh, chứ tàu mà chạy thì còn lảo đảo nữa. Lúc ấy có phi phải khiêng bà đấy. Đã bảo ở nhà mà cứ đòi đi bằng được.
2: Kệ tôi.
1: Đây rồi. Ông cho hỏi ghế của ông đây à?
0: Ông hỏi thế là có ý gì?
1: Không. Xem nào. Vé ở đây. Đúng rồi. Nhà ta ngồi ở đây. Tôi ngồi cạnh ông này. Còn hai mẹ con ngồi ở ghế bên này. Ê, từ, để tôi quẳng cái ba lô với túi hành lý lên trên đã.
0: Lão đàn ông nghiêng người, thả những túi ba lô xuống sàn tàu, rồi dướn người quẳng những thứ ấy lên gác như thể phu khuân vác thực thụ. Phải nói, lão trông người nho nhỏ vậy mà khỏe phết. Nhưng tôi ngồi dưới vẫn phải né người mỗi khi lão vươn người cùng vật thể bay trên tay, trong khi chân thì loạng choạng vì tàu đang tăng tốc. Nhỡ ra lão tuột tay hoặc sức yếu thì cái đầu mình khó mà nguyên vẹn. Tự nhiên thấy bực. Vài phút từ lúc lão già này đến đã gây ra toàn thứ khó chịu. Không biết mình phải chịu đựng cái lão quỷ già này đến tận ga nào.
1: Xong. Đây, mình ngồi đây. Thoa.
2: Dạ.
1: Con ngồi xuống cạnh mẹ.
2: Vâng ạ. Mẹ ơi, mẹ có mệt lắm không ạ?
4: Mẹ vẫn choáng đầu, vẫn quầy cuồng con ạ.
1: Bây giờ hai mẹ con tha hồ mà ngủ, làm giấc cho đỡ mệt. Ok, đâu rồi nhỉ? Quay lại, cái bao thuốc của mình đâu rồi nhỉ? Đây rồi.
0: Ây, ông ơi, đừng có hút thuốc trong toa, ra cửa cuối toa kia mà hút.
1: Ra thì ra. Ông bạn có ra làm điếu với tôi không?
0: Vâng, thấy anh lôi thuốc ra tôi lại thèm, cũng kìm hãm cái cơn nghiện từ lúc mới lên tàu đến bây giờ đấy.
1: Thế thì đi thôi.
0: Vâng.
1: Ê, cái ảnh bắt tù bây giờ hút thế nặng và khét, chả giống cái thời đánh nhau.
0: Chắc trước ông cũng đi bộ đội đánh nhau trong này à?
1: Vâng, ông cũng bộ đội trước 75 à? Thế đánh nhau ở đâu?
0: Tôi ở Quảng Đà.
1: Ở Quảng Đà à? Đơn vị nào? Có phải sư 2 không?
0: Đúng rồi.
1: Sư 2 à? Không trường mấy?
0: 31.
1: Ui,
0: thế là...
1: tớ ở 38. Nhưng sau đấy tớ đi giải phóng Trường Sa rồi thành hải quân.
0: Thế là sau giải phóng ông lại thành lính biển.
1: Đời lính rẽ sang hướng khác. Thằng con trai tôi bây giờ cũng hải quân. Trước ở Trường Sa, bây giờ vào đảo gần bờ rồi. Hai mẹ con ngủ cả rồi. Cũng tốt, ngủ cho đỡ mệt.
0: Đây là bà xã và con gái ông à?
1: Không, bà xã với con dâu tôi đấy.
0: Thảo nào, trông cô gái có vẻ rụt rè.
1: Chẳng giấu gì ông bạn, con dâu tôi chưa cưới.
0: Chưa cưới à?
1: Vâng, chúng tôi vào thăm con gái út ông ạ. Cái thằng cũng là bộ đội hải quân. Nhà tôi thành ra cha chuyển con nối là hải quân. Chả biết bận bịu công việc hay ham mê chỗ nào mà vài năm nay chả thấy nó nghỉ phép về nhà.
0: Thanh niên thời nay, mình không hiểu được hết chúng nó đâu ông ạ.
1: Năm nay nó cũng 30 rồi đấy ông ạ.
0: Vâng.
1: Vài năm trước khi về nghỉ phép ở nhà, vợ chồng tôi thúc nó lấy vợ đấy. Tôi là tôi cứ phải thúc mạnh. Lúc ấy tôi bảo nó thế này. Hải này.
5: Dạ, bố bảo gì con ạ?
1: Cứng tuổi rồi, lấy vợ đi chứ không thành ông lão đấy. Thành thằng hâm, hâm thật đấy. Cái thằng đàn ông mà muộn vợ dễ bị hầm lắm.
5: Bố.
1: Tôi trả lại.
5: Kìa, lấy vợ làm gì?
1: Rồi
5: suốt ngày đi biển biệt để vợ một mình ở nhà khổ sở lắm.
1: Này.
5: Như mẹ con ngày xưa ấy.
1: Ngày chiến tranh nó khác. Với lại tôi cũng bù đắp cho mẹ ông đâu ra đấy. chứ có phải là không đâu.
5: Bố bù đắp cho mẹ thế nào ạ?
1: Đúng là thằng Hầm, chả biết cái gì sất. Bù cái đẻ ra ông đấy.
5: Tưởng gì. Nhưng bố ạ, có phải con không muốn lấy vợ đâu. Tại vì đặc thù công việc, con ở đơn vị suốt. Toàn được dựa với nhau, con có tiếp xúc với cô gái nào đâu mà yêu.
1: Cái thằng, việc gì phải yêu, cứ vừa mắt là lấy.
5: Eo ơi, thế là gà
1: à? Tao vả vào mặt bây giờ, sao lại là gà hả? Mày nói thế thì các cụ ngày xưa là gà hết hả? Vớ vẩn, thời các cụ ấy, ai dám yêu đương hẹn hò gì đâu. Cứ thử đầu mày cuối mắt mà xem, có mà gọt đầu bôi vôi. Bố mẹ hai bên thỏa thuận với nhau xong, hẹn ngày đến đón về, làm mấy mâm cơm, xong rồi nhốt hai người vào trong buồng một đêm là yêu nhau đến lúc chết. Mà ông trông tấm gương tôi với mẹ ông đấy.
5: Chuyện tình của bố mẹ thế nào ạ?
1: Là thế này, những năm 66-67 ở bộ đội về phép, thấy mẹ ông cũng xinh xinh. Đây là tôi nói ngày xưa, chứ bây giờ có mà nó thèm. Thế là tôi đến nhà, mẹ ông ra rót chén nước, đẩy đến trước mặt, lý nhí mời anh sơi nước. Ê, rồi ngoay đít đi thẳng. Thế biết thì đâu mà tiếp. Thế rồi ông ngoại ông đi ra, mắt gườm gườm, miệng lục vấn như hỏi cung. Tên gì, ở đâu, con nhà ai? Gớm, hỏi đến cô dì tỉ muội thúc bá đệ huynh, nguyên cả nhời ông cụ cũng mất đứt vài tiếng đồng hồ. Ba hôm sau ấy, tôi lại sang thì mẹ ông lại đi vắng, chả biết đi vắng hay là nấp trong buồng. Ông ngoại ông bảo, anh thích con tôi à? Muốn xây dựng gia đình với nó à? Đấy. Tôi vâng, nhưng phải nói chuyện người nhớn với nhau, chứ không kiểu tán tỉnh trẻ con. Tôi mới về nói với ông bà nội của ông ấy. Ông bà nội sang ngay tắp lự. Lúc ấy ông ngoại mới bảo rằng, để tôi hỏi cháu đã, nếu có gì thì bên này sẽ báo sang. Sáng hôm sau ấy, ông ngoại của ông bắn tin với ông bà nội rằng cháu nó đồng ý. Thì chả đồng ý. Vốn tôi đẹp dai lồng lộng, lại là bộ đội, có khi còn đẹp dai hơn cả ông bây giờ ấy chứ.
5: Bố mà đòi đẹp dai hơn con á?
1: Chứ lại không. Không tin ông cứ hỏi mẹ ông mà xem.
5: Giời, thế rồi sao hả bố? Ông bà ngoại và mẹ đồng ý rồi thì...
1: Ba hôm sau ăn hỏi, tuần sau thì cưới.
5: Ba hôm sau ăn hỏi, tuần sau đã cưới.
1: Chứ lại không. Các cụ nói rồi, cưới vợ phải cưới liền tay. Ôi giời, lúc đó họ hàng về hết, có mỗi hai đứa với nhau trong buồng. Ngượng ơi là ngượng. Mẹ ông cứ ngồi ở góc giường bân mê cái góc chiếu. Vậy là tôi đánh liều, liền từ từ tiến đến. Ê, rồi bất ngờ đẩy cho một cái, ngã ngửa ra giường. Ôi giời.
2: Điều, điều đến thế là cùng. Cái lão này không biết xấu hổ gì cả. Cứ nói chuyện dơ dẩn mà không sợ bác ấy cười cho à? Còn nó cũng đang cười kia kìa. Bác ơi, bác đừng tin nhà em.
3: Kìa, đồng đội tôi kể chuyện hay đi chứ.
1: Hay quá ấy chứ lì. Vâng. Chuyện thật đấy, điều đâu mà điều.
2: Không biết xấu hổ.
1: Xấu cái gì nữa, già rồi. Chuyện tốt, chuyện vui, chứ xấu xa gì mà phải xấu hổ, ông bạn nhỉ?
3: Vâng, vâng, vâng. Ông có cách kể chuyện hay lắm. Ông nghe ông kể nhé, tôi hình dung ra ông bà đi có một tình yêu trong trẻo và đơn giản, nhưng cũng đầy vất vả. Vì ông sau đó lại tiếp tục đời lính hải quân. Thời điểm đó, ngoài khơi đã xảy ra biết bao nhiêu biến cố. Còn bà thì vất vả, trong cái thời cả nước còn bao cấp khó khăn. Có đúng không nào?
1: Đúng, đúng, đúng. Ông nói đúng đấy. Nhưng thế hệ mình sống đơn giản thật thà như thế là hạnh phúc cũng đơn giản thật thà như thế thôi.
3: Vâng.
1: Đấy. Mà ông này, lại ra ngoài làm điếu thuốc đi.
3: Vâng. Tôi đi theo ngay mà không băn khoăn gì cả. Ra ngoài cửa toa, lão cởi dép đặt làm hai chỗ ngồi, rồi kéo tôi ngồi bệt dựa vào toa tàu. Hai thằng lính già giờ đã thành thân thiết, kề vai hút thuốc. Ông bạn đồng hành hình như còn có chuyện muốn kể, bởi tự dưng lão nói:
1: "Này ông có muốn nghe chuyện là ông con trai tôi lấy vợ như thế nào không?"
3: "Ông kể đi."
1: "Nói thật với ông ấy, ra thăm con trai mà thương lắm ông ạ. Người thì đen nhẻm như cục than ấy, da thì khô khốc. Lần trước đâu về có vậy đâu. Vợ tôi thì ôm lấy con mà khóc rưng rức kệ."
2: "Hải ơi, con ở ngoài đảo có đủ ăn không? Sao mà gầy thế này hả con?
3: Mẹ.
2: Nào mẹ xem nào, mẹ. Sao lại đen sạm thế này hả?"
1: "Ây bà, cái bà này dớ dẩn. Đàn ông là phải thế mới ra dáng đàn ông.

0: thằng béo phệ bụng ấy, đi đứng lặt lẻ, nước da bấy bớt thì chỉ có là cái đồ ăn hại chứ báu gì. Mà bà mang quả quê ra cho con, bà để đâu rồi?
1: Thôi chết, tôi để ở ngoài kia, để tôi ra lấy.
0: Này, mẹ ông nói đúng đấy, các ông ở đấy thiếu ăn à? Sao gầy thế?
2: Bố, thiếu đâu mà thiếu, chúng con ăn chả hết đấy chứ. Có điều thiếu rau xanh, nằm viện mấy hôm là đã thấy khá hơn rồi bố ạ.
0: Thế còn kia chuyện vợ con, ông tính thế nào?
2: Bố, con ở ngoài đảo mênh mông tít mù khơi như vậy, có gặp được người con gái nào đâu mà yêu mà lấy. Nếu về phép được 10-15 ngày ấy, thì làm quen cũng chửa xong, nói gì đến chuyện yêu. Thôi kệ, bao giờ có duyên thì lấy, không thì thôi, chứ biết làm sao hả bố?
0: Khó khăn đến vậy thì để tôi hỏi vợ cho ông.
2: Ôi, bố cứ làm như ngày xưa cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy không bằng.
0: Ông cứ yên tâm, tôi chẳng bắt ép ông đâu. Tôi đi hỏi, đi tìm hiểu. Thế ông ưng thì cưới, nếu không thì thôi.
2: Bố đi hỏi vợ cho con á?
0: Chứ nào.
2: Nhưng mà mắt thẩm mỹ của mỗi người là một khác.
0: Ôi giời, lòng vả như lòng sưng. Tiên sư nhà ông. Về cái khoản thẩm mỹ thì ông không phải lo. Tôi còn tinh bằng mấy ông chứ. Tôi hỏi thật nha, thế mẹ ông có đẹp không? Có xinh không?
2: Mẹ con á?
0: Ừ,
2: có chứ. Đấy. Mẹ con bao giờ cũng đẹp.
0: Vậy thì ông cứ yên tâm, tôi còn cưa đổ cả mẹ ông cơ mà.
2: Bố chỉ được cái tinh tướng. Con đố bố đấy.
0: Được, ông nhớ nhá.
2: Vâng.
0: Có cả mẹ ông làm chứng đấy nhá.
1: Hai bố con ông nói chuyện gì mà rôm rả, rồi lại còn kéo cả tôi vào thế hả?
0: Hay lắm. Thằng Hải nó thách tôi tìm vợ cho nó, một đứa con gái đẹp như bà ngày xưa. Bà làm chứng cho tôi nhá, tôi tìm được ấy, nó không cưới là không xong với tôi đâu. Đấy, ông xem, nó dám thách bố nó đấy.
2: Vậy là ông đã nhắm trước cho con trai một đám rồi, cho nên là mới nói cứng như thế đúng không?
0: Ê, làm gì có, nếu nhắm được rồi thì dẫn nó đi gặp mặt, chứ việc gì phải ngồi đấu khẩu. Ông ấy cũng biết vậy nên mới thách. Nhưng quả tình tôi cũng thấy lo. Mà ông có tin là con người ta có duyên có số không?
2: Có chứ.
0: Đấy,
2: gì chứ chuyện tình duyên là tôi tin có duyên số ông ạ.
0: Đúng thế, thằng con trai tôi trả phép tuần trước, thì sang tuần sau có thầy hiệu trưởng trực cấp 2 đến nhà bảo là nhà hai bác rộng rãi, gia đình nền nếp, lại chỉ có hai người, nên nhà trường nói với bác cho một giáo viên trẻ vừa ra trường đến ở trọ. Vợ chồng tôi đồng ý. Nhìn thấy cô ấy đến, vợ tôi đã quý ngay. Được vài hôm bà mới bảo với tôi:
1: Mình này, xem ra con bé Thoa ăn ở gọn gàng, thùy mị nết na mọi nhẽ. Giá thằng Hải nhà mình lấy được nó ấy, thì tốt biết mấy.
0: Bà, tôi cũng nghĩ như là như vậy đấy, nhưng cứ phải tìm hiểu kỹ càng, nhỡ nó có người yêu rồi thì sao? Mình thấy không, từ khi cái Thoa ở đây ấy, bọn con trai trong xóm ấy cứ lập ló suốt ngày, kiếm cớ vào nhà mình uống nước, cho là cứ sủa khàn cả tiếng.
1: Chưa, con bé chưa có người yêu đâu.
0: Sao mình biết?
1: Thì hôm nào cũng có đám thanh niên đến nhà mình kiếm cớ để tiếp cận cái Thoa. Tôi thấy thế cũng sốt ruột, mới bảo với con bé là: Đấy, cháu xem, ưng đám nào thì nhận lời, hay là đã có người yêu rồi thì bảo cho mọi người biết, để người khác khỏi đến, rạch việc. Con bé bảo là: Không, cháu chưa có yêu ai bác ạ.
0: Thế là tốt rồi. Bây giờ tôi nói với mình là phải lên kế hoạch cưa đổ cô giáo Thoa cho thằng Hải nhà mình. Đấy, đây, bà, trước mắt ấy, phải xây dựng một kế hoạch cụ thể, tỉ mỉ thì mới thành công được. Mình ạ.
1: Thế mình định lên kế hoạch thế nào?
0: Theo tôi thì thế này. Mình đi phóng cho tôi một bức ảnh đẹp nhất của thằng Hải ra đây.
1: Phóng ảnh để làm gì?
0: Để treo chứ còn làm gì nữa. Để trưng đấy, tôi sẽ treo ngay ở cửa phòng con bé Thoa ấy.
1: Tôi biết rồi. Thế là đi ra, đi vào, cái Thoa sẽ ngắm thằng Hải nhà mình.
0: Đấy.
1: Mà thằng Hải nhà mình đẹp trai,
0: chứ
1: đúng
0: sao
1: không?
0: Nữa. Đẹp quá đi ấy chứ. Mình phóng cái ảnh của nó mặc bộ quân phục trắng hải quân, đứng trên bờ biển ấy. Ôi dồi ôi, nhìn cái ảnh đấy tôi còn mê nữa là bọn con gái.
1: Được, được, được, tôi sẽ đi phóng ngay.
0: Ê, từ từ, còn nữa.
1: Gì nữa?
0: Từ nay ấy, cứ bữa ăn hay lúc rỗi rãi, bà lại ngồi tỉ tê kể chuyện thằng Hải cho con cái Thoa nó nghe. Ấy, nhớ là kể những chuyện hay, chuyện tốt thôi nhá.
1: Tôi biết rồi. Cứ thủ thỉ, kiểu mưa dầm thấm lâu chứ.
0: Đúng,
1: gì.
0: Đúng. Còn tôi ấy, từ chiều nay, thỉnh thoảng điện thoại của tôi sẽ bị hỏng.
1: Sao thế? Điện thoại của mình mới mua, có hỏng đâu.
0: Thì bắt nó phải hỏng chứ. Mình không hiểu cái gì cả. Cái này cứ để tôi, mai việc của mình là đi phóng ảnh.
1: Nhất trí. Bác ơi.
0: Hả?
1: Bức ảnh này là...
0: quên chưa giới thiệu với cháu. Ảnh này là ảnh của thằng Hải nhà bác. Mẹ nó bảo phóng một cái treo tường cho đỡ nhớ nói mà. Thế nào, trông con trai bác cũng phong độ đấy chứ hả?
1: Cháu nghe bác gái kể nhiều về anh Hải rồi.
0: Ừ.
1: Phòng khách nhà bác cũng có mấy cái ảnh thời anh ấy đi học.
0: Ừ.
1: Nhưng hôm nay cháu mới nhìn anh ấy trong bộ quân phục hải quân, lại còn đứng trên bờ biển.
0: Đẹp quá, càng ngắm càng thấy đẹp. Nó mặc cái bộ này sao phong độ thế nhỉ?
1: Bác ơi,
0: hả?
1: Hình như anh ấy cao hơn bác thì phải.
0: Thì thời của nó có bị ăn đói mặc rách đâu mà không cao to hơn bố. Đấy, cao to, rắn giỏi, chăm chỉ, lại chịu khó, không ăn chơi đùa đòi như cái đám thanh niên thời nay ấy. Chỉ phải cái lười lấy vợ. À này, này, này.
1: Dạ.
0: Hoa, cháu xem có đứa nào giới thiệu cho nó hộ bác.
1: Không biết tiêu chuẩn chọn người yêu của anh Hải nhà bác thế nào ạ?
0: Thì cứ ngoan hiền, có công ăn việc làm ổn định như cháu là được rồi.
1: Dạ, để cháu xem ạ.
0: À này, Thoa này.
1: Dạ.
0: Cho bác mượn điện thoại, bác gọi cho thằng Hải tí. Điện thoại của bác chẳng hiểu sao nó hỏng mất rồi.
1: Dạ, đây bác.
0: Bấm số hộ bác. Của thằng Hải, đây, bác ghi đây này. 0978572467.
1: Bác ơi.
0: Hả?
1: Cháu bấm gọi rồi đây ạ.
0: Bác cảm ơn. Alo, Hải à?
2: Bố à?
0: Ừ.
2: Bố gọi bằng số nào mà lạ thế ạ?
0: Điện thoại của bố hỏng rồi. Đây là số của cô giáo Thoa, đang ở trọ nhà mình.
2: Đấy. Vâng.
0: Cô Thoa có lần bố đã kể với con rồi đấy. Từ nay gọi cho bố, con cứ gọi cho cô Thoa nhá.
2: Vâng ạ.
0: Thoa ơi.
1: Dạ.
0: Cháu có dùng số Zalo này không? Hả?
1: Dạ, cháu có ạ.
0: Đấy, con ơi, gọi Zalo cho nó có hình nhá. Vừa trông thấy hình, vừa không tốn tiền hả?
2: Vâng, con nhớ rồi ạ.
0: Thế thôi nhá. Nhớ lưu cơ số cô Thoa này vào nhá.
2: Bố gọi con chỉ thế thôi ạ.
0: Thế thôi. Thoa.
1: Dạ.
0: Cháu lưu số thằng Hải vào cho bác.
1: Dạ vâng ạ.
0: Ông ạ, từ ngày thằng Hải chuyển vào công tác ở đảo gần bờ ấy, thì đảo ở đấy nó có mạng rồi, có thể gọi được hình. Mà gọi có hình thì bao giờ chúng chả gặp được nhau trước. Rồi sau này thấy gọi nhau suốt ngày. Tải thế chứ lệ. Rồi một hôm con bé bảo:
1: bác ơi.
0: Ừ?
1: Anh Hải nhà bác vui tính nhỉ?
0: Chứ lệ, cái thằng nó giống tính bác mà. Đi tới đâu rôm rả tới đó. Mà này Thoa này, hay là làm con dâu bác nhá.
1: Con với anh ấy mới chỉ nói chuyện với nhau trên điện thoại, chưa đã gặp bao giờ đâu ạ.
0: Thì
1: nhỡ anh ấy chê con xấu thì sao ạ?
0: Con xinh như bác gái hồi trẻ ấy, mà thằng Hải nhà bác bảo rằng phải lấy được người như mẹ hồi trẻ. Đi đi, con yên tâm chưa?
1: Thế hả bác?
0: Chứ sao, mà chúng mày nhìn nhau suốt cả ngày trên điện thoại rồi chứ còn gì nữa.
1: Vậy thì dạ, tùy anh ấy ạ.
0: Đấy, thế là chốt rồi nhá. Đấy, ông ạ, nghe con bé nói thế, vợ chồng tôi mừng ơi là mừng. Tôi lên gặp bố mẹ của con bé, gọi là dành nghĩa lên chơi, cho biết nhà biết cửa. Chẳng gì thì con ông bà ấy cũng đang ở nhà mình. Họ đã xuống chơi nhà mình thì mình cũng phải lên chơi cho nó phải phép chứ.
3: Đúng.
0: Đấy, nhà ông bà ấy cũng chả giàu có gì. Đấy, ông bà ấy băn khoăn bảo muốn chuyển con bé về gần nhà nhưng mà tốn kém quá. Dễ phải mất mấy trăm mà nhà nông dân nên chả kiếm đâu ra. Nghĩ cũng khổ. Tôi mới bảo rằng cháu nó đang dạy ở đâu thì cho nó ở yên đấy. Chuyển đổi làm gì cho tốn kém. Ấy, ông ấy bảo nhưng ở xa vậy rồi ai người ta lấy. Thế là tôi chộp ngay thời cơ. Vậy thì ông gả con cho con trai tôi. Ông ấy vỗ đùi. Vậy thì tốt quá. Đây là xong cái phần gia đình. Ông thấy tôi tài chưa?
3: Ông đúng là tài thật. Nhưng mà gặp nhau chỉ qua mạng thì làm sao thành tình yêu được hả ông?
0: Đấy, vấn đề là ở chỗ đấy. Thế là tôi mới bảo với thằng con tôi rằng Ông xin phép về nhà ngay,

0: về để gặp người ta, nếu ưng thì cưới luôn. Nói vậy thôi chứ tôi biết này, chúng nó ưng ngay từ khi mới nhìn mặt nhau rồi. Đấy, ông Trung con bé đấy, không ưng thì hóa thằng con tôi không có mắt ông nhỉ. Đây là cơ hội ngàn năm có một, như cái thời đánh nhau vậy, vội một tí thì thiệt hại nặng nề, chậm một tí thì mất trắng. Thằng bé cũng nhất trí, rồi nó điện về bảo con sẽ về nhà ngay. Con sẽ về nhà từ ngày này đến ngày này. Ôi dồi ôi, mừng ơi là mừng. Tôi chuẩn bị hết mọi thứ cho đám cưới rồi ông ạ.
1: Thế rồi cưới chứ?
0: Nào đã cưới được. Đợi mãi. Qua cái ngày đã ấn định mà có thấy đâu về đâu. Tôi điên hết cả ruột. Biết chắc có chuyện xảy ra rồi. Bà nhà tôi mếu máo. Con bé cũng như người mất hồn ấy. Phải đến nửa tháng sau nó mới điện về bảo rằng đang nằm viện. Hỏi sao nằm viện thì nó nói rằng trước ngày định về thì có chuyện, cả đơn vị phải lên đường, rồi bị thương. Chỉ nói vậy thôi chứ không nói rõ. Nghĩ xót con ông ạ, mình ngày xưa là lính đã khổ. Từ ngày xưa chiến tranh nên mình khổ thì đã đành một nhẽ. Còn bây giờ người lính vẫn khổ. Rồi nghĩ con mình bây giờ bị thương tật mà con bé nó xinh xắn thế kia, liệu nó có chịu lấy con mình không? Thế là tôi gọi con bé. Thoa này.
2: Dạ.
0: Con ngồi đây hai bác nói chuyện.
2: Bác có chuyện gì thế ạ?
0: Chuyện là thế này. Bác đã có nhờ với bố mẹ con trên ấy, lại thấy chúng mày qua lại có vẻ quý hóa nhau. Chẳng may con trai bác nó bị thương lúc làm nhiệm vụ, chả biết nặng nhẹ thế nào. Bác hỏi thật, giờ con nghĩ thế nào?
2: Thưa hai bác, dù chưa gặp mặt nhưng con đã thấy quý, thấy thương anh Hải. Con chỉ mong anh ấy về để chúng con. Bây giờ anh ấy bị thương thì con càng thương anh ấy hơn. Dù có thế nào con vẫn một lòng với anh ấy. Còn nếu sau này anh ấy về mà không thích con thì hai bác cho con được làm con gái trong nhà.
0: Tốt lắm. Con nói vậy bác mừng lắm. Bác cảm ơn con. Vậy là tôi quyết đưa cả nhà vào thăm ông con. Đấy, cho chúng nó có điều kiện gần nhau. Điều trị xong là về nhà tổ chức cưới. Hỏi ý kiến con bé nó cũng đồng ý. Thế là lên đường. Đây chuyến này đây này ông này. May mà thằng cu nhà tôi cũng chỉ bị nhẹ. Mừng ơi là mừng. Càng mừng hơn nữa khi trông thấy nhau ấy, cô cậu chỉ còn thiếu nước vồ lấy nhau. Rồi ngày ngày quấn quýt chả rời nhau lên một bước. Bà nhà tôi nháy nhó bảo tôi rằng khéo chúng mình sắp có cháu nội. Vui thế chứ ông ạ.
1: Thế sao không ở thêm ít ngày nữa cho chắc?
0: Thì tôi cũng định vậy. Nhưng mà con bé đang cho học sinh chuẩn bị thi học kỳ. Nó đi được vậy cũng là cấp trên nhà trường thông cảm lắm. Họ bảo vì chiến sĩ bảo vệ tổ quốc mà linh động giải quyết, chứ đã đăng ký kết hôn đâu. Mà cả nước người ta cũng hướng về biển đảo, ấm lòng ông ạ. Thế thì mình cũng phải nghiêm chỉnh chấp hành chứ.
1: Đúng.
0: Ngày anh em mình ngày xưa cũng vậy ông nhỉ. Vui duyên mới không quên nhiệm vụ.
1: Đúng rồi.
0: Cưới vợ xong dăm ngày lại vào chiến trường ngay. Với lại thằng cu nhà tôi sắp khỏi rồi, chuẩn bị làm thủ tục để về phép cưới vợ. Vậy là cánh tôi về trước, còn chuẩn bị mấy hôm nữa nó về là tổ chức ngay lập tức. Cưới xong là ăn Tết. Ông nghĩ tôi tính vậy có phải không?
1: Ông tính hơn cả thần tính. Vậy là hạnh phúc quá rồi. Tôi thì chúc mừng gia đình ông.
0: Mà ông cho tôi cái số điện thoại. Hôm nào tôi tổ chức cho chú đó, tôi mời ông đến chơi.
1: Thế thì lại càng mừng.
0: Tôi cho ông xem cái này. Đây.
1: Cái gì mà ông cất kỹ trong ba lô thế?
0: Đây, nghe tin chúng tôi vào, anh em đồng đội nó đến đồng nườm nượp ấy. Ông chỉ huy đơn vị đưa tôi một chùm quả này, gọi là quả của đảo. Bảng vuông đấy ông ạ. Ông xem, giống y gói mứt sen trong lễ ăn hỏi đặt trầu. Quý thế. Tôi sẽ về biếu ông thông gia và nhà trường nơi cháu nó đang công tác. Vừa là sản vật của đảo, vừa là sinh lễ đặc biệt cho chúng nó nên duyên vợ chồng. Ông nghĩ có phải không?
1: Đúng.
0: Ấy, sang năm mới mà ông ấy cho tỏi ra một thằng hải quân tí hon ấy, thì ba đời nhà tôi là lính biển ông ạ. Ông thấy có oai không?
1: Đến trình nhất ông rồi. Tôi mân mê trái bảng vuông và nghĩ ông bạn đường quả là sâu sắc, mặc dù cách nói chuyện tếu táo đến vui. Nhỉ, chỉ có ai gắn bó với cả nơi hải đảo

gửi gắm hồn vía hạnh phúc tương lai của mình ở nơi ấy mới có được cái ý nghĩ đơn giản nhưng hết sức lớn lao như vậy. Ngoài kia, tiếng kình kịch tắt hẳn, tàu đang dừng ở một ga xếp. Ánh đèn từ sân ga chiếu vào toa, làm quả bàng vuông trong tay tôi sáng hồng lên, nhìn hệt như gói mứt sen trong mâm sính lễ.

0: Chúng ta vừa nghe câu chuyện truyền thanh Trái Bàng Vuông với sự thể hiện của các nghệ sĩ Hồng Quang, Thanh Huyền, Hồng Phúc và Thúy An. Biên tập và dàn dựng chương trình Minh Hương, kỹ thuật viên âm thanh Nguyễn Vĩnh Tiến, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã để tâm theo dõi.
1: Bây giờ là 7 giờ.

0: Biên tập viên Đức Hưng xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã chọn nghe chương trình theo dòng thời sự sáng Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026. Bây giờ xin được giới thiệu nội dung đáng chú ý trong 60 phút sáng nay. Việt Nam hiếu khách nhưng không dễ dãi với các hành vi vi phạm pháp luật. Đây là vấn đề sẽ được bàn luận trong studio mở sáng nay. Những điều thú vị về Chum Show, một trải nghiệm sân khấu đương đại kết hợp xiếc, múa và âm nhạc bản địa đang rất thu hút khách ở phố biển Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa, được giới thiệu trong Góc nhìn cuộc sống. Còn đến với năng lượng mới ở phần cuối chương trình, mời quý vị nghe câu chuyện về những người lao động nghèo ở Kenya học về kinh tế tuần hoàn thông qua trò chơi bàn cờ.
1: Một studio mở cho mọi vấn đề được dư luận quan tâm.
2: Những góc nhìn đa chiều về cuộc sống muôn màu.
3: Những câu chuyện truyền cảm hứng từ bốn phương.
2: Tất cả có trong Theo dòng thời sự lúc 7 giờ đến 8 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV1.
4: Nghe Theo dòng thời sự, nghe cuộc sống chuyển động qua từng thanh âm.
0: Trước khi đến với một cuộc góc nhìn cuộc sống, bây giờ chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin trong nước và quốc tế. Tại hội thảo thanh toán thông minh trong kỷ nguyên số thuộc chuỗi hoạt động Ngày Tài chính số 2026 đang diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các mô hình thanh toán mới, đồng thời đảm bảo an toàn hệ thống và bảo vệ người tiêu dùng.
5: Xây dựng kế hoạch để mỗi người dân có tài khoản số, góp phần hình thành chiến lược công dân số. Các địa phương tích cực triển khai các giải pháp cụ thể nhằm phổ cập dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, phát triển mạng lưới chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt đến từng hộ kinh doanh, từng người dân.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định thành lập tổ công tác triển khai thực hiện thông tin tuyên truyền dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan thường trực của tổ công tác. Theo quy định, các thành viên tổ công tác có trách nhiệm cung cấp đầy đủ